0: Sau măcar dacă aș putea vorbi. O, da.
1: Mai știi?
0: De-o fi să mă iubească, mă jur să o duc cu mine.
1: Iar dacă o fi să mi-aducă și Niscaiva, Zestre, o iau de nevastă. Iar pe urmă o să ne bucurăm amândoi de frumusețe și de bogăție.
0: Iată, uite, una din slujnicele ei. Iar să-mi încerc norocul.
2: Fii bună și iartă-mă despre îndrăzneți. Blândețea dumitale mă îndeamnă să-ți vorbesc.
3: Oh, la porunca dumitale, stăpâne.
2: Eu sunt straniero, anume venit să văd, să cunoști Veneția.
3: Oh.
2: Pe lângă faptul că mi-a plăcut nespus de mult orașul,
3: da.
2: Mi-au plăcut nespus de mult și niște prea frumoase doamne. Doamne, doamne. Iar mai presus de toate, stăpâna dumitale, cea tânără.
3: Lasă asta acum.
2: Lasă. Păi cum că mi-a răpit inima și m-a făcut de-a pururi sclavul frumuseții și gingășiei ei.
3: Stăpâne, mă iartă, dar eu nu pot să-i duc solia dumitale de dragoste. Nu se cade.
0: Mi-i de rog frumos, e fi bună. Spune din partea că sunt al ei cu trup și
3: suflet. Nu pot, nu se cade.
0: Hai, te rog, bună vorbă bună pe lângă tânsa pentru mine.
4: Viva San Dafio!
3: Madonna Valeria! Madonna Valeria! Am venit cu noutăți!
5: Ce noutăți? E primăvară, s-au întors în Dunele?
3: Nu, e altceva, mai bun!
5: Una dată, ce e?
3: Cineva, nu știu cine să fi fost, m-a oprit adineauri, nu mai țin minte unde, și mi-a spus ceva, dar nu mai știu ce anume, despre domnia ta.
5: Despre mine?
3: Da.
5: Cine era?
3: Un străin.
5: Un bărbat?
3: Da.
5: Tânăr? Cu părul negru?
3: Cărlionțat, da, stăpână.
5: Ce te-a spus?
3: Păi n-am vrut să ascult o vorbă măcar.
5: Chirai să-mi fie de toată care faci pe sora.
3: Dar ce să-mi spună cine știe ce mojici? Să ajung să mă cotonogească mesera în zol, soțul dumitale și stăpânul meu?
5: Asta ce fricoasă mai ești! Nu știi să ascunzi povești din astea.
3: Anume n-am vrut să le aud, ca să nu trebuiască să le ascund.
5: Și? Chiar nu ți-aduce aminte niciun cuvânt? Măcar?
3: Nu, ba unul singur, da, ultimul.
5: Spune-l.
3: A zis...
0: Pune o vorbă bună pentru mine la stăpână.
5: Și tu, ce i-ai răspuns?
3: Nimic.
5: Tare ești necioplită. Aoleu. Dacă îl mai întâlnești, spune-i așa. Stăpâna?
3: Da.
5: Îți mulțumește.
3: Da.
5: Ai priceput?
3: Da, păi sigur că după aia mesera în zol, soțul dumitale și stăpânul meu să mă ocărească.
5: Lasă-l pe stăpân în plata domnului. Tu fă așa cum îți spun eu și

0: un pui de somn. Însă se moarte de oboseală de când mă tot învârt în patul ăsta blestemat și nu...
1: Nenatul în pat și un focul care mă încinge.
0: Foc? De ce tot vorbești de foc?
1: Tată, nenă, mă topesc de suferință.
0: Ce fierbințele?
1: Fierbințeala e în inimă, lăuntru.
0: Mai ne-l chem pe meser Antonio, doctorul nostru.
1: În toată Veneția asta nu-i decât un singur doctor ar putea să mă vindece.
0: Da, bine zici. Ar trebui să găsim unul care să nu fie neghiob.
1: Nu, unul singur, cu un chip de înger, cu o gură ca o fragă și care pare cu mori direct din rad.

0: ai...
1: Aolo, stăpânătos în bărbați, nu fie la altfel decât ceilalți.
0: Nu, ăsta e cel mai frumos din când sunt la Veneția, în părțile de răsărit, pe mare, pe uscat și în toată lumea asta.
1: Nu, se pare, să știi.
0: Nu, el e comoara mea, bucuria mea.
2: Păi adu-l aici, dacă e atâta chef de el.
0: Ah, ușor de zis. Dar, în primul rând, e îndrăgostit de vecina noastră, Valeria.
2: Aoleu, deci despre băiețelul ăla vorbeai? Și mă rog, ce ai de gând să faci cu un tinerel ca el?
0: Au și întrebare.
2: Păi?
0: Chiar nu știi, nena? Nena, chiar nu știi ce am să fac cu el? Mai uite, am să-l cuprind cu brațele așa, de după gând. Am să-l rup buzele. Așa că-l țin strâns.
2: Stai că mă năbuși, mă năbuși.
0: Ai rău, foarte puțin ce-ai băiat. Am să-l rup limbuța. Am să-l rup limbuța. Și am să-i țin gurița. Numai pentru mine. Uite așa. Uite așa, mai dulce ca zarul. Mereu, mereu, mereu.
2: Da, nu vezi că sunt femeie. Să-l
0: mor! Mă sfârșesc! Sunt lac de apă toată!
2: Da, domnule, parcă nebunise și tot numai e!
0: Nu, tânărul acela o să fie al meu!
2: Cum o să...
0: Prin daruri!
2: Da.
0: Prin daruri și prin bani!
2: Și prin mine! Care am să ți-l aduc aici!
0: El?
2: Da!
0: Și tot ce vrei să-mi spună!
2: Bine, tot. Bine, dar acum gata! Hai, da. Treci la locul dumitare și urcă-te că m-am mai nebunit!
0: Nu, vreau să stai aici!
1: Aole.
0: Să stai aici! Și dacă vrei să dormi, eu închid ochii
2: așa.
0: Și tu mă îmbrățișez așa.
2: Coasă-te, mă.
0: Că să cred că ești.
2: Iar începi? Nena,
0: vreau să-mi faci o bucurie.
2: Ce?
0: Apucă-te să-mi juri. Apucă-te să-mi juri.
2: Ce?
0: Că să te cred bărbat.
2: Păi, nu știu ce să spun. Ce să spun?
0: Spune vorbe de șuchiate. Așa cum spun bărbații.
2: Ce fel de vorbe?
0: Nu știu. Blestemății. Blestemății din cele ce se aud prin bordeluri.
2: Păi, eu știu multe, dar nu...
0: Hai, nena, fă puțin pe-ndrăgostitul.
2: Wow,

0: tot ce-i trece prin gând stăpânei mele în timpul nopții, eu, ca să-i fiu pe plac, trebuie să-l duc la bun sfârșit în timpul zilei. Și acum vrea pe acest tinerel străin, pe oarecare Iulio, treaba nu-i deloc ușoară, trebuie să-i duc în mare taină, dar asta nu prea e treabă de femeie. Să vorbesc cu Bernardo. Bernardo e un om priceput, de încredere și care știe să păstreze o taină. Să-l pun pe urma tânărului.
1: Încotroșa a grăbit cu frate Bernardo.
2: Mă duc la hambarele din port să încarc mescare vamară.
1: Stai puțin, că vreau să spun ceva.
2: N-am vreme. O să stăm de vorbă când nu fi zi de lucru.
1: Eu acum vreau. Și dacă mă asculți, s-ar putea să câștigi mai multe parale cu treaba asta decât cu hamalicul tău.
2: Asta e drept. E mai bine să câștigi și să-ți faci mendrele decât să câștigi să te spedești muncind.
1: Vreau să spun o taină, dar să fii mult ca pământul.
2: Nu-i om în țara asta să tacă cum știu eu să tac.
1: Bravo, ai vină-mi.
2: Ca popa la spovedanie. Ia.
0: Stăpâna mea s-a îndrăgostit de un tânăr străin pe care îl cheamă meser Iulio.
2: Așa.
0: Și care a tras la hanul pe unul de peste drum. Pricepi?
2: Pricep cum de nu.
0: Bravo.
2: Și bine face. Auzi, își caută și adică o mângâiere.
0: Ce mângâiere îndrăgostită moartă? Nu echip să doarmă, nici să mănânce, abia de înghite câte un ou sau ciugulește, câte o fărâmă de prăjitură.
2: Da, păi ce să-i faci, așa e dragostea, știi? Întâi te canonește bine și abia la urmă se preschimbă în plăcere. La,
0: știi ce-ar vrea stăpâna?
2: Deci eu nu știu, dar îmi închipui.
0: Îți închipui. Să-l cauți pe dumnealui și să-i vorbești și să-l aduci în casă la noi, dar el să nu știe cum a ajuns acolo.
2: Auzi? O să-l ducem cum duci marfa când vrei să-mi dai ochii cu vameșul.
0: Măi, și dacă nu se vrea să se lase în voia noastră?
2: Ai mai văzut bărbat care să nu se îndemne la dragoste?
0: Da, tu.
2: Am să-i spun că doamna vrea să-l cheme ca să-l pună să-i scrie o scrisoare.
1: Are să-i creadă, dacă ai să-i spui așa, mai bine să-i spui direct că vrea să-l cheme ca să se culce cu el.
0: Uite, stăpâna vrea să-ți dea 10 ducați bătuți pe muhe.
2: Banii-s mai dulci ca zahărul. Auzi, eu unul nu mă apuc de treabă dacă nu-mi dai mai întâi ceva parale, ca să-mi aduc aminte ce trebuie să fac.
1: Ei, nu mă nebunii, să știu, n-am bani. Dacă vrei, uite, ține inelul ăsta. Ține inelul ăsta până când stăpâna are să-ți dea banii. Hai, ia-l. Dar pune-ți lacăt gurii.
2: Să-mi pun lacăt gurii? S-a făcut.
1: Ce mai vrei? Cum așteaptă stăpâna?
2: Cum arată dumnealui?
0: Păi e un tânăr fără barbă. Am zis că e un tânăr fără barbă.
2: Am priceput, fără
0: așa?
2: Barbă.
0: Roșu în obraj.
2: Aha, obraj.
0: Cu părul negru.
2: Negru?
0: Părul negru.
2: Negru.
0: Îmbrăcat în mătase și mătase. De chestie nevoie mare.
2: Am văzut.
0: Ai văzut?
2: Știu eu care e ăla.
0: Dar vorbește iute, Bernardo, te rog frumos, vorbește iute.
2: Seara că... ți dau răspunsul, n-ai nicio grijă.
0: Știu.

0: Boah, boah, mă, nu, stăpâna mea, s-a îndrăgostit de tânărul acela. E, și acum vrea neapărat să-i vorbesc. Eu, mă rog, eu n-am nimic împotrivă, dacă așa vrea ea, așa să fie. Uite, ah, bună seara, mesere.
1: Bine ai venit, surioare. Ți-ai salutat stăpâna din partea mea, spune?
0: Da, da, da, si, si, si.
1: Care e răspunsul?
0: Îi mulțumește înălțimii voastre și îi se lasă, în grijă.
1: Cât sunt fericit. O femeie ca ea se lasă în grija mea, care nu sunt decât slujitorul, decât sclavul.
0: O, înălțimea voastră este un gentil om de vază și nici de cum un slujitor.
1: Sunt gata să-mi pun și trup și spadă în slujba ei. Dacă mi-ar încădui să-i spun vreo două vorbe, atunci pe drept cuvânt m-aș socoti nespus de fericit.
0: Vai, dar se poate una ca asta? Vrei să omoare bărbatul? E măritată,
1: domnul? Nu, ferească, domnul, nu. Eu n-aș fi vrut decât să-mi dăruiască asta. Decât să-mi dăruiască așa, vreun sper de ceas. Cât să-i spun eu ce credincioasă slugă-i sunt. Nimic altceva.
0: A, da, dar dacă e vorba numai de atât, nu. Nu cred să se împotrivească. E cu ceritoare.
1: Sunt nespus de recunoscător și am să te răsplătesc. Am să te mărit. Așa de bine, încât niciodată nu vei mai duce lipsă de nimic.
0: Păi, sere, mare mulțumită înălțimii voastre. Merg să-i spun stăpânei mele despre cele vorbite.
1: Și eu cum aflu răspunsul ei?
0: Seară, către nouă, înălțimea voastră să treacă pe aici. Dacă stăpâna se învoiește, poarta va fi nițel deschisă.
1: Așa, și eu nu.
0: Dacă nu, să vă vedeți de treabă. Da, fără a umbla după altceva. Cu bine!
1: Cu bine!

0: Nena, hai odată, spune-mi ce ai făcut.
1: Am dat peste Bernardo. Cum a trebuit tale până la urmă, s-a învoit să stea de vorbă cu străinii.
0: Da, nu mai să-ți țină gura.
1: Dar păi dacă să-l plătești bine, are să-și o țină.
0: Am să-i dau, 15 ducați.
1: Nu merită,
2: nu merită mai mult de 3.
1: Mai multă treabă am făcut eu decât el.
0: Da?
1: Da.
0: Bine, ție am să-ți dau 100. Când am să te măriți?
1: Diseară, diseară l-ai aici.
0: Da? Bun, pregătește odăile de jos, okay. Împodobește pereții, da? Așează baldachinul, fără stai. Răs de mirezme pentru ars. Nena,
1: da?
0: Ai grijă de toate. Du-te, nu mai pierde timpul.
3: Da, du-te să-mi da fie mărvare. Ue, ue.
4: Sunt ca ciori de zoași. Dacă ar trebui să-i trag o mamă de bătaie, sigur l-aș găsi. Ia stai, am să-l aștept aici, că doar pe aici se va întoarce acasă, nu? Opa! Asta să fie. Mutră de domnișorică, părul cărluiațat, el trebuie să fie.
5: Ei, cumetre, nu știi cât e ceasul?
4: Păi să tot fie către 6.
5: Către 6.
4: Sau da. Pe acolo.
5: Pe unde?
4: Pe lângă 6. Dar eu nu mă aflu aici ca să-ți răspund la câte ceasuri sunt, ci mă aflu aici anume ca să-ți fac o bucurie.
5: Bucurie? Da, domnul, așa să fie.
4: Iar pe lângă bucurie, pot să-ți fac și un bine.
5: A, ce spui?
4: Da, ziceam de un bine așa, ca de la bărbat la bărbat.
5: Băi, cel mai mare bine pe care mi l-ai face ar fi să mă duci într-un loc potrivit, unde să mă pot folosi și eu de tinerețea mea și să am parte de desfătare. Că doar pentru asta am venit în orașul vostru, a?
4: Dacă te încrezi în mine și faci precum zic eu, am să te naz la noapte în gloria in excelsis.
5: Ia uzi, ce glas de înger. Dacă nu vrei decât atât, iată-mă la porunca dumitale cu tot ceea ce am. Slujitori, avere, toate celelalte.
4: Lasă-le pe alea, eu nu te vreau decât pe dumneata.
5: Ia-mă singur dacă așa vrei.
4: Așa trebuie, la noapte.
5: Ce anume vrei să fac?
4: Să te lași călăuzit de mine.
5: Dar spune măcar unde vrei să mă duci.
4: În rai.
5: În rai?
4: Vreau să te duc în rai. Să vezi un înger care s-a îndrăgostit de dumneata. Am să te duc în gondolă fără primejdie,
5: da.
4: Apoi am să te duc până în odaie.
5: Da.
4: Ai vrea mai mult decât atât?
5: Auzi, pare a fi om de treabă. La câte ceasuri să te aștept? A?
4: Așa, cam pe la 10.
5: Bun, mă găsești la păun. Acolo am tras.
4: Știu eu mai bine decât domnia ta unde ai tras. Mă duc să pun totul la cale.
5: Bine, am să mă încred în dumneata și am să te aștept la 10.
4: Încrede-te și așteaptă, niciun cuvânt.

0: Mai ieri mă plângeam că nu am noroc, iar azi mă tem că am prea mult. Azi dimineață, slujnica m-a încredințat că am să stau de vorbă cu stăpâna ei.
1: Iar acum?
0: Acest cu mătru mă poftește la o petrecere. Cât despre mine. N-aș putea spune că îmi lipsește cheful pe legea mea. Da, dacă nu mă duc la întâlnirea pe care am pus-o la cale cu slujnica, mă fac de rușine. Pe de altă parte, dacă dau cu piciorul desfătărilor pe care mi le făgăduiește cu mătră, am să mă căiesc o viață întreagă. Da, deoarece faptele trag mai greu în cumpănă decât vorbele, am să mă duc... Nu, am să mă duc cu el. Da, mai bine, da? Povestea cealaltă e îndoielnică, măcar asta e sigură. Și cine știe dacă până la urmă femeia cu pricina nu este aceeași. Am să-mi încerc norocul. Femeia, dacă e alta, neștiind de cealaltă treabă, o să mă ierte că n-am venit, iar mâine seară voi știu eu cum să o îmbun. Ia să ne pregătim. Ia stai, să ne pregătim. Am făcut bucate puține. Atât, da? Și de așa puțin de... Bucate puține, potrivite pentru cine? Da, atât, asta numai. Să nu se îngreuneze armăsarul, să se facă de rușine.

0: seara înălțimii voastre.
1: Bine ai venit, Bernardo, cu metre.
0: Și unde pui că vin și cu vești bune?
1: Tocmai precum fac prietenii credincioși ai casei. Spune-i repede ce știi.
0: Auzi, treaba e ca și făcut.
1: I-ai vorbit? Apropie-te, apropie-te. I-ai vorbit? Ce ai spus?
0: Păi nu i-am spus nimic decât că vreau să-l duc la noapte să doarmă într-un loc anume.
1: Și el ce a zis?
0: El nu vrea să dea crezare. Nu vrea să vină.
1: Și ce-ai făcut atunci?
0: Păi i-am spus să aibă încredere în mine. M-a crezut. De seară ți-l aduc ostatic. Ai grijă. N-aș vrea să-i pară rău că l-am adus.
1: Ai mai tași și nu vorbi aiurea. Deci vrea să vină?
0: Așteaptă-mă pe la 10 așa și pregătește-mi și mie ceva bucate bune.
1: Tot ce vrei, dar fii atent. Bernardo, vino aici. Bernardo, vezi, te păstrează taina. Gândește-te că nu m-aș fi încrezut în nimeni, nici în cea mai apropiată rudă din câte am aici. Așa cum încred acum în tine.
0: Nu-ți face griji din pricina asta. Am să uit totul de îndată ce ai să mă plătești.
1: Ia uite aici, cu banii noi nouți. Tot unul și unul.
0: Așa.
1: Ascultere, glasul, Bernardo.
0: Nici o grijă.

0: ceasul a bătut de nouă, poarta e întredeschisă și ăsta nu mai vine. Tu nu i-ai vorbit limpede, Oria?
1: Ba nu, stăpână, i-am vorbit că se poate de limpede. S-o fi întâmplat ceva de nu poate veni.
0: S-o fi încurcat cu vreuna care și-a pus în gând să se culce cu el, a?
1: Nu, nu, o fleacuri, stăpână, nu.
0: Da. Păi tineri frumoși ca el nu găsești pe toate drumurile. Și pe urmă e și străin.
1: E?
0: Așa că poți să te desfeți cu el după pofta inimii. Că după aia pleacă și nu-ți mai încurcă socotelile. Trebuia să-i spui că-l iubesc.
1: Dacă îmi spuneai să-i spun așa, așa-i spuneam.
0: E, te-ai fi putut gândi și tu că fiecare îi place ce-i frumos și că oricine mănâncă bucuros bucate alese, nu?
1: E, uite că nu m-a dus mintea până acolo.
0: Păi vezi? De-aia nu vine.
1: Dacă n-a venit până acum, o să fie mâine. Eu zic că n-are rost să mai așteptăm.
0: Mai stai? No. Mai stai? Mai stai un pic.
1: Nu, nu, nu, nu.
0: Un piculeț măcar. Nu, eu spun... Oria, te rog.
1: Îți spun că n-are să mai vină. Hai să închidem poarta. Gata.
0: Bine. Hai să mergem la culcare. Oh, oh, oh, oh.

0: Am ajuns.
1: Aici? Păi ăsta e un palat în toată legea, arcuie.
0: Auzi, nu mai umbla să afli dacă fusta e aleia de o poartă.
1: E gata, gata, m-am hotărât. Nu mai vreau să aflu mai mult decât vrei tu să-mi spui.
0: Așa.
1: Așa că dacă ți-am încredințat viața, cu atât mai ușor poți să-ți încredințezi și rest.
0: Vorbă multă sărăcia omului.
1: Hai să intrăm.
2: Cine e? Seara alții voastre și lui Bernardo al nostru cel bun și cum se cade.
0: Seară bună. Pe aici.
2: Da, da, da, da, da, acolo, acolo. În încăperea aceea.
1: Ce de podoabe. Ce bogăție.
0: O frumusețe. Nu-ți spuneam eu că am să te duc în rai. Ia. Ia nițeluși din dulciurile astea.
1: Așa.
0: Și gustă și din licoarea asta
1: pregătită. Pe legea mea nu mi-e nici foame, nici sete. Dar am să gust de dragul tău.
2: Stăpână! Stăpână! A venit tânărul. Au un loc cum arată, stăpână. Aici e înarmat. E înarmat de parcă e Sfântul Gheorghe. Gata să se repeadă la balauri.
3: Tașcă, l-am văzut.
2: Da.
3: Uite puțin la mine. E bine așa?
2: E bine.
3: Cu vărul ăsta negru care mă acoperă fața? Nu vreau să mă cunoască.
2: E foarte bine, foarte bine. Dar ar trebui să te duci deja. Ar trebui să te duci să nu se sărea cu singurel.
3: Stai. N-a plecat Bernardo încă?
0: Vezi, sunt foarte
1: rușit. Unde mergi?
0: Mă duc o leacă să dau raid prin bucătărie.
1: Du-te sănătos.
2: A plecat Bernardo.
3: A plecat?
2: Da.
3: Uite, acum mă duc și eu. Păzește pe Bernardo și zăvorește bine ușa. Stai. Pricepi?
2: Păi bineînțeles că pricepi. Nu-ți mai face griji. Hai, du-te.

0: bath.
1: Bună seara. Acestui tânăr gentilom, drag mie.
0: Bună seara, domniei tale frumoase și curtenitoare.
1: Sufletul meu, te rog să mă ierți că te-am adus aici în chip atât de josnic.
0: Da.
1: Și deșuchiat de-a dreptul.
0: Da.
1: Și să mă ierți dacă voi vorbi cu trufie despre lucruri ce nu se poate fi spuse. Toate acestea sunt din pricina focului dragostei în care ard din cap, în picioare, ca o măpaie.
0: Iubită doamnă, frumusețea și bunătatea dumitale e atât de mare încât orice vei face și orice vei spune va fi pe placul meu. Iar iertare nu trebuie să ceri, pentru că eu îți dăruiesc și trupul și sufletul meu.
1: Primesc cu bucurie și tu primești în schimb sufletul meu, care tot
0: îl iau împreună cu acest trup și îmi fac din ele stăpâni.
1: Stai, să ne dignim puțin.
0: Puțin.
1: Da, da, un strop.
0: Da.
1: Stai. Am strop.
0: Nu mai e un... La porunca dumitale, deși nu mi-e de trebuință.
1: Nu, un strop. De dragul meu.
0: De dragul dumitale. Au și vrea și o trebuie.
1: Lasă-mă să te sărut pentru vorba asta.
0: Da.
1: Ce dulce ești.
0: Mai dulce e gura domniei voastre nu decât în buzele mele.
1: Ia mai aproape să te ajut să de pe zarmele astea. Ce este? De pe tine?
0: Nu, dezbracă-te domnia ta întâi. Așa, nu-mi purta mie de grijă. Eu am să te ajut. Nu-mi purta mie de grijă. Eu sunt un sclav prea credincios.
1: Așează-te. Mai aproape.
0: Sunt al dumitale. Nu-ți pot sta împotrivă.
1: Stai. Tu, cel care mi-ai răpit iubirea și deznădejde toată.
0: Ești a mea. Ești stăpâna. Nădejdea.

0: sunt, fratul meu. Credeam că te-am adus aici să-mi potolesc văpaia ce m-a ard în piept. Dar tu ai adus cu tine cărbuna prinși, ca să încingi și mai fărtos.
1: Eu am venit la dumneata de bunăvoie și acum mă simt legat mai strâns decât un hoț de rând. Sunt prizonierul lumii tale, prizonierul acestor sânișor gânci.
0: Cu câte dacă o mie săruți. Seama, nu-i strânge tare ca o să țipe.
1: Uite, acesta să fie al meu, iar celălalt al dumitale.
0: Bine, e cel de lângă inima. Îmi pare bine.
1: Mă lași să-i spun o vorbă.
0: Spune-i. Spune-i tot ce poftești. Îmi spui și inima. Lasă că o să te mâși eu. Dar braț.
1: Știi ce răspunde obrazul?
0: Ce răspunde obrazul?
1: Că-i bucuros și că mai vrea.
0: Mai vrea? Mai vrea? Mai vrea? Mara mea.
1: Lasă-mă acum să te îmbrățișez și eu. Și să rămânem îmbrățișați. Nu, nu, nu te mișca. Să rămânem îmbrățișați.
0: Dă-mi limbuța. Limbuța. Uite limbuța.
1: Ia tu, dă-mi fenișor în schimb.
0: Nu ți-l dau. Nu ți-l dau dacă nu faci ce v-am zis. Dă-mi limbuța.
1: Prea bine.
0: Așa.
1: Așa.

0: ceasul de 8. Ăia n-aud nimic, în schimb îi aud eu.
1: Ce rușine de scrimătule.
0: Dar ce, lor le era rușine?
1: Lasă-i pe tine să-și facă de petrecere, iar tu vezi să te câștig.
0: Deci bine că asta și fac.
1: Da.
0: Îi și număr.
1: Toți sunt mulțumiți. Stăpâna e mulțumită, tânărul e mulțumit, tu mulțumit.
0: Ia taci din cel, ia taci.
1: Ce?
0: Ia ascultă ce vorbesc că ăia doi.
2: Iubită doamnă, nu știu zău cum să-ți mai dovedesc iubirea mea.
3: Mâine.
2: Cum?
3: Mâine să uiți. Hai să uiți că te iubesc.
2: Mâine? Ha, nici după 100 de ani de la moartea mea. Nu.
3: Vreau să-mi răspunzi adevărat. La ce am să te întreb acum?
2: Mă jur în fața lumii tale.
3: Ai vreo iubită aici? În Veneția?
2: Aici? O doamnă mi-a zâmbit așa, de câteva ori de la fereastra ei, dar n-am stat niciodată cu ea așa de vorbă.
3: Unde locuiește?
2: La podul, nu știu sigur.
3: Ascultă, dar fi să aflu că te-ai atins de altă femeie, aș muri de mâhnire aici, în brațele dumitale.
2: De vreme ce domnia ta m-ai învrelnicit de dragoste dumitale, nu te vreau decât pe dumneata și numai pe dumneata te iubesc.
3: Jură-mi.
2: Jur.
3: Jură-mi și asta încă o dată.
2: Încă o dată.
3: Jură-mi.
2: Dumneata, te îndoiești de dragostea ce ți-o port? Eu nu știu, zău, unde aș mai putea găsi una ca dumneata, uite, așa înclinată din fire, adică spre dragostea plăcută și curtenitoare. Ochii ăștia care cheamă iubirea. Chipul ăsta drăgălaș, gurița asta dulce, cât despre sinișorul meu. Nu, ăsta e al tău, ăsta e al meu, ăsta e de el, să nu mai vorbesc.
3: Spune-mi drept, ți-e drag?
2: Mai mult decât mi-e dragă viața.
3: Și ce o să facă el când n-ai să vii să-l vezi? O să se îmbolnăvească de ciudă și mâhnire.
2: Nu, am să viu cât de des, nu vreau să mi se îmbolnăvească.
3: Vreau să te mai sărunițe. Dar ce, ești obosit?
2: Dumnezeu ta să nu mă întrebe. De ei să-i fiu pe plac.
3: Întinde-te și închide ochii. Acum ai să faci cum vreau eu.
2: Nu mai să scap cu viața.
3: Stai, pune brațele așa.
2: Stai, domnii tale, nu o să-i fie prea la îndemână așa.
3: Așa, dorme. Acum facem cum știu eu. Așa, așa.
0: E gata, gata, nu mai e vreme de țândăvit. Ăștia ar tot freca la mămăligă. Mă duc să-i...
4: Mai lasă.
0: Ai auzit?
4: Ce?
0: E unul ce-a trezit ziua mea să mare.
4: Am mai trezit decât credeam.
0: Da, vezi? Vrei, nu vrei, eu mă duc să-i scop.
4: Atunci e tișor la
0: ușa. Las pe mine.
4: Ușor, să nu iei.
5: Cine e acolo? Tu ești nena?
0: Eu sunt stăpână. E vremea de plecare.
5: Vai de mine, la ce e ziua? Asta e nebună. N-a trecut nici măcar un ceas de când suntem aici.
0: Nu vă mai certați degeaba că vremea trece, nu stă în loc. Mai lăsați-o moartă.
5: Ia să văd.
2: Ce e
5: asta? Ce târziu e.
2: Nu te necăji, mărită doamnă. Mă vă scula numai decât.
5: Nu, stai, așteaptă un pic. Vreau să spun ceva în pat.
2: Păi atunci vino aici, de pe partea asta. Hai, spune.
5: Iubitul meu, de vreme ce s-am dăruit făptura mea și viața mea întreagă, vreau ca de dragul meu să mai primești și darul acesta. E un înțișor de aur care stă în inima mea cu un smarag picuț. Înțișorul, să-ți aduc aminte că ești legat de mine pe vecie.
2: Pe vecie?
5: Iar smaragdul să nu te atingă nicio altă femeie. Iar drept răsplată, nu vreau altceva decât o sărutare.
6: Dacă n-aș primi ceea ce îmi dai, domnia ta, în dar, m-aș dovedi mojic, pentru că nu m-ar lăsa inima să nu te răsplătesc. Dar le primesc așa cum dorești. Cât despre dragostea ce-ți port, nu trebuie să-ți mai aduc aminte că sunt al dumitale mort sau viu. Și dacă zici că vrei o sărutare, am să-ți-l dau bucuros, dar te-aș ruga și eu de una în schimb.
0: Măi, ăștia acum încep să se sărute.
5: Ai și tu puțină răbdare.
0: Îi lasă să descurce singuri.
5: Gondola e pregătită?
0: Măcar de-aș fi eu pregătit ca ea.
5: Ce să spun?
0: Că de-aș fi fost, te-aș fi trecut azi noapte prin ciuri și prin
5: dă. Lasă mai bine taci decât să mi te lauzi.
0: Slavă Domnului că mă mai pot lăuga.
5: Asta da.
7: Bernardo.
0: Da.
7: Bernardo.
0: Da.
7: Îți aduc prizonierul întreg și nevătămnată. Ți-l las în grijă.
0: Nu prea trage la cântar. De-ar fi să aibă aripi și-ar cam lua zborul.
6: Glumește, doamne, e cam tulburat. Păi să ne-a fost văduva smarte.
5: A fost, a fost și-i drept că nu prea s-a îndemnat.
0: Dar știi de ce?
5: De ce?
0: Fiindcă m-am ostenit prea mult în tinerețe și acum, cine știi tu, vrea să mai huzurească.
7: Bernardo, Bernardo, să-mi păzești iubitul ca pe ochii din cap.
0: Eu am să văd de gondolă, să nu ia apa, iar el să se păzească sigur. Hai, plecăm.
2: Doamna și stăpâna mea, îmi las aici sufletul și îmi duc cu mine trupul doar.
7: Să te gândești la mine și să te aduci aminte de tot ce ți-am făgătuit.
2: Duc cu mine darul acesta în semn de veșnică amintire.
7: Stai, să nu mă uiți.
2: Rămâi cu bine, bucuroasă și fericită, doamnă, și socotește-mă o credincioasă slugă.
7: Stai, ha? Stai. Vrei cu tot din adinsul să pleci, iubire?
0: Dar ce naiba nu vrei să-i dai drumul? Dar ce crezi, că ți-l duc în Cipru? Gata, gata, am plecat, am plecat. Rămâi sănătoasă. Hai.

0: negative, you're not going to be
1: Mami stuit cu trup și suflet, îți spun drept, așa ceva. Trebuie neapărat să-mi spui cum o cheamă pe stăpâna asta ta, nu? Hai, te rog.
2: Hai, să vezi, stăpâne, că nu prea aduc aminte. Nu mai aduc aminte.

0: Doamne, ieri stăpâna mea era rușinoasă. E, acu e sâcâitoare de-a dreptul. Fiindcă aseară tânărul n-a venit, mă trimite pe mine la Han să vorbesc cu el și să vă cere să zică. Păi, treabă de femeie e asta. Ce să fac acum să mă rog de el să vină negreșit în seara asta? Va trebui să fiu convingătoare, să nu cumva să fi crezut că e o minciună. Nu, no, de data asta am să-i vorbesc cât se poate de răspicat. Trebuie să înțeleagă. Am să-i spun totul pleșleau. Uite așa.
1: Doamna de azi noapte, frumoasă, bogată și plină de patimă, mi-a dăruit inima ei. Da, dar nu mi-a dezvăluit numele ei. O fi păsând vreo văduvă de neamă sau poate o femeie măritată. Și totuși mi-a jurat că doar pe mine mă iubește. S-ar cuveni să o ocolesc pe cealaltă. Soartă nemiloasă, când te vedești zgârcită, când darnică din cale afară. E greu să mulțumești pe una, doamnite două.
2: S-ar cuveni să rămân credincios față de jurământul dat celei care mi s-a dăruit de bunăvoie, cinstindu-mă și adorându-mă.
1: Da, ia să mă gândesc eu bine. Bojic n-am fost niciodată, nu. Asta-l-altă abia mă poftește să-i vorbesc, nu.
2: Am să mă duc și, prefăcându-mă cu o supăr, am să-mi iau imediat tălpășița și gata.
1: E, dar dacă e mai frumoasă decât...
2: Am să-mi zic că e mai puțin curtenitoare. Da, așa am să fac. Mă duc la ea și cum se ivește prilejul, o sterg, rupând cu povestea de la început.
1: Mă voi gândi cu bucurie la darurile făcute de stăpâna nopții trecute.
2: Curaj, hai, curaj. Voi fi hotărât în întâlnirea cu cealaltă,
1: cu binișorul, și n-am să-mi calc

0: cum pe Meoria, mai spune-mi încă o dată. O să vină Iuliu.
1: N-ai priceput că da, la ora 3.
0: Da, l-a încredințat că n-are de ce să se teamă.
1: Mi-a zis că vine Negri și ce naiba să-i mai fi spus.
0: Bine. Cât e ceasul?
1: De-abia bătut de două.
0: Să coborăm.
1: Așa de vreme.
0: Păi, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Hai, Oria, hai.
1: Auzi, eu una n-am chef să stau și să aștept. Mai bine stau aici sus.
0: Dar ce-ți închipui? Că am de gând să-l țin acolo cu povești? Nu

0: Se nascundem! Se nascundem, olha!
1: Aici e mai rău decât dincolo. Aici suntem primești, când dincolo eram în siguranță. Întâlnirea aceea nesperată a fost de toată frumusețea, pe când asta e pregătită atâta, se va sfârși rău. Doar dacă bunăvoința doamnei sau felul în care mă va primi nu mă va face să-mi schimb hotărârea. E bine să încerci. De ce încerci mai mult? De ce cunoști mai mult? Ai, ia uite, poarta e deschisă. Am să intru cu curaj. Dacă o fi să stă cineva la pândă, îl văd numai decât.
0: Ușor se recunoaște omul care nu se încrede în ceilalți și nu iubește îndeajuns.
1: Cum?
0: Ți-am trimis vorbă să te încrezi în mine și totuși vii înarmat și blindat.
1: Doamnă, armele din felurite pricinii sunt de trebuință unui tânăr. Mai cu seamă dacă e străin.
0: Doar cine nu iubește are nevoie să se păzească de dușmani.
1: Dacă domnia ta nu-mi ești prietenă, înseamnă că mi-ești vrăjmașă. Motiv destul pentru care ar trebui să plec.
0: Spune, de ce n-ai vrut să fii aseară?
1: Aseară eram cam plictisit și n-aveam chef să ies din casă.
0: Așa, dragoste, mai zic și eu. Ajunge un strop de plictiseală și e destul ca să mi-l țină în casă.
1: De asta nu înseamnă însă că nu sunt sclavul dumitale și că nu te iubesc mai mult decât pe mine însumi.
0: Spune drept. Ce te-a îndemnat să te uiți la mine?
1: Frumusețea și drăgălășenia dumitale m-au subjugat din clipa în care te-am văzut.
0: Unde m-ai văzut?
1: Acolo, la biserica cu călugărițe, unde era sărbătoare.
0: Nu știai că sunt măritată?
1: Nu mă gândeam decât la grația, la frumusețea dumitale, stăpâna mea.
0: Ce?
1: Da.
0: Ce e asta? Ce ai aici la gât?
1: Unde?
0: Asta sub guler.
1: Am e un lănțișor de aur.
0: Ia lasă-mă să-l văd.
1: E al singură și dacă-ți place, să fie al dumitale.
0: Ia să vedem.
1: Păstrează-l.
0: Lănțișorul ăsta.
1: Da.
0: E făcut aici.
1: Aici.
0: În Veneția.
1: Aici l-am cumpărat, doamnă, aici.
2: Stătână, știi cu ce seamănă?
0: Cu ce?
2: Cu lănțișorul pe care îl purta Madonna Angela înainte să-i moară bărbatul.
1: Piu, dar genii de la mort?
0: Ai dreptate, așa e. Mai mult, eu zic că chiar...
1: Ia uite, l-o fi scos pe semne la vânzare.
0: Aici e buba. Gata, am priceput.
1: Dacă domnia ta binevoiește să-l primească, eu bucuros îl dau un dar.
0: Ferească sfântul să fac una ca asta. Lănțișorul nu-i cumpărat. E dăruit.
1: Domnia ta mă nedreptățește. E vorba de un fleac și mă supără că nu-mi dai crezare.
0: Meser Iuri. Dacă mi-ai fi fost credincios pe cât îți sunt eu dumitale, n-ai fi avut lănțișorul ăsta.
1: Ei, nu.
0: M-ai priceput?
1: Domnia ta, mă judeci greșit. Nici măcar nu știu pentru ce mă judeci.
0: Plictiseala
1: da.
0: De care vorbeai adineaori
1: seara, da.
0: E o minciună.
1: Nu.
0: E o vorbă goală.
1: Nu te supăra, te rog. Nu e o minciună, nu e.
0: Ce minciună? Angela ar face mai bine să-și vadă de ale ei decât să calce pe delături.
1: Nu înțeleg, de ce ești atât de mânioasă?
0: Ajungem să știi că nu-i frumos să înșel pe alții, meser Iuriu.
1: Eu?
0: Ta, dumneata, nu se cade să-ți bați joc în felul ăsta de o fată
3: Iar eu nu pricep nimic, să știi.
0: Să știi? Că nu meritam naca asta. N-am ce-i face. Înseamnă că Angela e mai norocoasă decât mine.
3: Să știi că îmi pare rău că venind aici te-am supărat. Nu trebuia să vin. Mai bine...
0: Eu zic că, dimpotrivă, ai făcut bine că ai venit. Așa am înțeles că nu-ți sunt dragă câtuși de puțin și că va trebui să-mi iau gândul de la dumneata, da!
3: Da, da, la asta nu prea știu cum să-ți răspund.
0: Răspunde-mi ce poftești. Oricum, cu mine ți-ai făcut păcat.
3: E, dacă domnia ta zice așa, așa să fie.
0: Dacă Angela ia dumitare, ține-ți-o! Nu am nimic de spus în plus. De acum înainte am să tac.
3: Pe legea mea de gentilom, nu cunosc nicio Angela.
0: Destul. N-am pătimit nici

0: vreau să mi se facă dreptate și poți să mă crezi că aș împinge lucrurile până la judecată, fiind vorba de cinstea mea.
1: Din câte știu, nu s-a atins nimeni de cinstea dumitale și nici de câte țin de dumneata.
0: Hai să răspunzi. Dacă ai greșit, vei fi pedepsit.
1: Cred că numai dumitale ți se cuvine să-mi dai pedeapsa pe care o crezi de cuvință.
0: Știi ce înseamnă asta? Știi ce merită cel ce înșală pe alții? Merită? Merită să fie suliunit.
1: Păi oricum, eu sunt străin de locurile astea.
0: Ajunge! Angela și cu dumneata m-ați omorât.
1: Eu spun din nou că nu. Și nu înțeleg.
0: Glănțișorul de la gâtul dumitale o dovedește.
2: Stai, nu știu ce aș mai putea să zic. Stai,
0: pleacă la sere și ferește-te să te mai porți vreodată așa cu femeile de treabă. Să-i spui Angelei că Valeria o să-i o plătească cu timpul.
1: Mărică doamnă, mă închind!

0: Dacă n-ai bine, drăcoaica, ce repede a cunoscut lănțișorul. Și zice că Angela e văduvă. Se vede că se cunosc bine astea două.
1: Dacă nu mă mai iubește dânsa, am să-i fiu cu atât mai recunoscător.
0: Ce le de vreme ce asta e bănuitoare, naște ca să-i arăt.
1: Da, se arăt că o urăsc. Iar cealaltă, dacă mă iubește cu adevărat, o să se aprinde și mai tare.
0: Lucrurile s-au petrecut așa precum doream. Am rămas cu o singură povară. Pentru că două ar fi

0: înțeleptul care cât ar predica el de bine să poată mulțumi o femeie. Ieri seară, Madonna Valeria era supărată pe meser Iuliu și nu voia cu niciun chip să-l vadă. E, acum e furioasă și-l vrea. Ori viu, ori mort. Și nu mai vrea să știe nici de Madonna Angela, vecina ei, nici de meser Anzol, soțul ei. Nu vrea altceva decât să-l rog pe tânăr să vină diseară ca să împace. Nu se gândește decât la el și nu vorbește decât de el. Ah, nu m-a lăsat să închid ochii toată noaptea.
1: De ce l-am aruncat? Sunt ca moartă. De ce l-am certat? Pentru că eram geloasă.
0: Uite, așa m-a ținut trează până în zori.
1: Du-te, Horia, du-te imediat la Iuliu și să-i spui să nu ia seama la ce spuse, că Madonna îl dorește mai mult decât își dorește hrana și că să vină, să vină, să se împace.
0: Da. Păi chiar așa mi-a spus pe legea mea, să se bage în pat. Nu, măcar să se sfârșească odată tot necazul ăsta. Eu mă duc să-l caut, ce dracu să mai fac.
2: Viață bună prea cinstitului meu stăpân.
3: Bună să-ți fie inima. Ce vești mi-aduce?
2: Vedeți că îmi place după cum vă să te gândești la cele petrecute ieri.
3: Vii de la cinstita doamnă, stăpâna ta și a mea.
2: Mai știu eu de unde vin. Destul că am venit, na, ce face.
3: Atunci, bine ai venit și bine te-am găsit.
2: E, apoi ai înțeles? Ori nu.
3: Am înțeles, cu taci, că știu.
0: Iată-l pe tânăr. Uite pe tânărul nostru. Stai puțin că e cineva cu dânsul. Păi de mine ce mă fac? Mi-e rușine. Trebuie să aștept până când o pleca celălalt.
2: Dar tu ce caut pe aici? Ori vrei să-ți bagi nasul unde nu-ți fie
0: de oameni? Auzi, tu vezi de drum că eu nu fac de lucru ce de treaba dumneitare.
2: Bine, bine, da. Am înțeles. Că ai căutat, ai găsit. Uite, te las cu tânărul la ce.
0: Da, bine. Mister Iuliu.
3: Da?
0: Îngăduie-mi să-ți spun două vorbe.
3: Bineînțeles, Horia, nu?
0: Horia. Da.
3: Aproape nici nu te recunoscusem, iartă-mă. Spune, ce anume vrei de la mine?
0: Dragă meser Iuliu, de când ai plecat aseară de la Madonna Valeria?
3: Da.
0: Așa de amărât și nu de bunăvoie. Da. Stăpâna mea săraca nu-și mai găsește locul și nici pacea. Plânge, plânge și ea plânge și e mai mult moartă decât vie. Astă seară trebuie neapărat să vii. Să o mângâi cât de cât, că altfel se va stinge. De durere. Dragă meser Iuliu, te rog frumos să vii. Nu o să-ți pară rău nici dumitale și nici ei.
3: Mi pare foarte rău că Madonna Valeria a avut neplăceri și nu știu zău de ce, pentru că eu o slujesc cu credință și mi se rupe inima că nu pot să o ajut să o scap de suferință. Aș face-o bucuros.
0: Nu pot să o ajuți? Păi, numai dumitale îți stă în putere să o vindeci.
3: Da?
0: Dar dacă vii acum pe loc, îi trece boala într-o clipă.
3: A, nu, n-aș vrea să-i pricinesc venind un rău și mai mare. E cam iute la mânie și nu pare să mă creadă. Dacă mă vede, e în stare să se mânie iar și asta ar putea să-i strice.
0: Nu vorbi așa. Stăpâna mea e tare măhnită că s-a certat cu dumneata. Oh. Și numai de asta mi se și plânge și n-are să te mai ocărască, mi-e sigur. Mm-hmm. Te dorește din toată inima.
3: Atunci mulțumesc din toată inima din partea mea.
0: Da.
3: Dar drept să-ți spun, nu știu cum să fac, fiindcă...
0: Fiindcă?
3: Păi aș vrea să plec la Padova în noaptea asta, să mă întâlnesc niște rude care au venit acolo la universitate.
0: Auzi, mesele?
3: Cum...
0: Nu mai căuta pricini. Și pricep odată. Trebuie să vii și gata. Asta e. Hai, vino, stai cu ea câtva timp și apoi poți să pleci unde poftești.
3: Dar de ce? De ce atâta grav?
0: Fiindcă trebuie să-ți vorbească. Moare dacă nu se împacă cu dumneata.
3: Știi ce? Uite, dă-mi mâna ta și mă împac cu tine în locul ei. Hai.
0: Păi dar nici vorbă de așa ceva, că stăpâna vrea să te atingă ea cu mâinile ei.
3: Aha.
0: Și am să mai spun ceva. Stăpâna vrea să te sărute.
3: Ah.
0: Pentru fiecare cuvânțel urât pe care ți l-a spus. Uite, dacă nu mă crezi, uite, această scrisoare. Sunt așternute toate vorbele ei. Poftim,
3: da,
0: citește.
3: Ia să scrise așa. Deci, stăpâna ta ar vrea să fim de seară.
0: Da, de seară, dragă meseră, de seară.
3: La ce oră?
0: Uite, că așa seară. Blestemată ora...
3: Da, domnul, să nu fie și asta ca cea de ieri.
0: Hai, potrivit, n-ai nicio grijă.
3: Bine. Hai, așteptați-mă de seară. Salută-ți stăpâna din parte și roagă-o să se gândească la mine. Până când ne vom vedea, da.
0: Așa va face negreșit.
3: Da.
0: Dar vino, rămâi cu bine.
3: Da.
2: Iar am apucat drumul Golgotei. Păr câte două îmi vin noroacele,
3: ca să nu mă plictisesc.
2: Cum naiba să descurg lucrurile ca să iasă bine? Uf! Când o să fie celălalt să mă ia cu gondola, o să mă împotrivesc. Aha.
3: Zicând că nu vreau să mă duc dacă nu-mi spune numele femeii. El de bună seamă că nu o să vrea să-mi spună și atunci
2: am să fac pe supăratul și am să mă duc la Valeria. Asta așa, ca să mai schimb bucate.
3: Ai și venit?
4: Chiar nu mă vezi? Haide să mergem pe vremea.
3: Bine, dar mai întâi de asta. Vreau să-mi spui cum o cheamă pe doamnă și unde e casa în care locuiește. M-am săturat să-mi tot amintesc de colțul clădirii, apoi de colțul celălalt și așa mai departe.
4: De ce

0: de așa până mâine. Dar să nu-ți închipui că ea o să te aștepte. Treaba ta, eu mă duc.
1: Du-te!
0: Mă duc, îi spun ce mi-ai spus.
1: Du-te!
0: Îi spun.

0: Pun rămășag pe orice, că pașii ce se apropie sunt ai lui. E meseri Iulio, fără îndoială.
1: Așa cum spui, te-aș iubi mai mult decât
0: pe sora mea. Dar sunt sigură că e el. Bună seara, mesere!
2: Bună seara! Cine e acolo?
0: Mesere, dumneata m-ai făcut să dobândesc toată dragostea stăpânei mele venind la timpul potrivit.
2: Aș vrea să știu ce dobândesc în schimb eu însumi.
1: Ai dobândit un trup și un suflet pe care le-ai fi pierdut dacă nu veneai să le vezi.
2: Iubita doamnă, nu vreau să-ți dobândesc decât bunăvoința dacă vei vrea să mă socotești slujitorul dumitale.
1: Nu slujitorul, ci stăpânul meu. Știu bine cât am suferit, voind să-mi dovedesc puterea. Dar de acum înainte am să-ți fiu supusă. Toate.
0: Stăpână dragă, a venit vremea ca meser Iulio să încheie cu dumneata pacea pe care voia să o încheie cu mine.
1: Vreau să fii al meu și vreau să mă ierzi dacă aseară te-am hrănit.
3: Domnia ta să mă ierți pe mine, căci din pricina mea te-ai necășit. Acum sunt aici, sunt al dumitale și am de gând să schimbăm durerea în plăcere.
0: Ce vorbe dulci ca miere.
1: Iubite, e nebunie curată să stăm de vorba aici afară. Că știm bine că până și vântul are urechi și ochi. Hai vino înăuntru. Hai vino înăuntru și lasă-mă să mă bucur. Sunt-te la lumină, hai.
3: Nu e nevoie să mă mai îndemni. E de ajuns să poruncești. Vreau așa și așa. Și eu voi fi sclavul dumitale.
1: Așa voi face, dragul meu. Hai să mergem, să mergem.
0: Stăpână, stăpână, păi vrei să te împaci așa repede?
1: Oria, ascultă-mă bine. Oria, încuie poarta și camera de jos. Apoi du-te sus la meser Anzol. Să nu cumva să se plângă de ceva. Spune-i că eu nu mă simt bine și că la noapte vreau să fiu lăsată în pace.
3: Ține-l acolo.
1: Ai înțeles?
0: Am înțeles, stăpână. Le voi face pe toate și repede și bine. Du-te. Și pe toate. Ce-am plecat?
3: Bine.
1: Timp în care noi, mesere, ne

0: Dumitale, că rămas jucat din clipul în care l-am zărit. Ce fericire, Madonna mia!
1: Nu-mi vreau să ne calentaie, dar mă țin în bode!

0: Ați ascultat Venexiana, text anonim din dramaturgia renașterii italiene. Adaptare radiofonică de Mihai Lungean. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Florin Anton, Iulio Mihai Bisericanu, Oria Julieta Strâmbeanu, Valeria Virginia Mirea, Angela Cerasela Stan, Nena Ruxandra Sireteanu, Bernardo Valentin Uritescu, redactor Marina Spalas, asistența tehnică Anca Staud și Mia Cristea, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală George Marcu, regia tehnică inginer Luiza Mateescu, regia artistică Mihai Lungean.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: muzii, și-a pățit prin câte a trecut și prin câte ar fi putut să mai treacă. Cel mai mare, cel mai mare.
1: Regele Iubiu, de Alfred Jarry.

în distribuție Valentin Litescu, Dorina Lazăr, Ana Ciontea, Mircea Constantinescu, Boris Petrov, Paul Chiribuță, Răzvan Ionescu, Ion Angel, Răzvan Vasilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: mi frumoasă stă. Mult moșii te arăți afire.
1: Când mi-te-i căsăpită, eu, madame, iubi.
0: Nu pe mine, domnule, iubi, dar cineva trebuie să asasineze.
1: Nașterea mea, vede zău dacă plice ceva.
0: Cum așa, domnule, iubi? Sau ești mulțumit cu soartea-ți?
1: Lumânașterea mea, pierde căcărt. Madame, sigur că sunt mulțumit. Și ce? Puțin lucru e capitan de dragoni, ofițer de încredere al regelui Venceslav, decorat cu ordinul Acvila Roșia Poloniei și fost rege al Aragonului? Păi ce-ți mai trebuie?
0: Poftim! După ce ai fost rege al Aragonului, te mulțumesc să comanzi la parăz un fleac de 50 de mari de ea și n-a rămas cu tesace, când ai putea să-ți asiguri pe tătăcuță, după coroana Aragonului, succesiunea coroanei poloneze?
1: Madame Ubu, nimic nu pricep din ce spui.
0: Nată, rău mai ești!
1: Regele Venceslav e viu și sănătos și chiar dacă se presupune moare, n-are el regimente de copii.
0: Și ce te oprește să mă celărești toată familia și să iei locul?
1: Madame Ubu, mi-aduce ofensă și acum și-am să-ți fac de petrecare.
0: Mai de capul tău, prăpăditule, dacă faci de petrecare, cine are să mai scârbească turună, dragilor?
1: Și ce, n-am și eu un tur ca toată lumea?
0: În locul tău aș umbla să-mi pun turul pe un tron. Ai putea să-ți adun la nesfârșit averile, să mănânci mereu caldă buș. Și să ai trăsură la scară. Și ai mai putea să-ți procuri o umbrelă și o gogeamă de adulamă până în călcâie.
1: Mă las dus în ispită. Rahartul, draci în rahart. Dacă mi iese în cale la umbră de codru verde, n-o să-i fie male.
0: Așa te vreau, domnule iubi. Acu' ești chiar un adevărat bărbat. Ești un adevărat bărbat. Hai, ba nu.
1: Eu, capitan de dragoni, să-l masacrez pe regele Poloniei? Mai bine mor.
0: Rahart, nu mi-a mers. Asta zic că așa. Vrei să rămâi golan ca un șobolan, domnule iubi?
1: Mai bine golan ca un șobolan, costeliv și uman, decât bogătan ca un motav parșiv și grăsan.
0: Da, umbrela, ha? Umbrela! Și gogeamite de lamă! Da, trăsura la scară! Trăsura la scară! S-a lăsat greu, dar cred că totuși l-am cam urnit. Mulțumită lui Dumnezeu și mie. Poate că în 8 zile să ajung.

0: pe invitații. Invitați-o că am întârziat.
1: Da, la crep de foame. Dar urâtă mă ești astăzi, madame Bibi. Oare pentru că avem invitați?
2: O, căcart.
1: Ce căcart? Mi-e foame. Uite, am să mulg din puiul ăsta, fi.
0: Ce faci de noroc? Ce să mai mănânci invitații?
1: Au, au, au, au. O să aibă și ei și așa prea destul. Nu mai pun gura pe nimic. Madame Bibi, ia uită-te pe fereastră să vezi dacă nu vin cumva invitați.
3: Da, da. Nu văd pe nimeni.
0: Uite pe capitanul Bordură, pe ciracii lui. Ce tot mesteci acolo, domnule?
1: Nimic, nimic, Michel Vițel.
0: Vițelu, Vițelu, mamă ca Vițelu.
1: Nu mă nașterea lui de scot ochii.
0: Vițelu.
4: Bonjour.
5: Bonjour, madame Iubi.
4: Bonjour, domnule Bordură. Bonjour, domnilor! Vă așteptam cu nerăbdare! Dar luați loc! Luați loc!
5: Bonjour, madame! Dar unde-i oare, domnibu?
1: Uite-mă! Uite-mă! Mama ei de lumânaștere verde, că doar sunt destul de măricel!
5: Bonjour, domnule iubi!
6: Stați jos, ciraci!
5: Ei, madame Ibi, azi cu ce bunătăți ne mai tratați?
4: Uite meniul, borș polonez, cotlete de șorbolan, vițel, pui, pateu de câine, târbiță de curtan, șarlocă cu frici.
1: Cred că ajunge. Mai e ceva?
4: Da, înghețată, salată, fructe, desert, rasol de nap, conopită cu căcar.
1: Dar ce, madame, crezi pe adișa ca să fac atâta cheltuială?
4: Domnilor, domnilor, o să servim Mițel, Vițel.
5: E foarte bun. Am terminat.
4: Și acum târțițele.
5: Grosave, grosave. Vivat madame Iubi.
7: Vivat madame Iubi.
1: Gata, gata, toată lumea afară. Capitană Bordură, avem ceva de vorbit.
5: Bine,
8: m-am mâncat.
1: Cum n-ați mâncat? Ieși afară toată lumea. Rămâi, Bordură.
5: Am înțeles?
1: N-ați plecat? Mă, lumânașterea mea, vedea să vă cotonogesc eu cu niște cotlete de șor. Răsuflu în voie. Dar am prânzit foarte prost. Hai, Bordură.
2: Am înțeles.
1: Ia spune, capitane, ți-a plăcut masa?
6: Foarte mult, domnule. Afară de căcart.
1: Lasă că căcartul nu era chiar așa rău.
9: Fiecare cu gustul lui.
1: Capitane Bordură, sunt hotărât să te fac duce de Lituania.
5: Cum, domnule Ibi? Eu vă credeam tare părlit.
1: Dacă vrei, în câteva zile sunt stăpân pe toată Polonia.
5: O să-l omorâți pe regele Venceslav?
1: Nu-i prost pe zevechiul, nu-i prost deloc, aici!
6: Dacă e vorba să-l omorâm pe regele Venceslav, mă bag! Sunt dușmanul lui de moarte și răspund de oamenii mei! Lăsați, lăsați, lăsați, lăsați, lăsați!
1: bordură. Uite, mă jur pe Madame Ubu.
0: A?
1: Mă jur pe Madame Ubu că te fac duce de Lituania. Iar pe tine, Madame.
10: Domnule!
11: Domnule! Domnule!
1: Ce poftiți, domnule?
11: Domnule, sunteți chemat de către rege.
1: Aoleo, căcart! Născătoarea lumânăștirii mele verzi, cineva m-a dat de gol!
10: Nu!
1: O să mă decapiteze,
11: bă! Vai!
0: Trebuie să ne grăbim să fugim!
1: Da! Am o idee!
10: Ce?
1: Am să spun că ei, că Madame Ubu și cu bordură, că ei.
0: Cum? Domnule, dacă faci una ca asta...
1: Chiar acum mă duc!
0: Faci una ca asta!
10: Domnule! Mă duc! Mă duc după el!

0: cumpăr tu de sântăia care.
1: Ce s-a întâmplat, domnule Iubiu?
0: Nu știu eu, nu știu eu, n-am spus eu.
1: Domnule Iubiu! Nici nu știu ce tot spui acolo, domnule Iubiu, dar eu țin să-ți răsplătesc numeroasele servicii pe care mi le-ai adus ca capitan de dragoni și de aceea te fac astăzi conte de San Domin!
0: O, sire Venceslav, nu știu cum să vă mulțumesc!
1: Nu mulțumi, domnule Iubiu, nu mulțumi! Și să vii mâine dimineață la Marea Paradă!
0: Am să viu, dar fiți bun, rogu-vă, și primiți, uite, trișca asta mititică.
1: Da, ce să fac eu, regele, cu o trișcă? Nici nu știu să cânt. Am să dau feciorului meu, Blegoslav. Blegoslav, uite ce-ți dă tăticul ție.
2: Mulțumesc, tăticule.
3: Tocmai e domnul Iubiu ăsta. Stai că-i arăt eu. Auzi, trișcă, nătăflețu, să-i pun o piedică.
4: Și acum să spăl eu puțin.
0: Nașterea mea verde, mi-am rumat și mi-am turtit pe bumbăreață.
1: Domnule Iubiu, te-ai fost lovit?
0: Sigur că m-am fost și am să crăp cu siguranță. Dar ce o să se întâmple cu madame Iubiu?
1: Îngrijine vom noi de întreținerea-i.
0: O, rege Venceslav, sunteți mai mult decât foarte cum se cade. Da!
4: Da, rege Venceslav, dar tot ai să fii masacrat. De mine și de slujitorii mei, chiar azi, la paradă.

0: scioglie regina Beata!
1: Ai, che tipule!
0: Prinze Bragoslav! Prinze Bragoslav, taci!
2: Azi dimineața ai fost nespus incontinent cu domnul Ibir, cavalerul ordinelor mele și conte de Sandomir!
1: Dacă ai pus piedică și asta n-o să-ți o ierte niciodată!
0: De care ți interzic să apar la paradă!
3: Tată, și sire, mă supun!
4: Totuși, arteță, sunteți decisă a vă duce la această paradă!
0: Și de ce nu, doamnă?
4: Dar mă repet! L-am văzut că nu vezi pe iubirea asta cum mă lovea cu buzduganul și vă zbârlea pistula. Cum trecea care figura în armoarele Poloniei, îi plasa coroana pe crește!
0: Cui?
4: Lui Dom Ibi!
0: Cui? Ah, ce nebunie! Ce nebunie! Domnul Ibi este un foarte leal gentilom care s-ar lăsa strecat bucățele într-o slujba!
3: Ce eroare!
0: Taci, mucosule! Iar dumneavoastră, doamnă, spre a vă dovedi cât de puțin mă tem de domnul Ibi, mă voi duce la paradă așa cum mă aflu, adică fără armă și fără spadă.
4: Funestă imprudență! Adio! Adio! Adio! N-am să vă mai revăd viu!
0: Vino! Vino, Ladislav! Vino, Boleslav! Haideți, fii mei!
5: Iată, Nicule!
4: Iar tu, Blegoslav, mamă! Vino cu mine în Paraclis să ne rugăm pentru părintele și pentru frații tăi!

0: Ce vine, domnule, ce vine!
1: Uite regimentele gardă canare! Sunt foarte frumoși!
2: Legea mea!
3: Ei, nu zău! Parcă ar fi niște miloi! Ia uitați-vă la ăsta!
2: Ei,
3: soldat!
2: Domnule Iubiu! Dar soldatul acesta este foarte curat! Domnule Iubiu! Ce v-a apucat, domnule Iubiu!
4: Uite ce!
3: Da! Mizerabile! Mizerabile, Michael!
4: Caz pe picior!
5: Regele a fost călcat pe picior! Pe cine?

0: sfârșit încep să mă liniștesc.
1: N-aveți niciun motiv de teamă, mamă. Va, dar ce văd? Frații mei șugăriți de domnul Bu și de ciracii lui.
0: Doamne Dumnezeule, Sfântă Fecioară, îi ajung, îi ajung din urmă.
1: Toată armata-l urmează pe domnul Bu. Regele nu-i cu ei. Groaznic, ajutor!
0: Uite-l pe Boleslav, ucis!
1: Oh! L-au încercuit și pe Vladislav. S-a zis cu el. Bordură l-a tăiat în două ca pe un cârnat.
0: Vai, apucați acesta pătrund în palat. Urcă scara.
1: Doamne Dumnezeule, mântene! Puși la maua! E foarte frumoasă de domnul! Stine mâna pe el!
2: Ei, Pregoslav, ce mi-ai face?
1: Doamne Sfinte, am să-mi apăr mama până la moarte! Primul care face un pas e un amar!
2: Prevente, Pregoslav! Îi da pe semenile! Ține de cerchiuială!
0: Bine.
1: Mamă, fugi pe scara secretă.
0: Și tu, fiule, și tu.
1: Te urmez, bineînțeles.
2: Pune-ți mâna, Felicina!
3: Felicina, pune-ți mâna!
2: S-a dus! Despre tine, procletule!
1: Dumnezeule mare, iată
2: veșoara mea! Wow! Am murit!
3: Hai, mai bine!

0: o peștele.
1: În munți.
2: Munții noștri.
0: Aici o să fim la adăpost.
2: Da, sper. Blegoslav, sprijină-mă.
0: Mamă, ce are?
2: Sunt foarte bolnavă, Blegoslav. Nu mai am decât două ceasuri de trăit.
0: Cum? Te va fi pătrunul sufricul.
2: Cum vrei să rezist la atâtea lovituri? Regele măcelărit. Familia noastră distrusă. Și tu reprezentantul celui mai nobil neam care a purtat vreodată spadă, stilit să fugi în munți ca un contrabandier.
0: Și silit de cine? Dumnezeule mare! De cine? De un vulgar domniubiu, aventurier răsărit cine știe de unde? Pușlama josnică, vagabond pe ducios! Și când mă gândesc la tata, cum l-a decorat și l-a făcut conte, și cum a doua zi ticălosului ăstuia nu i-a fost rușine să ridice mâna asupra-i!
2: Blegoslav! Când mi-aduc aminte ce fericit eram înainte de venirea lui Domibiu. Dar acum, vai, totul s-a schimbat.
0: Ce să facem? Să așteptăm plin de speranță și să nu renunțăm niciodată la drepturile noastre.
2: Îți urez din suflet, iubite fiul al meu.
0: Mama!
2: Fiule, cât despre mine... Nu-mi va fi dat să văd această zi ferice.
0: Păi ce ai? Pălește? Cade! Ajutor! Ajutor! Dar sunt într-un pustiu. Doamne! Inima nu-i mai bate. Dumnezeule, Doamne, ce trist e să te vezi singur la 14 ani cu povara unei teribile răzbunări de împlinită.

0: la socoteală să vă dau bani, dar să știți că Madame Ubu a vrut. Măcar făgăduiți-mi că o să vă plătiți regulat impozit.
1: Ia uitați-vă, Madame Ubu, cum se bat pe bani. Ce mai încărare!
2: Băi,
0: ce spectacol delicios! Mai aduceți lăs cu bani! Trei lăs!
1: Trei!
0: Ba nu două! La nână una!
3: Ce râs bun!
4: Pe vremea lui Venceslav, nici pomeneală de așa ceva!
0: Iar voi, bun prieteni, poftiți la masă! Vă deschid astăzi porțile palatului! Binevoiți, am cinstit cine!

0: Lumânașterea mea verde. Iacă-te, mă-s rege în țara asta. M-am și căptușit cu o indigestie. Și o să mi se aducă gluga amare.
1: Din ce-ai făcută, domnule Bibiu, a? Pentru că am fi noi regi, dar trebuie să fim economi.
0: Madame nevastă e din blană de oaie neagră cu agrafă și cheutor din piele de câine.
1: Asta e frumos, e frumos, da. Da, și mai frumos e să fim regi.
0: Da. Da, madame Bibiu, ai avut drept.
1: Arche. Trebuie să fim adânc recunoscători ducelui de Lituania.
0: Ăsta cine mai e?
1: E, na, capitanul Bordură.
0: Te rog, madame Bu, nu-mi mai pomeni de ipochimenul acesta. Acum că nu mai avem nevoie de el, n-are decât să se șteargă pe bot, că n-are să-și capete educația.
1: Rău faci, domnule Bu. O să se întoarcă în contra ta.
0: Of, că milă mi-e de el, săracul. Dar mă sinchisez de dânsul tot atât cât și de Blegoslav.
1: Tu crezi că ai spravit eu cu Blegoslav?
0: Păi ce?
1: Am auzit că e undeva în munți. Crezi că ai scăpat de el?
0: Te cred! Balaur de tezaur ce e. Ce poate să-mi facă mie un pușt de 14 ani?
1: Domnule, fii atent la ce spun eu. Crede-mă, caută să-l împași pe Blegoslav prin daruri.
0: Iară să dau bani? Nu! De data asta nici gând. Mai pus să prăpătesc 22 de mine.
1: Cum te taie capul, domnule Bu. Hai să te arzi.
0: Dar și tu ai să intri în aceeași oală cu mine.
1: Ascultă-mă bine ce spun. Sunt sigură că junele Blegoslav are să câștige, fiindcă așa este cuvine. După dreaptă, dreptate.
0: Dar ce ticoloasă, dreptatea strâmbă. Nu faci cât dreptatea a dreaptă? O să zic că mă mai insultez, madame Bu. Bucațele
2: Ce-i? Ce vrei? Dar acum când eu și cu regina...
3: Nobilii s-au prezentat la porunca majestății voastre. Rege, vă așteaptă!
0: Aduceți cufărul de nobili, cârligul de nobili, cuțitul de nobili și hârțoaga de nobili. După care... Faceți înfățișare de nobil! Am onoarea să vă anunț că, pentru a îmbogăți regatul, voi extermina toți nobilii și am să le confis bunurile! Aduceți-mi pe primul nobil și dați-mi cârligul de nobil! Cei pe care o să-i condamn la moarte o să ia zvârt prin chepen. O să cază în beciurile lui porc ciopârța și în camera cu pițule destule unde vor fi descreierisiți. Tu cine ești, individule?
4: Contele de Vitebsk.
0: Ce venituri ai?
4: 3 milioane de Reichstaler.
0: Condamnat.
1: Ce degradată sălbăticie!
0: Altul la rând! Tu cine ești? De ce nu răspunzi tu acesta?
5: Marele duce de Pozon!
0: Strajnic! Nu mă mai interesează nimic! Crapă-n trapă! Hai! Al treilea nobil! Hai! Tu cine ești? Că ai un facies infect.
6: Ducele Curlandei și al orașelor Riga, Revel și Mitau.
0: Perfect. Altceva nu mai posedezi?
6: Nu.
0: Păi atunci pe chepeni, pe zelen. Al patrulea nobil! Tu care ești?
7: Principele Podoliei.
0: La cât ți se ridică veniturile?
7: Sunt ruinat.
0: Pentru vorbele astea murdare, marș la chepeni! Al cincilea nobil!
8: Al gravul de tron, palatinul de poloc.
2: Nu-i cine știe ce scofală, ce mă... Altceva mai ai?
8: Atât mi-a dat de ajuns.
2: Mă rog, mă rog, mai bine, mai puțin decât nicio trată. Pe trapă!
5: Ce te șifonează?
1: Prea ești feroce, domnule Bu. Feroce.
2: Păi mă îmbogățesc. O să pun să se dea lectură la lista mea cu averile mele. Grefier, citește lista mea cu averile mele.
9: Comitatul de Sandomir...
2: Începe cu principatele dobitocnătă frescăi.
9: Principatul Podoliei, marele ducat de Posen, ducatul Curlandei, comitatul de Sandomir, comitatul Vitebsk, palatinatul Polocului, margraviatul de Torn...
2: Mai departe...
9: Asta-i tot?
2: Cum asta-i tot? Păi atunci înainte mergi, nobile! Și fiindcă al minte nu știu cum am să mă îmbogățesc, o să execu pe toți! Și așa am să pun mea pe toate averile vacante! Hai, nobile, mi-a scapă-n trapă! Dar grăbiți-vă mai repede! Grăbiți-vă că acum vreau să fac niște legi! Auzi, mai întâi am să reformez justițiunea, după care ne vom ocupa de finanțe, nu? Domnilor magistrați! Mai întâi, magistrații n-au să mai capete
10: leafă.
2: O să căpătați amenzile pe care o să le dați și averile condamnaților la moarte.
10: Grosebie!
11: Slavie!
10: Justiție!
2: Să trepeng, magistrați!
1: Ce faci? Cine să mai împarte dreptatea?
2: Cum cine? Eu? Hai să vezi cum o să meargă ca pe roate.
1: O să fie o porcărie.
2: Ia gura, individu. Acum, domnilor, ne vom ocupa de finanțe. Hei, finanțiari, ce-au de spus?
12: Aici nu-i nimic de schimbat.
2: Păi cum? Păi da, eu vreau să schimb totul. Mai întâi vreau să-mi rezervez jumătate din impozite.
11: Dă-i drumul, nu te jena.
2: Domnilor, o să fixăm un impozit de 10% pe proprietate, altul pe comerciu și industrie, al treilea pe căsătorii și al patrulea pe decese. De câte 15 franci fiecare.
12: Domnule, eu tâmpesc, e absurd.
11: N-are niciun chihire.
2: Mă luați peste picior? Pe copcă, financiarii!
1: Da bine, domnule Iubiu, ce fel de rege ești tu, că mă celărești toată lumea.
2: Aș, rahar.
1: Nu tu justiție, nu tu finanțe.
2: Nu-ți fie frică, fetița lui tăticu, o să umblu eu însumi personal din sat în sat ca să adun impozitele. Eu sunt finanț.

0: Cu noi țăranii știți cum merge treaba? Aflați vestea cea mare? Regele e mort? Da, da, duce și ei? Și Blegoslav cel tânăr a scăpat cu maică-sa în munți. Și pe deasupra, domnul Iubiu a pus gabja pe tron.
1: Da, da, eu știu altele și mai și. Bun, viu de la Cracovia, unde am văzut cum cărau leșurile. Mai bine de 300 de nobi și de 500 de magistrați căsăpiți. Și cică o să se dubleze birurile. Și că domnul Bubu Iubiu ăsta în persoană, da, are să vină să le strângă.
0: Domnul Iubiu e o lipitoare cumplită și familia lui cică e crâncenă.
1: Ia ascultați. Bate cineva.
2: Și să fie. Cornul burtii deschide-ți raharul tău. Sfinte Ioane, Sfinte Petre, Sfinte Nicolae, deschide-ți balaur de tezaur, ce sunteți vârcolați de pitați în draci, că vin să luăm impozitele. Care e el mai bătrân dintre voi?
3: Eu.
2: Cum te cheamă?
3: Stanislav Leșinski.
2: Atunci ascultați aici, cornul burții, că dacă nu, domnii ăștia o să-ți taie urechile. Mă ascult sau va?
3: Păi înălțimea voastră n-a spus încă nimic.
2: Cum așa? Vorbesc de o jumătate de oră. Ce crezi tu, că am venit aici să predic în deșert?
3: Departe de mine gândul ăsta.
2: Așadar vin să-ți spun și să-ți ordon și să-ți notific. Precum că trebuie să extragi și să înfățișezi cu promptitudine ce finanțe posedezi, în caz contrar, fiind masacrat. Haideți, domnilor hoțobani de gologalbeni, gologalbeniți în coacetele fuguța de finanțe.
3: Noi suntem înscriși la catagrafie numai cu 152 de Reichtaler pe care i-am și plătit. Da. Numai ce să împlinești 6 săptămâni la Sfântul Matei.
2: Se prea poate, dar am schimbat guvernul! Am schimbat guvernul și am publicat la gazetă că toate impozitele se plătesc de două ori, iar celelalte care vor mai fi hotărâte de câte trei ori. Cu sistemul ăsta fac avere la iuțeală, omor toată lumea și mi-au tâlpășit.
0: Pentru numele lui Dumnezeu, domnule Iubi, fie vă milă de noi.
1: Suntem niște bieți cetățeni.
2: Ciuperci. Plata!
0: De unde că m-a chitat?
2: Plata, orice nu m-a chit! L-ați dup cu tortură și sugușare de gușe și cu descăpățânare de cap. Dar ce cornul purții, că doar eu sunt regele pare minseat.
3: Aha! Așa vă zică!

0: Amazon. Unde am ajuns? Eu, bordură în lanțuri, domnie de...
1: Hei, cetățene, bordură, va să zic așa. Ai pretins să-ți plătesc eu ce-ți datoram și pentru că n-am vrut, te-ai rebelat, ai conspirat și acum iată te-a umflat.
0: Domnule!
1: În lanțuri cornubanului, bine te-am mai tras pe sfoară și te-am făcut figura. Că ar trebui să-ți placă și ție cum te-am arși dus de nază.
0: Bagă de seama, domn iubire. De 5 zile de când ești rege, ai comis mai multe crime decât ar avea nevoie sfinții din cer ca să înghită iadul. Sângele regelui și al nobililor cere răzbunare și cererea asta o să fie luată în considerare.
1: Ce să zic, amice? Ai o limbă dată dracului. N-am nicio îndoială că dacă ai scăpat de aici ar putea să se ivească niște complicații. Dar nu cred că carcerile din Torn au dat drumul până acum vreunei dintre onorabilii bărbați care le-a fost dat în pas.

0: Sí, eu...
1: Așadar, voi sunteți infamul aventurier care a colaborat la decesul vărului nostru Venceslav. Parcă bordură, zice, nu?
0: Bordură, sire. Îndurați-vă, am fost tărât fără voia mea de Domnibi.
1: Oh, netrebnic mincinos. În fine, ce dorești?
0: Domnibi m-a întemnițat sub pretext de conspirație. Am izbutit să evadez și am gonit 5 zile și 5 nopți călare prin stepă ca să vin să vă implorez misericordioasa milostivire.
1: Și ce mi-aduci în semn de supunere?
0: Spada mea de aventurier și un plan în detail al orașului Thor.
1: Nu! Primesc spada, dar martor mi-e Sfântul Gheorghe, arde planul în detail! Căci nu voi să obține victoria datorită unei trădări.
0: Sire, unul dintre feciorii lui Venceslav și unele Blecoslav mai e în viață și am să fac tot, dar tot ce mă sta în puteri ca să-l repun în drepturi.
1: Drăguță, ce grad aveai în armia poloneză?
0: Comandam regimentul 5 de Dragon Villa și o roată de strânsură în slujba domnului Iubi.
1: Bine, atunci te numesc sublocotenent în regimentul 10 de cazaci și păzea dacă trădezi. Dacă te lupți vitejește, vei fi recompensat.
0: Curajul nu-mi lipsește, sire!

0: Foarte bine, domnule.
1: Madame, drept, mult am să-ți mai înghit eu prostire.
2: Da, așa. Vă aduc așadar la cunoștință, domnilor, că finanțele merg binișor. În fiecare dimineață, un număr considerabil de copoi de ciorapi împânzesc străzile, iar hoțobanii fac minuni. Peste tot vezi numai case arse și lumea gemând sub povara finanțelor noastre.
3: Bine, la noile impozite, domnule, dau rezultate?
4: Nici ca cât. Cu impozitul pe căsătorii, abia tăgam spus 11 centime. Și unde pui că domnul Iubiu se ține scai de oameni ca să oblige să se însoare?
2: Dar la urde tezauri, ce cornul purții mele, madame finanțăreasă! Am și eu un ec de vorbit cum ai tu gură de auzit. Adică nu. Na, că mă faci să mă încurc. Și din vina ta era.
5: Eu...
2: Acu poftim, ăsta ce mai vrea? Cară-te, coșcodane, că te bag la zdop! Plus de scăpățânare și torsiune de gaidarati.
5: Dar să vedeți, eu mai exact...
4: Hai că aștept-o! Ha! A lăsat o scrisoare.
2: Citește-o. De parcă îmi pierdui mințile, ori nu mai știu eu carte. Dai bătaie, o fi de la bordură.
4: La bordură? Exact. Uite, zice că țarul a primit foarte bine că are să ții invadeze ținuturile ca să le... Înscăuneze pe Blegoslav și că tu ai să fii omorât?
1: Mi-e frică!
2: Mi-e frică! Mor! Uite că mi-e frică, mor pe loc! Pietru de mine, unde am să mă vâr? Unde am să mă vâr, Doamne Sfinte? Răutăciosul ăsta o să mă omoare, Sfinte Antonie, cu toți Sfinte ocrotiți-mă și am să vă dau finanțe și am să vă aprind lumânări. Ce să mă fac, Dumnezeule, la ce mă fac?
4: Domnule, nu-i decât o singură cale.
2: Care-i porumbițul?
4: Războiul!
5: Fuga! Fuga să organizăm armata!
3: Nu, să adunăm merindele!
5: Nu! Să pregătim artileria și portărețele! Ce? Banii pentru trupe?
2: Nu, Mionică, tu ăsta te omor! Nu vreau să dau parale! Nici când lumânașterea lui Verde de Război! Să-l facem dacă m-a apucat, dar un ban să nu dau eu să-l scoatem din buzunar! Un ban! Hai, madame, dă-mi plată și așa știut. Acum și pot să fiu atât de încărcat că dacă m-ar fugări cineva, n-am să mă mai pot urni din loc.
4: Pulașule!
2: Ia uite-l pe sabie de scabe care o rupe la fugă. Ia uite-l și pe cârlic de firfiric care nu mai poate ține piept. N-am să-i mai dau niciodată de capăt și rușii înaintează.
4: Frumos, mai e cu casca și cu cuirea asta, parcă ar fi un dovleac armat.
2: Și acum am să încalec călare pe cal. Domnilor, aduceți calul financiar.
4: Domnule, calul n-are să te poată purta. N-am mâncat nimic de 5 zile și mai mult mor decât viu.
2: E, asta e bună. Globa de față mă costă 12 bani pe zi și nu poate să mă ducă? E, pe cornul meu mă persiflați, ori mă furați? Păi atunci aduceți-mi alt dobitoc, dar eu pe jos nu merg, cornul burtii!
4: Hai!
2: Eu! Ba nu, mai bine mă așez ca-n scaun, o să cad!
4: Uite că se scoală! Iar s-a prăhăit în scară!
2: Sunt pe jumătate mort! Dar mi-e tot una! Plec la război și am să-i omor pe toți!
4: Așa!
2: Care calcă strâng, păstea zduc fie în turmincă! Plus torsiune de târpiță și de dantură, cât și extracțiunea limbii!
4: Noroc, domnule Ibi! Noroc!
2: Stai să-ți spui că ți-l credințez, regent.
4: Da.
2: Dar am luat cu mine condica financiară, așa că dacă mă...

0: furi, te am în mână. Uite-ți la de ajutor pe țepelușul pulpană. Adio, madame!
1: Adio, domnule! Ucide-ți completamente, vexar!
0: Te cred!
1: Așa!
2: Acum că muțunachii ăsta s-a urnit, să ne vedem de treburile noastre. Să-l omorâm pe Blegoslav și să punem mâna pe tezaur.

tezaurul ăla. Ha? Ia, ia să batem aici. Nici o lespede nu sună, gol. Ia să vedem. Am socotit 37 lespezi de la mormântul lui Ladislav cel Mare, mergând pe lângă zid și iaca. Probabil că m-au păcălit. Ia. Aici piatra sună gol. La treabă, madame, la treabă. Curaj să desprindem lespedea asta.

0: Vreau să-i mintele regale. Hai, hai, aurule, hai. Hai, repede-n turbincă. Hai, hai.
1: Ce zgomot se aude? Ce zgomot se aude?
0: Sunt boltele astea în ruină. Ori mai arată ce oameni vii?
1: Nu, mi s-a părut.
0: Ia să ne grăbim noi. Ia să ne grăbim, să luăm totul.
1: Bănetul ăstuia o deșează mai bine la lumina zilei decât între mormintele foștilor principi.
0: Așa, acum să punem piatra la loc.
1: Ai, mă, da, mă, da.
0: Așa. Ce? Iar zgomotul ăla. Prezența mea în locurile astea provoacă groază ciudată. Nu, mai bine iau restul aurului data viitoare. Vine-o mâine.
2: Înainte, prieteni, prima cuvence slav și Polonia. În gasul ăla pătrân de domnul Viu a șters-o. N-a mai rămas decât băcătân ca de marea mi-un Viu cu țepelușul ei. Mă ofer să pășesc în fruntea voastră și să repunem drepturi neamul părinților mei!
3: Viva!
2: Viva! Și vom desfința toate impozitele puse de mizerabilul de domnul Viu!
3: Ura!
2: Cum iese cu foarzii pe trepte!
4: Ce poftiți, domnilor!
2: Dați cu pietre,
5: platină! Așa care v-a spus!
2: Între noi, apără-te, bestie de brigand!
5: Mă ucis!
6: Până nu puteți scuzi la pe bandit, bătrân! Hai, hai! Părai paște, cordul meu salvaci. Domnia noastră, să perim, fiindcă murim de sete și suntem rupți de oboseală.
7: Măi, domne, e mirare că rușii nu s-arată.
6: Da. Ascultă, este regretabil că starea finanțelor noastre nu ne îngăduie să fi posedat o caleașcă pe măsura noastră.
7: Da,
6: dar când într-un an ne vom în colonia, vom născoci grație științei noastre de fizică și ajutați de luminile consilierilor noștri o tărăbanță cu pânze ca să transport tot arba.
8: Maria ta! Maria ta!
9: Iată-te pe Nicolae Renschi care le dă buzna.
8: Maria ta!
10: Dar ce ai, băiete?
8: Totul e pierdut, Maria ta! Polonezii s-au răsculat, Pulpan a fost ucis și Madame Iubi pusă pe fugă în munți.
7: Pusă!
6: Cope crainică de răstriște! Piazărea! Bucă cu moletiere! Dar de unde ai scornit tu paliverdele astea?
8: Băia ta!
6: Poftim de vezi! Și vă rog, cine a făcut asta? Blegoslav? Fac prin soare că Blegoslav, de unde vii?
8: Păi de acolo, înălțate, doamne!
6: Păi de scârmă dacă ți-aș da crezarea și întoarce din drum toată armada! Dar, domnule, pui cu caș la gură! Nici penele nu ți-au dat scăfârlia ce seacă și ți s-a năzărit aiure! Du-te în linia întâi, băiete!
11: Domnule iubi, nu-i vedeți pe ruși?
8: Ruși!
6: Toate măsurile pentru bătălie. Câte ceas?
11: 11 dimineața, antemeridian.
6: Da, păi atunci să luăm masa, fiindcă țarul n-are
3: mare satage înainte de masă. Domnule general, zile soldaților să-și facă nevoile și să intoneze cântecul finanțelor.
12: Aoleu, mi-e frică, Doamne Dumnezeule, am murit, aici plouă cu plumb și cu fier și s-ar putea să căpătăm stricăciuni la prețioasa noastră persoană. Să coborim!
13: Să coborim, cine? Să coborim!
11: Să trece în șanțul!
13: Dumnezeule, fugiți! Țarul!
12: Înainte, fraților! A noastră e victoria!
13: Am părit și păhântrălău! Înainte, Gorgiu!
12: Wow, domnule!
3: Suntem cu toții foarte fericiți că ne întâlnim iar! Am să te prăjesc la foc scăzut! Așa! L-am dat gata pe bordură! Înaintăm pe tot frontul! Vecilă, dar nu mai pot! Oprește-te! Nu mai pot!
12: Sunt budu și deșudă! Ce-ai vrea să mă pun la pământ?
3: Ios! Bosca mea făcută praf!
12: Duceți-vă și luați-o pe-a țarului, domnule Iubiu!
3: Nu mai decât! Așa am să și fac! Haide, haide, haide!
14: Haide, de majestate!
3: Sfântă fecioară, țarul ăsta se ține după mine! Da, uite și mai am de trecut și șanță înapoi! Hai, curaj, cu ochii închiși! Hai, așa!
12: Hopa, hopa, hopa, am sărit!
3: Nici n-am curajul să mă întorc. S-a dus la fund.
12: Haide, polonezii! Dați-ne cheltuială să vă țină minte că e luat în spate. Are de unde pricletul.
3: Poftim, na! Iar începe. Începe lupta. Eu vorbesc și ăia l-au scos pe tari din groapă. Pasă, că iar mi-au tătbășit. Așa deci, dar, domnilor polonezi, înainte! Adică, nu! Mai bine înapoi! Haide la drum! Cât a mai plouat! Ce goană! Ce de-a mulțime! Cum naiba să o roiesc din halababura asta?
12: Ia să o întindem noi și la iuțeală fuga! Fugă-ți-a fugat!

0: Ce vreme, ce vreme câinoasă. E un ger de crapă pietre.
1: O, domnule, v-ați venit în fire după spaima și după scăparea cu fuga?
2: Da, da, nu mă mai tem, dar mă mai scap.
1: Porcul dracului.
3: Pajură,
1: da.
3: Știi cumva ce s-a întâmplat cu Renski?
1: Da, păi nici un glonț în cap.
4: După cum, când sunt în floarea vârstei și macul și prăpădia sunt cosiți de cruda coasa crudei cosașe care cosește crud tărtăcuța lor crudă, tot astfel s-a prăpădit și Michitepul de Renski, care mă și cât s-a luptat vitejește, dar ce vrei, erau mulți ruși.
1: Deme!
2: Ce?
1: Ce? Aoleu, ce urs gigante! Dumnezeule, unde mi-s cartușul?
2: Un urs, un urs sau peste feroce, vai de mine!
1: Aoleu!
2: Ia uite că vine la mine! Ba nu! Ba nu! Pușca a pus lava!
1: Pașurea! Ce? Pașurea, să-i pașurea! Ajutor de me! Deme!
2: Când, cu Maria noastră își spune tatăl nostru să fie mâncat fiecare când îi vine rândul.
1: Mere! L-am atins! Ținte, mere! Ținte! Uite! Începe să fie
2: drumul!
1: Mărăria împuțită! L-ai rănit?
2: Nu, nimic!
1: Cine vine?
2: Libera!
1: Cine vine să-mi scot coșul explosiv cu repetiție?
5: Spate-l drac, i-o dat, hai!
1: L-am scos! Ura!
5: Nu mai pot!
1: Ura! Victorie!
5: Victorie, uite!
4: Et fet libera nos e malo. Amen. În sfârșit! E mort! E mort, mort? Pot să mă dau jos de pe stâncă?
1: N-aveți de put.
4: Puteți să vă sovătiți, norocoși, că dacă mai sunteți încă în viață și mai freșcăiți în picioare zăpada, pentru asta trebuie să fiți recunoscători lui Ibi! Adică de leu! Care s-a nevoit, s-a spetit și a răgușit ca să înșire la tatăl nostru într-o mântuirea voastră.
1: Grețoasă lighioaie.
4: Dar iată, Ditalai ursul. Grație mie aveți carne, aveți ce mânca. Noi ce murdare, domnul. Întrânsa grecii s-ar fi simțit și mai largul lor decât în calul de lemn și puțin a lipsit, scump prieten, să verificăm cu proprii noștri ochi capacitatea ei lăuntrică.
1: Mor de foame, ce mâncăm?
5: Ursul.
4: Of, neajutoraților, o să-l mâncați crud. N-avem cu ce face foc.
1: Avem cremene de la pușcă.
4: Și pe urmă pare mi se mie că nu departe de aici ai o pădurice în care musai că zgăteje și uscate. Ia du-te și adu-mă, înseniore, vii pușcă.
1: Și acum, mesire iubiu, treceți la jupuit ursul.
4: A, nu, că poate că nu-i mort de-a binelea. Că despre tine, care ești gata mâncat pe jumătate și mușcat din toate părțile, rolul ăsta ți se potrivește de minune. Eu am să aprind focul până o aduce lemnele. Fii atent! Mișcă!
1: Da,
4: mișcă!
1: Da, bine, fire, iubiu. E rece de mult.
4: Păcat! Ar fi fost mai bine să-l mâncăm cald. Aceasta va provoca indigestiune magistrului financiar.
1: E revoltător. Mai ajutați-mi o lecuță, domnule iubiu, că nu pot face singur toată treaba.
4: Nu, eu nu pot să fac nimic. Sunt foarte obosit.
1: Ce nămeți, oameni buni, ce nămeți? Parcă am fi în Castilia sau Apollo Lord. Începe să se întunece. Într-un ceas se face beznă. Să ne grăbim cât se mai vede.
4: Da, da. Auzi, pariură.
1: Ce?
4: Grăbește-te.
1: De ce faci?
4: Puneți fiara în proțap, frigeți fiara,
2: că mie mi-e foame.
6: A, e prea de tot la urmă urmei. Ori pui umărul la treabă, ori nu capezi nimic. Auzi că ai gămane?
2: Ați, mie tot una pot să mănânc și crud. Voi să vă mușcați degetele și pe urmă.
1: Ajure, nu avem încotro. Să ne pregătim singur de mâncare. Lui nu o să-i dăm nimic. Așa o să-i facem. Sau am putea să-i dăm oasele.
6: Da, da, în regulă. Uite, uite și focul că arde.
2: Ce bine e. S-a făcut cald.
0: Dar mi se pare că văd numai dușmani. Dușmani? Ia dușmani peste tot. Ce mai fugă Dumnezeule mare. Ah, îmi somn.
4: Care-și vrea să știu dacă ce spunea Renski e adevărat? Că Madame Hugues a fost dată jos de pe tron. Crezi că nu se poate?
6: Voi, hai să-i spăvim de mâncat.
4: Nu, nu, nu, stai că avem de vorbit despre lucruri mai importante.
6: Ai dreptate. Să-l părăsim pe domnul Hugues, ori să rămânem cu el?
4: Noaptea e sfernic bun. Să ne culcăm și o să vedem mâine dimineață ce trebuie să facem.
6: Nu, mai bine să profităm de noapte ca să o ștergem.
4: Atunci, hai!

0: Ursul, ale... L-am doborât. Ah, tare mai Dumnezeule. Nu vreau să fac nimic. Pleacă, Oslav. Auzi, secătura. Acum poftim. Uite-l pe Renski. Și țarul. Auzi, mă bat. Și regina mea, oaica. De unde ai luat tot aurul ăsta? M-ai jefuit de aurul meu, mizerabilă. Ai cotrobăit în mormântul meu care e situat în catedrala din Varșovia. Eu sunt defunct de multă vreme. Blegoslav m-a omorât și sunt humat la Varșovia, lângă Vladislav cel Mare, și sunt și la Cracovia, lângă Ian Sigismund, și și în carceră la Toln cu bordură. Uite-l ea.
1: Dar de care deodată urs blestemat, semen cu bordură. Auzi, fiara dracului.
2: Ah, în fine, uită-mă la adăpost. Atâta pagubă că singurică. Da, ce fugă disperată. Să traversez toată Polonia în 4 zile. Uf, toate pocinoagele mi-au căzut pe cap grămadă. Nici n-a plecat bine dobitocul ăla gras de iubi. Cam și da fuga la crește să mă procopsesc. Nu trece mult cât pe aici să mă lapideze Blegoslav și cu zăltații lui. După aia, cum spuneam, mă aștern pe fugă urmărită de mulțimea furioasă. Până la urmă, după 4 zile de cât tot fug prin omătul la ceea ce fug regatul meu, găsesc aici un refugiu. Astea 4 zile, n-am beut, n-am mâncat. Blegoslav se ținea de mine scaind de aproape. Oh, în fine, iată-mă salvată. Sunt frântă de fugă și de foame. Dar tot aș vrea să știu ce s-a întâmplat cu burtelnița mea de paiață. Adică vreau să zic, stimabilul meu soț.
1: Fie, știu că am speterisit la finanță.
2: Ai ce dea mai raftalări, i-am șterpelit. I-am șutit la scăroveți.
1: Și calul lui financiar care crăpa de foame. N-a prea văzut o văz, bietul dobitoc. Azi e chestie. Vai, mi-a pierdut comoara. A rămas la Varșovia. Două căse după ea, cine o vrea.
0: Puneți gamja pe madame Ibi și tăiați-i unechile!
2: Tată Ceresc, unde mă aflu? În pierminte. Nu, nu! Doamne Dumnezeule! Întrezăresc grație proniei divine pe meserele domnului Ibi care doarme lângă mine! Să fac pe drăguța!
3: A dormit bine puișorul, bondocul, mami, gros și gros.
0: Foarte prost. Ursul ăla era tare al dracului. Aoleu, mi-e frică. Și totuși s-a auzit vorba. Cine a vorbit? Nu cred că ursul. Unde am să închibritele? Of, le-am pierdut în campanie.
2: Să profităm de circunstanță și de întuneric, să simulăm o apariție supranaturală și să-l punem să promită că o să ne ierte toate găinările.
0: Nu, Zeu Sfinte Antoane, s-aude vorba. Parastaricele lui Dumnezeu spânzuramă-și dacă nu e așa.
2: Da, domnule, adevăr zic. Se aude vorbă și trâmbiți arhanghelului care să scoale finalmente morții din scrum și pulvere. N-ar putea vorbi altcum.
4: Ascultă acest glas sever. E glasul lui Sfântul Gavril, care nu dă decât sfaturi bune.
0: Ce-i dreptat așa e?
4: Nu mă întrerupe, Gabuștac, și vai de prescurul tău.
0: Au, burtica mea, au, tac, tac, tac, o vorbuliță nu mai suflu. Continuați, coniță, arătare.
4: Ziceam așadar, domnule Bu, că ești bondoc, gros și gras.
0: E dreptare, gros și gras, într-adevăr.
4: Fleanca, Dumnezeu, mă simt.
0: Păi îngerii nu înjură.
4: Păcat. Ești însurat, domnule Bu.
0: Cum de nu sunt însurat cu cea mai a dracului cotoroanță?
4: Adică vrei să spui că o femeie încântătoare?
0: Gașperiți, are niște gheare peste tot de nici nu știi cum să o ai ei.
2: Trebuie să o iei cu duhul blândeții, meserie Bu. Și dacă o să o iei cu binișor, hai să vezi că nu poate fi asemăită nici cu Venera caliburgică.
0: Care purgică?
4: Văd că nu m-a spus, domnule Bu.
2: Pleacă-ți urechea cu luarea minte.
4: Ia să mă grăbesc eu ca cu niște crapă de ziua.
2: Domnule Bu! Soția de Vitale este o femeie adorabilă și nostimă și n-are niciun cusur.
0: Bă, celață, nu-i lipsește niciun cusur.
4: Gura!
2: Nevastă, dar nu-ți pune corn.
0: Păi aș vrea să-l văd și eu pe ăla care ar putea să se amorezeze de ea. E o scorpie.
2: Nu-i veți voncă.
0: După ce am ascuns cheia de la pivniță. Înainte, la 8 dimineața era făcută și se parfuma cu levănțică. Acum de când dă cu heliotrop, pute la fel. Mie mi-e tot una în macă. Acum pot să mă fac turtă și singur.
4: Bă, dar am dobitoc.
2: Trebuie să ierți pe madame Bu, că te-a lapidat câțiva golovenași.
0: Mă rog, fie. Am să o iert după ce are să-mi dea pe toți înapoi. După ce o să o ciomăgesc bine și după ce o să-mi învie calul finanțea.
4: Într-o ureche cu gloaba lui. Sunt pierdută, se luminează de zi.
0: Oricum, sunt mulțumit că acum știu sigur pe cum că scumpa mea soție mă ciupea. Dar conița asta arătare nu mai scoate o vorbă. De ce nu-i pot oferi o limonadă? Spunea chestii foarte nostive. Uite că se luminează. Telegarnița lui de cal financiar. Dumnezeule mare! Păi asta-i madame Bu!
4: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Am să te excomunic!
0: Putoare!
4: Ce sacrilegiu!
0: Asta-i prea de tot, dar te văd cu ochii mei, bahadur, că te împelă ce ești tu! Cum dracu ai ajuns aici?
4: Pulpare e mort și polonezii m-au alungat!
0: Și pe mine ruși! Spiritele superioare dau unul de altul gând la gând cu bucurie!
4: Prima zi că un spirit superior a dat peste un măgar!
0: Așa ți-i vorba! Atunci o să dea peste el un urs!
4: Da!
0: Na! Cum cursul peste tine! Dar mai știi, poate că nu-i. Sfinte tare! Nu-i mort! Nu-i mort! Ai să-l șergeam! Tatăl nostru care ne-ai...
4: Da, unde? Unde a dispărut? Unde a dispărut? Unde ești?
0: Doamne sfinte, uite-o! Iară, uite-o! Nu mă pot cu niciun chip de scotozit de tine, ființa imbecilă! Uite-te, ursul ăla e mort!
4: Dară, dar rău neghiob, e rece de mult! Cum a ajuns aici?
0: Abandam! Ba da, știu, a vrut să-i mănânci pe pajură și pe vipușcă și eu l-am omorât dintr-un tatăl nostru, l-am omorât!
4: Pajură? Vipușcă, tatăl nostru? Ce mai și asta? Oul ăsta țigit de onorariul meu! Povestește mai bine cum a decurs campania, domnule Bu!
0: E, la naiba, nu, e prea lung! Tot ce știu e că, în ciuda incontestabilei mele vitejii, toată lumea m-a bătut! Dar până când? Ia fă-te în coacă. Pune-te în genunchi în fața asta că nu-i dau. Da. Să suport supliciul suprem.
4: Îndurare, domnule Bu. Îndurare. Și se aude. Oulu, e plecoslav.
5: Andai, de prieteni. Trăiască Polonia.
0: Zăbavă, domnule Polonete, stai să te mit cu madama mea de jumătate!
5: Snap! Croane! Mocofane! Snapane! Soprlare! Otomane!
0: Bă, zeu, polonar, biți-vă în ar, cioflingar, coțcar, deșcar, preșcar, căcărar, căciobar, tăcar,
5: bătlucă!
4: Cine a vorbat? Bufan! Camelion! Cazon! Spion! Spion! Strahan!
5: Trafol!
4: Marilon, aveți și noi picioare, domnilor polonici.
5: Lumea nașterea mea, verde, în sfârșit nu o să se mai sfârșească asta odată. Astiți, castiți pe mare. Trăinte, pornucuții, crâmpătiți, frântuiți, dupuiți, bătălăriți, pornucuții, stăți.
4: Uf, bine că mă văd afară.
5: La picioare.
4: Hai,
5: după mine restul și cu grădine fugă.
0: Cred că au renunțat să ne mai ajungă.
4: Da. Blegoslav, Blegoslav s-a dus să se încoroneze. Iar noi...
0: Nu îl invidiez pentru coroana asta. Nu.
4: Ai dreptate, domnule Buda. Eu nu mai sunt regină.

0: Iată ne și pe corabie.
1: Ah, ce încântare! O să revedem curând dulcea Franță, vechi prieteni și castelul nostru de la monstrul meu.
2: Da, da, ajungem imediat.
0: Acuși o să fim în dreptul castelului Elsinore.
3: Mă simt înveselit la gândul că am să-mi revăd iar scumpa mea Spanie. Și o să ne uimim, compatrioții, cu istorisirea aventurilor noastre minunate.
4: Da, nici nu mai cabe vorbă.
0: Și pe mine au să mă numească maestru al finanțelor de la Paris.
1: Neapărat! Ce
3: nu-i nimic, nu-i nimic. Am dublat capul Elsinore. Și acum nobila noastră navă încrucișează cu toată viteza pe sumbrele hule ale mării Nordului.
4: O, mare pâtișită și inospitalieră, ce scalzi țara botezată Germania, astfel numită, deoarece locuitorii acestei țări sunt toți veri gemeni din același german.
1: Ceva să zic erudit, da? Și că țara asta este foarte frumoasă.
4: Da, ei, domnilor, dar oricât de frumoasă ar fi ea, nu-mi trece Polonia.
1: Polonia?
4: Polonia, da, dacă n-ar exista Polonia, n-ar exista polonezi.
1: Ce mai vorbe, ce mai vorbe? Mai spune, mai spune. Mai spune.
0: Madame
1: Madame
0: Madame
4: Madame Madame Madame Madame

auziți, la bății, prin câte a trecut și prin câte ar fi putut să mai treacă, cel mai...

0: Ați ascultat Regele Ubu de Alfred Jarry, traducere de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Ubu, Valentin Uritescu; Madame Ubu, Dorina Lazar; regele Venceslav, Răzvan Vasilescu; regina Rozamunda, Ana Ciontea; țarul Alexei, Răzvan Ionescu; capitanul Bordură, Paul Chiribuță; prințul Blegoslav, Mircea Constantinescu; pajură, Ion Angel; vipușcă, Boris Petrov. În alte roluri: Rodica Sanda Țuțuianu, Lili Nica Dumitrescu, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Ion Chelaru, Doru Ana, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică: Florica Dănescu, Viorica Liche și Nina Dinescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Adaptarea radiofonică și regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: poftim?
1: Hei, vede-i cușorule, eu sunt Pipico.
0: Pare bine, eu nu sunt.
1: Ești intrus?
0: Da, invitat.
1: Invitat unde?
0: Invitat la...
2: Dale carnavalului!
3: Ce faci? Nu e bine.
4: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.
3: Carnavalul?
2: Corupților!
5: Poate fănică, e de rău.
6: Ciocomic!
2: Dale carnavalului, corupților!
7: Suntem faliți, mă rog frumos!
8: Nu noi, banca!
3: Mascaradă comică de Emil Șain
2: și prelucrată de Celina Petrescu. Înregistrare din anul 2003.
9: Vira!
5: La aeroport.
0: Ah, ești din ăia Barosani.
1: Toți cei prezenți sunt numai unul și unul.
10: Horatiu Mărăele.
0: Mihai Mărai Mare.
11: Dan Condurache.
12: Valentin Teodosiu.
13: Mitică Popescu.
14: Alexandru Bindea.
15: Ioan Chelaru.
16: Adriana Trandafir.
17: Petre Lupu.
18: Janin Stavarache.
19: Magda Catone.
20: Dan Tudor.
3: Mitici, Dandanaci.
2: Dandanale.
3: Dandanaci.
2: Așa.
3: Pătești.
2: Și alți corupți ai vremurilor noastre.
5: Și cu anei soițica, ce-i spun?
2: Să stea.
3: În rolul lui Zoe.
2: Și mă, că-i dragă.
3: Travestită în regizor artistic.
2: Așa. Cezarina Udrescu.
3: Madame Popescu, care a chemat-o pe Madame Biscupescu, care a chemat-o pe Madame Ionescu și pe domnul Nari Pingescu, care i-a chemat pe...
2: Ce să mai, într-un cuvânt, regia de studio.
3: Exact, Renata Rusu. Căutător de butoane, calculatoare, CD-uri, efecte și defecte.
2: Cum s-ar zice, asistența tehnică? Florina Verdeș și regia tehnică,
3: inginer Iulian Iancu.
4: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.
3: DJ-ul carnavalului.
2: Regia muzicală?
3: Da, Ion Barta.
1: Eu sunt Bibicu, mă mai știi?
0: Credeam că ești realizatoarea emisiunii?
3: Silvia cu sursus?
1: Silvia cu sursus? Care v-a zis că te faci că nu mă știi? Dar când ai semnat cecuri fără acoperire, ai știut cine sunt, e? Când mi-ai tras o țapă de 10 miliarde mai cunoscut?
0: I-am investit, Bibicule, i-am investit.
1: În ce ai investit, măi, coate goale? Mațe fripte!
0: Ia uite!

0: cu simțul pur al dreptății.
1: Păi ce, asta e investiție? Asta-i cotizație?
0: E investiție? Aștept să-mi dea un post de director general, ca ploșnițele să se mulțească și falimentului așa bate la ușă, cioc, cioc, cioc, vând unitatea, îți înapoiezi cele 10 miliarde.
1: Unde să-mi dai tu mie 10 miliarde dacă vinzi pe nimic?
0: Din comisionul de la cumpărător, de la Mangafa. Mangafa o cumpără, că dai Mangafa să cumpere.
1: Am eu față de realizatoare, poate de realizator.
0: Nu se știe niciodată, afară-i vopsit gardul, înăuntru-i... Ce se nimerește la vremurile astea?
2: Pe mine, cui mă lăsați?
3: Cu mască!
2: Fără mamă, fără tată?
4: Nu, no, fără mască.
2: Fără nimeni în senat?
3: Producătorul!
4: Manole Pavel Dan.
5: Aceste mangafale toate, ce nu cunosc mersul pe jos, aleargă doar pe patru roate, să prindă cel mai strașnic os. Un carnaval de dandanaci, de cațavenci, brânzovenești, unde te duci, aceiași draci, numai de lepre te lovești.
6: E comedie, mare comedie. Stai să spui...
7: Un e-mail?
5: Pierdut!
8: Ghiță! Ghiță!
6: Unde naiba ești?
8: Sunt prezent, Coane Fonică. Prezent la datorie.
6: Care datorie, Ghiță? Tu nu te uiți în jurul tău. Ne scufundăm în dezordine și haos.
8: Ba, înnotăm? Că asta știm al dracului de bine. Să înnotăm de când ne știu.
6: Ciocomic, Ghiță! Ciocomic! Că te dau afară.
8: Curat afară, Coane Fonică. Dar e păcat. Am 5 copilași și retribuție minusculă.
6: După buget.
8: Curat după buget. Coane Fănică, e de rău.
6: Normal, dar ce e bine?
8: Păi, faptul că sunteți la guvernare.
6: Hai, spune ce ai de spus, că am treabă.
8: A apărut pe internet o scrisoare.
6: O scrisoare?
8: O scrisoare. Am văzut cu ochii mei. Armagedonul. Pă... Mic copil.
6: Armagedonul mic copil?
8: O scrisoare de-a dumneavoastră către Coana Zoițica.
6: No, yeah.
8: Da, prin care îi dați mână liberă să ridice bani de la bancă și nu orice bani. Ba, bani grei.
6: Nae, cațavencu, nenorocitul, mi-a făcut-o. Pe internet mi-a făcut-o.
8: Dumneavoastră ați făcut-o. Pentru cu Coana Zoie. Și scrisoarea o să o preia toate ziarele centrale.
6: Provincia ne mănâncă.
8: De ce? Suntem faliți, mă rog frumos.
6: Nu noi, banca. Am falimentat-o înainte de a ne asigura acoperirea. N-avem acoperire.
8: Vă aduc eu o plapumă de acasă, Coane Fănică.
6: Lăsă prostiile. Mai bine dă o fugă până la guvern și caută-l pe conul Zaharia. Dumnealui e salvarea noastră.
8: Aha. N-ar fi mai bine să sunați la 961?
6: Dar de ce? De ce să chem salvarea?
8: Găsiți un medic bun care vă eliberează un certificat că nu puteți suporta regimul de detenție.
6: Ghiță, Ghiță, Ghiță, tu nu ești prost degeaba. Ai, și ce idei salvatoare mai ai?
8: Păi, dă o fugă la agenție, iau două belete la primul avion care pleacă în orice direcție. Dă-mi în străinătate să fie.
6: Și pe urmă?
8: 3 zile, Coane Fănică. 3 zile. Atât latră câinii pe la noi.
6: Ce câini, măi? Că ăștia sunt dulăi. Cu contractul de publicitate în buzunar. Cum te prinde, cum te pune. Să-l semnezi advertising-ul la el la firmă. Pardon, la gazetă. Dar ia stai. Ai zis 2 bilete de avion? Pentru cine?
8: Pii, unul pentru dumneavoastră și unul... Pentru mine. Pe mine, cui mă lăsați? Fără mamă, fără tată, fără nimeni în senat?
6: Te las cu conul Trahanache și Coana Joițica.
8: Eu aici? Și dumneavoastră? La Paris? Cu o însoțitoare din alea pe șanțul Elizeului?
6: Ghiță, fără sentimentalisme și insinuări. Vira! La aeroport. Paris, așteaptă-mă că vin.
8: Pii, și Coana Joițica, ce-i spun?
6: Să stea! Să stai!
5: liniștită la locurile ei, să nu se impacienteze
6: că-i trimit un

0: să alergăm prin ploi, dar nu prea tare, mai încet, să-ți despletesc părul vâlvoi, să ne iubim prin internet. Cu mouse-ul să te caut din greu, iar numele să ți le repet, și împreună tot mereu să ne iubim prin internet. Iar față în față când vom sta, privindu-ne în mod concret, să încep, iubito, a urla, să dau cu pumnul în internet.
1: Auzi, ce s-aud? Că ești bibicu, m-am prins de prima dată.
2: Lasă, auzi, nu vrei un teren gratis să-ți construiești o vilă cu piscină, cu saună, cu 3-4 garaje,
1: eh? Aolo, poți tu, bibicule, să faci posibil visul american în România?
2: Îl vezi pe tipul de acolo cu masca de pisică?
1: Ăla care dansează cu ăla cu masca de caracatiță?
2: Ăla, motanul ăla care mereu în picioare de ace. Oricine ar fi la putere.
1: Pisică și reată. Și zi, ăla cu masca de caracatiță?
2: Ăla e mare. Și întinde tentaculele din Italia până în Israel.
1: Și nu atacă omul?
2: Da, numai băncile. Absoarbe conturile ca un vampir.
3: Ce era?
4: Mama veri.
5: Băieți deștepți, nu am ce zice, ca și o minge săritori. Ei sar din Mercedes în jeepuri, din tribunale în închisori. Acolo însă, știți prea bine, berbecii se îmbolnăvesc. Nesuportând regimul sever, ei închisoarea părăsesc. Și astfel, hoțomanii țării, ei suferă, precum am zis, la munte sau la malul mării, la Istanbul sau la Paris.
6: Ești o mare mangafa. Taci! N-ai replică. Profitor, impostor și...
7: și?
6: Taciturn.
7: Profitor și impostor, nu. Aha. Dar taciturn, da. Aha. Și dacă tac... tac. Știu de ce tac.
6: Nu taci pe degeaba?
7: Eu tac pe bani. Tac în minte parlamentarul... Tac când senatorii se dotează cu televizoare cu diagonala de un metru, tac când un ministru primește comisioane, tac când se minte, tac când se fură, tac când unii se îmbogățesc, iar alții mor de foame, îi fotografiez pe nemernici și îi registrez pe jnapani. Dar eu nu-i dau în vileag, dau în ei, dau și ei.
6: Cum?
7: Cât le cer. Dacă sunt onorabil și tac. Și ei sunt onorabil și îmi dau.
6: Fac ei avere, faci și tu.
7: Fac avere din tăcere, pricep că o pui înfometat.
6: De unde știi că sunt înfometat?
7: Ci se citește foamea în gât după priviri.
6: Mon cher, ai dreptate, sunt înfometat. Abia aștept să te prind cu ceva și să te pap cu fulgi cu tot.
7: Onorabile, ai dat greș. Eu nu mă ocup cu găinărie. Eu lucrez fin, discret. Nu las urme. Tac și fac. Eu tac când trebuie să vorbesc. Când trebuie să mărturisesc, să spun concret ce am văzut. Că s-a furat cât s-a putut. Mă îmbrac frumos și elegant, cu lumea bună cooperant. Am vile cu piscini, mașini și am miniștri bun vecini.
8: Iar eu notez, discret, ascult. Urc tacticos în Cadillac. Nu văd nimic, nu știu, eu tac. Eu tac. Învârt tot după soare și cad mereu, dar în picioare. Eu tac și nu sunt un om dur. La gât, la mâini port aur pur, iar celor care lumi privesc, eu vreau să le dovedesc că sunt al lumii noi un faur și că tăcerea

frați, dacă vreți ca să scăpați de cumplita sărăcie, nu mai faceți gălăgie, nu luați urma vântului, ci poziția mutului. Stați deoparte, chibzuiți, nu dați sfaturi, nu huliți. Vă notați, fotografiați și pe urmă atacați. Asta e metoda vere, prin tăcere face avere. Și uite așa, tăcând azi, mâine, o să fiți vecini cu mine.

0: Unde alergi, Mitică?
1: Pe mine nu mă cheamă Mitică, mă cheamă Mache. Da. Și ce, unde alergi? N-ai aflat? S-a înființat un partid nou.
0: Păi și ce dacă?
1: În ăsta nu am fost încă înscris.
2: Voi citit bomba din ziarul de azi?
3: Nu, ce fel de bombă?
2: Auzi, una s-a culcat cu un ministru și l-a înregistrat pe casetă.
3: A, asta e politică. Și pe mine politica mă lasă rece.
4: Fii sincer, ai încredere în ministrul ăsta nou?
5: Eu s-am? Nevastă să-ți aibă încredere.
6: Vă pun o singură întrebare și considerați interviul pentru post încheiat. Care sunt conceptele cheie în negocierile politice?
7: În orice negociere, nu numai cea politică. Promisiunea și minciuna.
6: De mâine sunteți consilierul meu. Felicitări!
8: Mitică!
3: Te trăiți?
8: Dacă eu îți mai cer încă 100 de milioane...
3: Aoleu!
8: Ne-a trebuit răsplată pentru ajutorul dat în afacerea aia din care tu ai câștigat un miliard.
3: Așa!
8: Eu sunt un corupător?
3: Nu, domnule ministru! Corupătorul sunt eu, să trăiți!
9: Bibicule, unde e Didina?
8: În Spania l-a cules de căpșuni.
9: Și domnaie?
8: În Italia muncește prin hoteluri și baruri.
9: Eu, dar în țară cine mai muncește?
8: Ce însă nimerește? Chang Wang și Mangafang.
9: Și Veta?
8: Și Veta cu chereștoi au tăiat ăștia toate lemnele din codul Transilvaniei. Că dacă se întoarce Dracula, că așa se zbonește, n-are unde să duce.
9: Lasă că îi face turist Gaton un parc de distracții, de o să se piardă în el.

0: sunt un june tânăr și nefericit.
1: Și dacă ești nefericit, ce cauți în casele oamenilor? Chiriat!
0: Nu striga, madama, ai milă de mine, de un bie jurnalist.
1: Ai greșit casa, cine te-a pus să jignești o doamnă?
0: Nu sunt ceea ce crezi, madama. De cât te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară mi-a pierdut uzul pasiunii, uzul rațiunii.
1: De-aia ăla de vin de fotbaliști peste gar, peste hotare, a zis că te omoară de-aia.
0: Te iubesc, madama, precum surdul pe Angela, precum surdul, lumina și orbul auzul.
1: Norocitule, vezi că bărbată mi-a terminat ședința de la Senat și trebuie să pice din clipă în clipă.
0: Din Senat?
1: Doamne, ferește, pușchea pe limbă, acasă, acasă, că dacă te prinde, te omoară.
0: Pe mine, pe mine care lucrez la Vocea Patriotului Național, pe mine, studinte în drept,
1: cucoană. Bun, hai că prind lamba. Fugi pe scara de serviciu, că pe scara din față urcă bărbată mi-a Musafiri și Chiriac. Stai, se aud pașii lui bărbatul. Să nu dai nas în nas cu el, că te omoară.
0: De ce? Sunt nevinovat.
1: Nevinovat? Cine a scris despre el că e cel mai mare corupt, tatăl corupților? Cine?
0: Ce? Am scris eu asta? Când am scris?
1: Când, dacă te vede, te omoară.
2: El este?
1: Tata!
2: Corupătorul care suge sângele finanțelor? Atunci, scuzați, pardon, bonsoir, madame.
0: Puh, fire.

Mann, da, mein Mille. Was soll ich sagen?

0: cum stai.
1: Mulțumesc bine, Bibicule.
2: Păi nu o să mai stai așa bine, bibilonțule.
1: Ce?
2: Că dau ăștia lege.
1: Ce fel de lege?
2: O lege de o să te lege.
1: Așa. Nu s-a găsit nașul să aibă act de imunitate a mea.
3: O imunitate?
4: Cât o eternitate.
3: Sau?
4: Cojocul gros al...
3: imunității.
2: Eu am imunitate și spate asigurat. Nu merg prin tribunale chiar dacă-s reclamat. La TV sau la ziare eu nu am să apar ca marură sfântă de mândru demitar. Eu nu înșel pe nimeni, nu sunt un tip banal. Și chiar de fur se știe, e furt oficial.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie-i. O împar cu tine.

0: căldură mare, moșer. Căldură mare. Hai, ce căldură. Băiete, încă două beri.
1: Mă scuzați, pentru cine comandați două beri?
0: Una pentru mine și una pentru domnia ta.
1: Domnia mea nu acceptă cinstea dumitale cu o halbă de bere, da?
0: Scuzați, onorabile, credeam, adică mă gândeam.
1: Când ai mai scos-o și pe asta, că dacă te-ai așezat la masa mea, îți permis tupeul pentru ca să spun așa, să crezi și să gândești. Îți permit să te răcorești, clar, măsiu?
0: Cât se poate de cald, declar. Căldură mare, caliculă, nu alta.
1: Se spune caniculă, nu caliculă, monșer.
0: Bine, fie și caniculă. Moșer, îmi vine să mai beau o bere.
1: Comandă două.
0: Băiete, patru beri. Eu vă știu de undeva, dar nu știu de unde. Dar ce vă mai știu?
1: De unde? Zi de unde?
0: Din fotbal?
1: Ai ghicit.
0: Băi, domnule, corupție în fotbal.
1: Să ți-o spun pe-a dreaptă?
0: Dacă vrei.
1: Există.
0: Bă, cum, o recunoști așa pe față?
1: Există, dar rămâne între noi.
0: Între noi doi?
1: Nu. No. Între noi corupții. Noi facem cărțile, noi le tăiem.
0: Nu arbitrii?
1: Și arbitrii le mai măsluiesc din când în când. Fără ei nu se poate.
0: Și antrenorii?
1: Vă ales de cupă.
0: Dar ăștia, proprietari ăștia de cluburi.
1: Aș de pică. Băiete, două beri.
0: Păi ce faci, amice? Ce faci? Nu comanzi patru beri?
1: M-am săturat de compania dumitale, nu mai are niciun caz.
0: Dar cine ești dumneata, domnule, fără parachioară în buzunar, să te saturi de compania mea? O fi vreun sugar de la liga de fotbal.
1: La ligă nu mai e loc. Sunt prea mulți sugare acolo. În schimb, la federație...
0: Căldură mare!
1: Mare de tot! Te topește, nu alta, nașu.

0: Mergi la baie, mitică?
1: Ce rost are. Vin de la tribunal și avocații m-au scos basma curată.
2: Vii și tu la meci, mitică? Azi joacă ai noștri.
3: Dacă aș ști că pierd, aș veni.
2: Oul, dar de ce vrei să pierdă?
3: Păi ăștia cu care joacă plătesc mai bine.
4: Ce bine arăți! Odihnit și proaspăt!
0: Cred și eu, săptămâna asta n-am lipsit nici o zi de la senat.
5: Păi ziceai că Vameșu ți-e cumnat.
6: Da, e cumnatul meu.
5: Dar tot i-ai dat 100 de parai să nu te controleze.
6: Nu contează, banii rămân în familie.
7: Mai știut că agresarea unei doamne este interzisă prin lege?
8: Bine, dar e nevastă mea.
9: Na, poftiți, poftiți. Domnule, am falimentat două restaurante, 3 unități de confecții, 2 alimentare și un hotel.
10: Și ce doriți?
9: Să mă angajez la banca dumneavoastră.
2: În sfârșit a dat Dumnezeu, de când caut eu un astfel de om?
5: Alo, mitică? Știi cine e la mine acasă?
6: Nu! Cine?
5: Nevastă ta!

0: Yosun Bibiko.
1: Atatilas. Yosun Kakanel. Kakanel. Traduz în trench pe oară.
0: Păi dacă n-ai noroc la femei.
1: La femei. La femei ca la femei. Dar la partide n-am noroc deloc.
0: Te-a tradus partidul.
1: Da. M-a tradus partidul. Mi-a promis că mă pune pe liste și m-a uitat.
0: Păi vezi, ai plătit cotizația aia mică.
1: Una mică, băiete!
0: Nu, cotizația.
1: Cotizația.
0: Trebuia să o plătești pe aia mare, adevărată.
1: Păi, cotizația a fost bună, da. Și că stric imaginea partidului, auzi? Eu stric imaginea partidului. Păi,
0: rău, dar de ce?
1: De, mă îmbăt repede din amor. Din amor? Hai să mai ciocnim una.
0: Ia, băiete!
1: Domici!
2: Ia, vă lupta contra... Adică nu, eu nu lupt contra guvernului.
3: Un cetățean

sunt alegătorul, dar nu cel turmentat. Mă știe tot poporul că-s țării de votat. Te mint pe tine care nu știi cum să votezi, îți spun o vorbă mare și te manipulez. Îți spun că domnul Naie este un om decent, votează-l fără frică, e bun în parlament. Și domnul Vasilescu e harnic din popor, să-l votez, amice, că-i bun de senator. Eu sunt alegătorul, onest, foarte cinstit, vă spun pe cine să alegeți.

0: Aici e strada pacientului numărul 13 bis?
1: Aici.
0: Cu domnul deputat Trandafirescu.
1: Nu se poate.
0: De ce nu se poate?
1: Pentru că domnul Trandafirescu la alea nu mai locuiește la numărul 13 bis, ci la 18 bis.
0: Adică?
1: La vila de colo.
0: Vila aceea cu două nivele?
1: Și trei bodyguardi.
0: De când s-a mutat la 18 bis?
1: De când s-a privatizat fabrica de porțelan la care era director.
0: A rămas șomer?
1: Nu. A devenit patron și acționar.
0: La fabrica de porțelan?
1: Exact.
0: Înțeleg. Și aici la 13 bis și le stă?
1: Tot dumnealui.
0: Și la 18 bis?
1: Tot dumnealui.
0: Cum? În două case?
1: Vila de la 18 nu e declarată.
0: Pot vorbi cu dumnealui?
1: Nu.
0: De ce?
1: Că nu vă las eu.
0: Și dumneata cine ești?
1: Bodyguardul 1 de la 13 bis.
0: Și de ce mă las să vorbesc cu dumnealui?
1: Stăpânul meu nu e aici.
0: Dar unde e?
1: La vila de la 11 bis.
0: Să merg la vila de la 11 bis?
1: Nu. Îl sun eu pe celular să văd dacă e acolo.
0: Bine, sună.
1: Am sunat.
0: Când ai sunat?
1: Înainte de a veni matale.
0: Și?
1: Nu era acolo. La 11 bis a plecat.
0: Băiete, ești idiot.
1: Se poate.
0: Unde a plecat?
1: Spre vila din 14 bis.
0: Încă o vilă?
1: Nu.
0: De ce?
1: Pentru că n-a ajuns.
0: E atât de departe?
1: Nu. E vila de lângă vilele 19 și 15.
0: Tot vilele dumnealui?
1: Nu, vilele cucoanelor.
0: Care cucoane?
1: Soția și cele două fete ale stăpânului.
0: Și eu? Unde merg?
1: La doamna, că fiicele sunt prea tinere pentru dumneata.
0: Ești nebună. Plătește stăpântul ca să mă zăpăcești pe mine de cap?
1: Cu 15 milioane pe lună.
0: Și ce faci pentru banii ăștia?
1: Îl păzesc pe mine lui.
0: Da.
1: Vila din 13 bis.
0: Adică asta?
1: Îi spăl cele 5 mașini.
0: 5 mașini?
1: Păi da cum? Un Jeep când merge la Parlament, un Mercedes când merge la Guvern, un BMW pentru întâlnirea cu oamenii de afaceri, o Toyota pentru vânătoare și o Dacia 1300 când merge la întâlnirea cu sindicatele.
0: Bravo. Mă las să intru?
1: În partidul dumnealui?
0: Nu. Ca să vorbesc cu dumnealui.
1: Tema.
0: Ce te interesează?
1: Ca să știu pe ce celular îl sun.
0: Adică?
1: Adică, dacă e vorba despre trafic de influență, îl sun pe celularul numărul 2. Licitație privatizare, folosesc celularul numărul 3. Afaceri ce depășesc 100 de milioane, îl sun pe numărul 4.
0: Și pe celularul numărul 1?
1: Nu-l sun niciodată pe ăsta.
0: De ce?
1: Pe ăsta îl sună doar șeful mare de partid.
0: Și... ce-i spune?
1: Secret profesional.
0: Plătesc.
1: Zău? Cât?
0: 13 bis.
1: 26 de euro.
0: Dolari. Eu sunt mai tradiționalist.
1: Ok.
0: Se privatizează circul. Se privatizează circul național de stat?
1: Se fac angajări, noi repertorii. Animale sălbatice de prin străinătate, numere, noi.
0: Dar angajări de clauni?
1: Clauni? Se caută în draci.
0: Și până când trebuie terminată privatizarea?
1: Până în 2007.

0: viitoare iar se scumpește curentul electric.
1: Ne? Și dacă se scumpește curentul, de unde am eu bani să-ți plătesc pariu?
2: Bravo-s, musiu trăienică. Dai tare, parol. Așa se dovedește că buturuga mică răstoarnă carul mare.
3: S-o crezi, mâna ta? Carul e mare și plin. Degeaba latră buturuga. Caravanseraiul trece.
2: Caravanse cum?
4: Salut, amice. Cu ce te mai lauzi, e?
5: Cu nimic. Da, tu?
4: Mi-am mai construit o casă de vacanță. Tu chiar nimic?
5: Da, am scris 2 volume de proză, scurtă.
4: Mă, băiat, ce să-ți fac? Eu ți-am spus de anul trecut, lasă prostile, lasă cărțile și pune-te pe treabă, că al mintele ai să ajungi muritor de foame.
5: Ce să facem și noi?
4: Eu plec.
6: Mai stai un pic.
4: Nu poți, pentru că am ședință la primărie.
6: Aoleu, ești consilier?
4: No.
7: Consiliul de...
8: Sfată! La...
7: primărie.
9: N-ai fost ieri la ședința de consiliu?
2: Ieri nu, n-am fost. De ce?
9: George, colegul tău de partid, a spus despre tine, dar mai bine nu. N-ați spun ce.
2: Păi, dar ce spunem?
9: Nu, te supești de vii violent.
2: Cu cine? Cu George?
9: Nu, cu mine.
2: Hai, dumne, dacă tot ai început să spui, spune acum.
9: Orice ar fi spus despre tine.
2: Orice!
9: Dar nu te superi, că așa și pe dincolo...
2: Dacă nu-mi spui, îmi spui să știi că turbez.
9: Bine. A spus că tu câștigi toate licitațiile primăriei. Că te ocupi numai de afacerile tale.
2: Cum?
9: Că nu te interesează problemele populației. Că te înfigi la lucrări avantajoase cu statul.
2: Nu mai pot, ajunge. A zis el toate astea despre mine?
9: El.
2: La ședința de consiliu?
9: Nu mai știu.
2: Stimabile, ești un mincinos.
9: Mă faci mincinos?
2: Da. Ieri nu s-a ținut ședința de consiliu.
9: Nu am spus eu toate astea. George a spus, colegul dumitale de partid. E adevărat, nu la ședința de consiliu, ci la guvern.
2: George este plecat din țară de 3 zile.
9: Vezi? Asta nu-mi place la tine. Ești suspicios, neîncrezător și...
2: Ține 2 palme ca să nu mai fiu neîncrezător. Saltare!
4: Uite, asta nu-mi place la el. Și eu care era să mă înscriu la el în partid...
9: De asta am să rămân independent. Că nu suport violenții și lipsiții de manieră.
10: Baby keep smiling.
11: Minha família.

0: deputați, ori senatori, cățavenci, ori dandanaci. Îi privesc adeseori și-mi zic, aceiași draci.
1: Mă duc la meci pe stadion.
2: De ce?
1: Nu mai am resurse la înjurat.
2: A, eu nu mă mai duc. Stau în banca mea, privesc, fluierul nici nu-l ascult, rezultatul îmi trezăresc, câștigă cine dă mai mult.
3: Cronica unui meci cu...
4: Vlad! Pardon, cu Toane!
3: Ah, nu așa era generic, da, era altfel. Am încurcat hârtiile,
4: stai puțin. Haide, încă o dată.
3: Da, încă o dată. Cronica unei...
4: victorii...
3: anunțate!
4: Cu totul altceva.
1: E, să nu-mi spui, Monșer, că e corupție în fotbal.
0: În fotbal e cea mai mare corupție. Este mama. Mama corupției. Dacă te uiți în dicționar, la definiția corupție scrie fotbal.
1: Nu s-a dovedit nimic. Mi-e milă de arbitri. Sunt așa de presați.
0: Presați cu plicuri și folcloriste.
1: Ce plicuri? Ce folcloriste? Nu s-a dovedit nimic.
0: De-aia striga la arbitru la ultimul meci.
1: Cine striga?
0: Patronul.
1: Cine? Păi ce striga?
0: Chiorule,
1: că n-a văzut un faul?
0: Ce faul striga? Chiorule, n-ai văzut cât era în plic? De ce nu dai penalti?
1: Păi și arbitru?
0: Arbitru ce să facă? Tăcea și prelungea. Prelungea și tăcea. A prelungit o jumătate de oră meciul.
1: Și-au băgat ăia cu plicul gol până la urmă?
0: În sfârșit, da. Că plicul nu era așa de gol. Era plin.
5: Ăsta-i fotbalul și n-am ce face. Arbitraje, blaturi, dar îmi place. Și toate astea pentru că...

0: mulți ani. Poate avem șansa parol să nu ne mai meargă toate în gol.
1: Cam foarte plin.
2: Carnavalul?
3: Corupților!
4: Tufire! Oglindă, oglinjoară, spune-mi, cine-i cel mai prost din țară?
2: Dar ce-ai, Leonido? Ți-a venit Fandaxia cu bucluc?
4: Ce Fandaxie? Lasă-mă în pace, Efimiso. Te implor, oglindă, oglinjoară, adevărul rostește. Cine-i cel mai prost din țară?
2: Păi dacă vrei să scapi de obsesia prostiei, nu te mai uita în oglindă! Că tot pe tine te vezi.
4: Oh, Doamne, sunt mai prost decât Lache cu 5 minute.
2: E, numai cu 5, nu e grav.
4: Ba e grav, ba e grav de tot.
2: De ce?
4: E grav, Efimiso. 5 minute ale lui Lache au făcut cât 30 de ani de prostie ai mei cât am muncit la stat.
2: Adică?
4: Să mă explic, mamițo. Am depus un caiet de sarcini să cumpăr și eu un combinat.
2: Cu banii câștigați de la stat.
4: Da. Cât am fost director general la stat și patron la firma mea, de pe lângă, știi.
2: Da, înțeleg, da.
4: Cum îți spuneam, mi-am depus caietul de sarcini pentru o licitație. Să particip la licitație și eu, nu? De. Da. Numai că a depus și Lache.
2: Ce?
4: Și a câștigat el.
2: O fi câștigat cinstit. De ce râd?
4: Cinstit glumești. Da. A fost mai deștept ca mine, cu 5 minute.
2: Adică cum cu 5 minute?
4: Păi a intrat în partidul care trebuie.
2: Păi și tu n-ai intrat?
4: Da, dar el a intrat înainte de licitație, cu 5 minute. Mie mi-a venit mintea la cap după licitație cu 5 minute.
2: Atunci ai participat degeaba la licitație. E,
4: așa. Oglindă, oglinjoară, spune-mi
2: dragă, ce... nu mai întreba, că-ți spun eu. Tu ești cel mai prost din țară, Leonido.

0: viața mea.
1: Acu ce mai e? Ce mai e?
0: M-am întâlnit cu Mache.
1: Bă, și?
0: Să nu recunosc, așa era de umflat ca un porc.
2: Ca un porc?
0: Nu, ca un portofel de șef de comisie pentru licitație.
1: Auzi, mai are Dacia roșie?
0: Da, de unde? Ce Dacia? Comune dintr-un BMW. La faruri se putea uita, dar la el ba.
1: Și? Ce i-ai spus?
0: Ce să-i spun? Te fericit, goguță, scumpă mașină ai.
3: Scumpă, dar merită.
0: M-a informat el prompt. Ai câștigat un concurs din alea de la tele?
3: Nu. No. Mi-am schimbat locul de muncă.
0: Hai nu mă nebuni, mai ești finanțist la Garda Financiară?
3: Cum să renunț eu la așa meserie brățară de aur alb?
0: Corect, finanțistul e finanțist, ziua e vesel, noaptea e trist.
3: Se gândește, meditează pe cine mai amendează.
4: Finanțist mai sunt, dar nu la Garda Financiară.
0: Cum ai renunțat la așa un cuibușor de nebunii?
3: Am renunțat pentru altul și mai cuibușor. Și mai plin de nebunii.
0: La care?
3: La vamă.
5: Să dăm din coarte, să avem de toate.

0: Ce?
1: Ai acasă.
0: Dar ce, s-a terminat carnavalul?
1: Ce carnaval, monsieur?
0: Carnavalul corupților.
1: Carnavalul corupților nu se termină niciodată.
0: Ei?
1: Emisiunea s-a terminat.
0: Au!
2: Ați ascultat?
0: Dale, car...
3: Ce faci? Nu e bine.
4: Dame tu mano!
3: Carnavalul?
4: Y venga conmigo!
0: Corupților!
4: Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador!
0: Dale, carnavalului! Corupților!
5: Tu, bine!
2: A spus că tu câștigi toate licitațiile primăriei. Că te ocupi numai de afacerile tale, că nu te interesează problemele populației, că te înfigi la lucrări avantajoase cu statul.
6: Nu, nu mai pot, ajunge! A zis el toate astea despre mine?
2: El.
3: Mascaradă comică de Emil Șain.
7: Și prelucrată de Celina Petrescu.
6: El este... Lupătorul care suge sângele finanțelor?
0: Ești din ăia barosanii.
8: Toți cei prezenți sunt numai unul și unul.
9: Oraciu Mălăile.
10: Mihai Mărai Mare.
11: Dan Condurache.
12: Valentin Teodosiu.
13: Mitică Popescu.
14: Alexandru Bindea.
15: Ioan Chelaru.
16: Adriana Trandafir.
17: Petre Lupu.
18: Janin Savarache.
19: Magda Catone.
20: Dan Tudor.
3: Mitici, dandanaci.
0: Dandanale.
3: Dandanaci. Pătești.
0: Și alți corupți ai vremurilor noastre.
21: Pii, și cu anei Zoițica, ce spun?
0: Să stea
3: în rolul lui Zoe.
21: Și mă, dragă.
3: Travestită în regizor artistic.
0: Așa, Cezarina Udescu.
3: Madame Popescu, care a chemat-o pe Madame Piscupescu, care a chemat-o pe Madame Ionescu și pe domnul Naipingescu, care a chemat pe...
0: Ce să mai, într-un cuvânt, regia de studio.
3: Exact, Renata Rusu.

0: ecrane, calculatoare, CD-uri, efecte și defecte.
1: Cum s-ar zice, asistența tehnică, Florina Verdeș. Și regia tehnică,
0: inginer Iulian Iancu. DJ-ul carnavalului.
1: Regia muzicală?
0: Da, Ion Barta.
2: Eu sunt Bibicu, mă mai știi?
3: Credeam că ești realizatoarea emisiunii
0: Silvia cu sursuz?
2: Silvia cu sursuz? Care v-a zis că te faci că nu mă știi. Dar când ai semnat cecuri fără acoperire, ai știut cine sunt, e? Când mi-ai tras o țapă de 10 miliarde mai cunoscut.
3: I-am investit, Bibicule, i-am investit.
4: În ce ai investit, măi, coate goale, mațe fripte?
2: Ia uite,

0: Păi ce, asta e investiție? Asta e cotizație?
1: E investiție? Aștept să-mi dea un post de director general, ca ploșnițele să se mulțească și falimentul de așa. Bate la ușă, cioc, cioc, cioc, vând unitatea, îți înapoiezi cele 10 miliarde.
0: Unde să-mi dai tu mie 10 miliarde dacă vinzi pe nimic?
1: Din comisionul de la cumpărător, de la Mangafa. Mangafa o cumpără, că dai Mangafa să cumpere.
2: Pe mine, cui mă lăsați?
3: Cu mască!
2: Fără mamă, fără tată?
4: Nu, no, fără mască.
2: Fără nimeni în senat?
3: Producătorul
4: Manole Pavel Dan.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bum.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce ție nu-ți place?
1: Altuia nu-i cânta.
0: Orchestrație satirică pe teme date de Gheorghe Drinovan, Ion Ștefciu, Sergiu Siharu și Emil Șain. De ce stai mitică lângă radio?
2: Ascult cu plajă, dar tu de ce stai lângă telefon?
0: Tot de aia.
3: Nu la telefon, ci la microfon.
0: Mrădulescu, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Monica Ghiuță, Sorin Gheorghiu, Dana Cosma, Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila.
4: Spune-mi, dragul meu, de la cine e scrisoarea pe care o citești?
5: Dar de ce, scumpa mea?
4: Ei, cum de ce? Știi că ești curios?
3: Curiozități muzicale, Ion Barta.
0: Curiozități tehnice, Dan Antonescu.
6: Terminați odată cu atâtea efecte sonore.
2: Ne poftim, trebuie să suportăm și curiozitățile vestuia.
0: Regia artistică Alexandru Darian.

0: ți-ar spune poarta ta.
1: Ho, ho, ho, ai răbdare. Nu poate omul nici să se ducă să-și ia o pâine și un iaurt de peste drum. Alo, aici paznicul de serviciu. Cine vorbește? A, să trăiți, era cât pe ce să nu vă cunosc vocea. Cum, unde am fost? Am fost aici, la datorie. Cum? N-a răspuns nimeni la telefon la orele 7? Nu se poate. Aici am fost. A, da, da, da, da. Poate că în clipa aia am fost până la bufetul din col să-mi cumpăr țigări, că știți, mi-altră paznicul fără țigări e ca soldatul fără cartușe. Unde am fost? La 7:30? Da. Păi aici am fost. Cum? N-a ridicat nimeni recept. A, da, da, da, se poate. Că m-a invitat măcăile de la cazare la augustarie. Era fost ziua lui fiică sa, are o fată. Numai mini-jipă. Și din ce le-a mai rămas mi-a adus și mie. Am luat un picioruș de pui, ba, pardon, o aripioară și o guriță de țuică. Dar pe urmă am fost la post, puteți controla condica de prezență. La orele 7:14 am semnat condica și procesul verbal de preluare a postului. Nu-i condica de prezență Evanghelia noastră? Unde am fost de la orele 9 până la 10? Aici am fost. Adică am fost afară. Am controlat mașina lui Vanghele, șoferul de pe Dubiță. A dus marfă în oraș și mi-a dus și mie acasă o leacă de vopsea. Să pot termina de vopsi gardul, că așa e frumos gardul. Vopsit, da? Aoleu, unde-i borcanul?

0: Dragile mele, dragile mele colege, vă rog frumos, vă implor, am de lucru. Vorbiți, vă rog, mai puțin, de două ore sporovăiți într-una.
1: Asta e bună și ce-i vrea să facem? Bule, ce ai aia taifas?
2: Întreabă-o pe maică ta.
3: N-ai să știi niciodată.
1: De ce ești furios, tăsică?
4: Am fost la pescuit.
1: E și?
4: Alimentarea din colț în inventar.
1: Cum a fost la vânătoare?
5: Am împușcat un iepure.
1: Bravo, și unde?
5: Cine?
1: Iepurile împușcat.
5: Păi stai că asta a fost părerea mea. El a avut alta.
6: Părerea mea e cea mai nouă, cea mai justă, cea mai bună dintre toate.

0: Bravo, bravo, Mihăiță, am auzit că te însori.
1: Da, mă, Costele, să nu mai spună lumea că trăiesc pe spinarea părinților.
0: Da, eu unul nu-i mai cer bani maică-mi, știi că mi-e jenă, de 5 ani tot cer.
1: Și ce ai de gând, te apuci de lucru?
0: A, nu, o să le cer bunicilor.

0: tipul ăsta bizar cu cravată portocalie, sacou verde și cămașă mov?
1: Esteticianul nostru.
2: Culori, culori, culori.
3: E, cum vă place această cramă recent deschisă?
4: Da.
3: Priviți, zidurile datează din Evul Mediu, mobilierul e tot în stil medieval.
4: Da, și pâinea e tot din aceeași perioadă.

0: Da, noroc.
1: Noroc.
0: No, ia spune-ne, de unde te cunosc eu?
1: De la facultatea de mecanică, de la baluri, drag.
0: Ex, de la, la balurile de la facultatea de mecanică. Ce vremuri, domnule, ce vremuri. Dar spune-mi, cu ce zici că te ocupi?
1: Păi sunt la centru de colectat pene.
0: Oho, te-ai ajuns, colega, te-ai ajuns.
1: Ceac-pac, dacă nu curge, gâdilă. Responsabil.
0: Opa, pile?
1: Se poate, neamul.
0: E brav, e brav. E, ce-ți pasă, leafă, leafă, oraș, oraș, birou cu vedere la stradă. Da, auzi, aveți mult de lucru?
1: Nu, cine știe ce, vine omul cu fulgi, te uiți la ei să n-aibă impurități.
0: Adică cum impurități?
1: Păi, bețe, cârpe.
0: Ce înseamnă, domne, să ai școală?
1: Am și examenul de stat.
0: Păi, ai știut să-ți alegi o facultate cu viitor?
1: După aceea cântărim penele, nu așa, asta-i marfa, ăștia-s banii, salut, noroc și așteptăm alt client.
0: E, frumos, frumos, dar auzi, ia spune-mi, colega, știi așa, în amintirea balurilor de la mecanică. Auzi, nu poți să...
1: Ce dragă?
0: Nu ai ceva așa, știi, să faci ceva și pentru un frate de suferință, dar, zău, te rog, fii sincer.
1: Auzi, ce ai terminat?
0: Medicina.
1: Veterinar.
0: Uman.
1: Na, nu merge.
0: Păi de ce?
1: N-ai calificare, dragă. Dacă ai fi făcut măcar zootehnia.
0: Păi de unde știam, mă, frate, că o să mă arunce tocmai în fundul țării.
1: Auzi, zici că ai terminat medicina?
0: Da.
1: De ce nu încerci la plante medicinale, mă?
0: De ce am încercat?
1: Păi și?
0: Mi-a luat înainte una de la agronomie.
1: Neamuri?
0: Pile.
1: Pile, îmi pare rău, nu pot să fac nimic pentru tine.
0: Auzi, colega,
1: nimic, da.
0: Cum nimic? Nici măcar cantaragiu, știi? Acolo nu e nevoie de calificare, știi? Eu mă mulțumesc și cu mai puțin.
1: Cantaragiu, ți-ai luat statul?
0: Nu.
1: Atunci e imposibil.
0: De ce?
1: Ce are să zică manipulantul meu, dragă?
0: Păi de ce studii are?
1: Horticultura.
0: Auzi, colega,
1: da.
0: M-am decis.
1: Zi.
0: Intru femeie de serviciu și o să mă promoveze la vechime.
1: Nu, ai întârziat, avem una.
0: Calificată?
1: Institutul pedagogic.
0: Și compar tu o facultate serioasă cu institutul de 3 ani.
1: Dacă în primul rând că are 2 luni vechime în câmpul muncii. Și în al doilea rând, ce crezi că va zice șeful meu când îi voi prezenta cererea ta și îi voi spune că nici nu ți-ai luat statul?
0: Deci șeful vostru e profesor universitar?
1: Șeful? Glumești, colega. Șeful e absolvent al școlii profesionale de

0: Am auzit că te-au schimbat din funcția de economist.
1: Da, așa e.
0: Ei, era normal, tu ești tehnician agronom și lucrai într-o întreprindere tehnică, nu mergea. Acum unde ești?
1: Tot acolo.
0: Și ce ești?
1: Tehnician electronist.
2: Ei, cum merge cu învățătura?
3: Bine, mă tot întreb de ce trebuie să învăț limba franceză.
2: Păi cum de ce o vorbești o treime de glob?

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Cristache,
2: spune-mi, te rog, tu ai făcut acest referat?
1: Da, eu.
2: Știi la cine trebuie să ajungă acest referat?
1: Da, știu. Trebuie să-l vadă și să-l aprobe șeful serviciului economic.
2: Păi, Cristache, mă, Cristache, de ce ai folosit o coală întreagă de hârtie când pentru cele 10 cuvinte ai putut folosi o jumătate coală?
1: Da, da, așa e. Trebuia scris pe o...
2: Păi vezi, iar rupe și scrie din nou pe jumătate coală să vadă că facem economie.

0: Uf, și asta e. De-aia am și venit la dumneavoastră.
1: Bine ai făcut, da?
0: Vreau un sfat, da, sincer. Vorba aia, ne cunoști pe amândoi de atâta vreme. Știi ce pot și eu și câte parale face și
1: se
0: ea.
1: Se poate, nene Pantele.
0: Ei, tocmai, totul părea că merge ca pe roate. Ne înțelegeam de minune. Da, de la un timp nu mai știu ce să cred. Nu mă mai ascultă deloc, dar știi ce aia? Deloc.
1: Ei, nu.
0: Și mă voi pușine cu ea. Asta e, ce să fac? Oriunde mă duc îi simt lipsa. Da. Nu mai e ca în primele zile.
1: Păi,
0: s-a schimbat, frate. S-a schimbat ceva de speriat. Să nu mai recunoști. De atâta amar de vreme a fost alături de mine și la bine și la rău. Și acum de ce să nu mărturisesc? Ea a adus săraca tot greu.
1: Așa e, cred că ar fi trebuit.
0: Oriunde mergeam, la pescuit, în concediu sau la vreun meci, că știi că mai am și obicei ăsta, ea aducea tot bagajul, frate. Dar de la un timp încoace nu mai și nu mai necazuri, nu mai greutăți am de pe urma ei.
1: Da, dar ar trebui.
0: Ce? Păi știi, mata, că acum 2 săptămâni era să mă curese, frate.
1: Aoleu.
0: Și a început să mă coste. A început să mă coste ceva de spaimă. I-am luat șampon lux, că de obrazul subțire,
1: cu cheltuială de tine.
0: Vezi? Și până și lentile din import i-am luat. Aoleu. Și ea, o nerecunoscătoare, frate. Nu vrea să meargă cu mine nicăieri. Păi nu, nu, nu, nu, asta nu mai e viață. E un calvar, ascultă ce spun eu. Păi ce, de-aia am luat-o?
1: Așa e, însă
0: altul ar fi scăpat de ea a doua zi. Eu nu. Nu și nu, să fiu mai înțelegător, că îi și iau un suflet, nu?
1: Să zicem, de, însă...
0: Și atunci ce mi-a zis? Nu, nu, lasă! Ciao. Ce mi-a zis atunci? Hai la neaghiți, nu? Că ne cunoști pe amândoi, de-aia am luat-o. Nu, nu, lasă! De-aia, acum, acum aș cer un sfat.
1: Păi da, da...
0: Așa, ca de la om la om, ce să fac? Să mă despar de ea?
1: Ce, păi, ce, ce, ce, ce, da, știu eu, păi, ar trebui să nu te grăbești,
0: să mă mai...
1: Vezi, e tare bună.
0: Da, știu.
1: Da, știi ce? Schimbă-i mai întâi cuzineții și cauciucurile. Bagă-i ulei 211 și dacă nu merge nici așa, atunci ce, vinde-o, mai dă-o încolo.
2: Mi-am dorit o mașină și iată acum o am.
1: Ei, da, da, dar nu cu 120.000 de kilometri la bord, vopsită de 2 ori și alezată de 3 ori.

0: Ce faci aici, măi, Grigore? De ce nu ești cu tractorul pe câmp?
1: Am fost, dar am uitat să-mi cumpăr țigări.
0: Și de-aia stai cu tractorul de două ore în stradă?
1: Păi da, că vânzătoarele de la tutuncerii umbla iurea în loc să stea aici. Așa o reclam.

0: viața, da.
1: De ce nu spui surorii tale să-și mai îngrijească părul, să-l mai tundă, să-l mai pieptene?
2: Nu e sora mea, e fratele meu.
3: Pe umere fletele-i cur greu.
2: Nu că nu e sora mea, e fratele meu.

0: Știi, soția mea afirmă că e foarte sănătos să consume alimente crude.
1: Da, nici nevestei mele nu-i place să gătească.
2: Măi, se poate una ca asta? În biroul vostru becurile ard continuu.
3: Da, da, curentul e alternativ.
0: Ei, bade, am auzit că nu vă mai dispar oile. Ce s-a întâmplat?
4: Ei, am schimbat ciobanul.
0: Dar cine a fost ciobanul?
4: Lupul.
5: Neale cu neale cu tunde oaia și permecu. Neale cu neale cu tunde oaia și permecu.
4: Nu alecu, lupul.

0: Maestre, stau lângă dumneata de 3 ore și nu reușesc să deduc ce pictezi.
1: Muntele din fața noastră.
0: Bine, dar unde-s brazii? Unde-i cabana?
1: Eu pictez partea cealaltă a muntelui.
2: Ți-ar fi ușor, munții, să iurnești din nou, să schimbi calea apelor.
1: Nu, partea cealaltă.

0: A fost un concediu minunat. Toată lumea mă iubea în stațiune. Până și bibliotecara își mai aduce aminte de mine. Uite, chiar azi am primit o scrisoare de la ea.
1: Da? Și ce-ți scrie?
0: Să-i trimit cărțile împrumutate.
2: Te iubesc sincer și cu devotament.
1: Bine, dar ne-am cunoscut abia de 2 zile.
2: Da, dar eu nu stau aici decât 3 zile.
3: Da, da!
4: E, maestre, dragă, ultimul dumitale volum s-a bucurat de succes, da?
5: Da, da, da, e adevărat. A apărut o cronică amplă.
4: Așa? Și ce se spune în ea?
5: Se face apel la noblețea mea.
4: E, taci, cum anume?
5: Ce că ar fi un gest nobil din partea mea dacă m-aș lăsa descris.
6: Vai, dar ești formidabilă! Mi-ai făcut manicura și nu m-ai tăiat la niciun deget.
7: Mă scuzați, să mai întâmple.

0: ce plângi, iubitule?
1: Știi, ospădarul...
0: Ce-a făcut? Ți-a pus ceva iute în mâncare?
1: Nu, mi-a arătat nota de plată.
2: Am luat-o. Aha, da, dacă muri și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă.

0: 3 ori 8 2 8. Adună multe regrete minus 2 sentimente 6 ori 6 2 7 7 4. 2 ori 2 29 scriem data ținem 9. În total 102 mai copit pe la 9. 3 ori 8 2 8. Adună multe regrete minus 2 sentimente 6 ori 6 2 7 7 4. 2 ori 2 29 scriem data ținem 9. În total 102 mai copit pe la noi. Ha ha.
1: Le vezi pe cele două de la masa din colț?
2: Da, da, ce-i cu ele?
1: Sunt niște ființe lipsite de caracter.
3: Toată ziua stau la cafele, pierd vremea, bârfesc.
2: Da, tu de unde știi?
3: Sunt

0: Ce mai faci, Mandache? Cum o duci cu sănătatea?
1: Prost, măi, Vasile, prost, în special cu vederea.
0: De ce?
1: Văd numai puncte negre.
0: Oleu, și nu vezi și tu un doctor?
1: Nu, nu văd decât puncte negre.
2: Doctore, dar greu am ajuns la dumneata, domnule.
3: Da, de ce? Ce s-a întâmplat?
2: Oh, păi să vezi, numai ghinioare. Când am plecat, am pierdut autobuzul Irtaș. A trebuit să fac 5 km pe jos până la gara apropiată.
3: E așa și?
2: Acolo am ajuns 2 minute mai târziu și am pierdut și trenul.
3: Vai de mine.
2: Ba, vai de mine, dar în fine am luat o ocazie și am ajuns. Aici s-am urcat pe jos 7 etaje. Că nu mai pot.
3: Da, de ce n-ai luat ascensorul?
2: Păi și până l-am pierdut, a plecat tocmai când intram.
4: Hai, mă, Pavelic, înscrie-te și tu în formația noastră corală, mă.
3: Păi
4: să vezi ce frumos e acolo. Ne adunăm seara, da? Luăm o gustărică, mai dansăm, mai bem un păhărel.
3: Da, și când cântați?
4: Noaptea, mă, când ne întoarcem acasă.
1: Se poate să conduceți în felul ăsta? Sfidați total regulile de circulație. Ce meserie aveți?
5: Învățătoare.
1: Așa, de când așteptam momentul ăsta? Ia, scrieți dumneavoastră frumos de 100 de ori: nu voi mai depăși fără vizibilitate.
0: Ce mâncare infectă, ospătar?
6: Da?
0: Unde e responsabilul?
6: La masă, restaurantul de vis-a-vis.

0: mai vezi lumea?
1: Ah, păi...
0: mă fac să alerg după tine.
1: Păi, ești dragă?
0: Dar ce-ai, dragă? Ți s-au necat corăbile și galbene ca ceara.
1: Să nu fiu, dacă individul ăla mă pune în asemenea situație.
0: Care individ, dragă?
1: Gigi, Gigi de la bar, și nu știi?
0: Eu asta pe cunosc atâția Gigi, cum vrei să știu care e individ?
1: Agronomul. Știu ăla care spunea că nu s-a prezentat la post și acum caută ceva la sticle goale. Că e pe la bar mereu.
0: Ei, și ce ți-a făcut tu?
1: Stai să vezi, azi noapte când s-a închis bar, mi-a spus că mai e de nevastă. Să trec pe la el către prânz, să stabilim cu altă și alta mărântă.
0: Păi bine!
1: Păi nu e bine, că mi-a spus că dacă nu se trezește când îl sun și îmi deschide gazda, să spun că sunt sora lui.
0: Că tot e bine!
1: Tot nu e bine, că ce să vezi, sun și deschide una din secolul trecut și mă întreabă că ce poftesc eu.
0: Și tu?
1: Eu îi spun că sunt sora lui Cici, agronomul.
0: Și ea?
1: Și ea se holbează la mine de parcă ar fi văzut o arătare și îmi spune: nu știam că care și o soră.
0: N-o fi știut! Cum să nu știe că era mama lui?

0: Trec ani, măi, Grigore, mă, trec ani, mă, și da. Soția ta este tot atât de frumoasă.
1: Da, da, acum o costă mult mai mult.
2: Auzi, Maghi, ce oră o fi, frate?
1: Ce importanță are? Tot se schimbă de la ceas la ceas.

0: ție nu-ți place?
1: Altuia nu-i cânta.
0: Orchestrație satirică pe teme date de Gheorghe Drinovan, Ion Ștefuciu, Sergiu Ziharu și Emil Șain.
2: Amigdalele sunt.

0: Sănătoase, ia să vedem mai departe. Dați părul la o parte și lăsați urechea liberă.
1: Ai să-mi spui vreun secret, doctore?
2: N-au avut secrete pentru dumneavoastră.
3: Mrădulescu, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Monica Ghiuță, Sorin Gheorghiu, Dana Cosma, Mihai Stoenescu și Ștefan Mihăilescu Brăila. Tratamente muzicale
2: Ion Barta. Tratamente tehnice
3: Dan Antonescu.
0: Am onoarea să vă cer mâna fiicei dumneavoastră, Georgiana.
4: Bine, dar ai să poți să-ți întreții familia?
0: Fără îndoială.
4: Atunci e perfect, noi suntem 6.
3: Regia artistică Alexandru Darian.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: articule. Am de făcut o compunere.
1: Ce fel de compunere?
0: Ei, ceva, cu un personaj de roman sau de legendă sau de film.
1: Ce e cu asta?
2: E, te faci că nu înțelegi. Băiatul vrea să-l ajut, nu vezi ce...
1: Eu nu știu basmele.
2: Ei, aș, numai mie câte basme îmi spui când vii târziu acasă.
1: Stai, dragă, ce amestești lucrurile? Băiatul nu mai are vârsta poveștii.
2: Las, ce, parcă tu mai ai...
0: Stai, stai, mămico, dacă voi n-ați înțeles. Mie îmi trebuie un subiect mai modern, cu aventuri, călătorii, peripeții, așa, ceva ca în filme.
1: Ca în filme?
0: Da?
1: Păi scrie-o pe aia cu albă ca zăpadă.
0: E prea pentru copii mici.
1: Modernizează-o.
0: Cum?
1: Păi cam așa.

0: mama vitregă albi ca zăpada, împărăteasa, care...
1: Împărăteasa e anacronic.
0: Da, da, da. Fă-o șefă de birou. Deci, șefa ei vitregă de la financiar trasă unui subaltern sarcina de a scoate inima fetii. Acesta scoase cuțitul?
1: Aoleu, nu-i cam crud.
0: Da, da, fă-o să-i scoate inima altfel.
1: Cum? Cum?
0: Prin diverse șicane și mizerii, până nu mai putea. Dar subalternul acela, care pasmit era om umblat, umbla pe la cinematografe, văzuse filmul Albă ca zăpada și știa cum e treaba, așa că își îndeplini și el sarcina în proporție de 50%.
1: Cum adică?
0: Adică îi prezentă mamei vitrege o inimă, dar aceea nu era fetii, ci era una oarecare, ceea ce însemna fals în inimi publice și dezinformarea forurilor. Și atunci, cu găsirea fetii, se însărcină chiar mama aceea, că vorba aia, ce faci cu mâna ta e sfânt. Deci s-a prefăcut în vrăjitoare.
1: Dar cum s-a prefăcut?
0: E cum? A băut dintr-un elixir care s-o transformă.
1: Cine mai crede azi una ca asta?
0: Da, fă-o altfel. În dorința de a se deghiza, se duse la coafor și din adins nu dă dubacșiș ca să o facă așa, să semene cu o vrăjitoare. Între timp, Albă ca zăpada nimeri la căsuța piticilor, aceea din pădure, știi?
1: A nimerit drumul așa, singură?
0: Da, fă-o altfel. Albă ca zăpada merse prin onete la căsuța piticilor, care era punct turistic. Aici mușcă din mărul vrăjit și leșină. Dar știi cum leșină? De ori ziceai că e moartă.
1: Să nu spunem că era pe acolo și un post de prim ajutor.
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie, nu, nu, că veni prințul și o trezi cu un sărut.
2: Ia, ia, ta e chestia aia cu sărutul, că la vârsta lui nu merge.
0: Da, da, fă o altă. Veni prințul cu un chil de mere și mai vrăjit de căci erau pline de vitamine. Și mâncând de-a câteva își reveni în puteri și a fost o untă mare și s-au înflat.
1: Cambazme. Și nici nu are vreo concluzie.
0: Da, foarte. În final, toată lumea, știi, și fata, și prințul, și piticii, își făcură transfer la ILF și strigară în cor: dați copiilor fructe proaspete! Dați copiilor fructe proaspete!

0: Nu-mi prea place. Ce? Eu vreau ceva ca în romane. Nu ți-am spus, tăticule?
1: Da, ca în romane. Robinson Crusoe ar fi bun. Robinson, da? Cel care a stat singur, singurel pe o insulă pustie timp de 20 de ani. Un tip grozav.
2: Da, mă miram să-ți vină altul în cap.
0: Lasă-mă, Mico, dacă pe ăsta l-admiră, tăticule.
2: Nu l-admiră, dragă, nu l-admiră, l-invidiază.
1: Lasă, dragă, ia aleg eu altul. Uite, Don Quixote. Don Quixote, cel care se luptă cu morile de vânt.
2: Tu nu ești în stare să-l faci pe meșterul acela să ne termine reparația la baie și te ocupi de morile de vânt cu care se luptă alții?
0: Da. Mamico, lasă-mi să aleagă pe gustul meu, că eu sunt beneficiar.
1: Bravo, puișor! Și tu ce alege?
0: Odiseea.
1: Ce-a făcut?
0: Odiseea. Călătoriile și peripețiile lui Ulise.
1: Drept să spun eu, nu mi le prea amintesc.
2: Lasă, pastea, dragă, lasă, ce nu știi, improvizezi. N-ar fi pentru prima oară.
1: Bine, dar atunci o să iasă altceva, alte isprăvi.
0: Nu-i nimic, le vom numi

0: Odisee muzical distractivă de Fred Firea.
1: Un moment, un moment, vă rog să stabilim mai întâi distribuția.
2: Da, da, distribuția.
1: De exemplu, cine vrea să joace rolul lui Ulise?
3: Să încerc eu.
1: Dumneata?
3: Da.
1: Dar va fi vorba despre lungi zile de navigație, iar dumneata, maestre, știam că suferi de rău de mare.
3: Nu-i nimic, voi rămâne pe mal.
1: Și cum o să cunoști aventurile prin care va trece echipajul?
3: N-au decât să-mi trimite rapoarte.
4: Scrisoare de dor.
1: Cine vrea să joace rolul Penelopei?
5: Eu, maestre, eu.
1: Dumneata?
5: Da.
1: Nu-i un rol prea ușor, iar colegile dumitale pretind că n-ai fi din calea afară de talentată.
5: Oh, maestre, nimeni nu-o fi atât de talentat cum crede el, dar nici atât de netalentat cum cred colegii.
4: Prieten drag, ne cunoaștem de-o viață.
6: În roluri mai mult sau mai puțin principale,
7: Stella Popescu,
8: Alexandru Arșinel,
7: Rodica Popescu Bitănescu,
8: Cornel Vulpe,
7: Rodica Sanda Cutuianu,
8: Mihai Fotino,
7: Ileana Stana Ionescu,
8: Mihai Mălaimare,
7: Janin Stavarache,
8: Nae Lăzărescu,
7: Rodica Mandache,
8: Florin Tănase,
7: Paula Răzulescu,
8: Mihai Stoienescu.
1: Cine vrea să fie Ciclop, cel cu un ochi în frunte?
9: Păi, pentru rolul ăsta cel mai potrivit sunt eu.
1: De ce?
9: De câte ori mă duc cu autoturismul la Ciclop, de fiecare dată le fac cu ochiul.
10: În ochii tăi, în ochii mei, lumina plândă a dragostei.
7: Construcții și reconstrucții tehnice,
8: Romeo Chelaru.

0: Dumneata de acolo, da. Vrei să fii Calypso?
1: Un moment, stai să... Dar cine e Calypso?
0: Calypso este sirena care l-a ținut la ea pe Ulise timp de 7 ani. Aha. După care i-a dat drumul acasă.
1: 7 ani?
0: Da.
1: Uai, dar nu-mi place personajul Calypso.
0: De ce?
1: Probabil că a urmărit doar să-și facă buletin de Olimp.
2: Responsabil cu cântecele sirenelor?
1: Ion Barta.
3: Calypso, Calypso.
0: Da, vă să zic că ce rol ar mai fi? Da, Hercule.
4: Dar te caută Hercule în Odiseea?
0: Ne-am putea întâlni și cu el, că e tot din legendele Olimpului. Și pe urmă n-ai auzit?
4: Ce?
0: Sunt alte aventuri ale lui Ulise.
4: Bine, atunci îl duc eu.
0: Dumneata? Da. Hercule? Dumneata, da. N-ai văzut niciodată statuia lui Hercule?
4: Ba da, dar te, bibelor nu e zistă?

0: Stai, tăticule, stai puțin.
1: Ce?
0: Păi, Ulise a plecat așa, singur.
1: Da, cu cine lui?
0: Cu un echipaj, cu Ahei.
1: Da? Bun. Hei, și plecă el.
0: Nu, Hei, tăticule.
1: Da, cum?
0: Ahei, așa se chema însoțitorii lui.
1: Păi da, mă, Hei, și plecă însoții de Ahei.
0: Stai, tăticule, stai.
1: Ce mai vrei, mă, ce mai vrei?
2: Lasă-l, Gigile, dragă, să pleci odată în Odiseea aia, că trebuie să mai meargă și la piață.
0: Da, nu se poate. Pe Ahei aceea, cum i-a ales? Cum i-a angajat?
1: Cum i-a angajat? Știu și eu cum e.
2: Prin concurs.
1: Așa, dragă, mai spune și din când în când. I-a angajat prin concurs.
0: Și concursul acela cum a fost?
1: Păi cum să fie?
2: I-a angajat.
1: Întâi i-a angajat, pe urma a anunțat concursul.
0: Nu, tăticule, în poveste cum a fost.
1: A, în poveste? Cred că i-a căutat cam așa.
3: Te-a căutat prin păduri de vis care s-au deschis.
4: Hei, hei, voi, Ahei! Ahei! Cine ar vrea să mă însoțească în lunga călătorie?
5: Noi!
4: Zeus! Cam mulți candidați. Vreo 10 pe loc, mai ceva ca la medicină. Să știți, neprevăzute și grele încercări ne așteaptă. Care din voi crede că le poate face față?
5: Noi!
4: A, jumătate din voi au și picat la prima probă. Bun! Să procedem acum la examinarea pe funcții. De pildă! Cine crede că îmi poate fi timonier?
6: Aș spune că eu, prea cinstite Ulise, putea voi să-ți fiu cel mai bun timonier. Că știu meserie precum mă descrise în basmele sale el însuși, Omer.
4: Da, să vedem. Cum de prins ai meseria de timonier?
6: După ureche.
4: Cum după ureche?
6: Eram mus pe un vas. Și de câte ori greșeam, timonierul șef mă trăgea de urechi.
4: Dar barem din asta învățat ai ceva?
6: Sigur că da, învățat am că de câte ori se apropia de mine să-mi trag bereta peste urechi.
7: Văleu.
4: Da, bun. Ai reușit fără loc. Să vedem acum cine să aibă în grijă odgoanele. Frânghiile corăviei.
6: Aș spune că eu, prea cinstite Ulise, putea voi să fiu cel mai bun la frânghii. Deprins sunt cu ele tot stând în culise. Acolo, ce sfor am mai tras, nici nu știu.
4: Ce tot vorbești, ce culise?
6: Ale teatrului antic.
4: Și ce sfor tras ai tu acolo?
6: Clasice. De câte ori punea Aristofan câte o piesă și altuia îi dădea rolul principal, îi șopteam la ureche: ăstuia îi dai rolul, ăstuia care a spus că Eschil e mai talentat ca tine. Și mi-l dădea mie.
4: Ce tu vorbești acolo? Când noi discutăm aceasta, nici Aristofan, nici Eschil încă nu apărutau.
6: Aici e toată arta. Să tragi sforile din timp.
4: Da.
8: O mască ride, o mască plânge.
4: Stai deoparte. Să vedem până un alta cine să măsoare timpul. Cine să aibă grijă de clepsidra?
6: Păi zic că tot eu, prea cinstite Ulise, că doar m-am învățat să măsor timpul timp. Chiar Cronos, ce dă în răstimpuri precise de secole ora exactă în Olimp.
4: Bine, treci la proba practică. Privește această clepsidră. Ce observi?
6: Observ că nisipul din ea s-a amestecat cu pietriș.
4: Și cum o reparăm?
6: De ce să o reparăm? Dacă lăsăm pietrișul în ea, așa, va rămâne în urmă cu o oră pe zi. În 20 de ani, cât va dura Odiseea, va rămâne în urmă cu 7200 de ore. Da, ceea ce înseamnă 300 de zile, adică 10 luni.
4: Și ce fac cu ea?
6: Cu o lași acasă Penelopei. Când o să treacă 20 de ani, ea o să creadă că au trecut abia 19 și 2 luni. Îți dai seama, Ulise, cât timp o să mai ai la dispoziție?
7: Da. Opriți timpul, clipa asta minunată.
4: Nu-mi place. Ești mai șiret ca mine.
6: Vai mie! Și?
4: O să te suport. Ce să fac?
6: Ulise, îți mulțumesc.
4: N-ai de ce?
6: Îți mulțumesc.
4: Pe mulți indivizi mai talentați ca noi îi suportăm numai ca să nu ne creadă invidioși.

0: Și după aceea, ce-a mai fost tăticule?
1: Păi după aceea a plecat.
0: Nu se poate.
1: De ce nu se poate?
0: Păi, nu-i face întâi bagajele?
1: Cine se va?
0: Cum cine, tăticule? Când matale pleci în deplasare, cine te pregătește de drum? Cine îți face bagajul?
1: Asta așa e, maică-ta e Penelopa mea.
0: Atunci ai ceva experiență, tăticule. Da, dar spune-mi, când Ulise s-a întors acasă, avea o barbă lungă, nu-i așa?
1: Da, cred că, dar de ce întrebi?
0: Păi înseamnă că și el își uita acasă aparat.

0: Să vedem ce ți-ai pus în geamantane.
1: Păi, trei perechi de spadrile.
0: Scoate două, că nu te duci să faci lux.
1: Șase cămăși.
0: Scoate cinci.
1: Și dacă se murdărește?
0: Mai bine mi-aduci la întoarcere o singură cămașă la spălat decât șase.
1: Toga e impermeabilă.
0: Scoate-o.
1: Dar buletinul meteo prevede ploaie.
0: Atunci te amânai, căci timp senin va fi.
1: Așa, zece batiste.
0: Scoate nouă. Îți ajunge una singură, s-o flutur de pe puntea corăbii, în semn de rămas bun. Altceva?
1: Trei săpunuri.
0: Scoate-le.
1: Păi și eu cu ce?
0: Iei ca amintire de la hotel.
1: Stai, Penelova, încet, încet plec cu geamantanele goale.
0: Mai bine, nu poți să știi cum sunt vameșii de pe acolo.
1: Și nu iau nimic cu mine?
0: Ba da, aceste dopuri de ceară ca să ți le pui în urechi.
1: La ce-mi vor folosi?
0: La cântecul sirenelor, că dacă l-asculți, ești pierdut.
1: Cum pierdut? Dar ce-ar putea să-mi fac ele dacă le ascult?
0: Ele? Eu?
1: Bine, Penelopa, mamă, dar pentru asta nu-s prea multe două valize.
0: Da, prea multe pentru ce iei, dar prea puține pentru ce-mi vei aduce.
1: Dar ce vrei oare să-ți aduc?
0: Ia un papirus și notează.
1: Da.
0: Un material pentru un mantou din păr de cămilă.
1: Păr de cămăuz? Dacă nu găsesc din păr de cămilă, poți să-ți aduc o stofă obișnuită.
0: Ulise, nu încerca să o faci pe șiretul în fața unei femei, căci nu uita. O viclenie înlătură pe alta.
1: Cine a scris asta?
0: Terențius.
1: Mânca și eu la pâine.
0: Ulise,
1: da.
0: Tu, un elen, te împotrivești unui filozof roman?
1: Lasă, dragul, de așa începe disputa dintre Ase, Roma și Olimpiacos Pireu. Mai spune, ce vrei să-ți mai aduc?
0: Două, trei suluri din lâna aceea de aur.
1: Dar după lâna de aur plecata alt grup de excursioniști, argonauții.
0: E și ce? Tu ești mai prost ca ei? Mai departe, patru perechi de sandale romane din piele de șarpe cu clopoței.
1: Piele de șarpe, auzi? Dacă nu găsesc șarpe, poți să-ți aduc numai clopoții?
0: Ulise!
1: Gata, mamă, zi mai departe!
0: Câteva kilograme de mere de aur din grădina Esperidelor.
1: Dragă, după merele de aur plecata Hercule!
0: El să ia de la aprozarul din Olimp, că nu-i dă pe alese. Mai departe, mi-aș dori niște plante exotice.
1: O să-ți aduc un buchet de Flores Millefolii.
0: Aceasta ce e?
1: Codița șoricelului. Dar ți le aduc etichetă originală. Altceva?
0: Dacă ai vrea niște esențe și uleiuri pentru obraz.
1: Ce fel?
0: Toate felurile.
1: Vai mie.
0: Iar dacă un colțișor liber în geamantane vei afla, nu uita de podoabe și pietre prețioase.
1: Stai puțin să iau alt papirus, că pe ăsta l-am terminat. Așa, deci pietre. Dar am o rugăminte. Pot să-mi aduc și mie ceva?
0: Ție? Ce să-ți aduci?
1: Niște ață de pescuit.
0: Ață?
1: Da.
0: Vai, Ulise, uite cum îți îngreunezi tu bagajul.
1: Oh.

0: Ce bărbat era Ulise! Cum îi aduceai el Penelopei tot ce visa ea! Ce e drept și tu îmi promiteai mie înainte de necăsătorii că ești gata să-mi dăruiești luna și stelele!
1: Eu ți-l-aș dărui, dragă, și acum, dacă ai duce tu pachetul!

0: Acum povestește-mi prima lor aventură.
1: Acum lasă-mă puțin, mă, că nici întâmplările acelea n-au început imediat așa. Până la prima lor aventură a durat ceva timp.
0: Știu, a durat până citești dumneata sport.
1: Mai mult.
0: Și nu se plictiseau?
1: Nu, că luasele cu ei pe vas niște reviste de umor. Și în fiecare zi câte unul din ei le citea cu glas tare.
0: Cel care era de serviciu.
1: Exact, mă, ce deșteptă băiatul ăsta.
0: Stai, taticule, să nu ne îngânfăm. Spune mai bine, ce glume citeau ei în revistele acelea?
1: Păi, care veneau la rând, că pe atunci nici glumele nu se dădeau pe ale.

0: Muzica.
1: Ei, doctore, ce-mi prescrii ca tratament?
2: Mișcare, dragul meu, cât mai multe mișcare. În fiecare zi câte o plimbare pe jos de cel puțin un kilometru.
1: Înainte sau după orele de lucru?
2: După, dar ce serviciu ai?
1: Sunt factor poștal.
3: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
4: Ce ai, prietene? Parcă am necăjit.
5: Ne, normal, am avut un accident.
4: Vai de mine, ce fel de accident? De circulație? De muncă?
5: Ne, de nas.
4: Cum accident de nas?
5: Pe, ieșind de la bodegă în orele de lucru, m-am ciocnit nas în nas cu inginerul șef.

0: Ascultă, tinere.
1: Da?
0: Ești sigur că moneda asta a fost pierdută?
2: Sigur că da. L-am văzut pe cel care o căuta.
3: Care e compozitorul tău preferat, dragă?
4: Wagner, tu.
3: Wagner?
4: Da, muzica lui e atât de zgomotoasă încât la concert pot vorbi fără să-mi deranjez vecinii.
5: Draga mea, crede-mă, viața mea sentimentală e cuprinsă între două laturi. Prima e fosta mea soție, iar a doua ești tu.
3: Te cred, dragul meu, dar mai cred că laturile astea sunt atât de depărtate una de alta, încât între ele au mai încăput o mulțime de alte povești.

0: Dracula. Și Ulise râdea la glumele astea vechi?
1: Da, pe, fiindcă pe atunci erau noi.
0: Acum îmi spui care a fost prima aventura a Heilor.
1: Prima? Cred că a fost întâmplarea aceea cu sirenele.
0: Da, dar ce erau sirenele, tăticule?
1: Hei, cum să-ți explic eu ție? Legenda spune că sirenele erau niște ființe pe jumătate femei, jumătate pește.
0: Și cum crește jumătatea care-i pește?
2: Așa cum cresc peștii despre care povestește taică-tu. Acum 3 ani a prins un crăpcean de 30 de centimetri care acum a ajuns la o jumătate de metru.
3: Știi, dragul meu, fata noastră ar vrea să se facă sirenă.
4: Eu de copilă visam să mă fac mare artistă, ca să fiu pe plac.
3: Nu artistă, sirenă.
5: Ce face fata noastră sirenă? Nici să n-aud.
3: Vezi, degeaba trăiești în plină antichitate. Ai concepții învechite.
5: Am spus nu.
3: De ce să o împiedicăm? Fata are aptitudini.
5: Aptitudini de sirenă? De unde? De când?
3: Încă din școală. Niciodată nu ducea o temă până la sfârșit. Toate se terminau în coadă de pește. Pe urmă are și voce.
5: Voce? Uiți cum s-a făcut de râs când a participat la concurs.
3: Care concurs?
5: În care? Sirena fără nume. Toate concurentele au luat numai note de 10, iar fetei noastre, un membru al juriului, i-a dat un 9.
3: Din greșeală, dragă, din greșeală. A încurcat cartonașele,
5: săracul. Nimic nici să n-aud. Gata.
3: De ce? De ce? Profesia asta de sirenă are și avantajele ei.
5: Ce avantaje?
3: În primul rând stă tot anul la mare. Pe urmă acolo știi cum e. Mai trece un argonaut, un aheu. Poate-și găsește și ea norocul.
5: Dacă e fata cum se cade, poate să-și găsească norocul și pe uscat.
3: E, pe uscat, pe uscat cine trece? Numai unul care n-are bani de vapor. Așa că mai bine ajut-o să capete post de sirenă.
5: Mă rog, cum să o ajut?
3: Vorbește și tu cu zeul mărilor.
5: Cu Neptun? Să se vorbească despre noi că umblăm cu pile?
3: Cine să vorbească, dragă? Cine să vorbească? Pești?
5: Nu, nu, mai bine vorbesc cu Diana, zeița vânătorii.
3: Vai de mine, fata umblă după un soț și vrei să se aleagă cu un mistreț?
5: Mă rog, atunci să vorbesc cu...
3: Cu cine am spus eu? Cu Neptun.
5: Dar eu în casa asta n-am niciun cuvânt?
3: Ba da, dragul meu, dar când ai o fată sirenă, e bine să te adaptezi mediului în care lucrează ea.
5: Și care e mediul acela?
3: Cum care? Lumea tăcerii.
4: Fiindcă talent am avut, nu zic nu, dar mi-a...

la opera solo din invidie. Să nu se spună că sunt cea mai bună, la operă nu m-au luat

0: Am înțeles, tăticule. Între matale și tații din antichitate nu e nicio deosebire. Și pe atunci când mama era de o părere și tatăl de alta, el procedă legal.
1: Cum legal?
0: Se supunea majorității.
1: Da, bine, lasă tu discuția asta, gata. Parcă vă să-ți povestesc întâmplarea cu sirelele. Deci cum navigau ei așa? Dragă, da. Tu ai încredere în comandantul acestui vas?
2: Bineînțeles, e un om încercat, un om călit. A trecut prin 8 furtuni, 3 uragane, o ciocnire cu un iceberg, 2 naufragii. Plus că a fost și de 3 ori însurat.
3: John,
4: yes.
3: Mă mir că n-ai început încă să bei și să te faci de râs față de pasagerii de pe vas.
4: Nu merge. Aștept întâi să înceapă tangajul, că atunci nu se mai știe care a băut și care nu, că toată lumea se clare.

0: Chiar dacă ar fi cazul, mie mi-ar fi frică să intru în barca asta de salvare. Sunt prea grea și nu știu dacă mă ține.
1: Fiindcă veni vorba, care este greutatea cea mai mare pe care ai avut-o vreodată?
0: 90 de kilograme.
2: Și cea mai mică?
0: 3 kilograme și 400 de grame.
3: Un moment, omule, ce caută discuțiile astea aici? Eu vorbeam de corabia Heilor. Deci cum navigau ei așa, Ulise și oamenii lui au auzit deodată, din depărtare, un cântec suav, un cântec dulce și liniștit, ca valurile mării calme.
4: Ce faci, dragă? Ce faci? De ce derutezi copilul?
5: Asta nu prea seamănă cu valurile mării calme.
3: Nu, cred că e o greșeală tehnică. Ăsta era cântecul lor pentru când era mare agitată, dar avea unul și pentru timp frumos.

0: de gust n-aveau sirenele astea. Uite-te și tu.
1: Ce?
0: Solzmaro, la Mare Neagră și valuri albastre. Ce bălțătură tu! Ce bălțătură!

0: ne gândește.
1: Ce pericol a hei mei dragi!
0: N-auzi cântecul sirenelor?
1: Nu, căci pusul mi-am în urechi docurile pe care-i dat-o mi le-a Penelopa, tocmai pentru ca frumosul și mietorul cântec să nu-l aud.
0: De unde știi că-i frumos și mietor, dacă în urechi pusul ți-ai acele dopuri?
1: Ei, mi le mai scuș eu, căci Penelopa n-are de unde știi când și cum le port.
0: Dar nouă teamă ne este de cântecul lor.
2: Pare un cântec de leagăn.
1: O, aici aveți dreptate, fraților. Atâți bărbați s-au lăsat adormiți de glasul sirenelor.
2: Atunci să ne ferim,
3: să ne legăm de catar.
1: Vai vouă, nu ajută, pentru că zadarnice să ne facă încercările din producția de soară, făcut au frânghie de rufe.
2: O, dar de unde aflară ele acestea toate?
1: Studiatul au pe Homer și învățat au metodele noastre de apărare.
2: O, și atunci ce ne facem?
1: N-aveți teamă, frații mei, unul e Ulise cel șiret.
4: Lăsați-o pe sirena aceea din frunte să se apropie. Mă înțeleg eu cu ea, căci suntem amândoi din partea locului.

0: Sireno, o vorbă aș vrea să-ți spun.
1: Oh, Ulise, sunt numai ochi, urechi și coadă.
0: Spune-mi, Sirena dragă, mai mare cine-i peste voi?
1: Neptun, vezi bine?
0: A, nu, peste toate mările, ci doar aici, la secția Sirene. O responsabilă aveți cumva?
1: N-avem, Ulise.
0: Și nu v-ar trebui una care să vă organizeze treaba, care să vă împrospăteze repertoriu, care să spună spre ce navigator să vă îndreptați? Ehe, o responsabilă e necesară.
1: Vai, Ulise, dar atunci nu s-ar umfla schema?
0: Ei, și ați putea spune că s-a umflat de la apă.
1: Și această funcție, cine s-o ocupe?
0: Mai întrebi? Chiar tu, Sirena? De ce nu? Mai întâi tu ai cea mai frumoasă voce.
1: De unde știi?
0: Doar te-am auzit.
1: N-ai cum, eu intru pe la strofa a doua.
0: Ce contează? Tu și când taci ai glas frumos. Pe urmă, chiar tu însă ești cea mai frumoasă. Ce ochi, ce păr, ce cap și ce coadă. Când o miști, parcă ai fi o balerină.
1: Tocmai asta e. Eu n-am studii, eu n-am terminat școala de dans.
0: A, nu-i nimic, o să te pregătească muza dansului.
1: Terpsivore? Am încercat.
0: Și?
1: Cere prea mult pe meditații.
0: Cât?
1: 100 de scuici, ura.
0: Atunci o să vorbesc cu altcineva. Cu Zorba Grecul. Tot cu ăștia mai mici faci treabă. Gata, vorba ce să o mai lungim. Ești cea mai potrivită pentru această funcție.
1: Dar colegele?
0: Ce-i cu ele?
1: Nu se vor supăra că sunt mai mare peste ele?
0: Ce se supere? Ele? Ele care nici nu se pot compara cu tine. Ce?
1: N-ai vrea să le spui chiar tu lucrul ăsta?
0: Cum să nu, cu plăcere. Le voi spune deschis că ești singura care merită acest post, această cinste. Trimite-le rogute la mine, dar nu pe toată dată, ci una câte una.

0: vreme și din toate puterile îi vâsliți. Să ne îndepărtăm de sirene cât sunt ocupate, să se certe între ele care-i mai frumoasă.
1: O, șiret mai ești, Ulise, dar aceasta să fie pricina certei lor.
0: Firește, căci, frații mei, greu rezist o prietenie când la bătaie pui funcția de sirenă șefă. Iar morala întâmplării nici când să nu uitați. Nu oricine te critică îți vrea răul și nu oricine te laudă îți vrea binele.

0: Auzi, tăticule,
1: ce-am?
0: Cum te-a devenit atât de cunoscut Ulise ăsta?
1: E, din povești care au circulat pe seama lui, înțelegi, nu?
0: Nu prea.
1: Deci, cum să-ți explic eu ție, mă? Uite, tot așa cum și eu am devenit celebru și cunoscut de șeful meu după poveștile pe care le spuneau colegii despre mine, știi?
0: Aha, înseamnă că și Ulise avea colegi.
1: Da, dar el nu se baza pe ei.
0: Aha, n-aveau talent de povestitori.
1: Asta e. Și atunci oamenii au început să-l cunoască altfel, din lecturi, din filme, din seriale. Mă rog, unii îl cunosc într-un fel, alții în alt fel. Stai să vezi.
2: O, frumoase legendele astea ale Olimpului, nu?
3: Dacă îți place, poți să-ți povestesc câteva.
2: Da ce? Tu cunoști preistoria?
3: Eu, păi sigur, era de piatră, era de bronz și vârsta de aur a comediei.
2: O, dar ești tare citit. E? Crezi că ești un auto-motodidact?
3: Asta e adevărat. Uite, să-ți povestesc despre Ulise.
2: Ulise? De unde-l știi?
3: Păi de la Iliada, tu.
2: Oh, și pe asta de unde o cunoști?
3: Cum de unde? Am văzut-o la un prieten și mi-am adus-o acasă.
2: Acasă? Și părinții tăi n-au spus nimic?
3: Iliada lui Homer, dragă.
2: Cu atât mai mult. Nu-i frumos. Mai bine vorbește despre alții.
3: Pe, cu plăcere, tu. Uite, despre luptătorul acela de greco-romane.
2: Care?
3: Cum îi spune tu?
2: Care?
3: Ăla care a omorât un leu de la grădina zoologică din Nemea. Cum îi zice Speracle? Nu, Heracle. Așa, Heracle. E tot o creație lui Homer ăsta.
2: Ia-uzi, bun antrenor Homer ăsta.
3: Ba, l-a pregătit pentru decathlon, adică 10 munci plus 2 facultative.
2: Apropo, dar tu?
3: Eu ce?
2: Tu ai început să muncești?
3: E, na, parcă ai fi mama.
2: Dar ei ce îi spui?
3: Îi spun, lasă mamă, o să încep să lucrez când o să mai crești.
2: Și?
3: E, știi și tu, de la 21 de ani crești mai greu. Da, tu?
2: Ah, mie mi-a propus unul să turnez într-un serial.
3: Polițist?
2: Nu știu, că până acum a venit numai în civil. Dar mai știi? Să bat în lemn?
4: Dacă

0: Odisee muzical distractivă de Fred Firea.
1: În rolul lui Ulise,
0: Alexandru Arșinel.
1: Și al Penelopei,
0: Stella Popescu.
1: Iar ale vâslașilor, printre glume și alte pățanii, Rodica Popescu-Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Mihai Fotino,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Mihai Mălai Mare,
1: Janin Savarache,
0: Nae Lăzărescu,
1: Rodica Mandache,
0: Florin Tănase,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu.

0: Tăticule,
1: da?
0: Spune drept,
1: da.
0: Tu nu te visezi câteodată personaj de legendă?
1: E.
0: Nu te visezi așa ca unul din cei care trec prin aventuri în care ei sunt vingători prin forță sau prin istețime și vorbă meșteșugită ca Ulise, ha?
1: Cum să nu, sigur.
0: Ce mândru sunt de tine. Și când visez lucrul ăsta, ce se întâmplă?
2: Ce să se întâmple? Îl trezesc eu că vorbește în somn.

Aceste personaje mie dintotdeauna îmi provoacă atâtea vise. Și ce vise! Țesute din azur și jar. Să fie ele o șotie a unor vechi porniri spre joacă? Să fie filmele motivul? Sau, în sfârșit, de unde apar? Poate din umbre sau din raze sau din vârtejul planetare se iscă visele împletite din realități și închipuiri. Și atunci mă văd în ipostaze romantice sau temerare ce-mi dăruiesc aureola nemuritoarelor sclipiri. Când vara stau întins pe plajă, mă văd în chip de lup de mare, frângând pirați și uragane la polul nord sau polul sud. Dar când sunt mai pătruns de vrajă, un val mi-ajunge la picioare și mă retrag străpuns de gândul că pot răci dacă mă ud. Pe munte visul mă arată cum cuceresc cu brio piscul, urcând prin soare sau prin ceața ce îmbracă stânca într-un voal. Și scena asta minunată în care mă confrunt cu riscul o văd în timp ce urc comod spre culme cu telefericul banal. Mă văd luptând cu spada în mână pe fantomatice corăbii ca să salvez o dulcinee din trei pericole pe rând. Și în aceeași săptămână stau parcă am înghițit trei săbii în fața unei doctorițe ca pacient, cam tremurând. Mă văd scoțând aceeași spadă să-i apăr pe prieteni dacă ar vrea vreunul să-i atace, precum făcea și D'Artagnan. Și apoi, când unul din pleiadă încearcă în schemă să mă întreacă, trei zile mă frământ în taină ca în cel mai palpitant roman. Mă văd zburând prin constelații sau ca pe un fel de arc voltaic, ca Phileas Fogg în conjur Terra, pe același fabulos traseu, în timp ce pentru două stații aștept tramvaiul meu prozaic, gândind pe când măsor distanța, atâta drum pe jos, e greu. Oh, visul ce frumos mă arată în amintitele imagini și ce puternic și ce darnic, umplând cu flori orice deșert. Mai greu îmi e câteodată când s-au sfârșit acele pagini, din însușirile visate să mai păstrez măcar un sfert.

0: Tăticule, dar despre calul Troian nu-mi spui nimic?
1: Eu? Să spun ahei că ei au fost de față.
2: Legenda ce nu doar Homer o iscase, ne spune prin secole până acum, precum că din cauza acelei frumoase un aspru conflict își croi sumbrul drum.
3: Desigur, aceste indicii precise
4: vă fac să ghiciți,
2: e războiul troian, în care se știe faimosul Ulise
4: din nou dovedi cât era de viclean.
2: Dar astăzi, legenda purtată prin vreme, privind-o mai bine și bilateral, vedem că Ulise a avut și probleme cu bravii ahei dinăuntru, din cal.
5: Haideți să aprindem acum vâlvătaia, cât noaptea adâncă și locul pustiu, chiar dacă se abate asupra neploaia, din cal să ieșiți câte unul.
6: Așa! Liniștea, hei! Astfel planul se strică. Tăceți, că se aude până în Partenon. Ce înseamnă strănutul acesta? Adică ce vreți, dragii mei, ahei?
7: Vrem un piramidon!
6: Vorbească doar unul! Prea mare e rumoarea! Ia spune tu ăsta că ești caporal! De ce strănutați cu atâta ardoare?
8: Tu nu vezi, Ulise? Ne plouă în cal!
5: Vă plouă în cal? Nu înțeleg cum se poate. Adică nu-i bună ideea ce-am dat?
8: Ideea e bună, dar vezi, din păcate, el, calul, prea bine nu e finisat.
4: Acesta e motivul și știi care-i drama. Noi toți prin strănuturi ne davom de gol, că are o fisură pe unde e coama și alta în podcoava proptită la sol.
8: Ne picură stropii pătrunși prin spărtură, pe lâncii, pe scuturi, pe coivi și săgeți, că prinde rugina frumoasă armură și intră tiptil igrasia în băieți.
6: Oh, nu se poate!
4: Și calul, acest personaj enigmatic, așa, pătruns în cetate pe tainice căi, devine încet și fatal reumatic. Vaile. Cam face mai bine să-l ducem la băi.
8: Iar miși pârâiașe, venim prin vertebră în dungi, duc vopseaua în sens vertical, când cetul cu cetul se schimbă în zebră.
6: Zebră!
8: Deși în proiect se spunea că e cal.
7: Cine ne-ar face o remediere?
5: Vă spun de-mi promiteți că sunteți cu mine.
9: Da.
5: Vorbiți voi cu meșterii și în tăcere, cinstiți-i cu câte 100 de arginți.

căci vai, combinară ahei povestea cu primii arginți oferiți în Olimp.

0: urmă?
1: E, pe urmă, după o aventură ca asta, s-au mai odihnit și ei, s-au recreat.
0: Aha, iar au mai citit câteva glume din revistele acelea umoristice, săraci de ei.
2: Ospătar!
3: Da, vă rog.
2: De ce merge așa greu? Ai cumva spondiloză?
3: A, nu, nu, vă rog, îmi pare rău. Avem numai ce scrie pe listă.
4: Inculpat.
5: Ne.
4: Sper să fie ultima oară când te mai văd aici, la tribunal.
5: Dege,
6: ieșiți la pensie.
7: Știi, am citit undeva că Jules Renard spunea că a scrie e un fel de a vorbi fără a fi întrerupt.
8: Ah, de aceea probabil soțul meu a început să-mi lase bilețe.

0: Eliberați ringul, ultima repriză.
1: Gică, fii atent, nu mai boxa de la distanță, apropie-te de adversar.
2: Imposibil, maestre, e răci cobză, vrei să-mi dea un guturai?
3: Dragă amice, am un mare necaz, dar nu știu dacă să-ți spun.
4: Spune-mi-l, dragă, spune-mi-l. Avem toți destulă tărie ca să suportăm necazurile altora.
1: Ah, draga mea, n-ai idee ce emoționat sunt. E prima mea ieșire.
5: Cu o fată?
1: Nu, cu un autoturism.

0: mai fost?
1: Pe urmă, au mai fost multe, mă, multe, dar nu prea am eu timp să ți le povestesc pe toate.
2: Dar că... concentrează câteva pățani.
1: Cum să le concentrezi?
2: Așa, concentrează, simplu. Spune că s-au adunat într-o ședință fulger câțiva dintre cei care îi puneau piedici în drumul său spre casă și în felul acesta scapi de 3-4 capitole deodată.
1: Dragă, așa. Dar uneori ai niște idei foarte ingenioase.
2: Te cred, te cred. În casa asta, adevăratul Ulise, tot eu sunt.
3: Liniște, rog-vă, liniște! Surori și frați într-o legendă, v-am adunat astăzi într-o problemă foarte importantă. Să vedem ce piedici a pus fiecare dintre noi în calea lui Ulise. Propun să începem cu ciclopul Polifem. El e cel mai puternic și cel mai neîndurător. În el ne e toată nădejdea. Deci, grăiască Polifem.
4: Păi, prea cinstită, Calipso.
3: Da.
4: Eu cum știi? Mai întâi am dat să-i mănânc de vii câțiva însoțitori.
3: Bun,
4: dar n-am prea avut spor.
0: Cum așa te-a oprit?
4: Păi Ulise însuși.
0: Ulise? Cum te-a oprit?
4: Păi mi-a zis, Polifem, prietene, de ce să-i mănânci pe aheii mei? Ce tu, colegi, n-ai?
0: Naiv.
3: Și te pomenești că pe urmă ți-a scos și ochiul acela din frunte.
4: Nu, Calipso, nu. Dacă ar fi făcut și asta, m-aș fi învuria rău.
3: Vai
4: de mine. Și n-ar mai fi scăpa viu de mâinile mele.
0: Și atunci?
4: Atunci a început să se dea bine pe lângă mine.
0: Ce fel?
4: În loc să împărjurească ochiul, din potrivă, mi-a luat un bon la oftalmologie. E până să-mi vină rândul la consultație. Unde s-a întins?
3: Hai, Polifem, pe cât ești de mare, pe atât ești de prost. Hai, taci din gură, gata. Să grăiesc Circe,
0: da.
3: Tu cum încercat ai din drum să-l oprești?
5: Eu m-am făcut că-i ghicesc în palmă. I-am spus că linia vieții lui e plină de noduri, de întreruperi și de împletituri rău prevestitoare și de-o vrea să scape cu bine, să rămână pe loc.
3: Așa și a rămas?
5: A pornit-o la drum.
3: Cum de-a avut curajul după ce ai spus ce ai spus cu linia vieții?
5: Asta m-am întrebat și eu.
3: Și?
5: Și ce crezi? Eu ziceam că-i ghicesc în palmă, dar el și retul purta mănuși.
3: Mă rog, înțeles am. Ultima nădejde ne e în Amazoane. Voi, cum încercați să-l opri?
6: Noi l-am pus la treburi grele, din cele pe care le fac gospodinele.
3: Da.
6: L-am pus să gătească, să facă piața, să care câte 3 sacoșe, să aibă grijă de copii, de curățenia din casă, spunându-i că nu pleacă din insula noastră.
3: Așa.
6: Și le-a făcut pe toate cât ai zice pește.
3: Cum așa?
6: Ce credeți? Pentru el astea erau floare la ureche, că censurat vicleanul de 20 de ani.
3: Nici voi n-ați reușit nimic.
0: Tu? Tu, Nico Calipso, încercat ai să-l oprești într-un fel?
3: Mă rog, v-am lăsat întâi pe voi, dar acum, voi încerca eu.
0: În ce fel?
3: Stați deoparte și veți vedea.

0: ce fermecatul te-am cu frumusețea mea de nimfă.
1: Fermecatul mai Calipso.
0: Simți că și tu fermecatul mai cu frumusețea și inteligența ta?
1: Simt, Calipso.
0: Dragostea mea, ghicit-o ai tu oare?
1: Ghicit-o am, Calipso.
0: Atunci, frumosule, voinicule, înțeleptule Ulise, că se dorește-te cu mine? Astfel trăivom ani mulți și fericiți aici, în insula Ogygia.
1: Cât aș dori, dar lucrurile complicate și negurate se arată.
0: Cum adică?
1: Păi să vezi, dacă înaintezi divorț, câștigă Penelopa.
0: De ce, Ulise?
1: Păi cum de ce? Știi de când sunt plecat de acasă?
0: Ei, și.
1: Păi mă bagă la părăsire de domiciliu. Dar oricum, ea are drept la jumătate din bunuri, căci împreună dobânditul-am.
0: Realizăm mai altele.
1: O clipă, mai am și un băiat minor, unul Telemac, căruia va trebui să-i plătesc pensia alimentară până la majorat, dacă nu chiar și mai mult, care de când se dea la Hipocrat, la medicină. Și dacă Penelopa îl mai ia ca vocaș pe Jupiter, pierd sărmanul de mine tot.
0: Așa stau lucrurile?
1: Așa, Calipso.
0: Atunci, du-te, Ulise, că nu mai prezinți niciun

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Am făcut o descoperire senzațională. Am găsit la un colecționar coiful lui Ulise. N-ați vrea să-l achiziționăm pentru colecția noastră de antichități?
2: Ba da, dar să vedem mai întâi dacă nu-l putem cumpăra din comerț.
3: Spune-mi, cam câți ani o fi avut Penelopa la plecarea lui Ulise?
4: Ea pretindea că avea 28 de primăveri.
3: Ei, da, e plăcut să-ți socotești vârsta în primăveri, cu condiția ca din celelalte anotimpuri să n-ai prea multe.
5: Primăvară, primăvară, anotimp de îndrăgostit.
2: Tinere, tinere, nu-mi place ce faci. De ce ai apucat-o de la început pe drumul cel rău?
6: Pentru că pe cel bun era prea mare aglomerație.

0: Zdrag, dar de ce nu-i povestești băiatului ce îndură a abia ta Penelopa în timp ce bărbatul s-o rătăcea în odiseea lui? De ce nu-i spui că sărăcuța vedea singură de treburile casei și țesea la pânza aceea care nu se mai termina și probabil că din când în când mai scria și câte o scrisoare soțului atât de rătăcitor încât bietul poștaș din acea vreme, ca să-l găsească pe Ulise, rătăcea și el pe urmele lui ca într-o altă odisee de care însă legenda nu pomenește.
1: Ce vrei, dragă, ce vrei? Ulise a avut noroc de Omer. Asta e viața. Nu contează prin cât de multe sau cât de palpitante aventuri treci. Totul e să găsești omul care să ți le descrie.
0: Da, da. Unde am rămas?
2: La scrisorile pe care le trimitea Penelopa.
3: Scrisoare de dor.
4: Către Ulise, undeva între insula Amazoanelor și cea Halicalipso. Dragul meu soț, află despre mine că ard de dorul tău ceea ce aș vrea să aud și despre tine. Iată, dragul meu Ulise, sunt 20 de ani de când ești plecat și în tot acest timp nu mi-ai scris nici două rânduri, nu mi-ai trimis nici măcar o ilustrată și parcă aud că la întoarcere o să dai vina pe poștă că nu merge bine. Dar eu tot sunt mulțumită. Mie-mi spune inima că trăiești și de aceea nici nu mă las înduplecată de toți acești pețitori care, socotindu-mă văduvă, îmi cer să mă căsătoresc cu unul din ei. Dar eu, cum spun, în așteptarea ta, îi tot amân. Deși drept e că unul singur, tot mi-a trezit mila că tare e sentimental. Dar și ghinionist în dragoste, oh, cât de tristă e și povestea lui. Prima dată a fost logodit cu nepoata lui Bacchus, știi, zeul acel al băuturilor alcoolice. Și în mai puțin de un an i-a consumat fetei din dragoste podgoria ce i-o dăduse unchiul său cu araci cu tot. Din asta am priceput că atât de tare o iubea pe nepoată că nici n-a mai știut ce-i consumă. Și firește, după atâta băutură, când a vrut într-o zi să meargă la ea, a nimerit la alta, la fata bețivului acela de Pan. Dar, dragul meu Ulise, trebuie să afli că între timp Pan s-a mai cumințit de frica zeilor pe semne. Acum nu mai are viță de vie, ci stupi. Oh, sărmanul băiat, pe aici, prin Itaca, se spune că în 6 luni a mâncat fetei acelea 200 de stupi. Nu pricep cum de-a putut mânca atâta miere. De aceea și renunțat la fată, pe semne că de teama diabetului. La timp s-a salvat cu fuga. A fugit la alta, la o nepoată a Dianei. Eu mă țin minte, da, pe Diana, zeița vânătorii. Mi-a povestit sărmanul că ăsteia i-a mâncat jumătate din vânatul Eladei. Mă rog, părăsind-o și pe aceasta, la timp a scăpat bietul de el de colesterol. Dar simțea nevoia de fructe, așa că s-a oprit la o nepoată de lui Hercule, tocmai când cu totul întâmplător acesta terminase cea de-a șasea muncă și venise acasă cu merele de aur din grădina Esperidelor, din care câteva kilograme îi dădu nepoatei. Vegetarian cum devenise, băiatul i-a mâncat pe toate. Ba, deschizându-i se pofta, i-a înghițit și alte fructe de aur, cercei, inele, lănțișoare și 2 clepsidre din aceeași vitamină. Apoi, modest cum e, s-ar fi mulțumit și cu fructele de argint, dacă nu afla Hercule, care se făcu poc și auzind bietul băiat că unchiul fetei îl făcuse praf pe dita mai taurului Poseidon, tare se sperie și fiindcă altceva nu mai avea ce lua, își luă tălpășița. Și iar a umblat după fericire, până când a nimerit aici, în această casă pe care tu mi-ai lăsat-o atât de îndestulată. De bună seamă, el și-ar fi dorit o casă mai săracă, dar dacă zeii au vrut altfel, o să se mulțumească și cu una bogată. Asta o mărturisește el însuși. Dar eu știu că tu trăiești, Ulise, dragul meu, de aceea îi tot duc cu vorba și pe el și pe toți ceilalți pețitori că nu mă voi recăsători decât atunci când voi termina de țesut pânza aceea. Dar dinspre partea asta nu-ți face grijă, Ulise, măcar atâta și retenie am învățat de la tine. Eu nu mai stau să o tot țez ziua și să o tot deșir noaptea, așa cum spunea legenda. Dar mi-ai dat o idee mult mai înțeleaptă. E drept că am căutat mult, am colindat în lung și laț, dar tot am găsit într-un magazin de textile o țesătură pe care nu trebuie să o deșir eu. Se deșiră singură la primul spălat. Așa că, vezi, neprețuitul meu soț, eu trag de timp cât cât pot cu pețitorii ăștia. Dar nici tu nu mai rătăci atâta, că dacă mai întârzi mult, când vei veni acasă, îți va ieși Odiseea pe nas. Că vorba aia, poveste, poveste, dar prea mă faci de basm. A ta soție credincioasă, Penelopa.

0: vehicule.
1: E, pe urmă Ulise și a lui au mai mers, adică au mai navigat ei.
0: Da, muzică, n-aveau pe vaporul acela.
1: Muzică? Pe le cântau din când în când sirenele.
0: Dar radio n-aveau.
1: Radio pe vremea aceea.
0: Nici casetofon?
1: Casetofon pe vremea aceea.
0: Dar nici măcar un instrument?
1: Ba da, avea unul o trompetă.
0: A, e bun. Trompeta e un instrument năzdrăvan.
1: Năzdrăvan? Cum adică?
0: Da, mi-aduc aminte când eram mic. Mi-ai cumpărat o trompetă, din care eu suflam toată ziua. Și odată te-ai certat cu vecinii, le-ai strigat: ce dacă băiatul cântă la trompetă, ia și el mic!
1: Așa.
0: După aia am cântat când tu dormeai și mi-ai strigat: ce tot sufli în trompeta, ești destul de mare! Așa am aflat că trompeta te micșorează și te mărește după cum vrea omul.
2: Fiindcă veni vorba, da, sunt curios să știu, cum vă împăcați voi actorii cu colegii de teatru?
3: Aha, eu cu colegii mei mă împac foarte bine.
2: Ei, dar cum reușești?
3: Păi simplu, când simt că succesul se apropie de mine, îl rog să vină în vârful picioarelor.
2: De ce?
3: Ca să nu-i deranjeze.
4: Dragul meu, ca să ne împăcăm, da, aș vrea să-ți mărturisesc că eu am trimis șefului tău anonima în care te făceam de două parale.
5: Dacă e așa tot, ca să ne împăcăm, trebuie să-ți mărturisesc că eu am spus soției tale despre tine că așa și pe dincolo.
4: Păi atunci e păcat să ne împăcăm. Suntem prieteni atât de buni încât nu mai avem nevoie.

0: mai fost?
1: E, pe urmă, Ulises a pregătit să se întoarcă acasă la Penelopa lui.
0: Aha, și a luat niște flori.
1: De unde? Pentru ce?
0: Păi ca să îi le ducă, nu?
1: Păi asta nu știu.
0: Păi cum nu știi, tăticule?
2: Puișor, draga, câta întrebare este asta?
0: Cred că e a opta, mămico, dar de ce?
2: Păi întrebarea asta a opta este prea grea pentru tăticul tău, așa că el se oprește la a șaptea.
1: Da, degeaba o faci pe Ironica, draga. Asta e într-adevăr o întrebare dificilă, pentru că însă și alegerea florilor pe care vrea să-i oferi cuiva e uneori un lucru destul de greu.
3: Dragă, câte flori!
4: Unde?
3: Acolo, în florăria aia.
4: E, și?
3: Ei, tot spuneai că ai vrea să-i duci un buchet de flori medicului care te-a operat de apendicită. Și cum s-a nimerit ca mâine să fie și ziua lui, a?
4: Da, da, da, dreptate. Ar fi un gest frumos, nu? Și un semn de recunoștință.
3: Sigur că
4: da. Da, da, cu ce pricepere m-a operat, ce îngrijire, ce atenție. Cum controla zilnic, dar zilnic temperatura. Și ce repede m-a pus pe picioare.
3: Ei, atunci hai să intrăm și să alegem ceva mai deosebit, mai decorativ.
4: Decorativ? Da, unde vezi tu așa ceva?
3: Uite acolo un colț.
4: Dar ce e ăla?
3: E un ficus.
4: Ficus?
3: Uite tu ce decorativ e. Se și păstrează foarte mult timp. Ani de zile și-ar aduce aminte de tine.
4: E, oricum nu mă uită el, că m-are trecut acolo, știi, în registrul lor.
3: Da, mișure, dar ca simbol al recunoștinței se compară un registru cu un ficus.
4: Da, asta așa e, dar...
3: Dar ce?
4: Băi, cum o să car un dita mai pomul? Să duc atâta greutate după operație ca asta? Păi tu știi ce e o operație de apendicită, dragă? Păi
3: ziceam și eu că vorba ta pentru priceperea cu care te-a operat.
4: Na, mare lucru pentru un chirurg, o operație de apendicită. Ce? E cea mai ușoară, pac, pac și gata. Așa că alege și tu un simbol al recunoștinței mai puțin pretențios.
3: Da. Niște trandafiri ar merge?
4: Uite, trandafiri, da.
3: Luăm 45 de fire și...
4: N-am înțeles.
3: 45 de fire, atât împlinește el.

0: al ca o crizantemă albă. Și crizantemele sunt și ele cam pretențioase.
1: Bine, dar vorba ta, pentru cum te-a îngrijit, pentru cum îți lua el zilnic temperatura.
0: Na, mare temperatură, 36 cu 6, 36 cu 7. Și mă fie vorba între noi, temperatura mi-o lua asistenta, el doar o citea. Asta putea să o fac și eu. Ia vezi, garoafe, n-au?
1: Au, dar garoafele astea țin prea puțin, câteva zile.
0: Și ce, el după operație m-a ținut mai mult?
1: Tocmai ziceam și eu că pentru cât de repede te-a pus pe picioare.
0: Parcă el m-a pus pe picioare.
1: Dar cine te-a pus?
0: Eu, dragă, eu cam o constituție solidă, așa că nu-i cazul să exagerăm. Ia vezi, margarete, au, din alea de un leu firul.
1: Vai, Mișule, am ajuns de la ficus la margarete?
0: Ce vrei, dragă? Evoluția speciilor.
1: Și acum nici nu e sezonul margaretelor.
0: Da, când e?
1: La vară.
0: Ei, și nu-i nicio grabă. Îi luăm atunci.
2: Lucefer și flori.
3: Ce,
0: dragă, ce-ai pățit?
3: Una din admiratoarele mele mi-a aruncat o floare.
0: Și de ce te vaiți?
3: Fiindcă a uitat să o scoată din ghiveci.
4: Și pe urmă, ce-a mai fost?
0: Pe urmă n-a mai fost nimic, gata. Uisi s-a întors acasă și gata.
5: Stai că nu merge așa, nu-l învăța de mic. Că după ce lipsești atâta timp de acasă, lucrurile sunt așa de simple. Adică te întorci și gata, nu?
0: Da, bine, bine. Păi atunci să spun cum s-au petrecut lucrurile după părerea maică-tii. Penelopa în prag ieșituia și astfel găita.
6: A dat Jupiter că te-ai întors? Mă mir că te-ai îngurat să vii barem acum după 20 de ani. Auzi, neaca ce om, stă pe drumuri 20 de ani și vine să-mi toarnă mie bale verde că l-au ținut în loc Bacarul Troian, Baciclop, Bacalipso, Bamazoanele, dar puțin îmi pasă mie de Odiseea mea lui când eu stau și aștept și mănânc tinerețea pentru care are chef să întâlnească Bacuciclop, Bacuciclop.
5: Așa, puișor, stai să spun și eu cum s-au petrecut lucrurile după părerea tăticului tău. Penelopa în prag ieșituia și astfel grăita.
6: Dragul meu, Ulise, îți mulțumesc că te-ai întors. Dar de ce te-ai grăbit? Dacă mai aveai treabă, eu eram gata să te aștept încă 20

0: Dragă stai, căutăm și o variantă pe gustul beatului. Ascultă el povestea asta de două ore și să nu luăm în seamă tocmai acum spre final. De ce le luăm?
1: Da.
0: Ulise intră cu emoție în casa lui și tare ar fi vrut să strige din prag.
2: Salut, c'est encore moi.
0: Dar el, paslămite, vrut să vadă mai întâi ce se petrece în casa lui, așa că se deghiză în bătrân. Își lăsă plete și barbă de nu se mai deosebea cu nimic de tinerii aceia care se strânseseră acolo ca să ceară mâna Penelopei, dar ea le strigă.
1: Atențiune, atențiune! Peste câteva momente începe concursul dotat cu marele premiu, care sunt eu. Mă voi recăsători cu cel care va trece cu succes triatlonul, adică cele trei probe ale concursului. Prima este proba de forță. Va trebui să încordați atât de tare acest arc încât săgeata să treacă prin toate acele securi. Atențiune! Vă rog, liniște în tribune! Liniște în tribune! Fiți gata? Start! Ratat! Ratat!
3: Și eu, noi n-am reușit pentru că suntem cam băuți, pe când bătrânul ăsta nici n-a gustat din vin.
1: Ei, n-aveți decât să duceți și voi viață sportivă. Mergem mai departe. Proba a doua este o probă de îndemânare. Cine reușește să coase mai mulți nasturi într-un minut?

0: Stai, dragă, stai, asta nu e în legendă.
1: No, fi, da, dacă povestea e pentru băiat, o mai schimbăm și noi. O facem mai educativă, că am văzut eu. Nici el nu se descurcă fără tine și hainele așteaptă să-i reperi tu. Hai, reluăm, deci.
2: Atențiune, atențiune, start! Metronomul, vă rog! Ce se întâmplă acolo?
3: Concurentul numărul 7 s-a înțepat la deget.
2: Oh, așa-i trebuie dacă este neantrenat. Gata? Prezentați, vă rog, nastrii la control. Așa, da, da. Câștigător și la această probă, același concurent care învinge cu 8 nasturi la 1.
4: Mulțumesc! Bătrânul ăsta precis că a stat un timp departe de soția lui.
2: Cine nu este mulțumit de deciziile juriului, poate să facă contestații la FICN.
3: FICM?
2: Da,
3: ce e aia?
2: Federația Internațională de Cusut Nasturi. Concursul continuă. Ultima probă, atenție vă rog. Este o probă de cultură generală. Liniște, liniște vă rog. Deci, vi se cere să răspundeți în scris la întrebarea: cine se ascunde sub masca acestui bătrân care conduce în clasament? Aveți la dispoziție un minut! Metronomul, vă rog! Hei, hei, tu de acolo! Da. Nu copia după hârtia vecinului că te scot din concurs! Gata, gata, vă rog, minutul a trecut! Gata, să dăm citire răspunsurilor! Așa, vă zică concurentul numărul 4. Sub masca bătrânului se ascunde Poseidon. Stai, concurentul numărul 8. Bătrânul este Cupidon. Să citim și alte răspunsuri, vă rog, liniște. Concurentul numărul 2. Bătrânul este Florin Pierce. Concurentul numărul 12. Cred că este Anda Călugăreanu în travesti. Răspunsurile acestea s-or fi rătăcit aici de la cu mască fără mască, vă rog. Mai departe, mai departe. Concurentul numărul 15, care întâmplător e chiar Telemac, băiatul meu. El răspunde, un moment, un moment, să despătrim papirul, așa. Sub masca bătrânului se ascunde Ulise. Ei, și acum să-l rugăm pe acest om să se arate sub adevăratul lui chip.
5: Iată-mă!
2: Misteriosul personaj e Ulise. Telemac este singurul care a dat răspunsul cel bun.
4: Mulțumesc. Telemac ăsta o fi tocilar. Cred că a citit Odiseea până când a învățat-o pe din afară. Haide să mergem, frați pețitor. Hai.
3: Hai să mergem.
4: Eu nu renunț la mâna Penelope.
3: Hai să mergem.
2: Ce faci, Ulise? Îi lași să plece? Hai, nu știi că în ultimul capitol îi iei la bătaie?
5: Lasă-i, drag. Nu vreau scandal, că deranjăm vecinii. Hai, plecați. Hai. Să nu vă mai prind pe aici, că pun calul troian pe voi. Plecați.

Bunul și dragul meu soț, dacă am rămas singuri, hai să-mi arăți ce mi-ai adus din călătorie și apoi să-mi povestești toate aventurile prin care ai trecut. Dar pe cele adevărate, nu cele pe care le ascult de două ore. Adică...

0: alte aventuri ale lui Ulise.
1: Parafrază muzical distractivă după Odiseea de Fred Firea.
2: Numai cu Homer încă nu colaborase până acum.
0: În rolul lui Ulise,
1: Alexandru Arșinel.
0: Al Penelopei,
1: Stella Popescu. Oh, draga mea, ce înțeleaptă și răbdătoare era Penelopa. Și cât de nedreaptă sunt eu cu soțul meu. Vai, fac observații când întârzie 10 minute cu prietenii.
3: Și eu la fel.
1: Da, povestea asta m-a făcut mai înțelegătoare. În proporție de 30%.
3: Cum 30%?
1: Da, o să-i dau voie să întârzie până la 13 minute.
0: Vâslașii care ne-au purtat printre glume și alte rele,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Sanda Tuțuianu,
0: Mihai Fotino,
1: Ilana Stana Ionescu,
0: Janin Stavarache,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Nael Zărescu,
1: Rodica Mandache,
0: Florin Tănase,
1: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoienescu. Cârma muzicală a fost ținută de
1: Ion Barta,
0: iar cea a efectelor sonore
1: Romeo Chelaru.

0: dragă, aventurile astea mi-au dat gustul să citesc Odiseea. Mă duc să o caut.
1: Cred că este epuizată.
0: Nu-i nimic, pot să o citesc și așa.
1: Vai, dragă, cu ce glumă veche vrei să încheie emisiunea?
0: E, asta e bună. Timp de 2 ore asculți o poveste care are o vechime de 1200 de ani și te superi pentru o glumă care n-are decât 100.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: descurcăm noi.
1: Merge pe Smith, merge.
2: Mulțumim de întrebare, domnule. Merge, merge.
3: Au dreptate, Ionas. Ne-am cam depărtat de mal.
4: Să ne întoarcem, fii. Trebuie să vină și Stella să ne aducă ceva de mâncare.
3: Hai, vâslește încet, să nu mai scoate mundițele.
4: Da.
5: Știi că l-am întâlnit ieri pe carte?
4: Da.
5: E dispusă, ne vândă barca cu 500 de dolari. Auzi, barca de 12 metri, cu două cabine și bucătărie.
6: Cu asemenea barcă,
5: dacă e vreme bună, poți cutreiera toată coasta Floridei.
3: Florida, crezi că e așa de ușor să ajungi până acolo?
5: Ascultă, Filip, dar ce fel de grec ești tu? Pe vremuri grecii erau în stare să vâslească câte 5 km.
3: Da, da, altfel de greci. Nu uita asta, Ionas.
7: Oprește, ne ciocnim.
5: Da.
7: Ne ciocnim de mar.
5: Îți dai seama, Filip, două cabine, bucătărie, a? Nu ca sirena, bărcuța asta a noastră cu care pescuim lângă țărm.
3: Nu trebuie uitat un amănunt. Ne lipsesc cei 500 de dolari.
5: În zaharnița din odaia ta avem 190 de dolari.
3: Exact. Dar 190 nu e tot una cu 500. Da, da.
5: Ciudate păreri mai ai. La vârsta ta, compatriotul tău, cum îl chema, Ulise, străbătea oceanele și se hârjonea cu sirenele. Și tu visezi să stai liniștit aici, pe cheiul ăsta, ca o scoică.
3: Nu-i chiar așa de rău aici. După 10 ore de muncă pe zi, în birtul acela păcătos, la pilaful năzdrăvan, aici mă simt parcă altul. Îți dai seama ce înseamnă asta, Ionas? Tot ce se vinde în birtul la care lucrez e aproape stricat. Când servesc, am impresia că sunt falsificator de bani. Dar după 10 ore de muncă aici, la pescuit, mă simt liber.
5: Gândește-te cum te-ai simți în plin soare, într-o barcă de 12 metri.
7: Atunci s-o cumpărăm. Ei, s-o cumpărăm chiar mâine.
5: Confirm. Cine e de acord? Bravo. Bine, frate. Merită să te salut. Cumpărăm barca. Bravo.
8: Ce vreau? Ați prins vreo rechin marinarilor de vă îmbrățișați, așa?
3: Cine e individul ăsta, o cunoști?
4: Trebuie să fie, vă puteam. Pe dumneata, te interesează ce facem noi?
8: Poate!
4: Ce se tot învârtește ăsta pe aici pe cei?
3: Parcă l-am văzut și ieri de întârcoare pe aici.
4: Oh, hai, mama.
5: Dar lasă asta. Mâine să fim proprietarii unei bărci cu două cabine și bucătărie. Știi cum îi zice bărcii? Îndrăzneață.
3: Frumos nume.
5: În mai ne luăm o lună de vacanță, orice s-ar întâmpla. Ei, vreau să zic, acum suntem în octombrie. Peste 7 luni. Plecăm, atunci să pescuim în apele Floridei.
3: Luăm și cărțile de joc.
5: Nu,
3: pentru zilele când nu se dea năvală pește. O să întinerim, Ionas. O să ne hârjoanim și noi cu sirenele.
5: Da, o să ne hârjoanim.
7: Stai, trage undița.
3: Așa. E frumușel, ce zici?
5: Că tu înțânța. Să vezi pe coasta Floridei. Vești.
2: Hei, cum merge pescarilor, a?
3: Nata, hai, dă-le, polițist.
4: Da, merge destul de bine, magrule.
8: Se prind, a?
3: Ionas s-a prins 4 până acum.
5: Ce-mi place aici
8: e liniște. Am ajuns să cred că în tot New York-ul golful Brooklyn e singurul loc unde găsești oameni cum se cadă, cu care să stai de vorbă. Este tot mai gangster, hai manale, pungași.
4: Și nouă ne faci plăcere să te vedem.
8: Da? E, atunci într-o seară când o să fiu liber, e? Să mergem să bem beri și să povestim despre greci și irlandezi. Ne-a dat Filip Anagnos, ești grec, nu-i așa?
4: Da, da.
8: E, grecii se aseamănă cu irlandezi. Au câștigat întotdeauna bătăliile, dar au pierdut războaiele.
6: Asta e bună, asta e.
4: Mă rog, suntem la dispoziția dumitale, Magnus. Când ești liber, dă-ne de știu.
8: Da. Și până atunci, siliți-vă să-mi aduceți un pește gras.
6: Da, da, da, unul de 700.
8: Așa. Rămâneți cu bine.
0: Da, vă duc să mai dau o raită pe strada 48. E ora de închiderea magazinelor și se cam înghesuie fungașii.

0: niște acasă. Păi ia la lucru. Plăcerea la masă. Și toate acestea prin stupido. Doamne, lașulam, doamne. O singură mișcare. Obțineți rombul, cercuri, pătrățele, comete cu coadă. Tăiați mașina subito. Zarzavaturile nu mai sunt zarzavaturi, ci însă stelele firmamentului de pe cerul nostru al Iorcului. Nu pierdeți ocazia. Aparatul minune subito. Doamnelor și domnilor,
1: gata, ele, închide. E trecut de 7:30.
0: Draci, am întârziat.
1: Unde te grăbești?
0: Am o întâlnire pe chei.
1: Atunci dă fuga. Lasă că strâng eu. Succes, succes, Eli.

0: Te rog, Stella, fă-mi cinstea și primește să fii soția mea.
1: Auzi, Eli, un vapor care pleacă spre Europa. Am citit în ziar că pe bordul lui s-au îmbarcat o mulțime de diplomați, artiști de cinema.
0: Aștept răspunsul tău, Stella.
1: Eli, aș vrea să înțelegi că nu mă pot lega de pe acum.
0: Mă gândesc tot timpul la tine, Stella. Ești singura femeie pe care o doresc. E soția de care am nevoie. Simt din toată inima că e așa.
1: Ești un băiat bun, Eli. Un băiat serios. Uite, eu nu sunt ca tine. Sunt mai ciudată, mai capricioasă. De exemplu, acum aș avea chef să fiu acolo, pe vapor. Să petrec, să văd lume bine îmbrăcată. Să dansez cu bogătași în frac.
0: Ai citit prea multe romane și ai văzut prea multe filme, Stella. Dar n-are face. O să-ți treacă. O să fii o soție bună și o mamă excelentă pentru copiii noștri.
1: Sunt încă prea tânără ca să mă gândesc la copii. Știi, Eli, eu am poftă să mă plimb cu mașina, să beau șampanie, să mănânc în restaurante mari. Nu vreau să mirosesc viața gătind și făcând pe dădaca. Vreau să fiu fericit.
0: Stella, sper ca în curând să mi se schimbe situația și să plecăm din Brooklyn. Voi face totul ca să fii fericită.
1: Ar fi bine să mai aștepți, Eli. Hai răbdare.
0: Îmi dai voie să te salut, Stella?
1: De ce nu?
0: Să ne căsătorim. Să ne căsătorim acum, în seara asta.
1: Lasă asta, Eli. Mai bine uite-te cum se luminează vaporul. Peste câteva clipe va porni în larg. Ce frumos e.
0: Dar ai să te gândești la ce am vorbit? Îmi făgăduiești?
1: Îți făgăduiesc, Eli. Acum trebuie să plec.
0: Te conduc.
1: Nu, nu e nevoie, cobor lângă chei. Vezi? Tata și domnul Anagnos mă și așteaptă. Mă așteaptă să le duc niște sandwich-uri. La revedere, Eli.
0: La revedere, Stella.
2: Tată! Tată!
3: Ei, hey, iată, uite, a venit Stella.
2: Bună seara, tată!
3: Bună seara!
2: Hai,
3: frate, zbata mai spre valut. Stai, fii atent, Stella. Stai că venim chiar lângă chei.
2: Nu-i nevoie. Așa.
3: Stella, se poate.
2: Ei, ce? Nu era nici măcar un metru distanță.
3: Sare ca o vedere.
4: Fetele astea tinere, niște mise albătăciune.
2: Libere ca ciocârlia. Așa suntem noi. Ciocârlia societății Edison din Brooklyn.
3: Ei, ce mai e nou, Stella?
2: Nimic special. Mama e nervoasă, dar de obicei.
3: Nu, te rog, Stella, măcar aici în barcă să nu mai vorbim nici de maică-ta, nici de necazuri, de nimic.
4: Ei, altfel, ce mai faci? Cum o duci cu noului serviciu la subito?
2: Se descurcă.
3: Da. Drăguț băiat, Eli. Cam moale.
2: Băieți, ca eu sunt pe toate drumurile. Ai un foc, tată?
3: Te rog. Dar știi că fetele bine crescute nu fumează pe stradă, Stella.
2: Nici în barcă? Ascultă, tată, 9 ceasuri pe zi sunt o fată bine crescută. Societatea Edison din Brooklyn îți poate da cele mai bune referințe despre mine. Lasă-mă cel puțin seara în voia mea.
3: Bine, Stella, uite că nu-ți mai spun nimic.
2: Ei, mă duc. Să nu întârzi nici tu, tată.
3: Nu.
2: Gândește-te la nervii mamii. Bună seara, domnule Anagnos.
3: Bună seara, fetițo, bună seara.

0: Doriți un chibrit, domnișoare?
1: Vă mulțumesc. Sunteți foarte amabil.
0: Te parfumezi cu violete? Îmi place la nebunie parfumul de violete. De ce nu spui nimic?
1: Nu obișnuiesc să stau de vorbă cu oameni pe care nu-i cunosc.
0: Te uiți la vaporul acela? Pleacă în clipa asta. Am călătorit și eu cu el.
1: Ai fost într-adevăr pe vaporul acela?
0: În Franța, la Paris.
1: Parisul.
0: Am stat 2 luni acolo. Nimic mai frumos decât să călătorești.
1: Eu n-am fost decât până la Philadelphia. 500 de kilometri dus și întors.
0: Păcat. O fată ca dumneata.
1: Ocolul lumii îl fac doar în gând.
0: Dacă aș fi femeie și aș avea înfățișarea dumitare, m-aș arăta mai mult oamenilor. Și, dragă doamne, odată tălpășița luată, te asigur că s-ar vorbi de mine.
1: Și eu gândesc la fel, dar nimeni nu mă înțelege.
0: Ești o fată nostimă. Ai sex appeal. Asta nu se găsește pe toate drumurile.
1: Aici, în Brooklyn, nu ajută la nimic.
0: Ai în ochi o strălucire care luminează totul în jur.
1: Oh, aș putea ști și eu de la cine primesc toate aceste complimente?
0: Mă cheamă Goff. Pe dumneata Stella. Așa-i? Stella Goodman.
1: Tu de unde ești?
0: Ești fata bătrânului care pescuiește în fiecare seară într-o barcă Sirena, lângă mar.
1: Într-adevăr.
0: Vezi că știu?
1: Te ocupi cu negoțul, nu?
0: Sunt mai mult liber profesionist.
1: O să reușești în viață. Asta se vede chiar de la început. Nu ești deloc timid.
0: Timid? Ascultă-mă pe mine. Avem 70 de ani de trăit, cu condiții să fim pregătiți pentru loviturile soartei. 70 de ani. Trebuie să profităm de viață și mai ales voi, femeile. Da, da, viața trebuie trăită. Ascultă-mă, ce faci asta seară?
1: Asta seară?
0: Spune-mi, ai vrea să mergi cu mine? Te duc oriunde.
1: Oriunde?
0: Oriunde, chiar și la șahul Persiei în baie. Bineînțeles, dacă îți râde.
1: Ești cam îndrăzneț.
0: Ai dreptate.
1: N-am ieșit niciodată în oraș cu un om ca dumneata.
0: Știi undeva un local de muzică cu femei goane? Cu...
1: Vrei să mă duci la un restaurant?
0: Asta la început?
1: Nu. Nu se poate. Lasă-mă să plec. Trebuie să mă duc acasă.
0: La 9 te aștept în colțul străzii a 14-a. Haide, haide, micuțo, hotărăște-te. E doar ziua ta liberă. Ha? Ce spui?
1: Bine. O să vin. Așteaptă-mă.
0: Te aștept, porumbițo. Și acum, la treabă, Goff. E târziu, s-a înserat.

0: Marinarii doar se prinde ceva?
1: Iarăși dumneata? Ia vezi-ți de drum. Ce-ți tot pierzi vremea pe aici?
0: Vă ancorați barca aici, în golful Brooklyn, nu?
1: Ce te privești?
0: Să fie clar, mă cheamă Goff.
2: Îmi pare bine.
0: Numai puțin. De 2 săptămâni vreau să stau de vorbă cu voi, să vă propun o afacere.
1: O afacere?
2: Cu ce te ocupi, Nada?
0: Cu ce mă ocup? Ocrotesc oamenii. Sunt amiralul Nelson al golfului Brooklyn. Îl feresc de pirați.
1: Nu ne interesează.
0: Pentru o barcă ca a voastră pretind $5 pe săptămână ca să o apăr de pirați.
2: Cum? Vedeți, domnule Goff, noi de 5 ani ținem barca aici și până acum nu s-a întâmplat nimic.
0: Lucrurile s-au mai schimbat.
1: Dar noi n-avem nevoie de apărat.
0: Aveți o barcă drăguță. Ar fi păcat să o vedeți în fundul golfului ca sară de banchet pentru pești.
1: Nu mai spune.
0: Da, da. Au mai fost și alții care credeau că glumesc. Îți amintești când a luat foc barca lui Johnson?
1: Da. A fost un scurt circuit.
0: Așa au scris ziarele. Adevărul este că nici Johnson n-a avut nevoie de apărare.
2: Ar fi mai bine să ne lăsați să ne gândim.
1: Nu, că n-avem ce să ne gândim. Adio, tinere, adio.
0: Asta înseamnă că am fost prea amabil până acum. Atunci, dacă nu se poate să ne înțelegem cu vorba bună... Ia,
3: Du-te jos! Ce caută? Lasă motorul!
0: Așa! Acum motorul bărcuței voastre nu mai merge.
4: Ascultă, la capătul cheilor, sunt și polițiști. Știu ce-mi rămâne de făcut. Poliția! Magrână!
0: Dacă vrei să nu-ți mai vezi sirena, cheamă-l.
4: Ionas! Te bagă în pușcă, mi se
0: cătură. Nu-mi place deloc să încheie afacere în felul ăsta.
4: Magrână! Domnule sergent!
0: Ascultă aici. Bagă de seamă, dacă sufli o vorbă, îți promit că până mâine seară cineva nu mai există.
4: Magrână!
5: Ce s-a
4: întâmplat? Da, eu!
2: Taci din gură, tine norocit!
5: Uite, de ce v-ați chemat?
4: Indiferent dacă te-am deranjat, poate, dar uite, noi am păstrat pentru dumneata un sandwich.
6: Așa, bătrâne, așa îmi place.
5: Mulțumesc, dar ia spune Goodman. E cu pește afumat?
4: Da, cu pește afumat.
6: Nu dorești și o țigară, domnule Sergiu?
5: Da, mulțumesc, tinere, dar nu știu cine ești.
0: Nu-i nimic. O să te conduc câțiva pași pe chin și o să-ți spun cine.
5: Mulțumesc, tinere.

0: Poate că a furisitul ăsta de gof nu se mai întoarce. Poate că a glumit.
1: Hai să bine, n-ai nicio grijă. Oameni de soiul lui nu știu ce-i gluma. E mai bine să ne învoim și să-i plătim eu.
0: Da, nici gând.
1: Uite, uite, hey, s-a întors.
2: Da.
3: Ce se aude? Avem o treabă de aranjat. Să o aranjăm prietenește. Dar gândiți-vă, toată lumea trebuie să trăiască.
1: Asta e bună.
3: Ascultare, Neagnos, ce-ar fi să-ți lămurești prietenul?
1: Zău, Ionas, gândește-te că ar crește impozitul. Sau că am dat pentru săraci $5 pe săptămână.
0: Păi da, pentru săraci aș da, dar lui niciodată, niciun bani.
3: Îmi pare rău că nu ne înțelegem. Pregătisem și o hârtie. Stați-vă, doară.
1: Iar aici... Să las motorul.
4: Uite, vezi?
1: Să las motorul.
4: În hârtie asta scrie că la 7 octombrie anul curent, adică acum o săptămână, Filip Anagnos și Jonas Budman au primit suma de $1000 sub formă de împrumut și se obligă să o plătească cu câte $5 pe săptămână până la achitarea integrală a datoriei. Bineînțeles, plus dobânda de 6%.
1: Bine, bine, dar noi n-am împrumutat acest.
4: Așa scrie aici. Haide, semnați.
0: Să fim serios, domnule Goff. Eu câștig $27 pe săptămână, mai am și o soție bolnavă.
4: Chestiunile familiare nu mă privesc, este vorba de $5.
0: Tot mai pic de suflet.
4: Eu sunt ca societatea de gaze, n-am suflet.
0: Să știi că n-ai să ajungi bine.
4: Poate, dar cel puțin n-o să crăp de foame. E, haide, mie ușeilor, semnați.
0: Cum?
4: Unde dracu-mi e stilo? Ah, iată-l. Nu, pardon.
0: Asta e stilo.
4: Asta e revolverul, da. Poate că prinde bine, a? Ce zici, Goodman, să-l am la îndemână?
0: Nu, eu nu semnez.
1: Domnule, te rog, pune revolverul în buzunar.
4: Revolverul este contractul meu. Articolele 1, 2, 3, 4. Haide, semnați mai repede și scoateți. Bani, sunt grăbit. La ora 9 am întâlnire cu o fată frumoasă și n-aș vrea să întârzi.
1: Semnează, Ionas, te rog.
0: Bine, fie poftim, uite, eu am semnat. Da.
4: Hai, bani, repede, bani.
1: Iată, $2.50, partea mea.
4: Mulțumesc.
0: Da, vede și partea mea, dar să știi, Gof, că banii ăștia nu o să facă când rog. Sunt blestemat Dumnezeu.
4: Să știi că n-am văzut încă niciodată pe vreun dolar binecuvântarea lui Dumnezeu. Haide. N-a poftim. Luați câte o țigare.
1: Mulțumesc, nu frumos.
4: Mă rog. Atunci, pe săptămâna viitoare, copii. Îmi pare bine că ați fost oameni de înțeles. Suntem asociați pentru o bună bucată de vreme. Și dacă pirații vor îndrăzni să vă supere, nu vă speriați. Amiralul Nelson al golfului Brooklyn e la post.

0: Știi, Ionas, am ajuns la convingerea că nici tu, nici eu nu suntem făcuți să fim fericiți.
1: Ionas!
0: Te strigă soția ta, Ionas.
2: Da. Da, Florans!
1: Adu-mi buioca, am lăsat-o pe canapea.
2: Da, îndat cu Florans.
1: Chiar acum, Ionas, mai repede.
2: Da. E nervoasă, e cumplit de nervoasă.
0: A, necazurile. Numai necazurile au distrus-o.
2: Altdată era ca un înger. Și poate că nici eu n-am știut cum să o iau.
0: E, cu femeile e atât de complicat.
2: Liniștea mea s-a dus, Filip, de când cu prestematul de gof.
0: Da, da.
2: Iată, de 6 luni îi plătesc câte $5 pe săptămână.
0: Da, da.
2: $5. De 25 de săptămâni, păi asta însemnează $125.
0: Oricum, visurile cu barca de 12 metri s-au năruit.
2: Da.
0: De vreme ce am început să-i cedăm lui Gof, o să meargă din ce în ce mai rău. Presimt.
1: Ionas, am migrenă.
2: Da.
1: Dă-mi un antidepresant.
2: Da, uite, acum.
0: Ionas,
2: da.
0: Cred că ar fi mai bine să plec. Florans nu se simte bine. Are nevoie de liniște.
2: Da.
0: Noapte bună,
2: Ionas. Noapte bună, Filip.
0: Noapte
2: bună. Noapte bună. Pe mâine. Ne vedem la pescuit.
1: Ionas, te-am rugat ceva. Nu mai pot. Mă doare cap.
2: O clipă, Florans. O clipă. Uite, caut cutia cu antinevralgice.
1: E dulă fior, Ionas.
3: Mai enervat și tu.
2: Stai liniștită, Florans, stai liniștită.
3: Cum să stau liniștită? Am palpitații. Parcă aș avea niște cuțite în inimă. Doamne Dumnezeule, ar trebui să-mi fac masaj în fiecare zi. Altfel îmi nebunesc de durere.
2: Da, cine ți-a spus că ai nevoie de masaj?
3: Am fost la un oste. În sfârșit la un specialist pentru oase, doctorul Ludwig.
2: Ah.
3: Mi-a prescris un tratament.
2: Da. Și cât ai plătit vizita?
3: $5. E foarte puțin.
2: Doctor Ludwig e foarte cunoscut.
3: Mi-a prescris un tratament săptămânal.
2: Ei, alți $5 pe săptămână.
3: Bine, nu mă mai duc. Cheltuiește tot pentru bărcile tale. Sănătatea mea n-are nicio importanță.
2: Nu, Florans, te implor. Du-te la doctor Ludwig și urmează tratamentul.
3: Trebuie să-i plătesc în fiecare sâmbătă.
2: Bine, sâmbătă o să aibă banii. Dar acum nu te mai frământa și tu, culcă-te și stai liniștit.
3: Da, stau liniștit. Cum să stau liniștit?
2: $10 pe săptămână. Dumnezeule, o avere nu alta. Stela, dar tu nu te-ai culcat încă?
4: Dimpotrivă, aveam o pregătit să ies în oraș.
2: Da. Și ți-ai făcut și unghiile.
4: Cu laxii de fiu. Așa poartă femeile bine. Am văzut în Vogue. Îți plac?
2: Și nu mi se pare prea natural.
4: Nu, dar se potrivește de minune cu rochia de seară din lame decoltată. În seara asta o să dau gata tot Brooklyn-ul.
2: Ești o fată frumoasă, Stella. Nu s-ar putea spune că ești o fată bună, dar ești o fată frumoasă.
4: Ai terminat cu răutățile, tată?
2: Da, numai adevărul supără.
4: Zilele astea o să te iau cu mine să dansăm, tată. O să-ți închiriez un smoking și o să mergem la Waldorf Astoria.
2: Ăsta a fost unul din visurile mele, să dansez la Waldorf Astoria.
4: Lumea o să ne vadă și o să spună: cine e femeia care dansează cu milionarul ăla bătrân? Nu e greu să se lase întreținută când are un trup atât de frumos?
2: Ei, Stella, Stella, e totul ceva care mă neliniștește la tine. Unde te duci tu astă seară?
4: La barul El Dorado.
2: Cu Eli?
4: Nu.
2: Păi, dar n-a spus Eli că vine pe aici astă seară?
4: Astăzi ies cu Harold Goff.
2: Cum? Cu cine? Cu Harold Goff? Ascultă-mă, Stella, Goff ăsta nu este un om cum se cade.
4: Are relații, cunoaște o mulțime de oameni bine, oameni mari, cu numele scris în gazete.
2: Bine, e un bandit ăsta.
4: Aș, e un om amuzant, interesant.
2: Uite, Stella, eu nu ți-am făcut niciodată observații în ceea ce privește bărbații cu care te plimbi.
4: Da. Știi ce era să-mi faci observații? Flirtam și nimic mai.
2: Da, de data asta, crede-mă, văd mult mai limpede.
4: Da, ești un adevărat înger păzitor, tăticule. Un înger cu mustăți.
2: Ascultă, tu ești tipul fetei moderne. Puțin exaltată, dar normală. Am socotit până acum că e bine să las lucrurile în voia lor. Să-și dea ea singură seama, mi-am spus. În definitiv, este o fată cu judecată. Dar acum, cu banditul de Gof, eu trebuie să mă amestec.
4: Dar trecută m-a invitat la țară. Am mâncat amândoi la un han pe malul apei. Am mâncat vânat. Vânat tată.
2: Bine.
4: Căprioară cu sos de vin. Da. Ticule, dacă le-ai auzit cum vorbești.
2: Da, l-am auzit.
4: Cum a cutreierat toată lumea? Hollywood, Tina.
2: Deci, un mincinos a cutreierat prin mințisori.
4: E un om care știe să-și aranjeze viața. E un om liber.
2: Ascultă-mă, un om care se bucură la $5 pe săptămână de la doi bieți bătrâni, nu este...
4: Când ești la restaurant cu gof, nu trebuie niciodată să mă uit la prețuri. E pentru prima oară când simt și eu că trăiesc.
2: Dar până la urmă tu o să suferi, Stella.
4: Mă rog, admit că o să sufăr. Dar câți ani crezi tu că are o femeie înaintea ei? 10, 12 și pe urmă? Da, tată, viața trebuie trăită.
2: De la Goff ai învățat toate astea?
4: Da, și Goff are dreptate.
2: Dar este un gangster, un ucigaș,
4: știu,
2: înțelege?
4: Știu, a omorât un om ca să se apere.
2: Și continui să întâlnești cu un astfel de om.
4: Da, tată.
2: Ne ia banii lui Filip și mie.
4: Știu, mi-a spus.
2: Știi, și totuși continui.
4: I-am spus să înceteze. I-am spus că nu pot ieși în oraș cu un om care îl fură pe tatăl meu.
2: Da? Și ce ți-a răspuns?
4: Să-mi văd de treabă. Ca o stâncă. Nu cedează niciodată. Ar fi în stare să mă arunce cât colo, fără să-și facă probleme. Da.
2: Și asta-ți place? Ți se pare că e atrăgător, nu-i așa?
4: Mie ține pe mie, dar nu pot face altfel. Dar să știi, tată, că de fapt nu are nimic cu voi. Așa e lumea.
2: Dar cum poți vorbi așa, Stella? Asta e morală? Asta este o crimă? Asta este o fără de lege?
4: Dacă n-ar fi fost Goff, ar fi fost altul. În orice caz, când ies cu el, nu mai sunt mica telefonista societății Edison, care se mulțumește cu un sandwich, cu un pahar de lapte, pe un colț de teșghea într-un bufet infect.
2: Da.
4: M-am săturat de mizerie.
2: Și ți este indiferent cum scap de ea?
4: Indiferent. La dracu cu tot ce e neplăcut. Are dreptate Goff.
2: Fetița mea, fetița mea, tu muncești prea mult. Tu ești obosit. Știi? Eu cred că ți-ar face bine o călătorie.
4: Mm-hmm. O plimbare cu metrou, dus și întors.
2: Nu, vorbesc de o călătorie adevărată cu vaporul. Hai, spune-mi, unde ți-ar plăcea?
4: Aș vrea să plec pe coasta Floridei. Grozav mi-ar place.
2: Ce ai spune să pleci cu primul vapor și să stai acolo 3 săptămâni?
4: Fără bani, tată?
2: Nu, vei avea și bani,
4: fac. De unde?
2: De la mine. Un dar de la mine pentru fiica mea care are nevoie de vacanță.
4: Bine, da, asta ar costa cam, știu eu, $200. Pe unde sunt acești $200?
2: Ei, nu sunt ei chiar 200, sunt numai 190.
4: Dar de unde ai?
2: Economiile noastre, al lui Filip și ale mele. Noi aveam de gând să ne cumpărăm o barcă. O barcă de 12 metri cu 2 cabine și bucătărie. Făcusem noi planul frumos să plecăm de-a lungul coastei Floridei sau...
4: Ar fi fost minunat, tată.
2: Da. Ei, dar la vârsta noastră nu mai are niciun rost. Doi idioți bătrâni. Banii ăștia au să-ți fie ție însă de mai mult folos.
4: Și barca aceea de 12 metri?
2: Nu. Ne-am răzgândit. Mai bine pleacă tu.
4: Tată.
2: Soarele.
4: Tăticule.
2: Stella, dar tu de ce plânge?
4: Tăticule, ești un înger.
2: Hai, lasă.
4: Un înger cu mustăți.
2: Spune-mi, așadar, tu te-ai hotărât. Pleci, nu?
4: Nu.
2: De ce?
4: Nu plec decât cu tine și cu domnul Anagnos. În barca voastră de 12 metri, cu 2 cabine și bucătăți.
2: Nu, nu, te rog, Stella, ascultă-mă, fă asta pentru mine. Pleacă.
4: Nu, tată, nu, nu, nu plec, nu stărui.
2: Pare și de rău că nu poți să te convingi. Îmi pare și foarte rău.
4: Stai, trebuie să fie Goff. Deschide-i tu, tată, și ține-i tovărășii până îmi pun rochea. Nu zăbovesc.
2: Intră, Goff. Intră. Stella vine numai decât. Pe mine însă te rog să mă ierți, că eu mă duc să mă plimb.
5: Pentru că am venit eu?
2: Da, tocmai.
5: Nu vrei să vorbești cu mine?
2: Chiar așa.
5: Dar face rău că iei în serios toate fleacurile. Sunt om de afaceri, Goodman. Și în definitiv, suntem asociați, nu?
2: Da.
5: Este firesc ca să ies cu fata ta în oraș, să o cunosc, nu? Se obișnuiește.
2: Eu te previn, Goff. Dacă o să aibă neplăceri din vina dumitale, vei avea și din ta neplăceri. Să știi?
4: Hello,
5: Harold. Hello. Mașina e jos, ne așteaptă.
4: Noapte bună, tată.
5: Noapte bună, Goodman. Și încă o dată, te rog, nu mai lua toate lucrurile în serios.
2: Canalia.
4: Dar ce
3: forfăta asta în casă, Dionas? Nu mă pot odihni o clipă. Cine a fost aici?
2: Gof. A venit să ia pe Stella.
3: Gof? Îmi place. E un domn. Eu nu mă înșel niciodată.
2: Ia vezi cine o mai fi.
3: Dar deschide tu, eu mă duc dincolo. Nu vreau să văd pe nimeni. Pe nimeni. Pe nimeni.
6: Nu. Tu erai Eli. Intră.
7: Bună seara.
6: Bună seara.
2: Ai venit după Stella, nu?
7: Da, azi e joi. E ziua noastră de întâlnire. Hotărisem să mergem la cinematograf.
2: Da. Știi, Eli, Stella nu e acasă. Da. A plecat adineauri.
7: A plecat?
2: Da. A invitat-o Harold Wolf la barul El Dorado.

0: viață n-am fost atât de fericită, Harold.
1: Și asta nu-i tot, Stella. Am aici ceva pentru tine.
0: Orhidee! Trei orhidee! Ești drăguț, Harold.
1: Așa sunt eu, nu mă uit la bani. Îți plac?
0: Grozav, îți mulțumesc. Astăzi e seara surprizelor, da. Știi, Harold? Mai ai un concurent.
1: Știu, domnul Eli Subito. Al concurență.
0: Nu-i vorba de el. Un admirator mi-a propus astă seară o călătorie.
1: Cum? Cine e?
0: O cunoștință.
1: Nu mă păcări, Stella. Așa procedați voi femeile întotdeauna. Numai că pe mine nu mă interesează cine e.
0: Vrei să-mi spun? E tata.
1: Cine? Tatăl tău ți-a propus o călătorie, dar cu ce bani?
0: Tata și domnul Filip Anagnos au economisit de ani de zile $190 să-și cumpere o barcă. O barcă cu două cabine și bucătărie. Acum au renunțat la gândul ăsta și vor să-mi dea mie bani. Îi spune, mi-i drăbiți?
1: Da. Și pleci?
0: Nici bun. Cum o să le iau bani?
1: Ai dreptate și...
0: Totuși, mi-ar fi făcut plăcere să plec. Pe coasta Floridei.
1: Dar cu mine... Cu mine ai merge.
0: Noi amândoi? Da, să vezi că...
1: Înțeleg, Stella. Dar în fața naturii am fi căsătoriți.
0: Și ce-ar spune mama?
1: I-am spune că ne căsătorim pe bordul vaporului. Iar la întoarcere i-am explica, știu și eu, că ne-am răzgândit.
0: Dacă aș fi sigură că te iubesc,
1: ce importanță are? Nu a existat nicio femeie care să-și dea seama dacă mă iubește sau nu.
0: Uite, lasă-mă să mă mai...
1: Să nu te gândești niciodată la nimic. Dacă aș fi stat să mă gândesc la tot pasul, astăzi n-aș fi om de afaceri.
0: Poate că...
1: Nu trebuie să scap prilejul, Stella.
0: Nu știu dacă e bine. Oamenii pe care îi cunosc...
1: Tu ții cu orice preț să fii la fel cu ceilalți oameni pe care îi cunoști. Să mergi toată viața cu metrou.
0: Nu, asta nu. Să costă însă foarte scump.
1: Nu te mai gândi la asta, Stella. De bani fac eu rost. Nu te mai gândi la nimic. La mama ta, la tatăl tău, la Eli Subito, care dă târcoale în jurul ușii și nu poate intra aici. Uite-i pe toți, Stella. Și hai să dansăm.

0: seamă, Ionas. Vluta s-a mișcat.
1: Da, văd.
0: Nu te grăbi să tragi undița. Lasă-l să muște bine din momeală.
1: Știi că e mărișor? Îl simt. Eu cred că s-a și agățat.
0: Mai e răbdare.
2: Doamne de pe Sirena, vă salut.
1: Poftim. Nu mai gop, ne mai lipsea.
0: Ce mai fi vrem?
2: Văd că asociații mei nu prea sunt încântați să mă vadă. Mă rog, am venit pentru că avem de aranjat unele chestiuni.
1: Ți-am plătit cei 5 dolari pe săptămâna asta. Ce mai vrei?
2: Cedișor. Vreau să vă dau o veste bună. Plec în călătorie.
0: Bun.
2: Plec, dar pentru asta am nevoie de modesta sumă de 190 de dolari.
1: Ce face?
2: Se aude marinarilor.
0: Nu înțeleg.
2: Ce nu înțelegi? Vă cer 190 de dolari.
0: Nu? De unde se-i luă?
2: Din economiile făcute pentru o barcă cu două cabine și bucătărie de pildă.
1: Și-a spus basme, băiatule.
2: Poate, dar eu am nevoie de bani mâine seară.
1: Ești un naiv, gof. N-aș fi crezut asta.
2: Mă rog.
0: Se pare că marea nu-i preiernică pentru...
2: Nu vă privește pe voi. Am spus mâine seară. Aveți grijă să nu întârzi.
1: Eu nu pricep ce tu spui. Tu înțelegi ce va fi.
2: Dacă mâine seară în dolari, sirena voastră va dormi pe fundul oceanului.
0: N-ai de cum. Pentru sirena îți plătim 5 dolari pe săptămână.
2: Dragul meu, asta e altă vorbe.
0: Ascultă, Ionas, ce-ar fi să vindem o dată sirena asta și să scăpăm de toate bucurile?
2: Deși, cu sau fără barcă, mâine seară eu tot vin să iau cei 190 de dolari.
1: Bine, cu ce drept?
2: Am nevoie de dolari ăștia. Asta e dreptul meu.
0: Dacă am vinde barca, n-am mai avea ce face împotriva noastră.
2: Așa, pielea voastră. Pe ea nu puteți vinde, drăgălașilor. E clar? Mâine seară, deci, 190 de dolari. Niciun cent mai puțin.
0: Așa? Bine, am eu apte cu jocul. Poliția! Mamă!
2: De câte ori ți-am spus să nu mai amesteci poliția în treburile noastre?
0: Pentru numele lui Dumnezeu, Ionas, o să ne omoare.
1: Mai bine să ne omoare decât să-i dau bani.
2: Deci aveți bani? Aveți bani și nu vreți să-i dați? Aveți bani? Pe cinstea mea, eu tot nu credeam.
0: Polițist, Marudăr, sergent.
2: Ascultă, Ramolit, bătrân. Până la urmă o să mă silești să termin cu tine. Numai ca să dau un exemplu celorlalți încăpățânați de aici în golf. Sunt încă destui ca ei nu vor să-mi plătească ceea ce mi se cuvine.
0: Marudăr, stați, Ionas. Poate că putem aranja totul în liniște.
1: Bun, Filip, la început a fost vorba de 5 dolari pe săptămână. Poftim, și acum cei 190. Fără să mă pomenim de povestea cu Stella.
0: Marudăr! Hei, ce se întâmplă?
1: Nu-mi place, Marudăr.
0: Ce?
2: Eu te-am preferit, Ramolitule.
0: Ce este?
1: Domnule polițist, uite, individul ăsta este un gangster. Vrea să ne stoacă bani.
2: Fecatura! Nu-i adevărat, domnule polițist. Doi bătrâni nebuni.
1: Pretinde să-i dăm 190 de dolari ca să nu ne scufunde barca.
2: Asta-i caragiu!
0: Da, mi s-a apărut mie că ești un tip suspect.
1: Noi îți cer să-l arestezi, domnule Marudăr.
0: Dar dumneata, domnule Anagnos, nu spui nimic?
3: De, știu eu ce să spun.
0: Ai și dumneata de făcut vreo plângere împotriva lui Harold Goff?
3: De fapt, eu...
0: Ai sau n-ai?
3: Am. Aș cer și eu să-l arestez.
0: Foarte bine. E clar.
2: Sunt un cetățean respectabil, nu-mi este frică.
0: Da? Asta s-o spui să o dovedești la tribunalul de noapte.
2: Mă rog. Hai, Ione. La tribunalul de noapte. Hai. Liniște. Vorbiți numai când sunteți întrebați.
1: Da.
2: Continuă, Goodman.
1: Da. Vă spuneam, domnule judecător, omul ăsta Goff ne-a spus clar. Ori plătiți, ori sirena voastră.
2: Sirena? Ce e asta?
1: Barca cu care pescuim. Ori sirena voastră o să odihnească în fundul golfului Brooklyn.
2: De ce neapărat în Brooklyn?
1: Acolo ancorăm noi. Și dumnealui susține că este amiralul Nelson a golfului Brooklyn și apără de pirați toate bărcile mici.
2: Nu puteți crede asemenea prostii, domnule judecător.
4: Vorbește numai când ești întrebat, Goff.
1: Da.
4: Și atunci... Mai departe, bun.
1: Da. Și atunci, domnul Anagnos și cu mine i-am dat câte 5 dolari pe săptămână.
4: Cine e domnul Anagnos?
3: Eu, Filip Anagnos.
4: Profesia?
3: Sunt chelner la restaurantul din strada 23.
4: Anagnos.

0: judecător. Mă tem că bătrânii ăștia vor să vă inducă în eroare.
1: Mă interesează presupunerile dumitale. Fapte! Tribunalul vrea fapte!
2: Spune adevărul, hoțule!
1: Liniște!
0: Să vă lămuresc, domnule judecător. Eu sunt om de afaceri, un om destul de cunoscut.
3: Da, și... te cam cunoaștem și noi.
1: Liniște, Magruda!
0: Mulțumesc. Sunt membru onorific în comitetul de direcție al societății de ajutorare a familiilor numeroase. Și nu vreau să...
2: Uite unde era omul de bine!
1: Liniște! Nu ești la cârciumă, Goodman! Ești într-o secție a tribunalului de noapte, nu uita!
2: Vă rog să-l iertați, domnule judecător.
1: Mai departe, Bob.
0: Mă ocup cu comerțul. Acum câtva timp, când eram într-o călătorie de afaceri, am avansat domnilor Goodman și Anagnos suma de $1000. Hei, și cred că este...
2: Mincinosule, cum ai îndrăzneala să pretinzi așa ceva?
1: Liniște!
2: Are să te pedepsească Dumnezeu!
1: Numai tribunalul are dreptul să pronunțe pedeapsa.
0: Împrumutul acesta cu dobânda legală de 6% pe an este garantat de o poliță semnată de amândoi. Iată polița, vă rog, cercetați-o.
1: Da. 7 octombrie.
0: Da?
1: Suma de $1000. Plătibilă? Da. Semnat Jonas Goodman și Philip Anagnos. Da. Pare în perfectă regulă.
2: Da, am semnat-o sub amenințare revoltarului.
3: Da,
2: da. Nu-l dat nici un ban, domnule judecător.
3: E un fals, vă jur, domnule judecător.
1: E semnătura dumitale, Goodman?
2: Da, noi n-am primit.
1: Recunoști dumneata că ai semnat Anagnos?
3: Da, am semnat, dar ne-a amenințat cu revolverul.
1: Prin urmare, ați fost constrâns.
0: Da, nu e adevărat. Da, da. Cum puteți crede asemenea prostii, domnule judecător?
1: Nu are nevoie de sfatul Goff. Așadar, dumneavoastră, afirmați că e un fals.
2: Întocmai.
3: Chiar așa, domnule judecător.
1: Aveți martori.
3: A? Martori? Ce fel de martori?
2: Cum? Pentru ce?
1: Să depună mărturie că ați fost constrâși. Că ați semnat sub amenințarea revolverului.
2: Dar cum putem avea martori? Dar nu era să facă față de alții. Dar vă dăm cuvântul că așa a fost.
1: Ei, cuvântul. Am mai spus, tribunalul se bazează pe fapte. Ori deocamdată faptele nu sunt în favoarea dumneavoastră. Polița e în regulă, semnată, legalizată. Și apoi, acum suntem în martie. Din octombrie până acum au trecut 6 luni. De ce ați așteptat atâta timp ca să o contestați?
0: Nu vedeți, domnule judecător? Bătrânii ăștia inventează o întreagă poveste ca să scape de plata datoriei.
1: Îmi pare rău, domnilor, dar constat că sunteți oameni în toată firea, cu părul alb, și veniți la ora asta să deranjați tribunalul de noapte pentru niște fleacuri.
3: Dați-mi voie, domnule judecător.
1: Spune, Magdalena.
3: Dar îi cunosc pe amândoi, și pe Goodman și pe Anagnos. Sunt doi oameni respectabili. N-aș putea spune același lucru despre Goff.
2: Nici eu.
3: L-am surprins de mai multe ori dintr-o coale părcilor. Ba chiar îmi amintesc că odată m-au chemat din post.
1: Au făcut vreo reclamație?
3: Nu, dar Goff era de față.
1: Asta nu înseamnă nimic.
0: Ba înseamnă, domnule judecător. Înseamnă. E adevărat, eram de față. Domnul polițist a fost chemat din post ca să îi se ofere un sandwich. Un sandwich cu pește afumat. E slăbiciunea dumnealui. Așa încât nu trebuie să vă mire faptul că astăzi domnul polițist se arată partinitor.
1: Dumneata, te poți întoarce în post, Magruda.
3: Am înțeles.
1: Cauza fiind nefondată, tribunalul hotărăște că nu este cazul să se dea urmare.
2: Ce este nedrept!
1: Se respinge așadar reclamația făcută de Jonas Goodman și Philip Anagnos împotriva numitului Harold Goff. Afacerea se clasează. Sunteți liberi, domnilor.
3: Bine, cel puțin că am scăpat cu viață.
2: Da. Și asta se mai cheamă justiție.
0: Vă mulțumesc, domnule judecător.
1: Mulțumirile n-au niciun rost, Goff. Tribunalul și-a făcut datoria.

0: Maluș a făcut datorie. Ai văzut și gata Maluș?
1: Da.
0: Și a făcut datorie. Dar asta nu însemnează că a făcut și dreptate totodată.
1: Da, prietenul dumitale, Anagnos, unde e?
0: S-a dus la restaurantul lui.
1: Și dumneata de ce ai mai venit încoace? Mai vrei să pescuiești?
0: E târziu. Aproape miezul nopții.
1: Da. Du-te acasă, Goodman. Și nu te mai gândi la ce le-a întâmplat.
0: Trebuia să vină, fiindcă mi-a Steva să mă ia.

0: düşünmüştüm. Fos payı için deyip sen de gider anlatayım ona.
1: Frabu abi.
2: Am fost ocupat.
3: Eram gata să plec acasă singură. Mi-ar fi părut rău, pentru că trebuie neapărat să-ți vorbesc astă seară.
0: Da, spune, fata mea, te ascult.
3: M-am hotărât, tată. Plec pe coasta Floridei.
0: Foarte bine, bravo. Mâine îți dau bani să-ți cumperi bilet.
3: Nu-mi trebuie niciun ban.
0: Cum?
3: Plec cu Harold Goff, poi mine la două.
0: Stella.
3: Pentru mama voi găsi alt pretext. Ție însă vreau să-ți spun adevărul.
0: Da? Mulțumesc.
3: Trebuie să rup cu Brooklyn, să evadez.
0: Aici ai perspectiva unei vieți folositoare și pline.
3: Vorbești de Ellie.
0: Da, de Ellie. Gândește bine, Stella. Goff este un stricat, ți-o spun fără nicio ură. Stricat până în măduva oaselor.
3: Dacă ai fi ce viață a dus, de peste tot a fost alungat.
0: Și-l iubești?
3: Nu știu nici eu. Dar parcă sunt cuprinsă de fetă.
0: E o boală care trece.
3: Poate, dar e bine să fii bolnav de boala asta. În fiecare dimineață când iau metroul, mă uit la oamenii din jur și îmi spun: eu nu le semăn, eu nu sunt ca ei.
0: Ba da, dragă, ești ca ei. Ești absolut la fel ca toți oamenii din jur. Ești o fată la fel ca toate celelalte. Și asta e foarte bine.
3: Nu sunt ca ei.
0: Călătorii din metro sunt oameni cum se cade, în care poți avea încredere, pe care poți să-i iubești. Sunt oameni simpli, cinstiți, oameni care muncesc de dimineață și până seara.
3: Eu simt că aș putea fi altfel decât ei. Altfel.
0: Ce ziar citești tu dimineața?
3: Tribuna, dar de ce?
0: Pentru că un milion de fete citesc dimineața Tribuna. Și toate citesc ca și tine, cele șurubici. Ești o fată obișnuită, Stella. Și eu, tatăl tău, ce sunt altceva decât un om obișnuit?
3: Mă rog, fie, sunt o fată obișnuită. Dar cu toate acestea nu renunț la aventura cu Harold Goff. De ce aș renunța?
0: Pentru că oamenii obișnuiți nu sunt înarmați pentru astfel de aventuri. Ca să poți sta alături de oameni ca Goff, trebuie să fii aspră, dură, trebuie să fii în stare să nu-ți pese de nimic. Numai pentru ca să obții ceea ce dorești. Să n-ai suflet, să n-ai pic de omenie.
3: Inutil, da? Văd că nu ne înțelegem. Eu plec poimine cu Harold Goff. Asta vreau să-ți spun.
0: Bine, bine. Faci cum crezi, Stella. Ești stăpână pe viața ta.
3: Mergem acasă?
0: Dă-te tu înainte. O mai rămân câteva clipe. Să vin mai târziu.
3: Nu vrei? La revedere.
0: La revedere, fetiță.

0: Ai căzut pe gânduri, Gutman? Da. La ce te gândești?
1: Știi, lasă-mă în pace, Gof. De unde mi-ai răsărit?
0: Am așteptat să termin cu Stella. N-aveam chef să mă întâlnesc cu ea în seara asta.
1: De ce vrei?
0: Să stau de vorbă cu dumneata. Dar nu aici. Dă drumul la motor.
1: Nici nu mă gândesc.
0: Fii cu minte și ascultă-mă, Gutman. Te previn.
1: Am spus nu.
0: Bine. Atunci
2: îi dau eu drumul.
0: Așa. Nu te duc departe. Câteva sute de metri în lat.
1: N-am ce să vorbesc cu tine.
0: Eu am.
1: Lasă-o în pace pe Stella, Gof.
0: Nici nu mă gândesc. Voi mine plecăm.
1: Dar dacă ți-a spune că aș prefera să mor decât să o știu pe Stella plecată cu dumneata, ai renunța?
0: Nu.
1: A? N-ai pic de inimă?
0: N-am. Sau dacă vrei, am o inimă de piatră. E tot una. Am crescut în cafenele, în sălile de biliard, în toate tavernele din Statele Unite. Mai vrei ceva? Nu-ți ajunge?
1: Și ce vrei de la mine?
0: Suntem destul de departe de mal. Uite-te aici. E lună plină. Se vede, nu? Știi ce e asta?
1: Un baston de cauciuc.
0: Exact. Te curăță fără să lase urme.
1: Eu nu mă bat cu dumneavoastră.
0: Vreau să te învăț minte să mă mai car prin tribunale. Nu-mi convine. Pentru poziția mea, înțelegi? De aceea ai nevoie de o lecție. Este prima și ultima lecție pe care ți-o dau. Data viitoare, dacă nu ești cu minte, te dau papă la pești, înțelegi?
1: Înțeleg.
0: N-am nimic împotriva dumitale personală, dar trebuie să dau un exemplu pentru ceilalți clienți, dacă cumva le-ar veni și lor în gând să facă pe nebunii.
1: Ești foarte prevăzător în afacere.
0: Asta este. Îmi pare bine că înțelegi. Sper că îți dai seama că este inutil să strigi. Suntem departe, motorul duduie. Nu o să te audă nimeni. După cum vezi, am prevăzut și asta, nu?
1: Dă drumul! Dă drumul!

Așa cum acum gata. Se ajunge. Dacă n-ai fi bătrân, ți-aș mai da câteva. O să te cam doară câteva zile, dar asta o să-ți bage mințile în cap. Mâine seară la 9 trec iar, pentru cei 190 de dolari. Și te previn că n-am chef de alte discuții. E clar?

0: cum îți spun, domnule Anagnos. Ieșisem din post și mă pregăteam să plec spre casă. Am trecut ca de obicei pe chei. Sirena voastră era ancorată la locul ei. Eram convins că Goodman plecase acasă de mult. Când colo au niște gemete. Mă apropii și îl găsesc aproape leșinat lângă barcă. Cu chiocuvai l-am adus până aici la pilaful năzdrăvat.
1: Cu bastonul de cauciuc m-a bătut. Cu bastonul de cauciuc.
0: Dar de ce l-ai strigat după ajutor?
1: Eram în larg și motorul dubla.
0: Habil lucrul. Și iarăși nu-i poți face nimic. Păi n-ai martori.
2: Dar vânătăile de pe el nu înseamnă nimic.
0: Dar cine garantează în fața tribunalului că tocmai Goffi a făcut vânătăile astea?
2: Dar nu și le-a făcut singur.
0: De? Legea e lege.
2: Dacă cineva poate să lovească nepedepsit pe un om ca Ionas, înseamnă că lumea s-a întors pe dos. Ajuns să crezi cu adevărat că nu există nicio lege care să pedepsească gangsterii.
1: E chiar așa.
2: Și nicio lege care să ocrotească pe omul obișnuit, pe omul de pe stradă.
1: Omul obișnuit, e?
2: Omul obișnuit e victima gangsterilor, a afaceriștilor, a miliardarilor.
0: Nu te monta, Anagnos.
2: Cum să nu mă montez? Toți oamenii sunt egali și liberi. Așa scrie la carte. Care e libertatea? Să fiu bătut cu bastonul de cauciuc pentru că nu mă las furat? Unde e egalitatea? Sunt eu egal cu Ford sau cu Rockefeller? La dracu cu ce scrie la carte. La dracu și cu poliția voastră, Magruder, care stă cu brațele încruzișate și privește nepăsătoare cum își fac gangsterii de cap.
1: De eu? Ce pot să fac eu?
2: Nu vorbeam de dumneata. Vorbeam de poliție, de justiție, în general.
1: Filip, dă-mi, te rog, un rom. Mi-ar face bine.
2: Da, numai decât. A.
1: Și închide odată automatul ăla, că tot nu e nimeni în local să-l asculte.
0: Da, s-a înfierbântat rău prietenul dumitale.
1: Și oare n-are dreptate, Magruder?
0: Știi, atâta timp cât port uniforma, nu se cade să vă dau dreptate, Goodman. E mai prudent.
1: Da.
0: De altfel s-a făcut târziu, trebuie să plec. Salută-l pe Anagnos din partea mea.
1: Așa, bine. Noapte bună atunci, Magruder.
0: Noapte bună.
1: Și să îți mulțumesc, să știi, îți mulțumesc.
3: Ți-am adus romul.
1: Da, mulțumesc.
3: Dar unde-i Magruder?
1: A plecat. M-a rugat să te salut.
3: Bietul de tine, Ionas.
1: Ei, ia stai jos. Stai jos, că vreau să discut ceva cu tine.
3: Da.
1: Ascult. Mâine seară, Goff va veni să ne ia banii. Dacă îi dăm, ne putem lua rămas bun de la barca lui Carter.
3: Nu era a noastră. A? Dar începusem să o îndrăgesc în gând.
1: Dacă nu-i dăm, o să ne omoare.
3: Mizerabil.
1: Și mai mult decât atâta, a convins-o și pe Stella să plece cu el pe coasta Floridei.
3: Da, da, da. Totdeauna fetele bune cad pradă ticăloșilor.
1: Eu nu vreau să o pierd nici pe Stella și nici barca. Nu vreau să o pierd.
3: Și atunci, cine rămâne de făcut? Ne-am adresat justiției ca să ne apere. Și ai văzut, abia am scăpat noi fără închisoare. Mai spune că guvernul nostru susține oameni ca Goff.
1: Guvernul. Guvernul e un cuțit în beregata omului obișnuit.
3: Nu ne rămâne nimic de făcut.
1: Ba da, a sosit momentul să fim energici.
3: Adică?
1: Adică, simplu, dacă poliția și justiția nu ne fac dreptate, să ne ocupăm noi singuri de Goff.
3: Nu înțeleg.
1: Să sfârșim cu el. Să-l omorâm.
3: Ionas, am auzit bine ce ai spus?
1: Am spus că trebuie să-l ucidem pe Hal Goff.
3: Doi bătrâni ca noi?
1: Și de ce nu? Aș avea conștiința că fac o faptă bună.
3: Să-l ucidem?
1: Da.
3: Ei, da, asta nu e așa de simplu, Ionas. Pentru asta îți trebuie îndemânare. Un om nu moare ca o muscă.
1: Ce frică, Filip?
3: Nu, da, trebuie să cântărim bine ce facem, Ionas.
1: E, sigur, e, hai să cântărim. Mă rog, tu ești fericit, Filip?
3: Știi bine că nu.
1: E, nici eu.
3: Nu poți cere unui om singur să fie fericit. E, cu tine e altceva. Ai un cămin, ai o fată.
1: Dar fata mea a căzut în mrejile acestui Goff. Ce o așteaptă? Îți dai seama?
3: Desigur.
1: Nu suntem fericiți, Filip. Ne amăgim cu câteva ore liniștite seara, când pescuim alături.
3: Da, noi doi, bunul meu prieten. Atât. Restul...
1: Ei, ce mai speri tu, Filip?
3: Două lucruri. Întâi, să nu sufăr prea tare când voi muri. Și al doilea, să mă urc într-o barcă de 12 metri cu două cabine și bucătărie și să pescuiesc o lună întreagă la soare pe Gulfstream.
1: Eu aș mai vrea ceva. Să o știu pe Stella fericit. Cred în asta și sper. Ce ne-ar rămâne dacă n-ar fi nici speranța, Filip?
3: Nimic, Ionas. Nimic.
1: Și atâta timp cât Gof trăiește, ce ne rămâne?
3: Nimic. Și totuși, Ionas, să ucizi un om...
1: Ei, un om, un om care nu ne lasă să trăim?
3: Vezi tu, toată viața am căutat să trăiesc pașnic. Și acolo, la bătrânețe, zău, Ionas, să lăsăm răutatea celor de teapa lui Gof.
1: Dacă îți place pacea și vrei să fii bun cu toată lumea, trebuie să folosești răutatea celor de teapa lui Gof în tocmai cum ai folosi o măciucă. Crezi că poți convinge o fortăreață zburătoare sau un om care îți pune revolverul sub nas?
3: Și atunci?
1: Atunci, uite, mâine seară are să vină să ceară banii. Noi îi vom da.
3: Bine, dar parcă spuneai...
1: Ai răbdare, m-am gândit bine la toate. Ai răbdare până mâine seară. Până mâine seară la 9:00.

0: Câte ceasul, Ionas?
1: 9:50.
0: Poate că nu o să vii. Poate că și-a schimbat gândul.
1: Da, să vii. Să vii. Dar nu cumva ți-ai schimbat tu gândul.
0: Nu. E o mare răspundere să ucizi un om.
1: Mă rog, am hotărât să fiu eu acela.
0: Nu se poate. Tu ești tată de familie.
1: E tocmai. Stella e doar fiica mea, nu?
0: Știi ce, Ionas? Mai bine să dăm cu bani. Uite un bănuț.
1: Ești un bătrân și te porți ca un copil.
0: Dă o dată cu bani. Ei. Eu aleg marca.
1: Marca? Ce acolo?
0: M-a căzut marca.
1: Marca. Atunci fii atent, Filip. O să încercăm să luăm cu barca în larg. Când o să spun, cred că s-a stricat ceva la carburator, tu treci în spatele lui.
0: Da. S-a stricat ceva la carburator?
1: Da. Și atunci tu iei drugul ăsta de fier.
0: Iartă-mă. Iartă-mă, Ionas.
1: Ce?
0: Drugul e ruginit.
1: Și?
0: Rugina pe o rană deschisă poate să provoace tetanos.
1: Dar nu-i momentul acum să-ți faci sânge rău pentru asta.
0: Da. Ai dreptate. S-a stricat ceva la carburator.
1: Așa. Ce cu tine? Tu par puțin nehotărât.
0: N-am prea dormit astă noapte.
1: Da, nici eu. Mă durea spatele și de altfel Floran s-a descoperit alt doctor pentru rinichii. A stat toată noaptea ca să-mi explice.
0: Da. S-a stricat ceva la carburator.
1: La carburator.
0: Cât e ceasul?
1: 9:05.
2: Bună seara! Unde-i Gof?
1: Iată, uite, Eli, dar ce-i cu tine?
2: Gof vine astăzi seara de aici? Vine sau nu vine?
1: Nu știm nici noi.
2: Unde stă ticălosul ăsta?
1: Nu știm. Dar spune-te, rog, ce ai pe suflet?
2: Până acum m-am lăsat bagiocorit fără să spun nimic. Nu-mi place să mă cert cu puștea mare. Dar acum a venit momentul să mă ocup serios de domnul Gof. Individul ăsta a profitat de felul meu de a fi ca să-mi sufle pe Stella.
1: Dar Stella se va întoarce la tine.
2: Aș vrea să mă asigur.
1: Trebuie să procedez cu băgare de seamă și fără glabă, Eli.
2: A trecut prea mult timp de când umblu cu băgare de seamă. Stau cu mâinile încrucișate și fata pe care o iubesc a căzut în rejele unui nemernic. Destul m-am purtat ca un om bine crescut. Am fost un idiot.
0: Te-ai purtat demn, Eli.
2: Prostii. Dar acum s-a sfârșit.
1: Și ce ai de gând să faci?
2: Am să-l iau ca pe un sac și am să mătur tot cheiul cu el.
0: E un tip primejdios, Eli. N-are pic de inimă.
1: Cum tu vrei să te bați cu Gof?
2: Să-l gâtui cu mâinile mele dacă nu o lasă de Stella în pace.
0: E în stare să o fac.
2: O să vedeți.
1: Eu te credeam un băiat cu cap, Eli. Un băiat deștept.
2: Până azi am fost regele proștilor. De-abia azi m-am deșteptat.
1: O să te închide pe tot restul vieții și o să câștigi stând la pușcărie.
2: Cel puțin știu că o să aveți pe Stella din mâinile canalii de Gof.
1: Nu te pripi, Eli, mai ai răbdare.
2: Ce să aștept? Când să mă aștept?
1: O săptămână. Poate că într-o săptămână se întâmplă ceva. Fă asta pentru mine, Eli.
2: Te rog eu.
0: Bine.
2: Fii. O fac numai de dragul lui tale. O săptămână. O săptămână și pe urmă îi arăt eu lui Gof.
3: Mi-am auzit numele.
1: Da.
3: Vorbeați de mine? Sunt aici. Sper însă că nu mă vorbeați de rău.
2: Spuneam că ești un ticălos, Gof.
3: Așa? Bine, subito. O să mă mai gândesc la asta și o să mai stăm de vorbă. Dar voi, marinarilor, mă? Ce faceți? Cum merge pescuitul astă seară?
0: Merge.
3: Și mica mea Stella... Ce face?
1: Foarte bine. Am un comision din partea ei pentru dumneata.
2: Da? Dumneata le faci comisioane, domnule Goodman?
1: Dacă-și gura, Eli.
3: Ce a spus Stella?
1: S-a dus la logodna unii prieteni la casino. Și te roagă să te duci să o iei la ora 10.
2: Domnule Goodman, am impresia că vrei să-ți nenorocești fata.
0: Liniștește-te, liniștește-te.
2: Fă-te-o merg pe tavă. De ce nu-l duci chiar dumneata la ea? Poate te-l conduci cu barca dumneitare pe partea cealaltă a golfului, până la casino.
1: Dar nu-i treaba ta. Dacă vreau, îl conduc cu barca.
3: Așa, bătrâne. Îmi pare bine că ai învățat lecția și ai devenit înțelegător. Da, domnule Eli Subito. Mă duc să o iau cu barca pe Stella. Mi-e poftă de o plimbare cu barca.
2: Murdărie. Să vă ia dracu pe toți.
1: Cum?
2: Și pe dumneata și pe fica lui tare. Am isprăvit cu voi.
1: Eli.
2: Am isprăvit.
1: Eli.
2: Am isprăvit.
0: E tânăr băiatul. Nu știe că întotdeauna unul pierde și altul câștigă.
3: Sper că și dumneata, Gutman, știa asta acum, nu?
1: Da, am aflat-o noaptea trecută.
3: Se înțelege că n-a fost decât o simplă tranzacție comercială.
1: Da, desigur, desigur.
3: Acum rămâne să rezolvăm problema cu cei 190 de dolari. I-ați adus, nu?
1: Ia, uite, poftim banii.
3: Da, ia să vedem. 3, 6, 8, 10, 10. Așa. 190. Da, sunt toți.
0: Economii de 3 ani.
3: No? Ca să vedeți că tot e bună la ceva pușculița. E în regulă.
1: Este, este, este. Da, da, frumos portofel mai ai.
0: Da.
3: Da, te cred. E de crocodil. Crocodil veritabil. M-a costat 23 de dolari. Hei, când te gândești, un vagabond care până mai ieri călătorea sub vagoane, să aibă astăzi un portofel de crocodil.
1: Ai ajuns departe.
3: Am avut ambiție și spor. Și acum, noapte bună.
1: Ce, pleci? Nu, nu, nu, că nu vrei să te ducem cu barca până la casino.
3: Vorbeți serios? Eu credeam că vreți să scăpați mai ușor de pisălogul acela de Eli Subito.
0: Nu, în 20 de minute ești pe malul celălalt.
3: Na, poți iau și un taxi, deși... Și cred că o plimbare cu barca mi-ar face bine, nu?
1: Da, știi că arăți chiar cam prost.
3: Da?
0: Nu stai
3: da.
0: Destul în aer liber.
1: Asta e.
3: Da?
1: Da, sigur.
3: Spui că ajungem în 20 de minute?
1: Da.
3: Atunci, dai drum.
1: Hai să dăm drum.
0: Ionas, treci tu la cărmă. Tu ești comandant.
1: Aha, da.

0: avem mult?
1: Vreo 10 minute.
2: Credeți-mă pe mine, așa e negustoria. Și așa a fost de când e lumea. De ce?
1: Este.
2: De ce ne-am oprit?
1: Nu, motorul, probabil că e ceva la motor.
3: Se întâmplă uneori.
2: Și ce facem? Să nu întârzi la întâlnire?
1: Nu, aranjăm noi, nu mai decât.
2: Da, nu-i bine treabă, mai bine luăm un taxi.
1: Stai liniștit, stai, o să ajungi la tine.
2: Au, ce se clatină barca așa? Ia vedeți, e normal să se clatină așa, să nu ne răsturnăm. Da, dracul istorii, nici nu știu să
3: nu. N-avea grijă, nu ne răsturnăm.
1: Cred că s-a stricat ceva la carburator.
2: Haide, repară-l repede, Goodman. Fă ceva, să ne urnim de aici.
1: Cred că s-a stricat ceva la carburator.
2: Am auzit.
1: Dacă vrei să ne ajut, domnule Bob, ține, te rog, pârghia asta.
2: Da.
1: Așa? Și tu, Filip, dă-mi, te rog, drugul acela din spatele domnului Goff.
3: Care? Care drug?
1: Acela de fier. Așa, ruginit. Nu-i nimic dacă e ruginit.
3: Da, așa.
2: Și acum a pus să trec noaptea cu nenorocit asta de barcă.
1: Haide, Filip, nu înțelegi că s-a stricat ceva la carburator.
2: Ascultă-mă, Goodman, când ai de gând să tot repeți povestea asta? Dă-mă dreapului, nu mai face pe băiatul și repară carburatorul.
1: Hai deodată, Filip,
3: acum.
2: Și dumneata ce faci acolo în spatele meu anagnos? Nu vezi cum se clatină la barca? Filip, se face greață.
1: E bine, pârghia, Goff, nu-i da drumul.
2: Nu mai pot.
1: Deodată, Filip,
2: hai. Nu mai pot să țin anagnos. Aproape că am amețit când a plecat. Unde ești anagnos? Ce? Ia te uita. Tocmai cu mine v-ați găsit nenorocitul. Cu drugul? Vrei să dai cu drugul în cap?
1: Haide, Filip! Vezi că scoate revolver!
2: Haide-o!
1: Sărb pe el, Iona! Sărb pe el!
4: În sfârșit, Filip, de ce ți-a trebuit atâta timp?
5: Stai puțin să-mi revin.
4: Dacă m-ai întârziat o clipă, mi-am pușcat pe amândoi.
5: A fost greu.
4: Stai să știi că nu ai ucis. Uite că respiră.
5: Slavă Domnului.
4: Un om obișnuit murea pe loc și uite, el respiră încă.
5: Bine că nu l-am omorât.
4: Hai, acum să-l aruncăm peste bord.
5: Da, Ionas, dar nu știi să noate.
4: Ei, da, ca și mie acum. Poate că vezi să-l ajutăm să-și revină și-n fire, nu? Ca apoi să-l împuște. Hai, apucă-l odată de picioare.
5: Da, Ionas, da.
4: Ei,
5: da.
4: Stai.
5: Banii. Care bani?
4: Cum? Banii noștri. Era să-i uităm. Cum de trebuie să-i luăm?
5: Da, să-i luăm.
4: Unde-i dracul i-a pus? În care buzuna, iată, uite ce nimic curar un om la el, poftim. Iată, un box american. Ăsta e un bun de spar capul.
5: O nealtă de om superior.
4: Stai, uite portofelul.
5: E frumos, într-adevăr. E de crocodil veritabil.
4: Și ce de bani are.
5: Grăbește, Ionas. Ia banii noștri și zbâne restul în apă.
4: Da.
5: Gof împreună,
4: bineînțeles. Stai un moment, 80, 100, 140, 190. Așa înseamnă partea noastră. Adică stai. Că în definitiv i-am plătit și 25 de rate. Adică încă 125.
5: Sunt banii noștri la urmă ori.
4: Sigur că banii noștri. Stai să vedem în portofel, adică îi mai rămân încă $417.
5: Da, $417.
4: Ei, când te gândești că probabil sunt banii altor bătrâni nenorociți ca noi, cât bine s-ar putea face cu banii ăștia.
5: Răbește-te, Ionas.
4: Nu, restul de bani eu nu-l arunc. O să chipzuim ce vom face cu ei. Și nici portofelul nu-l arunc. Nu, e veritabil. A costat $23.
5: Mă rog, fă ce vrei, dar mai repede.
4: Da, bine. E, și acum, hai tu, dată, apucă-l de picioare. Hai, așa?
5: Așa. Gata. S-a isprăvit.
4: Noapte bună. În fundul oceanului, domnule amiral Nelson, a golfului Brooklyn.

0: trecut o săptămână, eu las. Și nici o veste de la domnul Guf.
1: Da, și ce ai vrea să primești acum o telegramă, hă?
0: Oare câtă vreme poate oceanul să ascundă un om?
1: Păi, știu și eu, până când se satură și ultimul pește.
0: Știi, Ionas, m-am gândit ce să facem cu banii lui Guf.
1: Știi că și eu am gândit?
0: Îi mai ai?
1: Bineînțeles, îi port la mine. 416 dolari.
0: E frumoșică sumă.
1: Câte fapte bune s-ar putea face cu suma asta?
0: A, sigur.
1: Adică, ieri m-am întâlnit din nou cu Carter. Mi-a spus că e dispus să ne lasă barca cu 425 de dolari.
0: Un adevărat chilipir.
1: Mâine mă întâlnesc iarăși cu el. O să-i spun că dacă ne lasă barca la 400 de dolari, noi o luăm imediat. Îndrăzneața, la fi a noastră, Filip. Două cabine, bucătărie. Încoace de plecăm pe coasta Floridei.
0: Ascultă, Ionas, noi avem din economii 190 de dolari. Mai avem încă 120 de dolari. Ratele plătite lui Guf.
1: Da.
0: Și pe deasupra cei 416 dolari.
1: Da.
0: Asta face în total 731 de dolari.
1: Da, exact.
0: Uite ce spun eu. După ce cumpărăm barca de la Carter, restul de 300 și ceva de dolari îi dăm orfanilor din Brooklyn.
1: Ai?
0: Ești de acord?
1: Da, știi că te-ai gândit bine, Filip.
2: Domnule Goodman! Domnule Goodman! Domnule Goodman!
1: Ce s-a întâmplat, Eric? De ce alergi așa?
2: Domnule Goodman, domnule Anaglos, a murit Guf.
1: Ce?
2: A murit.
1: Ce? Cum, de unde știi?
2: Scrie în toate ziarele. Poftim multe. Scrie și despre Stella. Îi publică și fotografie.
1: Hey.
2: Și uite ce titlu. Iubita unui gangster recunoaște cadavrul amantului său.
1: Hei, ce zi, i-au venit de hack, ne?
2: Ați avut dreptate. Am așteptat o săptămână și uite că s-au descotorosit de el.
0: Iată, Stella, prin ce a fost dat să treacă?
1: Și ziarul, ce mai scrie ziarul?
2: Cercetările sunt în curs. Asupra victimei s-au găsit un revolver încărcat, un cuțit, un box american și un șperac.
0: Da, unelte de om superior.
2: Din depoziția unui martor care l-a văzut pe Guf în ziua dispariției sale, reiese că victima avea asupra lui și un portofel de crocodil, care până la această oră n-a fost găsit.
0: Da. Și pe Guf unde l-au găsit?
2: Unde l-au? Sus, spre insula, a zvârnit de vală.
0: Probabil că nu știa să înoate.
2: Da, Stella. Stella n-a venit pe aici?
0: Nu.
2: Pe unde o fi? Am telefonat la biroul la societatea Edison și nu era. Nici nu știu unde s-o caut.
0: Acasă ai încercat?
2: Nu, mă duc într-acolo. Era să uit.
1: Ce?
2: V-am adus ceva, domnule.
1: Ce?
2: Un pachetel cu viam de mână. Costă numai 20 cenți.
1: Faci. E ieftin. Stai să-ți dau bani.
2: Nu, mulțumesc, nu.
1: Uite bani, uite bani.
2: Ce portofel frumos aveți, domnule Guttman. Un portofel de crocodil. Ce coincidență.
1: Ascultă, ele ar fi bine să te frămânți pentru lucruri mai de seamă, nu pentru niște pleacuri și coincidențe.
0: Mai bine ai căuta-o pe Stella.
2: Nu-i nevoie, domnule Anagnos. Uite-o că tocmai vine încoace.
1: Stella, fetița mea. Vino încoace. Ce e cu tine, fetiță?
3: Dacă ai ști, tata, m-au reținut acolo în casa aceea îngrozitoare. M-au silit să-l privesc. A trebuit să spun, da, e el, e Harold Guf.
1: Așa.
3: Niște femei au râs de mine, m-au bagiocorit. Pe urmă m-au dus la poliție, au vrut să mă aresteze.
1: Ia uite, șerac.
3: O, tata, am aflat acolo tot. Era un ucigaș, un gangster, auzi, tată?
1: Vezi, ți-am spus și eu de atâta ori, fetiță.
3: Cum de-am fost amestecată în toată murdăria asta?
1: Ei, viața are și ea urcușurile și covorușurile ei, fetița.
3: Nu vreau să mi se mai întâmple niciodată așa ceva, tată.
1: S-ai văzut și tu, în sfârșit, numele în ziare.
3: Poliția a fost pe la noi.
1: A?
3: Au scutocit în toată casa. Au fost și la dumneata, domnule Anagnos.
0: Nu aveau ce găsi decât o mulțime de găuri la ciorap.
1: Dar cine a lăsat să intre în casă, Stella?
3: Mama, le-a spus că n-avem nimic de ascuns.
1: Și-au găsit ceva?
3: Bineînțeles că nu, ce erau să găsească. Pe urmă au spus că o să-ți iau un interogatoriu. Și dumitale, domnule Anagnos, mama le-a spus că vă găsește aici pe chei.
0: Interogatoriu?
1: Da.
0: Nu prea am chef de așa ceva. Ce-ar fi dacă ne-am plimbat puțin, Ionas?
1: Da, poate ai dreptate, Filip.
2: Prea târziu, domnule Anagnos. Uite-l pe Magruder. Și nu e singur. Mai e cu un individ de la poliție.
4: Da, iată, Blair, pe dumnealor doi care sunt în barcă. Ei sunt.
5: Cine e Ionas Goodman?
1: Eu.
5: Și Filip Anagnos?
0: Eu.
5: Dați-vă jos din barcă și veniți în coace.
1: Da, du-te tu înainte, Filip. O clipă, domnule polițist, uite, numai să îmi fixez undița asta.
5: Lasă undița, mișcă-te mai repede.
1: Da, mai repede. Așa, la dispoziția dumneavoastră.
6: Dumnealui este inspectorul Flair de la Brigada Criminală. I s-a încredințat cazul Goff. Cercetează pe toată lumea.
3: Brigada Criminală? Dumnezeule!
6: Liniștește-te, Stefan. O simplă formalitate, domnișoare.
5: Haide, Magruder, fără vorbărie multă.
6: Da? Da. Pentru acești doi oameni, garantez eu, îi cunosc de mai bine de 10 ani.
5: N-am nevoie de garanții. Să-și dovedească nevinovăție.
1: Bineînțeles că suntem nevinovați.
5: Vom vedea. Victimei s-a luat un portofel. Avem semnalmentele. Un portofel de crocodil.
6: Ce? Ce? Ce-i cu dumneata, domnule Eli?
2: Nimic, domnule Magruder. Sunt puțin răcit.
5: Trebuie să mă perchiziționez.
6: Nu-i nevoie, nu-i nevoie. Răspunde ei ca de mine însumi.
5: Taci, Magruder.
1: Mă rog, dacă trebuie, vă rog, căutați-mă.
2: Pe mine întâi, pe mine.
5: Indiferent cine.
6: Așa. Da. Nimic.
1: N-am spus eu.
5: Ai de gând să taci odată, Magruder? Acum să văd celălalt.
1: Da, poftim, mă rog, căutați. Căutați.
5: Ce? Ce? Ce este?
1: Doamne.
5: Ce? Scoate ce ai în buzunar.
1: Da, poftim, domnule minister. Asta e un pachet de vierm. Momeală pentru pești.
5: Cum?
1: Noi suntem pescari.
5: La da. Dracu, asta e tot?
1: Tot.
6: Ce spuneam eu?
5: Am avut ordin să vă percheziționez. V-am percheziționat.
1: Da,
5: si. Sunteți liberi.
1: Ați văzut? Asta e tot interogatorul?
5: Da, da,
1: da.
6: E, și acum pot să vă spun un secret. Șefii bănuiesc că lovitura cu Goff a fost dată la New Jersey. Experții noștri au stabilit asta aproape cu precizie.
1: De, sigur, de moment ce ei sunt experți.
6: Da, da,
1: la New Jersey. Tot ce se poate.
5: Stați, Magruder, da? Înainte de plecare trebuie să controlăm și barca.
1: Da. Barca, ce, barca ce barca?
5: A voastră, bineînțeles.
1: Da, da, mă rog, coborâți pe aici. Atenție numai să nu vă împiedicați de drugul ăsta de fier ruginit. Deci.
6: Da. Uitați-vă la el. Se crede Sherlock Holmes. Ai găsit ceva în barcă?
7: Un pește. Un pește mort.
1: Săracu. Nu știa să înnoate.
7: Vastic mirosul ăsta de pește. Nu pot să-l supăr. Hai, Magruder.
6: Da.
7: Să plecăm. N-am astâmpăr până nu-l găsesc pe criminal.
6: Da, să plecăm.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună. Noapte
1: bună, Magruder.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună, domnule inspector.
2: Noapte bună.
7: Noapte bună.
1: S-a sfârșit.
6: Gata. S-a sfârșit.
1: Gata, fetiță. Gata. Acum uit totuși. Liniștește-vă, drag.
3: Să uit. Am vrut emoții tari. E bine, le-am avut. Dar emoțiile tari nu sunt pentru oameni obișnuiți. Și odată cred că sunt și eu un om obișnuit.
1: Ei, las, acum du-te acasă și liniștește-și pe maică-ta. Eli, du-te cu Stella, nu o lăsa singură. Să nu o lași niciodată singură, auzi? Hai.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.
3: Noapte bună. Hei.
1: Ei, da, ce-i cu tine, Filip? De ce-i rămas așa? Și de ce treburi?
2: Încă nu-mi vin în fire. Am trecut prin niște emoții. Unde-i portofelul, Ionas?
1: E în apă.
2: Ah, de aceea nu l-a găsit inspectorul.
1: Vezi bine.
2: Și banii?
1: Sunt în portofel.
2: Ar fi fost prea frumos ca să fie adevărat. Vieții orfani din Brooklyn. Nu mai putem face nimic pentru ei. Ca să nu mai vorbim de bărcuțe.
1: Hei, Filip, visele se împlinesc greu în lumea noastră. Vom mai aștepta câțiva ani. Și dacă nu va apare un nou Goff, poate că vom ajunge să plecăm pe coasta Floridei și să pescuim acolo.

0: Ați ascultat Pescarii din Brooklyn de Irvin Shaw, traducere de Anca Livescu, adaptare radiofonică de Val Sândulescu. Distribuția a fost următoarea: Ionas, Jules Cazaban, artist al poporului; Filip, Costache Antoniu, artist al poporului; Gof, Mircea Albulescu; Stella, Sanda Toma; Eli, Adrian Georgescu; Florence, Silvia Fulda; judecătorul, George Demetru, artist emerit; Flaherty, Constantin Brezeanu. În alte roluri, Aurel Motoc, Nicolae Rădulescu, Margareta Tutoveanu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Romeo Chelaru.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Nu mai lasă oamenii să zboare, mamă. Nu mai lasă oamenii să zboare. Toate instituțiile astea care taie aripi și ne numără pe fiecare, mamă. Nu ne lasă. Nu ne lasă.
3: Aici nu privești spectacolul. Îl trăiești altfel. Îl auzi. Îl simți. Îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Victoria și crocodilul de Ion Costin Manoliu.
1: Da. Închipuiți-vă o cameră într-un apartament de bloc. O masă, câteva scaune în jurul ei, o canapea, un pian, un televizor. Dacă v-ați imaginat, de acum totul e cât se poate de real. Pe perete e agățată o perucă. Auziți? Auziți? În cameră este Emilia, care fredonează bine dispusă în timp ce răsfoiește paginile unei reviste.
2: Așa înaltă, ia te uită, tânăr și neliniștit, a ajuns la episodul 3105. Tudorițolele...
1: Pe televizor se poate observa fotografia înrămată a unui băiat frumos în vârstă de 6-7 ani, alături de un iepuraș de jucărie și o cană cu pixuri în ea. Iată că de la baie tocmai vine Victoria. Ah! Emilia nu observă.
3: Ce bine e să-ți arde de cântat.
2: La grădiniță, doamna Morcov, mi-a zis că am ureche.
3: Nu că ai, că ești într-o ureche.
4: Am fost și la dansuri populare.
3: A, și? Ai învățat să faci striptease?
2: Ce să fac?
3: Să dansezi în buric.
1: Așa glumește Victoria, dar Emilia are simțul umorului.
3: Te-ai uitat când e filmul cu Shirley MacLaine?
4: Pe ce post e?
3: Ei, nu ți-am zis că am uitat.
4: La ce oră e?
3: Păi de ce te-am rugat să te uiți?
4: Cum o cheamă pe artista din film?
3: Lasă că mă uit eu.
4: Ia uitați, bă, dacă tăiați talonul din revistă și îl trimiteți până pe 15, intrați la tragerea la sort și puteți câștiga 2 mixere de bucătărie, un televizor color și marele premiu, o mașină de spălat.
3: Termină, dragă, cu tâmpenile, că n-am primit niciodată nimic de pomană.
4: Dar ce credeți că e de pomană? E grijă să recupereze.
3: N-am jucat nici la loto în viața mea.
4: Păi la noi la fumați primarul juca în fiecare săptămână.
3: Și?
4: Punea ziua lui de naștere a nevestei și a copiilor.
3: Și a câștigat?
4: Da, de mai multe ori.
3: Să fii sănătos.
4: Păi plesnește de sănătate.
3: Nu ziceai că te duci?
4: Unde să mă duc?
3: Unde?
4: Mă duc.
3: Și dacă tot te duci să plătești telefonul, adică ce telefonul? Telefoanele?
4: Da.
3: Să treci și pe la piață.
4: Să iau morcovi?
3: O, Doamne, ce capul numai la morcovi. Ia pătrunjel.
4: Pătrunjel?
3: Și tarhon.
4: Dar fasole nu iau?
3: Nu, că nu-i bună la grupa mea de sânge.
4: Acum o săptămână ați mâncat.
3: Atunci nu știam că nu-mi face bine.
4: Aoleu, vă luați și dumneavoastră după...
3: Nu mă iau, așa e. Și nu vreau să stau iar pe closet toată ziua. Să treci și pe la egiptean.
4: Pe la Habibi?
3: Ce Habibi, dragă, la egiptean?
4: Păi nu-i zice Habibi.
3: Cui?
4: Magazinului.
3: Așa zice?
4: Uh-huh.
3: Atunci să treci și pe la Habibi și să-mi iei suc de mango, că numai acolo e original.
4: Aoleu, eu nu știu ce vă place la suc.
3: Dar cine te pune să bei?
4: Era să uit. Cimitirul l-ați plătit?
3: Ce, vrei să mă îngropi?
4: Aoleu, și dumneavoastră.
3: Ei.
4: Am pus sâmbătă parastas pentru răposatul bubulică și mi-am adus aminte.
3: Ei, l-am plătit. Ți-am zis cu cine sunt vecină?
4: Cu doamna Sparie noapte, nu?
3: Nu aici, nu aici la cimitir.
4: Nu mi-ați spus, nu.
3: Cu Romald Bulfinski.
4: Dar cine e bulul ăsta, că nu-l cunosc?
3: Bulul ăsta e cineva, a fost cineva, de un să-l știi tu. Ce bărbat frumos, doamne, ce bărbat și actor bun și nu îl mai știe nimeni.
1: Am ajuns oare să prefer banalitățile? Nu. Nu. Și ele se pot termina prost?
3: Așa o să mă uite și pe mine într-o bună zi.
4: Auziți, dar nu trebuia să vină electricianul?
3: Am aflat că e profesor de istorie electricianul tău. Da, dacă face pe bricolorul în timpul liber.
4: Dar să facă treabă, nu pe...
3: Păi... Tu mi l-ai recomandat.
4: Eu? Nu, păi... dar doamna Ceară mi-a zis că la dumneavoastră a făcut treabă foarte bună. Eu nu-l știu. Dar la ce oră a zis că vine?
3: Păi cam peste o oră.
4: Ai, cu meșterii ăștia mai bine să n-ai de-a face.
3: Dacă e profesor, poate e mai punctual. Mi-a zis doamna Ceară că nici nu ia mult.
4: Măcar atâta.
3: Cum adică măcar atâta? Să-mi repare priza, nu măcar atâta, că nu mă pot uita la televizor.
4: Păi da, și să facă treaba bine.
3: Dacă o treabă merită făcută, merită făcută bine.
4: Să cred și eu.
3: Era o replică dintr-o piesă.
4: Ia, sună!
5: Sună, sună, sună.
3: De unde sună, dragă?
5: Din baie.
3: Nu, cum din baie? Tu n-auzi?
5: Dar ce nu l-ați mai uitat în
3: tu
5: baie?
3: Tu n-auzi că e pe aici, pe aproape.
5: Aoleu, ia vedeți în poșetă. Ia.
1: Ochii celor două femei cad concomitent pe poșeta care se află pe canapea. Se repede amândouă. Se ciocnesc. Victoria ia poșeta, o deschide și începe să caute telefonul. Scoate și aruncă pe canapea un ruș de buze, un portofel, ochelari, medicamentele, un pachetel cu șervețele, o mică trusă de machiaj. În sfârșit, găsește telefonul.
3: Da. Tu ești, Miții. Ce să fac, alerg după telefon. Așa aștept un domn care să-mi repare o priză deșteaptă. Da, m-a sunat ieri. Alexandra, fiica mea, cum cine? Păi nu vorbim de ea, ce-ai surzit? Da, mi-a zis că vine de ziua mea și de premieră din America, de unde să vină? Doamne, poate vine și cu Victor. Mi-a trimis mai multe poze cu ăla mic, e atât de dulce, mă. Da, păi da, vin la premieră, cum nu ți-am zis că... Am premieră duminică și că simt două locuri și că le las la poartă pe numele tău. Ei, să-mi faci figura și să nu vii.
1: Victoria a ajuns la bucătărie. Emilia e cu gândul departe. O podidesc lacrimile, își face cruce, scoate dintr-un buzunar o batistă, le șterge.
3: Ce faci? Nu te duci? Plângi, Emilia.
6: Am auzit vorbind despre Alexandra și atât eu nu mai știu nimic de-al meu.
3: Păi spuneai că te sună o dată pe săptămână.
6: Așa i-am spus să fac. Cornele, mamă, să nu mă ții ca pe jarda. Uite că de când s-a dus bubulica am rămas. Vai de capul meu. Eu nici nu știu bine unde e. Mi-a zis că stă într-un oraș el aproape de Madrid. Parcă Toledo?
3: Toledo, ce tu n-ai auzit de Toledo? Doamne, ce oraș! Când am fost în turneu, măi, am văzut cel mai frumos WC din viața mea, din elegant, curat de lingeai pe jos.
1: Oare Cornel l-o fi văzut? E de 5 ani în Spania.
3: Intrai în WC-ul și tu dădeai de aia că gravau aur, înțelegi, cu pietre scumpe, ceva de necrezut într-un WC, să vezi așa ceva.
6: Vai.
3: Normal, Spania a fost un imperiu.
6: Uite că de două săptămâni n-am mai dat niciun semn.
3: Și tu, nu l-ai sunat?
6: Păi, am eu bani de telefon cu Spania și nici nu știu cum să fac numărul, că nu-i ca la noi.
3: Păi, ai numărul că-l fac eu.
6: Păi, nu rămâne în telefon?
3: Dar cine le știe, că sunt tot felul de modele.
6: Da, mi-a cumpărat telefonul ăsta ca să mă găsească atunci când sunt pe la lucru, nu?
3: Iată, uite, domnule, parcă a fi Gara de Nord. Alo! Da, eu sunt. Da, domnule, Victoria Tudor sunt. Da. La... Nu. La ce oră ați fixat repetițiile? Ce, doar una? Când am debutat eu la radio, domnule, se repeta o lună de zile. Și acum se repetă o zi. Tu n-auzi că sună, Emilia?
5: Da, aud.
3: Nu, e cineva la ușă. Nu, domnule, nu vorbeam cu data, eu dacă nu repet, nu vin. Ai deschis, Emilia?
5: Mă duc acum să deschid. Nu,
3: n-ai o copilu, așa că să ne treabă, nu ai niciun.
1: În cameră intră Emilia, urmată de un domn înalt. Câți ani să aibă? E la vârsta când nu pot să-i precizez exact vârsta.
5: Poftiți.
7: Mulțumesc.
5: V-ați șters pe picioare?
7: Poftim?
5: Păi e noroi afară.
7: Nu m-am șters?
5: Să nu faceți murdărie că Doamne nu-i place.
7: Să mă descalț?
5: Nu, că nici asta nu-i place.
7: Am ajuns puțin mai repede. Cu circulația asta nici nu știi cum să-ți calculezi timpul. Și decât să mai pierd vremea pe jos, mi-am zis să urc.
5: Apoi nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Auziți? Dar să nu mă faceți de râs.
7: Să vă fac de râs?
5: Păi am auzit că doamna Ciara a fost foarte mulțumită. Și am spus și doamnei Tudor.
7: A, dumneavoastră m-ați recomandat.
5: Ei, a vorbit doamna Tudor cu doamna Ciara și a dat telefonul dumneavoastră.
7: Aha.
5: Păi nu v-a spus?
7: Ba da, cum să nu. Vă mulțumesc oricum. Nu vă faceți griji. De mult vroiam să o cunosc personal pe marea actriță Victoria Tudor. Și iată acum s-a ivit ocazia.
1: A rămas cu ochii ațintiți pe una dintre fotografiile înrămate, agățate pe perete.
5: Poate acolo e doamna când avea 35 de ani.
7: Da. în spectacol cu îmblânzirea...
5: Era frumoasă, doamna...
7: Ați văzut-o pe doamna Tudor?
5: Păi cum să nu o văd? S-a dus până în bucătărie.
7: Nu m-ați înțeles. Ați văzut-o pe scenă jucând? La teatru?
5: Da, dar și eu, în timp de prostie.
7: Cum? Stați puțin. N-ați văzut-o?
5: Păi eu viu la dumneavoastră, e de două ori pe săptămână. Nimeni nu o vede mai des ca mine.
7: Da, dar la teatru e altceva.
5: Mi-a fi plăcut să o văd pe doamna la teatru, cum să nu-mi placă, da?
7: Duminică. S-a dat un film cu doamna Victoria Tudor la televizor?
5: Ce film?
7: Comoara Fecioarelor.
5: Ăla, l-am văzut, păi s-a mai dat. Doamna era soția domnitorului. Așa? Un porc, un nemernic pe care l-au omorât turcii. Au avut dreptate să nu-l jelească, că ținea numai la el, la averea lui. Și la ea sărace văzut că nu se gândea, lui ce-i păsea? Vede că n-am avut noroc.
7: Nici eu n-am avut.
5: Dar dumneavoastră ce-ați pățit?
7: Mi-ar fi plăcut să joc teatru, mai ales teatru.
5: Și eu când eram mică știam poezii. Uite, mă urca tata pe un scaun și mă punea să zic poezii la musafir sau să cânt ceva.
7: N-am avut niciun fel de relații, de cunoștințe. Erau 10 candidați pe un loc.
5: Luci, mă dore.
7: Ce vă dore?
5: Piciorul ăsta. Cred că se schimbă vremea.
7: Da, și pe mine a început să mă...
5: Lasă că vă văd sănătos. Dar să fii și cum se cade, să nu faceți treaba de mântuială. Că nu se știe când vine și ne ia și gata.
7: Cine?
5: Cine? Vede bubulica al meu săracu. Nici nu plinise 50 de ani. Vai, și ce om bun era. Avea grijă de mine. Îmi spunea că femeia e ca mașina. Trebuie să o ungi, să o speli, să ții la ea. Păi dacă el era mecanic auto.
7: Doamna Tudor e acasă?
5: Da. Mai bea eu câteodată cu băieții ca tot omul, dar nu făcea scandal. Se culca și dormea dus. O singură dată a ridicat mâna la mine, dacă m-am dat la el și a zis că-l dau afară din casă și spun lui Măsa. S-a făcut mic de... zice că e un câine de pripaț.
7: Nu mi-a arătat ce de...
5: În ziua aceea s-a dus cu bicicleta să-l ajute pe un prieten la noi la afumați. Și când s-a întors, numai ce-l văd când spune: auliu, ce-am obosit. S-a întins ușor pe lavița din bucătărie și dus a fost.
7: Dumnezeu
5: a crăpat inima el că făcea prea multă treabă.
7: Îmi pare rău.
5: Era tare săritor. Nu știa să zică nu. Dar vezi că Dumnezeu a fost bun cu el, că l-a luat în săptămâna luminată după Paști. Dar e greu fără el, nu? Numai eu știu.
7: Chiar îmi pare.
5: Am eu destule, da.
8: Domnul a observat o carte pe masă, Shakespeare opere.
7: Ce e de reparat?
5: De reparat? Uite, aici la priză, la priză.
7: La priză?
5: Da, la priză, domnule, la priză.
7: Care priză?
5: Păi aia de la televizor.
7: Aha.
5: Da, luați loc.
7: Nu vedeți despre ce e vorba?
5: Doar un minut, că doamna vine imediat.
7: Nu e acasă doamna Tudor?
5: Ba da, n-am zis că vine.
7: De unde vine?
5: De unde?
7: Înțeleg.
5: Și atunci, de ce nu stați?
7: Mulțumesc.
5: Vai de mine, ce-ați pățit, vai!
8: Vai, săracul, s-a rupt scaunul. Noroc că Emilia a dat cu aspiratorul azi și pe jos e curat. Ce diferență totuși să cazi de pe scaun sau să cazi de la etaj. Sigur că v-ați întrebat, măcar așa,

0: scaun.
1: Cred că ar.
0: Păi da. Da, auziți, da, la telefoane vă pricepeți?
1: Ce fel de telefon?
0: Al meu e negru. Hai, hai, dați-mi mâna să vă ajut. Haide, haide. Auliu, mai ce faci? V-am nenorocit.
2: Dacă vă deranjez, eu pot să mă retrag.
0: Nu, nu, nu, nu, domnul.
2: Nici nu s-a răcit bine, bubulica al tău, că te-a și găsit căzutul peste domnul.
0: Vai, doamnă, domnul a căzut cu scaunul.
2: Domnul a căzut cu scaunul,
0: și-l doare în cot.
2: Ia, auzi, îl doare în cot. Dumneata, cine ești, domnule?
1: Sărut mâna.
3: Bună ziua.
1: Eu sunt Mihai Bucur.
0: Ah.
1: Iertați-mă, s-a rupt cu mine. Îmi pare rău, m-am așezat pe scaun și s-a rupt.
2: Nu, nu, nu-ți face probleme, că la mine e boală veche. Boală veche, domnule. Cum mi-am schimbat televizorul, după zi a fost gata. Mi-am pus termopane, bătea vântul de fârfâia perdeaua. Caloriferul s-a oprit iarna și frigiderul vara. La mine e regulă. Alo? Da, eu sunt. Eu? Da, Victoria Tudor. Nu, nu, nu. Nu, îmi pare rău, îmi pare rău, dar eu nu dau interviuri de 15 ani. Da, am fost ieri la film, da. Păi dacă vă spun care e părerea mea, înseamnă că începe interviul, domnule. La revedere! Un ziarist, ce mai e? M-a văzut ieri în sala de cinema, nici nu era greu că erau doar 4 persoane, eu eram a 5-a și voia să știe care e părerea mea despre film.
1: Dar de ce nu dați interviuri?
2: Pentru că nu am chef, domnule. Eu am zis ce am avut de zis pe scenă.
1: E, totuși cred că ați avea ce să spuneți.
2: A, oricum una spui tu și alta scriu ei. Și te mai și deranjează când ți-e lumea mai dragă.
1: Ziariștii sunt un rău necesar.
2: Necesar dacă îți place bârfa.
1: Bârfa are succes.
2: Au ei destule subiecte și fără mine. Eu am dat un singur interviu în 15 ani și ăla a fost în America și l-au publicat tot în România. Ești gata, Emilia?
0: Gata, gata, cred că într-o oră mă întorc.
2: Așa să faci că te uită Dumnezeu prin oraș.
0: Nu mă uită! E, nu mă uită, hai, la revedere!
1: La revedere!
2: E fată bună, dar are nevoie de indicații.
1: Ce băiat frumos!
2: Păi, te rog să nu pui mâna pe fotografie, te rog! E nepotul meu, dragul, mami, drag!
1: Ce seamănă cu dumneavoastră?
2: Aiurea, nu.
1: Iertați-mă, ce are pe cap?
2: Ei, așa e la ei în America, mă. Îl îmbracă de parcă el ar face o doctor honoris causa când termină grădinița.
1: A, și la serbare?
2: Da, sigur, la serbare, da.
1: Poate vă calcă pe urmă.
2: Ei, el zice că i-ar place să se facă actor, dar fiica mea nici nu vrea să audă.
1: De ce? Ei, cu talentul dumneavoastră în America ajunge milionar.
2: Milionar, miliardar ajunge cu talentul.
1: Chiar așa, ar fi trebuit să aveți mașină la scară cu șofer, o vilă pe malul lacului.
2: E, multe ar fi trebuit. Poate că dacă aș fi jucat în filme în străinătate, am avut o ofertă în Franța. Dar au fost atâtea probleme cu viza că producătorul s-a lăsat pe guba și a renunțat la mine, în fine. Ăsta e televizorul, domnul meu, și da, priza este acolo, jos.
1: Aha, am înțeles.
2: Da, dedesubt, ai văzut?
1: Da.
4: Mihai desface geanta cu care a venit și începe să-și scoată sculele de lucru. Le pune jos, totuși pe un ziar. O șurubelniță, o cheie franceză, un patent, o cheie de 14, o cheie de 12, o cheie de 10, o cheie de 8, o șaibă plată, un burghiu, o lampă de benzină, o foarfecă, un ciocan de lipit, o mașină de găurit.
2: Domnule! Domnule, sper că te pricepi.
1: Doamnă, mă jigniți.
2: Nu că a fost unul care mi-a încheiat o etajeră și a stat 5 ore pe capul meu.
1: Dacă nu e ceva grav, nu durează mult.
2: Eu am înțeles că ești profesor de istorie. Dar cum de te pricepi la prize?
1: De mic mi-a plăcut să meșteresc.
2: Și vocea dumitare, nu știu, îmi sună semeni cu...
1: Cu cine?
2: Păi nu mai știu cu cine, dar semeni.
4: Mihai cu o șurubelniță să încearcă să demonteze priza. Brusc se oprește.
1: Miroase a ceva, a ce miroase?
2: Miroase a ceva?
4: Oh, își ce? Duce mâna la inimă, dă ochii peste cap,
2: ce?
4: Își duce mâna la burtă și se lasă pe jos.
2: Ce? Oh.
0: Ce?
1: Apă!
2: Ce să fac?
1: Apă!
2: Apă? Să aduc apă? Sau ce?
1: Apă!
2: Auleu, să nu-mi leșin.
4: Victoria se duce repede la bucătărie. Mihai se ridică, zâmbind, ia de pe perete peruca și și-o pune pe cap. Se așează la pian. Dar uite-o pe Victoria. Are cana cu apă în mână. Nu-l mai vede pe Mihai întins pe jos. Se întoarce și...
2: Dar unde ești?

0: Te-ai dispărut? Ce cauți, domnule, la pian?
1: Vai de mine, mă apuc așa cu paraxân, îți zic. Toată lumea sfumează, scoate-i fumpina sfigât.
2: Doamne!
1: Unii moda imitează, alți fumează de urât.
0: Azi v-a apucat pe toți cântatul.
1: Omenirea e o țigară care să prifași în scrum.
0: Domnule, ești nebun.
1: Și amorul și-l poară arde și se schimbă-l fum.
0: Eu v-am chemat pentru altceva, domnule.
1: Nu mai fumuri vezi aici, la femei și la bărbați.
0: Ce v-a apucat, vă rog?
1: Poți fumează, poți, dar zâși.
0: Păi să înțeleg că prezența mea v-a dat așa un impuls teatral. Stai puțin, că am un fost student de-al meu care în fiecare sâmbătă are ore de râs, de actorie, de dans pentru amatori.
3: Nu mă interesează amatorism.
0: Domnule, eu vă mai întreb o dată. Vă pricepeți la reparat prize sau...
3: Sau ce? Pentru o clipă de artă avem nevoie de auditoriu ca să exhibăm prea plinul care ne bântuie, ca să fim admirați și idolatrizați, nu?
4: Victoria e din ce în ce mai surprinsă.
2: Doamne.
4: O fi nebun.
3: Sau sunt de ajuns cei patru pereți ai unei camere ca să se nască o secundă de mister? Este acea clipă de inefabil suficientă să ieși? Sau numai împărtășită aproape lui ea se comunică pe sine și arta devine atunci cu mine care?
0: Sunteți profesor de istorie, nu?
3: Ei, și ce? Un profesor de istorie n-are acces la transcendent?
4: Teama își face apariția pe fața Victoriei.
3: De ce oare darurile astea semenite să rămână anonime? De ce să zacă în culise? Pentru ce să se așeze pe ele colbul uitării, ca ciorile pe firma cârciumii?
0: Domnule, dacă nu vezi...
3: Ah! În locul tău m-aș duce la biserică în pas spaniol și m-aș întoarce în panțarolă.
0: Nu, o să chem pe altcineva.
3: Pe drum m-aș duce numai învârtindu-mă și aș stropi gardul din mers cu piciorul ridicat.
0: Domnule, vă rog să mă lăsați în pace.
5: Aha, m-am prins. Sir Toby în a 12-a noapte de Shakespeare, actul 1, scena 3.
3: Da, da, ce crezi? Că de-aia facem umbră pământului ca să ne ascundem virtuțile după un dege?
0: Nu mai am nevoie de nimic. N-aveți chef sau nu vă pricepeți. Nu-i nimic, o să rezolv eu altfel.
3: Ia uitați!
0: Ce, unde să mă uit?
3: Sus, pe tavan.
5: Ce gest neașteptat! Mihai a pus Victoriei un leucoplas pe gură și cu o mișcare rapidă îi leagă mâinile la spate cu o sfoară. Victoria se zbate surprinsă. El îi face semn să ia loc pe un scaun lângă masă. Se uită la ea cum gesticulează și îi face semn să se liniștească. Victoria îl întreabă din ochi ce vrea de la ea. În privire ei se citește spaima. Mihai o ajută să ia loc pe un scaun.
3: Ce poezie ați pregătit? V-am întrebat ce poezii ați pregătit.
5: Umblă liber în loc să fie la balamuc.
3: Într-adevăr, e o probă grea. Va trebui să recitați o poezie doar cu ochii.
5: Nu, nu poate.
3: Un talent autentic poate. Nu vreți să deveniți actriță?
5: Oare ce-o fi în mintea lui? N-a jucat atâtea roluri, biata femeie.
3: Talentul iese singur la suprafață, nu? El n-are nevoie de ajutor. Numai netalentații au nevoie de proptele. Cei dăruiți se descurcă în orice situație. Să vedem, să vedem.
5: Hai, dă jos leucoplastul. Mihai îi pune palma la gură.
3: Ce poezie ați pregătit? Da. L-ați pregătit? Ați venit la examen fără să știți o poezie?
0: La ce examen?
3: Nu știați că pentru examenul de admitere la facultate trebuie să pregătiți mai multe poezii?
0: Mă, da, știam.
3: Păi atunci...
0: Domnule, vă implor.
3: Degeaba mă implorați.
0: Nu.
3: Vă rog să vă concentrați.
0: Nu pot, da, nu pot.
3: Doamnă, aceste expresii trebuie eliminate din limbajul nostru. Nu știu, nu pot, nu cred și altele de felul ăsta. Nu fac decât să atragă asupra noastră efecte negative. Vă rog să vă concentrați. Aștept să aud poezia.
0: Și dacă spun poezia, mă lași?
3: Știți foarte bine că sunt mai multe probe.
0: Bani nu am, crede-mă, nu am bani. Toți banii mei sunt la o prietenă care trebuie să mă îngroape cu ei, nu? Aici în casă eu nu am decât bani pentru mâncare.
3: Nu-mi trebuie niciun ban.
0: Atunci poate vrei tablou ăla care e valoros să știi.
3: Nu vreau niciun tablou, a jignit profund comisia.
0: Comisia?
3: Comisia de examinare.
0: Aha.
3: Comisia vă acordă clemență. Dacă nu știți o poezie, poate ne spuneți o fabulă.
0: O fabulă?
3: Da, un cuvânt de origine latină care desemnează o scurtă povestire alegorică în care autorul folosește procedeul personificării animalelor sau a plantelor pentru a satiriza moravuri, deprinderi. E ceva neclar, doamnă?
0: Nu, adică vreți cu tot din adinsul să fabulez.
3: Cuvântul fabulă poate însemna și istorisire inventată, mincinoasă. Dar comisia dorește să-i dați înțelesul pe care tocmai vi l-am explicat.
0: Da, o povestire cu animale.
3: Care satirizează mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta.
0: Da, da, da, în genul cu vulpea care n-a ajuns la strucuri și a zis că sac.
3: Exact, exact, exact. Dar am preferat o fabulă mai puțin cunoscută.
0: Da, da, să încerc.
5: Oare unde vrea să ajungă?
3: Să nu abuzați de răbdarea noastră.
0: Nu, nu, încerc să-mi amintesc.
3: Ar fi cel mai bun lucru.
0: Da, da.
3: Spuneți.
0: Bine, bine, bine, bine. O vulpe... A intrat în casa unui actor și a scotocit prin lucrurile lui și a găsit o perucă.
3: Sigur a găsit o perucă?
0: Păi, în fine, a găsit o mască frumos lucrată, care i-a plăcut. Ridicând-o cu labele, a zis: o, ce cap, dar n-are creier.
3: Cine a scris fabula?
0: Celebrul Esop.
3: Esop?
0: Da, Esop.
3: Imposibil.
0: Cum?
3: Măștile de teatru nu fuseseră inventate pe vremea lui Esop, când tragedia abia se înfilipa grație lui Tespis.
5: Victoria îl privește uluită. Habar n-avea. Te pomenești că va pomeni și despre Pisistrate.
3: Asta se petrecea pe vremea când Pisistrate,
5: v-am spus,
3: conducea Atena acum mai bine de 2500 de ani. Atunci au fost organizate primele spectacole de teatru. Da, de ce mă priviți așa? Un candidat la arta actorului ar fi trebuit să știe aceste lucruri. Dar lectura nu mai e la modă în zilele noastre. În fine, să vedem cum stăm cu ritmul și cu urechea muzicală.
0: Ah, dar știu melodia. Asta o cântă și nepoțelul meu, e Jingle Bells.
5: Ce privire i-a aruncat Mihai. I-a tăiat tot entuziasmul.
3: Și acum un cântec. Un actor complet știe să cânte.
0: Ei, da, sunt eu, Edith Piaf. Haide, lasă.
3: Vă rog, nu ne enervați.
0: Eu, bine.
3: Să auzim.
0: Scântul nu a luat znavur.
3: Bine.
0: În jur tu vera l'on se rencontrera quelque part.

0: Bravo! Ați cântat foarte frumos. Am luat și sfoara. Acum că am intrat la facultate, un exercițiu simplu. Sunteți un bob de grâu.
1: Un bob de grâu?
0: Exact.
2: Acum să te văd, Victoria.
0: Ce faceți?
1: Păi sunt un bob de grâu.
0: Și așa se comportă bobul de grâu?
1: Da.
0: Se ghemuiește?
1: Da. Mă apasă pământul.
0: Aha.
1: Și e întuneric și nu am aer.
0: Și nu vreți să încolțiți?
1: Ai, ce bine la soare.
0: De ce ați rămas așa?
1: Aștept să mă bronzez. Ce? Ce se aude?
0: A început să plouă.
1: Ai, ce bine sunt câteva picături de apă. Și asta?
0: Vine furtuna, e ploaie cu grindină. Nenorocirea coboară asupra neamului lui Labdacos. Cei doi fii al lui Oedip au murit. Polinice e condamnat de Creon să rămână pradă câinilor. Dar Antigona ia asupra sa grija îngropării lui. E fratele ei, sânge din sângele ei.
3: Victoria pune ochii pe o sculă de metal de pe ziar, cheia franceză.
0: Are curajul să înfrunte ordinele pe care le-a dat Creon și de aceea e condamnată la moarte. Să auzim nemuritoarele cuvinte cu care Antigona îl înfruntă pe Creon.
3: Opa, la asta nu mă așteptam. Victoria se apropie ușor de ziarul pe care sunt sculele.
0: Nu au nimic! Antigona!
1: De ce tocmai Antigona?
0: Pentru că Antigona dă măsura împlinirii vocației actoricești.
1: De unde să știu eu Antigona?
0: Păi n-ați jucat-o, eu așa știu.
1: De unde știi?
0: Am citit pe internet.
1: Unde?
0: Pe internet.
1: Ce caut eu pe internet?
0: S-a publicat o pagină cu tot ce a jucat. Când vi s-a dat premiu pentru întreaga activitate.
1: Și au încăput toate pe pagină?
0: Erau mai multe pagini, cu roluri din filme, de la televiziune.
1: Și din teatru, nu?
0: Ba da, cum să nu? Cele mai multe erau din teatru.
1: Ia să uite, domnule. Eu și pe mine nu m-a întrebat nimeni.
0: Un premiu frumos după...
1: Da, după ce am stat 2 săptămâni la spital.
0: Nu asta am să spun.
1: Da, ca să-mi fac niște analize. Au crezut că dau ortul popii și s-au grăbit să-mi dea premiul aia. Îmi pare rău că i-am dezamăgit.
0: L-ați meritat. Acum de ce țipați?
1: Uite!
0: Ce?
1: Gândacul!
0: Unde?
1: Sub masă!
3: Bravo! A reușit să ia cheia franceză.
1: Hai că se bagă sub dulap.
0: Unde e? Unde e?
1: Aici lângă scaun.
3: Mihai se apleacă și Victoria îi dă cu cheia franceză în cap. Dar nu l-a nimerit bine și n-a dat suficientă forță. Mihai o prinde de mână și o strânge.
0: De ce? De ce?
1: Iartă-mă!
3: Mihai, încă pe jos, ia în mână cheia franceză.
1: Nu, te rog, nu!
0: Eu eram gândacul. Ce ușor puteam să trec Stixul.
1: Nu, lasă-mă să-ți explic.
3: Mihai se ridică destul de greu în picioare. A scăpat ca prin minune.
0: Zeii stau prea departe. Se amestecă prea puțin și iată că omul e gata să omoare. Da, tragedia greacă afirmă pentru prima dată responsabilitatea individuală.
1: Nu am vrut să te nimeresc în cap.
0: Fiecare om e chemat să dea seamă pentru faptele săvârșite.
1: Am greșit, nu știu ce mi-a venit.
0: Dar nouă nu ne-a plăcut niciodată responsabilizarea. De aceea am și evadat ori de câte ori am putut în registru comic. E bună o astfel de schimbare. Ce spuneți?
1: Nu știu ce ai de
0: gând. Ce am de gând?
1: Mai mută-ți gândul, domnule. Văd bine că ești demutat.
0: Cum?
1: Cartea e pe masă, caută la femeia îndărădnică.
0: La femeia îndărădnică?
1: Caută!
0: Hopa!
1: Ai găsit?
0: Am găsit.
1: Auzi o brăznicie, mai mută-ți gândul, domnule. Văd bine că ești demutat.
0: Cum demutat?
1: Așa, precum un scaunel.
0: Un scaunel? Hai, vino și așează-te pe el.
1: Vrei să mă așez pe un măgar ca tine?
0: Un astfel de măgar ți-ar prinde bine.
1: Așa o gloabă, vorbe într-o doară.
0: Ești tânără, fetițo, și ușoară. Ce faci? Ești tânără, fetițo, și ușoară.
1: Știi ceva? Poți să mă omori că nu mai știu nimic.
0: Da? Atunci ia să fac eu bucățele poza nepotului.
1: Nu, să nu o strigi, te rog, te implor.
0: Ești tânără, fetiță și ușoară.
1: Suflă-mi.
0: Da? Prea ușoară la picior.
1: Stai puțin, prea ușoară la picior.
0: Să pot să fiu ajunsă.
1: Să pot să fiu ajunsă de... pe un porc ca tine. Și totuși, și totuși
0: am destulă
1: și totuși am destulă greutate.
0: O turturică?
1: Da. Hai că mi-a venit. Și tu, bâdlan,
0: crezi că te prinde uliul turturico?
1: Se poate, dar bâdlanul niciodată.
0: Hai, lasă viespe, lasă, prea ești rea.
1: Viespe sunt. Păzește-te de ac.
0: Leacul acului, îl știu, ți-l smulg.
1: Socoți că știu zmintiții unde e acul.
0: Se știe unde-și ține viespe acul, în coadă.
1: Bă, pe limbă.
0: Limba cui?
1: A dumitale, n-ai nici cap, nici coadă în tot ce spui și acum rămâi cu bine.
0: Cu limba în coada ei? Iubită Kate, întoarce-te, sunt nobil.
1: Să văd.
0: Jur să te bat, de vei mai da în mine.
1: Atunci îți pierzi blazonul dacă dai într-o femeie. Nu ești gentil om. Ce coif ai? O scufie de nebun sau o perucă?
0: Nu, nu, nu, nu. Nu mă enerva. Spune textul, nu pe delături. Spune textul, nu pe delături.
1: Ia uite unde am stătea mie, Stanislavski.
0: Jur să te bat de vei mai da în mine.
1: Atunci îți pierzi blazonul dacă dai într-o femeie. Nu ești gentil om. Ce coif ai? O scufie de nebun?
0: Nu, un cocoș fără de creastă. Chei? Vrei să fii găina mea?
1: Oh, cocoșul meu? Cam răgușit cocoș și fără pene.
0: Nu fii atât de înțepată, Chei.
1: Așa sunt eu când am în fața mea un caragios.
0: Nu e niciun caragios aici cu noi.
1: Ba, este.
0: Arată-mi-l.
1: Să ți-l arăt, îmi trebuie oglindă.
0: Vorbești de mine.
1: Deși ești tânăr, ai destulă minte.
0: Zău, pe Sfântul Gheorghe, prea tânăr pentru tine.
1: Totuși ești cam zbârcit.
0: De griji.
3: Mihai, ia iepurașul de pe televizor.
1: Să nu strici! Nu!
3: Victoria a rămas cu gura căscată.
0: Ea cu ce s-a întâmplat?
1: Blanc.
0: Cum?
1: Nu mai știu ce urmează.
0: După ce ați jucat-o pe Catalina de 300 de ori?
1: Nu, niciodată nu am avut o memorie bună.
0: Vi s-a întâmplat să uitați și pe scenă?
1: Da.
0: Și ce faceți?
1: Depinde. Odată am ieșit din scenă și i-am dat o palmă suflerului care a plecat cu pluta de...
0: Urât, urât.
1: Ha?
0: Urât. I-ați dat o palmă?
1: Păi i-am dat.
0: Cum i-ați dat mie cu cheia franceză? Știți, când eram mic, eram vecin cu directorul de la grădina zoologică și m-a luat într-o zi când veneau vizitatori ca să o văd pe îndelete. Am intrat într-o încăpere climatizată. Pe un perete erau cuști cu maimuțe.
1: Cuști cu maimuțe?
0: Da. Jos, într-un bazin de sticlă, dormea un crocodil. Părea mort. Era strană de piatră. Directorul s-a uitat la ceas și a dat ordin să se servească masa crocodilului. Un îngrijitor a adus un iepuraș. Semăna cu ăsta de pe televizor.
1: Nu, lasă-l, te rog, că-l strigi, nu.
0: Într-o clipită, fălcile crocodilului s-au deschis și s-au închis la loc. Iepurașul dispăruse. Crocodilul părea în continuare mort. Doar maimuțele țipau disperate.
1: Puțin îmi pasă.
0: Cum?
1: Da, puțin, asta e replica, abia am amintit-o. Puțin îmi pasă.
0: Ascultă, de mine n-ai să scapi.
1: Te bat. De mai rămâi, lasă-mă în pace.
0: Nici nu mă gândesc. Să văd cum umbli. Nu ești chioapă, nu?
1: Nu, dar lasă-mă, zmintitul, în pace. Și să dai părâș cui vrei, dar mie nu.
3: Amândoi rămân nemișcați.
0: Nu suntem acasă.
1: O fi Emilia. S-o fim toți de la piață.
0: Nu sunteți acasă.
1: Dar unde să fiu?
0: Ați plecat de acasă.
1: Păi dacă nu-i răspund, o să intre, că are cheie.
0: Are cheie?
1: Da. N-ați auzit când am sunat?
0: Am auzit,
1: Emilia. Sigur că am auzit, dar...
3: Cei doi o privesc ca niște copii prinși în timp ce furau.
0: Doamna Victoria Tudor a avut amabilitatea să-și amintească pentru mine un fragment din Îmblânzirea Scorpiei de Shakespeare. Când ați sunat aici în casă, nu mai era mare actriță Victoria Tudor, ci Scorpie.
1: Cine? Ce, nu eram crocodilul?
0: Nu.
1: Emilia, domnul e o vulpe în piele de crocodil.
4: Vai de mine, doamnă, iar era o boschetare, ea în scara blocului.
1: Aoleu.
4: Zău, mi-e frică de ei de mult. Da. Nu se rog foc la ceva. Și trag toată ziua din pungile alea și nu anunță nimeni poliția.
1: Păi da, trebuie să dăm telefon la poliție imediat.
4: Să dea ursul, că el e administrator.
1: Dar ce treabă are ursul cu crocodilul,
4: măi? Ce aveți cu crocodilul, doamnă?
1: Îl avem aici.
5: Nu mai sunt gândac?
1: Aoleu. Unde te duci?
4: Să pună în frigider ce-am cumpărat.
1: Nu, nu, nu, mai târziu, Emilia, că domnul vrea să plece, cred că a terminat.
5: Nu, nu, nu, mai am puțin, mai am.
4: Bine, atunci să duc astea.
1: Nu, lasă că le duc eu.
4: Aoleu, lăsați-le, doamnă, lăsați-le.
1: Dă-mi dragă sacoșa.
3: Emilia nu-i dă sacoșa și se îndreaptă spre bucătărie. Mihai se ține cu mâna de cap. Îl doare. I s-a făcut rău? Se întinde pe canapea.
4: Oh. Vai de mine, ce mă doare?
1: Nu te dragă nimic.
4: Să ne aibă, doamnă, parcă e lovit la cap.
1: Nu știi cum face crocodilul pe mortul?
4: Nu.
1: Și deodată sare și închide purașul.
4: Vai, doamnă, vă arde de glume și săracul om, ia uitați-vă.
1: Săracul crocodil, nu om. E bun de internat la Palamuc.
4: Oh. Băi, rău, ce să vă dau?
1: Să-i dai una.
4: Vai,
1: ce
4: doamnă, dai? Doamnă, dar ce m-a apucat?
1: Pe mine m-a apucat, pe el l-a apucat.
4: Păi sigur, nu vedeți că e rău?
1: Se prostește, nu e rău.
5: Aveți un mito calm.
4: Ce să avem?
1: N-avem nimic.
4: Însă-mi tarun cu medicamente.
1: Mă, se preface.
4: Ei, să pun eu la farmacie.
1: No!
4: Vai de mine.
3: A căzut pe jos?
4: Mă duc la farmacie.
1: Vrei să mă lași aici singură cu nebunul?
4: Ce nebun, doamnă, că e rău.
1: E un farsor, Emilia, se preface.
4: Doamnă, se vede că e om cum se cade.
1: Emilia!
3: Mihai e întins pe jos. Parcă ar fi leșinat.
1: Ai păcălit-o pe fata asta. Te-a crezut, săraca. Hai că ți-ai făcut damblaua, domnul. Domnul, nu mai face pe mort un păpușoi.
3: Victoria se apropie încet de Mihai.
1: Hai, hai, că m-ai dat gata.
3: Mihai nu dă semne de viață. Victoria îl mișcă ușor cu piciorul.
1: Domnul Bucur. Ei, domnul Bucur.
3: Victoria ia șurubelița și îl înțeapă ușor între coaste. Nicio reacție. Îl zgâlție ușor. Nimic, parcă...
1: Ce? Chiar ți-e rău?
3: Se apleagă peste el și îi dă ușor cu palma peste obraz.
1: Domnul Bucur, domnul, vă sună telefonul.
5: Alo, ce vrei?
1: Ajutor!
5: Îți explic acasă, ai răbdare.
1: Ajutor!
5: E un copil, a vărsat apă clocotită pe el.
1: Copilă, e...
5: Când vine acasă, știi că vin, unde să mă duc?
1: Face-me crocotită.
5: Bine, lasă-mă.
1: Are ca de scaun.
5: Era nevastă-mea.
1: Nevastă? Ea știe cu ce te ocupi?
5: Trebuie să mă duc acasă.
1: Aha, a simțit ea ceva?
5: La micu are temperatură.
1: Dar ce, ai un băiat?
5: Nu, o fetiță.
1: O fetiță?
5: Da.
1: Ea e la micu?
5: Nu.
1: Dar cine, domnule?
5: Goofy.
1: Goofy?
5: Da, e fox terrier.
1: Și are temperatură mediterană?
5: Da, trebuie să duc la veterinar.
1: Acum?
5: La miezul nopții, la 4 dimineața, la miez, oricând are ceva, te duci cu el la veterinar.
1: Domnule, dumneata chiar că ai talent.
5: Credeți că aș putea deveni actor?
1: La vârsta dumitale e mai dificil. Dar studenții mei îmi spun că în reclame joacă tot felul de oameni, să știi. Oameni de pe stradă, da, care n-au niciun fel de studii.
5: Aș avea șanse reclame?
1: Păi, eu așa cred.
5: La ce aș putea face reclamă?
1: La orice, domnule, la orice.
5: Păi la orice e la nimic.
1: Păi, atunci... La mâncare de câine, spre exemplu, dacă tot zici că ai câine.
5: Opa, câine?

0: Mi s-a făcut foame și acum vine sloganul. Să nu ai inimă de câine. Dă celui mai bun prieten al omului mâncarea cea mai bună. Îmi dați, vă rog, șurubelnița.
1: De ce?
0: Să repar totuși priză.
1: A, poftim.
0: Mulțumesc.
1: Dar de ce n-ai dat dumneata examen la teatru?
0: Un gândac nu are ce căuta pe scenă. Ați avut dreptate.
1: Când te-am lovit?
0: Când mi-a cerut să joc brânză.
1: Eu?
0: Am dat examen la teatru acum 25 de ani și dumneavoastră ați fost în comisie.
1: Iauzi.
0: Eu m-am bucurat când erați actrița mea preferată.
1: Nu mai spune.
0: În timpul liceului n-am pierdut niciun spectacol în care a jucat. Eram plin de încredere și...
1: Și?
0: Și m-a spus să joc brânză.
1: Eu? Te-am pus eu să joci brânza?
0: Da.
1: Hai, termină, cred că era Bibanu.
0: Nu, dumneavoastră.
1: Ei, asta e. Și tu ce ai făcut?
0: Ce să fac, n-am știut. Dumneavoastră ce ați făcut în locul meu?
1: Eu știu ce aș fi făcut, nu știu ce aș fi făcut. Ai putea să faci așa? Ia, pune tu fața aia de masă pe mine.
0: Aia de acolo?
1: Aia da. Pune-o peste mine. Acoperă-mă.
0: Așa, poftiți.
1: Așa.
0: Și acum ce faceți? De ce nu răspundeți?
1: Păi sunt brânză.
0: De ce stați așa?
1: Aștept.
0: Ce?
1: Să mă împut. Ai văzut că se poate?
0: Acum niște ani, într-o duminică după amiază, câțiva dobitoși cu lanțul și bâte în mâini s-au luat de mine pentru că aveam barbă și purtam blugi. Am fugit și am intrat în teatru de pe bulevard. Acolo, peste o jumătate de oră, urma un spectacol chiar cu dumneavoastră, Noapte Bună, Mamă. N-aș fi vrut să rămân, dar până se linișteau lucrurile pe stradă, n-aveam altceva mai bun de făcut. Am cumpărat bilet, am intrat în sala de spectacol. La un moment dat m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că spectacolul ar fi trebuit să înceapă. Am rămas uluit. În jurul meu nu mai era nimeni. Eram singurul spectator. Am vrut să mă ridic și să întreb pe cineva ce se întâmplă, dar exact în acea clipă luminile s-au stins și reprezentația a început.
1: Tu erai. Ani de zile am vrut să întâlnesc pe omul acela care a fost un singur spectator.
0: Când am ieșit de la spectacol, aveam lacrimi în ochi. Plasatoarele mi-au spus că intraseră în panică. Le-a fost teamă că indivizii ăia cu bâtul o să intre în teatru, așa că au închis ușa de la intrare. Mi-au zis că au vrut să-mi dea banii înapoi și să mă trimit acasă. Dar dumneavoastră n-ați fost de acord. Am simțit atunci o bucurie imensă și un regret.
1: De ce?
0: Că eram singur.
1: Îți mulțumesc.
0: A fost și gânda cu bula ceva.
1: Nu vorbi așa. Nu.
0: Sau am fost pentru câteva clipe crocodil.
1: Iartă-mă, dar te rog să mă ierți.
0: Nu, eu vă cer iertare. Nu știu ce m-a apucat. Acum îmi dau seama că n-ați greșit. Nu toți au înzestrarea la dumneavoastră.
1: Vezi tu, când m-am născut, o zână bună sau rea, cine poate ști, mi-a aruncat în leagăn o floare. Și au fost ani de zile când toți erau atrași de ea. Vroiau să-i simtă parfumul. Și atunci n-a mai fost timp nici pentru copil, nici pentru soț, nici pentru familie sau prieteni. Au fost și ani când nimeni n-a mai avut nevoie de parfumul ei, până și eu o uitasem.
0: Cum se numește floarea?
1: Ei se spune talent.
0: Ce să fac? Eu n-am primit nicio floare.
1: Nu spune asta.
0: Ba.
1: Sunt atâtea flori. Vai, la urma urmei, chiar și profesor de istorie ai de susținut un spectacol, cum? Dar eu mi-amintesc că la școala generală eu iubeam chiar istoria. Și de ce? Pentru că profesorul avea talent actoricesc. Da. Te făcea să-i vezi pe Alexandru Macedon, pe Cezar, pe Napoleon. Eu eram îndrăgostită de Napoleon, să știi. Și de Cuza și de Eminescu eram la română îndrăgostită. Nu, cred că ai mari bucurii cu elevii tăi.
0: Da, copiii sunt extraordinari.
1: Da, tu ca profesor faci sigur un lucru bun. Ca actor depinzi prea mult de alții. Tu crezi că eu am vrut să ajung actriță? Na, nici gând. Tatăl meu a fost pilot de vânătoare și la 10 ani visam și eu și tata și mama să devin cea mai tânără brevetat mondial din lume. Era una de 13 ani în America, eu aveam 10. Numai că m-a așezat tata în carlingă și mi-a zis: n-ajungi cu picioarele la paloniere, așa că a trebuit să mai aștept să mai crească picioarele. Numai că în anul care a urmat, pe 29 mai, avionul pilotat de tata s-a prăbușit cu omul pe care îl iubeam cel mai mult. Mai târziu mă pregăteam să dau examen la canto, numai că am răcit exact în timpul când se dădeau examenele. Așa că îți dai seama când am intrat. Și am intrat vis-a-vis la doamna Voiculescu și am spus o poezie scrisă de mine. Și uite așa, teatru m-a ales pe mine, nu eu pe el. Da, eu sunt un fel de burlan prin care Dumnezeu își toarnă harul. Ce frumos ar fi, ce frumos ar fi dacă am putea spune cu fiecare spectacol: fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.
2: Dacă oamenii ar pierde toată știința lumii, dar n-ar pierde aceste cuvinte, și tot s-ar putea salva.

0: Priza e gata.
1: Da?
0: Uitați, televizorul merge.
1: Oh, da. Da, mulțumesc.
0: Nu v-a fost frică?
1: De ce?
0: Dacă eram un nenorocit, puteam să vă omor.
1: Moartea e un profesor bun, dragul meu. Și eu puteam să te omor cu cheia aia.
0: E numai vina mea, vă rog să mă iertați. Vă rog din toată inima să mă iertați.
1: Nu am de ce.
0: Pe cum n-aveți de ce?
1: Ai, că era să uit, cât vă datorez?
0: Nimic.
1: Nu, nu se poate, nu.
0: Nimic?
1: Nu.
0: Oricum trebuie să trec ca să repar scaunul.
1: A, să mă anunț din vreme ca să mă pregătești, să-mi spui ce roluri vrei să repet.
0: Bine, bine.
1: Stai puțin, ce ai? Ai sânge pe ceafă?
0: Nu, n-am nimic, n-am nimic. Sărut mâna.
1: Poate a...
0: Am plecat, sărut mâna.
2: Victoria îi întinde mâna și Mihai o sărută. Gata. A plecat.
1: Nici nu mi-a spus Emilia. O fi plătit cimitirul. A, stai că dacă filmul cu Shirley MacLaine începe la 9, atunci eu am timp să trec și pe la Miții.
2: Uite-o pe Emilia.
1: S-au scumpit telefoanele.
3: Dar
1: iar?
3: Ce faceți? Vorbiți de una singură.
1: Când să vorbesc cu un prost, mai bine vorbesc singură.
3: Aha, am înțeles.
1: Era o replică.
3: Da, unde e?
1: Mai cu tine moare omul cu zile.
3: Au, l-a murit?
1: Bine că n-ai venit peste o săptămână.
3: E la baie?
1: Păi nu te-ai întâlnit cu el?
3: Nu.
1: Azi de ori a plecat.
3: Cum a plecat?
1: Ce era să facă? Să te aștepte pe tine?
3: Măcar priza a reparat-o.
1: Păi de reparat a reparat-o, să vedem cât o să țină.
3: Sper că n-a uitat de scaun.
1: Nu, nu, a zis că îmi dă telefon peste câteva zile.
3: Au zis, da, v-a cerut mult.
1: Păi ne socotim data viitoare.
3: Eu te uit, un host cinstit. Nu știu, dar eu parcă l-am mai văzut pe ăsta pe undeva.
1: Păi l-ai văzut la doamna Ceară.
3: Ne, acolo nu l-am văzut.
1: Nu?
3: Nu.
1: Ah. Ia, hai să-l sunăm pe Fitu.
3: Dar nu mai e nevoie.
1: De ce?
3: M-a sunat el. Da, ci că i s-a terminat abonamentul și de-aia n-a putut să sune. Și eu care stăteam ca pe ace. De, așa-s copii. Hai că mă duc să spăl zarzava.
1: Stai, ia vezi cine mai e. Doamne Dumnezeu, ia vezi.
3: Cine mai este? Hai că viu.
1: Emilia.
4: Bună ziua.
1: Cine e dragă?
3: Stați așa că vin. Intrați.
4: Bună ziua, mă iertați că am întârziat. A fost o încurcătură.
1: Cine e Emilia?
3: Păi, nu știu.
4: Sărut mâinile, mă iertați că am întârziat. A fost o încurcătură, nu-mi stă în obicei.
1: Pe cine căutați?
4: Doamna Tudor, am venit să repar priza.
3: Poftim?
4: Știți, am vorbit acum 2 zile la telefon.
1: Pentru ziua de azi mi ajunge.
4: Știu că am întârziat. Dacă am picat prost, să știți că vin altă dată.
1: De ce să vii, domnule?
4: Ca să repar priza.
1: Emilia, da. Ia de tu telefon la poliție.
3: Poliția.
4: De ce o să chemați poliția?
1: Domnule, pe scara blocului sunt boschetari.
3: Da,
1: dumneata,
3: da.
1: Intri nepoftit peste noi în casă când de-abia mi-a plecat unul.
4: Doamnă, eu n-am venit nepoftit. Am fost recomandat de doamna Ceară și am vorbit cu dumneavoastră la telefon. Mi-ați dat adresa.
1: Cum te numești dumneata, domnule?
4: Cristian Bucur.
1: Domnule, mie mi-ajung lumele pe ziua de astăzi. Te rog foarte mult.
3: Dar domnul Bucur a fost și a reparat priza.
4: Domnul Bucur?
1: Da. Care e profesor de istorie?
3: De istorie.
4: Eu sunt profesor de istorie.
1: Nu, eu n-am chef de teatru zău.
4: Vă înțeleg.
1: Nu, eu nu. Emilia, da. Dă-te rog telefon doamnei. Stai, domnule, aici. Dă telefon doamnei Ceară.
3: Imediat.
1: Stai aici, domnul.
2: Se duce și formează numărul de telefon al doamnei Ceară. 303-1345.
4: Doamnă, eu nu vreau să vă deranjez. Văd că aveți îndoieli. Eu sunt om serios. Doamna Ceară mă cunoaște de ani de zile.
3: Ia, uite, sună. Ia,
1: da, vorbim da. Aici. Alo, doamna Ceară, vă rog să mă iertați. Sunt Victoria Tudor. Da, este la mine un domn care spune că este profesor de istorie și că e cel pe care mi l-ați recomandat dumneavoastră. Eu vreau să vă rog să-mi spuneți cum îl cheamă și cum arată domnul. Da, vă mulțumesc, doamna. La revedere. Și atunci... Cine a fost cel care a reparat priza și s-a dat de domnul Bucur?
4: Cum arăta?
1: Domnul era înalt de 2 ori cât dumneata. Așa. Cam de vârsta dumitale, voce de bariton și talent la teatru.
3: Părea un om cum se cade, doamnă. Eu m-am dus să-i cumpăr midocal.
1: Emilia...
4: Da, e clar.
1: Ce e clar, domnul meu?
4: E clar, și-a bătut joc de mine.
1: Cine?
4: M-a pus pe drumuri. M-a trimis degeaba la medicul veterinar.
3: Ce medic veterinar, doamnă?
4: Vărul meu.
1: V-ați înțeles tot să vă jucați cu nervii mei? În ce telenovelă joci, domnule?
4: Eu nu joc, el joacă.
1: Da, el, da.
4: L-ați văzut?
1: Domnule, chiar e vărul dumitale?
4: Eu așa cred.
1: Cum așa cred? Nu ești sigur?
4: Cred că el a fost.
1: Adică nu mai e clar?
4: Ba da, de fapt sunt aproape sigur.
3: Dar bine că a reparat priza.
4: S-a priceput el la prize?
1: Păi se ocupă vărul dumitale, domnule.
4: E actor.
1: Nu e profesor de istorie?
4: Nu, eu sunt profesor de istorie.
3: Oh, unde e actor?
4: În Italia.
1: În Italia?
4: Da, da.
1: Și joacă teatru acolo?
4: A jucat, acum joacă în filme.
3: În film? Oh, v-am zis eu, doamnă, că l-am mai văzut.
1: Mai și mie mi-era cunoscută figura.
3: Păi l-am văzut într-un film la televizor.
4: Da, a jucat într-un serial polițist care se dă și la noi acum.
1: Da, domnule, se dă seara mai târziu. Dar nu știam eu de unde să-l iau. Ia uite, dar cum de-a ajuns el actor în Italia?
4: Acum mai bine de 10 ani erau nenorociri pe străzi, manifestații și contramanifestații l-au bătut unii. Un prieten care lucra la o fundație l-a ajutat să plece în Italia și să se trateze acolo. Și a revenit, a rămas acolo și a făcut o școală de actorie la Milano. Apoi încet, încet a început să joace teatru și de vreo 4-5 ani joacă în filme.
1: De ce așa?
4: Dar nu știu ce l-a apucat. A auzit că vin la dumneavoastră și cred că a vrut să vă cunoască personal.
1: Ne, s-o fi gândit că n-are o parteneră pe măsură în Italia.
2: Cristian vede o șapcă din piele de crocodil pe un scaun.
4: Da, el a fost. Uitați, asta e șapca lui. Și-a uitat-o aici.
3: Și-a uitat-o aici șapca.
4: E șapca lui din piele de crocodil.
1: Da? Deci el e crocodilul.
4: Crocodilul?
1: Care înghite iepurașul.
2: Cristian a rămas cu gura căscată.
3: A glumit, doamna, ce-ați rămas așa?
1: Ba, n-am glumit deloc.
4: O să văd eu acasă ce-a fost în mintea lui.
1: Eu fi fost dor de mine.
4: Da, peste câteva zile pleacă înapoi în Italia.
1: Unde mai joacă el Shakespeare cu Tudor?
4: V-a spus că e actor?
1: Și încă ce actor, mai mare talent.
4: O să-i spun, o să se bucure.
1: Ce să-i mai spui, că știe el foarte bine.
4: Bine că a reparat priza. Mă iertați pentru toată tevatura. Cred că v-ați înțeles foarte bine.
1: Excelent. Să-i spui să-mi dea neapărat un telefon înainte să plece.
4: Sigur că da, am să-i spun.
3: Da, să vină să repare scaunul.
4: Scaunul?
1: Da.
3: Păi s-a avut un scaun, da. Exact. Dar mă rog, nu e el de vină. Au și scaunele astea, au vârstă.
4: O să vin eu să-l repar, nu vă faceți griji. Nu vă mai rețin, sărut mâinile, la revedere.
1: La revedere,
3: hai, la revedere, la revedere.
1: Ca să vezi, Emilia, ce ție și cu actorii ăștia?
3: E, a vrut el să vă vază.
1: Am văzut eu călcam plăceai.
3: Hai că mă duc să spăl zarzavacul.
1: Da, du-te.
2: Ce zi. Ce, credeți că e ușor? Că eu n-am nicio problemă, nu sufăr. Numai eu știu cât îndur, fără nicio vină. Și de aici, din lumină, bucuria e bucurie, tristețea tristețe. Pedeapsa mea e drumul zilnic prin întunecimile celui însoțit. Și orice cădere e ca un cui înfipt în chipul... Emilia se duce la bucătărie. Mai rău decât dobitocul. Știute și neștiute, din tinerețe și din obiceiul cel rău, din voia cea liberă și din lene. Mânia, invidia, clevetirea, minciuna, trufia, curvia, osândirea, viclenia, lăcomia, beția. Victoria se așează pe canapea zâmbind cu revista în mâini. Sau a râs nebunește, sau ceva rău a cugetat. Ori frumusețe străină a văzut și cu ea și-a rănit inima. Sau ce nu se cuvine a grăit. Ori de greșeala fratelui său a râs, sau de rugăciune nu s-a îngrijit. Ori mai mari decât acestea. Iată ce am eu de rumegat neîncetat. Unii oameni fac asemenea grozăvii încât îi lași în plata Domnului. Sfântă inconștiență! M-ați uitat? Ai uitat că eu voi mărturisi pentru tine în favoarea ta? Eu, îngerul păzitor.

0: Emilia!
1: Da!
0: Păi am tot vrut să te întreb ceva de fiecare dată, uit. De ce îi spuneai tu soțului tău Bulbulică?
2: E, de drag, că era un om tare bun.
0: Bulbulică? Puteai să zici mai frumos.
3: Ați ascultat Victoria și Crocodilul de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Alexandru Dabija. Distribuția a fost următoarea: Victoria Tudor, Olga Tudorache, Mihai Bucur, Mihai Bica, Emilia, Dorina Lazăr, Îngerul Păzitor, Mircea Constantinescu, Cristian Bucur, Mihai Calotă. Asistența tehnică Monica Wilhelm. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Stelica Muscalu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Redactor și coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2007.
4: Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Într-o zi de avalma penserat, de Cornel Pop. Interpretează actorii Dorel Vișan și Vasilica Stamatin de la Teatrul Național din Cluj-Napoca.

0: se poate să nu le găsesc.
1: De ce nu tragi ușa aia după
0: le
1: tine?
0: Le găsesc eu, nicio grijă. Atunci să văd eu ce mutre o să
1: fac. Pe unde treci toate le lași vraiște.
0: Parcă-l văd nemernicu.
1: Tu m-auzi? Cu tine vorbesc.
0: O să-i cad de față.
1: E să nu le fac sândă, Doamne Dumnezeule.
2: Nu-i întreg la minte.
0: Eu îi spun eu.
2: Ceva s-a întâmplat cu el, ceva nu-i în regulă.
0: Moca lui de tâmpit, parcă-l văd.
2: Simt de parcă... Sigur, mahorca lui împuțită. Te apucă grața.
1: Mi-ai împuțit casa cu porcăria aia.
0: Mi-e el un pârlit, un prăpădit de paznic acolo. Mizerabil.
1: Iar ai fumat mizeria aia, nu? Crezi că nu simt? Poți să tot deschizi tu fereastra, că eu tot simt.
2: Doamne Dumnezeule, cum poate fuma așa ceva?
0: Idiot.
1: Sertare, uși, ferestre, toate zboară.
0: Nu mai să le găsesc.
1: Așa, casă, un ceas, doar un ceas am lipsit și eu și iată cum arată. Prăpăd, nu alta, parcă au trecut tătarii.
0: Le găsesc eu, cum să nu le găsesc.
1: Oh, Doamne, e ceva să nu scârție în cruba asta nenorocită.
0: Dau eu de...
1: Să te ia dracu.
0: Dau eu.
1: L-a apucat rău de tot. Iar să ia razna.
0: De câte ceva a furisita.
1: Stai, omule, locului, ce-ți veni?
0: Poate acolo, ia.
2: Uite-te la el, că n-are astâmpăr. Uite-te la el.
0: Să vedem în mod sigur.
1: Fără să trântești, nici nu puteai.
0: Da. Aici nu-s nici aici, nici aici. N-ai bine treabă, nu-s nicăieri.
2: Îmi spui și mie ce cauți?
0: Nicăieri.
2: N-aude, se face că n-aude.
0: El să-mi explice mie ce și cum e cu boxul. Îmi vine el cu iordane de-astea. Un prăpădit de pasnic, un neisprăvit ca el. Nu știi tu, nemernicule, cu cine ai de-a face? Habar n-ai.
2: Pădelele astea, Doamne Dumnezeule, cum arată, groaznic.
0: De tot îl pocnesc eu, de-o să-i sară borșul.
2: Ia, uite-o și pe asta. Măi, ce blană și-a trântit pe ea. Încă nu-i frig și așa și pus blana. Ți s-a făcut frig, drăguțo? Caragioasă.
0: Alea, dracu, nici cum nu dau de ele. Unde le-a pus nemernica peste tot, bulendre de ale ei, ceva. Poftim unde era flanela. Eu bag de gât.
2: De când cu barul și hotelul ăsta vezi tot felul de figuri. Parcă e alt cartier. Se schimbă lumea, se schimbă.
0: Ei, ține-o!
2: Ce-i asta?
0: Nu asta căutai? Uite-ți-o!
2: Aoleu, flanela mea, dar unde ai găsit-o?
0: Unde? Unde ai pus-o?
2: Doamne, ce-am mai căutat-o?
0: Vezi, deșteaptă-o! Eu ți-am găsit-o!
2: Să știi că peste tot m-am uitat.
0: Și mai zici
2: ea.
0: Că eu-s brambura, dar tu? Tu cum ești? Unde te uiți numai bulendre de ale tale? Cârpe, zdrențe, peste tot, zdrențe!
2: Pe vremuri ce de blănuri mai aveam și eu. Doamne, și ce rochii de tot felul. Haine, nu glumă. Acum uite ce îmbrac. Amărâtele astea de haine. Mizeriile astea.
0: Și doamna zice că n-are ce îmbrăca.
2: Una ca lumea n-am
0: da. Cu marafeturile astea, cum să dau eu de ele? O să le arunc în stradă așa, o să fac, le dau foc.
2: Doamne, ce-am fost și ce-am ajuns.
0: Costumașul ei de dansatoare. Ce paiete. Madame sfârlează. Ce caragios și-l mai păstrează încă. O să pun să-l îmbrace.

0: Ustița aia câte o palmă. Auzi, mai bine nu ți-o puneai, că tot aia era. Uite-o și pe asta. Una mai brează decât alta. La bar, sigur că, dar la bar cu voi, drăguțelor, cuibușorul vostru drag.
1: Uf.
0: Or fi lucrând fufele acolo, astea pe undeva.
1: Acolo le-o fi pipit
0: nemernica. Serviciu de noapte, dragă.
1: Acolo sus, acolo le-a pipit nemernica.
0: Nu, deci pierd vremea și să mai plâng ce rău o duc. Niște sclifosite. Toate sunt niște sclifosite.
1: Ajunghei drăgită noapte, noapte.
0: Ah, setea asta de dimineață mă tot chinuie.
1: Așa da.
0: Oare după ce?
1: Așa da. Ce le-a mai dosit nemernica tocmai în fund de tot, să nu dau eu de ele afurisită? Ce credeai?
2: Auzi ce face, ce poate mitralieră?
1: Afurisită muiere.
2: Tu auzi ce gălăgie face robinetul ăsta?
1: Și ce dacă?
2: Înnebunesc, tu pricepi și în baie și în bucătărie, toate fac la fel unul de treabă.
1: Se mai strică și ele.
2: Picură tot timpul, poți să le tot strângi, că ele tot picură.
1: N-are decât, de-aia sunt robinete să picure, lasă.
2: Mă nebunesc, înțelegi, le simt aici în creștet, îmi toacă creierii, zi și noapte tot picură robinetele astea, mă dau
1: boarfe,
2: gata, să știi.
1: Boarfe de ale ei până și aici adosit.
2: Mă dau să-ți iei câmpii, nu alta.
1: Le-am găsit. Le-am găsit, iată. Ce credea că nu le găsesc?
2: Ce naiba, frățicule, ești nebun?
1: Iată-le.
2: Îmi dărâm casa, ce faci?
1: Iată-le aici, mâinile mele.
2: Așa, aruncă spate, până tot, dă-i foc, șandravale. Ce mai aștept să terminăm odată cu porcăria asta?
1: Pozele și ziarele mele. Ce v-am mai căutat?
2: Ce lume. Ia uite ăștia de intră în hotel. Niște granguri, desigur. Prea mișună toți în jurul lor.
0: Ia uite, major, domnul cum a înțepenit cu mâna la caschetă.
2: Ăștia nu-s oricine, bag seama. Că mă gândesc cum a mai salutat și pe mine major domnul când soseam la hotel acolo. Sărut mânuțele, Dulcinea, cu plecăciuni până la pământ. Oh, da, chelnerii și tot personalul barului știau ei ce știau. În seara când dansam eu, erau siguri de clientela cea mai bună. Dansează pentru dumneavoastră, Dulcinea! Eram senzația serii, Dulcinea! Nici azi n-am aflat cine a fost de fapt Dulcinea asta, da? Mi s-a potrivit de minune. O bine mai prodat-o poetașul ăla. Odată m-a văzut dansând și mi-a și trântit niște versuri. Dulcinea din Carpați. Și de atunci așa mi-a rămas numele. Dulcinea. Ce chestie ești cu poeții ăștia? Facă te-o trăznaie de asta și pe urmă se topesc, dispar fără urmă. De atunci nu l-am mai văzut. Măcar că a promis că atunci că revine, da. Oh, Doamne, le păstram versurile. Oricum tot am rămas cu ceva. O amintire dintr-o noapte nebună de vară. Eu să fi fost aia. Iau de blonda. Uite și pe micuța noastră blondă, drăguța de ea de când n-am mai văzut-o. Ia staniță, parcă n-ar fi ea. Ia e, cum să nu? Nu știu, după mers, ia e, sigur că ia e. Ei, cine-și mai aruncă părul ca ea pe spate? Oricum tare schimbată. Parcă e alta. Elegantă. Ce elegantă e. De asta mi se părea mie că drăguța de ea mi-a lipsit. Uite, acum îmi dau seama cât de mult mi-a lipsit. Cu mutrișoara asta ei, veselă și poznașă, cum să nu îndrăgești? E singură? Mă mir. Ea care tot timpul e înconjurată de tot felul de gealați, tare mă mir. E adevărat că în ultima vreme se tot afișa cu boxerul ăla, cum îl cheamă, ăla, campionul. Repede a mai pus laba pe ea, după ce le-a făcut vânt celorlalți. O fi terminat-o și cu el, mai știi? I-o fi dat papucii micuța. Poate e mai bine pentru ea. Cu boxerii ăștia nu știi niciodată. Uite, vorbesc și eu. Uite-l că a apărut și dumnealui. Nu-i singură micuța, cum să fie singură. Deci a făcut și dumnealui apariția. Cum să... era la bar. Au fost împreună. Uite ce depuși după el. O droaie de admiratori. De când cu meciul ăla la televizor a devenit, vezi, doamne, mare vedetă. Deci autografe. A luat-o de braț. Nu-i mai...

0: Aoleu, limuzina aia doar nu fie a lui.
1: Ba bine că nu. Chipești, băiat, mă, ce-i a lui, a lui, cum mai stă la volan?
0: Își cam dă fumuri. Cu așa mașină și cu așa frumusețe de fată, cine nu și-ar da?
1: Da, ia, Doamne, mănâncă din ochii, nu alta. Zău că le stă bine.
0: Îți făcuți unul pentru altul. Fericită pereche. El numai de n-ar lua o razna ca și bărbatul meu.
1: Doamne, ce mândrețe de băiat mai era și el. Ce sportiv mare. Acolo în ring avea scânteie. Era un luptător.
0: Acum mi-e și milă de el. Ce să-i faci? Ăștia de iau pumni în cap, nu o sfârșesc bine. Toți se dilesc.
2: Ce am să eu fac să vină numai?
0: Ai pierdut ceva?
2: N-am pierdut nimic, ce să pierd?
0: Te fâți de colo, colo.
2: Vreau să știu dacă...
0: La ce te uiți?
2: Mă uit. N-a venit încă, e tot grăsanul de servici, dar vine el.
0: Cine să vină?
2: Vine el, paznicul.
0: Care paznic?
2: Ai, ce te faci?
0: Paznicul? Paznicul de la parcare. L-am văzut ieri, ăla cu care stătea de vorbă. Cu dumnealui are el treaba. Și-or fi avut ei împreună.
2: De dimineață tot pe grasul văd. El e de serviciu, nu-l mai schimbă odată. Și ăsta... Spune-i deșteptului ăla că l-așteaptă o mare surpriză de seară. Când o să-i arăt toate astea, o să-i cadă falca. Credea că îi spun baliverne. Nu știe el cu cine are de-a face. Măscărici? El să mă facă pe mine măscărici. Că i-am povestit de turneul acela de la Berlin. Nu-i venea să creadă stâlpitura. Tot freacă manganul printre mașini alea și îmi vine el cu povești. Auzi, măscărici, pe vremuri ai fi fost onorat să-ți răspund la salut. Vedeți voi ăștia, Dinu Pavel mă salută. Și dacă i-aș fi întins mâna, cred că nu și-ar fi spălat labele vreo săptămână.
0: Prea-i pus pe harță, miroasea bine.
2: O să-i vâr toate astea sub nas, rând pe rând, una câte una, uite așa. Uite așa. Și o să-l las să-și belească ochii la ele până o să-i crape căpățânia.
0: Ce-i o fi cășunat de numai în cape de el?
2: Stârpitura dracului.
0: De mult nu l-am mai văzut așa de pornit.
2: De seară, să vezi tu de seară.
0: Drace, ce-mi văd ochii le-a găsit. Cum naiba o fi dat de ele? Acum înțeleg eu ce tot căuta el acolo. Mi-a întors casa pe dos. Credeam că-și caută sculele alea ale lui. Când colo, uite ce căuta dumnealui. Degeaba le-am ascuns, degeaba. E, acum să vezi. Iar o să înceapă să meargă ba la unul, ba la altul. Să bată tot cartierul cu minunile alea după el.
2: Să mai pun eu mâna pe ele. I-arăt eu ei.
0: Fandosindu-se în fața lor. Vezi, ăsta, eu l-am pus la podea. Uite așa și uite așa și o să înceapă să țopăie. Și o să iasă un tărăboi de mai mare dragul. Ca rândul trecut, de-abia l-am putut scoate dintre ăia. Râdea lumea ca la circ.
2: Mamă, ce i-am mai făcut. Tot timpul la însenul de-a trebuit să-i arunce prosopul. Învingător prin abandon din un pave. În ce formă eram de zile mari.
0: O vreme se liniștise, de-a bine. La totul părea în ordine. Mi-am și zis, uite că i-au ieșit gărgăunii din cap. Să lăsați și de băutură, ieșise și năluca aia de copil din minte și acum...
2: Ce-o fi zicând el asta? Ăsta-mi vin de gogoși. Îmi vin de gogoși. Când le-o vedea pârlitul, nu-i decât un pârli de paznic. O hahaleră, ce mai...
0: Cine l-o fi zgândărit de nu mai era stâmpăr? Te pomenești că paznicul, numai el poate fi.
2: Nu o caut în repriza întâia.
0: Sigur paznicul.
2: Bietul de el nici n-a început bine lupta, că l-am și pus la podea. Obraznicul, și tu mi-ești aici? I-au aranjat mutra pentru o bucată bună de vreme.
0: Paznicul a stârnit în mod sigur. Cărțile astea,
2: Mongol!
0: Ce tâmpenii văd eu aici.
2: Mongolul. Repede am mai venit de hat.
0: Păstie. Tot prăpăstii văd eu aici. Nu, astăzi nu-i de dat și gata.
2: Formidabil polonezul. Sigur că da. Furisitul, ce mai putea enerva polonezul ăsta. Avea o mocă. Să-l iei la palme, nu alta. Opa, răznacu, cu dreapta lui năprasnică. În finale tot cu el mă băteam. Mult mi-a dat de furcă ăsta. Eu să stau pe prima pagină. Ce scrie aici? Românul Dinu Pa. la fel. Ochelari ăștia. Nu mai văd nimic. Fie rar să fie, mi s-a aburit tot. De o vreme nu se tot aburesc. Ei da, așa mai merge, da. Ia, ia să vedem ce scrie mai departe. Semigreul Dinu Pavel atacă titlul european. Uite și declarația italianului. Șansele mele în fața românului Dinu Pavel. Dă-te, dreacule, nici nu vreau să mă amintesc clipa aia nenorocită. O secundă. Doar o secundă a fost totul. Eram la cârma meciului când odată la naiba. La naiba. Iar mi s-au apărit ochelari. Aveam titlul în buzunar.
3: Te tot zgâiești la drăcovenile alea. Nu le-ai văzut destul?
2: Treaba mea. Mă uit cât îmi place.
3: De parcă le vedea pentru prima dată.
2: Ce dacă, ce dacă. Tu nu te tot zgâiești la cărțile tale toată ziua. Tot cu afurisitele de cărți ești în mână de dimineața până seara.
3: Atât le-ai mai vânzolit, dar au ajuns ferfeniță.
2: Ce vorbești?
3: Ai dat în mintea copiilor, dragă.
2: Ești o proastă.
3: Proastă am fost când m-am luat cu tine.
2: Te mai lauzi că ai fost dansatoare.
3: Ce dansatoare, artistă?
2: Artistă? Auzi, artistă?
3: Dansul e o artă, deșteptule.
2: Tu și asta. Să-ți scuturi sânii în fața găliganilor, să-ți arăți goliciune peste tot. Auzi, artă.
3: Unde dădeați buzna numai să mă vedeți dansând? Vă călcați în picioare când eram eu în ringul de dans.
2: Eu? Poate aia.
3: Tu și ceilalți, mi-erați la picioare. Îmi frigea fața, așa era de încins aerul de suflare a voastră pofticioasă.
2: Ce aiureală în capul tău. Veneam și eu din când în când. Îți lucea ochii când mă vedea în sală.
3: Vă dădeați de ceasul morții numai ca să vă arătați cu mine pe stradă.
2: Ce spune nemernică?
3: Care de care vă dădeați mai grozav numai să vă iau în seamă? Ce-a trebuit să mă încurc tocmai cu tine? Zău că nu știu când aveam de unde alege, auzi? Aveam de unde alege.
2: Ce-i fată mintea?
3: Ce mă, ce-i fi găsit eu la tine?
2: Și eram cineva deșteaptă. Eram campion. Eram un nume. Îți fâreau călcâile alergând după mine.
3: Săracul de tine.
2: Da, nu mai recunoști. Te-a apucat cu leșin când mă vedea.
3: La, ți-ar fi plăcut ție, știi.
2: Ai lăsat dans, ai lăsat bar, ai lăsat tot numai să fugi cu mine. Un semn ți-am... Și mi-ai căzut în brațe.
3: Doamne, iartă-l că nu știe ce spune.
2: O zi nu puteai fără mine. Erai topită.
3: Da, sigur.
2: Topită. Mielușel. Mielușel. Așa erai. Abia după aia am văzut ce poate pielea. În câteva luni mi-ai tocat toți banii.
3: Bani? Care bani?
2: Banii.
3: Banii ți-i păpase cealaltă. Erai
2: Eram
3: falit.
2: Campion. Nu eram falit, campion, aveam bani de spui.
3: Pe dracu, pierdeai meci după meci alunecai, te dai la fund, erai pe terminate.
2: Aveam bani, căcălău. Nu-mi spune tu mie.
3: Vede, destingeai, nu era noapte să nu te culeg de prin cârciume. Acolo ți s-au dus banii deșteptule, ăia pe care îi mai aveai.
2: Da, asta a fost după.
3: Ce face?
2: Da, ce face? După ce m-am lăsat de boc. După ce mă retresesem. Crezi că nu mi-amintesc? Am mai rătăcit și eu, ca tot omul. Eram necăjit.
3: Săracul.
2: Da, trebuia să învârși eu amarul. Mm-hmm. Dar banii se topiseră încă înainte pe viața ta destrăbălată, pe nebuniile tale.
3: Destrăbălat ești tu.
2: Da, luai masă doar în marile restaurante, în localuri de lux. De o dansatoare ca tine, cum să gătească?
3: Îmblam după un contract, știi bine. Da. Voiam să dansez.
2: Din chef în chef, aia, din petrecere în petrecere. Cum să ajungă? Să fi avut bani cu ghiotura, tot nu ți-ar fi ajuns.
3: Tu care plecai cu lunile, luând ultimul ban din casă. Tu vorbești.
2: Și-mi caut copilul. De-aia plecam.
3: Copilul. Iar încep povestea cu copilul. Cine o mai crede, mă? Plecai că așa ți era năravul. Să pleci. Ei. Să pleci mereu de acasă. Crezi că nu știu ce-i străfă, ce-ai pe unde te purta, dracu? Mi-a povestit mie. Mi-a povestit una din fufele tale. Una cu care te dădeai în bărci. Ajunsese să te scârbească și ea de tot dezmățul acela ce nu mai contenea. Mi-a povestit ea de-a fira părți.
2: Cine știe ce târfă spurcată la gură ți-a împuiat capul cu minciuni din astea? Ca să te vadă cum suferi. De-aia să te vadă. Să te necăjească. proasta de tine, ai crezut-o?
3: Ba, nu-s miciun deloc, da. Te destrăbălai pe unde apucai cu toate dezmățatele.
2: Tu vorbești, tu care te-ai înhăitat cu circalul ăla.
3: Circa? Care circa?
2: Care
3: circa?
2: Nu fă pe proasta. Nu la circ te-am găsit.
3: M-am dus să lucrez, dar eram acolo.
2: La circ?
3: La circ, da. Spălase-și putina pentru a doua oară, mă părăsise și iar.
2: Te-am părăsit. Și tu? Tu repede te-ai aruncat în brațele ăluia. Abia ai așteptat să te vâri în patul circa.
3: Mă săturasem să lucrez aici colo pe apucate când eu aveam meseria mea.
2: O, meseria ta.
3: Meseria mea, sigur, că dansam. Dansam, aveam numărul meu de dans acrobatic.
2: Da, dansul buricului în patul circarului. Halal meserie.
3: Să-ți fie rușine.
2: Scârbă.
1: Ce-ai zis?
2: Ce-a trebuit să te hăitezi cu el? Spune!
1: Ce faci? Ce faci? Mă sufoc.
3: Lasă-mă. Lasă-mă, dă-mi drumul.
2: Spune, răspunde.
3: Iară ce
2: ești? Zică-te-te.
3: Mă sugrum.
2: Zică-te-te. Tu ne fă ordinară.
3: Mă sugrum, lasă-mă în pace.
2: Zică-te-te.
3: Lasă-mă.
2: Nu spui?
1: La ce bun să ne amintim de toate astea?
2: Hai zi. Zi.
1: Ce să spun? N-am ce să spun.
2: De ce ai făcut-o?
1: M-ai părăsit, trebuia să fac ceva.
2: Nu te-am părăsit.
1: Luni de zile n-am știut nimic de tine.
2: Asta nu-i un motiv.
1: Eram singură.
2: Nu-i un motiv.
1: Eram singură, înțelegi?
2: Îmi căutam fiul.
1: Din multe rahaturi te-a mai scos fiul ăsta al tău. Și el nicăieri. Începusem și eu să-mi refac viața. Dar tu te întorceai parcă din adins să-mi strigi mie rosturile.
2: I-am dat de urmă nu odată. Dar scorpia mă mirosea. Dispărea cu fiul cu tot.
1: Poate viața noastră ar fi fost alta dacă nu plutea năluca asta de copil deasupra noastră.
2: Unde-i fotografia? Unde-i fotografia beatului?
1: Pe mine mă întrebi.
2: Tu mi-ai luat-o.
1: Nici n-am văzut-o, vorbești și tu.
2: Era aici.
1: S-a topit, ți-a zis cu ea.
2: Cum?
1: Păi nu mai e, nu vezi?
2: Ai distrus-o. Te omor, Nemirinco.
1: Tu chiar
2: te
1: crezi omor, că ți-am luat-o?
2: Te omor, te joci cu focul. Bagă-te seama, dă-mi fotografia.
1: De unde să-ți o dau dacă nu-i la mine?
2: Dă-mi fotografia, n-auzi? E la tine și eu știu că e la tine.
1: Ești nebun.
2: Aici era, printre astea.
1: Poftim, uite-te.
2: Aici, printre astea trebuie să fie.
1: Uite-te, convins. Doamne, Doamne, casă de nebun.
2: Mână, cum naiba, din aur era aici.
1: Ia vezi în buzunarul de la halat.
2: Halat, care halat?
1: Ăla de pe tine, care halat?
2: Dar-i.
1: Halatul tău de mare campion. Nu știi ce e pe tine.
2: Da, sigur că da, ce chestie. Ce chestie.
1: Doamne, tântălăule.
2: Ea mă fi strecurată în mod sigur să jude de mine.
1: Când iei drăcovenia aia pe tine, parcă te ia cu amucul.
2: Ticăloasa.
1: Halatul ăsta poartă duhul răului. Mereu când îl iei pe tine se întâmplă ceva.
2: Poza băiatului meu. S-o pun într-un plic separat. Poza asta așa. Știu.

0: tot felul de hârțoage, dar nu văd niciun plic. Hopa!
1: Auzi-l.
0: Ce dau eu aici?
1: Auzi-l cum boscorodește amăritul.
0: Ce dau eu? Poze de-ale ei, pramatia. Te-am prins. Te-am prins. Tot poze de-ale ei. Aici e ea cum dansează. Și aici. Și aici. Ce de mai poze și-a făcut gagica? Mamă, mamă. Tot poze de-ale ei. Și le păstrează furisita, uite cum și le păstrează Dulcinea din Carpați. Știu poza asta, știu bine afișul ei de dansatoare. Mi-amintesc bine, era pus la intrare în bar, șmechera. Și-a pus-o deoparte. Nu mi-a spus niciodată nimic, abar n-avea că le mai ține. De nu căutam plicul, nu dădeam de ele vorba aia. Unde dai și unde crapă, e nemaipomenită gagica. Wow, arată trăsnet, zeaue.
1: Ce viață mai fi și asta dacă o vorbă nu mai putem schimba și noi ca lumea? Toată ziua, de dimineață până seara, ne aruncăm numai cuvinte de ocar.
0: Mișto, gagica, zău că-i mișto.
1: De ce trebuie să ne chinim atât de mult unul pe altul, nu știu? Nu putem duce și noi o viață normală ca alții.
0: Tu, drage, și tu mi-ești aici. Băi, poza asta, asta ce-o mai ține? Suferit-o. Pe împuțitul ăsta nici cum nu-l puteam înghiți. O bombarda cu tot felul de cadouri. S-a mai tras și în poză cu el. Degeaba, gagiule, tot eu am pus laba pe ea. Cu toate cămășile tale scrobite, cu toate aerele tale de biștocare împuțit. Ea tot pe mine m-a vrut.
1: Ce-o fi făcând acolo?
0: Faină, ce faină, gacica, ce trup. Așa cum dansează aici, chiar că arată trăsnet.
1: Oh, din miezul vieții numai ce ne-am trezit a zvârlit în fundătura asta.
0: Dai, mamă.
1: Nicăieri, nicio ieșire.
0: De ce nu se uită la pozele astea niciodată? O fi uitat de ele.
1: Dacă tot îmbătrânește om, măcar sufletul să nu-și-l urățească.
0: Cu luminile astea pe ea, parcă e o văpaie. Bine am mai prins-o.
1: Doamne, ce-a și viața asta.
0: Noi doi împreună, poza asta o știu. O știu bine. Știu și unde am făcut-o. Eram la aeroport înainte de plecare la Berlin. Mi-aduc aminte de ziua aia ca și când ar fi fost ieri. Ce fericit mai eram noi atunci. Ioana.
1: Ioana? Bine am auzit?
0: Ioana. Auzi?
1: Auzi, Ioana. Mi-a spus Ioana, mare minune. Nu mi-a mai spus pe nume de o veșnicie.
0: Dulcinea.
1: Și Dulcinea. Omul ăsta chiar căpuțit ceva. Ioana, Dulcinea, prea multe dintr-o dată. Ceva nu e în regulă.
0: Hai să vezi ce gagică mișto am eu aici.
1: Glumele lui proaste, e clar.
0: Mișto de tot.
1: N-am chef de mârlăniile tale.
0: Ești sigură că nu vrei să vezi ce am eu aici?
1: Sunt sătulă până peste cap.
0: Bine, cum vrei. Mi-a venit o idee. Sigur că da. Momentul trebuie pregătit. Așa am să fac eu. Eu cobor, am o treabă.
1: Bine faci.
0: Am o treabă jos.
1: Măcar o să fie liniște. S-au prins luminile orașului. Petrece, lumea se distrează. Doamne, când aud muzica asta.

0: puțin.
1: Nimic ce să fie. Ia asta.
0: Arăți de parte. De unde vin halul ăsta? Unde umblați?
1: Mama lor de tâlhari.
0: Te-ai bătut sau ce n-ai mai făcut?
1: De tâlhari. Niște pungași.
0: Ți-au spart capul. Ia să văd. Doamne, ești rănit.
1: Stai,
0: chiar sângerezi.
1: Lasă-mă să trec, să vreau să intru.
0: Doamne Dumnezeule, dar ce s-a întâmplat cu tine?
1: Nimic grav și nu te mai fai cări
0: atâta. Iau-te și pe tricou, nu mai pomenit, ești plin de sânge.
1: Da, n-ai să începe acum.
0: Niște spirt repede.
1: Da,
0: ce-l cu sticla aia.
1: Da.
0: Spală-te, nițel, hai vină-o face în baie.
1: M-au dat cu spirt la hotel. M-au dat cu spirt la hotel și nu te mai agita atâta. Mi-au dat acolo cu tot ce trebuie, pricep. Totul e în regulă.
0: La hotel?
1: Da, la hotel. Am băut și un șpriț pe chestia asta, cu paznicul ăla. A plătit un șpriț, a întâia. Bun băiat paznicul ăsta.
0: Dar ce căutatul la hotel?
1: Și cât l-am mai sictirit, în fel și chip. De unde era să știu eu ce fel de om e? Acum că-l cunosc îmi pare rău, dar stând de vorba așa, la un șpriț ne-am povestit multe. În câteva minute am devenit prieteni la catedrală.
0: Baznic, șpriț, hotel, nu mai pricep nimic, zău așa. Dă tricoul ăla jos de pe tine, nu suport să vă sânge.
1: N-aveți să nu leșini.
0: Îți arde de râs. Hai, ia-că-mă așa asta pe tine.
1: Firața-i dracului de pungaș. Unde mergi numai de ei dai. Urmăriți și pentru viol. Asta e mai grav.
0: Stai așa să șterg pata asta de sânge.
1: Ce?
0: Sângerezi, omule, ai sânge pe față.
1: Hai, pace, da.
0: Stai, nițel. Uite, de la rana de la cap. Hai, nu-mi spui și mie ce s-a întâmplat.
1: Când se lasă întunericul, cum ei și încep să opereze tâlhari la drumul mare, ce mai ticăloși și violatori pe deasupra.
0: Știam eu că am pe undeva. Uite că am găsit.
1: Ce mai vrei?
0: Am
1: ce mai
0: fașa,
1: vrei?
0: Hai să te pansez.
1: Pui de aici cu fața ta cu tot.
0: Cum, nu vrei?
1: Lasă-mă, la ce-mi trebuie? Totul e în regulă, nu vezi?
0: Doamne, că încăpățânat.
1: Hai, întinde-o. Cât te răboi pentru un pic de zgârietură?
0: Nu vrea, domnule. Nu vrea nicicum.
1: Când le-am înfipt cât o șpangă. Așa pe rând la fiecare. Un, doi, un, doi. Numai ce am văzut mototul pe jos. Ha! Se pune ei cu mine. Măcar că erau niște vlășgani.
0: Nu-mi spui totuși ce s-a întâmplat? Mă fierbe aici.
1: E, niște derbedei, niște nemernici s-au apucat să spargă o mașină aici în parcare. Îți dai seama, nemernici. I-am aranjat, eu nicio grijă. Nicio grijă.
0: Tu de capul tău, dar ce-ți veni?
1: Am picat la țang, mama lor de tâlhari.
0: Tu singur cu aia.
1: Nu, nu erau decât doi.
0: Și atunci puteau să te omoare.
1: Aia pe mine.
0: Păi ăștia nu știu multe.
1: Bă, săraci de...
0: Ai văzut și tu cum l-au junghiat pe jandarmul acela, ai uitat? Putea să se întâmple o nenorocire.
1: Da.
0: Sfântul și să te apropii de ticăloși ca ăștia.
1: Și ai fi vrut să-i fi lăsat să-și facă mendrele așa sub ochii mei? De unde ajungem? Unde ajungem? Unde se ajungem în felul ăsta?
0: Să erai singur, omule.
1: Ce dacă? Ce dacă?
0: Acolo pentru Neric și ei doi puteau să-ți înfigă un cuțit în spate. Orice se putea întâmpla, mă ia cu frigul și când mă gândesc ce norocire putea să iasă.
1: Doi timp și trei mișcări am făcut pachete amândoi. Când a sosit poliția, treaba era făcută. Și-ai văzut pe paznic, nu-i venea să grade ochii lor.
0: Doamne, ce se mai bagă și omul ăsta?
1: Nemernici, era urmăriți și pentru viol. Auzi, îți dai seama? Îți dai seama de luni de zile erau urmăriți. Dacă nu-i prindeam eu, sigur nu-i găseau nici ei.
0: Și viol? Vai de mine.
1: Da, viol.
0: Te doare?
1: Ce să mă doară?
0: Crezi că nu ți-am văzut grimasa de adinaur când te-ai sculat de pe scaun? Te doare, nu-mi spune mie că nu te doare.
1: Și m-a atins și așa, nițel, umfleală. Dar tu ce te-ai gătit? Ce ai vreun randevu, gagică?
0: Da, am fost până jos.
1: Să faci cumpărături pentru asta? Te-ai gătit așa?
0: Nu la cumpărături am fost.
1: Atunci?
0: Am fost și eu, curios mai ești.
1: Ok, n-am spus nimic.

0: știi ceva?
1: Spune-mi.
0: Mă bucur că ai făcut asta.
1: Ce?
0: Că i-ai prins pe nemernicea.
1: Da?
0: Mă bucur mult de tot.
1: Îmi place să aud asta.
0: Ei, m-am cam speriat eu când te-am văzut plin de sânge. Acum însă îmi dau seama că ai făcut ce trebuia.
1: Oricare ar fi făcut la fel.
0: Nu, nu, să nu crezi. Azi lumea nu se mai bagă. Fiecare are grijă de pielea lui. Tu însă te-ai descurcat de minune. Știi, sunt mândră de tine.
1: Ce-ai zice de un pahar de vin? De un pahar de vin.
0: Vin?
1: Ce zici? Ce zici?
0: Doamne, n-am mai băut împreună un pahar de vin.
1: A? Noroc.
0: Să trăiești.
1: Ce zici?
0: Are un buchet. E minunat.
1: Antia.
0: Îmi place. Ce plăcut e să stai așa.
1: Vreau să-ți arăt ceva.
0: Să-ți lași gândurile să zboare. Să zboare.
1: Știi ce am eu aici? Am dat peste ele...
0: Nu, nu, nu, te rog.
1: Fotografiile tale din tinerești.
0: Știu, știu, chiar de aia.
1: Nu vrei să le vezi?
0: Nu, acum nu. Las, altă dată.
1: În loc să te bucuri.
0: Ce plăcut e să asculți muzica asta venită de departe.
1: Par tristă. Mm.
0: Sunt puțin obosită. Azi parcă toate au fost de avalmă. Chiar că-mi place vinul ăsta.
1: Ia, pentru tine l-am adus.
0: Ești plin de surprize azi.
1: Cum?
0: E ca un balsam.
1: Cum?
0: Și tu?
1: Ce?
0: Ai rămas așa.
1: Mă gândeam.
0: La fiul tău.
1: Cum de-ai ghicit?
0: Te cunosc.
1: Da, la el mă gândeam.
0: E bine când ai la cine să te gândești.
1: Noaptea mai nou.
0: Ce?
1: Nimic.
0: Îl visez, nu-i așa?
1: Da, tot mai des. Mă urăște oare?
0: De ce să te urască?
1: Mă întreb. La anii lui poate mă judecă.
0: O să afli când o să-l întâlnești.
1: Mai întâi să-l găsești.
0: Îl găsești tu.
1: Crezi?
0: Ți-o dorești prea mult ca să nu se întâmple.
1: Mi-ai dat o speranță. Hai, mă rog.
0: Dacă te pot ajuta cu ceva, să știi că o fac cu drag în mine.
1: Ioana, de-ai ști ce bucurie îmi faci.
0: Ioana, Doamne, de când nu mi-ai mai spus pe nume.
1: E adevărat.
0: Azi e pentru a doua oară când spui așa.
1: Da.
0: Și uitasem că așa mă cheamă.
1: Am greșit mult față de tine.
0: Toți greșim.
1: Hai, mai vrei puțin vin? E bine că ne spunem lucrurile astea.
0: În ultima vreme noi nu prea am stat de vorbă ca oamenii.
1: Nu prea.
0: Vinul ăsta încep să-l simt.
1: Ce bine o să dorm la noapte.
0: Așa cred. Robinetul ăsta. Auzi cum picură.
1: O să mai picure.
0: Ce ai acolo?
1: Fotografia asta. O mai știi?
0: Noi doi în ringul de dans. Doamne, cum să nu știu? Ce tineri eram. E, așa ceva nu se uită.
1: Da, când am făcut-o? Îți amintești?
0: În seara când te-ai întors de la Berlin, cum să nu-mi amintesc. A fost o petrecere dată în cinsta ta. Doar eu am fost...
1: Capul răuteazilor.
0: Câștigasești turneul acela, cel mai important turneu al tău.
1: Tu venisești cu tot alaiul acela de fete după tine.
0: Da, fetele cu care dansam, drăguțele de ele. Când a sosit vestea, când s-a auzit ce isprav ai mai făcut la nemți acolo, au venit toate să mă felicite.
1: Când am văzut pe toate la aeroport, nu știam ce să mai cred.
0: Păi te-am întâmpinat ca pe mare învingător. Ce vrei, erai un adevărat campion.
1: Minunate ați fost toate.
0: Și seara la restaurant a urmat marea petrecere.
1: Da, începută cu dansul acela de pomină. Toată s-a lăsat atunci pentru mine.
0: Nebune am mai putut.
1: A doua zi era cât petit să vă dea pe toate afară. Cum v-ați îndrăznit să dansați pentru un boxer într-un loc?
0: Pe vremea aceea era o chestie nemaipomenită. A fost cel mai trăznit lucru pe care l-am făcut vreodată în ringul de dans.
1: Numai în ringul de dans? Da, dansul pe mete. A ieșit un bairam?
0: Vreo săptămână tot despre asta s-a vorbit. Eram bârfa târgului.
1: Tu ai fost capul rău.
0: Nu, tu ai fost.
1: Tu, ba, tu. Că tu ai avut ideea.
0: Da, dar cine era sărbătoritul?
1: Eu oare?
0: Ei, vezi? Am fost niște nesăbuiți ce mai. Dar nu-mi pare rău.
1: Nici mie.

0: mine să cred că suntem din nou împreună.
1: Suntem, Ioana. Acum suntem din nou împreună.
0: Atât de mult mi-ai lipsit.
1: Da, tu mie. Acolo departe, tot la tine mi-era gândul.
0: Bibule.
1: Da.
0: Strânge-mă. Strânge-mă tare.
1: Iubită.
0: Mai tare, tare de tot.
1: E teamă să nu te frâng.
0: Frânge-mă, frânge-mă în două, nouă și în o mie. Nu-mi pasă.
1: Și ce o să se întâmple cu micuța mea dansatoare?
0: Micuța ta dansatoare atât de fericită. Ciupește-mă.
1: Cum?
0: Ciupește-mă repede de ureche.
1: Să te ciupesc.
0: Vreau să fiu sigură că nu visez.
1: Drăguță, poți fi.
0: Așa abandonat în brațele tale aș dansa la nesfârșit.
1: Plutesc. Plutesc, cred că m-ai făcut knockout. Așa am senzații.
0: Cum un campion ca tine, knockout. Așa de repede. Abia suntem în repriza întâi. Hai sus capul, ridică-te. Mai avem multe runde de făcut împreună.
1: Cam câte?
0: O, grămadă.
1: Da?
0: O să vezi. Așteaptă numai.
1: Ești adorabil.

0: ce ne-am mai putut iubi noi doi.
1: Da.
0: La nebunie.
1: Viața ne era așa de plină.
0: Și de frumoasă.
1: Și pe urmă...
0: Pe urmă n-a mai mers.
1: N-a mai mers nimic.
0: Ioana, ce-i cu tine?
1: Nimic.
0: Plângi?
1: Nu, nu plâng.
0: Ioana,
1: ți se pare?
0: Plângi, nu-mi spune tu mie. Ai lacrimi în ochi.
1: Nu știu ce mi-a venit.
0: Nu-i nimic, Ioana, nu-i nimic.
1: Inule.
0: Da.
1: Noi.
0: Noi.
1: Ai observat cum noi tot timpul...
0: Spune.
1: Noi tot timpul ne refugiem în trecut.
0: Da. Așa, așa e.
1: Ca și cum prezentul n-ar mai însemna nimic pentru noi.
0: Prezentul. Da. Orice facem, ne întoarcem în trecut.
1: Nu știam atunci că tu ai un copil.
0: Tu nu ai nicio vină, Ioana.
1: Pe urmă...
0: Taci. Te rog, știu ce vrei să spui. Ne-am rănit destul sufletele cu povestea asta.
1: Totuși...
0: Nu, nu, te rog, te rog.
1: Te doare?
0: Ce să mă doare?
1: Rana de la cap arată urât.
0: Ah, am și uitat de ea, o zgâlietură acolo. Nici n-are ce să mă doare.
1: Nici alele.
0: Nici.
1: Te-au lovit zdravă în nemerniceia.
0: Tot în regulă, Ioana, nu mai doare nimic.
1: Doar rănile sufletului. Alea se vindecă mai greu.
0: Ce te uiți așa la mine?
1: Mă uit și eu. Timule.
0: Da.
1: Tu observi?
0: Ce? Ce?
1: Nu mai picură.
0: Nu mai picură.
1: Robinetul.
0: Ah, sigur, nu mai picură. Și aerul parcă s-a primenit.
1: Ne-am ușurat de o povară.
0: Un pic de vin. Ia.

0: Am transmis piesa Într-o zi de Valma Penserat de Cornel Pop. Distribuția a fost următoarea: Dinu Pavel, Dorel Vișan, Ioana, Vasilica Stamatin, actori ai Teatrului Național din Cluj-Napoca. Asistența tehnică Mariana Perșa și Dorina Șofalvi. Colana sonoră Oana Cristea. Regia tehnică de studio Traian Trica. Regia artistică Dorel Vișan. Redactorul emisiunii Oana Cristea.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Largo Desolato de Václav Havel. Traducere de Jean Grosu. Interpretează Ion Caramitru, Valeria Seciu, Virgil Ogășanu, Irina Mazanitis, Ana Ciontea, Paul Chiribuță, Șerban Celea, Boris Petrov, Valentin Teodosiu, Răducu Ițcuș. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Olga, în sfârșit.
1: S-a întâmplat ceva de acolo?
2: Nu.
1: Ți-a fost urât?
0: Mă simt mai bine când e cineva aici.
2: Hai, intră, intră.
0: Cum e afară?
1: Da, duf.
0: Lume multă.
1: Ca de obicei. Poți să deschid un pic ușa la balcon?
2: Da, bine, desigur.
1: Așa. Cercule.
0: Ce bei, Olga?
1: Mulți ani, deocamdată nimic. Cum ai dormit?
0: În principiu bine. După aprecierea mea, cam 6 ore de somn curat. M-am trezit peste noapte de vreo 2 ore.
1: Ai visat ceva?
0: Da, dar probabil n-a fost ceva important sau interesant, fiindcă nu mi-aduc aminte de nimic. Poți să închid ușa de la balcon?
1: Nu, mai las o clipă. Care va să zică, te simți bine?
0: La prima vedere, s-a părut că pe ziua de azi n-am de ce să mă plâng. Și totuși aș minți dacă aș afirma că sunt în apele mele.
1: Ești nervos?
0: Ca întotdeauna.
1: Da, fiorul acela lăuntric pe care l-ai avut ieri, nu-l mai ai?
0: Din păcate îl am. Ba mai mult mă scutură în asemenea hal încât s-ar putea vorbi de friguri. Vine cineva? Nu?
1: Nu se aude nimic. Nu.
0: În plus, e combinat cu alte manifestări, ca de pildă o ușoară amețeală, o anumită indispoziție stomacală, o slabă amorțeală a încheieturilor, lipsă de concentrare, de poftă de mâncare. Și pe deasupra, parcă ar fi și constipat.
1: Azi dimineața n-ai avut...
0: Nu
1: fi oare mahmureală?
0: Cu mahmureala, starea mea generală are multe legături, dar acum nu e vorba de mahmureală pentru simplu fapt că ieri aproape că n-am băut.
1: Poate ești bolnav.
0: Nu, mi-e teamă că dimpotrivă.
1: Asta e bine, nu crezi?
0: Decât sănătos în felul ăsta, mai bine bolnav. Dacă aș avea cel puțin certitudinea că azi n-or să vină.
1: Nu, la ora asta nu mai pot să vină.
0: Crezi?
1: Da.
0: Ăștia pot veni oricând. Bola. Ia.
3: Ahoi!
2: Ahoi, Susana!
0: Dă-mi cu acest sacoșa, o duc eu la bucătărie.
3: Olga, cum se simte?
1: Ca de obicei.
0: Ai făcut rost de carne?
3: Ficat!
0: Ficat? Nu se poate, Zuzana. Zuzana?
3: Da?
0: Azi pe la 8 eram în picioare, am vrut să fac ceva. Plănuisem să notez câteva observații. Îmi pregătisem hârtie și când se mă apuc de scris, n-a mers. Cum văd azi, nu sunt în apele mele. Mi-a revenit fiorul ăla de ieri. Așa că am dereticat un pic prin casă, am frecat chiuveta la bucătărie, am scos gunoiul, mi-am uscat prosopul, am curățat pieptenul. La prânz mi-a făcut 2 ouă.
3: Și
0: moi.
3: Cu ce le-ai mâncat?
0: Cu ce? Cu lingurița, cu ce să le mănânc?
3: De argint?
0: Nu știu, probabil.
3: De câte ori să-ți mai spun să nu folosești la ouă lingurițele de argint? Știi bine că pe urmă nu se pot spăla.
0: Am uitat, iartă-mă. După masă am încercat să citesc și acum câteva clipi a venit Olga.
3: Deci nimic deosebit, mă duc la mine în cameră.
0: Zuzana?
3: Da, Leopold.
0: Dacă tot ai făcut rost de ficat, ce-ar fi să pregătim pentru azi o cină mai bună? Eu aș prepara sosul tartar. Am începe cu un vin bun. Vine și Lucy. Olga ar rămâne cu siguranță. Simt că asta mi-ar face bine. Ne-am gândit la altele, ne-am depăna amintirile și eu m-aș relaxa un pic.
3: Nu te supăra, dragă Leopold, dar am bilete la cinema.
0: Atunci după cinema.
3: Pentru mine e prea târziu, știi doar ce de vreme mă scol. Acum mă duc să mă schimb.
0: Olga.
1: Da?
0: O să-ți aduci aminte de mine.
1: Când?
0: Când o să fiu acolo.
1: Nu trebuie să te gândești mereu la asta.
0: Nu mă gândesc mereu. Mi-a venit în minte acum, iartă-mă.
1: Dar de ce nu ieși din când în când să te plimbi?
0: Ai nebunit? Să ieși din casă?
1: Păi și de ce nu?
0: Ca să fiu tot timpul nervos, nu știu ce se întâmplă aici?
1: Păi aici nu se întâmplă nimic.
0: Păi, desigur, dar cum o să știu asta dacă nu sunt aici? Ce mă fac dacă vin tocmai atunci?
1: Păi și? Nu te-ar găsi acasă și basta.
0: Asta nu se poate. Ce ți-am spus, da? Ce ți-am spus? Sunt doi. Să deschid?
1: Trebuie.
0: Da.
4: Bună ziua, domnule doctor.
5: Bună ziua.
4: Putem să intrăm?
5: Vă rog, poftiți.
4: Nu ne mai recunoașteți?
6: Acum nu-mi dau seama.
7: V-am mai vizitat odată. Acum 2 ani.
6: Da.
7: Desigur, nu vă amintiți. Eu sunt un oarecare Ladia. Și dânsul... tot Ladia.
6: Îmi pare bine.
8: Nu o să vă deranjăm prea mult.
6: Ah, da?
2: Atunci lasă loc.
7: Se poate fuma?
6: Desigur, de.
7: Ca să mă înțelegeți, eu nu sunt fumător. Întreb din pricina lui Ladia. Ăsta duhănește ca un coș de fabrică.
8: N-aveți nevoie de hârtie.
6: Descris?
8: Dacă aveți nevoie, vă facem rost.
6: Adevărat?
7: Știți, noi lucrăm la o fabrică de hârtie.
6: Da.
8: Așa că n-ar fi nicio problemă.
6: Da.
0: Păi, Suzana!
3: Da?
0: Uite, dumnealor sunt de la fabrica de hârtie. Și spun că au mai fost cândva pe la noi.
3: Bună ziua!
7: Bună ziua, ziua!
3: Olga, poți să mă ajuți puțin la bucătărie?
1: Da, imediat. Mă scuzați.
7: Apropo, dacă vă face trebuință, să știți că avem de la fabrica de hârtie o mulțime de materiale interesante. Procese verbale de la ședințe și alte asemănătoare. Credem că v-ar interesa...
6: Sigur, sigur.
8: Le aducem.
7: Știm tot...
6: Care tot?
7: Despre situația dumneavoastră.
6: Aha.
8: A vrut să spună că vă ținem pumnii. Și nu numai noi.
6: Mulțumesc.
7: Pentru mulți sunteți sprijinul și speranța.
6: Mulțumesc.
8: Suntem încredințați că până la urmă o să ieșiți cu bine.
6: Asta nu știu.
7: Principalul e să nu dați înapoi. Avem încredere și avem nevoie de dumneavoastră. Așa cum sunteți.
6: Mulțumesc.
7: Nu vă deranjăm?
6: A, nu.
7: Adevărat? Dacă da, spuneți-ne și fără supărare. Noi o luăm din loc.
6: Nu mă deranjați.
7: Știți, eu sunt un om obișnuit. Pe scurt, un zero. Dar unele treburi le văd și am despre ele părerea mea, pe care nu mi-o scoate nimeni din cap. Iar eu socot că s-ar putea face destule, categoric mai mult decât se fac acum.
6: Da, asta sigur, sigur.
8: Vrem să spunem că eu și Ladia socotim, de fapt pentru asta am trecut un pic pe la dumneavoastră. Deci, noi socotim că nici pe departe n-au fost epuizate toate posibilitățile. Aș spune chiar că cele mai mari sunt abia acum în fața noastră.
6: La ce posibilități vă gândiți, concret?
7: Ei... Asta ar însemna o discuție mai lungă.
6: Sau măcar în ce direcție socotiți că s-ar putea face ceva?
8: Direcția ar fi câteva, cât ai zice pește. Noastră le știți cel mai bine. Pe scurt, mi se pare că a sosit timpul să se întreprindă ceva care să aibă efect.
6: Eu nu sunt chiar atât de sigur că situația s-a fi schimbat radical. Dar categoric nu sunt un adversar a priori al unei acțiuni cu rost.
7: Mă bucur că suntem de acord, da? Cine altul, dacă nu dumneavoastră, mai poate urni lucrurile din loc? Așa, un pic.
6: Păi, în ceea ce mă privește...
7: Forma o găsiți și singur. Sunteți doar filozof? Eu nu sunt decât un om obișnuit. Pe scurt, un zero. Firește, noi nu vă silim la nimic... Nu avem acest drept și apoi da, nici nu puteți face totul de unul singur. Cu toate acestea, socotim să nu vă supărați că vă spun pleșleau. Totuși, noi socotim că dinspre dumneavoastră s-ar putea face mai mult.
6: O să mă gândesc.
7: Spunem asta fiindcă vă ținem pumnii. Și nu numai noi.
6: Mulțumesc.
8: Pentru mulți sunteți sprijinul și speranța.
6: Mulțumesc.
7: Principalul e să nu dați înapoi. Avem încredere și avem nevoie de dumneavoastră.
6: Mulțumesc.
8: Nu vă deranjăm?
6: Nu.
7: Nu vă deranjăm?
6: Nu.
8: Adevărat? Dacă da, spuneți-ne și fără supărare o luăm din loc.
6: Nu mă deranjați. Pardon, pardon, o clipă. Să închid ușa de la balcon.
8: Principalul e să nu dați înapoi.
6: Un moment.
7: S-a întâmplat ceva?
6: Cred că vine cineva.
8: Nu auzi nimic.
7: Respectul pe care vi l-ați cucerit vă angajează.
6: Ați văzut?
8: Ha, o prietenă.
3: Leo!
6: Lucy.
3: Văd că ai musafiri.
6: Niște prieten de la fabrica de hârtie.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, domnișoară!
6: Ia loc, Lucy! Bei un rom?
3: Și doar că rom nu beau.
6: Cum o duci?
3: Mi-e urât.
6: De ce?
3: De atâta singurătate.
6: Ah. Domnii sunt de părere că a sosit momentul pentru o acțiune mai energică.
3: Da, cu asta aș fi de acord. Am picat prost? Erați probabil într-o discuție.
6: Nu, nimic. Totul e în ordine. Totul e în ordine. Ai cinat?
3: Nu.
6: Și pot să te invit? Am niște ficat.
3: Minunat. Astea m-a dus vitamine.
6: Tu nu uiți niciodată. Da. Mi s-a spus că azi e o zăpușeală mare.
3: Da, zăpușeală și umed.
6: Olda mi-a deschis ușa spre balcon, dar eu am închis-o la loc. Știi, nu-mi place curentul.
3: Olda e aici?
6: Da, păi el. Uite-te, s-a lăsat și în serară. Mai am ceva de lucru.
3: Dar ce de lucru, Leopold?
6: Am vrut să fac ceva în legătură, să-mi notez ceva și pe urmă masa de seară și pe urmă masa de seară și pe urmă masa de seară.

0: Timpul dumneavoastră. Fiți cu noi. La revedere.
1: La revedere.
2: La revedere.
3: La revedere. Cine erau acești...
2: Nu știu. Vor de la mine ceva nedefinit. Desigur, cu gânduri bune.
4: Așa e mereu aici. Dar cum serios trebuie să fug? Olda, Olda, hai, mergem! Pa, fetiță! Pa, pa, Zuzi!
0: Ahoi!
2: Ahoi!
3: Mă iubești?
2: Da.
3: Adevărat?
2: Adevărat.
3: Atunci de ce nu spui asta uneori, așa de la tine? Niciodată nu mi-ai spus-o de la tine.
2: Știi, doar ca să evit formulările prea expresive.
3: Cu alte cuvinte... Ți-e rușine pentru dragostea ta.
2: Fenomenologia m-a învățat să am în permanență grijă ca prin afirmațiile mele să nu depășesc cadrul experienței demonstrabile. Prefer să exprim mai puțin decât să risc manifestarea unui lucru pe care nu-l simt.
3: Deci tu nu consideri dragostea ta față de mine o experiență demonstrabilă?
2: Depinde ce înțelegem prin noțiunea de dragoste. Poate că mie acest cuvânt îmi evocă un pic alte conținuturi mai tensionate decât ție. Un moment.
3: De ce? De ce te uiți pe scară?
2: Mi s-a părut că vine cineva.
3: Nu aud nimic.
2: Nu te supăra, Lucie, dar... Oare neapărat nevoie ca legătura noastră să se întemeieze numai pe reflexia și analiza ei neîntreruptă?
3: Nici mirarea nu te poate prinde de vreme ce ești atât de volatil.
2: Înțeleg că asemenea tuturor femeilor tânjești și tu după o certitudine. Nu uita însă că ceea ce pentru ea este o certitudine... Pentru bărbat e transcendență.
3: Am noroc de un amant neobișnuit de transcendent. Ce?
2: Să nu folosești cuvântul amant. Cel puțin nu în legătură cu mine.
3: De ce?
2: E obscen.
3: Cum așa?
2: Sub el îmi imaginez stăpânul veșnic despoiat al unei păsări jumulite. Nu stai! Ce pot să-ți ofer? Da, imediat.
1: Noroc.
3: Noroc. Hai, povestește ceva.
2: Despre ce?
3: Despre... Cum ți-ai petrecut ziua de azi?
2: Nici eu nu știu.
3: Ai scris?
2: Am vrut, dar n-am mers. Nu mi-a fost bine.
3: Ai avut iar o stare depresivă.
2: Și asta.
3: Până nu o să încep să scrii, o să-ți fie mereu așa. Toți așteaptă noul tău eseu.
2: Asta nu mă înlesnește prea mult scrisul.
3: Așa aveai totul gândit. Atât de frumos.
2: La ce te refer?
3: La ce mi-ai povestit. Că dragostea e de fapt sursa vie, a plenitudinii și sensului ei.
2: Sunt sigur că n-am spus-o la modul ăsta atât de banal.
3: Bineînțeles. Tu ai spus-o mai deștept.
2: E ciudat. Dar atunci când nu mai am niciun pretext de a amâna scrisul și mă decid să încep, atunci mă potecnesc de prima banalitate. De pildă, dacă e cazul să scriu cu creionul sau cu tocul, pe ce fel de hârtie? Și pe urmă începe ciclizarea.
3: Ce anume?
2: Ciclizarea.
3: Cum adică?
2: Simplu. Ideile încep să mi se înlănțuie. Dar trebuie neapărat să vorbim despre mine?
3: Pe câte știu, îți place să vorbești despre tine.
2: Ce se pare?
3: Leopold.
2: Da.
3: Eu te scap din povestea asta.
2: Cum?
3: Prin dragoste. Tu ai nevoie de o dragoste fascinantă, nebunească, adevărată, nu de aia teoretică despre care scrii.
2: Sunt bătrân pentru așa ceva.
3: Nu ești bătrân. Ești doar blocat sentimental. Dar eu voi sparge această blocadă.

0: Când ai ieșit ultima oară din casă, Leopold?
1: Nu știu, Olbram. E mult de atunci.
0: Tu nu ești deloc?
1: Nu.
0: Bei mult?
1: Ca toți.
0: De dimineață?
1: Depinde.
0: Cu somnul? Cum stai?
1: Depinde.
0: Îi visezi câteodată? Sau că ai ajuns acolo?
1: Uneori.
0: Leopold.
1: Da?
0: Nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
1: Da, știu.

0: moment să mă încălzesc puțin. E un frig.
1: Vitamine?
0: Da.
1: În afară de vitamine, mai e ceva?
0: Nu, nu prea. Dar de ce mă întreb?
1: Se vorbește.
0: Ce se vorbește?
1: Să lăsăm asta. Mulți se plâng că nu le răspund la scrisori.
0: Niciodată nu mi-a plăcut să corespondez.
1: Nu scrie nicăieri că ești dator să o faci. E păcat însă că în felul ăsta sprijin inutil tot felul de vorbe.
0: Ce vorbe?
1: Le pindă că pe tine nu se mai poate conta și, mă rog, și așa mai departe.
0: La scrisori de importante reacționez. S-ar putea ca, mă rog, știu eu, uneori poșta să nu le fi transmis răspunsul meu.
1: Spune-mi, ce zici de culegerea aceea?
0: Ce culegere?
1: Aia pe care ți-am împrovutat-o nu de mult. Ai citit-o?
0: Ca să spun drept,
1: e o lucrare fundamentală.
0: Da, știu asta și tocmai de aceea n-am putut să o expediez așa cu una, cu două. Fiecare text presupune o anumită dispoziție specială. Eu pur și simplu nu sunt în stare să citesc oricând orice.
1: Leopold, nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
0: Da, știu.
2: Leopold!
0: Un moment, să mă mai încălzesc puțin.
1: Leopold.
0: Da.
1: Desigur, e o chestiune care te privește personal.
0: Ce anume ori?
1: Nu, că nu ești obligat să-mi răspunzi.
0: La ce?
1: Te întreb așa ca un vechi prieten.
0: Da, știu.
1: E adevărat că tu și Lucy...
0: Da. E o chestie mai complicată.
1: Da. Și atunci cum e cu... Zuzana?
0: Ne înțelegem.
1: Leopold.
0: Da.
1: Nu te îndoi, sper că toți te iubim.
0: Știu.
1: Desigur, e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toți acest lucru. Nimeni dintre noi nu știe cum ar putea să suporte o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Trebuie să înțelegi, Leopold.
0: Înțeleg.
1: Asta doar în numele meu. De fapt am venit așa un pic în numele tuturor.
0: Care tuturor? Alo
1: tuturor prietenilor.
0: Ca emisar?
1: Ei, dacă vrei.
0: Și ce anume vă îngrijorează?
1: Concret. N-aș vrea să fiu dur și nici de cum să te rănesc în vreun fel, dar pe de altă parte nu ți-aș fi un bun prieten și prea puțin te-aș servi dacă ți-aș ascunde ceva.
0: De ce anume te îngrijorează concret?
1: Cum să spun concret? Concret nu e vorba aici numai de interesul general, ci înainte de toate de tine.
0: Și ce anume vă îngrijorează concret?
1: Cum să spun, pe scurt, se mulțesc anumite indicii care provoacă anumite presupuneri.
0: Ce indicii și ce presupuneri?
1: Prieteni, de ce aș lega prietenii și eu de la o anumită vreme? Dar de asta doar o temere deșartă cu toții. Parcă n-am avea certitudinea că vei suporta toate astea, că vei face față exigențelor ce se impun datorită faptelor tale de până acum, că vei împlini toate așteptările pe care nu te supăra, le provoci. Cum să zic, pe scurt, ne temem că nu vei fi la înălțimea misiunii tale, adică a îndreptățitului la cele mari angajamente față de adevăr, de lume și de toți acei pentru care ești modelul și speranța pe care nu te supăra ți le-ai dăruit ție însuți prin opera ta. Pe scurt, începe să ne fie un pic teamă dacă într-un fel nu vei dezamăgi și în același timp nu-ți vei priciniți ție însuți suferințe fără margini, ținând seama, nu te supăra, de sensibilitatea ta, care nu poate duce la alt sfârșit. Nu te super, sper că spun toate astea așa, pe șleau.
0: Nu, din potrivă.
1: Desigur că e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toții acest lucru. Nimeni, dar nimeni dintre noi nu știe cum ar suporta o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Leopold, trebuie să înțelegi. Cu atât mai mult cred de toți în tine și cu atât mai multe așteaptă de la tine, cu atât mai greu ar suporta dacă într-un fel sau altul n-ai rezista sau ai dezamăgit.
0: Dar oamenii vin mereu la mine. Acum câteva clipe chiar au fost aici doi flăcăi de la fabrica de hârtie. Bineînțeles, oameni simpli, muncitori.
1: Asta e foarte bine, e minunat, bravo. Numai că, cum să spun eu...
0: Ce numai că?
1: Cum să spun? Numai că, chiar dacă treaba asta e în sine un lucru minunat, se naște totuși întrebarea dacă asemenea vizite de la fabrica de hârtie nu te... supăra. Nu sunt pur și simplu așa, sau nu vor deveni curând doar treburi ale unei anumite inerții, ecou la ceva ce a fost adevăr, dar nu mai e... Se pune, deci nu te supăra întrebarea dacă pur și simplu nu o să joci acest rol de când numai așa, pur și simplu, mecanic și exterior, numai așa, știi, numai așa, ca să-ți confirm ție însuți că ești mereu tu acela căruia cândva pe bună dreptate îi aparții nu se acest rol. Știi, se pune pur și simplu chestiunea ca între tine și rolul tău social să nu se deschidă o prăpastie, iar rolul tău să nu se transforme din amprenta autentică a personalității tale într-o simplă cârje în care te sprijini, document înșelător și absolut exterior al unei prezumtive continuități a personalității. Adică un păcălici. Un păcălici, o iluzie și o autoamăgire cu care a încercat să asigur lumea și pe tine însuți că ești mereu ceea ce de fapt nu mai ești, pe scurt. Pentru că din consecința firească a actitudinii și operii tale, rolul tău să nu devină simplul lor înlocuitor și să nu te cramponezi de el. Tu, de multe vreme, trăind autonom prin automobilitatea ta constantă, ca de unica și ultima mărturie a existenței tale morale și în felul ăsta să nu investești până la urmă identitatea ta umană în mâinile întâmplătoare ale unor muncitori neinformați de la o fabrică de cârtie. Așa că nu te superi că spun toate astea așa pe șleau.
0: Nu, din potrivă, nu.
2: Leopold!
0: Un moment să mă încălzesc puțin.
1: Desigur, desigur că e cumplit să trăiești într-o nesiguranță atât de enervantă. Înțelegem cu toți acest lucru. Nimeni dintre noi nu știe cum ar suporta o asemenea situație. Dar tocmai de aceea mulți oameni își fac griji din pricina ta. Leopold, trebuie să înțelegi.
0: Înțeleg,
1: și
0: înțeleg.
1: Și crede-mă că nu-mi doresc nimic mai mult decât inutilitatea grijilor noastre.
0: Te cred.
1: Și chiar dacă primejdea de care eu și prietenii mei ne temem ar fi oricât de mică, e de datoria mea față de mine, de tine, de noi toți să-ți împărtășim temerile noastre.
0: Înțeleg.
1: Vezi că prin tot ce ai făcut până acum ți-ai cucerit respectul și dragostea, dar totodată ți-ai pricinuit și multe suferințe. Nu, e limpede, e limpede că nu ești supra-om și că atmosfera sufocantă în care ești silit să trăiești de atâta vreme nu poate să nu lase în tine urmele ei nefaste. Nu, nu, cu toate acestea, vezi că eu nu pot scăpa de sentimentul ăsta apăsător că în ultima vreme a început, parcă, să se năruie ceva în tine. Că deodată a început, parcă, să se frângă în tine un ax care te ținea întreg. Că a început, parcă, să sfugă pământul de sub picioare. Că a înțepenit, parcă, ceva în tine. Și tu mai curând te-ai juca, parcă, din ce în ce mai clar, pe tine. Altfel decât ai fi în realitate. Vezi, Leopold, viața ta personală, acest hinterland, cel mai important, nu e în ordine. Adică îți lipsește, nu te supără, un punct fix din care totul să crească și se dezvăluie în tine, înțelegi? Adică, cum să spune, îți pierzi puterea și poate și voința de a-ți face rânduială în treburile tale. Uite așa, te risipești, te lași scutura de hazard, te scufunzi undeva într-un abis și nu ești în stare să te mai agăți de nimic. Unde e? Ia spune-mi, unde e perspectiva ta de odinioară, umorul tău, râvla și rezistența ta, ascuțișul tăios al formulărilor tale, ironia și autoironia, capacitatea ta de a te însupleți, de a investi afectiv, de a te dărui și chiar de a te sacrifica pentru o cauză? Vezi? Mă pentru tine, Leopold. Mi-e teamă pentru noi. Avem nevoie de tine. Nici nu știi câtă nevoie avem de tine. Avem nevoie de tine. Uite, așa cum ai fost. De aceea te conjur, nu te da bătut. Nu bate în retragere. Rezistă. Desmedicește-te. Adună-te. Îmbărbătează-te. Leopold.
0: Da.
1: Nu te îndoiești, sper că toți te iubim.
0: Da, știu, știu.
1: Aceea te rog, fii iar acel sclipitor Leopold Copriva pe care toți l-am stimat atât de mult.
2: Olbram!
1: Ah, Lucy.
2: Vezi că Leopold tremură de frig.
1: Dar n-a spus nimic.
2: Și că e târziu.
1: A, da, desigur, desigur, iertați-mă, iertați-mă, n-am știut, am plecat.
0: Nu trebuie să te grebești, dacă vrei poți să noptezi aici.
1: Nu, mulțumesc, ahoi.
2: Ahoi, și nu te supăra.
1: Nu, e în regulă, sunt un necioblit, ahoi.
0: Mergi sănătos și mai vino pe aici.
1: Cu plăcere, cu plăcere.
0: Nu era cazul să-l dai afară.
2: Ar fi stat aici până dimineața. Și eu te vreau pentru mine. Suntem atât de puțin împreună.
0: Ca să nu mai spun că nu chiar atât de bine că te-a văzut aici.
2: De ce?
0: Îți dai seama ce vorbă să iasă iar pe chestia asta?
2: Ei, și nu cumva ți-e rușine cu mine?
0: Nu, asta nu.
2: Atunci de ce de față cu toată lumea te porți cu mine de parcă ți-aș fi străină?
0: Nu mă port cu tine așa.
2: Ba da, așa te porți. Nu mi-am minte să mă fi luat vreodată de mână, să mă mângâi, să mă privești cu duioșie.
0: N-ar fi mai bine să mergem în pat?
2: Nu.
0: De ce?
2: Vreau să stăm de vorbă serios.
0: Despre legătura noastră?
2: Da.
0: Atunci dăm măcar o pătură.
2: Imediat. Uite, ține. Învelește-te și stai aici pe canapea. Știam că nu o să fie ușor cu tine. Precum bine știi, a trebuit să fac destule sacrificii pentru legătura noastră. Nu-mi face nicio plăcere să o spun, da. Din păcate sunt nevoită să o fac. Desigur îți respect particularitățile și ciudățeniile.
0: Dacă te referi cumva la cele întâmplate adineauri, mă gândesc acolo în camera mea. Atunci dăm voie să-ți reamintesc faptul că ți-am spus că azi, de când m-am sculat, nu mă simt în apele mele.
2: Nu asta e problema. Dar dacă tot a venit vorba despre aceste treburi, părerea mea este că pricina lor e un pic alta.
0: Care?
2: Pur și simplu ești blocat. Te autocenzurezi. Ți-e teamă să te dăruiești oricărui sentiment sau oricărei experiențe sensuale. Mereu te controlezi, te urmărești, te cercetezi. Te gândești prea mult la aceste treburi, încât până la urmă, în loc de bucurie, devin obligații. Și sigur că pe urmă nu mai merge. Treaba asta însă, deci, las-o pe seama mea. Dar nu despre asta am vrut să vorbesc acum.
0: Și despre ce?
2: Tot ce am făcut până acum pentru amândoi am făcut din propria mea voință și cu plăcere. Nu-ți reproșez nimic, nu vreau nimic de la tine. Doar atât. Să recunoști în sfârșit că e un fapt.
0: Ce vrei să spui cu asta?
2: Suntem împreună. Suntem amanți. Ne iubim.
0: Dar bine, eu nu tăgăduiesc acest lucru.
2: În schimb, faci totul ca asta să nu se cunoască, să nu fii nevoit să o spui cu voce tare și nu te supăra. Arborezi o mină de parcă nimic n-ar exista între noi.
0: Poate că în unele privințe sunt, într-adevăr, mai reținut decât ar trebui să fiu, dar scuză-mă. Un pic ești și tu vinovată.
2: Eu? De ce? Cum?
0: Cum să spun? Știi, mie, de fapt, mi-e frică de tine.
2: De mine?
0: Strădania ta, Lucy, perseverența de a intitula legătura noastră și de a-ți instituționaliza poziția. Felul în care îți aperi teritoriul și cu discreție, dar fără răgaz, încerci să-l extinzi, nevoia ta permanentă de a discuta despre aceste lucruri, e bine, toate astea provoacă în mine, în mod absolut logic, un fel de reacție defensivă. Prin reținere, prin vigilență sporită și poate chiar printr-un cinism moderat, încerc, parcă, să compensez teama subconștientă pricinuită de manipularea ta, dacă nu chiar de colonizarea eului meu. Eu însumi nu odată mă reproșesc cu amărăciune acest comportament. Din păcate nu-l pot stăpâni.
2: Oh, dar eu îți cer atât de puțin. Leopold, gândește-te că trăiesc numai pentru tine și cu tine. Și nu vreau nimic mai mult decât să recunoști că mă iubești. Iar eu cred că mă iubești. Nu cred că nu ești capabil de dragoste. Nu cred că dragostea mea nu e în stare să trezească dragostea ta. Sunt animată de gândurile cele mai bune față de tine. Omul care nu iubește e doar pe jumătate om. Prin aproapele nostru ne dobândim abia propria noastră identitate. Oare n-ai scris tu însuți asta în ontologia eului uman? Hai să vezi. După ce se frângi opreliștile tale ciudate, viața se va trezi din nou în tine. Și chiar și în munca ta o să te descurci disproporționat mai bine.
0: Te compătimesc, Lucy.
2: De ce?
0: Nu meriți un om atât de meschin ca mine.
2: Nu-mi place când te aud vorbind așa despre tine.
0: Ăsta e adevărul, Lucy. Nu pot scăpa de sentimentul apăsător că în ultima vreme a început să se năruie ceva în mine. Parcă s-ar frânge în mine un ax care mă ținea întreg. Pământul îmi fuge de sub picioare. Ceva înțepenește în mine. Unul mi se pare că mai curând mă joc pe mine însumi decât aș fi în realitate. Îmi lipsește pur și simplu un punct fix în care totul să crească și să se dezvolte în mine. Mă risipez, mă las cu dura de hazard, mă scufund undeva într-un abis și nu mai sunt în stare să mă agăs de nimic. De fapt, nu fac decât să aștept ca să văd ce se întâmplă. Și astfel, din subiectul conștient al vieții mele, devin doar obiectul ei pasiv. Uneori am sentimentul că, de fapt, nu fac nimic altceva decât să mă limitez ascultând neputincios scurgerea timpului. Unde e perspectiva mea de odinioară? Umorul meu, râvna și rezistența mea, ascuțișul tăios al formulărilor mele, ironia și autoironia, capacitatea mea de a mă însufleți și de a investi afectiv, de a mă dărui și chiar de a mă sacrifica pentru o cauză. Atmosfera sufocantă în care sunt silit să trăiesc de atâta vreme nu putea să nu lase în mine urmele ei nefaste. Aparent, îmi joc mai departe rolul meu ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, dar în interior nu mai sunt de mult cel pe care îl știați. Acesta e adevărul crud și de vreme ce sunt capabil să-l recunosc eu, cu atât mai mult ar trebui să-l recunoști și tu. E înduioșător și nespus de frumos faptul că nu-ți pierzi speranța că mă socotești mai bun decât sunt, mai... Dar să nu te supăra. E o iluzie. Sunt un om descompus, paralizat. Așa voi fi de acum încolo. Și ce mai bine ar fi să vină în sfârșit să mă ridici. Iar o să ajung acolo unde nu voi mai răspândi alte nenorociri și nu voi mai pricinui alte dezamăgiri. Lucy, ce-i cu tine? Tu plângi, Lucy? Te rog, nu plânge. N-am vrut să te tulbur, Lucy. Nu bănuiam că povestea asta o să te impresioneze în asemenea măsură. Te rog, Lucy.
2: Nu mă atinge, Leopold.
0: Ce-i cu tine, Lucy? Ce s-a întâmplat? Hai, spune-mi ce prostie am mai făcut.
2: Ești mai rău decât mi-am închipuit.
0: Cum așa?
2: Toate vorbele astea nu sunt decât un pretext, un subterfugiu. Când m-ai convins pentru prima oară să rămân aici cu tine, ai vorbit cu totul altfel. Spuneai că legătura noastră îți redă ceva din integritatea umană pierdută, că reînnoiești în tine speranța, te reconstituie afectiv și deschide în fața ta ușa spre o viață nouă. Spui întotdeauna ce-ți convine. Nu, Leopold, tu nu ești o biată epavă, ci un simplu demagog. Te-ai săturat de mine și acum cauți cu dibăcii o portiță ca să scap de mine, simulându-mi descompunerea ta, ca să înțeleg că nu mai pot aștepta nimic de la tine. Și în plus, să te mai și compătimesc. Adevărata față descompunerii tale nu e dezvăluită de vorbele tale, ci de țelul lor necinstit. Și eu, gâsculița de mine, am crezut că pot trezi în tine dragostea, că am să-ți redau pofta de viață, că am să-ți fiu de ajutor. E, așa îmi trebuie. O mare iluzie, mai puțin.
0: Mă nedreptățești, Lucy. Crede-mă, sunt într-adevăr în criză. Așa spune și Olbra.
2: Nu, încetează, te rog. Acum nu mai are niciun rost. Mă duc să mă îmbrac.
0: Nu te prosti, Lucy. Doar nu să ne despărțim așa. În dormitor, iar eu le deschid.
2: Nu, vin cu tine.
3: Bună seara, domnule doctor.
4: Bună seara.
3: Presupun că știți cine suntem.
4: Bănuiesc.
5: Nu vă aștepta să mai venim, nu-i așa?
4: Știu că puteți veni oricând.
3: Ne cerem scuze că vă deranjăm. Aveți de bună seamă alte planuri pentru restul zilei.
4: E tărea mea, ce planuri am avut.
5: Poate n-o să vă deranjăm prea mult. Totul depinde de dumneavoastră.
3: Ne face plăcere să vă cunoaștem. Colegii ne-au spus că sunteți un om rezonabil, așa că există speranța de a ne înțelege cât mai repede.
4: Nu știu despre ce ne-am putea înțelege. Lucrurile mele personale sunt gata pregătite. Mă rămâne numai să-mi dați o răgaz, să mă îmbrac, atât.
5: Vai, vai, dar ce e grabă asta? În definitiv, nu-i neapărat să ajungem la partea cea mai rea a lucrurilor.
3: Pe doamna, însă, o rugăm frumos să plece.
2: Nu, eu rămân aici.
5: Nu, doamnă. Nu rămâneți.
4: Prietena mea nu poate pleca acum.
3: De ce?
4: N-are unde.
5: Pe zău, în cazul ăsta avem noi grijă unde să nopteze.
4: Asta să nu o faceți.
3: Credeți?
4: Luați-o. Domnilor, nu mă atingeți de ea.
2: Sunteți disgustători.
4: Nu mă atingeți.
5: Hai, gata, gata, cu îmbrățișerile.
2: Ajutor!
3: Îmi spuneți și dumneavoastră, domnule Leopold, a fost nevoie de toată povestea asta?
5: Nu trebuie să vă fie teamă pentru prietena dumneavoastră. Nu-i se va clinti niciun fir de păr. Și de îndată ce se va cuminți, o ducem acasă. Că doar nu o să lăsăm să alerge pe străzi în capăt de casă.
3: Nu suntem totuși neoameni. Puteți să vă înfășurați în pătură. Așezați-vă aici pe canapea. Putem să ne așezăm și noi? Îmi pare rău de acest incident, dar nu vă mai gândiți la el. Așa e mai bine. Nici dumneavoastră nu v-ar fi făcut prea mare plăcere prezența prietenei la...
5: Doamna Zuzana nu e acasă, nu-i așa?
3: Știm că s-a dus la cinema.
5: Nu vreți să stați de vorbă cu noi?
3: Pot să vă întreb ce scrieți acum?
4: N-are nicio importanță.
3: De întrebat însă pot să întreb, nu?
5: Când ați ieșit din casă ultima oară?
4: Nu știu.
3: E mult de atunci, nu? Ce să stai pe masă? Vitamine?
4: Da.
5: În afară de vitamine, mai luați ceva?
4: Nu prea. Dar de ce?
3: Știți, se vorbește.
4: Ce se vorbește?
3: Să lăsăm asta.
5: De băut. De băut cât beți?
4: Ca toată lumea.
5: De dimineață?
4: Depinde.
3: Domnule doctor, n-are rost să o întindem așa. Am venit la dumneavoastră cu misiunea de a vă face o propunere.
4: O propunere?
3: Da, precum bine știți, vă paște ceva neplăcut. Ceva ce eu personal nu vă doresc câtuși de puțin. Și presupun că nici dumneavoastră nu sunteți prea încântat.
4: Într-o anumită privință ar fi poate mai bine așa decât...
5: Nu-l mâniați pe Dumnezeu, domnule doctor.
3: Misiunea noastră, așa cum vi s-a mai explicat de multe ori, nu e de a împinge lucrurile pe muchia de cuție, ci din potrivă să evităm confruntarea. Sperăm să ajunge pe cât e posibil la partea cea mai gravă.
5: Noi nu suntem interesați ca acolo să fie plin.
3: Iar în unele cazuri, când nu s-au găsit alte soluții, mai căutăm procedee noi pentru atingerea scopului respectiv, fără a fi neapărat nevoie să se realizeze totul până la ultimul punct.
5: Pe scurt, ne străduim întotdeauna să mai dăm o șansă.
3: Drept care ne aflăm aici cu împuternicirea de a vă anunța că în anumite condiții ați putea fi scutit de ceea ce vă așteaptă.
4: Cum adică scutit?
5: Adică întreaga poveste poate fi declarată nulă și neavenită.
4: Și în ce condiții?
3: După cum știți, ceea ce vă așteaptă urmează să vă aștepte pentru faptul că, sub numele de doctor Leopold Copriva, ați întocmit o anumită scriere.
5: Un eseu, cum îi spuneți dumneavoastră.
3: Ceea ce n-ați stăgăduit. Și prin asta ați înlesnit ca lucrurile să se sfârșească așa cum s-au sfârșit. Pe scurt, datorită dumneavoastră, făptașul a fost depistat.
5: Și ca om cu o anumită pregătire știți desigur că atunci când făptașul rămâne necunoscut, nu se poate purcede, ținând seama de așa numitul principiu al cunoașterii făptașului.
3: Ce mai turavura. Pe scurt, dacă ne semnați acum aici o scurtă declarație, cum că dumneavoastră nu sunteți doctorul Leopold Copriva, autorul scrierii în chestiune, întreaga poveste va fi considerată nulă și neavenită și deci scutită de decizia anterioară.
4: Dacă înțeleg bine, vreți să declar că eu nu sunt eu.
3: Asta e o interpretare demnă de un filozof și totuși, din punct de vedere juridic, e o absurditate. Nu e vorba aici de o declarație că dumneavoastră nu sunteți dumneavoastră, ci pur și simplu de o declarație că nu vă identificați cu autorul acelei lucrări. În fond, nu-i decât o formalitate.
5: Un nume ca oricare altul.
3: Ori poate să gândiți că tocmai Copriva e un nume atât de frumos încât să nu vă puteți îmbăca cu pierderea lui. Uitați-vă în cartea de telefon și veți vedea câte nume veți găsi la fel de frumoase.
4: Asta înseamnă să-mi schimb numele?
5: Da, de unde? Nici vorbă de așa ceva. Numiți-vă cum vreți. În cazul de față, cel puțin, povestea asta nu interesează pe nimeni. Important aici e dacă sunteți ori nu sunteți acel Copriva care a scris ori n-a scris comedia aceea.
3: Dacă din anumite motive sentimentale țineți morțiși la acest nume, puteți să vi-l păstrați liniștiți.
5: Deși de ce am ascunde, mai curat ar fi dacă ați decide altfel.
3: Mai curat ar fi, dar nu obligatoriu. În definitiv, Leopold Copriva, Pot fi mai mulți.
5: Numai în cartea de telefon sunt 3.
3: Altfel spus, nu interesează atât dacă sunteți Copriva sau Urbanek, pe cât interesează că nu sunteți acel Copriva care a scris poveste.
5: Veți recunoaște desigur că e o propunere generoasă.
4: Nu înțeleg ce obțineți prin asta. Și de ce mi-o propuneți? Pe cât și tu nu faceți niciodată nimic nemotivat.
3: Există interesul ca această chestiune neplăcută să dispară de pe birou, iar dumneavoastră să vi se mai dea o șansă.
4: Ce șansă?
3: Ca pe viitor să fiți mai prevăzător și să vă feriți.
4: Nu prea-mi place povestea asta.
5: Dacă vă place sau nu, asta vă privește personal. Nimeni nu vă silește la nimic și nici nu vă poate sili. În particular însă vă spun că ați greși dacă n-ați accepta.
3: De altfel mulți au și făcut-o. Și-au murit din asta? Au murit.
5: Iar dacă șovăiți, eu personal nu-mi pot explica asta decât prin totala dumneavoastră necunoaștere a ceea ce vă așteaptă.
4: Ar trebui să fac asta chiar acum?
3: Ar fi, desigur, cel mai bine.
4: Dar nu se poate. E o treabă atât de serioasă încât trebuie să reflectez asupra ei.
5: Mă rog, dacă vreți să riscați.
4: Ce să risc?
3: Uitați-vă, domnule doctor, noi am fost împuterniciți să vă transmitem ceea ce v-am transmis. Noi însă nu decidem în asemenea treburi.
5: Pentru asta suntem prea mici.
3: Și bineînțeles, nu putem ști cum va fi apreciat întregul caz de forurile competente.
5: Noi putem cel mult să predăm cererea dumneavoastră de a vi se aproba un anumit termen de gândire.
4: În definitiv, pentru ei nu poate să conteze atât de mult dacă asta fie azi sau poimâine.
3: Nu uitați că generozitatea forurilor superioare nu e un manechin pneumatic care poate fi umflat la nesfârșit.
4: Înțeleg.
5: Ați nebunit. Un asemenea prilej de a scăpa printr-o simplă trăsătură de condei, de toată povara vieții de până acum, de toate aiurelile ei, și să vă luați totul de la început, nu se ivește decât o dată în viață. Ce n-aș da eu de pildă să mi se ofere așa ceva, domnule doctor?
4: Dați-o încoace, s-o văd.
5: Poftiți.
3: Ce ziceți?

0: să iau o tabletă. Poate mă liniștesc. Așa. Să mai am. Să-mi dau cu apă pe față. Asta calmează.
1: Ahoi!
0: Ahoi!
1: Ce-i cu tine? Câte vasele ai înghițit? Cu rom? Și de ce ești tu pe față? Așa crezi că te calmezi?
0: Am înghițit multe pastile, dar nu e treaba ta.
1: Unde e Olga?
0: Încă n-a venit. Dăm sacoșa să o duc eu în bucătărie.
1: Oh.
0: Ai făcut rost de ceva legume?
1: Conopidă!
0: Nu, Suzana.
1: Cine?
0: Au fost aici.
1: Ei?
0: Da.
1: Când?
0: În timpul nopții.
1: Și cum te mai ești aici?
0: Îți explic totul.
1: Le-ai promis ceva?
0: Nu.
1: Spune drept, te-ai băgat iar în vreo poveste?
0: Nu, nu m-am băgat.
1: Atunci cum a fost?
0: De îndată ce ai plecat cu Olda la cinema, am pregătit cu Lucy ficatul.
1: În ce?
0: În tigaie.
1: În care?
0: În aia nouă.
1: Îmi închipui cum trebuie să arate.
0: Nu, nu, nu, am frecat-o amândoi.
1: Cu ce?
0: Cu detergent.
1: Ah, eram sigură. Știi doar că nu trebuie atinsă cu detergent.
0: N-are nimic, poți să te uiți la ea. Prima am stat un pic de vorbă, după care a venit Olbram în numele mai multor prieteni, zicea el, care își fac griji din pricina mea că nu sunt în stare bună, că hinterlandul meu personal e dezordonat, că sunt volatil, că nu fac nimic.
1: Asta-ți spun și eu de mult.
0: După plecarea lui Olbram, m-am certat un pic cu Lucy.
1: De ce?
0: E o poveste complicată. În esență îmi reproșează că nu iubesc îndeajuns, că sunt volatil. În societate nu dau îndeajuns la iveală, că ținem unul la altul și așa mai departe. Când am încercat să explic cu sinceritate anumite lucruri, ea a înțeles că totul nu e decât un pretext.
1: Și te prinde mirarea?
0: Eu înțeleg, dar ce pot să fac?
1: Tu trebuie să știi.
0: Până să apuce să plece, au venit ei. Și fiindcă a vrut să fie de față, a poruncit să o ridice.
1: Și i-au dat drumul?
0: Probabil, nu știu.
1: Nu te-ai dus după ea?
0: Să plec de aici? Tocmai acum?
1: Nu, bineînțeles. Și ei?
0: Ziceau că nu va trebui să merg acolo dacă declar că nu sunt autorul acelei... Pe scurt, dacă spun că sunt altul.
1: Asta l-ar conveni? Să renunți la tine însuți și să scuipi pe munca ta?
0: Nu-mi cer nicio judecată de valoare. Au nevoie de o motivație formală ca să poată declara întreaga poveste nulă și neavenită. Le teamă probabil că dacă aș fi acolo... Asta n-ar face decât să-mi crească prestigiul și respectul de care mă bucur.
1: În timp ce o retractare ar face să-ți pierzi tot respectul. E limpede că asta ar fi pentru ei mai avantajos. Sper că e dat afară.
0: Am cerut un timp de reflecție.
1: Cum?
0: Nu văd nimic rău în asta.
1: Tu ți-ai pierdut mințile. Nu pricep că în felul ăsta dai la iveală că te-au frânt. Și acum te vor strânge și mai mult cu ușa. Mi-am dat eu seama pe loc că te-ai băgat într-o aiureală. Ești un papă lapte.
0: Ți-e ușor să vorbești?
1: Dacă ți-e teamă, trebuia să te lași pe gubaș de la bun început.
0: Suzana!
1: Lasă-mă în pace, mă duc în camera mea.

0: În sfârșit.
1: S-a întâmplat ceva, Olga?
0: Sunt pentru a treia oară, Leopold.
1: Eram în baie, mi-am dat cu apă să mă înviorez un pic, că n-am auzit soniria.
0: Poți să deschid puțin ușa de la balcon?
1: Da, desigur.
0: Mă bucur că ești acasă.
1: Ai și aflat?
0: A fost Lucy la mine.
1: De ce? E afară?
0: Ce-au vrut?
1: Să trateze.
0: Le-ai semnat ceva?
1: Le-am cerut un timp de gândire.
0: Și când urmează să vină?
1: Asta ei nu spun niciodată.
0: Ar trebui să o cauți pe Lucy. Nu se simte prea bine.
1: Să plec de aici? Tocmai acum? Nici nu mă gândesc.
0: Zuzana e acasă?
1: Da, a întrebat de tine. Scuză-mă, mă duc puțin la baie să las prosopul ăsta.
2: Poți să închid ușa la...
0: Nu, nu, mai lasă o clipă.
2: Ai un costum frumos, Olga?
0: Ăsta e smoking, Leopold. Mi l-a împrumutat un unchi de-al meu.
2: A, știu că e smoking și unul frumos.
0: Păi da, unchiul meu e... cum ai dormit?
2: De aproape deloc.
0: Te-ai gândit la ei, nu-i așa?
2: Da.
0: Dimineața ai avut...
1: Da.
0: Tot e ceva.
1: Păi, da. Dar n-a fost prea grozav.
0: Ce ai mâncat?
1: Nu mi-a fost foame, așa că am mâncat, ca să mă calmez, 2 cepe și 5 migdale.
0: Și a ajutat?
1: Prea mult, nu.
0: E, important e că ești acasă.
1: Decât așa acasă, mai bine acolo. De ce nu se lămurești odată viața mea? De ce mereu vrea cineva ceva de la mine? Ce frumos era când nu interesam pe nimeni, când nimeni nu aștepta nimic de la mine și la nimic nu mă îndemna. Bântuiam anticariatele și căutam cărți deștepte, îi studiam în liniște pe filozofii moderni, noaptea îmi făceam extrase, ziua băteam parcurile orașului și reflectam la ideile lor. În definitiv, de ce n-aș putea să-mi schimb numele în Urbanek, să uit de toate și să încep o altă viață?
0: Poate că ar fi bine să iei o tabletă.
1: Mă înviorez cu apă rece, nu vreau tablete, mi-e teamă de urmări, să nu devin dependent.
0: Taci, taci, taci, ascultă. Da, nu se aude nimic. Leopold, Leopold, ce-i cu tine? Ce faci în baie? Nu te prosti, Leopold, fii bărbat. Dacă vrei, le spun că nu ești acasă. Dar mai bine ar fi dacă ai terminat odată cu povestea asta. Uite, mă duc să le deschid.
3: Bună ziua.
0: Bună ziua.
3: Domnul doctor nu e acasă?
0: Este, intrați. Bine, imediat, la baie.
4: Bună ziua.
5: Precum vedeți, aici suntem, domnule doctor.
4: Da. Bravo, fain.
3: V-am adus.
4: Ce?
3: Păi, în valiza asta e hârtie curată, normală, de birou. Aici aveți foița pentru copii, aici foi de indigo, iar aici tot felul de plicuri, dosare și așa mai departe.
4: Poate asta-s pentru mine?
3: Bineînțeles.
4: Și cât vă datorez? Oh,
3: se poate, domnule doctor, de cine ne luați?
4: Mă rog, atunci vă mulțumesc mult de tot. Cred că asta o să-mi ajungă multă vreme.
5: Ne bucurăm și abia așteptăm să citim ce o să scrieți pe ele.
3: Uitați, aici, în valiză, sunt materialele acelea din întreprinderea noastră. Astăzi, dări de seamă de la ședințele direcției. Da, aici, mă rog, tot felul de procese verbale, dispoziții interne, comunicate pentru salariați, situații de ore suplimentare. Iar astea... Astea vă atrag în mod deosebit atenția, sunt de la serviciu personal, scrisuri ale salariaților, diferite plângeri, rapoarte, denunțuri.
5: Cred că asta o să fie pentru dumneavoastră o lectură pe cinste.
3: Folosiți-le cum credeți de cuvință.
5: Dacă le prelucrați vreun fel, o să fie cu siguranță o bombă garantată.
4: Vă mulțumesc.
3: De, unde le putem pune?
4: Unde? Hai, să zicem aici, în colțul camerei.
1: L-ați adus, nu glumă?
5: Pentru dumneavoastră am furat și toată fabrica.
4: Vă mulțumesc. Nu vă așteptam atât de curând.
3: Noi, Ladia și cu mine, suntem învățați să batem fierul câte cald.
4: Frumoasă însușire.
1: foarte frumoasă însușire. Nu știu cum o să mă revanșez.
5: Ce să vă revanșați? V-am spus doar că vă ținem pumnii. Și nu numai noi.
3: Pentru mulți oameni sunteți sprijinul și speranța.
1: Vă mulțumesc. Pardon, să închid ușa de la balcon.
2: Doriți o țigară?
5: Azi am. V-aș ruga însă, dacă se poate, altceva.
2: Vă rog.
5: N-ar fi pe aici un păhărel cu rom?
1: Cum să nu, cum să nu, cu plăcere, poftim.
5: Ca să mă înțelegeți, eu personal sunt abstinent. Întrebarea e pentru Ladia, că știți, ăsta abia de stânge, ca un curcubeu.
1: Poftiți, poftiți.
5: Mulțam, mulțam și noroc și sănătate.
1: Mai luați, mai luați.
5: Mulțam și noroc, sănătate. Noroc, noroc.
1: Mai luați, mai vreți? Mai luați.
5: Un pic, un pic. Mulțam. Noroc, sănătate.
1: Zuzana!
6: Da?
1: Vino! Vino să vezi.
6: Ce?
1: Câte hârtie și câte materiale interesante mi-au adus domnii de la fabrica de hârtie.
6: Și unde o să pui toate astea?
1: Mă descurc eu. Ce rochie frumoasă ai.
6: Olga, poți să mă ajuți puțin la bucătărie?
0: Da, cu plăcere, imediat.
1: Domnilor, mai beți?
5: Mulțumim.
1: Poftim, poftim.
5: Noroc, sănătate. Cineva trebuie totuși să fie cumpătat.
4: Nu vă deranjăm?
1: A, nu, nu, nu, deloc.
5: Adevărat? Dacă da, spuneți. Și fără supărare, noi o ștergem.
1: Nu mă deranjați.
4: V-ați gândit, domnule doctor?
1: La ce anume?
5: La ce vorbire ieri. Că ar trebui să se facă ceva.
1: Da, da. Că deocamdată n-am apucat.
4: Păcat, știți, eu sunt un om obișnuit, ce mai, cu un zero. Dar unele trebuie le văd și am despre ele propria mea părere, pe care nimeni nu mi-o poate lua. Și cred că, într-adevăr, s-ar putea face ceva categoric. Mai mult decât se face acum.
5: Da, totul este să o apuci de unde trebuie.
4: Și cine altul decât dumneavoastră ar putea să urnească lucrurile din loc?
1: Așa, un pic.
5: Nu, nu, nu vă deranjăm?
1: Nu, nu.
4: Adevărat? Dacă da, spuneți. Și fără supărare, noi o ștergem.
1: Nu, nu, nu.
5: Ce-ați scris dumneavoastră, chiar dacă noi nu înțelegem întru totul.
4: Suntem oameni simpli.
5: Și faptul că susțineți cu tărie ce-ați scris,
4: da, fără a ține seama de urmări,
5: trezește speranța că veți face și acel ultim pas.
4: Care? Ultim pas? Eu nu prea știu să mă exprim, dar aș spune așa, că ceea ce veți scrie veți transforma, cum să zic, în ceva care să aibă efect.
5: Pe scurt, că veți pune adevăratul punct pe eu filozofiei dumneavoastră.
1: Partea proastă e că fiecare are alte imagini despre acel punct.
4: Forma o găsiți singur.
5: Cine altul, dacă nu dumneavoastră, ar mai putea urni lucrurile din loc?
4: Așa, un pic. Ba, eu aș spune pe șleau că tocmai asta se așteaptă de la dumneavoastră.
1: Cine așteaptă?
5: Toți.
1: E cam exagerat, nu credeți?
4: Nu vă supărați, dar pe semne trebuie să nu vă dați seama.
1: De ce anume nu-mi dau seama?
5: De răspunderea dumneavoastră.
1: Răspundere? Pentru ce?
4: Pentru tot.
5: Nu vă deranjăm?
1: Nu.
4: Noi, Ladia și cu mine, ne-am gândit un pic la toate astea.
5: Și avem o idee.
1: Ce idee?
4: Că ni se pare destul de bună.
1: Ce idee?
4: Să scrieți o declarație.
5: Da.
1: Ce declarație?
5: Așa, un fel de declarație generală, care să cuprindă toate elementele de bază. Să fie firește ceva scurt și pe înțelesul.
1: Pe scurt ar trebui să vă jucați un pic să...
5: Că slavă Domnului, cât îi aveți acum?
1: Nu vă supărați, domnilor, dar mie nu mi-e clar. Pleci undeva, Suzana?
6: De ce?
1: Credeam că azi, dacă tot ai făcut rost de conopida aia, am putea să analizăm totul în liniște. Aș avea nevoie de un pic de liniște. Să analizăm, să ne sfătuim.
6: Nu te supăra, Leopold, dar am bilete la bal. Le-am cumpărat mai demult. Și...
1: A, da, da, la bal, da.
6: E primul meu bal de anul ăsta.
1: Înțeleg, înțeleg.
6: De altfel, nici nu văd ce putea să mai discuți cu mine. Părerea mea ți-am spus-o.
1: Da, știu. Am crezut și eu așa, dar de fapt e tot un an.
6: Atunci, ahoi!
0: Ahoi, Leopold, și du-te de vreme la culcare să te odihnești.
1: Bine, Olda, bine.
5: Ce nu vă este clar?
1: Poftim?
5: Ce nu vă este clar?
4: Spuneați că ceva nu vă este clar.
1: Mie? A, da. Nu vă supărați, domnilor, dar într-adevăr, ceva nu mi-e destul de clar.
5: Ce?
1: Ce anume vreți de la mine?
5: Se poate, domnule doctor. De bună seamă, nu ne-ați înțeles. Noi nu vrem nimic de la dumneavoastră. Ne-am îngăduit doar să vă sugerăm o idee de-a noastră, domnule doctor. O idee a unor oameni simpli. A multor oameni obișnuiți, domnule doctor. Pe scurt, am vrut să vă facem doar o propunere. Cu gândul cel mai bun, domnule doctor. O suntem de vină că nu știm să ne exprimăm cu atâta precizie. Nu suntem filozofi. Noi credeam că părerea noastră ar putea eventual să vă intereseze. Că părerea unor oameni simpli.
1: Nu am spus că părerea voastră nu mă interesează.
5: Atunci, de ce ne dați a înțelege că ne exprimăm confuz?
1: Dar nu vă dau a înțelege așa ceva.
5: Dar ați spus că nu vă e clar ce vrem de la dumneavoastră.
1: Nu mai știu exact ce am spus.
5: Da? Dar noi știm.
7: N-aș vrea să fiu dur și să te rănesc cumva, dar pe de altă parte nu ți-aș fi un prieten și nici nu te-aș servi prea mult dacă ți-aș ascunde ceva.
0: Ți-a fost urât?
6: Spune drept, iar te-ai băgat în fraiureală.
7: Nu ți-am spus asta doar în numele meu. Mă apru aici așa, un pic în numele tuturor.
0: Ar fi bine, poate, să iei o tabletă.
6: Când m-ai convins să rămân aici cu tine, pentru prima oară, ai vorbit cu totul altfel.
0: Ar fi cazul să o cauți pe Lucy. Nu se simte prea bine.
8: Aș spune pe șleau că asta se așteaptă de la dumneavoastră.
9: Vorba o găsit singur.
6: La ce vrei să reflectezi? Prin asta nu faci decât să le dai la iveală că te-au frânt. Și cu atât mai mult o să te strângă cu ușa.
7: Și cum e cu Suzana?
6: Te-ai săturat de mine. Și acum încerci cu dibăcie să scapi de mine.
0: Le-ai semnat ceva?
8: Ne-am îngăduit doar să vă sugerăm o idee de noastră, domnule doctor.
9: Ideea unor oameni
0: simpli. Ți-a fost urât?
6: Te-ai săturat de mine și acum încerci cu dibăcie să scapi de mine. Ești un papă lapte!
7: E părerea unor

0: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Domnul doctor Copriva?
1: Da.
0: Iertați-mă că vă deranjez.
1: Nu mă deranjați.
0: Nu vă rețin mult.
1: Am timp.
0: Mă numesc Marcheta și studiez filosofia.
1: La universitate sau în particular?
0: Și una și alta.
1: Poftiți, vă rog, luați loc.
0: Mulțumesc.
1: Pot să vă ofer un pahar de rom?
0: Nu, mulțumesc. Nu sunt învățată cu rom.
1: Un pahar nu vă face rău.
0: Atunci mulțumesc.
1: Așa că merge?
0: Da. O să răciți.
1: Nu. Să-mi pun un halat pe mine.
0: Cunosc textele dumneavoastră.
1: Adevărat? Care anume?
0: Fenomenologia responsabilității, dragostea și nantul, ontologia euului uman.
1: Toate astea le-ați citit?
0: De câteva ori.
1: În cazul ăsta sunteți de admirat.
0: Am auzit că din pricina ontologiei euului uman aveți niște necazuri.
1: Da. Urmează să mă duc acolo.
0: Direct acolo? Cum așa?
1: Paragraful 511, turbulență intelectuală.
0: Dar asta e cumplit.
1: Asta e lumea în care trăim acum.
0: Pentru idei atât de frumoase.
1: Probabil că unora nu li se pare atât de frumoase.
0: Și e sigur că trebuie să...
1: Aș putea să scap dacă aș tăgădui că le-am scris.
0: V-a oferit acest târg?
1: Da.
0: Sunt disgustători. Eseurile dumneavoastră m-au ajutat mult.
1: Da? Asta mă bucură foarte mult.
0: De fapt, lor le datorez interesul meu pentru filosofie.
1: Serios?
0: Mi-au deschis, ca să zic așa, ochii.
1: Exagerați.
0: Deloc, așa este.
1: Mai beți. Mai beți puțin.
0: Scrieți ceva?
1: Încerc, da.
0: Și aș putea să știu, iertați-mi curiozitatea, despre ce anume?
1: Aș vrea să meditez asupra iubirii ca dimensiune vitală a ființei.
0: Subiectul ăsta l-ați atins puțin în capitolul al doilea din Dragostea și neantul.
1: Exact.
0: Domnule doctor.
1: Da, Marcheta.
0: N-aș fi îndrăznit să vă deranjez.
1: Nu mă deranjează deloc, dimpotrivă, sunt bucuros că v-am cunoscut.
0: Dacă n-aș fi fost convinsă că sunteți singurul om care mă poate ajuta.
1: De ce vi s-a întâmplat?
0: O să vi se pară stupid.
1: Mihai, spuneți, liniștită.
0: M-a cuprins de data o asemenea sfială încât...
1: Dar de ce? Mai beți.
0: Cum să încep? Eu pur și simplu nu mai știu ce să fac. Cum să-mi continui...
1: Studiul?
0: Viața.
1: Ah, viața?
0: Da. Totul a început să mă sufoce în chip ciudat. Fețele deznădăjuite din tramvai, mutrele strâmbe în birourile autorităților, toată pustietatea vieții. Iertați-mă, știu, e penibil. În fond, nici nu mă cunoașteți. Dar, zău, n-am știut la cine altul aș fi putut să mă duc.
1: Încrederea dumneavoastră mă bucură.
0: Cu părinții nu mă înțeleg. Sunt niște mici burghezi care tot timpul se uită la televizor. Un prieten nu am. Colegii de școală mi se par de o superficialitate cumplită.
1: Vă înțeleg.
0: Vă supărați?
1: De ce vă tot scuzați? Își poate oare imagina un filozof o mai mare satisfacție decât aceea că vine la el un cititor de-al lui într-un moment de criză legat de sensul vieții? Cum?
0: Știu că situația mea nu o veți soluționa dumneavoastră în locul meu.
1: Într-o privință aveți dreptate, și anume că sensul vieții nu e ceva ce poate fi într-un fel sau altul tematizat sau verbalizat ca pe urmă să fie predat sub forma unei simple informații. Pe scurt, nu e ceva obiectiv. Și mai curând, o stare volatilă a spiritului.
0: Da.
1: Cu atât mai volatilă, cu cât mai adânc e nevoie de ea.
0: Da, într-adevăr, așa e.
1: Pe de altă parte, însă, e adevărat, așa cum de altfel am încercat să demonstrez în ontologia euului uman, că există un anumit spațiu neverbal al interexistențialului, în care... Și numai în care, prin prezența trăirii altuia, se poate atinge ceva ce...
0: Iertați-mă că vă întrerup, ce... dar tocmai acest pasaj din capitolul 4 a decis în cele din urmă prezența mea aici.
1: Vedeți? N-aș vrea însă să stârnesc în dumneavoastră o speranță necorespunzătoare. Faptul că reflectez asupra acestui lucru nu înseamnă încă, în mod automat, că sunt capabil să și creez acel spațiu.
0: De mult îl creați. Prin aceea că stați de vorbă cu mine, că mă înțelegeți. Scuzați-mă, am început probabil să bat câmpii.
1: Nu, dar de unde? Deloc. Mai beți un pic. Am să-ți spun ceva, Marcheta. Sinceritate pentru sinceritate. Dacă vă înțeleg, asta se datorează în primul rând faptului că mă aflu într-o situație asemănătoare cu a dumneavoastră. Ba, poate chiar mai rea.
0: Cu dumneavoastră? Nu cred. Știți doar atât de multe. Ați făcut atâtea. Sunteți atât de înțelept.
1: Asta nu garantează nimic.
0: Eu nu sunt decât o fată proastă. Dar dumneavoastră...
1: Nu sunteți proastă.
0: Nu, știu bine că sunt.
1: Sunteți deșteaptă și în plus frumoasă, Marcheta.
0: Eu? Vă rog.
1: Vă vorbesc foarte deschis, domnișoară Marcheta. O duc rău de tot.
0: Știu că aveți o viață grea, dar lăsați impresia unui om foarte echilibrat.
1: Din păcate e numai o aparență. În realitate însă am de mai multă vreme sentimentul că se năruie ceva în mine, de parcă s-ar frânge în lăuntrul meu un ax care mă ținea integru, că îmi fuge pământul de sub picioare. Pe scurt, că îmi lipsește un punct fix din care totul să crească și să se dezvolte în mine, că din subiectul conștient al vieții mele devin doar obiectul meu pasiv. Uneori mi se pare că, de fapt, nu mai fac nimic altceva decât să ascult neputincios scurgerea timpului. Unde e perspectiva mea de odinioară? Umorul meu? Râvna și rezistența? Ascuțișul tăios al formulărilor mele?
0: Dar vă exprimați atât de frumos.
1: Da, de fapt, puteți afirma aceasta, cei că nu m-ați cunoscut înainte. Vrea de unde? S-a zis cu ironia și autoironia mea, cu capacitatea de a mă însufleți, de a investi afectiv, de a mă dărui și eventual de a mă sacrifica pentru o cauză. S-ar putea, Marcheta, să vă furnizez o mare decepție. Dar eu nu mai sunt nici pe departe cel pe care probabil mă socotiți. Sunt în esență un om obosit, frânt, epuizat.
0: Dar nu aveți voie să vorbiți așa, domnule doctor. Sunteți prea sever cu dumneavoastră. De altfel, chiar dacă ar fi adevărat tot ce spuneți, însuși faptul că reflectați asupra stării dumneavoastră demonstrează cu prisosință că nu sunteți nici pe departe pierdut.
1: Sunteți bună. Bună. Și vă rog, nu mai îmi spuneți, domnule doctor. Sună așa de oficial. De ce nu beți?
0: Atâția oameni vă stimează și vă prețuiesc. Oare asta nu e pentru dumneavoastră un puternic reconfortant?
1: Dimpotrivă, adeseori îmi spun ce frumos era când nu interesam pe nimeni, când nimeni nu aștepta nimic de la mine și la nimic nu mă îndemna, când bântuiam anticariatele și căutam cărți deștepte, când îi studiam în liniște pe filozofii moderni și noaptea scoteam extrase, iar ziua băteam parcurile orașului și reflectam la ideile lor.
0: Dar tocmai datorită acestor lucruri sunteți astăzi cine sunteți.
1: Asta e ce-i drept și adevărat. Dar la fel de adevărat e că mi-am asumat, se pare, o povară mai mare decât sunt în stare să duc.
0: Sunt încredințată, Leopold, că veți ieși cu bine din această poveste.
1: Sentimentul meu e că unica ieșire pentru mine ar fi să accept șederea acolo. Acolo, undeva departe de toți apropiații mei. Cu umilă încredere într-o voință superioară care, prin mijlocirea acestei încercări, îmi dă prilejul să-mi spășesc toate greșelile, de la indiferență până la trufie, și ca un șurubel fără nume al unui mecanism gigantic să-mi schimb destinul într-o baie purificatoare, singura care, dacă voi reuși să-mi bea cupa cu demnitate până la fund, îmi poate reda eventual odată ceva din integritatea mea umană, să mă ajute să renasc în mine speranța, să mă reconstituie afectiv, să deschid ușa spre o viață nouă.
0: Leopold!
1: Da?
0: Pedeapsa asta e profund nedreaptă, Leopold. Și dacă vă supuneți, Oricât de nobilă ar fi intenția de a insufla un sens purificator, nu faceți de fapt decât să o confirmați fără voia dumneavoastră, ceea ce indirect înseamnă o capitulare în fața ei. Și nu numai atât. Prin construirea acelui sens prezumptiv al pedepsei, vă ascundeți dumneavoastră înșivă faptul că vă agățați de ea ca de o scăpare din propria viață și din dilemele ei. Numai că, vedeți, ceea ce nu soluționați singur în lăuntrul dumneavoastră, indiferent unde, aici sau acolo, nu soluționează nicio pedeapsă, oricât de departe ați ispășit-o. Oare nu înțelegeți că n-ați săvârșit nimic și că n-aveți nimic de ispășit?

0: Nu iubește, nu există. Numai dragostea o să vă dea puterea de a suporta propriul destin.
1: Nu-mi tale ți-e ușor să vorbești, Marcheta. Dar unde să găsesc această dragoste?
0: La mine.
1: Cum? Dumneata?
0: Da. Dumneavoastră mi-ați redat acum sensul vieții mele. El va consta în aceea de a reda la rândul meu sensul vieții dumneavoastră și de a vă salva.
1: Ești minunată. Dar eu nu pot accepta să-ți distrugi viața cu un om de nimic.
0: Dimpotrivă. Prin asta nu fac decât să-mi împlinesc viața.
1: Ca să nu mai spun că sunt bătrân.
0: Asta e o prostie. Eu m-am hotărât.
1: Dacă aș fi bănuit asta, niciodată nu ți-aș fi vorbit despre starea mea.
0: Ba, e foarte bine că mi-a spus. O să vă redau puterea, curajul, conștiința propriei valori, bucuria, pofta de viață. O să fac să renovie inima dumneavoastră apatică. Știu că sunteți în stare să iubiți. Altfel n-ați fi putut să scrieți ce a scris. O să vă redau vieții și în felul ăsta și filosofiei. Oh, Leopold, te iubesc. Te iubesc. Sărută-mă. Întotdeauna te-am iubit. Te-am iubit pentru gândurile și cuvintele tale. De mult ai trezit în mine dragostea, fără să știu, fără să știi. Iar acum o trezesc eu în tine.
1: Repede, pe balcon.
0: De ce?
1: Vrei să te ridice?
2: Intrat. Singurel pe ziua de azi?
1: Domnilor, faceți-vă datoria. Sunt gata pregătit.
3: Domnule doctor, ce e graba asta? În definitiv, nu-i neapărat nevoie să ajungem imediat la partea cea mai rea.
4: Hai, micuțo!
1: Că nu îndrăzniți să-i faceți ceva. Dacă o ridicați atunci...
3: Atunci ce?
1: Atunci...
4: Atunci... Nu vă fie teamă, nu trebuie să meargă nicăieri.
3: De altfel, azi n-ar mai avea nici rost.
1: În privința asta suntem de acord, putem pleca. După cum ați înțeles, hârtia aceea nu vă semnez. Mai bine mor decât să renunț la mine însumi. Identitatea mea umană e tot ce am.
3: Dar de ce vorbele astea atât de violente, domnule doctor? Nu mergeți nicăieri.
1: Cum așa? V-am spus doar limpede că nu semnez nimic. Eu sunt nevinovat.
4: Dar cine v-a spus că trebuie să semnați ceva? Aveți amânare până la o dată nehotărâtă.
3: Și fără semnătură.
1: Cum amânare?
4: Așa cum ați auzit. Amânare.
1: Așadar, nici semnătura, nici acolo.
3: Deocamdată, mă rog frumos. Deocamdată.
1: Nu pricep ce înseamnă asta. De ce nu mai vrei semnătura aceea?
4: Da, la ce bună asemenea formalități. Și fără ele e limpede acum că în cazul dumneavoastră decizia a fost probabil nulă și neavenită.
1: Un moment, vreți poate să spuneți prin asta că eu nu mai sunt eu?
3: Dumneavoastră ați spus-o, nu noi.
1: Nu vreau nicio amânare. Vreau acolo. Vă rog, duceți-mă în genunchi, vă rog, stăruitor. Așa nu mai pot să trăiesc.
3: Se pare că va trebui.
0: Ridică-te, Leopold! Doar nu o să te umilesc milocindu-te în fața lor!
4: Lasă-mă în pace! Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în plata Domnului!

Ați ascultat Largo Desolato de Václav Havel, traducere de Jean Grosu. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Leopold, Ion Caramitru, Lucy, Valeria Seciu, Olbram, Virgil Ogășanu, Zuzana, Irina Mazanitis, Marcheta, Ana Ciontea, Olda, Paul Chiribuță, Primul Băiat, Șerban

Ilea. Al doilea băiat, Boris Petrov. Ladia 1, Valentin Teodosiu. Ladia 2, Răducu Ițcuș. Un tânăr, Dan Bobe. Asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Titel Constantinescu.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Lume. Înseamnă și botezat. Shark. Shark înseamnă un cățel rotofei, bine hrănit și tâmpit. Mă vreau să-l împărți distinși, pe când eu, un câine de pripasa, am să-ți pricăjit. De ce m-aș supăra? O vorbă bună face mult. Ia uite la asta. Ce-o fi avut în buzunar? Miroasea salam cu usturoi. Dar n-o să-mi dea. Mor, mor, nu mai pot. Stăpâne, am suflet de sclav. Ăsta mi-e destin.
1: Ce?
0: Te voi urma. Cunoaște bine strada asta. Case mari, boierești. Să vede că stăpânul nu fi chiar onoare.
1: Aici
0: este un portar. Îl știu mai bine, e mai periculos decât un măturător. De câte ori nu mi-a dat cu peria peste bot.
2: Să trăiți, să trăiți, Filip Filipovici.
3: Salutare, Fiorul, salutare.
1: Hai, Fiorul, hai
3: treci, nu-ți fie teamă, hai, treci.
0: Doamne, ce persoană importantă trebuie să fie. Poate intra cu un câine de pripas în asemenea casă. Iar portarul nu se roate un cuvânt. Mi s-a întunecat puțin privire, dar mai mic de parcă mi s-ar cuveni să trec liber. Liber pe
3: noi. Am ceva corespondență, Fiodor?
2: Nimic pentru astăzi. Doar gazetarea o dat năvală.
3: Sper că i-ai gonit pe toți.
2: Absolut pe toți, Filip Filipovici.
3: Bine, bine, hai să mergem. Șaric, hai cuțule.
0: Sunt aici la ordine. Încotro mergeți dumneavoastră într-acolo și noi.
2: Filip Filipovici, în apartamentul numărul 3, societatea locatarilor, a mai cazat 4 persoane.
3: Cum? Imposibil.
2: Așa cum vă spun, 4. Da, vor construi despărțituri, paravane, îngrădituri pentru compartimentări, înțelegeți?
3: O, Dumnezeule, ce va mai fi și cu casa asta?
2: O ședință mare, acum o oră. Au de gând să repartizeze suplimentar locatari în toate apartamentele. Numai la dumneavoastră, nu. Au ales un comitet nou. Pe cei vechi au dat afară.
3: O, ce mizerie. Hai, Șeric, hai, urcă, hai sus.
2: Hai,
3: Șeric, intră.
4: Bine te-ai întors, profesor.
3: Uite ce am adus pe Șeric.
4: Nu.
3: Stai, Șeric, gata, ajunge. Stai liniștit, prostul.
4: Mai reușit să găsești un client așa nervos, Filipovici? Ia uite la pantalonii mei, ia uite ce...
3: Nu, cu blândețe, doctore, oamentar, cu blândețe, blândețe. E singurul mijloc posibil când ai de-a face cu o ființă. Prin teroare nu obții nimic de la ea, indiferent de treapta de evoluție pe care se află. Am susținut mereu acest lucru și o voi face în continuare. Teroarea nu servește la nimic, fie ea albă, roșie sau brună. Teroarea paralizează complet sistemul nervos. Zina! Zina! Uite, am cumpărat pentru această haimana cârnea special de Cracovia, de robe și 40 de copii. Ai grijă, te rog, frânește-l cum se cuvine.
5: Cârnați din Cracovia?
3: Da, pe
5: păi era suficient să fi cumpărat toate zaresturi de la măcelărie de 20 de copeci. Și așa pentru un câine al unui cules de pe stradă e prea mult.
3: Trebuie tratat ca un semen al nostru. Dacă câinele ăsta va însemna mult pentru omenire, Bormental.
4: Și oricum va servi un cel nobil, Filip Filipovici.
3: Sigur.
0: Nu percep unde am ajuns și la ce le trebuiesc eu. Dar decât să mă trezesc chiar și flămând printre oameni haini, printre lăzile de gunoaie pe sub garduri, nu mai trezesc.
3: Eu sper că anotomul patologul tău se va ține de cuvânt. Am nevoie de un cadavru
4: bun. Mai nici o grijă. Grișa ne servește imediat ce are un mort utilizabil. Și a primit și porția de vodcă, așa că
3: așteptat. Te rog, sper că nu e da mai mult de un sfert.
4: Vai, ferească Sfântul, pentru mai mult grijă al nostru ar fi să grăbească agonia vreunui pacient.
3: Hai și are liniște, ești tu dragă. Sacrificiul tău nu va fi inutil, nu va fi zadarnic.
4: Primul câine din lume care va întineri.
3: Ori va muri. Un organism în care lipsurile și uzura și-au făcut atâta timp de cap, poate reacționa imprevizibil. Șocuri întineririi ar putea să-l arunce dincolo de naștere, ceea ce îți dai seama miroase a moarte curată. Aha, da, au sosit pacienții.
6: Cu minte și aripi nu le trage.
4: Nu-ți lăsați că merg că băd eu despre ce este vorba.
3: Te rog, te rog, te rog. Dar de ce e lăsat să intre, dragă? De afară!
5: Da, da, vezi că vine la săgeată, rugată!
3: Nu ai spus că sunt ocupat! De afară! De afară!
7: Am venit la dumneavoastră, profesore, pentru următorul motiv.
3: Domnilor, greșesc când umblați fără galoși pe o vreme ca asta. În primul rând o să răciți și în al doilea rând îmurdăriți covoarele. Și covoare aduse din Orient.
5: În primul rând
3: Da, la al doilea rând, dumneavoastră sunteți bărbați sau femeie?
7: Și care-i diferența, tovarășe?
5: Sunt femeie.
3: În acest caz puteți să rămâneți cu capul acoperit. Cât despre ceilalți, dumneavoastră, stimați domn, v-aș ruga să vă scoateți căciul. Asta ar constitui o primă diferență.
8: Nu sunt, stimate domn, pentru dumneavoastră.
7: Noi am venit la dumneavoastră pentru...
3: Nu stați puțin, în fond, ce înseamnă acest noi?
7: Noi, adică noul comitet de bloc. Exact. Eu sunt Șvondăr, ea este Viazemskaya, cei sunt tovarășii Petruhin și Sarovchian. Deci noi...
3: Voi ați ocupat apartamentul lui Fyodor Pavlovich Sablin?
9: E da, noi.
3: Dumnezeule, s-a zis cu casa Kalabuhov.
8: Glumiți, profesore?
3: Da, cu ei arde de glumă, sunt absolut disperat, domnilor. Și o să se aleagă din încălzirea centrală?
7: Vă bateți joc, profesore?
3: Care-i motivul care v-a adus la mine? Spuneți mai repede, pentru că în curând trebuie să cinez.
7: Suntem comitetul de administrație al imobilului și am venit la dumneavoastră în urma adunării generale a locatarilor.
5: Unde s-a pus
7: problema redistribuirii raționale a
5: apartamentelor?
3: Cine a pus ce? Nu, eu vreau să vă exprimați mai clar.
9: S-a pus problema redistribuirii raționale.
3: Am înțeles. Da, știți că în virtutea hotărârii din 12 august a acestui an, apartamentul meu este exceptat de la orice nouă ocupare sau redistribuire rațională?
7: Știm. Dar adunarea generală, după examinarea problemei, a ajuns la concluzia că la urma urmei dumneavoastră ocupați o suprafață excesivă.
8: Clar excesivă.
7: Locuiți singur în 7 camere.
3: Locuiesc și muncesc singur în aceste 7 camere și aș avea nevoie de o a 8-a. Aș avea nevoie de o bibliotecă, domnilor.
8: Nimic altceva.
3: Da, am o sală de așteptare care, nota bene, este și bibliotecă, cu sufrageria și cabinetul fac 3, sală de tratament 4, sala de operații 5, dormitorul meu 6 și camera de serviciu 7. În sfârșit, sunt încă destul de înghesuit. Dar bine, să lăsăm, nu este grav. Apartamentul meu este exceptat de la redistribuirea rațională și discuția este încheiată. Pot să mă duc să cinez?
9: Nu, îmi cer scuze, domnule profesor.
8: Îmi cer scuze, dar mai exact am venit să vă vorbim chiar despre sufragerie și despre sala de tratament.
7: În numele disciplinei proletare, adunarea generală vă cere să renunțați imediat la sufragerie. Nimeni, dar absolut nimeni în Moscova nu are sufragerie.
5: Nici măcar Isadora Duncan.
3: Isadora Duncan, da. Bine.
7: că despre sala de tratament se poate foarte bine uni cu cabinetul.
3: Da, da, da, da, da, da. Și eu unde o să iau masa?
5: În dormitor!
3: În dormitor! Să mănânc în dormitor? Să citesc în sala de tratament? Să mă îmbrac în camera de serviciu? Și să fac analizele în sufragerie? Nu se prea poate ca Izadora Duncan să facă așa. Poate că ea se îmbracă în cabinetul său particular și visă că iepuri în sala de baie. Poate, dar eu nu sunt Izadora Duncan.
7: În acest caz, profesore,
8: având în vedere că vă opuneți cu atâta înverșunare,
9: vom sesiza instanțele superioare.
5: Vom face reclamații împotriva dumneavoastră.
3: Da, așa, așteptați puțin.
5: Așteptăm.
3: Mulțumesc, da. Alo. Da, aș dori cu Piotr Alexandrovici, profesorul Preobrajenski. Mă bucur foarte mult. Foarte bine, mulțumesc. Piotr Alexandrovici, operația dumneavoastră este anulată. Poftim? Anulată, suprimată. Ca toate celelalte operații, de altfel. Încetez orice fel de activitate în Moscova. În Rusia, în general. Nu, uitați, adineaori au venit la mine 4 persoane, printre o femeie îmbrăcată ca un bărbat. Doi aveau revolvere, au încercat să mă terorizeze ca să-mi ia apartamentul.
7: Permiteți, profesore.
3: Nu pot repeta toate de iubire pe care mi le-au spus ei. Printre altele mi-au propus să cedez sala de tratament. Adică, cu alte cuvinte, m-au pus în situația să vă operez acolo unde până acum disecam iepuri.
7: Da,
3: Piotr Alexandrovici, dumneavoastră, da, acolo unde eu disecam iepurii. Este inadmisibil. Iată de ce pun capăt activității mele și plec. Las cheile la șvonder ăsta, da, n-are decât să opereze el. Da. Nu, Piotr Alexandrovici, eu nu mai pot. Continuă, eu sunt la capătul iepurii. Nu, este a doua oară, nu în august. A doua, cum? Cum doriți, cu o singură condiție. Prin cine doriți, când doriți, ce doriți, numai să fie un act care să interzică oricărui fel de șvondăr să se mai apropie de ușa apartamentului meu. Un act definitiv, efectiv, veritabil. Vă rog. Cine? Uite, domnul șvondăr, vrea să vă vorbească, domnul.
7: Dumneavoastră, profesor, ați deformat sensul cuvintelor noastre.
3: Eu vă rog să nu folosiți asemenea expresii. Vorbiți aici la telefon, vă rog.
7: Da, ascult, da. Președintele comitetului de bloc. Dar am acționat reglementar. Sigur, profesorul are fără îndoială o poziție cu totul excepțională. Da, suntem la curent cu activitatea asta, da. Da? Dar sigur, îi lăsăm încă 5 camere. Dacă e așa, bine. E o rușine.
5: Trebuie să avem imediat o discuție. Da. I-aș arăta eu lui Piotr Alexandrovici.
3: Scuzați-mă, vreți să aveți această discuție chiar acum?
5: Vă înțeleg ironia, profesore. Da. Plecăm. N-aveți grijă.
3: Numai că
5: în calitate de conducător al secției culturale a imobilului...
3: Conducătoare.
5: Mă rog, conducătoare. Vreau să vă propun
3: femeie, da.
5: Să luați câteva reviste în beneficiul copiilor germani. 50 de copii.
3: Nu, mulțumesc. Nu.
5: De ce refuzați?
3: Nu vreau.
8: Nu vă este milă de copii germani?
3: Ba da, mi-e milă.
9: Vă uitați la 50 de copii?
3: Nu.
7: Atunci de ce?
3: Nu vreau.
7: De ce?
3: Nu vreau.
5: Atunci, poate că luați broșura de cântece patriotice.
3: Nu, nici gând, sunt afon.
5: Dar asta nu are importanță. Totul este să învățați cuvintele. Ritmul, marșul, vine de la sine, nu? Nu!
3: Doamne, stimate doamne, vă rog, nu, acum, nu aici. Eu vreau să vă spun, stimate doamne, că nici măcar în tinerețe n-am fost în stare să învăț imnul țarist. Așa că marșul ăsta de acum.
5: Știți, profesore, dacă n-ați fi o somitate științifică europeană, da, și dacă anumite persoane n-ar interveni pentru dumneavoastră într-un mod atât de revoltător, persoane pe care sunt sigură, le vom demasca într-o bună zi, așteptam să fiți arestați.
3: Da, și mă rog, de ce?
5: De așa e! Urâți proletariat!
3: Da, nu mă dau un vânt după el. după proletariat.
10: Zina, Zina, dacă poți servi masa, permite-mi, nu?
4: Ce mă șări, mă bucur, Zina, și te bucur și tu.
5: Ce? Filipovici, nu da. Vă supărați, dar nici ăsta nu e pacient. Mi-a zis că are oră fixată.
3: Cine i-a fixat ora? A luat la arnaiba. Cine?
10: Cu ce vă pot fi de folos?
11: Profesorul îmi permite să aprind o țigară?
3: Da, vă permite. Da.
11: Mulțumesc. Și să mă așez?
3: Și.
11: Înțeleg perfect că profesorul este foarte ocupat.
3: Bine, sunt ocupat.
11: Gripele pentru dumneavoastră sunt aur curat. Dar țigara nu încurcă profesorul?
10: Deci profesorul a inventat razele vieții noi?
3: Scorniri de ale ziarișilor, niciun fel de raze.
11: Modestia îl favorizează pe un savant adevărat. Orașele lumii cunosc totul despre aceste raze. Numele profesorului Preobrajenski este repetat de toată lumea. Omenirea urmărește cu respirația întretăiată experimentul domniei voastre. Toți cunosc prea bine în ce condiții activează savanții în Rusia sovietică. Entre nous, soi disant, nu ne aude nimeni?
3: Nu.
11: Din păcate, țara asta nu știe să prețuiască munca savanților. De-aia îmi permit să vorbesc deschis cu profesor. Una din țările străine ar putea să-i propună profesorului un ajutor absolut gratuit pentru lucrările de laborator.
3: Așa.
11: Face oare să strici orzul pe gâște? Vorba aia. Suntem la curent că profesorul e nevoit să facă practică medicală particulară ca să-și câștige mijloacele pentru lucrările de laborator, redând tinerețea unor libidinoși și unor doamne ofilite. Știm ce dificultăți a cunoscut profesorul în timpurile alea ale revoluției.
10: Uite și asta mea, așa când aude de revoluție.
11: Înțeleg. E mare taină. Da. Într-un cuvânt, profesorul oferă rezultatele experimentelor sale respectivei țări, iar țara îl finanțează pe profesor.
3: Așa.
11: Ne-ar interesa să facem cunoștință cu schițele aparatului.
3: Așa.
11: Profesorul poate să beneficieze, uitați aici, de acest mizerabil avans de 5.000 de ruble imediat. Nu e nevoie nici de recepție.
5: L-a uitat.
12: Aruncați-i cât mai departe. Atunci să-i predați societății locatarilor cu recipiță. Înmânați-i celor din comitet să ia în primire galoși de spion. Și acum spectacolul s-a terminat. La masă.

0: Mai doriți ceva?
1: Nu, mulțumesc, Zina, mulțumesc. Că doar meșaric vom sta și noi la masă.
0: Bine.
2: Hrana, Ivan Arnoldovici, nu este un lucru simplu. Trebuie să știi să mănânci. Cei mai mulți habar n-au cum să mănânci. Trebuie să știi nu numai ce să mănânci, ci și unde și când. Trebuie să știi și despre ce vorbești în acestii. Dacă vă pasă de digestia dumneavoastră, ascultați-mi sfatul. Nu vorbiți la masă despre bolșevism și medicină.
1: Mai încet, mai încet, Filip Filipovici. Pentru numele lui Domnul.
2: Și mai ales niciodată, dar niciodată nu citiți ziare bolșevice în timpul mesii.
1: Da, da, nu există altele.
2: Atunci nu citiți? Da. Eu știu perfect ce spun. Am făcut peste 30 de experiențe în clinica mea. Cei care nu citesc ziare se prezintă minunat. Cei cărora le-am dat să citească Pravda au pierdut cu toții din greutate.
1: Da, e, da, dar oricum lui Șaric trebuie să-i dăm câteva ziare. Trebuie să începem să-i facem educație.
2: Ce credeți că mai ajută? Faptul că înfulecă pește crucii ca purcez la alcătuirea celui mai complet dicționar de înjurături al limbii ruse nu vă spune nimic?
1: E, tocmai de aia zic eu, profesore, sănătatea profesore, în viața lui de câine s-a învârtit pe lângă toate scursorile Moscovei. Măscările astea nu-i aparțin. Noi trebuie să o ostenim ca să-l punem pe calea cea bună. Ați văzut, în cele din urmă a acceptat și îmbrăcămintea.
2: Nu l-a îmbrăcat sau dezbrăcat, nu mai contează. Din moment ce am ratat experiența, Șaric trebuia să întinerească. Toate experiențele preliminare spuneau asta, da. Trebuia să devină un cățeluș de numai câteva luni. Și când colo s-a transformat în om. Îmi vine să ne dacă ar ajuta, da. Mă rog, ceea ce pune capac la toate astea este calitatea omului.
1: Așa.
2: Mai acu frig un proletar bețiv, leneș, da, necioplit, da, și afemeiat. L-ai auzit în timp ce își trăgea pantalonii, da, cum urla cât îmi ținea gura: dă-mi un chiștoc să mă închei la loc. Nu era rușine nici măcar de Zina, care l-auzea de dincolo de ușă.
1: Ca un copil mă face să face pole. Se râscuie, adică se râscuie.
2: Tare poznaș, n-am ce zici, n-am de burjuilor, gura păduchiosule, dacă sfleam ca moș pârțag, la coadă pui de cățea, la coadă, și fruntea aia îngustă, părul care începe să-i crească de-a dreptul din sprâncene, afurisita aia de hipofize mi-a jucat festa. Nu, merit pe deplin toate aceste ocări.
1: Sunteți prea aspru cu dumneavoastră, profesor, mă rog, în sănătatea noastră, dați voi să mă tot, mă rog, faptul că ați ratat problema întineririi devine secundar atâta timp cât ați elucidat una din enigmele creierului uman. Uimitoarea dumneavoastră experiență a stabilit cu exactitate funcția hipofizei. Ea determină fizionomia umană. Aici mi se pare că este științei îi se deschide un nou câmp de acțiune. Adică a fost creat un homuncul fără ajutorul niciunui mefisto. Ce se mai... Adică scalpelul chirurgului a adus la viață o nouă entitate umană. Profesore, profesor, sunteți un demiurg?
2: Stimate Ivan Arnoldovici, aș fi preferat fără atâtea laude și fără livota asta de băbuțe curioase și de gură cască ce mă întâmpine de cum ies din casă, știi? Și fără dezmințirile ziarelor. Zvonurile despre prezența unui marțian pe ulița Obuhov sunt absolut neîntemeiate.
1: Ce pacă mie nu mi-a făcut-o, vai de... Păi dar și fotografiile aprinsise, de unde le-a luat? O vioară, un prunc și eu însumesc.
2: Da, numai că de sub scrie numele meu, profesorul Preobrajenski, cel care a executat operația de cezariană. În fine, mă rog, pe ziariști nimeni nu-i întrece. Au o imaginație. Zinoșca, dragă, dar ce se întâmplă, dragă? Ce se aude? Ce este?
0: Ține altă adunare cineva, la Filip.
2: Iar? E, nu, că de data asta chiar s-a terminat cu casa ca la Buhov. E previzibil ce urmează. Cântece în fiecare seară, apoi apa care îngheasă la toaletă, cazarul de la încălzirea centrală explodează, scurt circuitele devin tot atât de dese ca saluturile tovărășești.
0: Nu faceți sânge rău, Filip Filipov.
2: Dar cum să nu-ți faci sânge rău? Cum? Înăuntru ființa asta, Șaric, marțianul, pruncul cu vioară, academicianul înjurăturilor roșii, iar afară șleachta lui Schwonder, broșurile pentru copiii germani, cântece revoluționare.
1: Nu,
2: eu sunt omul fabul.
3: faptelor. Dacă afirm un lucru, înseamnă că are la bază un fapt precis din care trag o concluzie. Și iată acest fapt: mantalele și galoșii din casa Kalabuhov. Locuiesc în acest imobil din 1905 și în tot acest răstim, până în martie 1917, nu e niciun caz, subliniez, nici un singur caz, când să fi dispărut din holul de la intrare, chiar când ușa nu se încuia, fie și o singură pereche de galoși. Și ține cont că sunt 12 apartamente, iar eu primesc bolnavi. Într-o zi, în martie 1917, au dispărut toți galoșii, două perechi aparțineau, trei bastoane, o haină, tablou bătrânului general de pe palierul etajului 2, cinci clanțe de uși și samovarul portarului. De atunci nu mai există galoși la intrare. Cât despre încălzirea centrală, se înțelege de la sine. Din moment ce e revoluție, încălzirea e inutilă. Ea este o invenție nefastă a dușmanului de clasă. Dar pun întrebarea: de ce, din clipa când a început această poveste, toată lumea a început să târie cizme și galoși plini de noroi pe scările de marmură?
4: Cred că...
3: De ce să ținem galoșii sub cheie? Ori, ca să nu-i fure, trebuie să-i punem de pază un soldat lângă ei. De ce au luat covorul de pe scară?
4: Cred că...
3: I-a interzis cumva Marx covoarele de pe scară? A scris undeva Karl Marx că intrarea din stradă a casei Kalabuhov trebuie bătută în scânduri ca să fim obligați să o colim prin curticică? Cui îi folosește asta? De ce un proletar trebuie să murdărească marmora în loc să-și lase galoșii jos, la intrare?
1: Dar el n-a scris asta ca să-și murdărească. Adică eu cred că proletariatul... Adică el nu are galoși, Filip. Păi de unde e galoși?
3: Nu-i adevărat! Nu-i adevărat! Proletarii au acum galoși! Îi iau pe ai mei!
1: Da,
3: cei care au dispărut în primăvara în 1917.
1: Pentru că totul se duce de râpă, Filip Filipovici. Țara este în dezastru.
3: Nu, te rog eu foarte mult, nu folosi această expresie. Nu, ce înseamnă dezastru? Ce subînțelegi dumneata prin cuvântul dezastru? Vă spun eu ce este asta. Dacă în loc să operez, eu aș începe să cânt în cor, atunci ar fi un adevărat dezastru. Dacă eu, intrând în closet, m-aș urina, iartă-mă te rog, nu acolo unde trebuie, și la fel va proceda și Zina și dumneavoastră, în closet va fi dezastru, sigur că da. Prin urmare, dezastrul e în capetele oamenilor și nu în closete. Când se strigă jos cu dezastru, asta înseamnă că fiecare trebuie să-și dea la scăfărie. Deci, dacă acel care este obligat să facă ordine în grajduri nu va striga jos, ci își va îndeplini obligațiile profesionale, dezastru va dispare de la sine, dragul meu. Îmi spuneți mie, dezastru. Să știți, doctore, că nu se va schimba nimic în casa noastră atâta timp cât ăștia vor cânta în cor. Auzi, eu vreau un polițist.
1: A trebuit un polițist?
3: Un polițist care să modereze avântul vocal al cetățenilor noștri. Totul va reveni la normal doar atunci când vă fi potoliți cântăreții ăștia.
1: Filip, mă mișcinesc cuvântări contra revoluționare.
3: Nu, dragă, niciun pericol, nicio contrarevoluție. Apropo, să este un cuvânt pe care eu nu-l mai suport. N-ai habar ce se ascunde dedesubtului. Cuvântul ăsta, contrarevoluție, e ca și pramatia asta de șaric. Un câine căruia i-am grefat o hipofiză de proletar și care acum pare a fi om, dacă nu cumva ascunde altceva de care încă nu ne dăm seama.
1: Ce se ascunde? Nu sunteți prea bănuitor, profesor.
2: S-ar putea să ascunde o contra-evoluție.
1: Calamburul și nimic mai mult, Filip Filipovici, se poate.
2: Dacă aș fi citit mai atent fișa celui de la care mi-a extras hipofiza, acel crim, acel crim ciugunchin.
1: Nu mai faceți griji, profesori, nimeni nu va putea umbli descoperirea dumneavoastră epocală.
2: Nu, dar nimeni decât propria mea descoperire, nu? Parcă văd, parcă o văd cum luptă împotriva ei însă.
1: Sunteți prea obosit, de asta revedeți pe toate nimeni, sunteți obosit, vă rog.
2: Ascultă ce spun eu, o să avem multă bătaie de cap cu acest om nou, cu șaric cel nou.

0: Zina, dragă, poftește aici pe șarip, te rog.
1: Da. Hai,
0: ți-am spus deja de două ori să nu mai dormi în bucătărie, mai ales în timpul zilei.
2: În bucătărie e aer mai bun.
0: Unde ai găsit oroarea asta de cravată?
2: Despre ce oroare vorbești? E o cravată de lux. Daria Petrovna mi-a făcut-o cadou.
0: Daria Petrovna ți-a făcut cadou ceva îngrozitor. Ca și ghetele astea, inepțiile astea, scripicioase. De unde l-ai luat? Ce ți-am spus eu? Să-ți cumperi încălțăminte decente. Privește, uite ce ai în picioare. Cine mai poartă acum așa ceva?
2: Se vede că n-ai mai ieșit de mult în oraș. Toată lumea poartă ghete lăcuite.
0: Uite, s-a terminat cu dormitul în bucătărie. Înțeles? Da? Ce tupeu. Deranjez? Sunt doamne pe aici?
2: Dame. Simple servitoare și nimic altceva. Ai vrea poate să le iau drept soții ale comisarilor poporului? Și zinca asta e tot timpul gata să te toarne.
0: Uite, îți interzic să-i spui Zinei zinca. Ai înțeles? Ai înțeles, te întreb?
2: Înțeles, măi.
0: Scoate-ți porcăria aia de la gât. Privește-te un pic în oglindă. Mic, picioare scurte, barbă de hirsut, ales ca un măscărici. Și nu mai arunca mucurile pe jos. Ți-o repet a mie oară. Să nu mai aud nicio înjurătură în acest apartament. Scuipatul pe jos e interzis. Pentru asta există scuipător. Învață să folosești corect pisoarul. Nu fă palături. Și încetează să o acostezi pe Zina. Încetează. Mereu se plânge că o pândești prin unghiere înturecate. Tu unde te crezi? Unde? Într-o speluncă?
2: Mă descălești la tot pasul, tăicuțule.
0: Codin, tu vezi pe aici vreun tăicuț?
2: Da.
0: Ce sunt familiarismele astea? Să nu mai aud niciodată astfel de cuvinte. Adresează minte cu numele și cu patronim.
2: Da, așa e mereu, scuipatul interzis, fumatul interzis, interzis să te duci la... Parcă ești în tramvai aici. Nu poți să mă mai lași să trăiesc o leacă. Că despre tăicuțul îți pierd timpul. Mai... Ți-am cerut eu să-mi faci operația asta? Faimoasa operație. Iei un animal, îi despici craniul cu cuțitul și apoi faci pe scârbitul. N-ai cerut acordul pentru această operație? Nici pe părinții mei nu e consultat. Am dreptul să întreprind o acțiune în justiție. Legalitatea comunistă nu permite.
0: Dumneavoastră vă plângeți deci de faptul că ați fost transformat în om, da? Ați prefera să reîncepeți a scurma prin gunoaie, a îngheța prin ganguri, a întreprinde acțiuni în cușca hingherilor?
2: Da, dacă aș fi murit pe masa de operație, ce ai să răspunzi la asta, tovarășe?
0: Eu nu sunt tovarăș cu tine!
2: Desigur, înțelegem, nu suntem tovarăș cu tine! N-am studiat la universitate! M-am locuit în apartament cu 15 camere plus camere de baie! Dar acum ar cam fi timpul să uităm de toate astea! Sunt alte probleme de discutat!
0: Da, ce alte probleme ai vrea să mai discutăm, mă rog? Spune.
2: Problema este foarte simplă, Filip Filipovici. Am nevoie de un act.
0: Un act?
2: Știi bine că e interzis să trăiești fără act de identitate. Mai întâi comitetul de bloc.
0: Și ce vrea comitetul?
2: Păi de fiecare dată când mă întâlnesc, mă întreabă: când ai de gând să te...
0: Te întâlnesc? Te întâlnesc? Eu ți-am interzis să tot dai târcoale pe scară.
2: Cum adică ce-i asta târcoale? Cuvintele tale sunt atât de jignitoare. Eu merg! Merg ca toată lumea.
0: Nu trebuie să mă stăpânesc, Bine. Foarte bine. E vorba doar de cuvinte, nu le da cererea atâta importanță, nu? Deci, ce ți-a spus adorabilul comitet de bloc?
2: Ce-ai vrea să-mi spună? Să nu-l tratez de adorabil. El apără
1: Interese?
3: Da, nu, nu. Interesele cui, dacă nu te superi?
1: Interesele muncitorilor. O știe toată lumea.
3: Așa? Și tu deci te consideri muncitor, da?
1: Sigur. La noi fi un om al nepului.
3: Bine, bine, bun, bun. Deci, de ce are nevoie comitetul să-ți apere ție interesele de revoluționar?
1: Ei spun că n-au mai văzut așa ceva, să treci la Moscova fără să fii înregistrat. Asta e una. Așa. Dar ce e mai important sunt actele militare.
3: A, da.
1: Nu vreau să fiu dezertor. Mai e și sindicatul. Forțele de muncă.
3: Doctor, ai putea să-mi spui unde ar trebui să te înregistrezi? Pe fața asta de masă aici sau pe pașaportul meu, da? Trebuie să-ți dai totuși seama de situația ta. Nu uita, ești... ești, ca să spunem așa, ești de o ființă nouă. Creată în laborator. Tu nu ai nici nume, nici prenume.
1: Poate ar fi mai bine să-mi aleg un nume. E suficient să-l anunț într-un ziar și gata.
3: Dar cum ai vrea să te numești?
1: Poligraf Poligrafovici.
3: Nu fă pe tâmpitul.
1: Păi da. Nu, e ceva ce nu înțeleg deloc. Nu trebuie să înjur, nu trebuie să scuip, dar tu nu mă scoți din tâmpit și idiot.
3: Eu aș putea să știu și eu unde ai găsit numele ăsta.
1: Comitetul de bloc m-a sfătuit, am căutat în calendar și m-au întrebat pe care îl vreau. Și eu l-am ales.
3: Nu poți găsi nume de astea în niciun fel de calendar.
1: Ai unul alternat în sala de tratament.
0: Da. Zina, ia adu-mi, te rog, calendarul din sala de tratament.
4: Da.
0: Așa, ia arată-mi, adu-mi, face. Unde, arată, unde e? Unde?
1: Stai că nu mă găsesc. Îl sărbătoresc la 4 martie.
3: Ia uite, ca să vezi. Ca să...
0: Da. Zina, eu pune calendarul pe foc.
4: Da.
0: Pune numele pe foc. Aș putea să aflu și numele de familie al lui.
1: Sunt dispus să-mi păstrez numele ereditar.
3: Ereditar? Adică?
1: Adică Șarikov. Poligraf. Poligrafovici Șarikov.

0: Spune ce trebuie să scriem.
1: Nimic complicat.
2: Compuneți un atestat, cetățene profesor.
3: Cum că purtătorul prezente este într-adevăr Șaricov Poligraf Poligrafovici.
4: Un conceput în apartamentul dumneavoastră.
1: Dar nu-mi pot închipui ce m-a mai stupit. Nu e formă de conceput, ci pur și simplu.
4: Eu nu știu dacă a fost conceput sau nu.
1: Nu știu, dacă uite, vezi.
3: De la urma urmei, dumneavoastră, profesor, ați efectuat experiența, nu?
1: Dumneavoastră l-ați creat pe cetățeanul Șaricov.
5: E foarte simplu.
0: Taci, nu! Eu ți-aș fi foarte recunoscător, Șaricov, dacă nu te-ai amesteca în discuție. Nu slujește la nimic să spui că e foarte simplu atunci când este...
2: Permiteți-mi, profesore, cetățeanul Șaricov are perfectă dreptate.
3: Este cazul să participe la o discuție care va decide soarta.
1: E vorba de actul lui de identitate, iar actele sunt cele mai importante lucruri de pe
4: lume. Așa este.
5: Certific prin prezenta că purtătorul prezentei rezultă dintr-o experiență de laborator în care s-a făcut o intervenție asupra creierului său și că are nevoie de act. Nu, oricum mai dau. Eu sunt împotriva acestor tâmpenii
1: de acte. Nu pot admite în această casă prezența unui locatar lipsit de acte.
3: Da, și care pe deasupra nu e înscris nici pe listele de recrutare.
2: E destul de ciudat. Dat, profesore, să tratați aceste acte de tâmpenii.
4: Da, dacă izbucnește războiul împotriva hrăpăreților, tâmpenii
5: ai... Eu, oricum, eu nu merg la război.
1: Cuvintele dumitale denotă multă inconștiență, cetățene Șaricov.
2: Da? E absolut
3: necesar... Este absolut necesar să figurez
1: pe listele de recrutare.
5: Sigur, nu, bă, eu vreau să figurez pe liste, dar în ce mă privește să lupt mai la coada.
1: Cetățene!
5: Stați, am fost grav rănit în timpul operației. Uite cum au aranjat, uite aici. Uite, asta îmi dă dreptul la scutire. Sunt o persoană privilegiată.
1: Deocamdată vom trimite atestatul la poliție ca să-ți facă actele.
4: Să trimite atestatul la poliție.
5: Domnul Șmandar, vă rog, dacă sunteți bun, nu cumva aveți o cameră liberă în casa asta. Eu sunt dispus să o cumpăr.
1: Nu, profesore, nicio speranță în acest sens.

0: È un coșmar, dragă mea. Am suferit în 2 săptămâni mai mult decât în ultimii 14 ani. Ce creatură.
1: Nu, liniștiți-vă, profesor, vă rog, liniștiți-vă, profesor, dacă vă spun.
0: Nu, doamne, ce mai zici astăzi? Ce s-a
2: urlă o pisică.
0: O pisică? O pisică? Ce s-a întâmplat? De câte ori am repetat, Zina? De câte ori Zina ți-a spus să nu lăsa să intre pisici aici? Doctore, pentru numele lui Dumnezeu, du-ne să liniștești pacienții din sala de așteptare. Cât sunt?
1: Stai!
0: Doamne, trimiteți-i pe toți acasă. Unde este individul?
3: Doamne, la profesor e în camera de baie. E baie blestematul.
4: Acolo, mai. Ieși imediat din baie. Ieși afară. Deschide imediat. O să o moarge. Nu aud nimic, drăcia dracului. Închide apa.
0: Seama ce pune la cale acolo.
4: Ai nebunit? Ieși afară de acolo, nu înțelegi?
5: Încuiat pe tine, urmă!
4: Te-ai încuiat? Păi răsucește cheia, ce dracu! N-ai văzut niciodată o broască?
5: Dar nu vrea să se deschidă!
3: Doamne, acum siguranța, domnule profesor!
4: Siguranța, băi, pe butonul ăla de pe broască! Butonul ăla! Ridică butonul, împinge-l! Răsucește-l în jos! În jos!
5: Dar
0: Zina, cheamă-l pe Flora.
5: Dar nu găsesc, nu găsesc, nu găsesc nimic.
4: Păi aprinde lumina, butonul, aprinde lumina.
5: Scârba aia de pe tine, de cor.
4: De cor, prânză,
5: pe nici la care. Da, deschid un robinet. Și acum nu găsesc.
1: Ah, da.
6: Deschide cumva, dă-o încolo de apă, o ștergem noi. Feodor, te rog, ajută-mă.
1: Da, da, da, hai, numai decât.
0: Hai, fără.
1: Una, hai. Două, trei!
0: Da, unde? Unde? Unde s-a dus?
1: E frică să iasă. Nu să mă bați.
0: Oh, oh, oh, idiotule. Idiot.
1: Un astăzi nu se acordă consultație.
3: Profesorul
1: nu se simte bine, profesorul.
3: Dar când se acordă? Eu n-aș vrea de câteva minute.
1: E imposibil acum, profesorul e la pat, gata. S-a spart și o
0: consultă
1: de capă. Mâine, mâine, mâine. Zina, vine, Zina, vină, vină, să trebuie pe ochi. La
0: bar, vine, vină, vină, vină,
1: vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, vină, v

0: Vrească un pic de vodcă.
1: Mulțumesc. Mai e ceva, Filip Filipovici, în legătură cu geamul de la etajul 7. Cetățeanul Șaricov a dat cu pietre.
0: Ce, după o pisică?
1: Nu, după stăpânul apartamentului, care voia să-l urmărească în justiție.
0: Ce drag.
1: A sărutat-o pe bucătăreasă și stăpânul apartamentului l-a alungat. Apoi s-au certat.
0: Domnul, pentru numele, eu te rog foarte mult să mă previi de îndată ce mai auzi de astfel de lucruri. Așa, cât îți datorezi pentru geam?
1: O rublă și jumătate.
2: Să dai o rublă și jumătate unui ticălos ca ăsta zău când...
0: Dacă nu... Gata! Trece strada de așteptare! Am să te îngui acolo! Trece acolo!
1: Viața mea n-am mai văzut un tip atât de obraz din Filip.
2: Filip Filipovici, vă rog, nu mă faceți griji pentru că mă ocup eu de el imediat!
0: Bine, te rog, frate,
2: mă... Ce te crezi, într-o tavernă?
0: Ia așa!
1: Așa-i trebuie!
0: Hai, Fiodor, du-te și tu nu începe. Hai,
1: da, scuzați-mă, Filip Filipovici, dar îmi pare rău pentru dumneavoastră.

0: nu, te rog, te rog să spui șervetul.
1: Ia mai lăsați-mă în pace, toată ziua pune șervetul.
0: Nu, doctor, eu nu ține fac observații.
2: Ascultă, ascultă, șare, nu-ți permiți să mănânci până când nu-mi pui. Zila, iei maioneza.
0: Nu, nu, cum adică tu aia? Stai.
1: Hai că-l pun, Petrin. Așa. Băi, na. Mi-am pus servetul.
0: Dă-i maioneza, rog, și acum folosește, dar nu la bani, furculița.
1: Da, da, bine, bine. Dar dați un pic de vodka.
0: Vodka, n-ai băut destul? Ia, apropii-te puțin, ia. Nasul tău spune că ai cam abuzat în ultimul timp.
1: Nas, vă știu, vreți să faceți economie.
2: Nu, ne vorbești tâmpenii aici. Zinușca, mai dăm, te rog, puțin pește.
0: Dacă tot te ocupi de vodka, servește și pe ceilalți. Și în această ordine. Da. Mai întâi, Filip Filipovici.
1: Da, el.
0: Apoi
1: da.
0: Eu.
1: Așa.
0: Da, ia mă, abia la urmă tu.
1: Așa. Aoleu, nu pe masă. Pe dacă, la voi totul e reglementat ca pe un portativ. Ca la paradă, șervețelul aici, cravata acolo, scuzați-mă, vă rog, mulțumesc.
0: Hai, nu, mai de.
1: Dar viața adevărată. E altfel.
2: Ce vorbe?
1: Vă chinuiți cu toate astea de parcă ați mai fi pe vremea țară.
2: Eu te-aș întreba, ce faceți voi în viața adevărată?
1: Noi! Ei bine, noi! Trăim! Vă doresc tuturor pace și sănătate!
0: Da, și ție la fel! Hai! Hai,
2: trecutul este trecutul, trecutul. Acest crim ciugunchi și obiceiurile sale, uite-te la el, nu e nimic de.
0: Credeți, Filipovici, că nu e nimic.
2: Eu sunt sigur că nu e nimic de făcut.
1: Astă seară. Ce facem? Hai, mergem la circ?
2: Toată ziua la circ, mie mi se pare plictisitor. În locul tău aș încerca măcar o dată să merg la teatru.
1: Nu merg eu la teatru.
2: De ce să nu merg la teatru?
0: Oleu, râgâitul ăsta taie pofta de mâncare celorlalți. Spune, de fapt, ce-ai împotriva teatrului?
1: Teatru? Teatru e pentru imbecili. Vorbărie goară. Curată contra revoluție.
0: Auzi, ar trebui să mai citești și tu câte ceva, că atunci știi, ui...
1: Da, citesc, citesc.
2: Zina, ia vodka, ia, vodka, nu mai avem nevoie, gata.
0: Și ce citești? Ia să vedem.
1: Ce citești? Am citit, cum îi spune, corespondența lui Engels cu Gukowski.
2: Ia uite, da. Îmi dai voie să te întreb ce ai reținut din această lectură?
1: Nu sunt de acord.
2: Da? Cu cine? Cu cine? Cu Engels sau cu...
0: Cu
1: niciunul.
2: Foarte interesant, foarte interesant. Dar tu personal ce propui?
1: Ceva foarte simplu. Nu trebuie altceva decât să iei totul și apoi să împarți.
2: Eram sigur.
0: Eram sigur. Ia să-i puțin, dar cum ar trebui făcută împărțirea asta după capul tău?
1: Dar nu e complicat. Sunt unii care au apartamente de 7 camere, 40 de perechi de pantaloni și alții care bat străzile și caută ceva de halit prin lezele de gunoi.
2: Apartamente de 7 camere. Vezi, bineînțeles că face aluzie la noi, sigur că face. Foarte bine, foarte bine. Nu am nimic împotriva împărțirii. Doctore, câți pacienți ai amânat ieri?
0: Păi era văd că 2.

0: 39.
1: 39, deci asta înseamnă 390 de ruble. Da. Luând în considerare 3 persoane, asta face pentru tine. Și Aric face 130 de ruble. Fii amabil și plătește bile.
2: Dar pentru ce, mă?
1: Și pentru robinet și pentru pisică, sigur.
2: Pentru pisică.
1: Așteaptă, pentru scandalul pe care l-ai provocat și care ne-a obligat să oprim consultațiile. Este intolerabil un om care începe să sară ca un sălbatic prin tot apartamentul, care smulge robinetele și care a omorât pisica doamnei Colasura.
3: Alasele, ai pușcat-o pe mine de scară.
2: Da, pentru că mi-a dat o labă peste bot. Dar botul meu nu e bot public.
3: Nu e bot public. Ai ciupit-o de
1: sânge. Ești un sac. Ești pe treapta cea mai de jos a evoluției. O ființă mediocră din punct de vedere intelectual. Toate actele tale sunt animalice. În prezența a două persoane de formație superioară, îți permiți cu o dezinvoltură intolerabilă să dai sfaturi de ordin cosmic și de o stupizenie tot atât de cosmică asupra împărțirii bunurilor. Și pe lângă toate astea, te-ai îmbuibat cu pasta de dinți.
2: Tot alaltă ești!
1: Toată pasta mâncată. Cine e secătura care ți-a dat cartea asta cu Engels?
2: Pentru dumneavoastră tot sunt secături.
1: Da, da, cred că știu cine e.
2: Da. Jvonder mea.
4: Nu e o secătură. A făcut-o ca să mă formeze.
1: Păi da, văd exemplu de azi o dovedește de minune.
3: Zina,
1: acolo în sala de așteptare e o carte. Da. Șaric, ia spune, în sala de așteptare, nu-i așa?
2: Da, acolo e verde. E verde gri.
1: O carte verde gri.
2: Nu, verde gri. Nu, să nu aveți. Nu, aparține statului. E de la bibliotecă.
1: Pe foc, imediat pe foc. Așa. Iar acest Schwander, o să-l spânzuri de primul copac ce-mi va ieși în cale. Porcul ăsta s-a fixat în casa asta ca un absces. Nu-i ajunge că scrie tâmpenii de făimătoare pe la ziare. Adu prăjiturile.
2: Să știți că nu se mănâncă.
1: Nu se invita nimeni. Doctore, te rog frumos, la circ studiați programul, să nu fie pisici.
2: Canalele astea de pisici au voie să intre la circ?
1: Da, la circ are voie să intre oricine.
2: Sigur.
1: Ce program este la Nichitina?
2: Da, elefanți. Regele acrobatic.
1: Foarte bine, foarte bine. Ce zici de elefanți, dragul meu?
2: Da, așa mai merge elefanți. Da. Elefanții sunt animale folositoare societății.
1: Bine, perfect, du-te să-i vezi. Da. Încearcă să-l asculți pe Ivan Arnoldovici și nu zăbovi pe la bufet. Da. Doctor, fără bine.
2: Da.

0: Grafovic. Șarico. Nimeni n-are ce să mai zică. L-am aici. Aici. În buzunarul. De la piept.
1: Ți-am spus să mi te adresez cu nume și prenume.
0: Păi atunci spunem și tu pe nume și prenume.
2: A, nu, nu, să știi că eu nu-ți voi permite să folosești acel nume și acel patronim în casa mea. Dacă nu vrei să-ți mai spunem familiar Șaric, atunci eu și cu doctorul Bormental îți vom spune domnule Șaric.
0: Nu sunt domn. Domnii sunt cu toții la Paris.
2: Asta este tot isprava lui Șvondor ăsta. O să mă ocup eu de el mai târziu, de secătura asta. Deocamdată o să dau un anunț la ziar, o să-ți găsesc o cameră în oraș și o să te expediez frumușel acolo, domnule Șaric.
0: Zică, nu-i fii atât de idiot să plec de aici.
2: Cum, mă, nicum să nu plec.
1: Nu fi obraznic, domnule Șaric.
0: Ia priviți puțin aici. Ia priviți. Sunt membru al asociației de locatari și am dreptul să ocup o suprafață de 5 metri pătrați. În apartamentul numărul 5, la locatarul principal, Preobrajenski. Așa că adia și n-am cuvinte.
2: Eu până la urmă îl omor pe acest jvon, dar eu l-o omor. Cât se poate de josnic.
1: Iar ție să-ți intre în cap, dacă-ți mai permiți o astfel de ieșire, îți voi suprima hrana. 5 metri pătrați, perfect, 5 metri pătrați, dar pete cu ăsta de hârtie nu mă obligă să-ți dau de mâncare.
0: Dar eu totuși nu pot să stau fără să mănânc.
1: Dar atunci poartă-te cum se cuvine! Azi dimineață am pus banii aici sub prespavie. Și acum, vă
3: rog, menajați, v-ați enervat când nu merită, vă rog, foarte mult.
2: Nu, că nu-i vorba de 20 de rume, de-ale dracului de rume, da. Ci de sfidarea pe care jigodia asta ne-o aruncă.
3: Ce timpul lor, profesore, lasă-mi găsim la altă cameră.
1: Ce-i aici?
4: Eu sunt locator, sunt membru.
3: Asociat!
0: Am actele! Și să
3: chem
0: miliția! Stați-o leacă că... Dar nu
1: mi-e teamă
0: de nimeni! Sunt trecut și pe listele de recrutare!
1: Ce se întâmplă?
3: Scuzați-mă, Filip Filipovici, că vă deranjez la ora asta. Dar ăsta a venit cu doi golani pe care voia să-i ucesu.
2: Cine sunt indivizii?
3: Nu-i cunosc.
2: Nu-i cunosc.
3: Niște pui de căța, Filip Filipovici.
0: Ba, nu, sunt niște tipi grozi.
3: Așa e, a operat grozor.
2: A operat, ce vrei să spui? Că de ce sunt medici?
3: Am pus mâna pe receptor să dau telefon la miliție, au și șters-o. Iar în urma lor a dispărut scrumiera de malachit de pe consolă.
1: Nu, asta nu se poate.
3: Da, profesor, lăsați, aveți și alte scrumiere tot atât de
1: frumoase. Nu, alte malachite care...
3: Da, iertați-mă, profesore.
1: O am amintire.
3: Ascultați, și căciula dumneavoastră de casă.
1: Ia la căciula, lasă
3: castorul.
2: Da, da, da, era cam...
3: Nu vă supărați, îmi pare.
2: Dar nu asta contează.
3: Da, și bastonul cu litere de aur.
1: Nu, lasă-l că nu erau doar aurite, așa un strat foarte subțire.
2: Lasă, vedem noi, nu, zâmbate, a depășit orice măsură.
3: Specialiști, Filipovici, cum trebuie să vă necăjiți, Filipovici? Să vă dea Dumnezeu sănătate.
2: Ia, spune, domnule Șaric, spune căzătură. De ce ai luat banii de pe birou?
0: Nu am luat nimic.
2: A, da? N-ai luat? Nu, poate că i-a luat doctorul Bormental.
3: Eu? Cum adică?
0: Zinocica, poate că Zina.
2: Zinocica? Zina?
5: Da, ce s-a mai întâmplat, domnule?
0: Da, stați așa.
2: Ia.
0: Uite.
5: Da.
0: Uite, tu ai ascuns banii aici.
5: Nu
2: stai, liniștește-te, Zinocica, e cald, nu te... Lasă, o să rămâni.
3: Zina, gata, nu mai plânge, nu mai urla, așa că cine știe, te aude ceva când...
2: Hai, lasă, Zina, dar nu am voie să spun că ești o proastă. Hei, ce tot plânge atât, de cald?
3: Căutăm o găleată.
2: Dar ce, îi vine să...
3: Să-mi urmărească, pe jos, uite ce aici. Stai să-l ducem în sală de tratament.
2: Nu, ce animal
6: mamă, ce căzătură!
3: Eu nu voi uita niciodată ziua când, fiind un biet student, plământ, m-ați primit la catedra dumneavoastră.
2: Desigur, desigur,
3: domnule. Bine, dumneavoastră sunteți așa pentru mine, mai mult decât un profesor, mai mult decât un
2: maestru. Nu, sunt foarte mișcat, îți mulțumesc, da. Și dacă mi se întâmplă să-mi ies din fire, să urlu înainte de câte o operație, te rog, iartă toatele unui bătrân. Și eu m-am atașat de dumneata, pentru că ești un medic de valoare.
3: Mulțumesc, Filipovici, n-aș îndrăzni să vă dau sfaturi, dar uitați-vă așa la dumneavoastră. Uite așa, sunteți complet fibrizat. Nu mai puteți să mai lucrați așa în aceste condiții, nu?
2: Da, este absolut imposibil, nu? Asta este adevărat, da.
3: Adică singura soluție ar fi distrugerea lui Jack.
2: Da, da. Încerc numai să-ți imaginezi ce s-ar întâmpla dacă am fi descoperiți.
3: Filipovici, dar sunteți o sobitate mondială și din cauza unui pui de cățea, mi-ar îndrăzni nimeni să se atingă de dumneavoastră, dar să
2: bine, nu, asta este un motiv în plus ca să nu o fac.
3: Dar de ce nu?
2: Pentru că dumneata nu ești o somitate mondială.
3: Eu, da,
2: înțeleg
3: că așa e.
2: Vezi, da, nu să abandonez un coleg în mijlocul catastrofei și să mă pun la adăpostul renumelui meu, scuze-mă,
3: nu.
2: Sunt universitar moscovit, nu un Sharikov. Am petrecut 5 ani tot scoțând la hipofize. O muncă inimaginabilă. Pentru ce? Pentru ce? Pentru că într-o zi se transform un câine adorabil într-un monstru care face să ți se ridice părul măciugat.
3: A fost adevărat o muncă de excepție.
2: Da, de acord, de acord, însă degeaba. Degeaba, el nu este acum decât acel Klim Ciugunchin. 2 condamnări, alcoolism, o căciulă și 20 de ruble dispărute.
3: Dar dacă ai fost creierul lui Spinoza, mă întreb așa,
2: no, ce s-a întâmplat? Inutil, nu, de ce să fabrici din câini toți acești Spinoza, nu? Când orice femeie poate să-i zămislească, nu? Nu, doctore, umanitatea însăși are zilnic grijă ca în procesul de evoluție, printre rebuturi de tot felul, să scoată la iveară și câteva duzini de genii eminente, onoarea globului terestru. Descoperirea mea, de care facem atât acasă, nu valorează nici cu tot ceapă de gerată. Interes teoretic fie, da, dar fiziologii sigur vor fi entuziasmați. Dar practic, ce am obținut? Ce? O pușlama înveterată, un porc și un bădăran.
3: Ei bine, dragă profesore, cu permisiunea dumneavoastră voi asuma eu riscul de a otrăvi pe această creatură. E mă, să știți că e singura ieșire. În fond, opera asta dumneavoastră nu e decât o creatură experimentală, nu?
2: Nu voi permite să faci asta. Nu, nu. Am 60 de ani, mai pot da încă sfaturi. Nu te lăsa niciodată să ajungi la crimă, indiferent care ar fi motivele. Nu, trebuie, nu, păstrează-ți mâinile curate.
3: Iertați-mă, Filip Filipovici, dar ce se va întâmpla dacă Schwander va continua să se ocupe de educația lui?
2: Amen, Schwander e un prost. Un prost, nu încearcă să-l dreseze împotriva mea, fără să priceapă că dacă cineva îl va strâni pe Șaric la rândul lui împotriva drezorului, acesta va fi complet distrus.
3: Este, iar pe el nu-l interesează decât pisicile. Este un om cu inimă de câine, vă spun.
2: Nu, faci o imensă greșeală, doctore. Nu calomnia câinele, nu. Trebuie să înțelegi, pisicile reprezintă lucrul cel mai bun din câte face. Drama este că nu mai are inimă de câine, ci una de om. Asta este drama. Și încă cea mai ticăloasă inimă de om din câte există.
3: Destul. O să-l omor.
2: Nu îți interzic categoric.
3: Ce? Și acolo Daria. Ce-a mai făcut pe prama de asta? Ce-a mai făcut pe prama de
2: asta?
7: Iertați-mă, dar priviți numai.
3: Ce?
7: Iată starea oaspetului nostru. Telegrafovi sau cum îi mai zice. E pe actriță. Și-a pus în minte să...
2: Cum ce? Daria Petrovici, andrăzniță?
7: Eu am fost măritată, domnule profesor, dar Zina este încă tânărăși nestrutoare. Nu se poate așa ceva. Avându-l loc, m-am trezit.
3: Păi, pentru Dumnezeu, dar e teribil!
2: Iartă-ne, Daria Petrovici, te rog, iartă-ne, te rog.
7: Iertați-mă pe mine, domnule profesor, dar nu se mai poate.
2: Te rog,
3: iartă-ne. Așa, pramat, stai, vină aici!
2: Doctore, ce ai de gând? Ți-am interzis orice violență. Nu,
6: n-aveți.
2: Ce n-aveți? N-aveți dreptul să mă bate.
6: Nu, doctore, te rog.
3: Bine, bine, mă rog, aștept, dar zic că nu mai pune până dimineață. Atunci o să bate el ce să pregătesc. Las că-ți pregătesc eu. La mele, doamne, doamne, doamne.

0: Mormântă, unde e? Unde e? Cum a dispărut?
1: Nu știu, eu sunt de vină. Eu sunt de vină, pentru că n-am învățat până la vârsta asta ce este cam ampacat și avea aici în cazul extreme cheia trebuie ascunsă. Neisprăvitul călcară la autobuzul de Kremlin.
0: Dar eu îmi închipui ce va face afară în lume dacă aici.
1: Nu, eu îmi închipui ce prăpăd. Este convins că e în cârtășie cu cei din comitetul de bloc.
0: Să fii sigur.
1: Mă, dacă nu, omul aici, fiți atent, dacă nu lăsați în pace pe Șaric, o să vedeți voi pe dracu. I-ați băgat în cap că independent, o
2: va arăși în fiți atent ce mă miți.
3: Aduceți acuze comitetului, ne vom adresa tribunalului popular de cartier.
4: Noi nu acoperim un hoț, sunt ticălă.
5: Să știți ce se a luat șapte lucruri din cartieria comitetului. Pentru cumpărarea unor manuale acoperative.
1: Auzi, zice că i-a furat și pe ei. Bine, îmi pare, hoți pe hoți se pune, nu?
0: Ai grijă, Ivan Arnoldovici, ai grijă, nu subestima mânia bolșevică.
1: O să răsucesc gâtul și ca și lui Șaricu de-așa.
0: Intră!
6: Bună ziua, Filip Filipovici. Ce vrei să mâncați?
0: Bună ziua, Daria.
1: Auzi, bună ziua, Daria. Toate, Daria, scătorul meu. Nu mai aflăm, nu vin aici în sensul. Să ne spui ce știi de bruta aia. Unde a dispărut?
6: Păi,
0: uite, eu i-am spus de 1000 de ori lui Ivan Arnoldovici că nimic nu trece înaintea stomacului. Însă, de data asta fie, ne vom ocupa întâi de proletariat. Spune-ne, Daria, spune tot ce știi de câinele ăsta.
6: A părăsit casa în zori.
0: Da.
6: Și-a luat cu el șapca,
0: așa,
6: fularul, pantonul și toate actele.
1: Rachiu ceva?
6: Plus o sticlă de rachiu, de scorușe din bufet. Și mânușile domnului Bormet.
1: Mânușile mele, mâna, lapele unui câine, lovmirea.
6: Și de la mine am împrumutat 3 ruble și 50 de copii, dar nu pare rău.
1: De ce te bucuri așa? Ce te bucuri?
6: Pentru că cine fură atâtea nu se mai întoarce.
0: Bine, bun. Bine, acum du-te, Daria.
6: Da.
0: Vom vorbi despre meniu pentru prânz și vom mai încolo. Oh, doctore, ce zici de această veste? Experimentul meu necugetat riscă să șantajeze toată Moscova. Și cine o să plătească oalele spart?
1: Afacerea a luat un curs tare neplăcut. Trebuie să punem neapărat mâna pe el.
0: Dacă nu te-ai fi certat adineauri, chiar adineauri cu comitetul de bloc, am fi putut anunța poliția. Așa, uite, nu prea mai de mână. Nu uita, Ivan Arnoldovici, că te-au amenințat cu tribunalul popular. Și ăștia redactează plângeri așa cum extrag eu hipofize.
1: De ce? Noi suntem cetățeni onorabili. De ce să ne fie teamă de poliție? Un motor, un camion. Ce?
7: Filipovici, ne-am găsit o slujbă. Poftim, hârtie.
1: Dă-o aici și stai mai departe.
7: Poftim, hârtie.
1: Purtătorul prezentei, poligraf Mișare, își asumă direcția efectivă a subsecției de epurare animalelor vagabonde, paranteză pisici, a orașului Moscova.
0: Da, înțeleg. Nu e greu de bănuit cine te-a îndrumat acolo.
7: Da.
0: Aș putea să te întreb de unde vine mirosul ăsta respingător pe care îl răspândești de la mine.
7: Cum? Ce miroase? Miroase a muncă, Filip Filipovici. Ieri am răsucit gâtul la o droaie de pietruți.
1: Acum repetă în fața lor. Repetă! Vă rog umil.
7: Vă cer umil iertare. Cui? Lui Daria. Daria Petrovna.
1: Și lu
7: dumitale Zinaida.
5: Prokofievna,
7: că mi-am permis.
1: Rușinoasă ofensă din acea noapte, pe când eram în stare de ebrietate.
7: De ebrietate?
1: Niciodată! Dă-te mai departe cu una. Niciodată nu voi mai?
7: Nu. Voi mai?
6: Ivan, nu, Dovici, o să-l sucrumați.
1: Voi n-am! Zina, spune șoferului de la camion că poate pleca.
5: Da, e
7: Te-ai întors în apartamentul lui Filip Filipovici.
0: Unde ați vrea să mă duc?
7: Foarte bine, în acest caz să faci în așa fel încât să nu te mai văd, nu. Să nu te mai auzi. Armele mele avea de face cu mine. Mergi, limpede.
0: E limpede.

0: ciocloțioare. De 3 zile nici nu se aude. Pleacă de dimineață cu camionul, iar seara când se întoarce, mănâncă fără să scoată o vorbă.
1: L-ai văzut? Se străduia să folosească furculița.
0: Da, da, da, nu, nu, asta nu e simbol. Nu vrea să ne intre sub piele și...
2: Bună ziua.
0: Aș putea să știu...
3: Mă duc la starea civilă.
1: E dactilografa noastră care va locui la mine.
0: Privește, doctore, privește.
1: Trebuie să-l scoatem pe Bormental din sala de tratament. Are propriul lui apartament în Moscova.
0: Doamnă, iertați-mă, aveți amabilitatea să mă urmați în biroul meu? Avem de discutat anumite lucruri.
4: Acolo, profesor, de vorbi cu doamna. Noi rămânem aici.
1: Dar nu vreau. Nu, nu, nu, pe aici.
2: Mi-a spus mizerabilul că a fost rănit în luptă.
0: Minte, eu vă deplâng sincer. Dar să trăiești cu primul venit numai pentru poziția lui. Nu, copila mea, iartă-mă, dar este o rușine.
2: M-a amenințat, mi-a spus Cristel că a fost comandant în Armata Roșie. Cu mine mi-a spus, vei locui într-un apartament luxos. Avansuri în fiecare zi. Fondul e bun, spunea, dar am oroare de pisici.
0: Fondul e bun, da? Da. Bine, domnișoar, vă rog, luați-o de la capăt. Sunteți încă tinere, dumneavoastră. Începeți viața
2: este,
0: de
2: la... Este adevărat că l-ați găsit în stradă, că era un câine.
0: Uite, vă rog, luați bani de aici, așa, când vi se oferă.
1: Da. Luați... Nu!
0: De unde vin o face? De unde? Uite, te rog, explică-i acestei doamne. De unde ai cicatricea asta de pe frunte? Spune, de unde ai? Din ce luptă?
1: Am fost rănit în lupta împotriva lui Colceac.
0: Stați! Vă rog, așteptați o clipă. Inelu, te rog, Șarii. Inelu!
1: Inelu. Bine.
2: Da.
1: Lasă când ți-o plătesc eu.
2: Da?
1: Mâine voi proceda la o reducere de personal.
2: Da.
1: Nu, nu, fie teamă, nu-i voi permite să o fac.
2: Da.
4: Cum o cheamă?
1: Eu te întreb numele ei, cum o cheamă?
4: Vasnetova.
1: Cum?
4: Vasnetova.
1: Fiecare zi
4: da, cu ce personal.
1: Să vă sigur că ce mă zic.
4: Vasnetova, stai.
1: Cetățeana Vaznețova nu a fost dat afară. Dacă acum nu a fost dat afară, uite-te roșii mei. Te voi roși de chiar aici, aici cu mâinile mele. Ia aminte, șale, că eu nu glumesc, auzi?
5: Și eu pot găsi un revolver?
1: Ia aminte, ia ascultă-i.
4: Experiența-mi dat de om, s-a făcut de sfârșit, auzi, s-a sfârșit.

0: Da, intre.
1: Filip Filipovici, da? Scuzați, vă caută un domn. Zice că e un vechi pacient.
0: Curios, astăzi n-aveam programate decât doamne. De unde e Ivanil Arnoldovici?
1: Doctorul a plecat la serviciu la Șarec. Spunea ceva despre o dactilografă.
0: Îl urmărește ca un copoi. Mă rog, ce o să mai iasă și din asta. Bine, spune-i pacientului,
1: da,
0: să intre.
1: Da, domnul profesor. Poftiți, poftiți, vă rog.
0: Da, da. Mea ta, estimabile, da, ia loc, ce este, au revenit durerile, spune-mi.
2: Mersi, nu, profesore, vă sunt foarte recunoscător. Cu totul altceva m-a adus, da. Stima pe care vă port m-a făcut să găsesc mijlocul de a vă avertiza. Baliverne, evident, dar e un ticălos. Din fericire, am fost informat imediat.
0: Ce?
2: Uitați.
0: Ce?
2: Uitați.
0: Așa, vedeți? Ia uite ce scrie. Și de asemenea, amenințând că-l omoară pe președintele comitetului de bloc, tovarășul Schwander, ceea ce dovedește că deține arme de foc. Ține de asemenea discursuri contrarevoluționare și chiar a ordonat servitoarei Zinaida Prokofievna Bunina să-l arunce pe Engels la privată, comportându-se astfel ca un menșevic notoriu împreună cu asistentul lui Bormentar Ivan Arnoldovici, care locuiește clandestin în apartament fără a fi înregistrat. Semnat directorul subsecției de eprare Sharikov, atestat de președintele comitetului de bloc Wonder, secretar Petruchin. Îmi permiteți, vă rog, să o păstrez. Dacă nu cumva scuzați, mai aveți nevoie de ea pentru a lăsa afacerea să-și urmeze cursul legal.
2: Iertați-mă, profesore, da. Aveți într-adevăr o părere proastă despre
0: mine. Nu, scuză-mă, dragă prietene, scuză-mă. Nu am avut intenția să vă jignesc. Nu vă supărați, nu.
2: Da.
0: Sunt atât de obosit.
2: Da, vă cred. Totuși, ce ticălos.
0: Mama.
2: Aș fi curios să-l văd. Prin Moscova circulă adevărate legende pe seama dumneavoastră.
0: E bine, dacă e vorba de legende, domnul meu, cred că cea mai nimerită în cazul de față este o legendă chineză. După ea, fiecare om se trage dintr-un anumit animal potrivit zodiei în care s-a născut. Această legendă contestă, de fapt, actul morții. Ceea ce numim noi moarte n-ar fi altceva decât reîntoarcerea în pielea animalului care ne-a adus pe lume.

0: singuroasă gluma.
1: Este. Și eu zic la fel. Trebuie să o facem, să știi. Altă, cine știe unde să ajungă?
0: Ce să știu ce
1: de...
0: Da, bine, bine. Bine. Șaric, dragă, ia-ți imediat toate lucrurile, pantalonii, paltonul și tot ce e nevoie și șterge de aici.
1: Cum? Adică să o ștergi?
0: Șterge de aici chiar azi.
1: Dar ce înseamnă toate astea? Credeți că mă voi lăsa așa ușor? Am dreptul aici la 5 metri pătrați ai mei și intenționez să-i păstrez.
2: Care-te din acest apartament?
1: Să mă... Am pistol!
2: Uite, măi!
1: Uite, măi! Mirea în sus!
2: Ce mașină?
1: Amândoi! Nu, nu, nu! Ia, ia, ia! Ia, ia, ia! Ia, ia,
3: Siringa!
0: Nu, ai grijă, ai grijă, te rog, doze medie, să nu... Așa.
2: Zina! Zina!
0: Agață pe ușa de la intrare, plăcuța, cu astăzi nu se dau consultații, profesorul bolnav, vă rugăm, nu sunați.
1: Ziroșca, spune de rog și Dani Petrovna că profesorul vă cere să nu părăsiți apartamentul.
0: Așa, așa, Ziroșca, fugeam.
1: Asta nu mai temporar. Dacă-mi permiteți, voi încuia ușa de la intrare a serviciu, știți, și voi păstra cheia. Știți, nu pentru că nu am încredere în tine, vai de mine, dar ar putea veni vreunul din cruoșii care tot au tercut. Așa, când introduce piciorul de deschizătura ușii, ce te faci? Așa că închid de acolo. Așa. Am tăiat și primul salerii. Acum pot să sune cât poftesc. Ia să auzim, ia, ia să vedem, sfărăi, ia.
0: Da.
1: Ia auzim, e ultimul lui sfărăit de om.
0: Eu știu.
1: E, ce? Ce vrei să spun, profesor?
0: Să nu fie cumva și ultimul sfărăit de câine. Dă-mă.
1: Injecție doză de medie.
0: Bine, bine, bine, bine, bine. Foarte bine. Bisturiu? Tampon.
1: Acum.
0: Bisturiu? Trepanați. Fie răstău ăsta, uite.
1: Mai fac în priză? Au trecut 14 minute. Pulsul. Pulsul. Pulsul încetinește rapid.
0: Injecție.
1: Da.
0: În inimă, dar ce întrebare. Mai repede, acum. Așa. Nu, gata, acum poți să poști. Da, Zina, aprinde-mi, te rog, o țigară. Și prepară-mi baia și lenjerie curată.
4: Da, da.
0: Drace, încă n-a crăpat. Dar oricum ar fi, nu mai are mult.
1: Da. Ați avut dreptate, profesore. Ereditatea se răzbună. Uite, eu nu sunt demn să vă stau alături.
0: Ce tot spui, da, Ivan Arnoldovici? Ce tot spui? Deci pot sta liniștit alături de ratatul întineririi.
1: A, Filip. Vă dăm voie. Filip, vă rog.
0: Intrați cu toții, da. Chiar dacă e miezul nopții, vă rog, intrați, dar importanță. Poate e cineva dintre noastră bolnav și trebuie rapid operat. Haideți că toți suntem aici acum.
5: Vă rog, profesor.
1: Nu călca pe tubul.
0: Ce, iar dumneata ești bolnav?
5: Pentru Dumnezeu, profesor, e o situație tare dezagreabilă. Avem un mandat de percheziție și un mandat de arestare. Funcție de rezultatul percheziției.
0: Dar mă rog, sub ce învinuire, dacă îmi permite să vă întreb? Și cine e acuzat?
5: Preobrașenski? Bormental, Zinaida Bunina și Daria Ivanovna. Sunt acuzați de asasinat asupra persoanei directorului subsecției de depurare a
0: sinat
5: municipal al orașului Moscova. Poligraf, Poligrafovici,
0: să ne păstrăm calmă, mă rog. Dacă îmi dați, eu nu înțeleg cine este acest Șaricov. Cine
1: este?
0: Scuzați-mă, vorbiți probabil de câinele meu, cel pe care l-am operat?
4: Bineînțeles!
5: permiteți un profesore, nu mai era câine, ci om. În asta constă toată problema.
3: Dumneavoastră să vă referiți probabil la faptul că vorbea. Asta nu înseamnă, nu înseamnă că era om. De altfel, bine, n-are nicio importanță. Câinele Șarec trăiește și nimeni n-a încercat vreodată să-l ucidă.
5: În acest caz, va trebui să ne-l prezentați. A dispărut de 10 zile în circumstanțe, iertați-mă, cel puțin suspecte.
3: Dacă, doctore Bormental, vreți să-i arătați pe Șarec, domnule judecător?
1: Vă rog, un moment, vă rog. Sigur. Hai, Șarec. Hai, Șarec. Hai la plimbare. Hai.
5: Permiteți. Aici scrie că lucra la epurare.
3: Nu, îmi pare foarte rău, dar nu eu l-am îndrumat acolo. Dacă nu mă înșel, domnul Schwonder l-a recomandat.
5: Da, da, da, da. Nu mai înțeleg. Dar parcă vorbea.
3: Vorbește și acum, să știți, dar din ce în ce mai puțin. Profitați de ocazie înainte să amuțească de tot. Știința nu cunoaște încă mijlocul de a transforma animalele în oameni. Am încercat, dar fără succes, după cum vedeți. A vorbit un timp, apoi a început să se întoarcă la starea primitivă. Atavismul.
4: Dar la război se duce ciuciu!
6: De recrutare!
7: Vă rog, lăsați-mă singur, vă rog!
3: Vreau să nu mă mai deranjeze nimeni!

0: Traducere de Gabriela Abăluță. Dramatizare radiofonică de Constantin Abăluță. Distribuția a fost următoarea: profesorul Preobrajenski, Victor Rebenciuc; doctorul Bormental, Virgil Ogășanu; câinele Șaric, Dan Condurache; Zina, Tatiana Constantin; Daria, Ica Matache; Feodor, Candid Stoica; Schwonder, Eugen Motriuc; Pestruhin, Mircea Constantinescu; Viaziemskaya, Cerasela Stan; Sarovchian, Nicolae Urs; domnul, Silviu Stănculescu; Vaznețova, Janin Stavarache; omul negru, Valentin Teodosiu; pacienta, Olimpia Niculescu; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Paula Radu și Eugenia Slate; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Mihai Lungeanu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

0: Altețea noastră, prințele Leos, vreau să vă spun că...
1: Domnul meu, ce doriți dumneavoastră? Să mă pregătiți pentru altele mele îndatoriri viitoare?
0: Da, da, Alteță.
1: Dar eu am atâtea de făcut.
0: Da.
1: Nici nu mai știu cu ce să încep. Întâi și întâi, trebuie să scuip pe piatra asta de 365 de ori la rând.
0: Splendid, Alteță.
1: N-ați făcut-o niciodată?
0: Nu.
1: Trebuie să încercați. E o îndeletnicire care oferă o voluptate cu totul aparte.
0: Da, da, Alteță, da.
1: Pe urmă, iau un pumn de nisip, îl arunc în sus. Hai, pariem. Ia să vedem câte boabe mi-au rămas pe dosul palmei. Soț or fărbe? Pariem?
0: Vai, Alteță.
1: De obicei pariez de unul singur, eu cu mine. Și pot să o țin așa zile și zile. Dacă ați putea găsi pe cineva care să fie dispus să parieze cu mine din când în când, v-aș fi foarte obligat.
0: Da, da, Alteță.
1: Pe urmă, am datoria să meditez cum aș putea să-mi privesc creștetul capului.
0: Ce gingaș, Alteță.
1: Ce fericire pentru un om să-și poată vedea creștetul capului.
0: Da, da, Alteță.
1: E unul din idealurile mele. Mi-ar ajuta imens. Și pe urmă,
0: da.
1: Și pe urmă,
0: da?
1: Câte încă, tot d-astea, la nesfârșit. Și se mai poate spune că sunt un leneș? Un pier de vară? Cum în clipa asta eu stau degeaba? Da, e trist.
0: Extrem de trist.
1: Că de trei săptămâni nori alunecă de la pus spre răsărit. Îmi dă o stare de totală melancolie.
0: O melancolie extrem de întemeiată, Alteță.
1: Omule, omule, omule, omule, de ce nu mă contrazici?
0: Alteță,
1: sunteți foarte grăbit, nu-i așa? Aveți treburi foarte urgente, nu? Eu... Sunt profund mâhnit că v-am reținut atât de mult. Cu bine, domnul meu, cu bine, domnul meu.
0: Alteță,
1: domnul meu, felicitările mele, când faceți reverența picioarele dumneavoastră, desenează o paranteză aproape perfectă. Cu bine, domnul meu, cu bine.
0: Alteță, Alteță.
1: Ce leneș se așează albinele pe flori. Ce trândavă se culcă lumina pe pământ. Bântuie o nemaipomenită lene. Lenea este mama tuturor păcatelor. Câte nu fac oamenii din lene? Din plictiseală. Învață din plictiseală, se căsătoresc, se înmulțesc din plictiseală și, în sfârșit, mor tot din plictiseală. Și aici intervine ridicolul. Fac totul cu mutrele cele mai serioase, fără să-și dea seama de ce o fac. Ba mai mult, își închipuie că Dumnezeu știe de ce. Toți acești eroi, aceste genii, acești nătărăi, acești sfinți, acești păcătoși, acești respectabili tați de familie, nu sunt la urma urmelor decât niște leneși abili și prefăcuți. Și de ce trebuie să o știu tocmai eu? De ce nu mă pot lua în serios, făcând pe seriosul? Și să-mi îmbrac biata păpușa asta într-o haină onorabilă, să-i pun în mână o umbrelă ca să devină foarte utilă și foarte corectă și foarte morală. Pe domnul de adineaur, maestrul de ceremonii, îl invidiez, îmi venea să-l pleznesc de invidie. Dacă ai putea fi un altul. Un minut. Ăsta zic și eu că aleargă. De s-ar găsi ceva sub soare care să mă mai facă să alerg.
0: Nasul?
2: Exact.
1: Exact.
2: M-ați înțeles?
1: Perfect.
2: Atunci să vorbim despre altceva. Între timp, eu am să mă tolănesc aici cu fața la cer, în iarba înaltă, doar nasul să mi se mai vadă printre ierburi înflorind purpuriu. Ia fluturii și albinele o să se legene pe nasul meu ca un trandafir. Uai, iai, iai, ce romantic! Nu-i așa, domnule, cam un simț al naturii. Uite, iarba asta atât de frumoasă, aș vrea să o pot mânca, aș vrea să fiu un bou care să o mănânci și apoi iarăși un om care să mănânce boul care a mâncat o asemenea iarbă.
1: Nefericitule, s-ar zice că și dumneata umbli după idealuri.
2: O, Doamne, de 8 zile umblu după un ideal. De carne de vacă. Fără ca măcar să dau de el în realitate. Taram, tatam, taram, tatam, tarim, tarim, tatam. O slujnică la han era, stătea cu minte așa. Și de cu minte ce era, pândea la gard soldații. Brum, papam, brum, papam, brum, papam, papam, brum, papam, brum, papam, papam.
3: Mm. Sunt doi.
4: Ia vezi, fuge vreunul?
3: Mi se pare că nu fuge niciunul.
4: Atunci trebuie să-i achetăm pe amândoi. Domnilor! Domnilor, căutăm pe un cineva. Un ins, un individ, o persoană, un delinvent, un urmărit, un tip. Ia vezi, n-a roșit niciunul.
3: N-a roșit niciunul.
4: Atunci trebuie să o luăm altfel. Unde-i mandatul de arestare? Fișa cu semnalmentele.
3: Poftim.
4: Ochii la suspect că-i ucidesc. Un om.
3: Nu corespunde, sunt doi.
4: Peșteptule, un om umblă pe două picioare, are două brațe, după aia o gură, un nas, doi ochi, două urechi, semne particulare, un individ extrem de periculos.
3: Corespunde la ambii amândoi, să-i arestez?
4: Riscant, ei sunt doi, noi suntem singuri. Mai bine facem un raport, fiindcă dacă mă îmbăt și mă culc în patul meu, e treaba mea și nu privește pe nimeni. Dar dacă îmi vând patul ca să beau, e treaba cui, eh?

0: mișcat un pulce azi noapte, nu mi-aș fi scos dimineața așternutul la soare ca să-l scutur. Dacă nu l-aș fi scos la soare, n-aș fi dat cu ochii de lună. Așa îi zice cârciumii de peste drum. Și dacă soarele și luna nu mi-ar fi luat ochii deodată, nu mi-ar fi dat prin cap să-mi dau patul cu așternut cu tot pe un butoi și să-l dau pe gât. Și dacă nu mi-aș fi băut patul, nu m-aș fi îmbătat. Și dacă nu m-aș fi îmbătat, nu s-ar fi întâmplat niciun scandal și n-aș fi fost atât de grăbit să ajung în societatea dumneavoastră.
1: E înălțător cursul vieții dumitale.
0: Cursul vieții mele, cursul vieții mele este o neîntreruptă cursă. În cursul războiului, numai o cursă rapidă m-a salvat dintr-o cursă în care, dacă aș fi căzut, s-ar cam fi oprit cursul acestei vieți. Și după asemenea cursă în galop, m-am ales cu o tuse seacă despre care doctorul spune că ar fi ceva galopant. Și o să mă aleg și cu o febră care o să mă consume. Dar cum nimic nu mă consuma, dar nici n-aveam ce consuma, m-am ales doar cu o febră de consumație. Cu o asemenea febră de consumație, încât pentru a putea menține în viață un apărător al patriei, trebuie să consum zilnic o supă bună, o friptură bună, o pâine bună și un vin bun. Și așa pot să stau în colțul meu și să cânt de dimineața până seara. Ia muscă pe perete, ia muscă pe perete, ia muscă pe perete, ia muscă pe perete.
2: Oh, oh, oh, că devin nebun când te aud.
0: Măcar devii ceva, un nebun, un nebun. Cine vrea să schimbe nebunia lui pe înțelepciunea mea? Așa, sunt Alexandru cel Mare. Ce minunată coroană de aur mi-așează soarele în păr. Și cum strălucește uniforma generalisime lăcuste, adune trupele. Domnule ministru de finanțe, Omida, fă rost de bani. Scumpă doamnă de onoare nivelul, spunem ce face iubita mea soție. Păstaia! Ilustre doctor Cantarida, cum am face să avem un prinț moștenitor? Scoate-mă, te rog, te rog, te rog! Scoate-mă din impas! Și pentru o atare splendidă fantezie, ca pe în schimb o supă bună, o friptură bună, o pâine bună, un pat bun și pe deasupra și un tuns pe gratis, bineînțeles, la casa de nebuni. Pe câte vreme e cu mintea mea cea sănătoasă, aș putea cel mult să ce?
2: E, dacă ți-ai luat găurile de la pantalon drept ferestre de palat, ai putea să trăiești ca un rege.
0: Dacă?
2: Da, prea nobile domn, îndemânarea ta, priceperea ta, profesia ta, arta ta, cum stăm cu ele?
0: Stăpâne? Am măreața îndeletnicire de asta degeaba. Am o uimitoare ușurință de a nu face nimic. Posed o imensă tenacitate în a fi leneș. Nici o bătătură nu-mi spurcă mâinile. Pământul n-a sorbit încă nici o picătură din sudoarea frunții mele. Iar în ce privește munca, sunt fecioară. Și dacă osteneala n-a fi prea mare, mi-aș da osteneala de a înfățișa și m-a amănunțit aceste merite ale mele.
2: Să fii tu oare unul dintre cei aleși? Unul din cei ce trec prin praful și sudoarea vieții, cu fruntea și cu tălpile curate, atunci, asemenea zeilor încununați cu flori, Olimpul ți-e deschis. Vino, vino la piept!
0: Vino, vino, vino, vino!
2: Eu muscă pe perete!
0: Eu muscă pe perete!

0: trebuie să gândească. Și eu trebuie să gândesc pentru supușii mei, căci ei nu gândesc, nu gândesc. Substanța este lucru în sine, adică eu.
1: Ați înțeles? În sine înseamnă în sine. Pricepeți? Acum vin atributele, modificările, afectele și efectele. Deci atributele, însemnele, modificările, ajustările, afectele, afectările, efectele și efectele. Unde mi-e cămașa? Unde mi-e cămașa, cămașa, cămașa? Așa. Cămașa. Unde sunt pantaloni? Vai, vai, liberul arbitru e complet deschis. Unde e morala? Unde sunt mașetele? Ia uite, categoriile sunt în cea mai scandaloasă dezordine. Mi-ați încheiat doi nasturi în plus. Nu se poate, nu se poate. Tabachiera e în buzunarul din dreapta. Întregul meu sistem e distrus. Dar ce caută nodul ăsta la Batista? Dumneata, te rog frumos, dumneata care mă închei șiretul la pantofă din dreapta, spune dumneata, ce sens are nodul ăsta? Ce anume vreau să-mi aduc aminte?
2: Majestatea voastră,
1: așa,
2: a binevoit să fac acest nod la Batista?
1: Așa.
2: Vroia?
1: Ce vroia?
2: Să-și aduc aminte de ceva, da.
1: Nu, e prea complicat. E prea complicat. Dumneata care mă încheie și returile la pantofă ăsta, la altul, spunem. Ce crezi? Din ce
2: majestatea voastră voia să-și aducă aminte de ceva când a binevoit să-și facă nodul la Batista.
1: Asta am spus eu, spunem ce? Ce vreau? Nu, ăștia mă zăpăcesc, devin confuz. Mă aflu în cea mai mare încurcătură. Nu mai știu cum s-o desfac.
3: Poftiți, domnilor, veniți?
1: Majestate. Da?
3: Consiliul curții s-a reunit.
1: Asta era! Vroiam să-mi amintesc de poporul meu. Ai, domnilor, poftiți, umblat simetric. Mi-e foarte cald. Hai, luați-vă batistele și ștergeți-vă pe față. Mă simt prost când trebuie să vorbesc în public.
4: Majestate.
1: Da. Iubiții și devotații mei supuși, vroiam prin acest discurs, căci și acum, aici și acum, căci sau se, sau nu se, căsătorește fiul meu. Sau se, sau nu se. Mă înțelegeți totuși, nu? Ori. A treia soluție nu există. M-am gândit eu bine. Omul trebuie să gândească. Că vorbesc atât de tare, nu mai știu cine a vorbit, eu sau altul. Domnule președinte, dumneavoastră ce crezi? Eu sunt eu?
3: Majestatea voastră, poate să fie așa.
1: Așa.
3: Poate însă să nu fie așa.
5: Da, poate să fie așa.
3: Poate însă să...
5: Nu.
3: Fie așa.
1: Înțelepții mei. Așa, deci despre asta e vorba. Ce vreau să spun? Domnule președinte, cum puteți avea o memorie atât de scurtă într-o împrejurare atât de solemnă?

0: Ajutați-mă să mă îmbrac.
1: Stai, mai întâi să mă dezbrac.

0: Închideți obloanele.
1: Obloanele?
0: Nu așa. Aprindeți lumânările.
1: Da, lumânările.
0: Goniți ziua. Vreau noapte. Noapte adâncă, cu miros de ambrozie. Acoperiți luminile cu clopote de cristal. Ascundeți-le printre oleandri, ca să-mi clipească blând ochii visători de fată sub gene de frunze. Și trandafirii, aduceți-i cât mai aproape. Vinul să se prelingă în picuri mari de rouă pe buzele lor. Muzică. Unde-i Rozeta?

0: Rosetta.
1: Leonce.
0: Rosetta.
1: Ți-s buzele obosite de sărutări?
0: Nu, de căscat. Ah, Rosetta, mi-e dată această cumplită muncă.
1: E?
0: Dar nu face nimic
1: decât să iubești.
0: A, da, sigur. Pentru unii e și asta o muncă.
1: Leonce.
0: Sau o preocupare.
1: Sau pierdere de vreme, plictiseală.
0: Ca întotdeauna ai dreptate.
1: Deci mă iubești din plictiseală?
0: Nu, mă plictisesc fiindcă te iubesc. Și iubesc plictiseala mea pentru tine. Nici nu vă deosebesc, sunteți una. Mă plictisesc, te iubesc. O, dolce farniente. Mă culc și-ți visez ochii și mă scufund în ei. În ochii tăi ca-n ape adânci și fermecate, de nimeni știute. Și șoapta buzelor tale mă doarme ca un clipocit de val. Vino, dulcea mea plictiseală. Sărutările tale sunt ca un voluptuos căscat, iar pașii tăi ce grațioase pau.
1: Leonce, mă iubești?
0: De ce nu?
1: Pentru totdeauna?
0: E un cuvânt lung, totdeauna. Dacă te mai iubesc 5.000 de ani și 7 luni, nu ți-e de ajuns?
1: Leonce?
0: Sigur, e mai puțin decât întotdeauna, dar e totuși o bună bucată de timp. Și în timpul ăsta avem timp să ne iubim.
1: Timpul ne poate răpi iubirea.
0: Dar și iubirea ne poate răpi timpul. Dansează, Rosetta. Dansează. Ca timpul să curgă în pas cu pașii tăi.
1: Mai bine să mă poarte pașii dincolo de timp. O trudnice picioarele mele. Dansați pe rând, mai bine-ți odihni adânc în pământ. O voi fierbinți obrajei mei cum arădeți,

0: O dragoste care moare e mai frumoasă decât una care se naște. Sunt un cetățean roman la sfârșitul unui fastuos banchet. Pe solzii mari ai peștilor de aur culorile agonizează. O dragoste care moare îi piere roșul din obraj. Ochiul se stinge tăcut, mișcările se topesc. Adio, dragostea mea, adio. Vreau să-ți îmbrățișez trupul fără viață. Lacrimi, Rozeta, ce rafinament să poți să plângi. Stai în soare, lacrimile tale să se prefacă în cristale, în diamante, și tu să le înșiri și să-ți faci din ele coliere, diademe.
1: Da, lacrimile mele sunt diamante. Îmi zgârie ochii adânc, Leons.
0: Nu atinge! Aici, în cap, am îngropat ca într-o criptă dragostea noastră. Privește-o prin ferestrele ochilor mei. Vezi, sarmana, cât este de frumoasă, moartă. Îi vezi obrajii, doi trandafiri palizi. Nu mă atinge. Să nu-i se frângă un braț, ar fi păcat. Trebuie să-mi port capul drept pe umeri, cum poartă un cioclu un sicriu de copil.
1: Ești nebun?
0: Rozeta. E, slavă Domnule.
1: De ce ți-acoperi ochii? Leons, uită-te la mine.
0: Cu niciun preț.
1: O singură privire.
0: Nici una. Nu-ți dai seama? Un singur gest și dragostea mea s-ar întoarce iar pe pământ. Sunt bucuros că am îngropat-o. Îi păstrez gustul.
1: Eu sunt o biată orfană rămasă, singură în lume rămasă. O dulce mâhnire. Nu vii cu mine acasă? Hai.
0: Ce straniu lucru e dragostea. Zaci un an întreg, între vis și veghe, și într-o bună dimineață te trezești, bei un pahar cu apă, te îmbraci, îți treci mâna peste frunte și îți vii în fire. Îți vii în fire. Doamne Dumnezeule, Doamne! De câte femei trebuie să te îndrăgostești ca să cânți pe întreaga gamă a iubirii? Fiecare femeie e un singur sunet. De ce aburul din jurul pământului e o prismă care refractă alba incandescenta rază a iubirii și o sparge într-un curcubeu? În ce carafă se află vinul cu care mă voi îmbăta azi? Sau nici de asta nu mai sunt în stare? Stau ca sub un clopot de vin. O imensă pompă pneumatică asuptă aerul. E atât de rar și de tăios încât mi-e frig, de parcă aș patina în pantaloni subțiri de mătase. Domnilor, ah, domnilor, domnilor, știți cine au fost Caligula și Nero? Eu știu. Hai, Leons, hai, Leons, debitează-mi un monolog, vreau să te ascult. Hai, un monolog! Viața mea. Viața mea îmi cască în față o coală mare, albă de hârtie, pe care trebuie să o umplu cu scrisul meu, dar nu îmi reușește nici o literă. Capul meu e o sală de dans goală, câteva flori veștele și serpentine strivite pe podea. Prin colțuri viori cu strunele plesnite, ultimii dansatori și-au scos măștile și se uită unii la alții cu ochi obosiți de moarte. În fiecare zi mă întorc de 24 de ori pe față și pe dos ca o mănușă. Mă cunosc. Știu tot ce voi gândi și voi visa în următorul sfert de ceas, peste 8 zile, peste un an. Doamne, cu ce am păcătuit ca să mă pui zilnic să-mi recit lecția ca un școlar?
2: Bravo, Leon!
3: Bravo, Leon! Bravo!
2: Da, mulțumesc, îmi face foarte bine să mă strig pe nume. Hai, Leon! Leon! Leon!
4: Alteță, îmi pare atât de bine că alteța dumneavoastră e pe drumul cel bun. Da, e gata, gata să devină un veritabil bufon.
2: Da, văzut la lumină, așa mi se pare și mie.
4: A, nu, nu, nu, așteptați o clipă și vom discuta îndată amănunțit despre toate. Mai am determinat friptura. Și vinul. Toate de la mama dumneavoastră. Și sunt gata.
2: Dar știu că plescăie individul. Îmi stârnește senzații idilice și pastorale. Îmi deschide pofta pentru lucruri simple. Să mănânc brânză, să beau bere, să fumez tutun. Termin odată. Grohăi, lorpăi, clămpăni, clefăi, clănțăl, șlorfăi, plescăi, morfăi.
5: Mănânci de parcă...
4: Oh, prea stimabile Adonis. Dați înainte fără frică. Nu-s dascăl de școală ca să vă îndrept vorbele cu nuiaua.
2: Nu rămâi dator.
4: Aș vrea să-i meargă și stăpânului meu la fel.
2: Ți-a rămas gândul la nuia, te mănâncă spinarea. Vrei cu orice preț să-ți desăvârșești educația?
4: Oh, doamne, doamne, e mai ușoară procreația decât educația. Ce de dureri am avut de când mama m-a născut în dureri. E trist să vezi în ce situație grea am ajuns, că a rămas și ea odată grea. Și ce mare lucru am conceput datorită faptului că am fost conceput.
2: Exprimă-te exact, dacă nu vrei ca expresia mea să-ți imprime o puternică impresie.
4: Bine, când maică-mea abia ieșită din zodia fecioarei,
2: visând zadarnic la zodia capricornului.
4: Da, căci tata era paznic de noapte și sufla toată noaptea din corn. Pe când tații unor nobile vlăstare aveau mai multe coarne și le purtau pe frunte.
2: Ești de o dumnezească nerușinare. Simt o dorință nebună să te pleznesc.
4: Oh, iată un răspuns aproape izbitor.
2: Vine și unul propriu zis izbit.
4: Alteță, sunteți de-a dreptul la pământ.
5: Alteță, să ne iertați, să ne ierte, alteța voastră. Alteța voastră, să ne ierte.
2: Bine, bine,
5: să
2: bine,
5: ne
2: ca pe mine însumi, ca pe mine însumi, domnule. Îmi iert bunăvoința de a ne asculta. Domnii mei, nu vreți să luați loc? Ce mutre fac oamenii când aud cuvântul loc. Luați, domnilor, loc pe pământ și nu vă jenați. Oricum, este ultimul loc pe care o să-l căpătați cândva, dar nu va profita decât groparul.
5: Dacă alteția voastră ar binevoi să...
2: Vă rog să nu mai pocniți din degete. Dacă nu vreți să faceți din mine un ucigaș.
5: Voiam cu îngăduința alteței voastre, luând în considerație...
2: Doamne Dumnezeule, băgați-vă mâine în buzunar sau așezați-vă pe ele! Și-au pierdut complet cumpătul.
5: Da.
2: Veniți-vă în fire, domnule. Gândiți-vă la familia dumneavoastră și la stat. Riscați o apoplexie dacă vi se oprește discursul în gât.
5: Cu îngăduința alteței voastre...
2: Domnule, domnule, cum? Știți să citiți? Sigur atunci.
5: Permiteți ca apropiata sosirea preanaltei principese Lena de Pivi, mireasa alteței voastre, să fie așteptată pentru mâine, așa cum majestatea sa regele de Popo, tatăl dumneavoastră, va duce la cunoștință.
2: Domnule, dacă logodnica mea mă așteaptă, îi voi face pe plac și o voi lăsa să aștept. Azi noapte am visat-o. Da, și avea niște ochi enormi. Unul mai mare decât celălalt. Da, nu le-ar fi ajuns ca sprâncene o pereche de pantofi. Iar când râdea, știți, nu făcea gropițe în obraj, ci două șanțuri de scurgere. Eu cred în vise, domnule. Apropo, mai aveți ceva pe limbă? Dați-i drumul, dați-i drumul.
5: Este voința expresă a majestății sale ca de ziua anunții să depună în mod expres în mâinile alteței voastre în altele îndatoriri de rege.
2: Spuneți acelei voințe exprese că voi face totul afară de ceea ce nu voi face. Dar nu vor fi atât de multe câte ar fi fost dacă erau de două ori pe atâta. Mă iertați, domnule, că nu vă conduc. Mă încearcă tocmai acum dorul imens de a ședea. Dar respectul meu e atât de mare încât nu poate fi măsurat în picioare. Valerio?
6: Da?
2: Acompaniază, te rog, pe domnii.
4: Ce instrument? Dacă ar binevoi să meargă normal, adică în patru labe, li s-ar potrivi câte o talangă sau o tinichea de coadă.
2: Omule, nu ești decât un calambur nereușit. N-ai nici tată, nici mamă. Te-ai născut din împreunarea unor cuvinte.
4: Iar dumneavoastră, prințe, sunteți o carte fără cuvinte și fără litere, numai cu puncte de suspensie. Veniți, deci, domnii mei, calea venirii ați găsit-o. Și acum sunteți poftiți să veniți afară.
6: Pe alteță voastră.
2: Nefericiții, i-am luat peste picior, cam grosolan. Dar sunt unele grosolănii care aduc unele satisfacții. Să mă însor. Înseamnă să tot bei din aceeași fântână până o golești. Valeriu, tu ai auzit?
4: Deci, veți deveni...

0: din toată ziua în calea. Și trecătorii, trecătorii își tocesc pălăriile de mulcele, tot scot, și le tot pun, și le tot scot, și le tot pun în fața ta. Din oameni cum se cade, poți scoi soldați cum se cade și totul se pară foarte firesc. Trăiască regele! Trăiască regele! Poți transforma simple fracuri negre și cravate albe în slujitori ai statului și dacă mor. Dacă mor, ce de cai! Ce de cai mascați! Ce de ciocli și câte clopote! Dang, dang, dang! Ce de clopote o să ți se tragă! A murit regele!
1: Ia-ți, nu te amuză ideea?
2: Valeria, ne trebuie altceva. Hai, caută, găsește, propune, zi.
0: Atunci să devenim eroi.
2: Valerio, Valerio, Valerio, eroismul se destramă repede și capătă un tip dezgustător. Cu răni și tifos exantematici, nu poate exista fără cizme și recruți.
0: Atunci să devenim genii, poeți, geniali, genii. Reitet, so spät in Nacht und Wind, das ist der Vater und seines Kind.
2: Privighetoarea poeziei, Valerio, cântă toată noaptea, dar cele mai alese tonuri se duc dracului până să-i smulgem penele și să le muiem în cerneală sau în vopsea.
0: Atunci să devenim membri folositori ai societății omenești.
2: Mai degrabă mi-aș da demisia din calitatea de om.
0: Atunci să ne ducem și noi dracului.
2: Da, Valerio, dar diavolul există numai de dragul contrastului. Ca să ne dăm seama că există și cerul. Cerul

Valerio! Valerio, am găsit! Nu simți adierea sudului? Nu simți aerul încins din albastru incandescent, vibrând spre noi? Nu simți cum iradiază lumina din țărmuri aurii și însorite, mizarea valurilor și din coloane și statui de marmură? Marele Pan doarme și în umbra lui, deasupra umbrelor tremurătoare, ninfe cu trupuri de aramă, îl visează pe bătrânul vrăjitor Virgiliu. Visează nopți nebune și adânci, cu tarantele, tamburine, cu măști și facă și chitare. Un Lazzaroni, Valerio, un Lazzaroni, saltimbanci, moina! Valerio, plecăm în Italia!

0: cum o să se întâmple. Totul e hotărât. Totul e pregătit. Nici nu mi-am dat seama că timpul trece. A și trecut. Și iată-mă față în față cu ziua de azi. Mi-au pus cunună de mireasă și clopotele sună. Sună.
1: Sună.
0: Mai bine ar crește iarba deasupra mea și în loc să sune clopote, să zumzăie albinele. Doică, nu era un cântec vechi?

0: sărmana de tine. Rochei plină de pietre scumpe, atât de strălucitoare, și tu ești atât de palidă.
1: Doamne, pot și eu să iubesc? De ce? De ce eu nu? Umblăm atât de singuri, căutând o mână care să ne sprijine, până vine femeia care spală morții. Ne desprinde mâinile și le încrucișează fiecăruia pe piept.
0: Iisus Maria!
1: Dar de ce? De ce? De ce să bați un cui prin două mâini care nu s-au căutat? Mâna mea, ce vină are? Oh, acest inel mușcă degetul ca o năpârcă.
0: Dar am auzit că e vorba de un adevărat Don Carlos.
1: Da, dar e un bărbat.
0: Ei,
1: ei, pe care nu-l iubesc. Nu, mi-e silă de mine. Mâine tot ce strălucește în mine se va stinge. De ce să fiu eu un izvor neputincios care oglindește fără împotrivire orice chip se apleacă asupra-i?
0: Îngere, îngerașul meu.
1: Florile își deschid sau își închid potirul după placul lor, în soarele dimineții sau în vântul de seară. Să fie oare fica unui rege mai puțin decât o floare?
0: Înger, înger scump, pe tine te-au ales să fii mielul de jertfă.
1: Da, și preotul ridică încet cuțitul. Doamne, Doamne Dumnezeule, să fie adevărat că trebuie să ne mântuim prin durere. Să fie adevărat că lumea este un sfânt crucificat și soarele cu luna lui de spini și stelele cuie bătute în tălpile și palmele lui.
0: Copilul meu, copilul meu, eu nu pot să te văd în starea asta. Te ucizi, te va ucide.
1: Vreau

0: Iubirea mea, prințule, lumea este totuși o imensă clădire care ține de nu se mai termină.
1: Da, de unde? Da, de unde? Abia îndrăznesc să-mi întind mâinile ca într-o cameră îngustă cu oglinzi, de teamă să nu le sparg și să mă trezesc înconjurat de patru pereți goi și albi.
0: Oh, sunt pierdut!
1: Nici o pagubă, dragul meu Valerio, decât pentru cel care te va găsi.
0: În curând am să mă culc în umbra umbrei mele.
1: În soare te evaporezi de-a binelea. Ai și început. Vezi norul ăla frumos? E rezultatul unui sfert din tine. Se uită cu plăcere în jos la materia mult mai grosolană care i-a dat naștere.
0: Norul ăsta n-ar strica să vă cadă în cap. Picătură cu picătură! În fine, v-ar da și dumneavoastră ceva prin cap.
1: Valei!
0: Am trecut până acum printr-o duzină de principate, printr-o jumătate de duzină de mari ducate și prin câteva regate. Și toate astea într-o jumătate zi. Și de ce?
1: De ce?
0: De ce? De ce? Fiindcă devenim rege și ne căsătorim cu o principesă frumoasă, puteți supraviețui unei atari situații? Sau, nu vă înțeleg resemnarea. Nu pricep. De ce nu v-ați aruncat din turnul bisericii după ce în prealabil ați luat arsenic și v-ați tras și un glonț în cap ca să fiți sigur că nu dați greș?
1: Dar, Valerio, idealuri. Port în mine idealul unei femei și trebuie să o caut. Să o caut. E nesfârșit de frumoasă și nesfârșit de proaspătă. Frumusețea ei e atât de neajutorată, de înduioșătoare, ca un copil nou născut. Ea este un contrast savuros. Acești ochi dumnezeiesc de stupizi. Această divină gură neroadă. Acest profil grecesc de oaie. Această moarte spirituală în acest trup lipsit de spirit.
0: Drace, troce, iar am dat peste o graniță. Lumea asta e ca o ceapă. Foi peste foi. Sau cutii băgate una între alta. În cea mare nu găsești decât alte cutii, iar în cea mică nu găsești decât una supărător de mică. Oare bocceaua asta e lespedea mea de morbând? Vezi, prințe, devin filozofic. O imagine a vieții omenești. Iată, car bocceaua asta cu picioarele înzdrelite prin ger și arșiță, fiindcă seara vreau să îmbrac o cămașă curată și când în sfârșit vine seara, fruntea nebrăzdată, obrazul scobit, ochiul stins și abia dacă mai am timp să-mi îmbrac cămașa, cămașa de mort. Nu făceam eu mai bine dacă îmi scoteam traista din băț și o vindeam la prima cârciumă, să mă îmbăt și să dorm la umbră până seara, decât să ne dușesc și să fac bătături la picioare. Și, prințe, acum vine aplicarea și practica. De atâta pudoare vrem să îmbrăcăm și lăuntrul omului și să-i punem și pe dinăuntru haine și pantaloni. Oh, traiste dragă, iată un han! Ce miresme delicate, ce aromă de vin, ce iz de friptură. Uite, aici pâncină, dragii mei, prin rădăcini și înverzesc și înfloresc, iar strugurii mari și grei mi-atârnă deasupra gurii, în timp ce mustul fierbe jos în pivnițe.

0: Ce zi, parcă s-au făcut farmece. Soarele nu mai apucă să apună și tot fugim, de nu mai știu de când.
1: Nu, te înșeli. O floare pe care am luat-o cu mine de acasă, nici măcar nu s-a ofilit.
0: Păi și unde o să poposim? Nu tu mănăstire, nu tu stână,
2: nu tu cioban.
1: Da, așa e, altfel am visat totul. Altfel eram cărțile citite la umbra grătinii, printre mirci și oleandre.
0: Lumea asta îngrozitoare, ce crezi că dai la tot pasul de prinți rătăcitori ca în cărți?
1: Ba nu, lumea e frumoasă și vastă.
2: Vastă.
1: Aș vrea să umblu așa ziua și noaptea. Nimic nu se clintește. Nimbul roșu al florilor joacă pe câmpii și munții îndepărtați s-au culcat pe pământ ca niște nori obosiți.
0: Iezus Maria, dar ce o să spună despre noi? Și totuși ceea ce facem e atât de ginga și de feminin. E ca o renunțare, e ca fuga sfintei Otilia. Dar trebuie să găsim un adăpost. Se întunecă vertiginos.
1: Da, plantele își strâng penașul de frunze, se pregătesc pentru somn și ultimele rațe de soare se dau în leagăn pe firele de ierburi ca niște libelule mici, albastre.

0: Prințe, ați văzut că e posibil să-ți mănânci pantalonii și să-ți bei cizmele. Și cum îți mai alunecă pe gât.
1: Vezi copacii bătrâni,
0: da.
1: Crângul, florile, râul, toate și-au poveștile lor, încântătoarele, tainicele lor povești. Vezi acești oameni bătrâni, prietenoși, cu fețe mari, cum stau la poartă sub bolta de viță? Stau și se țin de mână și se tem că sunt atât de bătrâni și că lumea mai este încă atât de tânără. O, Valerio, iar eu sunt atât de tânăr și lumea e atât de bătrână. Și uneori mi-e frică, mă tem pentru mine și m-aș putea așeza într-un colț și să-mi plâng de milă lacrimi fierbinți.
0: Prințe, ia acest clopot, acest clopot descufundător înoată tot în marea vinului, ca perlele să spumege în jurul tău. Uite, peste buchetul lui dansează nimfe cu pantofi de aur pe corzi de țimbale.
2: Valerio, vino, Valerio, trebuie să facem ceva, să ne dedăm la speculații înalte, să cercetăm de ce stă scaunul în trei picioare și nu în două. Vino, hai să disecăm furnici, să numărăm fire de praf. Mai sunt încă în stare de manii princiare. Găsesc eu vreo jucărioară de copil care să-mi scape din mână abia în clipa când giulgiul îmi va fi așternut. Mai am încă o doză de entuziasm de cheltuit. Dar când totul va fi pregătit cu migală și gătit cu grijă și ținut la cald, mai trebuie un timp nesfârșit de lung până să găsesc lingura cu care să pot mânca. Și până atunci totul se va slăi.
0: Ergo bibamus, sticla asta nu e o iudită, nu e o idee. Nu cunoaște durerile facerii, nu te plictisește și nu te înșală. Rămâne aceeași de la prima până la ultima picătură. O destupi și toate visele care morțuie în ea. Îți țâșnesc în față.
2: O, Doamne, o, Doamne, jumătate din viață aș petrece-o în rugăciuni ca să pot lua un fir de pai drept armăsar, să călăresc pe el până o să zac eu însumi pe un braț de paie. Ce seară stranie aici, de jos, totul e nemișcat. Și acolo sus, clipă de clipă, norii se macină și schimbă conturul. Uite, pe cer se fugăresc făpturi ciudate. Uită-te sus, umbrele lungi și albe, cu picioare nefiresc de subțiri și cu aripi de liliac. Și totul e atât de încălcit și se petrece atât de iute. Și aici, jos, nu mișcă nimic, nici o frunză, nici un fir de iarbă. Pământul s-a ghemuit, speriat ca un copil, și deasupra leagănului lui calcă strigoi.
0: Zău, dacă știu ce vreți, mie mi-al gracului de bine. Uite, prințe, soarele la apus aduce cu o firmă de han, iar norii învăpăiați scriu de desubt hanul la soarele de aur. Pământul și apa seamănă cu o masă pe care s-a vărsat vinul și noi pe ea ca niște cărți de joc dintr-o partidă pe care Dumnezeu o joacă din plictiseală cu diavolul. Dumneavoastră sunteți riga, eu valetul. Nu mai lipsește decât dama. O damă frumoasă, cu o enormă inimă de turtă dulce pe piept și cu o lalea imensă în care își cufundă sentimental nasul ei lung. Și pe Dumnezeul meu, iată-o! Cu o simplă deosebire că nu miroase o lalea. și prigează tabac. Și că nu e vorba efectiv de un nas, ci de o trompă propriu zisă.
3: Da-ha! De ce așa grăbită, venerabilă doamnă, încât vi se văd răposatele pulpe până la respectabilele dumneavoastră jartiere?
4: Și dumneata, onorabile domn, de ce deschizi o gură așa de mare încât faci o gaură în peisaj?
3: Pentru ca, stimată doamnă, să nu vă pocniți cu nasul de orizont.
4: Ah.
3: Un asemenea nas este ca turnul de pe Libanon care domină întreg Damasc.
5: Bună mea guvernantă, oare atât de lung să fie drum?
1: Orice drum e lung. Cariul bate toaca încet în pieptul nostru și fiecare strop de sânge ne măsoară timpul. Iar viața noastră nu-i decât o febră trecătoare. Pentru picioare ostenite, orice drum e lung.
5: Pentru ochii osteniți, orice lumină e prea puternică. Și pentru buze ostenite, orice suflare e prea grea. Și pentru urechi ostenite, orice cuvânt e teprisos.
4: Hai, hai, hai să intrăm în han.
3: Valerio.
2: Da,
3: Valerio.
2: Da.
1: Aerul nu mai este rece și limpede ca până acum. Cerul s-a încins, se lipește de mine. Stropi mari și grei cad pe pământ. Oh, glasul acesta, atât de lung să fie drumul. Multe glasuri răsună în lumea asta și ți se pare că vorbesc despre cu totul alte lucruri, dar eu pe acesta l-am înțeles. Se odihnește pe mine ca Duhul Sfânt plutind peste ape, înainte să se fi făcut lumină. Ce clocot în adânc, ce început, ce naștere în mine și cum se toarnă vocea aceea în spațiu, atât de lung să fie drumul.
2: Nu, atât de lung.
1: Nu, nu, nu. Nu e atât de lung drumul spre Balamuc. Și e ușor de găsit. Cunosc toate potecile, toate cărările și toate căile vicinale. Îl și văd cum se așează în umbra lungă a copacilor desfrunziți, cu pălăria sub braț, în plină iarnă, și își face vânt cu batista. E nebun.

0: te mai gândi la el. Nu te mai gândi.
1: Era atât de bătrân.
0: Bătrân?
1: Sub șuvițele blonde, da. Primăvară în obraj, în suflet iarnă. Ce trist. Un trup obosit își mai găsește culcuș. Dar când sufletul obosește, unde să-și afle odihnă? Mă dântuie un gând cumplit. Cred că există oameni care sunt nefericiți și fără leac numai pentru că sunt.
0: Dar unde te duci, copila mea?
2: Jos, în grădină.
0: A, în grădină, în grădină.
2: Dar Doică, dragă, Doică, dragă, tu mă știi, ar fi trebuit să mă nasc floare. Am nevoie de rouă, de aerul nopții.
0: Păi, da.
2: Ascultă, ascultă armonia serii. Da, florile îmi bată ziua cu mirasma lor, iar greierii o adorm în cântec te leagăn.
0: Da.
2: Oh, nu pot să stau în casă. Se prăbușesc zidurile peste mine, tu

ce frumos e la țară. Dar ar fi și mai frumos dacă nu te-ar pișca țânțarii, dacă paturile hanului ar fi ceva mai curate și dacă nu te-ar bate la cap bătaia carilor în perete. Înăuntru se sforăie oamenii, afară se orăcă broaștele, în casă grerii de casă, în câmp grerii de câmp.

0: mergi în urma ei și cântă-i ultimul bocet.
1: Cine a vorbit?
0: Un vis.
1: Visele sunt senine.
0: Atunci visează senină și lasă-mă să fiu eu visul tău.
1: Moartea e visul cel mai senin.
0: Atunci să fiu eu îngerul care îți păzește moartea. Buzele mele se lasă pe ochii tăi ca o aripă. Gingașă moartă, culcată pe lințoliul negru al nopții, ești atât de frumoasă încât natura însăși, văzându-te, urăște viața și începe să iubească moartea.
1: Nu. Nu.
2: E prea mult. E prea mult. Exist cu toată ființa mea în această clipă unică. Acum mori. Mai mult nu se poate. Creația însă s-a rupt din haos și năvălește spre mine miraculos de tânără și de frumoasă. Pământul e o ceașcă de aur vechi în care spumegă lumina și din ea se revarsă lumina și stelele țâșnesc din ea și împroașcă cerul ca niște perle. Acest unic strop de fericire mă umple cum umple sunetul un clopot. Scufundă-te, clopot divin!
3: Prințe, stai!
2: Dă-mi drumul!
3: Nu mă dau drum dacă toată zboară de drum! Alteță, dar mai lăsați-vă de romantisme de adă de ofițeraș care aruncă pe fereastră paharul cu care abia a închirat în sănătatea iubitelii.
2: S-ar zice că ai într-o câtva dreptate.
3: Ai, consolați-vă. Dacă tot n-ați apucat să dormiți sub pajiște, răzbunați-vă și trageți un pui de somn pe pajiște. Pentru că să te culci într-unul din paturile hanului, asta ar însemna să faci o adevărată sinucidere. Tragi un somn ca de mort și te mănâncă ploșnițele de viu.
0: Bine, fie și așa.
2: Dar să știi că m-ai împiedicat de la cea mai frumoasă sinucidere. Când am să mai întâlnesc în viață o clipă atât de prielnică? Toate, noaptea, cerul, până și vremea, se potriveau de minune. Mai scos de atmosferă. Băiete, cu vestă galbenă și pantaloni albaștri, ai stricat tot.
0: Să dea Domnul un somn sănătos și greu ca plumbul.
3: Amin. Iar eu, fiindcă am salvat o viață de om, mă culc cu conștiința împăcată, ceea ce o să-mi țină de cal toată noaptea.
0: Să-ți fie de bine, Valerio.

0: Căsătorie? Prințe, dar de când v-ați hotărât să folosiți o viață întreagă același calendar?
1: Știi tu, Valerio, că până și cel mai nesemnat dintre oameni este atât de mare încât o singură viață e prea scurtă ca să-l poți iubi? Și când te gândești că sunt unii care își închipie că nimic nu poate fi cu adevărat frumos și sfânt și cred că sunt obligați să facă ei totul mai frumos și mai sfânt și se desfată cu această dulce aroganță, eu îi las în voia lor. De ce nu le-aș îngădui eu?
0: Foarte uman și filo-bestial. Dar oare ea știe cine sunteți?
1: Știe doar că mă iubește.
0: Dar oare alteța voastră știe cine e? Cum o cheamă?
1: Prostule, întreabă garoafa, picătura de rouă, cum te cheamă?
0: Asta înseamnă că ea este oarecare cineva. Dacă nu cumva, spunând acestea, comit o indelicatețe că dau prea multe semnalmente. Dar cum o scoatem la capăt? Prințe, mă faceți ministru dacă azi, în fața regelui, veți fi sudat prin binecuvântare nupțială cu inexprimabila, cu anonima, pe cuvânt?
1: Pe cuvânt.
0: Pârlitul Valerio se recomandă excelenței sale domnului ministru de stat Valerio von Valerienthal. Ce dorește persoana? Nu-l cunosc. Ești afară, golane!

0: formidabil! Acum a dispărut și principesa. S-a dat măcar de urma iubitului nostru prinț moștenitor. S-au executat măcar ordinele mele. Măcar granițele sunt supravegheate.
1: Da, majestate, perspectiva din această sală ne oferă cele mai sigure perspective.
2: Polițiștilor! Da, tu de acolo! Ce-ai văzut? Iertați-mă, nimic!
0: Da, asta e foarte puțin.
2: Și tu?
3: Fac nimic!
0: La fel de puțin. Dar scumpul meu consiliu al curții, n-am decretat eu ca majestatea mea regală să se bucure azi pentru că se sărbătorește nunta? N-a fost asta hotărârea noastră cea mai fermă?
1: Da, majestatea voastră e consemnată și parafată în protocol.
0: Păi, și nu mă compromit dacă nu îmi pun hotărârea în aplicare.
1: Dacă ar fi posibil ca majestatea voastră să se compromită, acesta ar fi un caz în care majestatea voastră s-ar putea compromite.
0: Da. Sigur. Oare nu mi-am dat cuvântul de rege? Da. Îmi voi pune imediat hotărârea.

0: Scrie: voi comanda pentru șambelanii mei fracuroși. Voi avansa câțiva cadeți la rangul de sublocotenenți. Voi îngădui supușilor mei să... Da, nu, da. Nu prevede a doua jumătate a protocolului să se sărbătorească nunta?
1: Ba da, mă, vezi.
0: Bine, bine, bine, dacă prințul nu vine și nu vine și nu vine și nu vine nici principesa.
1: Dacă prințul nu vine și nu vine nici principesa, atunci...
0: Atunci? Atunci?
1: Este clar că nu se pot căsători.
0: Da, moment, moment. Concluzia aceasta este logică. Dacă și dacă și dacă și dacă, atunci sigur, jos, da, cuvântul meu, cuvântul meu de rege.
1: Majestatea voastră are atâtea prerogative cu care să se consoleze.
0: Da.
1: Cuvântul unui rege este un lucru, un lucru care nu este.
0: Voi, polițiștilor, tot nu se vede nimic?
2: Nimic? Majestatea voastră, absolut nimic! Stați! Stați!
3: Se vede ceva.
4: Ceva ca o protuberanță.
3: Un promontoriu.
4: Aduce Anas.
3: Restul încă n-a trecut granița.
4: Și mai văd un bărbat.
3: Și două persoane.
4: De sexe opuse.
5: În ce direcție sunt opuse?
3: Și apropie.
4: Vin spre castel.

0: Ce drept sunteți voi?
1: Știu și eu. Să vedem ce se ascunde sub aceste măști. Sunt ăsta! Sau ăsta!
2: Sau ăsta! Sau
1: ăsta! Mi se face și frică, m-aș putea descoji și dezvălui la nesfârșit.
0: Stai, dar totuși cineva trebuie să fiți, nu?
1: Dacă majestatea voastră poruncește, da? Bine.
3: Dar atunci, domnii mei, întoarceți oglinzile cu fața la perete și acoperiți-vă nasului strălucitori și nu mă siliți să mă iau drept cel din ochii voștri.
1: Că atunci, într-adevăr, nu mai știu ce sunt.
0: Bine, dar omul ăsta mă bagă într-o încurcătură din care nu pot trage nicio concluzie. Sunt realmente muimăcit.
1: Dar, în definitiv, vroiam să anunț în altei și onoratei societăți că am adus cu mine două manechine de reputație mondială. Da. Și că poate eu sunt al treilea și cel mai remarcabil dintre ele. Dacă aș ști eu însumi exact cine sunt. Fapt de care, la urma urmei, nimeni n-ar trebui să se mire. Deoarece nici eu nu știu nimic din ceea ce spun, ba nici măcar nu știu că nu știu, drept care este foarte probabil că nici măcar nu vorbesc eu, ci de fapt numai mașinăria și șurubăria din mine.
3: Vedeți aici, doamnelor și domnilor, două persoane de ambe sexe. Adică, una de parte bărbătească, alta de parte femeiască. Un domn și o doamnă. Înaltă, tehnică și artă, numai carton și arcuri de ceasornic. Apeși pe un buton, pac! Și mecanismul funcționează excelent timp de 50 de ani. Sunt foarte nobili, căci vorbesc limba literară. Sunt foarte morali, căci se scoală la oră fixă, iau masă la oră fixă și se culcă la oră fixă. Au o purtare foarte distinsă și un subtil simț al decenței, fiindcă doamna nu cunoaște niciun cuvânt care să exprime noțiunea de izmană. Sunt foarte cultivați. Doamna cântă toate arile din noile opere, iar domnul poartă manșete. Atențiune, doamnelor și domnilor. Ei se află acum într-un stadiu interesant. Mecanismul iubirii a început să se manifeste. Domnul s-a oferit de mai multe ori să ducă șalul doamnei. Doamna și-a dat de mai multe ori ochii peste cap și și-a ridicat privirea.

0: Zile spre cer. Amândoi au șoptit de câteva ori cuvintele: credință, dragoste, speranță. Amândoi sunt perfect acordați. Nu mai lipsește decât un cuvințel minuscul.
1: Am găsit, oficiem căsătoria prin procură în efigie. În efigie, deci prin procură, domnule președinte. Dacă spânzuri un om prin procură, nu e ca și cum ar fi spânzurat de-a binelea?
2: Să mă ierte, majestatea voastră, dar e chiar mult mai bine, deoarece nu simte nicio durere și este totuși spânzurat.
1: Masca asta o să fie principesa, iar masca asta o să fie prințul. Voi pune în aplicare decizia mea și mă voi bucura. Mă voi bucura. Ha! Să sune clopotele. Așa, pregătiți-vă pentru urale. Hai, repede, domnule predicator al curții.
3: Repede.
4: Hai, dă-i drumul și fără prea multe dregeri de glas. Hai.
5: Dacă noi sau da...
4: Deoarece și pentru că...
5: Căci...
4: Era înaintea facerii lumii...
5: Că...
4: Dumnezeu cuprins de plictiseală...
1: Scurtează-o, scumpule, scurtează-o!
5: Da! Binevoiască alteța voastră, principele Leon, și binevoiască alteța voastră, principesa Lena, și dacă binevoiesc altețele voastre să unească reciproc și de ambele părți, atunci pronunțați un răsunător și răspicat da!
6: Da!
5: Amin!
4: Da! Bun, scurt și cuprinzător. Și așa s-au fost plăsmuit bărbatul și femeia. Și toate dobitoacele din rai stau în jurul lor. Și acum, scumpilor, scoateți-vă mâștile.
1: Prințu, fiul meu, sunt pierdut, sunt tras pe sfoară. Spuneți-mi, cine e această persoană feminină? Nu, declar totul nul și anulat.
7: Principesa!
1: Lena?
2: De Mil.
8: Leons?
2: De Popo.
8: Sunt păcălită.
1: Sunt păcălit?
4: Îmi vine să râd, altețele voastre s-au întâlnit întâmplător și de dragul întâmplării s-a întâmplat să mă fiți dragi.
7: Am trăit să o văd și pe asta. Un prinț rătăcitor în carne și oase. Acum pot să mor.
1: Copiii mei, noroc, copiii mei sunt mișcat. Sunt adânc mișcat de emoție. Sunt... cel mai fericit. Dar odată cu aceasta depun solemn în mâinile tale, fiul meu, domnia țării, iar eu voi începe imediat și nederanjat de nimeni să gândesc. Pe acești înțelepți din consiliu îi iau cu mine, da? Să mă susțină în eforturile mele. Omul ăsta mă zăpăci total. Trebuie să-mi revin. Veniți, domnilor consilieri. Trebuie să gândim.
6: Vezi, Lena, buzunarele ni sunt pline de păpuși și jucării. Ce să facem cu ele? Să le punem mustăți și să le legăm sării? Sau să le îmbrăcăm în frac și să le lăsăm să-și vadă de politica lor infamă și infimă de microbi, iar noi să-i privim la microscop? Sau poate să le cântăm dintr-o flașnetă pe care să alerge de colo până acolo ca niște șoricei albi și estetici? Sau să deschidem un teatru? Dar eu știu ce vrei. Să spargem toate ceasornicele, să interzicem toate calendarele și să numărăm orele și lunile după ceasul florilor, după muguri și rod, și apoi să înconjurăm mica noastră lume cu oglinzi concave care să înzecească soarele, ca să nu mai existe iarnă și să fie tot timpul vară, ca la Capri și la Ischia. O să ne ascundem tot anul printre trandafiri și margarete, printre lauri și chiparoși.
3: Iar eu voi deveni ministru și voi emite un decret prin care toți cei ce fac bătături în palme să fie puși sub tutelă. Cine se omoară cu munca să fie urmărit pentru asasinat. Toți cei ce își fac un punct de onoare afirmând că își câștigă pâinea cu sudoarea frunții să fie declarați nebuni, periculoși pentru întreaga societate.
6: Domnilor, soția mea și cu mine regretăm nespus că ați stat astăzi atât de mult la dispoziția noastră. Expresia voastră e atât de tristă încât nu vrem cu niciun preț să vă mai punem răbdare la încercare. Acum e momentul să vă duceți acasă, dar nu vă uitați replicile, tiradele, monologele și versurile, pentru că mâine seară o luăm de la început. La revedere!

0: Și în sfârșit ne vom culca la umbră și îl vom ruga pe Dumnezeu să ne dea pacaroane, pepeni și smochine, să ne dea gâtlejuri muzicale, trupuri clasice și o religie corespunzătoare.
1: Ați ascultat Leons și Lena de Georg Büchner, traducere de Nina și Iosif Casian. Adaptare radiofonică de Adrian Pintea. Redactor Crenguța Mihaela Manea. Distribuția a fost următoarea: Leons, Adrian Pintea; Lena, Irina Movilă; Regele Peter, Mircea Albulescu; Valerio, George Ivașcu; Președintele, Constantin Dinulescu; Maestru de ceremonii, Alfred Demetriu; Guvernanta, Monica Iuță; Rozeta, Laura Gianu; primul polițist, Boris Petrov; al doilea polițist, Petre Lupu; predicatorul, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Șerban Georgevici, George Grigore, George Robu. Asistența tehnică, Ani Ștefănescu și Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Muzica și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
2: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic, teatruradiofonic.com.
3: A fost odată ca niciodată. A fost odată un împărat și avea 3 fete. Și fiind a merge la bătălie, își chemă fetele și le zise: iacă, dragile mele, sunt silit să merg la război. Vrăjmașul s-a sculat cu oaste mare asupra noastră. Cu mare durere mă despart de voi. În lipsa mea, să vă purtați bine și să îngrijiți de trebile case. Aveți voie să vă preumblați prin grădină, să intrați în toate cămările casei, numai în cămara din fund, din colțul din dreapta, să nu intrați, că nu va fi bine de voi. Fii pe pace, tată, răspunseră ele. Niciodată n-am ieșit din cuvântul dumitale. Du-te fără grijă și izbândă strălucită. Toate fiind gata de pornire, împăratul le dete cheile de la toate cămările, mai aducându-le aminte odată de povețile ce le dăduse, și-și luă ziua bună de la ele. Nu știau ce să facă de mâhnire și de urât fetele când se văzură singure. Apoi, ca să le treacă de urât, hotărâră ca o parte din zi să lucreze, o parte să cetească și o parte să se plimbe prin grădină. Așa făcură și le mergea bine. Surioarele mele, zise fata cea mare într-o vreme, cât tu-i ziulica de mare, toarcem, coasem, cetim. Sunt câteva zile de când ne aflăm singure. N-a mai rămas niciun colț din grădină pe unde să nu ne fi plimbat. Am intrat prin toate cămările palatului tatălui nostru și am văzut cât sunt de frumos și de bogat împodobite. De ce să nu intrăm și în cămara aceea în care ne-a oprit tatăl nostru de a intra? Vai de mine, Leliță, zise cea mai mică, mă mir cum ți-a dat în gând una ca aceasta, ca să ne îndemn dumneata să călcăm porunca tatălui nostru. Nu s-o face gaur în cer, domintra, zise cea mijlocie, că doar n-or fi niscavai zmei să ne mănânce ori alte ligioane. Și apoi, de unde o să știe tata dacă noi am intrat auba? Tot vorbind și îndemnându-se, ajunseră pe dinaintea acelei cămări. cea mai mare din surori, care era și păstrătoarea cheilor, băgă cheia în broasca ușii și, întorcând-o nițel, scârț, ușa se deschise. Fetele intrară. Când colo, ce să vadă? Casa n-avea nicio podoabă, dar în mijloc era o masă mare cu un covor scump pe dânsa și deasupra o carte mare deschisă. Fetele nerăbdătoare voiră a ști ce zicea în cartea aceea și cea mai mare, înaintând, iată ce citi. Pe fata cea mare a acestui împărat are să o ia un fiu de împărat de la răsărit. Merse și cea mijlocie și, întorcând foaia, citi și ea. Pe fata cea mijlocie a acestui împărat are să o ia un fiu de împărat de la apus. Râsere fetele și se veseliră glumind între ele. Fata cea mai mică însă nu voia să se ducă. Cele mai mari nu o lăsară în pace, ci cu voie, fără voie, o aduseră și pe dânsa lângă masă și, cam cu îndoială, întoarse și ia foaia și citi. Pe fata cea mică a acestui împărat are să o ia de soție un porc. Trăsnetul din cer de-ar fi căzut, nu i-ar fi făcut mai mult rău ca ceea ce i-a făcut citirea acestor vorbe. Paci, paci era să moară de mâhnire și dacă nu țineau surorile, îl spărgea capul căzând. După ce se desmeteci din leșinul ce-i venise de inimă rea, începură să o mângâie surorile. Ce, îi ziseră, mai crezi tu la toate alea? De unde s-a mai pomenit ca o fată de împărat să se mărite cu un porc? Ce copilă ești, îi zise cealaltă, dar tata n-are destulă oștire ca să te scape chiar când s-o întâmpla să vie să te ceară un dobitoc așa de scârbos? Fata cea mică a împăratului ar fi vrut să se înduplece a crede cele ce îi spuneau surorile, dar nu lăsa inima. Gândul era la cartea care spusese că o să-i se întâmple ceea ce nu se mai auzise până atunci pe lume. Și apoi orodea la ficați călcarea poruncii tatălui lor. Ea începu alânce zi și numai în câteva zile se schimbase încât nu o mai cunoșteai. Din rumenă și veselă ce era, ajunsese deseofilie și nu-i mai intra nimeni în voie. Între acestea, tatăl fetelor, împăratul, făcuse o izbândă cum nu se aștepta, biruind și gonind pe vrăjmași. Și fiindcă gândul îi era la fiicele sale, făcu ce făcu și se întoarse mai curând acasă. Lumea de pe lume ieșise în întâmpinarea lui, cu buciume, cu tobe și cu surle, înveselindu-se că împăratul se întorcea biruitor. Bucuria lui crescu când văzu că fetele îi erau sănătoase. Fata cea mai mică se feri cât putu a nu se arăta tristă. Cu toate acestea, nu după mult timp, împăratul băga de seamă că fiisa cea mică din ce în ce slăbea și se posomora. Îl trecu un fier ars prin inimă, gândindu-se că poate i-a călcat porunca. Și de unde să nu fie așa? Ca să se încredințeze, își chemă fetele poruncindu-le să-i spuie drept. Ele mărturisiră. Se feriră însă de a spune care din ele fusese îndemnătoare. Cum auzi împăratul una ca aceasta, se tânguia în sine cu amar și cât paci să-l biruie mâhnirea. Își ținu însă firea și căută a-și mângâia fata, care vedea că se pierde. Ce s-a făcut, s-a făcut. Văzu el că acum 1000 de vorbe nu fac un ban. Începuse a se cam uita întâmplarea aceasta. Când, într-o zi, se înfățișă la curte fiul unui împărat din răsărit și ceru de soție pe fata cea mare. Împăratul i-o dete cu mulțumire. Făcură nuntă înfricoșată și, peste 3 zile, o petrecu cu mare cinste până la hotar. Peste puțin, așa făcu și fata cea mijlocie, pe care o ceruse de soție un fiu de împărat de la apus. Mai trecu ce mai trecu și iată mare că într-o zi împăratul se pomenește cu un porc mare că intră în palatul lui și zise: sănătate ție, împărate! să fii rumen și voios ca răsăritul soarelui într-o zi senină. Bine ai venit, sănătos, prietene, dar ce vânt te aduce pe la noi? Am venit împețit, răspunse porcul. Se miră împăratul când auzi de la porc așa vorbe frumoase și îndată își dete cu părerea că aici nu putea să fie lucru curat. Ar fi voit să o cârmească împăratul spre a nu-i da fata de soție, dar după ce auzi că curtea și ulițile gem de porci, n-a avut încotro și-i făgădui. Porcul nu se lăsă numai cu făgăduiala, ci intră în vorbă și hotărâ ca nunta să se facă peste o săptămână. Numai după ce primi cuvânt bun de la împăratul, porcul plecă. Până una alta, împăratul își povățui fata să se supuie. Apoi zise, fata mea, cuvintele și purtarea cea înțeleaptă a acestui porc nu este de dobitoc. Odată cu capul, nu cred că el să se fi născut porc. Trebuie să fie vreo fermecătorie sau vreo altă drăcie aici. Însă tu să fii ascultătoare și să nu ieși din cuvântul lui. Ei, dacă dumneata, tată, găsești cu calea așa, răspunse fata cu mâhnire, te ascult, văd eu că n-am încotro. Între acestea sosi și ziua nunții. Cununia se făcu cam pe ascuns. Apoi, puindu-se porcul cu soția sa într-o căruță împărătească, porni la dânsul acasă. Pe drum trebuia să treacă pe lângă un noroi mare. Porcul porunci să stea căruța. Se dete jos și se tăvări în noroi până se făcu una cu tina. Apoi, suindu-se, zise miresii să-l sărute. Gata, fată, ce să facă? Scoase batista, îl șterse nițel pe bot și îl sărută, gândindu-se să asculte povețele tatălui său. Când ajunse la acasă la porc, care era într-o pădure mare, se și înseră. Șezură nițel de se odihniră de drum, cinară împreună și se culcară. Peste noapte, fata împăratului simți că lângă dânsa era un om, nu un porc. Se miră. Însă își aduse aminte de cuvintele tătânesu și începu a se mai însufleți, plină de nădejde. Porcul seara se dezbrăca de pielea de porc fără să simtă fata și dimineața, până a nu se deștepta ea, el iară se îmbrăca cu dânsa. Trecură o noapte, trecură două, trecură mai multe nopți și fata nu se putea dumiri cum se face că bărbatul ziua este porc și noaptea om. Pasănite, el era fermecat, vrăjit să fie așa. Într-o zi, fata a văzut trecând pe acolo o babă cloanță vrăjitoare. Ea, care nu văzuse oameni de atâta mare timp, era jinduită și o chemă să mai vorbească cu dânsa câte ceva. Vrăjitoarea îi spuse că știe să ghicească, să dea leacuri și câte nagode toate. Așa să trăiești, bătrânico. Ia spune-mi, da minune ce are bărbatul meu. De ziua este porc și noaptea când doarme lângă mine îl simt că este om. E, ceea ce-mi spui, pui ca mami, era să ți-o spui eu mai înainte, căci nu de-a surda sunt ghicitoare. Să-ți dea mămulica leacuri, care să-i taie farmecele. Dă-mi zău, mămușoară, și ți-o-i plăti cât mi-i cere, că mi s-a urât cu el așa. Ține aici, puișorul mami, arța aceasta. Să nu știe el de dânsa, că n-are leac. Să te scori când doarme el binișor și să-i legi de piciorul stâng cât se poate de strâns și să vezi, draga babii, că dimineață rămâne om. Parale nu-mi trebuie. Eu voi fi destul de plătită când voi afla că că o să scapi de așa urgie. Mi se rupe, uite, băierile inimii de milă pentru dumneata, bobocelul mami, și mă căiesc, cum de să nu fi aflat mai dinainte ca să-ți vii un ajutor? După ce plecă zgripțuroaica de vrăjitoare, fata de împărat ascunse cu îngrijire ața, iar peste noapte se sculă binișor, încât să nu simtă nici și măiestrele, și cu inima tâcâind legă ața de piciorul bărbatului său. Când se strângă nodul, pâc, se rupse ața, căci era putredă. Deșteptându-se, bărbatul speriat îi zise: "Ce ai făcut, nenorocito? Mai aveam 3 zile și scăpam de spurcatele astea de vrăji. Acum, cine știe cât voi mai avea să port această scârboasă piele de dobitoc? Și numai atunci vei da cu mâna de mine, când vei rupe 3 perechi de opinci de fier și când vei toci un toiac de oțel căutându-mă, căci eu mă duc." Zise și se făcu nevăzut. Sărmana fată de împărat, când se văzu singură cuc, începu a plânge și a să boci, de ți se rupea inima. Blestema cu foc și cu pară pe afurisita de ghicitoare, dar toate în zadar. Dacă văzu că n-o scoate la căpătâi cu tânguirea, se sculă și plecă încotro va duce odorul bărbatului. Ajungând într-o cetate, porunci de-i făcut 3 perechi de opinci de fier și un toiac de oțel. Se găti de drum și se porni în călătorie spre a-și găsi bărbatul. Se duse peste 9 mări, peste 9 țări. Trecu niște păduri mari, cu bușteni ca butia. Se poticnea lovindu-se de copacii cei răsturnați și de câte ori cădea, de atâtea ori se și scula. Ramurile copacilor o izbeau peste față, crângurile îi zgâriau mâinile și ea tot înainte mergea și îndărăt nu se uita. Când, obosită de drum și de sarcină, abătută de mâhnire și cu nădejdea în inimă, ajunse la o căsuță. Pasămite, acolo ședea Luna. Bătu la portiță, se rugă să o lase înăuntru să se odihnească nițel, mai cu seamă că-i venise ceasul să nască. Muma Lunei a avut milă de dânsa și de suferințele sale. O primi dar înăuntru și o îngriji. Apoi o întrebă: "Cum se poate ca om de pe alte tărâmuri să răzbată până aici?" Biata fată de împărat își povesti toate întâmplările și sfârși zicând: "Mulțumesc că nu m-ai lăsat să pierd la ceasul nașterii. Acum te mai rog să-mi spui, nu care cumva Luna, fiica dumitale, știe pe unde s-ar afla bărbatul meu?" "Nu poate să știe, draga mea," îi răspunse muma Lunii, "dar du-te încolo spre răsărit până vei ajunge la soare. Poate el să știe ceva." Îi dite să mănânce o găină friptă și îi zise să bage de seamă să nu piardă niciun oscior, că-i va fi de mare trebuință. După ce mai mulțumi încă o dată de bună găzduire și de povețele cele folositoare și după ce le pădă o pereche de opinci care se spărseseră, încălță altele, puse oscioarele găinii într-o legătură, luă în brațe copilașul și toiagul în mână și o porni iarăși la drum. Merse prin niște câmpii numai de nisip. Drumul era greu. Se luptă și scăpă de acea câmpie. Apoi trecu niște munți înalți, colțuroși și scârboși. Sărea din bolovan în bolovan și din colț în colț. Când ajungea pe câte un piept de munte șes, se odihnea nițel, apoi iar o lua la drum. Și tot înainte mergea. glodurile, colții de munte care erau de cremene, atât îi zgâriaseră picioarele, genunchii și coatele, încât erau numai sânge. În cele de pe urmă, sătură de osteneală, ajunse la niște palaturi. Acolo ședea soarele. Bătu la poartă și se rugă să o primească. Muma soarelui o primi și se miră când văzu om de pe alte tărâmuri pe acolo și plânse de mila ei, îi povestind întâmplările. Apoi, după ce-i făgădui că va întreba pe fiul său despre bărbatul ei, o ascunse în pivniță ca să n-o simtă soarele când o veni acasă, căci seara se întorcea totdeauna supărat. A doua zi află fata de împărat că era sopață, fiindcă soarele cam mirosise a om de pe altă lume, dar mumă sa îl liniștise cu vorbe bune, zicându-i că sunt păreri. Fiica de împărat prinse curaj când văzu cu câtă bunătate este primită. Bătrâna îi mai spuse că l-a întrebat despre bărbatul ei și fiul său îi răspunsese că nu știe de seama lui nimic, fiindcă de va ședea în vreo pădure deasă și mare, vederea lui nu poate să străbată prin toate colțurile și înfundăturile, ci că altă nădejde nu e decât să meargă la vânt. Îi dete și acolo o găină să mănânce și îi zise să păstreze oscioarele cu îngrijire. După ce le pădășea a doua pereche de opinci, care se spărseseră și acelea, luă legătura cu oscioarele, copilul în brațe și toiagul în mână, și porni spre vânt. În calea aceasta întâlni niște greutăți și mai mari, căci dete una după alta peste munți de cremene, din care țâșneau flăcări de foc, peste păduri nemai umblate și câmpii de gheață cu nămeți de zăpadă. Paci era să se prăpădească beata femeie, însă cu stăruința ei birui și aceste greutăți mari și ajunse la o văgăună care era într-un colț de munte mare de putea să intre 7 cetăți întrânsa. Acolo ședea vântul. Gardul care înconjura cetatea avea o portiță. Bătu și se rugă să o primească. Muma vântului a avut milă de dânsa și o primi să se odihnească. Ca și la soare, fu ascunsă să nu o simtă vântul. A doua zi află că bărbatul său locuia într-o pădure mare și deasă, pe unde nu ajunsese toporul încă. Că acolo și-a făcut un fel de casă, grămădind bușteni unul peste altul și împletindu-i cu nuiele, unde trăia singur el de teama oamenilor răi. Muma vântului îi dădu o găină și îi spuse să păstreze oscioarele. Apoi o povățui să se ia după drumul robilor care se vedea noaptea pe cer și să meargă până va ajunge. Așa și făcu. După ce mulțumi cu lacrimi de bucurie pentru buna găzduire și pentru vestea cea bună, porni la drum. Biata femeie, nopțile le făcea zi. Nu mai alegea nici de mâncare, nici de odihnă, atâta dor și foc avea să-și găsească bărbatul. Merse până i se rupseră opincile. Le lepădă și începu a merge cu picioarele goale. Nu căuta la gloduri, nu băga seama la ghimpii ce intrau în picioare, nici la loviturile ce le suferea atunci când se împiedeca de vreo piatră. În cele din urmă, ajunse la o poiană verde și frumoasă de la marginea unei păduri. Acum se mai înveseli în sufletul ei când văzu floricelele și iarba cea moale. Stătu și se odihni nițel. Apoi, văzând păsările câte două pe rămurelele copăceilor, se încinse focul întrânsa de dorul bărbatului său. Începu a plânge cu amar și, cu copilul în brațe și cu legătura cu oscioarele pe umăr, porni iarăși. Intră în pădure. Nu se uită nici la iarba cea verde și frumoasă ce-i mângâia picioarele, nu voia să asculte nici păsările care ciripeau. Băgase de seamă că aceasta trebuia să fie pădurea în care locuia bărbatul său, după semnele ce-i spusese muma vântului. 3 zile și 3 nopți orbecăi prin pădure și nu putu afla nimic. Atât de mult era ruptă de oboseală, încât căzu și rămase acolo o zi și o noapte, fără să se miște, fără să bea și să mănânce ceva. În cele mai de pe urmă, își puse toate puterile, se sculă și așa, șovăind, încercă să umble, sprijinindu-se în toiagul său, dar îi fu cu neputință, căci și acesta se tocise, încât nu mai era de nicio trebuință. Însă, de mila copilului, care nu mai găsea lapte la pieptul ei, de dorul bărbatului pe care îl căuta cu credință, porni așa cum putu. Nu mai făcu 10 pași și zări către un desiș un fel de casă, precum îi spusese muma vântului. Porni într-acolo și abia ajunse. Acea casă n-avea nici ferestre, nici ușă. Pasămite, ușa era pe deasupra. Îi dete ocol, scară nu era. Ce să facă? Voia să intre. Se gândi, se răzgândi, se cercă să se suie în zadar. Sta s-o doboare cu totul întristarea. Cum se poate să se lase ea să se nece tocmai la mal? Când își aduse aminte de oscioarele de găină ce le purtase atâta cale și și zise: nu se poate să mi se fi spus de florile mărului să păstrez aceste oscioare, ci că îmi vor fi de mare ajutor la nevoie. Atunci scoase oscioarele din legătura ce o avea, se socoti nițel mai cugetă și, luând 2 din aceste oscioare, le puse vârf la vârf. Și văzu că se lipiră ca printr-o minune. Mai puse unul, apoi altul și văzu că se lipiră și acelea. Făcu o scară, apoi făcu treptele. Când tocmai sus în vârful scării, nu-i ajungea să facă o treaptă. Ce să facă? Fără treapta aceasta nu se putea. Pasămite, ea pierduse un oscior. Se apucă și-și tăie degetul cel mic. Și cum îl puse acolo, se lipi. Luă copilul în brațe, se urcă din nou și intră în casă. Când veni bărbatul, se sperie de ceea ce văzu. Dar parcă nu-i venea să creadă ochilor, tot uitându-se la scara de oscioare și la degetul din vârful scării. Frica lui era să nu fie iară niscaiva farmece și cât pe aci era să părăsească casa. Dar făcându-se un porumbel, ca să nu se lipească farmecele de el, zbură pe deasupra fără să se atingă de scar și intră înăuntru în zbor. Acolo văzu o femeie îngrijind de un copil. Și unde îl cuprinse un dor de dânsa și o milă, gândindu-se la câte trebuie să fi pățit ea până să dea cu mâna de dânsul, încât se mai decât om. Cât paci era să n-o cunoască, atât de mult se schimbase din pricina suferinților și necazurilor. Soția îi povesti toate întâmplările, iar el plânse de mila ei. Apoi începu a spune: eu, zise el, sunt fiu de împărat. La un război ce a avut tatăl meu cu niște zmei, vecini ai lui, care erau foarte răi și tot călcau moșia, am omorât pe cel mai mic. Atunci măsa, care era o vrăjitoare de închega și apele cu farmecele ei, mă blestemă să port pielea acestui scârbos dobitoc, cu gând să nu ajung să mi te iau de nevastă. Eu te-am luat însă. Baba care ți-a dat ața să mi-o legi de picior era muma smeului. Și de unde mai aveam 3 zile să scap de blestem, am fost silit să port încă 3 ani stârvul porcului. Acum, fiindcă tu ai suferit pentru mine și eu pentru tine, să dăm facem la părinții noștri. Fără tine eram hotărât să trăiesc ca un pusnic, de-aia și mi-am ales acest loc pustiu și mi-am făcut casa asta ca pui de om să nu mai poată răzbi la mine. Apoi se îmbrățișară cu bucurie și-și făgăduiră ca amândoi să uite necazurile trecute. A doua zi de dimineață se sculară și porniră amândoi, mai întâi la împăratul tatălui. Când se auzi de venirea lui și a soției sale, toată lumea plângea de bucurie că-i vedea. iar tatăl și muma lui îmbrățișară strâns și ținură veselie 3 zile și 3 nopți. Apoi merse și la împăratul, tatăl femeii lui. El cât paci să-și iasă din minți de bucurie când îi văzu. Ascultă întâmplările lor. Apoi zise fiisii: ți-am spus eu că nu credeam să se fi născut porc acel dobitoc ce te-a cerut de soție. Și bine ai făcut, fata mea, de m-ai ascultat. Și fiindcă era bătrân și moștenitor n-avea, se coborâ din scaunul împărăției sale și îi puse pe dânsii. Și de n-or fi murit, trăiesc și astăzi, domnind în pace. Iar eu încălecai pe oșa și vă spusei povestea așa.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Trăiască iscusiții meșteri, vin de hac și las pe mine!
2: Trăiască meșterii care au făcut haine pe măsura împăratului Găteală!
3: Dați-ne voie să trecem! Dați-ne voie că suntem grăbiți!
4: Hei, dați-mi, cine sunteți și de unde veniți?
5: Venim din mulțimea asta pe care ai auzit-o strigând.
4: Și cine sunteți?
5: Eu sunt Vindehac!
3: Eu sunt Las pe mine!
4: N-ați fi chiar voi meșterii care au cusut hainele împăratului?
5: Da, chiar noi! Vestiții croitori din basmul lui Hans Christian Andersen.
4: Atunci voi cunoașteți tot basmul, de la un capăt la celălalt.
5: Cunoaștem, cum să nu-l cunoaștem?
3: Toate întâmplările,
5: pe toți dregătorii curții.
3: Și chiar pe împărat?
4: O, de câte ori n-am râs cu poftă de isprăvile voastre.
3: Le cunoști pe toate?
4: E, cum de nu? Uite, într-o zi ați poposit în țara împăratului Găteală.
6: Ia gogoașa!
7: Nasturi mari!
6: Ață ce rată!
7: Ață colorată!
6: Limonată!
3: Cea mai mare rată!
5: Meșteri scusiți! Desem stofe nemai văzute!
3: Meșteri nemai întâlniți, scoasem haine nemai întâlnite!
5: Meșteri pricepuți!
3: Meșteri!
8: Am un petec de in! Discusința voastră, cu siguranță că va face din el haine pentru cei trei copii ai mei!
2: Așteptați! Pisica mea n-a isprăvit de tors scaierele de lână. Dar când vor fi gata, vă angajez croitorii familiei mele!
3: Și uite așa, zile în șir, am tot colindat străzile orașului, fără ca nimeni să ne dea de lucru.
4: Într-o dimineață...
3: Meșteri, Vindehac.
5: Da.
3: Uite, Vindehac, am ajuns în fața palatului împărătesc.
5: Ai judecând după cei care urcă treptele? Se pare că ai dreptate.
3: Da, sunt curtenii mării sale.
5: Sfetnici, înțelepți.
3: Na, a toate știutori.
5: Da, ne strecurăm în palat.
3: Păi da, că ar fi păcat să lipsim de la sărbătoare.
5: Da.

0: Maria sa împăratul așteaptă în fața oglinzii.
1: Ne plecăm în fața luminăției tale.
2: Hai, ridicați-vă. Ia priviți hainele mele cele noi. Pentru asta v-am chemat, doamne.
1: Sunt minunate, da. Maria.
3: Da. Strălucitoare.
1: Pe măsura strălucirii voastre.
2: Da. Crezi? Bine, bine, dar la fel te-am auzit vorbind și acum un ceas, când tot aici, în fața oglinzii, v-am chemat să vedeți hainele pe care le-am îmbrăcat la ceasurile nouă. Da. Despre stofă, despre stofă n-ai spus nimic, mai marele țesătorilor.
4: Ne-ai pomenit de frumoasă Maria. Da.
3: Iar pantofii pe care îi poartă acum înălțimea voastră, sunt mult mai frumoși decât aceia pe care îi purta acum un ceas.
1: Cizmarii înălțimii voastre și-au dat toată osteneala.
2: Mai micul cizmarilor, nu găsești că ar fi trebuit aleasă o cataramă mai arătoasă?
4: Dacă înălțimea voastră dorește, la hainele cele noi pe care le va îmbrăca peste o oră, va purta pantofi cu o cataramă pe gustul înălțimii voastre.
5: Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
6: Dați-mi voie! Trebuie să vorbesc Măriei sale!
3: Nesocotitule! Cum îndrăznești să tulburi pe Maria sa de la treburi importante pentru niște fleacuri?
2: Cum îndrăznești?
3: Maria ta, poruncește să fie dat afară acest neisprăvit!
1: Acest bădăran care nu respectă liniștea și munca Măriei tale!
7: Munca Măriei sale!
3: Da, Maria sa era în fața oglinzii!
1: Maria sa își proba hainele cele noi!

0: Și uite așa, am aflat noi în ziua aceea care erau treburile Măriei sale.
1: La fiecare ceas își schimba hainele și de fiecare dată erau chemați curtenii ca să le admire.
0: Într-o zi de târg, eu las pe mine și el vin de hat.
2: Ia gogoașa, ia limonată rece,
0: ia rața, ia rața,
3: mere, mere,
4: mere,
3: mește, mește, ce poți, mește,
0: mește, riscușii,
3: țesem stofe nemai văzute,
0: mește, bun, coasem haine nemai întâlnite,
3: mește, ce poți,
5: mește. Hei, voi de acolo, nu mai strigați atât și dați-vă la o parte, nu vedeți? Trece calașca dregătorului curții! Ascundeți-vă zdrențele de fața preacinstitului dregător!
6: Vor poate să-i aleagă croitor la curte!
0: Acum vin de hap să strigăm mai tare!
3: Meșter, meșter, pe ce pot!
0: Meșter, scuși!
3: Țesem stove nemai văzute!
0: Oasem haine nemai întâlnite!
7: Oprește, caleașca!
0: Da!
8: Stofe nemai întâlnite, a spus.
3: Da, preacinstite, suntem țesători scusiți.
0: Și croitori suntem, coasem haine nemai văzute.
8: Peste ce noroc am dat. Împăratul spunea, va primi rang mai mare, acela care îmi va aduce cei mai pricepuți croitori.
0: A spus ceva, preacinstite, dregător?
8: Nu, a spus să urcați în caleașcă. Hai,
0: da,
8: hai,
0: da,
8: hai,
0: da, hai. Dar noi n-am făcut nimic ca să vă supere, preacinstite.
8: Să nu îndrăzniți. Hai, hai, hai, urcați mai repede.
0: Da.
8: Eu sunt dregător la curte. Aha. Și în curând primul sfetnic al împăratului.
5: Să nu care cumva să fi mințit.
3: Să fi mințit?
0: Noi nu.
3: Spunem întotdeauna adevărul, preacinstite.
8: Da, deci este adevărat că știți să lucrați haine nemai văzute.
0: Adevărat?
8: Vizitiu, Davice Cailor, mergem să dăm de veste împăratului nostru, slăvitului nostru împărat, că de azi înainte va purta haine nemai văzute, nemai întâlnite.
0: Nemai întâlnite.

0: Spune că te ascult, mai micule dregător.
1: Înălțimea ta, gândul că purtați haine din stofi obișnuite m-a frământat zi și noapte. Gândul că niște meșteri obișnuiți vă lucrează haine obișnuite nu m-a lăsat să închid ochii nopți și nopți în șir. Iată pentru ce am căutat, am cercetat, așa cum vine să trudească și să cerceteze un sfetnic credincios, ceea ce n-a făcut niciunul dintre curtenii înălțimii tale și... În sfârșit, după trudă și oboseală, am găsit. Am găsit meșteri pe măsura strălucirii voastre. Meșteri croitori neîntrecuți, măria ta.
0: Bravo, croitori. Știți să croiți haine frumoase?
2: Nemai văzute înălțimea ta.
0: Sesem și stofe.
2: Nemai întâlnite.
0: Da, da, nemai întâlnite. Ce mândră să arăt în hainele astea noi.
2: Ca nimeni altul.
0: Da, ca nimeni altul. Da, și ziceți că stofele sunt neîntrecut de frumoase?
3: Da, și miraculoase pe deasupra.
0: Miraculoase?
3: Sigur, da.
0: N-am îmbrăcat până acum asemenea haine. Am spus eu că dregătorii mei nu s-au străduit îndeajuns.
1: Eu da, înălțimea ta.
0: Stofă miraculoasă, da. Arde nerăbdare să văd cum arată.
3: O să vadă înălțimea ta, cu siguranță că o să vadă, da, da. Pentru că stofa asta nu poate vedea decât acela care are rangul pe care îl merită și măria ta.
1: Mai mare de dregător nu o va vedea, pentru că rangul lui mi se cuvine mie.
0: Și dacă n-ai rangul potrivit, stofa nu se arată ochilor?
2: Nu, înălțimea ta.
3: Și nici cei proști nu-i pot vedea strălucirea.
2: Nu-i pot zări desenele sau coloritul
3: și
2: înălțimea ta.
3: Și firele sau urzeala din care e țesută.
0: Da. Într-adevăr, sunteți cei mai iscusiți meșteri din câți au trăit până acum în împărăția mea. Ce stofă, ce stofă prețioasă vor avea hainele mele de acum încolo.
1: Și apoi, înălțimea ta poate vedea cu ajutorul ei cine nu-i potrivit rangului pe care îl poartă.
0: Da?
1: Poate unora li s-ar cuveni prețuire mai mare, măria ta.
0: Da? Apucați-vă îndată de lucru. Gata, gata, hai, da, hai, da, hai, da, da. Să li se dea tot ce le trebuie. Fire de aur și mătase, da. Suveici, războaie de țesut.
4: Aduceți războaie de țesut, mai repede, mai repede.
5: Să se aducă meșterilor coșuri cu fire de aur.
4: Aduceți suveicile,
6: sculurile de mătase,
4: suveicile,
5: mătasea, firele de aur.
4: Da, mai repede, mai repede, mai repede.

0: Ce noroc, ce noroc am avut că i-am descoperit. Te sătorește, am vrut aduce rangul pe care l-aștept de o viață. Mai marele dregător al curții. Sau mai știi? Și de ce nu? Mi-am dovedit în atâtea rânduri deșteptăciunea. Și de ce nu? Împăratul și-a dovedit în atâtea rânduri prostia. Atunci să-i văd pe curtenii ăștia neisprăviți, caragioșii proști, care îmi râd în nas. Atunci să-i văd. Plecăciune, Maria, da. Plecați-vă, plecați-vă până la pământ. Așa trebuie să cinstiți înțelepciunea stăpânului vostru. Cum am să mai bat joc de ei?
1: Dregătorule!
0: Da, îndrăznesc! Îndrăznesc, Maria ta, să-ți ascult voia.
1: Râdeai sau mi s-a părut?
0: Da, râdeam, Maria ta, râdeam de bucurie. De bucurie că în sfârșit am dat peste croitor de treabă care să lucreze pentru luminăția ta. Bunătatea ta n-o să uite cine i-a adus. O să-și amintească de mai marele dregător, adică acum mai micul dregător al curții.
1: Da, bine. Le-ați dat croitorilor tot ce cer?
0: Se cară într-una, Maria ta, zi și noapte, fire de mătase, din cea mai aleasă, Maria ta.
1: Ce, fire de aur? N-au cerut?
0: Cerut, Maria ta. Mai mult decât mătase, saci întregi.
1: Da, dați-le tot ce cer.
0: Da.
1: Tot asta miraculoasă îmi va fi de mare ajutor.

0: străzile orașului.
1: Hai, le țesute și lucrate de cei mai strașnici croitori.
0: Maria sa își va desfăta ochii cu frumusețea stofei noastre.
1: Căruia nici măcar urzeala nu i-am făcut-o.
0: Da, de unde, da, de unde? Am urzit zi și noapte.
1: Într-adevăr, am urzit planul cum să ne batem joc mai bine de prostia lui și a curtenilor zei care îi seamănă.
2: A venit să vadă cum arăta stofa voastră miraculoasă?
0: Împăratul?
2: Da.
0: A, împăratul...
3: Ei, tare aș vrea să știu cât au lucrat și cum arată stofa. Dar dacă meșteri au spus că stofa nu poate fi văzută decât de acela care poartă un rang potrivit priceperii lui, e, cu siguranță eu o voi vedea. Să mă duc, să mă duc să văd cum au lucrat și cât au lucrat. Ei, dar dacă... Hai, îndrăznește. Dacă totuși n-ar fi mai bine să trimite unul din curtenii mei să vadă el mai întâi? Da, da, voi trimite pe mai micul dregătorilor să judece el mai întâi dacă stofa e pe măsura mea. El o va vedea negreșit. E potrivit rangului pe care îl poartă. Să vină mai micul dregător. Mai micul dregător.
4: Să vină mai micul dregător.
5: Să vină mai micul dregător.
1: M-ai chemat, măria ta?
0: Da. De zile în șir, slujitorii curții cară celor doi meșteri fire de aur și de mătase. Au țesut ceva?
1: Măria ta, eu n-am trecut pe la ei. Măria ta știe că eu am avut grijă să aleg pentru hainele măriei tale fire strălucitoare, cele mai frumoase, cele mai scumpe.
0: Bine, da, socot că ar trebui să te duci să vezi cât au țesut și cât trebuie să mai aștept până ce totul va fi gata.
1: Da, nu socotește măria ta că ar fi mai nimerit să se aducă mai marele dregător ca plecat.
0: Nu, deocamdată nu. Dar le va veni și lor rând.
1: Da, mă duc, măria ta. Mă duc.

0: Avem cinstea să primim în atelierul nostru pe măritul dregător.
1: Da.
2: Acum să te vedem, prostănacule, lingușitorule.
0: Poftiți, poftiți să vedeți cât de minunat arată stofa pentru hainele celui mai vretnic împărat.
1: Da, da.
2: De ce asta?
1: Așa, așa, puneți-vă și ochelari.
2: Ar
1: fi păcat să nu vedeți cât mai bine mândrețea asta de stofă.
2: Ciudată întâmplare, nu văd nimic.
0: Veniți, veniți cât mai aproape de război.
1: Și plecați-vă, plecați-vă cât mai mult. Țesătura este stropită cu mii de stele din fire de aur. Cât de strălucitoare sunt! Îți iau ochii, nu alta!
2: Ei, să fiu într-adevăr atât de prost, dar nu văd nimic!
0: Ce spuneți de coloritul florilor care împodobesc stofa?
2: Să fiu oare nepotrivit pentru rangul meu?
1: Stofa e neîntrecut de frumoasă!
2: Dar nu văd nimic!
0: Sunteți înmărmurit de maestria noastră, nu-i așa, prea cinstite dregător? Cuvintele sunt prea sărace pentru a o lăuda!
1: Aha, da? Da, da, așa este, da, într-adevăr, da. Mi-a perit și glasul.
2: Nu trebuie să mărturisesc că nu văd nimic.
1: Da, da, da, e minunată. E neîntrecut de frumoasă. Dar ce desene alese, ce bogăție de culori. Voi vorbi împăratului despre iscusința voastră. Stofa îmi place nespus de mult.

0: Prin fața războiului gol au trecut rând pe rând toți dregătorii curții. Și cu toate că niciunul nu zărea nici măcar un fir de ață, care mai de care se întrecea să laude stofa noastră prețioasă.
1: Despre strălucirea ei vorbiră și împăratului.
0: Într-o zi veni la noi
1: împăratul. A venit împăratul. Suveica, dăm suveica cu fire de aur.
2: Da, dreapta.
1: Dreapta.
2: Stânga.
1: Așa.
2: Bate acum cu spata.
1: Bate acum cu spata.
2: Dreapta.
1: Dreapta.
2: Stânga.
1: Stânga.
2: Spata.
1: Stânga.
2: Stânga.
1: Dreapta.
2: Spata.
1: Dreapta. Stânga.
2: Dreapta.
1: Stânga. Bata.
3: Ce-o mai fi și asta? Se apleacă, se ridică, dar nu iau nimic de
1: roșu.
3: Nici suvești, nici fire. Și nici urzeală nu văd pe război. Cu toate astea, îi țes. Țes de zor.
2: Dreapta, stânga, bate cum cu spata.
3: Dreapta, stânga, spata, stânga. Dreapta, spata. Ce-o mai fi și asta? Să fiu eu, oare? Prost și nepotrivit pentru scaunul împărătesc? Nu cred.
0: Crede, măria ta.
1: Ce ai spus?
0: Credem că măria ta este mulțumit de ceea ce vede.
3: Da, sunt încântat. Da, stofa e neîntrecut de frumoasă.
0: Măria ta.
3: Ce spun curtenii?
4: Frumoasă, măria ta. Nespus de frumoasă.
3: Da. Și hainele când vor fi gata?
1: Mâine. Mâine le va putea îmbrăca înălțimea voastră.
4: Mâine, Maria!
3: Mâine!
0: A doua zi,

0: Mai sus, da. Ridică mâinile mai sus, vin de hata.
1: Da.
0: Așa, așa, să vadă măria sa cât de minunată este haina.
1: Las pe mine, este neîntrecut în cusutul hainelor împărătești, da. Sunt minunate.
2: Da, într-adevăr, minunate, nu văd nimic.
0: Binevoiește luminația ta să dezbraci hainele cele vechi.
2: Da, binevoiesc, da. Cum să nu binevoiesc? Aoleu, ce mă fac, nu cumva rămân dezbrăcat.
1: Vino, măria ta, în fața oglinzii, să te privești mai bine,
0: da? Îmbracă mai întâi această cămașă albă ca spuma laptelui, împodobită cu dantela cea mai fină. E subțire ca pânza de păianjen.
2: Unde? Că nu văd.
0: Cum, a spus ceva?
2: Spuneam că nu nimerez mâneca.
1: Aici, măria ta. Așa, să vă închid nasturii, măria ta, nemaipomenit de frumoasă. Las pe mine.
2: Pe tine, te las să mă îmbraci.
1: Nu, luminăția ta, nu. Vorbeam cu las pe mine cruitorul.
0: Cu mine,
1: da. Să aducă mai repede haina, pantalonii și mantia măriei tale.
0: Da. Iată-le. În viața mea de croitor n-am țesut și n-am cusut altele mai frumoase.
1: Ce minunate sunt!
3: Minunate, Maria!
0: Și pline de podoabe!
2: De leazări, măcar, dar nu văd nimic nu văd.
0: Nu vezi nimic, Maria ta?
2: Nu văd, nu văd niciun cusur la ele. Asta spuneam.
3: Niciun cusur, Maria ta!
2: Da.
3: Ce
0: Maria ta, așa, priviți-vă mai bine în oglindă, așa, rotiți-vă, așa, mai la dreapta, mai la stânga, așa, aplecați-vă, Maria voastră, întorceți-vă, Maria voastră, perfect,
2: perfect gol.
0: Cine, Maria ta?
2: Coșul cu fire de aur e gol.
0: A, da, e gol.
1: Gol, Maria ta, o asemenea stofă cere mii și mii de fire, Maria ta. N-am risipit nimic, am adunat tot.
0: Ce-ați adunat? Am adunat curtenii, Maria ta. Toată curtea așteaptă să vă vadă.
1: Așteaptă să privească strălucirea înălțimii tale.
4: Baldachinul Măriei voastre așteaptă în fața ușii.
2: E bine, să ieși.
1: Ieși. Trebuie să poarte cât mai sus mantia Măriei sale. E lungă de 10 metri.
4: Dar n-avem ce ridica. Unde e trena?
0: Cum? Plecați-vă și ridicați mantia Măriei sale. Așa, sus, mâinile cât mai sus.

0: Și alaiul, coborând treptele palatului, a ieșit în stradă. Aici aștepta poporul.
1: Măria sa, împăratul!
2: Se apropie alaiul împărătesc!
1: Minunați-vă! Minunați-vă de hainele cele noi ale împăratului!
3: Mai bine am închide ochii să nu mai vedem!
4: Ce? Ce-ai spus? Ce să nu vezi?
3: Strălucirea înălțimii sale!
5: Ce strălucire? Împăratul e golpuș!
6: Ce-a spus? Ce-a spus?
1: Copil fără minte, Maria ta. Și apoi cum să vadă el dacă nu-i decât o șchioapă?
6: Așa e, cum o să vadă?
1: Să mergem, Maria ta. Să te vadă tot poporul, da, da, da.

0: În ziua aceea, poporul a petrecut de minune.
1: Iar noi ne-am statornicit în orașul acela, unde și astăzi țesem stofe ca toate stofele și lucrăm haine ca toate hainele.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne, tare nevoiaș. Și omul ăsta își avea cășcioara la marginea unui codru nesfârșit, unde își ducea viața împreună cu nevasta și cei doi copii ai săi. Pe băiat îl chema Hansel, iar pe fetiță Gretel. De sărmani ce erau, nu prea aveau cu ce să-și astâmpere foamea. Și într-o bună zi, întâmplându-se să se abată asupra țării o mare scumpete, nu mai fură în stare să-și agonisească nici măcar pâinea cea zilnică. Seara în pat, pe bietul om începeau să-l muncească gândurile și, zvârcolindu-se neliniștit în somn, se pomenea că oftează cu grea obidă. Și într-una din aceste seri îi zise el nevestisii.
1: Ce o să ne facem noi, măi, femeie, măi? Cu ce să-i hrănim pe bieții noștri copii, că nici pentru noi nu mai avem nimic. Nu mai avem nici de unele.
2: Știi ceva, bărbate? Mâine în zori luăm copiii cu noi și ducem unde-i pădurea mai deasă.
1: Ce facem?
2: Le facem un foc bun, le dăm câte o îmbucătură de pâine și pe urmă ne vedem de treburile noastre. Iar pe ei îi lăsăm acolo. De nimerit n-or să mai nimerească drumul spre casă. De asta sunt sigură. Și în felul ăsta ne descutorosim de ei.
1: Nu. Nu, femeie, asta să nu faci în ruptul capului. Nu mă rab de inima să-mi las copiii singuri în pădure. Că doar multă vreme n-or trece și-or veni fiarele sălbatice să-i sfâșie. Nu.
2: Vai de tine, neghiobule. Vai de tine, neghiobule. De așa atunci o să murim de foame toți patru.
1: Lasă.
2: O să cioplești de pe acum scândurile pentru sicrie.
0: Și femeia nu-i dă pace până când omul nostru nu se învoie.
1: Bine, uite, o să facem cum spui tu, da. Totuși mi-e tare milă de bieții copii.
0: În acest timp, cei doi copii stăteau treji în așternut, că din pricina foamei nu putură să închidă un ochi. Și așa se făcu de auzire tot ce spuseseră maică-sa și taică-su. La un moment dat, Gretel început să plângă cu lacrima mare și spuse lui Hansel între sughițuri.
3: De-acum s-a sfârșit cu noi.
4: Liniștește-te!
3: Liniștește-te,
4: Gretel, și nu mai fi mâhnită. O să găsesc eu o scăpare.
0: După ce bătrânea dormiră, Hansel se sculă, își puse hăinuța pe el și, deschizând ușa, se strecură afară. Luna lumina ca ziua și pietricile albe din fața cășcioarei străluceau ca bănuții cei noi. Hansel se aplecă de mai multe ori până ce își umplu bine buzunarul cu pietricele. Apoi se întoarse în casă și șopti lui Gretel.
3: Fii liniștită, draga mea surioară, și dormi în pace.
0: Apoi se culcă din nou în pătuțul lui și adormi. Femeia nici nu așteptă să răsară soarele, că se și înființă la patul copiilor să-i trezească.
2: Ia sculați-vă, leneșilor, că mergem la pădure să aducem lemne.
0: Apoi dădu fiecăruia câte un codru de pâine și mării printre dinți.
2: Asta aveți de mâncare pentru prânz. De vă îmboldește foamea, nu cumva să mâncați înainte, că altceva nu mai căpătați.
0: Gretel lua toată pâinea și o ascunse sub șorț, din pricina că buzunarul lui Hansel erau pline cu pietricele. Apoi porniră cu toții spre pădure. După puțin timp, Hansel se opri și își aruncă privirea înapoi spre căscioara ce rămăsese în urmă. Asta o făcut odată, apoi iarăși și iarăși. Și dacă l-a văzut taicul, îi spuse:
1: Dar ce ai, Hansel, de te oprești mereu și te uiți înapoi, eh? Ia vezi mai bine cum mergi, să nu-ți chilodești cumva picioarele.
4: Știi, taicuțule, mă uitam după pisicuța mea albă. Stă cocoțată pe acoperiș și îmi face semne de rămas bun.
0: Dar vezi că femeia i-o tăie pe dată.
2: Prostă, nacule, nu-i nicio pisicuță. E soarele de dimineață care strălucește după horn.
0: Ei, acum e timpul să vă spun că Hansel nu se uitase după nicio pisicuță și că de fiecare dată când se oprea, scotea din buzunar câte o pietricică și o lăsa să cadă pe cărare. După o bucată de vreme, ajunsele la locurile unde pădurea se îndesea. Și cam pe la mijlocul ei, omul nostru se opri și zise:
1: Acum, copii, mergeți după vreascuri, ca să vă facă tata un focșor pe cinste, să nu vă mai fie frig deloc.
0: Hansel și Gretel aduseră vreascuri cât aduseră, până se făcu o moviliță bună. Lemnele luară foc pe dată și când vâlvătaia a început să crească, femeia grăi:
2: Stați lângă foc, copii, și odihniți-vă, că noi ne ducem mai încolo în pădure să tăiem lemne. Și când om termina cu tăiatul, ne întoarcem aici și vă luăm acasă.
0: Copiii se așezară lângă foc și când se făcu ora prânzului, fiecare își mâncă bucătura de pâine. Și cum auzeau tot mereu răsunând lovituri de topor, Erau încredințați că tatăl lor trebuie să fie ceva mai încolo, nu prea departe. Dar vezi că loviturile nu erau de topor. Omul nostru legase o creangă de un copac cioturos și de câte ori bătea vântul, o izbea încolo și încoace de copac. După ce așteptară să vină să ia, vreme lungă, nu glumă, căzură toropiți de oboseară și adormiră buștean. Când s-au trezit, era noapte întunecoasă, de nu vedea erau doi pași. Gretel a început să plângă și, printre sughițuri și suspine, își întrebă frățiorul.
3: Cum o să ieșim din pădure? Cum?
4: Mai ai răbdare? Până ce răsare luna. Și atunci o să găsim noi drumul, n-avea grijă.
3: Da.
0: Răsări luna plină de ziceai că poleiște cu aur pădurea. Și de îndată ce se arătă pe cer, Hansel își luă surioara de mână și începură a păși pe urma pieții cerelor, care scânteiau ca bănuții cei de curând bătuți și le arătau drumul. Merseră ei așa toată noaptea și când începură amijizorile, ajunseră la casa părintească. Au bătut ei la ușă, cioc, cioc, și când femeia o deschise și dădu cu ochii de Hansel și Gretel, pe dată se arătă a fi fost foarte îngrijorată de soarta lor, zicându-le cu prefecătorie.
2: Copii răi ce sunteți! De ce ați adormit în pădure atâta vreme? Ne-ați făcut să credem că nu mai vreți să vă întoarceți acasă!
0: Dar vezi că tatăl copiilor se bucură cu adevărat, că în inima lui era mâhnit că lăsase atât de singur. Nu trecu multă vreme și nevoile începură iarăși să-i încolțească. Și numai ce auziră copiii într-o noapte pe femeie zicându-i lui bărbatul său, care se perpelea nașternut.
2: De acum am terminat iarăși merindele. Că nu mai avem în casă decât o jumătate de pâine.
1: Așa e, măi, nevastă mea.
2: După ce o mâncau și pe asta ne-om sătura cu răbdări prăjite.
1: Ei, și tu?
2: Trebuie să ne descotorosim de copii, auzi tu?
1: Ei, auzi.
2: O să-i ducem în afundul pădurii ca să nu mai poată nimeri drumul. Doar voi să se întoarcă acasă. Altă scăpare nu văd de ni drag să ne mai putem ține zilele.
1: Bine, bine, nu face cum spui tu.
0: Vezi însă că omul lui i se încrâncină inima la auzul acestor cuvinte și gândi în sina sa.
1: Ba mai bine s-ar cuveni să împarți cu copiii tăi ultima bucătură.
0: Mai zicea el ce mai zicea, dar femeia nu lua deloc în seamă spusele lui, ci îl tot ocăra și îl mustra. Acu e știut. Cine-și calcă pe inimă prima oară, musa-i trebuie și a doua oară să facă la fel. Copiii erau însă treji și auziră toată voroava lor. După ce bătrânii adormiră, Hansel se sculă din pat și fuse afară să adune pietricele cum făcuse și de prima dată. Dar vezi că femeia avusese grijă să încuie ușa, așa că băiatului nu-i fu chip să poată ieși din casă. Și deși era inima grea, își mângâie surioara spunându-i.
3: Ce ne faci?
4: Nu plânge, Gretel, ci dormi liniștită. O găsi noi cum să scăpăm cu bine.
0: Nici n-apucaseră bine să răsară zorile, că și veni femeia și trase pe copii din așternut. Apoi le întinse câte o bucățică de pâine, care era cu mult mai micșoară decât cealaltă dată. În timp ce mergeau ei pe poteca ce ducea spre pădure, Hansel începea a face firmituri în buzunar, din loc în loc se oprea și le presăra pe jos.
1: Hei, ia ascultă, Hansel, ce de tot oprești mereu și privești în jur, ai? Vezi-ți mai bine de drumul tău și mergi cum trebuie.
4: Păi, mă uit după porumbița mea, care stă pe acoperiș și vrea să-mi spună la revedere.
2: Prostănacule, nu-i nicio porumbiță. E soare de dimineață care strălucește sus deasupra hornului.
0: Dar vezi că Hansel nu renunță la ce-și pusese în gând și încetişor, încetişor împrăștie pe drum toate firmiturile. Femeia îi duse pe copii departe, departe, tot mai în adâncul pădurii, unde nu mai fusese în viața lor. Și într-un luminiș făcură iarăși un foc mare și mama le zise cât putuia de blândă.
2: Rămâneți aici, copilași, și de va birui oboseala, n-aveți decât să puneți capul jos și să dormiți o leacă. Noi ne ducem în pădure, mai încolo, să tăiem lemne și seara când o să și lucru, ne întoarcem să vă luăm.
0: Zburară ceasurile, se răsășea murgul, dar vezi că nimeni nu se arătă să ia pe bieții copii. Și cum adormire greu, se treziră de-abia în toiul nopții. Dacă văzu ce se întâmplase, Hansel o mângâie pe surioara lui și zise.
4: Să rămânem aici până ce o răsări luna, că atunci ne-o fi mai ușor să găsim firmiturile pe care le-am împrăștiat pe jos cât am mers. Ele or să ne arate fără greș drumul spre casă, asta e sigur.
0: De-ndată ce se înălța luna deasupra pădurii, copiii se sculară din culcușul de vreascuri, dar vezi că nu mai găsiră nicio firmitură. Mulțimea de păsărele, care tot zboară peste câmpuri și peste păduri, de mult le ciuguliseră pe toate. Dar Hansel avea o inimă vitează și spuse lui Gretel:
3: n-ai teamă, surioară, până la urmă tot o să găsim drumul.
0: Dar vezi că nu fu chip să găsească. Merseră toată noaptea și mai merseră încă o zi, din zor și până în seară. Dar de izbutit tot nu izbutiră să iasă din pădure. Și erau prăpățiți de foame ca vai de ei, că afară de câteva boabe de fructe sălbatice culese de pe jos, nimic nu mai luaseră în gură. De trudiți ce erau sărmanii copii, abia își mai trăgeau picioarele. Și așa se făcu că nu mai putură merge și, chemuindu-se sub un copac, adormiră muștea. Și se ivi și a treia dimineață, de când copiii părăsiseră casa părintească. O luară ei la picior de cum răsări soare, dar cu cât mergeau, cu atât se afundau mai adânc în pădure. De nu le venea cât mai degrabă un ajutor, se aflau în mare primejde de moarte. Când se făcă ora prânzului, numai ce văzură pe o cracă o păsărică albă și frumoasă, care cânta atât de duios că se opriră vrăjiți să o asculte. După ce își sfârși cântul, păsărica își întinse aripile și zbură zbrrr pe dinaintea copiilor. Dacă văzură ei asta, începura se lua după ea, până când se făcu de ajunsă la o căsuță. Cât ai clipi, păsărica se lăsă pe acoperiș și când veniră mai aproape de căsuță, copiii rămaseră cu gurile căscate. Toată căscioara era făcută din turtă dulce și acoperită cu cozonac, iar geamurile erau din zahăr curat.
3: Hai să începem să îmbucăm și să ne fie de bine. Uite, eu o să mănânc o bucată din acoperiș, da. Iar tu, Gretel, ia de gustă din fereastra asta, da. Că e tare dulce.
0: Hansel se înălță pe vârful picioarelor, rupse o bucățică din acoperiș și-ți dea seama ce gust are. În schimb, Gretel ronsea de zor o spărtură de geam. Și numai ce se auzi deodată o voce subțirică ce venea dinăuntru căsuței.
5: Crunț, crunț, crunț, dar ce hoț ronțe a mea căscioară? Cine? Cine e afară?
3: Vântul, vântul,
5: azi înconjură pământul.
3: Vântul, vântul, azi înconjură pământul.
0: Și fără să se închisească, de fel continuară să mănânce și mai cu poftă. Cum îi plăcuse grozav acoperișul, Hansel mai rupse din el o bucată. Iar Gretel nu se lăsă nici mai prejos și, desprinzând un ochean de geam, se așeze jos și începul să ronțe cu poftă. Și când nici nu se așteptau, odată se deschise ușa și o femeie bătrână de tot, ce se sprijinea într-o cârjă, ieși din casă, târșindu-și picioarele. La vederea ei, Hansel și Gretel se speriară atât de tare că scăpară tot ce aveau în mână. Dar vezi că bătrâna nu-i lua la rost, ci începu a-i întreba, clătinând ușurel din cap.
5: Ei, copiii mei dragi, cineva a dus aici? Poftiți de intrați înăuntru și rămâneți la mine, că nu vă fac niciun rău.
0: E, și luându-i pe amândoi de mână, îi duse în căsuță. Iar acolo îi aștepta o mâncare să-ți lindi degetele, nu alta. Lapte și clătite cu zahăr, mere și o mulțime de nuci. După ce se ospătară ei bine, cu așternutul cum îi zăpada, și Hansel și Gretel se culcară fără nicio grijă și se simțiră în al nouălea cer. Bătrâna se arătase prietenoasă ca să le câștige încrederea, dar vezi că era o vrăjitoare haină care pândea copiii ca să-i atragă cu șoșere și momere. Și numai de aceea făcuse și căsuța din turtă și cozonac să-i ademenească mai ușor. De cădea vreun unghiarele ei îndată îi făcea de petrecane și după ce îl fierdea îl înghițea cu totul. Ziua când se bucura de un astfel de ospăț, o socotea ca pe o zi de sărbătoare și cum de n-ar fi fost așa pentru ea. Vrăjitoarele au ochii roșii și vederea scurtă, dar vezi că adulmecă de departe ca jivinere când se apropie picior de om. Și la fel de bine adulmeca și cotoranța asta. De cum i-a simțit pe Hansel și Gretel că se apropie de acele locuri, a și început a hohoti cu răutate și în vorbele ei era numai batjocoră.
5: Ăștia îi am în mână, nu-i lasă-mi scape.
0: De cum se-i viră zorile, vrăjitoarea fu-n picioare ca nu cumva să se trezească mai înainte copiii. Și când îi văzuia pe amândoi cât de drăgălași dorm împreună și cât de rume și de rotofei le iau obrazul, nu mai putu de bucurie și începu a mormăi mai mult pentru sine.
5: Strașnică bucătură o să am, n-am ce zice.
0: Ei, și apoi apucându-l pe Hansel cu mâna ei strâșită, îl împinse până la un gărduleț cu gratii de fier și închise acolo. Și era zăvorât, așa de strașnic, că oricât ar fi strigat și s-ar fi zbătut, nu i-ar fi folosit la nimic. După ce îl puse la popreală pe Hansel, vrăjitoarea intră în camera unde dormea Gretel și, zgâlțuind-o ca să o trezească, începu a o cărâșă, a-i striga:
5: scoală, leneșo, scoală și du-te de adu apă să-i faci o fiertură bună lui frate-tu, că l-am închis în graș și trebuie să-l îngrășăm. Cuie numai piele și os, dacă s-o mai împlini, o să-l mănânc.
4: Se poate?
0: Gretel începu a plânge cu lacrimea mare, dar vezi că lacrimile ei nu-i moiară inima cotoranței și... până la urmă, trebuie să se supună și să facă tot ce poruncea vrăjitoarea cea haină. În timp ce lui Hansel îi se aducea cea mai bună mâncare ca să se îngrașe, Gretel abia decăpăta de la vrăjitoare niște coși de raci. În fiecare dimineață, cotoranța se strecura șonticăind până la grajd și încă din prag se apucă a striga:
5: un deget afară să văd dacă te-ai îngrășat de ajuns.
4: Nu.
0: Dar vezi că istețul de Hansel îi trecea printre gratii un osicior. Și cum vrăjitoarea avea ochii tulburi și vedea că aprinsită, era încredințată că îi întinde un deget. Și de fiecare dată se tot minuna cotoranța cum de nu se mai îngrășa. Trecură așa zile și văzând că după a patra săptămână Hansel rămase la fel de ogârjit ca și înainte, își pierdu răbdarea și nu mai vrut să aștepte.
5: Hei, Gretel!
4: Da?
5: Gretel?
4: Da.
5: Grăbește-te de a adu apă, că de-i curge untura de gras ce e, ori de-i slab ca un ogăr, eu pe Hansel îl tai mâine și-l pun la fiert.
4: Nu, nu se poate.
0: Vai, cum se mai boci biata surioară când trebuie să care apă pentru a doua zi și cum îi și roiau lacrimile amare pe obraz.
4: Doamne, Doamne, ajută-ne! De s-ar fi întâmplat să ne înghită fiarele sălbatice ale codrului, am fi murit măcar împreună.
5: Ia mai sfârșește odată cu bocitul. E că doar nu ți ajută la nimic toată văicăreala, nu?
0: Nici nu se luminase încă bine de ziua când începu Gretel roboteala. Că doar trebuia să care apă să atârne cazanul pentru fiertură în cârligul de fiert și să aprindă focul.
5: Mai întâi aș vrea să punem la copt auzi? Că m-a prins cuptorul și aluatul l-am frământat de mult.
0: Nu sfârși bine vorba că vrăjitoarea o și îmbrânci pe biata fata afară, unde era cuptorul din care ieșeau limbi de flăcări.
5: Hai, bagă-te înăuntru.
4: De ce?
5: Vezi dacă e destul de încins ca să punem înăuntru pâinea.
4: Da?
0: Vezi că furisita de cotoranță nu degeaba o îndemna pe fată să se vâre în cuptor. Că de îndată ce ar fi fost înăuntru, vrăjitoarea, pac, ar fi închis cuptorul și ar fi ținut-o acolo până ce se rumenea bine. Și apoi ar fi mâncat-o. Numai că Gretel băgă de seamă ce gânduri clocea în cap vrăjitoarea și se prefăcu că-i mătângă și neîndemânatică.
6: Aș intra, dar nu știu cum să fac. Pe unde să intru? Pe aici? Și cum anume? Nu știu.
5: Ești proastă ca o găscă. Auzi? Păi nu-ți dă prin cap pe unde, nu-ți dă, că-i deschizătura destul de mare, da? Ia uite, și eu aș putea să încap în ea,
4: da?
0: Și șondăcăin se apropie de cuptor și-și vârâ capul în el. Gretel doar asta aștepta și dădu un brânci zgripciuroaicei și se duse până în fundul cuptorului. Apoi îi puse ușa de fier și puse zăvorul. Aleu, ce mai urlete ți-auzeau și răzbăteau dinăuntru. Dar vezi că Gretel fugi de acolo ca să nu mai audă. Și vrăjitoarea cea haină pieri ca o netrebnică arsă de dogoare. Și arse și arse până ce se prefăcu un scrum. Gretel dădu fuga într-un răsuflet până la gradul unde era închis Hansel și deschizându-l strigă bucuroasă:
4: Am scăpat! Am scăpat, Hansel! Am scăpat, frățioare! Vrăjitoarea a pierit!
0: Dacă auzi ce-i spuse Hansel, sări afară din graj în tocmai cum sare pasărea din colivie când îi se deschide ușița. Și văzându-se iarăși împreună, își săriră de gât și se sărutară și bucuria le râdea în ochi și în inimă. Și de voioși ce erau, țopăiau al naibii ca niște iezi. Cum nu mai aveau de ce se teme, intrară în căsuța vrăjitoare și acolo, ce să vezi? În toate ungherele erau numai sipete pline cu mărgăritare și nestemate.
4: Asta zic și eu că sunt mai bune decât pietricelele noastre,
0: zise Hansel și-și umplu buzunarele până nu mai putu. Iar Greta spuse și ea:
6: dar vreau să aduc și eu acasă o mână, două din ele, da, da?
0: Și alese și alese până ce-și umplu șorțulețul.
4: Acum hai să o tulim de aici, cât mai degrabă, că mult mai ușoară mi-ar fi inima de a ști că am ieșit din pădurea asta fermecată.
6: Hai să fugim!
0: Și merseră ei ce merseră cale de câteva ceasuri și numai ce ajunsere la o apă mare.
4: Ce ne facem, surioară? Că nu putem trece. Nu văd peste apă niciun pod, nici măcar punte cât de îngustă.
6: Da, dar trece vreun vaporaș? Bine ar fi. Dar prin locurile astea slabă nădejde. Da, uite, uite, mai încolo văd o rață albă înotând. Poate că de-aș ruga-o ne-ar ajuta să ajungem pe malul celălalt. Hai, rață,
4: rățișoară,
6: ia-i în spate,
4: ia-i în spate,
6: te-aripioară, pe Hansel și Gretel,
4: pe Hansel și Gretel,
6: că nici pod, nici punte n-are,
4: că nici pod, nici punte n-are,
6: apa asta mare,
4: apa asta mare.
0: Și se apropie rățușca și Hansel îi se urcă în spate. Apoi rugă și pe surioara lui să vină lângă el.
4: Hai!
0: Dar Gretel,
4: hai,
0: rămase pe mal și zise:
6: stai, cum să vin? Nu vezi că i-ar fi prea greu rățișoarei? Mai bine să ne treacă pe rând.
0: Și rățușca așa și făcu. După ce trecură cu bine pe celălalt mal, mai merseră ei ce mai merseră și era o vreme pădurea începu să li se pară din ce în ce mai cunoscută. Și într-un sfârșit, numai căzărire din depărtare casa părintească. Ce-o mai luară atunci la goană, de le sfârâiau călcâile în oalta. Trecură pragul casei și dând năvală în odaie, săriră de gâtul tatălui lor. Era și timpul că de când își părăsise copiii în pădure, bietul om nu mai avusese o clipă de fericire. Pe femeie însă nu mai găsire copiii, murise. Gretel își deșertă șorțulețul și începu a se rostogoli prin odaie mărgăritari și nestemate de te mirai de unde mai ies atâtea. În acest timp, Hansel scoase și el din buzunar câte un pum plin de pietre prețioase și după ce le aruncă pe podea, apuca să arunce alt pum până ce-și goli amândouă buzunarele. Și așa se făcu, deci luară îndată tărpășița de la casa pădurarului toate grijile și nevoile care stătusere până atunci pe grumazul omului și al copiilor lui. Și trăiră ei împreună numai în bucurie și fericire. Ei, și-am încălicat pe oșa și v-am spus povestea așa. Dar uite că mai fuge pe aici un șoricel și cine l-o prinde, l-a văzut norocul, o să-și facă din blana lui o căciulă mare cât roata carului.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: de la vecina. Se aude, apa, cum curge în spate la cișmea. Lumea se scoală, cu noaptea în cap în mahala.
1: Vește din

Și-oglinda i-a spart-o cineva la ora asta. De unde altă oglindă în mahala?

Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: când anume s-au petrecut cele ce urmează a fi astăzi povestite, precis nu se știe. În orice caz, cu foarte mulți ani în urmă. Un lucru e însă sigur. Era într-o după-amiază unei călduroase zile de vară. Cu mișcări domoale, leneșe, cei doi paznici uriași deschideau moțăind marile porți de fier. E momentul cel mai potrivit pentru a ne strecura tiptil, neobservați, în palatul califului. Așadar, haideți tiptil, dar fără șovăială, basmele sunt scrise pentru cei curajoși. Califul Rashid stă în tihnă cu picioarele încrucișate pe divan. A dormit puțin și acum, după somn, se simte foarte voios.
1: Genghis!
2: Aici, mărite stăpân, poruncește.
1: Narghileaua. Da. Nu asta. Narghileaua din lemn de trandafir.
2: Și cafeaua, stăpâne?
1: Și cafeaua, Genghis.
0: Acesta este ceasul cel mai prielnic pentru a sta de vorbă cu califul. Ceasul în care e tare, blând și binevoitor. Din pricina asta, marele său vizir și-a făcut un obicei din a-l vizita în fiecare zi, tocmai la acest ceas.
2: Stăpâne, a sosit marele vizir Mansur.
1: Să intre.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Mă închin în fața stăpânului iubit, a marelui și înțeleptului calif Rashid.
1: De ce ai fața umbrită de gânduri, credinciosul meu vizir?
3: Stăpâne, nu știu dacă am fața îngândurată, dar jos în fața porților palatului se află un bocceagiu.
1: Un bocceagiu e pricina.
3: Are de vânzare lucruri atât de frumoase, încât tare îmi pare rău că n-am mai mulți bani.
1: Bine, Mansur. Genghis!
2: Aici, stăpâne.
1: Cum arată bocceagiul? Ne-ai cunoscut?
2: Un neisprăvit, mărite calif. Nu l-am mai văzut niciodată.
1: Poruncesc să fie adus imediat aici.
2: E în straie proaste, stăpâne.
1: Am poruncit, Genghis. Mansur, ia loc aici lângă mine. Și pentru tine am pregătit cafea și tutun.
3: Stăpâne.
4: Mărite calif, stăpân al înțelepților, robul tău n-a făcut nimic, nici în rău nimănui.
5: Nu lingușirile tale, ci mărfurile vrem ale prețui.
1: Pune jos lădița și deschide-o.
4: Îndată, stăpâne, îndată. Iată perle din cele mai frumoase, inele neprețuite și săbii, stăpâne, pumnale bătute în pietre scumpe și piepți în...
1: Pentru pumnalele astea, Genghis, dă-i 10 galbi.
4: Stăpâne...
1: Mansur, îți dăruiesc un pumnal. Ia-l pe cel care îți place mai mult.
3: Stăpâne, dorința ta e poruncă și poruncile tale mă bucură.
1: Soției tale îi dăruiesc acest pieptene.
3: O, mare ca înțelepciunea și bunătatea ție și dărnicia,
4: stăpâne. Slăfit să-ți fie numele Calife Rashid și dărnicia ta să crească.
5: Și acum, bocceagiule, du-te.
1: Ba nu, stai.
4: La poruncă.
1: Toate ascunzișurile cutiei le-ai deschis. În afară de sertărașul acela din colțul de sus. Acolo tot lucruri de vânzare se află.
4: Eu o pungă, stăpâne, care...
5: Deschide-o! Dă-mi coa!
3: Ce pulbere negricioasă!
1: Și o hârtie! Ce scriere ciudată!
3: Da, de neînțeles. Curios, foarte curios.
1: Ce-i cu asta, bocceagiule?
4: Am primit praful și hârtia de la un necuțător care la rândul lui l-a găsit pe o uliță îndepărtată. Nu știu ce putere au și le dau pe nimica toate. Nu-mi sunt de niciun folos.
1: Ține încă 10 galbeni.
4: Stăpâne.
1: Și acum pleacă.
4: Da,

0: Negustorul mi-a dat de lucru. Mi-a turburat liniștea și după amiaza asta tihnită.
1: Caragios, tare caragios să ai în fața ochilor o scriere și să nu poți desluși semnele ei tainici.
0: Mansor, credinciosul meu sfetnic.
1: Stăpâne,
0: nu-mi poate da niciun ajutor la treaba asta?
1: Mărite, doamne și stăpâne, în marea moscheie locuiește un om cu numele de Selim cel Învățat. El știe toate limbile. Dă poruncă să se înfățișeze de grabă. Poate află el taina acestor slove.
0: Genghis, Ahmet, aici. Kadri, să fie adus de îndată la palat Selim cel Învățat.
2: Să fie adus de îndată la palat Selim cel Învățat.
3: Să fie adus de îndată la palat.
4: Mărite doamne, stăpân iubit al califatului, cu ce ți-am greșit de a-i trimis oamenii palatului să mă smulgă de lângă cărțile mele vechi și să mă aduc aici?
0: Ascultă, Selim, se spune că ai fi foarte învățat. Iată scrisoarea aceasta. Citește-o. De vei ști să o citești, te voi răsplăti cu straie noi de sărbătoare. Iar de nu, vei primi 12 palme și 25 de lovituri la tălpi. Căci atunci în zadar ți se spune Selim cel Învățat.
4: Facă-se voia ta, stăpâne. E o limbă veche, a unor vechi scrieri. Stăpâne, să mă spânzuri dacă nu e așa.
0: Spune ce scrie, dacă e cum zici și dacă pricepi.
4: Omule, tu care vei găsi aceasta, bucură-te pentru norocul avut. De vei trage pe nas din pulberea aceasta și vei rosti în același timp cuvântul mutabor, te vei putea schimba în orice jivină și vei înțelege graiul dobitoacelor. De vei voi să capeți iar înfățișarea omenească, să te pleci de trei ori către soare răsare și să rostești același cuvânt. Dar ferește-te să râzi în timpul cât ai înfățișarea de lighioană, căci vorba fermecată piere dândată din mintea ta și rămâi cu chip de jivină.
0: Așa vă să zic. Bun. Bun. Acum în genunchi. Așa. Jură că nu vei destănui nimănui această taină.
4: Jur să nu dezvălui nimănui taina cuprinsă în aceste slove.
0: Să-i se dea învățatului straie de sărbătoare din cea mai scumpă mătase.
5: A doua zi dimineață, după ce califul luă o gustare și se îmbrăcă, marele vizir se înfățișă după cum i se poruncise ca să-l ia la plimbare. Colindară prin imensele grădini ale califului, dar nu se hotărau ce vietate să aleagă pentru a încerca praful vrăjit. În cele din urmă, vizirul fu de părere să meargă mai departe, înspre Iaz, unde văzuse adeseori tot felul de viețuitoare. Zis și făcut. Ajunși acolo, le atraseră luarea minte mai ales niște berze, care se plimbau întotdeauna pe acolo, pășind grav și clămpălind din cioc.
1: Un rămășac pe barba mea, mărite stăpâne, că năltăroagile astea de berze își spun lucruri vrednice de auzit.
0: Crezi?
1: Da, da. Ce-ar fi să ne prefacem în berze?
0: Oh. Bine, dar mai întâi să ne amintim cum trebuie să facem ca să ne recăpătăm înfățișarea omenească.
1: Da, da.
0: Așadar, dacă ne plecăm de trei ori spre soare răsare și rostim cuvântul mutabor,
1: mutabor,
0: eu voi fi din nou calif și tu vizir.
1: Da.
0: Dar să nu râdem care cumva, căci vom fi pierduți.
1: Stăpâne, să nu mai pierdem timp.
0: Bine, să deschidem punga.
1: Mutabor! Mutabor! Mutabor!
0: Privește! Picioarele mi se subțiază, se lungesc și se fac roșii.
1: Frumoșii dumitale iminei, stăpâne, s-au prefăcut în labe de barză.
0: Mâinile ți-au devenit aripi și uite, trupul ți se acoperă de pene.
1: Bârbile! Stăpâne, frumoasele noastre bărbi s-au făcut nevăzute. Și găturile, mi se lungesc găturile.
0: Ai un plisc frumos vizir pe barba profetului. Așa ceva n-am mai văzut în viața mea.
1: Mulțumesc, prea supus, dar dacă mi este îngăduit, aș spune că înălțimea ta arată ca barză mai frumos decât în chip de calif.
0: Decât să ne ciondănim, eu zic mai bine să le ascultăm pe prietenele noastre de colo, să vedem dacă înțelegem într-adevăr graiul berzelor. Stai locului, să ascultăm.
6: Bună dimineața, doamnă picior lung. Ați ieșit atât de devreme la câmp?
7: Bună, dragă Crompenecioc. Iată, am adus o mică gustare.
6: Azi nu prea am poftă de mâncare, mulțumesc. Am venit pentru altceva la câmp.
7: Ce te-a dus aici?
6: Astăzi trebuie să dansez în fața oaspeților tatălui meu și vreau să fac în taină câteva încercări.
0: Uite-te, Mansur, ce caragios țopăie.
1: Parcă ar fi paharnicul Cadri și el tot așa de țansoș calcă.
0: Adevărat, Mansor. Ia uite-te, ridică un picior și pe celălalt se învârtește când la dreapta, când la stânga. Tocmai așa calcă și bătrânul Cadri.
6: Grozav asemănare.
0: Să te prăpădești de râs. Petrecerea asta nu-i plătită nici cu aur.
6: Păcat că prostănoagele astea au fugit de râsul nostru.
0: Altminteri te pomenești că ar fi început să și cânte.
6: Am râs în timpul vrăjii.
0: Ar fi o glumă proastă să rămânem berze. Amintește-ți tu de neghiobul acela de cuvânt. Mie nu-mi vine nimic în minte.
6: Trebuie să ne plecăm de trei ori și în același timp să spunem mu...
0: mu... mu...
6: mu... L-am uitat și eu.
5: Se întoarseră cu fața către soare răsare și se plecară mereu atingând pământul cu pliscurile. Dar vai, cuvântul fermecat le pierise din minte și oricât se înclina califul și oricât bolborosea vizirul său, nu și-l aminteau și pace. Bietul Rașid și vizirul său erau sortiți să rămână berze.
0: Ce-i de făcut?
6: Să ne întoarcem la palat în oraș?
0: Da, nici vorbă. Cine ar putea să ne recunoască? M-am privit în oglinda lacului. Arătăm ca niște berze adevărate. Cine ar da crezare unei berze că e calif?
6: Ce chiar de-ar fi de crezut? Ar vrea oare credincioșii noștri supuși să aibă o barză drept calif?
0: Și altă barză la fel de caragioasă drept vizir.
5: Rătăciră astfel zile în șir, hrănindu-se a nevoie cu poame pe care nu le puteau culege bine din cauza pliscurilor prea lungi. Singura lor mângâiere era că puteau să zboare. Zburau deseori deasupra acoperișurilor din oraș ca să vadă ce se mai petrece pe acolo.
6: Cum te simți, măria ta, cocoțat, pribeag pe acoperișul palatului în care odinioară cuvântul ți era poruncă?
0: Nu-mi îngreuna și mai mult tristețea.
6: Ce se aude?
0: La privește jos. În stânga, pe ulița sacagiilor.
6: Trădare! Cine-i oare om în haină purpurie brodată cu fir de aur care merge călare în fruntea acestui alai de netrebnici?
8: Acest loc nu unui calif, înțeleptului Mizra!
0: Îți dai seama cum, marele meu vizier, de ce am fost vrăjit?
6: Acest Mizra este fiul dușmanului tău de moarte, puternicul vrăjitor ca și mor.
0: Da, care într-un ceas rău mi-a jurat răzbunare. Cum de nu l-am recunoscut sub vesmântul acela ponosit de Bocceagiu? Ne-am lăsat duș de nas, Mansor. Dar eu nu-mi pierd nădejdea. Vino cu mine, credinciosul meu tovară de suferință. Trebuie să găsim un leac pentru năpasta care a dat peste noi.
5: Cele două berze, califul și vizirul său, zburară până spre seară când, obosite, zăriră dedesubt niște ziduri năruite care îi puteau adăposti. Se lăsară spre ele. Acolo părea să fi fost odinioară un castel, Printre zidurile surpate se ridicau pilaștri frumos lucrați, iar câteva încăperi ce se păstraseră întregi stăteau mărturie strălucirii de odinioară. Rashid și însoțitorul său străbătură coridoarele căutând un locșor uscat. Deodată, Barza Mansor se opri.
1: Doamne, stăpâne, știu că este rușinos pentru un mare vizir și cu atât mai mult pentru o barză să se teamă de stafii. Mă cam trec fiorii, că și pe aici, pe aproape, am auzit limpede un suspin și un geamăt.
9: Mă duc să văd ce e acolo.
1: Nu, faci un pas mai departe. Te pot pândi prin nești din noi. Și nu mai ai brațele puternice și iataganul de altă dată. Și un bietciuc de barză, doar atât.
9: Mă duc.
1: Stăpâne.
9: Mansor, da. Vino să vezi.
1: O bufniță. O bufniță care plânge cu lacrimi.
10: Fiți binevenite, berzelor!
1: Bufnița vorbește ca și noi.
10: Voi sunteți semnul izbăvirii mele.
9: Bufnițo, vorbele tale mă fac să cred că am găsit în tine o tovarășă de suferință. Dar vai, nădăjduiește zadarnic că noi o să te putem scăpa.
10: Ascultați povestea mea. Tatăl meu este Maharaja, iar sărmana de mine sunt singura lui fiică și mă numesc Luza. Vrăjitorul Cașnur s-a înfățișat într-o bună zi tatălui meu și m-a cerut de soție pentru fiul său, Mizra. Tatăl meu însă a poruncit să fie zvârlit jos pe scări. Nemernicul și-a schimbat înfățișarea și în haine de rob a izbutit să se furișeze, să ajungă în preajma mea când mă plimbam în grădină și doream să beau ceva răcoritor. Mi-a adus o licoare ce m-a preschimbat în bufniță. M-a adus aici și a zbierat în urechile mele cu glas înfricoșător. Ai să rămâi aici, urâtă, disprețuită, până și de ligioane. De nu se va găsi cineva care, nesilit de nimeni, să te dorească de soție așa cum arăți acum.
1: Sărmana fată.
10: De atunci s-au scurs multe, multe luni. Stau în lăcașul acesta singură, tristă și urâtă de toată lumea. Nu mă pot desfăta cu frumusețile firii, căci ziua sunt oarbă. Și numai în ceasurile când luna își revarsă lumina palidă peste aceste ziduri, cade vălul de pe ochii mei.
9: Tot vrăjitorul Cașnur ne-a dus și pe noi în starea aceasta.
10: Și eu am această bănuială.
9: Dacă nu mă înșel, deci, între nenorocirile noastre se țes fire tainice. Dar cum să găsesc cheia acestei taine?
10: Vrăjitorul care ne-a urgisit vine aici odată pe lună. Nu departe de camera aceasta se găsește o sală. Acolo obișnuiește el să petreacă cu toți ticăloșii ca și el. I-am auzit adeseori povestindu-și fără de lege.
9: O, scumpă prințesă, spune repede când vine și unde se află sala.
10: Nu mi-o luați în nume de rău, dar nu vă pot împlini dorință decât numai dacă mă ajutați și voi.
9: Spune, poruncește, facem orice pentru tine.
10: Aș dori să-mi recapăt și eu libertatea. Dar aceasta nu se poate întâmpla decât dacă îmi cere mâna unul din voi.
1: Îngăduie-ne, dragă bufniță, să trecem într-o altă încăpere pentru a ne sfătui.
10: Bine.
9: Mărite vizir, ăsta e un târg prost, dar n-ai ce-i face. Trebuie să-l primești.
1: Cum? Dar nu vreau cătuși de puțin ca soția mea să-mi scoată ochii că mă voi întoarce acasă. În afară de asta, eu sunt prea bătrân. Pe câtă vreme, măria ta, ești tânăr și nensurat. Poți mai curând să ceri mâna unei tinere prințese.
9: Dar tocmai asta e. Cine îmi spune că e tânără și frumoasă? Asta se cheamă să cumperi ceva pe nevăzute.

0: se îndemnară unul pe altul vreme îndelungată, până ce califul, văzând că vizirul său ar vrea mai curând să rămână barză decât să se însoare cu Bufnița, se hotărâ să facă el însuși lucrul acesta. Bufnița se arătă încântată și le spuse că sosiseră tocmai la timpul potrivit, întrucât vrăjitorii se adună chiar în noaptea aceea. Părăsiră încăperea împreună și porniră spre sala cu pricina.
1: Stați aici, nemișcați! Prin crăpătura asta din zid se vede tot ce se petrece înăuntru.
2: Da, da.
3: Îi văd, sunt 8 la număr.
2: Unul dintre ei, ia priviți, e Mizra, cel care ne-a vândut pulberea fermecată.
3: Încetează, vreau să aud tot ce spun.
4: Bună! Bună isprava ai mai făcut! Zi așa, și care zici că era cuvântul pe care trebuia să-l țină în minte?
2: Unul grosav de încârcine. Mutabor!
3: Mutabor! Mutabor, ăsta-i cuvântul!
1: Suntem salvați!
3: Să nu mai pierdem nicio clipă!
1: Stați! Stați! Pe mine mă lăsați aici!
3: Izbăvirea vieții mele, drept recunoștință, te rog să-mi fii soție.
2: Să redevenim mai întâi ce am fost.
3: Voi plecați un după mine și zi Mutabor.
2: Mutabor.
3: Mutabor.
2: Mutabor.
3: Mutabor.
2: Mutabor.
1: N-am recăpătat vechiul chip.
3: Mansur, ce-mi văd ochii? Cine ești tu, frumoasa mea?
1: Nu mă recunoști, Bufnița.
3: Frumusețea ta mă îndeamnă să binecuvântez ceasul în care am luat chip de barză.
2: Stăpâne, aici suntem în primejdie, în primejdie mare. Eu zic să mergem la palat.
0: Sosirea califului stârni uimire. Norodul îl crezuse mort și mai mare-i fu bucuria revăzându-și stăpânul iubit.
3: Vrăjitorul și fiul său să fie aduși aici, în fața mulțimii.
5: Crească răsit califul nostru iubit!
6: Ce poruncești, stăpâne?
3: Bătrânul vrăjitor să fie închis în castelul năruit, care a slujit drept adăpost prințesei cât timp a avut înfățișare de Bufniță.
6: Alături de el se află și fiul lui. Cu el ce să facem, mărite stăpâne?
3: Tu, fiul de vrăjitor, ai de ales între moarte și pulberea vrăjite cu care ați vrut să ne pierdeți.
7: Îndurare, îndurare, nu cunoșteam taina vrăjilor, tatălui meu.
3: Dar te-ai folosit de ele.
7: Îndurare, îndurare, nu vreau să mor. Nu. Aleg pulberea vrăjită.
3: Atunci, trage pe nas din acest praf. Mutabor!
2: Mutabor! Nu se lungesc gâtul și picioarele! Trupe se micșorează și se acoperă cu bene! S-a prefăcut în barză!
3: Să fie închis într-o cușcă de fier și cușca să fie așezată în grădina mea!
0: Ani mulți și fericiți a trăit califul Rashid, iubit de norod și desmierdat de soția și copiii săi. Iar după amiază, o zi călduroasă, cu mișcări domoale, leneșe, cei doi paznici uriași se pregătesc să închidă marile porți de fier care ne-au deschis astăzi drumul spre povestea califului.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: În țara piticului Chior trăia odată într-un sat un băiat harnic și tare naiv. Cum el era sincer și spunea numai adevărul, credea că și ceilalți sunt la fel. Dacă cineva ar fi făcut gluma proastă să-i spună că măgarii zboară, i-ar fi dat pe loc crezare. Într-o bună zi scotea apă din fântână când frânghia se rupse. Ce credeți că a făcut istețul nostru? Fără să șovăie, se aruncă în cap și o porni după găleată cu nădejdea că o prinde din urmă. Fântâna era foarte adâncă. Băiatul cobora într-una fără să se mai oprească din această ciudată săritură. Cum atinse fundul fântânii, începu să-și caute găleata. În sfârșit o găsi, dar spre marea sa surprindere, aceasta slujea drept scaun unui pitic prost crescut și chior, care netulburat aștepta fără să se miște sosirea băiatului. Eroul nostru l-apucă pe pitic de pielea gâtului și, ridicându-l ca pe un cățeluș, îi smulse așa zisul scaun. Bădăranul cel chior lovea din toate puterile cu pumnișorii lui în capul băiatului, dar acesta pufnea în râs fără să deschidă gura, știindu-și țeasta mai tare ca piatra. Îl prinse zdravă pe pitic de amândouă mâinile. În sfârșit, luptându-se mereu, ajunseră la fundul fântânii, care acum era o prăpastie. Piticul izbi cu piciorul și se deschise intrarea unui palat ca în povești.
2: Hei, dă-mi drumul, dă-mi drumul și-ți voi da tot ce-ți poftește inima.
3: Vreau doar găleata înapoi.
2: Ei bine, bine ți-o dau, numai dă-mi drumul.
3: Nu-ți dau drumul până nu-mi dai găleata.
2: Dar, nerodule, atâta timp când nu-mi dai drumul, nu am cum să ți-o dau.
3: Nu te cred. Dacă mă întorc fără găleată, stăpânul meu o să-mi stâlcească mutra. Mai bine ți-o stâlcesc eu ție.
2: Ține! Ca să-ți dovedesc că nu vreau să te păcălesc, uite, ia tichia mea și pun-o pe piatra aia rotundă care îți ține loc de cap. În acest fel, eu nu mai am nicio putere asupra ta.
1: Când băiatul încerca să-și pună tichia pe cap, piticul se folosi de prilej pentru a o zbughi cu iuțeala fulgerului înăuntrul palatului său, închizând poarta după el.
3: Te cristalistezi că m-ai păcălit astfel, a? Îți închipui că poți să-l ștergi cu găleata mea, da?
1: Făcându-și vânt, băiatul nostru izbi cu capul în poartă cu atâta putere încât aceasta zbură în bucăți cu zăvoare cu tot. Gonind mai departe, îl găsi în cele din urmă pe piticul cel chior. Șezând tot pe găleată, arunca flăcări prin singurul ochi pe care l-avea.
3: Ia te uită, ai început să faci focuri de artificii de unul singur, a? Ia așteaptă tu puțin că ți le sting eu, e nască-i să vezi tu. Hai, dă-mi găleata, hoțule, dă-mi găleata!
1: Și se năpusti asupra piticului, care simțind primejdia, înșfăcă scaunul lui ciudat și o tuli ca un șoarece. Băiatul, istovit de această goană fără sorți de izbândă, se prăbuși pe un divan care se afla acolo nu se știe cum și a dormi ca un bolovan. Când se trezi, se pomeni într-un întuneric negru ca smoala. Deodată auzi clinchetul unui clopoțel și un șir lung de făpturi îmbrăcate în călugări pătrunse în încăpere. Se lăsă o liniște înfricoșătoare și unul dintre călugări, privindu-l drept în față pe băietanul cel încăpățânat, îi spuse cu o voce adâncă:
4: băiete, fără să-ți dai seama, ești pe cale să săvârșești o faptă mare. Dacă îl vei încolți și mai departe pe monstrul care ne-a închis aici, și dacă ajungi să-l răpui, vei elibera o mulțime de lume pe care a făcut-o să sufere întemnițând-o.
3: Iată ceva cu adevărat uimitor. S-ar putea, dar ceea ce știu eu este că mi s-a furat găleata și că nu o găsesc nicăieri. Numai dacă aș putea să-l înșfac iar de guler pe hoț și nu i-aș mai da drumul, chiar dacă mi-ar da de data asta o pălărie cu pene, nu o simplă tichie. Ia stai puțin, nu mi-a spus el că dacă îmi pun tichia pe cap, voi fi la fel de puternic ca el? Ia să încerc să-i poruncesc tichiei. Să se facă lumină!
1: De-abia sfârșit de rostit aceste cuvinte că torțe aprinse în candelabre de bronz țâșniră ca din pământ.
3: Tichia piticului Chior este cu adevărat fermecată. Așteaptă puțin să auzi. Vreau găleata mea! Să se întoarcă la mine! Bun, bun, din ce în ce mai bine. Cred că a venit clipa când pot să am în sfârșit tot ce-mi dorește inima. Vreau așadar o pușcă ce nu dă greș niciodată, o pereche de cizme care să mă ducă acolo unde doresc și o pungă care să nu fie niciodată goală.
5: Pe loc, pușca, cizmele și punga se iviră ca din pământ. Își îndesă punga în buzunar, încălță cizmele și luă pușca.
3: Așa, așa, acum vreau să-l văd pe chiorul cel urât.
2: Nu vreau să merg nicăieri și nu o să merg. Am tot atâta putere ca și tichia mea și mă împotrivesc poruncii ei.
3: Ei, nu te mai zbuciuma atât. Unde ești? Cizmele mele, duceți-mă la acest pitic.
6: Ai greșit urmărindu-mă. Mai bine să fim prieteni și întoarce-te de unde ai venit.
3: Cu neputință. Trebuie mai întâi să le dai drumul celor pe care ți-i închiși.
2: Niciodată, niciodată, pleacă, îți spun.
3: Nu uita, eu am o găleată nemaipomenită ca să stâlcesc mutra și împotriva ei orice vrajă este neputincioasă.
5: Spunând acestea, zvârli găleata în pitic cu atâta îndemânare încât îl aruncă la pământ. Mai mult nici nu trebuie. Prăbușit, din capul său spart începu să iasă un fum des care umplu încăperea. Atunci palatul se nărui cu un vuiet strașnic. Mulți oameni țâșniră din ruine și îl înconjurară pe băiat. Erau victimile piticului, a cărui vrajă fusese ruptă. Băiatul se întoarse în satul lui datorită cizmelor fermecate care îl purtară acolo cât ai clipi. Și astăzi trăiește tot acolo, având grijă de comorile sale ca de ochii din cap. Adesea le spune oamenilor de ce a ajuns să o ducă bine.
3: În viață nu trebuie să te lași în ruptul capului.
7: Trebuia să aduc găleata și am adus-o.
3: Omul care șovăie nu ajunge nicăieri.
8: Ați ascultat În țara piticului Chior, poveste populară. În interpretarea actorilor, Mircea Constantinescu, George Ivașcu, Ionuț Chivu, Dan Condurachi.
9: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe lângă plopii fără soț.
2: Pe lângă plopii fără soț adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. O oră să fi fost amici, să ne iubim cu dor, să ascult de glasul gurii mici o oră și să mor. Dându-mi din ochiul tău să-n inorază din adins, în calea timpilor ce vin o stea s-ar fi aprins, ai fi trăit în veci de veci și rânduri de vieți, cu ale tale brațe reci înmărmureai măreți, un chip de-a pururi adorat, cum nu mai au perechi acele zine ce străbate din timpurile vechi. Căci te iubeam cu ochi păgâni și plin de suferinți ce mi lăsară din bătrâni părinți, din părinți. Azi nici măcar îmi pare rău că trec cu mult mai rar, că cu tristețe capul tău s-ntoarce în zadar, căci azi le semeni tuturor la umblet și la port și te privesc nepăsător cu un rece ochi de mort. Tu trebuia să te cuprinzi de acel farmec sfânt.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Sângețel, basm de frații Grimm. Dramatizarea Marin Traian.
1: De mult, tare de mult și departe, tare departe, era o țărișoară mică înconjurată de munți. La marginea acestei țărișoare se întindea un ținut străjuit de jur împrejur de o pădure deasă de stejar bătrân. În mijlocul acestei păduri se găsea o casă mică. John Pădurarul își ridicase căsuța singur, cu mâinile lui harnice. O făcuse mică pentru ca vântul să nu dărâme și o făcuse roșie pentru ca oamenii care treceau pe acolo să o zărească de departe și să poposească și pe la ușa lui. Ana, soția sa, îi era credincios și nedespărțit tovarăș de viață. Copii n-aveau și din pricina aceasta Ana era mereu tristă, îngândurată și tare se mai simțea singură când John Pădurarul pleca în desișul pădurii după lemne. Într-o seară, John Pădurarul a aprins lampa și a pus-o pe masă. Ana s-a așezat lângă el pe un scaunel, împlinit.

0: fiind un ciorap gros de lână.
1: Eu zic să mă apuc de lucru chiar din seara asta.
2: Bine, dragul meu.
1: Stejarul e bătrân tare și e mult de muncă la el. Nu o să-mi ajungă o singură zi ca să-l tai. Mâine pe noptat or să vină căruțașe după el și eu nu o să-l dovedesc.
2: Vorbești drept, bărbat, și eu gândesc la fel. Afară este lună plină, așa că o să vezi foarte bine să lucrezi.
1: Atunci eu plec. Tu culcă-te și lasă gândurile deoparte.
2: Bine, bine, dragul meu. Dar până adorm, mi-ar place să te aud cântând în pădure. Întotdeauna când ai strejare, nu știu de ce, da, îmi pare că îi aud suspinând.
1: Doar un liniștită. Data aceasta nu vei auzi decât fluieratul meu. Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, bărbate, dar cum de te-ai întors așa de vreme? Ți s-a întâmplat ceva?
0: No.
1: Eu credeam că ai să lucrezi asta toată ziua, parcă așa spuneai.
0: Una e vorba în casă și alta în pădure.
1: Dar ce ai pățit?
0: Ca întotdeauna, zâna cealaltă mi-a ieșit plângând în cale că să nu-i tai stejarul, că e cel mai bătrân.
1: Da, da, da.
0: Că-l iubește și, cum mă știi, inimă moale, i l-am lăsat.
1: Ce bine îmi pare. Și eu iubesc stejarul cel bătrân.
0: Da, vă pare bine, dar...
1: Dar lasă, John. O să ne descurcăm noi, n-ai nicio grijă. Banii cum vin așa să-și duc. Zâna ar fi plâns într-una și până la urmă ar fi murit.
0: Ah, dar stai. Am uitat să spun ceva. Zâna mi-a făgăduit că dacă nu-i tai stejarul, îmi va îndeplini o dorință.
1: Ah.
0: Ce zici? Ce să-i cerem? Da, să nu ne privim. Să ne gândim bine.
1: Eu zic să-i cerem un copil.
0: Un copil?
1: Toată viața ne-am dorit un copil. Să-l cerem, eh? Nu vrei?
0: Ba da, ba da.
1: Un copil.
0: Un copil?
1: Și cât de mic. Chiar cât un degețel. Un copil să fie. Să avem și noi în casă o bucurie și lumină.
0: Bine zici, nevastă. Un copil ne-ar înveseli căsuța. Un copil îi cerem.
2: Ha? Cine e?
3: Eu, Tom.
1: Care e Tom?
3: Tom, băiatul nostru.
0: Băiatul nostru?
1: Băiatul nostru.
0: Ha, zâna ne-a și îndeplinit dorința. Ia dă fuga nevastă și deschide. Hai. Hai, intră. Intră, dragul nostru băiat. Unde ești? În jos?
1: Iată, uite, John, ce mic e. Cât un degețel. Chiar așa să-l și numim, degețel. Și are și ochi. Și are și nas. Și are și gură.
3: Mai cu seamă gură.
0: E isteț. Știi că îmi place, băiete?
3: Păi cum să nu vă plac dacă sunt copilul vostru?
1: Degețel, degețel. Degețel, ia spune. Îți trebuie ceva, ți-o fi foame?
3: Nu, zâna mi-a dat și haine și de mâncare. Și mi-a spus, Tom, vrei să-ți iubești părinții că sunt oameni buni? Să le fii de folos, să-i asculți și când e nevoie să le dai și mână de ajutor.
0: Și mâna lui e cât o așchiuță.
3: Da, dar în schimb sunt isteți, nu să vă fac griji, o să vedeți.
0: Dragul tati.
3: Mie îmi place să muncesc. Dați-mi să fac și eu ceva. Sau să plecăm.
0: Unde să plecăm, că de-abia ai venit?
3: Să plecăm în pădure. Să adunăm ciuperci, să vânăm iepuri.
1: Iepuri? Măi, degețel, măi, degețel. Mi s-a înseninat casa și sufletul de când ai venit.
0: Atunci, dacă băiatul vrea în pădure, să plecăm în pădure.
3: Plecăm în pădure.
0: Ia dă-i o băsmăluță roșie ca să pună ciupercinea.
1: Îndată. O băsmăluță roșie se vede de departe. Bine te-ai gândit?
3: Rămâi bun, mamă dragă, și ai grijă. Coace pâinea, coace plăcintele, coace colacii. Până venim noi, o să fim flămânzi.

0: Ministra Pungheț Vânietul.
1: Așa.
0: Tu adună în cănița asta zi mea, da?
1: Da.
0: Uite-te și după ce pleci, dacă vrei. Da, să nu te îndepărtezi prea mult.
1: Nu, n-ai nicio grijă. Aici mă găsești.
0: Bine. A plecat pădurarul.
2: A plecat.
0: Ia te uite ce copil. Încă n-am văzut așa minune.
2: Oare o avea minte?
0: Asta e bun, om fără minte ai văzut.
2: Cum să nu văzut? Pe tine.
0: Știi ce? Eu zic să-l furăm.
2: Cum să-l furăm? Păi cine a schimbat meseria? Noi suntem hoți serioși, nu ne încurcăm cu nimicuri de-astea.
0: Eu îl fur. O să vezi tu cum o să ne scoată micuțul ăsta din toate încurcături.
2: Zău?
0: Am un gând grozav.
2: Ai dreptate, pe el.
0: Stai, nu așa grămadă, că-l speriem. Să-l luăm cu duhul blândeții.
2: A, bă, da. Ei, flăcăule. Voinicule.
3: Voinicule.
2: Noi oameni buni.
1: Atunci îmi pare bine că mă strigați. Unde sunteți? Veniți în pace.
2: Bună ziua. Ce băiat mare, domnule.
1: Îmi pune să mă
2: fie
1: inima.
2: Dar ce face, ești singur?
1: Nu, tatăl meu pădurarul s-a dus să vâneze un iepure. Eu cules miură. Vreți? Lăsi voi, hai,
2: nu. Mănâncă tu,
0: lasă-mi.
2: Da, cum te cheamă?
1: Domnul Degețelul.
2: Ce nume frumos. Degețel. Degețel, dragă, nu vrei să vii cu noi? Să ne dai o mână de ajutor.
1: O mână de ajutor?
2: Da.
1: Adică nu pot.
2: Sunt
1: tata și am spus că l-aștept aici.
2: Păi nu lipsi mult. Avem mare nevoie de tine, drăguță zău. Numai tu ne poți ajuta.
0: Tu ești nădejdea noastră.
1: Cu ce mă poți de folos?
2: A, să-ți explicăm. Uite, în satul vecin sunt numai văduve și copii orfani. Și noi ne-am gândit să ajutăm tot satul.
0: Chiar așa. Să ajutăm un sat întreg. E? Un lucru mare.
2: Păi nu.
1: Asta cam așa e.
0: Și ne-am zis, de unde să luăm bani?
2: În misterie.
0: Că misteria e plină. De ce ar sta acolo atâta bani și fără niciun folos?
2: Da, chiar așa. Stau în întuneric, săraci. Nu-i vede nimeni.
0: Da, săracii de ei.
1: Ei, spuneți mai repede și...
2: Ei, greutatea e că nu putem pătrunde acolo, pentru că...
1: Sunteți cam în nasa?
0: Ce deștept e, nu?
2: Chiar așa, bine ziceai, suntem cam înalți. Și ziceam că tu să intri înăuntru printre zăbrele, să deschizi geamul.
0: Noi o să-ți lăsăm o fringhie în jos.
2: Așa, și tu să legi de capătul ei săculeții cu bani.
0: Nu câte unul.
2: Apoi noi o să dăm fuga în sat și...
0: O să împărțim pe toți, până la unul. La văduve și la orfani, da.
1: Dar oare nu cumva facem vreun rău?
2: Vai, se poate. No. Cum așa? Ca să dai ajutor unor văduve și unor orfani e rău. Și n-am mai auzit una ca asta.
1: Adevărat. Dar vă rog să mă duceți repede înapoi.
2: Nu-ți face nicio grijă. Nici nu apucă pădurarul să-mi puște iepurile și tu ești aici.
1: Bine, să mergem.
2: Hai, sui aici pe mâna mea. Hai, să pornim.
0: Repede, pe cai, la loc.

0: intrat decețel?
1: Da.
0: E, prinde capătul frânghii și leagă săculețul bine, să nu se răstoarne cumva vreun bănuț.
1: Întocmai, fiți fără teamă.
0: Hai, hai, unu, doi. Mai sunt mulți, ce?
1: Zece săculeți.
0: Să nu lași niciunul.
1: Niciunul? Oare să ajungă banii pentru torsatul?
0: Da, cred că da.
1: Gata, ăsta e ultimul săculeț.
0: Ultimul?
1: Da, și pe urmă lăsați prin mie în jos.
0: Da, da,
1: să mă cât și eu de ea și să ies mai repede de aici, că e fric și întuneric. Hei, ce faceți acolo? Nu lăsați prin mie în jos? Unde sunteți? N-auziți? Au fugit! M-au lăsat aici! De ce m-au lăsat aici? Să știi că ăștia n-au fost oameni buni! De ce au fugit? Ăștia erau hoți! Hoții! Săriți hoții! Dar prost mai sunt! Sunt hoții și or să vină pasnicii! Pe mine or să mă ia drept hoți! Ce minte am!
0: Este cineva aici? Cine a strigat?
2: Ți s-a părut? Am spus eu că n-a strigat nimeni.
0: Nu se poate, am auzit bine.
2: A.
0: Ia să numărăm saci. Hoții!
2: Ce hoții?
3: Hoții! Săriți! Hoții! Au venit toată misteria! Săriți! Hoții! Hoții!
1: Bine că au deschis ușa, s-o iau la sănătoasa. Nu-i nimic, îi prind eu pe hoți. Or să aducă-i toți bănuții înapoi până la unul. Ah, dar ce strălucește aici în praf? Un ban de aur. Au pierdut un galben. Cum l-am găsit eu pe acesta, am să-i găsesc

0: bine, omule, cum ai putut să lași copilul singur în poiană?
1: Sunt vinovat. Ce să fac? Sunt vinovat.
0: Nu fi înghițit în rodihani.
1: Nu spune vorba ca asta.
0: Sau poate s-o fi rătăcit.
1: Și eu cred că s-a rătăcit. S-a rătăcit, asta e. Mă duc să-l caut.
2: Poți să intru? Eu sunt.
1: Degețel. Mă, iată-ne. Unde ai fost?
2: După smeură. Am cules la smeură. Și cum venea spre casă, s-a luat un pui de urs după mine.
0: Un pui de urs?
2: Vai. Eu m-am ascuns după ciupercă și l-am întrebat: ursuleți, vrei smeură? Și el mi-a zis: vreau smeură, cum să nu vreau smeură? Atunci poftim smeură. Și am luat tot coșulețul și-l mânca. Ce m-a mai plăcut cu mânca.
0: Bine că nu te-a mâncat și pe tine.
2: Ar fi vrut el, dar eu i-am spus: măi, ursulică, ori cu mine, ori fără mine, tot una-i. Și el de acolo: ai dreptate, ia-o repede la sănătoasa, că altfel s-au fugit.
0: Tocmai frământam aluatul și mă gândeam la tine când ai intrat. Uite, acuși cu plăcintele și... Ia, atent, nu te-a plecat prea tare peste copaie să nu cazi în ea.
2: Nici o grijă, mă ușu cu frământ aluatul.
0: Mi-a căzut pănuțul în aluat, ce mă fac? Nu-i nimic, o să-l găsesc când o să mănânc plăcintele.
2: Nu trebuie să mă necăjesc pentru asta.
0: Ce tot spui tu acolo, de
2: spuneam că la masă am să mănânc toate plăcintele. Vei toate, eu singur, sunt așa de plământ.
0: Să le mănânci, dacă ai să poți să le mănânci.
3: Cine e acolo? Suntem oamenii stăpânirii. Dumneavoastră, poftiți. Mergem din casă în casă să căutăm niște hoți.
4: Hoți? Ce fel de hoți?
2: Ce mă fac? Să mă ascund în ceașca de cei? E plină! Ce mă fac?
3: Păi nu știți? N-ați auzit nimic?
4: Nu. Ce să auzim?
3: Astăzi, pe la ora 12, în plină zi, a fost golită toată visteria.
4: Adevărat?
3: Până la ultimul creițar. Și acum îi căutăm peste tot pe hoți.
2: Dacă umblați de astăzi de la prânz, se vede treaba, acum sunteți tare obosiți.
3: Da, cine-i prichinderul ăsta?
4: Băiatul nostru, Tom Degețel.
3: Cât de mic e și ce isteți? Ia vină tu aici lângă mine.
2: Da, îmi bucurez.
4: Nevastă, iată să cinstim oamenii cu apă rece de izvor și să le dăm și lor să guste din plăcintele noastre. Ia, adu-le pe toate aici pe masă. Așa. Pune și colace.
0: Și colace.
3: Eu de apă sunt sătul, mulțumesc, nu mai turna. Dar plăcintele niciodată nu mi-ajung. Dar bune mai sunt.
5: Bune, n-am ce zice. Și moi se topesc în gură.
3: Dar ce-o mai fi și asta?
5: Era să-mi sparg măseavă.
3: Ce? Iată, uite ce-am găsit în plăcintă.
5: Un ban de aur.
2: Ce mă fac? M-au prins.
3: Hoții.
5: Ăștia-s hoții, ei sunt.
3: Și cât pe ce să ne ducă de nas?
5: Nevasta de plăcintele de la apă se răcoare.
3: Și ascundeau banii, rușine. Unde hoții? Care-s hoții?
0: Hai de mine, ce năpastă, noi suntem hoți.
3: Voi sunteți arestați. Ați furat banii și ați dosit. Iată și mărturie. Ați ascuns banii în plăcinte.
4: Stați, oameni buni. Stați, căutați peste tot, vă dau voie. Și dacă găsiți, mă dau prins.
5: Orică-i găsim, orică nu-i găsim, aveți aceeași soartă.
3: Judecata și moartea. Hai, urmați-ne.
2: Ce nesocotit am fost când m-am dus după hoții aceia. Cum n-am crezut că sunt oameni buni? Uf, ce jale și ce nenorocire.
0: Degețel.
2: Da, cine e? Zâna mea, bună mea, ajută-mă să vezi ce s-a întâmplat.
0: Știu tot. Acum nu te mai voi uita atâta, fugi repede în poiană.
2: Da.
0: Mai țin minte unde ai stat ieri?
2: Da.
0: Păsmăruța roșie și coșul cu smeură au rămas acolo. Hai să găsești repede locul.
2: Aș fugi cât te țin picioarele.
0: De vale în dreapta stejarului cel bătrân este o piatră. Piatra stupa ascunzătoare a hoților. Fugi acolo și descurcă-te cum poți și cum o fi mai bine.
2: Las pe mine, o să vezi. Îți mulțumesc mult, zina mea cea bună. Ia

0: Uite, ce piatră mare! Așa Petru n-ai zis și eu. Dar eu tot am loc să mă strecori. Aha, sunt aici. I-am prins, i-am prins. Se ceartă.
1: Tine, bate și eu.
2: N-ar fost de părere să-l luăm pe degețel. Trebuie să primesc un sac mai mult.
1: Ba, mie mi se cuvine să apun.
2: Eu l-am găsit pe degețel. Fără el nici în vis n-ai fi văzut atâta bănit. Așa că sacul este
1: al meu. Nu, eu zic să punem toți banii în grămadă și să-i împărțim frățește. Că de aia
2: frați, ai? Ce fel de frați? Când e vorba de bani, nu am frați.
0: Stați! De ce vă certați? Nu-i frumos?
1: De ce?
0: Bună seara, domnilor!
1: Bună seara! Ce vântează, ce drăguță!
0: Ce vânt să mă aducă? Am venit să văd dacă ați dat bani în sat la văduve și la orfani.
2: Tocmai număram. Îi pusese grămăjoare și îi rândeam după mări.
0: Văd.
2: Dar cum ai dat de noi, ștețule? Că nici cea mai mică gângane nu ne-a văzut până acum palatul.
0: Să lăsăm asta. Vorba e că după ce ați plecat, tot învârtindu-mă să găsesc o ieșire, am dat o ușă ascunsă. Și ce să vezi? O împing, intru și cânt colo.
1: Cânt colo?
0: Ce să vezi? O sală plină cu bani. Grăbiți de saci.
1: Grăbiți de
0: saci. Plin cu galben. Da. Și ce mi-am zis? Ce dreptate aveau prietenii mei! Aici a stat atâta bani fără niciun folos! Și s-ar mai bucura ei dacă le-aș spune!
1: Și?
0: M-am strecurat subțiindu-mă ca un greiere prin gaura tine și am venit aici!
1: Păi,
2: ce ai venit așa târziu? Nu cumva te-ai mai abătut pe acasă?
0: Dar de unde? Ce minte aveți? Cum era să mă duc pe acasă?
2: Dar atunci de ce ai întârziat atâta?
0: Păi, am venit pe jos, că n-am cal, n-am caleașcă.
2: Da, caleașcă, asta e, să-i facem caleașcă.
1: De aur!
2: Pe cinste mea, o caleașcă de aur,
0: așa. Bine, până atunci să plecăm mai repede. Acum își trece vremea și se poate întări paza.
2: Ai dreptate, plecai, gata, galop!
1: Degețel! Unde?
0: Aici sus, pe urechea calului.
1: Așa, bine, stai acolo și ai grijă să nu cazi.
0: Da.
1: Ține-te bine.

0: ți mei părinți. Îmi răspunzi. Bravo ție, ce bine îmi pare că mă auzi. Acum iau un drept înainte.
1: Hei, dar cu tu, nu știu, calul parcă turbat. Degeaba trag de gățuri, că nici nu se închisește. Hei! Ne-au prins.
2: Uite ce spus următoarea.
1: Uite, nu, de ce cel ne-au înșelat?
0: Oameni buni, opriți pânzurătoarea. Părinții mei sunt nevinovați. V-am adus pe adevărații hoci.
3: De unde știi? Ha?
0: Ei m-au pus să mă strecor printre gratile bisterii și să aleg saci de frânghie. Și ei i-au tras unul câte unul sus. Apoi m-au lăsat.
4: Degețel,
0: ai dreptate, mamă. Sunteți gata!

găsit banii pe care-i furaseră hoți. Ei, și Tom Degețelul a auzit atunci atâtea laude și cuvinte frumoase despre istețimea și curajul de care dăduse dovadă, încât o săptămână întreagă a fost

0: Ați ascultat Tom de Gețel, basm de frații Grimm. Dramatizarea Marin Traian. Au interpretat Paul Sava, Sandu Sticlaru, Ana Barcan, Radu Stoienescu, Elisabeta Voiculescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Florin Scărlătescu, Adina Popa, Gheorghe Pufulete, Sergiu Dumitrescu. Înregistrare din anul 1964.
1: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nene Mandache.
2: Salutare, Nic.
3: Dar ce stai așa pe gânduri?
2: Eu pe gânduri?
3: Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata?
2: Ei, aș.
3: Te văd așa, cam distrat, cam nervos.
2: Nu, frate, aștept pe soția mea. Și nu mai vine. Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum. Dacă reușește și acum, halal să-i fie. Ăla e un ciufut.
3: Cine e ciufut?
2: Nu-l cunoști. Unul de la care vrem să cumpărăm niște case. Apropo, de ce nu ne trimiți și nouă acasă moftul român?
3: Ba, vi-l trimiți bucuros.
2: Grozav îi place soții mele să-l citească.
3: Îl trimiți, nene Mandache. Îl vrei pe un an ori pe 6 luni?
2: Cum pe un an ori pe 6 luni?
3: Păi da, abonament.
2: Cum abonament?
3: Păi da, nu zici că vrei să te abonezi?
2: Cum abonament, mă, așa, de la prieten să ceri abonament? Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin.
3: Dar cum, nene Mandache, e gratis, să poate, îmi pare rău, nu așa.
2: Ce dracu, nu mai vine, frate. Mare nerăbdare am. Hazar avea să-l traducă și pe ăsta. Dacă îl traduce și pe ăsta, nu mai am ce zice, mă închin. Ce bună treabă ar fi.
3: Ce treabă?
2: Nu spuse-i, frate. Este un ciufut bătrân care are o pereche de case depusă la credit pe 10.000 de lei. Și vrea să se desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari. Și cere peste credit 7.000 de lei. Eu i-am dat 5, nu vrea. De 10 zile stăm la tocmeală și nu vrea să lasă nici 100 de lei. Dar nici eu nu-i dau nici 50 de lei mai mult.
3: Ei, și?
2: Ei, și am trimis-o acum pe soția mea să vedem. E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. E ceva de speriat. Curios sunt să vedem.
3: Adică, nene Mandache, cum vine vorba asta diplomație?
2: Ei, uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă oricare. Se uită așa, nu știu cum, și îl aduce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, onoare. Dar aici e un caz mai greu. Bătrânul e al dracului.
3: De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dumneai, de ce adică n-ar reuși și acum?
2: E, nu, bătrânul e ciufut al dracului, nu lasă el 2.000 de lei.
3: Ei, zic că-ți las, 1.000 și tot e bine.
2: A, păi nu? Și cu e să lasă 2? Hai să vă vedem cu diplomația dumnei. Câte ceasuri să fie?
3: 7:15.
2: Ce dracu face de nu mai vine? S-a dus de la 4. Să știi că nu-l poate traduce.
3: Ori să fie abătuș până altă parte sau... La câteva zarandevo?
2: Imediat ce-i sprăvi. Ori așa, ori așa.
3: Apoi trebuie să ai răbdare, nene Mandache. Dacă e vorba de diplomație, unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație?
2: E, mi-e frică, monșer, că n-are să-l poată traduce. Și spui drept, mi-ar părea foarte rău. Nu știi ce cășoară drăguță.
3: Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți.
2: He? Numai să reușească?
3: Păi dacă întârziază, tocmai asta este un semn care speranțe să reușească. Aminter, n-ar sta degeaba dumneai.
2: Păi vezi că nu o cunoști. La ea nu merge așa agalea. Merge iute. Nu o cunoști? Să vezi. Zilele trecute... Că tocmai mă întreba aia din aia dacă nu m-a suprimat și pe mine. Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice: domnule Mandache, cu regret trebuie să te anunț că postul dumitale are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu, tocmai pe mine care am servit cu zel și activitate, să mă suprimați? Trebuie să economii, domnule Mandache, sunteți în birou 3 șefi de masă, rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, dumneata, ca netitrat, că hâr, că măr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fuga acasă și îi spui nevestii. Aleargă nevastă mea de grabă, cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi? Îi traduce pe toți.
3: Și nu te suprima.
2: Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice: domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Dar eu întreb,
4: cu leafare dusă, domnule director?
2: Ai răbdare, zice directorul. Fiindcă s-a suprimat 3 șefi de birou, Rămâi dumneata ca șef în biroul dumitale cu leafa respectivă.
3: Care va să zică înaintat.
2: Firește!
3: Ce ai zis directorului?
2: Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și...
3: Și nevasta dumitale.
2: Firește! Fără diplomația ei, aguiera să dau muștile dâncișmigiu. Câte ceasuri să fie?
3: 7:05.
2: Nu mai vine. Teribilă nerăbdarea.
3: Trebuie să vină Nemandache și eu. Nu știu de ce, dar parcă m-aș prinde că a reușit.
2: Să te auză, Dumnezeu. Să știi că dacă reușim, fac cinste.
3: Ascultă-mă pe mine, reușit.
2: Uite-o că vine, Mițo!
5: Mițo!
3: În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare. Tinerețe, grație, vioiciune și un șic. A văzut semnele bărbatului și se apropie de masa noastră. După aerul ei radios, se vede că eminenta diplomată are purtat un deplin triumf.
2: L-ai tradus?
6: Ei, bravo!
2: Cu 5.000?
6: Cu?
3: Nu ți-am spus eu, nene Mandache.
6: Dar cu cine am onoare?
2: Amicul e jurnalist.
6: Dumneata ești ăla care scos moftul român?
3: Da, coniță. Vă place?
6: Mă nebunesc! Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni. Nu, de ce nu ne-l trimeți?
2: Zici tu să ne-l trimeați, că pe mine m-a refuzat.
6: Să ne refuze? Se poate?
3: Atunci să vi-l trimit. Vă rog, doamnă, dați-mi adresa.
2: Ai văzut? Ți-am spus eu că are diplomația ei. Ai văzut cum te-a tradus?
7: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Adela, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroiescu după romanul lui Cronin. În distribuție Dina Cocea, artistă emerită, Valeria Seciu, Ion Caramitru, George Constantin, Adela Mărculescu, Ion Marinescu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: poftiți aici, domnule doctor. O anunț pe doamna Page că ați sosit.
1: Un moment. Nu pe doamna trebuie să o anunț, ci pe domnul doctor Page. La dânsul am venit.
0: Ah, mă iertați, domnule, dar lucrurile stau altfel în casa asta.
1: Altfel? Cum altfel?
0: O să înțelegeți după ce veți sta de vorbă cu doamna Page.
1: Te văd totuși o fată dezghețată. Cred că poți să-mi spui ceva mai mult, nu?
0: Nu, domnule. Doamna Page nu-mi dă voie să vorbesc cu asistenții domnului doctor Page. Ultima dată când am ieșit din cuvântul doamnei, era să o pățesc.
1: E severă? Te muștruluiește des?
0: Luați loc, domnule. Eu am treabă.
1: Stai puțin. Spune-mi, când a plecat asistentul dinaintea mea?
0: Acum o săptămână.
1: Și cât timp a fost în slujba domnului doctor Page?
0: 10 zile.
1: Aha.
2: Da? Unde ești?
0: Auziți, mă strigă doamna Page.
3: Doctorul Mansell? Andrew Mansell?
1: Da, doamnă. Bună ziua.
3: Bună ziua. Eu sunt doamna Page.
1: Prea onorat, doamnă Page.
3: Las loc.
1: Mulțumesc.
3: Deci, dumneavoastră, sunteți noul asistent al soțului meu.
1: Da, doamnă, și aș dori să știu dacă pot să vorbesc cu...
3: De cât timp ați obținut diploma de medic?
1: De 2 luni.
3: Sper că voiajul nu va obosi prea mult.
1: Nu, doamnă.
3: Sunteți ud, leoarcă. N-ați venit cu trăsură?
1: N-am găsit niciun angar și vreau să mă prezint cât mai curând doctorului Page.
3: Da, e o regiune foarte ploioasă și un oraș destul de neîngrijit.
1: L-am văzut în fugă. Mi s-a părut puțin cam primitiv, cam ciudat, cu străzile lui strâmte și pustii, cu ferestrele oblonite, cu...
3: Ah, e un oraș infect. Nu găsești în el decât mine și uzine metalurgice.
1: Dacă domnul doctor Page m-ar putea primi acum...
3: Luați ziarul acela de pe măsuță și puneți-l sub picioarele dumneavoastră.
1: Scuzați. Ziceam că dacă domnul doctor Page...
3: Un timp o să vă simțiți foarte străin printre oamenii de aici. Stau zăvorâți în spatele obloanelor ca niște șobolani.
1: Sper să mă obișnuiesc repede cu ei, doamna Page.
3: Ar fi spre binele dumneavoastră.
1: Sunt probabil oameni necăjiți, mineri, funcționari, servitori, nu?
3: Pe dumneavoastră o să vă intereseze numai calitatea lor de pacienți, domnule Manson.
1: Bineînțeles, să nu mă pot limita doar la...
3: Ce vârstă aveți, domnule?
1: 24 de ani.
3: Sunteți foarte tânăr. Aveți încă multe de învățat. Nădăjduiesc că veți ști cum trebuie să vă comportați.
1: Desigur, doamnă. Vreau ca domnul doctor Page să fie mulțumit de mine. Tocmai de aceea aș dori să-i vorbesc cât mai...
3: Bagajul dumneavoastră unde este, domnule Manson?
1: În vestibul. N-am decât...
3: Veți locui la etaj. Veți îngriji singur de curățenia camerei dumneavoastră. Servitoarea are alte treburi în casă. Ea va primi doar pacienții.
1: Prea bine, doamnă.
3: Cabinetul de consultație este acest salonaș. Observați că a fost amenajat în acest sens.
1: Mi se pare cam prea întunecos. Ar mai trebui vreo 2 lămpi care să...
3: Acesta este cabinetul de consultație al doctorului Page, mă înțelegeți? Iar asistentul doctorului Page își îndeplinește aici slujba pentru care a fost angajat. Aici și, bineînțeles, la dispensarul orășănesc și la locuințele pacienților. Credeți că mai e ceva de adăugat, domnule Manson?
1: Nu, doamnă.
3: Vi se pare ceva neclar?
1: Nu, doamnă. A rămas doar să-l întâlnesc pe domnul doctor Page ca să discutăm condițiile în care...
3: Condițiile le discutați cu mine, domnule Manson. Să nu vă surprindă. Soțul meu nu se simte bine de câtva timp. A avut o emoragie cerebrală.
1: Asta e ceva grav.
3: A, nu, nu. Acum pericolul a trecut. În câteva săptămâni, soțul meu își va relua activitatea. Deocamdată îl deranjez, însă cât mai puțin.
1: Doamna Page, știți probabil și dumneavoastră că urmările unei emoragii cerebrale nu se vindecă atât de ușor. Eu doresc din toată inima, dar...
3: Vă sperie faptul că începeți munca dumneavoastră de medic singur? Nu aveți încredere în forțele dumneavoastră?
1: Am, doamnă. Sunt aici pentru ca să practic medicina și o voi practica, fiți sigură, cu toată convingerea.
3: Perfect. Să nu uitați însă că sunteți la primul dumneavoastră angajament.
1: Fără îndoială că n-am să uit. Dar de ce îmi spuneți asta?
3: Ca să știți cum să vă limitați pretențiile.
1: Nu vă înțeleg.
3: Sunteți asistentul doctorului Page și din toate onorariile încasate de dumneavoastră veți primi o cotă de 15%. De acord?
1: Doamnă, scuzați-mă, dar am impresia că problema asta era indicat să o discut numai cu domnul doctor Page și este o chestiune care...
3: O discutați cu mine, domnule Manson, sau nu mai discutați deloc. Deci 15% plus casă și masă. Care este răspunsul dumneavoastră?
1: Da, doamnă Page, accept.
3: Perfect. Modestia e o cerință obligatorie pentru un tânăr. Și cu asta, domnule Manson, vă rog să vă luați funcția în primire. Aș dori să mergeți în strada Glider, la numărul 7.
1: Chiar acum?
3: Chiar acum. Aveți de văzut un bolnav acolo. Există vreo obiecție?
1: Nu, doamnule Page, dar sunt abia venit de pe drum.
3: Nu-i nimic. Medicul trebuie să fie întotdeauna la dispoziția pacienților. O să vi se servească masa când vă întoarceți. La revedere.
1: Respectele mele, doamnă Page.
3: Ah, apropo, domnule Manson, n-ați fost informat probabil că în localitate mai există un medic, dr. Lewis.
1: Un concurent al domnului dr. Page, cu alte cuvinte.
3: Să admitem terminul acesta. Dr. Lewis are și el un asistent, pe doctorul Denning.
1: Voi fi bucuros să-l cunosc.
3: Nu.
1: Cum?
3: Vă cer să nu pactizați în niciun fel cu doctorul Denning.
1: De ce?
3: Pentru că este un bețivan notoriu, un ratat.
1: E cu putință?
3: Vă cer să evitați să-l cunoașteți. Să vă feriți de a intra în contact cu el. E clar?
1: E o interdicție?
3: Categorică.
1: Îmi permit să vă spun că nu-mi plac interdicțiile.
3: Domnule Manson, nu sunteți în situația de a pune condiții. Prin urmare, hotărâți-vă. Plecați înapoi la gară sau la primul dumneavoastră pacient.
1: Bine, doamnă Page. Mă duc în strada Glider, la numărul 7.
3: Perfect. Acolo o veți consulta pe doamna Morgan. Sper că o veți face cu toată atenția și grija cuvenită.
1: Nu mai era nevoie de recomandarea aceasta.

0: Sărbători eu să vă spălați pe mâini, domnule doctor. Poftiți aici.
1: Mulțumesc, domnule Morgan.
0: E grav?
1: Poftim?
0: Văd îngândurat. E atât de gravă starea soției mele?
1: Cred că da.
0: Credeți?
1: Domnule Morgan, ce știți dumneavoastră despre mine?
0: Despre dumneavoastră, pe ce să știu? Știu că sunteți noul asistent al doctorului Page. De altfel, toți cei din Blenery au aflat de sosirea dumneavoastră.
1: Atât de repede?
0: Vedeți, de când cu bara doctorului Page, minerii de la exploatările numărul 4 și 5 au rămas cam la voia întâmplării. Nu mai are cine să se ocupe de sănătatea lor. Și cum veștile se află repede în orașul nostru, ne-am bucurat că o să avem iar un medic pentru pacienții doctorului Page. Dar spuneți-mi, ce e cu soția mea?
1: De când are temperatură?
0: De 2 zile. Și cam tot de atunci au început și durerile de cap. Tot timpul s-a plâns că doare capul îngrozitor. Ce poate să fie? O răceală?
1: Are și crampe intestinale, deci ceva mai mult.
0: Adică? Adică ce?
1: Nu știu încă, domnule Morgan.
0: Păi doar ați consultat-o, nu?
1: Da, dar nu sunt edificat. Vedeți, acesta este primul meu caz, adică primul meu pacient.
0: Vai de mine.
1: Nu trebuie să fiți îngrijorat. Chiar și la primul său pacient, un medic știe cum să se descurce. Am să revin mai târziu ca să o mai examinez odată pe soția dumneavoastră, înainte de a mă pronunța.
0: Să o mai examinați odată? Tot astăzi? Așa ceva n-ar fi făcut niciodată doctorul Page.
1: De ce nu? Fiecare medic are metoda lui. Doamna Morgan prezintă niște simptome ciudate pe care încă nu știu cum să le interpretez.
0: Eu sunt convins că a răcit, domnule doctor. Acum câteva zile a venit la mine să-mi aducă mâncare. I-am spus să nu coboare în mine, dar nu m-a ascultat. Cred că atunci a răcit așa de tare.
1: Să vedem. Nu pot să mă pronunț. Deocamdată voi încerca să-i scad temperatura. Mă duc la dispensar să-i prepar un medicament și peste o jumătate de oră sunt înapoi.
0: Așa. Vă mulțumesc, domnule doctor. Sunteți un om bun și săritor. Vă mulțumesc din inimă.
1: Sunt medic, domnule Morgan. Și nu-mi fac decât datoria față de pacienții mei. Da, poftiți, intrați. Dispensarul e deschis.
2: Bună seara!
1: Bună seara.
2: Sunteți noul asistent al doctorului Page?
1: Da. Cu cine am onoarea?
2: Nu e o onoare prea mare pentru dumneavoastră, ba s-ar putea să mă dați și afară când o să aflați cine sunt.
1: Să vă dau afară? De ce?

0: vă lăuda și vă va da o farfurie de supă în plus? Sau vreți să plec eu de bunăvoie ca să vă scot din încurcătură? Uneori mica noastră lașitate răsuflă ușurată când altul acționează în locul nostru. Bună seara, domnule.
1: Un moment, un moment. Vă rog să rămâneți, domnule doctor Denis.
0: Cum? Nu mă poftiți afară?
1: Nu.
0: De ce?
1: În primul rând, pentru că nu am obiceiul acesta. În al doilea rând, pentru că îmi face plăcere să stau de vorbă cu un om de spirit. Și în sfârșit, pentru că nu admit să mi se dea dispoziții.
0: Nici chiar de către doamna Peci?
1: Nici.
0: Atunci, nu regret că am venit aici.
1: Aș putea afla acum cărui fapt datorez vizita dumneavoastră?
0: Am vrut să vă urez bun venit în localitatea noastră.
1: Vă mulțumesc.
0: Și să vă strâng mâna.
1: Încântat, domnule doctor. Numele meu este Andrew Manson. Vă rog să o las loc. Tocmai pregăteam o loțiune pentru o bolnavă.
0: Ah, e vorba de doamna Morgan din strada Glider numărul 7.
1: Văd că sunteți perfect informat.
0: Veștile aleargă repede în orașelul ăsta. Dar ce amestecați acolo? Nitrat de potasiu cu salicilat de sodiu. Bravo, doctor Emerson. E o loțiune bună pentru scăderea febrei. Bravo. După cum văd, ați și trecut la fapte.
1: Credeți că va face bine? Știți, m-am străduit să o examinez cu mai mare atenție, dar nu sunt mulțumit.
0: De ce?
1: Nu știu, m-am simțit mic, intimidat, dezorientat. M-a cuprins chiar un fel de teamă. Era prima mea consultație în afara facultății. Singur în fața bolnavului, fără profesor, fără colegi. Am simțit că n-am să pot lega prea bine teoria de, cum să spun, de practică. Și deodată în creierul meu s-a făcut vid. Da, așa, un vid absolut. Ați trăit vreodată senzația asta îngrozitoare că ești opac, inert, că nu mai știi nimic?
0: De multe ori.
1: Și ce ați făcut? Cum ați luptat împotriva ei?
0: Am băut. Dumneavoastră beți?
1: Nu.
0: Rău. Ar trebui să vă corectați acest defect. Băutura pentru oameni ca noi care își trăiesc viața într-un mediu sordid și mizer, ca aceasta este singura salvare.
1: Poate nu o să mă închid toată viața în mediul acesta.
0: Serios? Aveți aspirații? Nu cumva aveți și un ideal?
1: Socotesc că nimeni nu poate trăi fără un ideal.
0: Serios? Să știți că, până la urmă, oamenii își transformă idealurile în bani. Mai ales medicii. Aveți o țigare?
1: Da.
0: Nu-mi place modul acesta de a vorbi. Ești de acord să renunțăm la formulele domnule și dumneavoastră? În fond, suntem doi tipi cam asemănători. Eu un bețiv, un medic pe jumătate ratat, iar dumneata, un absolvent mediocru, probabil care habar n-are cum să-și înceapă meseria.
1: Nu e chiar așa. Poftim țigara, domnule.
0: Mulțumesc. Da. Vezi că ți-a căsut ceva din buzunar. Ce, o medalie? Ah, ești vreun sportiv celebru, doctor Emerson. Hai medalie.
1: Nu, e un fel de talisman, da. Port întotdeauna
0: stai,
1: la mine.
0: Stai, lasă că ți-o dau eu. Pe toți dragi, doctore, te medalie de aur Hunter. Asta se dă celui mai bun student în medicina clinică. Bravo, domnule doctor. Deci, nu ești un mediocru.
1: Medalia asta este, cum să zic eu, inspiratoarea întregii mele activități. Vreau să zic...
0: Nu te scuza, doctore. E o onoare pentru cineva ca să o obțină. S-ar părea că dumneata vei ajunge departe. Felicitări pentru medalie. Dar să știi că nu ți-ai găsit un început promițător. Aici e un biet orășel de mineri, fără niciun viitor.
1: Intenția mea este să fac din Blenely o stațiune de cură și un fel de oraș balnear. M-am documentat înainte de a veni aici.
0: Ce idee năstrușnică. E spiritual, dragul meu confrate. Auzi, oraș balnear, pe toți dracii. Sper că ai spus asta în glumă. Mie mi se pare că apa orașului nostru nu va fi deloc vindecătoare. Ba dimpotrivă. Ca dovadă, bolnava din strada Glidar, numărul 7. Ai stabilit ce are?
1: Deocamdată nu știu. Parcă ar fi o enterită sau cam așa ceva. Vreau să-i scad febra și apoi să...
0: În locul dumitale își verifica cu mai mare atenție această așa zisă enterită, care mie mi se pare foarte suspectă. Bună seara!
1: Stai, doctore Denis. Dacă mi-ai făcut cinstea să-mi urezi bun venit, ar trebui să-mi explici ceva mai mult. Nu să pleci după ce mi-ai lansat o ultimă replică tare în cel mai pur stil de teatru de revistă.
0: Poftim? Pe toți dragi, doctore, ai limba ascuțită. E bine, o să mă explic. N-ai văzut să stau în fotoliul dumitale? E mai comod.
1: Te rog.
0: Doctor Emerson, ar trebui să afli câteva lucruri despre orașelul ăsta nenorocit. Aici nu vei găsi nimic conform cu frumoasele tradiții

0: ale medicinei. Nu există spital, nici ambulanță, nici cabinet radiologic. Nu există nimic. Deși ne aflăm în Anglia anului de grație 1924. Da, da, da, da, da, pe toți dracii. Dacă vei avea o operație de făcut, o vei face pe o masă de bucătărie într-o casă de mineri, iar apa o vei lua dintr-o oală de spălat vase și o vei turna într-un lighean hârbuit.
1: Mă îngrozește. Nu se poate.
0: Dragul meu, e bine să știi la ce să te aștepți. Nu există niciun fel de instalație sanitară în case. În perioadele prea calde, copiii mor de holeră. Și știi cine-i de vină? Canalizarea primitivă a orașului e de vină. Se infiltrează toate murdăriile în conducte, iar autoritățile municipale nici nu vor să audă de ideea înlocuirii instalației de alimentare cu apă.
1: Bine, dar doctorii? Doctorii din oraș!
0: Doctorul Page e un bun doctor de modă veche. Acum terminat definitiv. Ți-ai dat seama, nu?
1: Da.
0: Iar doctorul Levis, la care sunt asistent, e o moașe. E dominat de obsesia banilor. Iar subsemnatul Philip Denny, un bețiv notoriu. Te-ai speriat, tinere Manson?
1: Nu, nu. Îți mulțumesc că m-ai avertizat. Spune-mi, te rog, ai și dumneata cazuri asemănătoare cu cel din strada Glider, numărul 7?
0: Patru.
1: Patru?
0: Patru cazuri în aceea stradă. Ți-am spus că se produc infiltrații. Boala vine pe conductele infectate.
1: Deci, febră tifoidă?
0: Din păcate.
1: Doctore Denny, deci înainte te rog să contezi pe solidaritatea unui coleg și prieten. Vom lupta alături pentru o nouă canalizare. Până atunci toți pacienții mei vor fierbe apa. Trebuie să împiedicăm izbucnirea epidemiei.
0: Iar dacă nu vom fi în stare să convingem autoritățile de pericol, ar mai exista o soluție, doctore Manson.
1: Care, doctore Denny?
0: Ca vechea canalizare să explodeze. Da, da, da! Pe toți dracii să o facem să sară în aer. Și sunt sigur că ești capabil să colaborezi la distracția asta.

0: Dă-mi, te rog, sosul.
1: Poftim, doamne Pirinș.
0: Să nu ți se pară ciudat că noi doi nu mâncăm același meniu. Eu trebuie să-mi supraveghez silueta. Nu suport decât biftecul în sânge. În schimb, rasolul dumitale este cea mai potrivită mâncare pentru un tânăr.
1: Probabil. Mă scuzați, doamnă Page, dar ar trebui să punem la punct chestiunile bănești. Am venit de 2 luni și n-am primit încă...
0: Oh, bineînțeles, domnule Manson, vei primi ce ți se cuvine. Poftim 20 de lire. Cred că nu mai e cazul să le numărăm.
1: Scuzați-mă că v-am amintit, dar am și eu de rambursat bani fundației Glenn, datorită care am reușit să-mi plătesc studiile. Doamnă Page, e o greșeală. Aici sunt 18 lire.
0: Am crezut că ești un tânăr mai amabil, doctor Manson, dar m-am înșelat. Poftim, scârboasele dumitale lire. Ultimele 2 lire le-am reținut ca portbonheur. Dar să nu uit, o veste care m-a umplut de indignare. Cum de ți-ai permis să calci interdicția mea, doctor Manson?
1: Poftim.
0: Toată nu m-a privit cu atâta inocență. Ți-am spus să nu ai de-a face cu asistentul doctorului Levis. Ori aud că dumneata te întâlnești cu acel bețivan înrăit destul de des. Ați fost văzuți împreună pe stradă.
1: Suntem obligați să colaborăm, doamnă Page.
0: Poftim? Să colaborezi cu detracatul acela? Cine ți-a îngăduit una ca asta?
1: Încercăm să stabilim împreună epidemia de febră tifoidă. De altfel, doctorul Dennis, un om muncitor și foarte capabil, cu care eu...
0: Destul, domnule Manson. N-am chef să ascult un discurs ditirambic despre individul acela. Dumneata aveai datoria să respecti o interdicție pe care...
1: Vă rog să-mi iertați, doamnă Page, dar eu nu accept interdicțiile dumneavoastră.
0: Cum? Nu le accepti?
1: Nu.
0: Îndrăznești să-mi spui asta?
1: Da, doamnă, vă spun foarte clar. Nu sunt nici copilul, nici elevul dumneavoastră. Iar meseria mi-o fac cum cred eu mai bine.
0: Așa va să zică. Îți dai arama pe față. Bine, domnule, acum știu cine ești. Un profitor și un ipocrit. Soțul meu te va congedia de îndată ce se va face bine.
1: I-aș dori să se facă bine. Dar după felul cum îl îngrijiți dumneavoastră...
0: Ce ai spus? Nu-ți permit, doctor Manson. Nu-ți permit o asemenea atitudine.

0: explozie. Ți-am spus eu că am pus prea multă dinamită.
1: Nu cumva, doctore Manson, regret că te-am târât în această aventură pe toți dracii. Acum ești la fel de vinovat ca și mine.
0: Doctore Denis, să spun drept, în timp ce așezam amândoi dinamita, îmi venea să las totul baltă și să plec. Dacă n-am văzut mizeria, putreziciunea de acolo, când mi-am dat seama ce apă beau oamenii ăștia necăjiți, am simțit ca o datorie provocarea acestei explozii. Era singura cale pentru a obliga administrația orașului să construiască o nouă canalizare.
1: O asemenea ispravă, n-ai vrea să calci în gura lăcomiei și să mergem undeva să ciocnim un păhărel?
0: Nu pot, doctor Edeni. Am un drum urgent de făcut.
1: Unde?
0: La școala de băieți. Vreau să mă cer cu o profesoară de acolo. Nu știu decât numele. Domnișoara Barlau.
1: Christine Barlau? Cunosc, e o fată de treabă și foarte inteligentă.
0: Da, e. Să vezi ce o să-i audă urechile de la mine. Dacă e atât de inteligentă, de ce primește copii contagioși la școală?
1: Pe cine a primit?
0: Pe băiatul cel mic al doamnei Watkins. Ți-am spus, mi se pare, că băiatul mare are o formă grea de febră tifoidă. L-am îngrijit, i-a scăzut febra. Totuși, pericolul de contagiune există. I-am interzis, deci, doamnei Watkins să-l trimite pe fratele copilului bolnav la școală, dar ea l-a trimis. Iar domnișoara Barlau l-a primit în clasă, fără să țină seama că vine dintr-un mediu contaminat.
1: Și ai de gând să-i faci scandal?
0: Da.
1: Nu te-a sfătui.
0: De ce?
1: E o fată foarte drăguță. Și cred că ți-ar place mai curând să fii prieten cu ea.
0: Eu nu pot să fiu prieten cu o profesoară care periclitează sănătatea elevilor ei. Auzi, și nu mai tot încerca să mă domolești. Am să-i le zic drăguții dumitale profesoare de la obraz.
1: Doctore Manson, fii înțelegător. Da. N-aș vrea să te repezi cu cine știe ce cuvinte grele la domnișoara Barlau.
0: Da, de ce? Mai ai vreun interes special? Ești prieten cu ea? Îi faci curte cumva?
1: Aș fi fost un om foarte fericit dacă ar fi acceptat să-i fac curte.
0: Deni, nu cumva ești îndrăgostit de domnișoara Barlau?
1: Dacă întâlnești un singur bărbat în orașul nostru care să nu fie îndrăgostit de domnișoara Barlau, ai de la mine 2 lire.
0: Adu lirele încoace, fiindcă l-ai întâlnit. Eu sunt acela.
1: Așteaptă întâi să faci cunoștință cu dânsa. De altfel, poftim. Tot vorbind, am ajuns la locul cu pricina. Școala e peste drum. Hai să te conduc până la ușă, poate te conving să umbli cu mănuși cu domnișoara.
0: Nu, e inutil să insiști, prietene. Nu sunt un bădăran, dar nici nu pot lăsa nesancționată o asemenea inconștiință.
1: Ești un catir îndărătnic, doctore Manson. La revedere.
0: La revedere.
2: Vă rog, unde este cancelaria școlii?
3: Ușa din fund, domnule.
2: O caut pe domnișoara profesoară Barlau.
3: E chiar acolo. Poftiți.
4: Bună ziua.
5: Bună ziua.
4: Sunteți domnișoara Barlau?
5: Da, domnule.
0: Numele meu este Manson. Dr. Andrew Manson, asistentul doctorului Page.
5: Îmi pare bine. Cu ce vă pot fi de folos?
0: Mi-ați fi fost de un mare folos dacă nu-l primeați în clasă pe fiul mai mic al familiei Watkins. Vă rog să-l trimiteți imediat acasă. Copilul e contagios, fiindcă a stat cu fratele lui care e bolnav de febră tifoidă.
5: Știți de ce l-am primit?
0: Nu mă interesează. E contrar regulamentului să-l țineți la oaltă cu ceilalți
5: domnule
0: școlari.
5: Domnule doctor, mama copilului era la capătul puterilor. Apoi la noi în clasă e cald și copilul se simte bine.
0: Domnule Barlau, toate explicațiile dumneavoastră nu stau în picioare. Regret că nu înțelegeți ce înseamnă a izola un bolnav. Sunteți pasibile de amendă, să știți.
5: În schimb, dumneavoastră nu puteți fi amendat pentru omenie. Ceea ce e trist, domnule doctor Manson. Mai ales că nu faceți impresia unui om fără inimă.
0: Văd că este inutil să vă explic ce înseamnă o boală contagioasă. Vă cer să trimiteți copilul acasă imediat.
5: N-am să fac asta, domnule.
0: Insist să o faceți, domnișoară Barlau.
5: Aici, în școală, eu sunt stăpână, doctore Manson. Și nu primesc dispoziții de la nimeni.
0: Călcați legea, domnișoară. Voi fi obligat să informez autoritățile sanitare.
5: Sunteți un mare orgolios, doctore Manson. Informați-le dacă asta vă dă o satisfacție. Informați-le.
0: Îmi pare foarte rău cum am putut convinge, domnișoară Barlau.
5: Mie îmi pare rău că v-am cunoscut într-o asemenea împrejurare. Auzisem despre dumneavoastră numai lucruri bune, doctore Manson. Chiar și concurentul dumneavoastră vă elogiase în fața mea.
0: Poftim? Concurentul meu?
5: Da, doctorul Denny, asistentul doctorului Levis.
0: V-a vorbit de mine? Denny?
5: Da, și încă foarte frumos. De altfel, tot la sugestia lui, am făcut și un gest pe care acum nu mai știu dacă să-l regret sau nu.
0: Un gest? Ce gest?
5: V-am trimis o invitație chiar azi dimineață. Să o găsesc la dispensar.
0: Invitație? La ce, domnișoară?
5: Pentru poimine seară. Este o mică aniversare la mine acasă și am invitat, cum e obiceiul pe aici, toate notabilitățile orașului. Deci pe dumneavoastră, dar față de duritatea cu care m-ați tratat...
0: Vă anulați invitația.
5: Nu. Mă întreb dacă o să mai acceptați.
0: Dumneavoastră o mai mențineți?
5: Bineînțeles.
0: Mă rog, am fost prea dur, recunosc. Dar am căpătat oarecare autoritate aici în oraș. Nu vreau să-mi o sap singur.
5: Nu cumva sunteți scoțian, domnule Manson?
0: Ba da, de ce mă întrebați?
5: Pentru că numai scoțienii sunt atât de orgolioși.
0: Aici nu e vorba de orgoliu, domnișoară Barlow, ci de sănătatea publică. Prin urmare, vă rog să-l trimiteți pe micul Watkins acasă.
5: O, la chestiunea asta v-am răspuns odată, doctore Manson.
0: Dar nu înțeleg încăpățânarea dumneavoastră. Și regret că țineți să stabiliți între noi relații atât de proaste. Voi informa autoritățile sanitare. Bună ziua.
5: Bună ziua, doctore Manson.
0: Vă mulțumesc în orice caz pentru invitația trimisă.
5: N-aveți pentru ce?
0: Bună ziua, domnișoară Barlow.
5: Ea rămâne valabilă în orice caz.
0: Cum ați spus?
5: Invitația mea. Eu una nu anulez.
0: Eu nu, adică nu pot să... Așa, la revedere, domnișoară Barlow.
5: La revedere.

0: Bună seara, domnișoară Barlow.
1: Domnul doctor Mann. Bună seara. Poftiți înăuntru.
0: Da, mulțumesc. Eu am cam întârziat. Mă scuzați. Am fost reținut la un bolnav. Dar am impresia că am venit chiar prea târziu, nu-i așa?
1: Da. Într-un fel, da. În orașul nostru lumea se culcă de vreme. Așa că petrecerile nu trec de ora 10 seara, dar nimic, sunteți binevenit. Masa n-a fost încă strânsă. Poftiți, poftiți.
0: Nu vreau să vă deranjez, totuși.
1: E, doctore Manson, hai. Vreți neapărat să auziți că îmi face plăcere vizita dumneavoastră? Vă rog să luați loc, da? Trebuie să ciocniți un pahar cu sărbătorita.
0: La mulți ani, domnișoară Barlow. Vreau să știți că regret atitudinea mea de alaltăieri. Tonul meu inchizitorial era nepotrivit. Așa că
1: vă rog să nu vă scuzați. Eu am fost cea vinovată. Micul Hoskins reprezenta într-adevăr un pericol, recunosc. Unul din străbunii mei irlandezi s-a răzvrătit însă în mine și atunci m-am înfruntat.
0: Aș putea să vă spun ceva, domnișoară Barlow?
1: Vă rog.
0: Aveți un caracter foarte frumos.
1: Mă faceți să roșesc.
0: Eu ar trebui să roșesc. Sunt în adevăr un scoțian încăpățânat și necioplit. Îmi închipui ce impresie v-am făcut. Dar am poate și o justificare. N-am cinstea să fiu un răsfățat al soartei.
1: Știți ce impresie mi-ați făcut, doctore Manson?
0: Ce anume?
1: A unui singuratic. Da, un om care n-are cu cine vorbi. Ca și mine, de altfel.
0: Sunteți de aici, din Blenely?
1: Nu, dintr-un orașel situat la 20 de mile de aici.
0: Familia dumneavoastră e acolo?
1: Tata și fratele meu au murit într-un accident. Mama se prăpădise mai departe.
0: Da, înțeleg.
1: Da, mai bine să vorbim despre dumneavoastră, doctore Manson.
0: Nu.
1: E o seară frumoasă, e liniște. Mi-ar face plăcere să vă deschideți inima.
0: Eu, în fond, ați intuit exact. Și eu mă simt foarte singur aici. Singur și lipsit de orizont. Am venit în coace plin de visuri, de ambiții.
1: Vorbiți-mi despre ele. Sper că nu vi le-ați pierdut.
0: Vă interesează?
1: Da, cu o singură condiție. Să ne spunem pe nume. Pentru prieteni, eu sunt Cristin.
0: Iar eu, Andrew.
1: Vorbește-mi despre dumneata, Andrew. De ce mă privești așa?
0: Ce frumos ai rostit asta. Vorbește-mi despre dumneata, Andrew. Atât de mult mi-am dorit să o aud de la cineva. Acum parcă e totul altfel aici. O altă vibrație în aer. O altă lumină în cameră. Ai puteri magice, domnișoară.
1: Nu, domnișoară.
0: Cristin, iartă-mă. Aș vrea să-ți vorbesc despre munca mea, Cristin.
1: Te ascult.
0: Am senzația că mă lovesc mereu de noi obstacole.
1: Ai cazuri dificile?
0: Nu e vorba de asta. Am sosit aici cu capul plin de formule, cu remedii gata confecționate, luate din manuale sau de la cursuri. Ei bine, văd că de cele mai multe ori ele nu coincid cu realitatea.
1: Știu, realitatea e tristă, Andrew. Muncitorii din valea asta sunt oameni amărâți, cu mulți copii care își câștigă greu bucata de pâine. De asta iubesc și încerc să-i ajut. Înțelegi acum gestul meu față de familia Hoskins?
0: A fost o lipsă de tact din partea mea. Nu mi-am mai amintit, te rog. Pentru oamenii aceștia necăjiți încerc și eu ceva, Cristin. E mica mea taină. Uite, numai ție ți-o spun. Lucrez la un studiu. Un studiu mai amplu. Un tratat, ca să zicem așa.
1: Despre ce?
0: Despre bolile profesionale la cei ce lucrează în subteran. Încerc să descifrez cauzele și să găsesc soluțiile.
1: Foarte interesant.
0: Din păcate, slujba mea la doctorul Page îmi răpește tot timpul. Ar trebui să cobor și să-i cunosc pe oameni la lucru. Să mă pot concentra asupra studiilor mele. Ori doamna Page mă sâcă și mă spionează tot timpul. De aceea mă gândesc să plec de aici.
1: Unde?
0: Societatea de asistență medicală din Aberlow are un loc vacant pentru care se va ține un concurs. E o localitate mineră la vreo 30 de mile de aici.
1: O clipă.
0: Bate cineva.
1: Cine e?
2: Domnul doctor Mason e aici?
1: Da. La poftiște, domnule Morgan.
2: Iertați-mă, domnule doctor.
0: Dar ce s-a întâmplat, domnule Morgan?
2: Soția mea are nevoie de ajutorul dumneavoastră.
0: Ce are?
2: Mi-e teamă să nu nască înainte de termen.
0: Aha.
2: Se simte foarte rău.
0: Să mergem acolo, domnule Morgan.
2: Da, trebuie să vă spun însă ceva. Eu m-am mutat în alt oraș, așa că n-am retras cartela de asigurare de la cabinetul doctorului Page. Deci nu mai beneficiez de asistența dumneavoastră medicală. N-ar fi fost corect să vă ascund, nu? Dar gândiți-vă, e primul nostru copil și soția mea are atâta încredere în dumneavoastră încât...
0: Să nu mai pierdem timpul, domnule Morgan. Trecem mai întâi pe la dispensar să-mi iau trusa.
2: Da.
0: Mă ierți, Cristin, dar...
1: Vrei să te însoțesc?
0: Nu, dar îți mulțumesc mult. Și asta ai spus-o foarte frumos. Vrei să te însoțesc, Andrew. Te voi simți alături de mine tot timpul. Îți mulțumesc, Cristin.
1: Cum

0: Doctor Manson? Nu urca în camera dumitale. Trebuie să-ți vorbesc.
1: V-aș ruga să amânăm discuția, doamnă Page. E târziu și sunt foarte obosit.
0: Ești obosit pentru că ai fost la familia Morgan.
1: Da.
0: Ce-ai căutat acolo? Morgan nu mai figurează pe lista noastră de pacienți. Nu știai asta?
1: Ba da, doamnă Page, dar situația era disperată. Am intervenit cu o cezariană. Copilul nu respira deloc. A trebuit să-l masez 2 ore încheiate ca să-l salvez.
0: Asta nu mă interesează, doctor Manson. Și nu-mi place felul dumitale de a te comporta ca asistent al doctorului Page. Îți interzic să iei hotărâri de unul singur. Toată atitudinea dumitale...
1: Doamnă Page, nu permit să fiu tratat în felul acesta. Vă rog să înțelegeți că datoria mea de doctor...
0: Am să te urmăresc în justiție pentru abatere de la...
1: Datoria mea de om și medic m-a îndemnat. Evident că nu voi primi pentru această operație nicio retribuție.
0: Îți convine poate dumitale să nu primești, dar aici e vorba de câștigul cabinetului Page.
1: Datorită muncii mele, cabinetul Page încasează 1500 de lire pe an. Sumă din care mi-acordați 250 de lire, adică atât că să nu mor de foame. Și să știți că săptămâna trecută mi s-a propus postul doctorului Page.
0: Oh, e o minciună, o infamie.
1: Post pe care l-am refuzat din motive etice pe care dumneavoastră nu le puteți înțelege.
0: Doctorul Page își va relua activitatea, dar până atunci eu te gonesc, doctore Manson. Nu mai am nevoie de dumneata ca asistent. Te gonesc,
1: e ceea ce
0: te
1: doresc și eu, doamnă Page. Să plec de aici. Și plec chiar în clipa asta. Bună ziua.

0: dimineața, Andrew.
1: Cristin.
0: Am venit pentru câteva clipe. Tot nicio veste de la Apollo?
1: Nimic, Cristin. E o tăcere suspectă. Am impresia că rezultatul e negativ. De altfel nici n-a fost un concurs ușor, așa că...
0: Neplăcută situație. Și ce ai de gând, Andrew?
1: Păi n-am stat cu mine în sân. Am trimis copii după diplomă și după certificatele mele de studii la toate anunțurile din ziare. Și niciun răspuns.
0: Da, da, ești explicabil. Pentru spitalele din orașele mari, o ofertă venită dintr-un biet centru muncitoresc, cea nu prezintă niciun interes.
1: Îmi pare rău doar că jubilează doamna Page. Da, cine e?
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Aici locuiește doctor Manson?
1: Da, eu sunt. Poftiți înăuntru. Ce doriți?
2: Doctor Manson, mă numesc Cohen și reprezint Comitetul Minerilor din orașul Aberlow. La concursul pentru postul de asistent, dumneavoastră ați ieșit primul la probele medicale. Da, primul, dar există un impediment.
1: Mă socotiți prea tânăr.
2: Nu, nu, nici de cum. Avem scrisori de recomandare din partea locuitorilor din Blenery, pe care i-ați îngrijit cu devotament, cu pricepere.
1: Au făcut ei asta?
2: Da, da, da, da, da. Deci, numirea dumneavoastră este un fapt aproape îndeplinit.
1: Adevărat? Auzi, Cristin? Atunci, care ar fi impedimentul?
2: Știți, starea dumneavoastră civilă.
1: Da.
2: Noi dorim ca acest post să fie ocupat de un doctor căsătorit.
1: Aha.
2: Da. I-am prevăzut și o locuință în acest scop. Dar dumneavoastră nu îndepliniți această ultimă cerință. Așa că...
1: Domnule Owen, ar trebui să vă spun ceva. Ceva foarte secret deocamdată. Nu e încă momentul să devină un fapt public, dar de vreme ce e o situație specială, nu, Cristin? Greșesc dacă spun domnului Owen că eu, de fapt, sunt logodit? Greșesc? Ce spui, Cristin?
2: Sunteți logodit?
1: Da, da, sigur, domnule Owen, cu o tânără din Blenley. Așteptam amândoi doar o împrejurare convenabilă ca să ne putem întemeia un cămin, nu? Așa e, Cristin, nu? Am făcut bine că i-am împărtășit domnului Owen acest secret? Ea nu o să se supere pentru îndrăzneala mea. Înțelegi ce vreau să spun? Ca să anunți așa o logodnă fără sentimentul celui care... pe care tu... Da. Și în sfârșit tu ce părere ai, Cristin?
0: Eu cred că ai greșit, Andrew.
1: Cum?
0: Când te-ai îndoit de sentimentul ei. Sunt convinsă că e fericită să fie logodnica ta și să o afle toată lumea.
1: Cristin, deci nu știi ce bucurie mi-ai făcut spunându-mi asta.
2: Atunci, doctor Manson, vezi totul în ordine.
1: Da?
2: Da, vă așteptăm mâine dimineață ca să semnați contractul.
1: Bine.
2: După aceea vă puteți începe imediat activitatea. Deci... pe mâine, domnule doctor Manson.
1: Pe mâine.
2: La revedere. Respectele mele, domnișoară.
1: Mă conduc,
2: domnule. Mulțumesc, mulțumesc. La revedere.
1: La revedere. Iartă-mă, Cristina.
0: Pentru ce?
1: Nici nu știu cum să-ți explic. N-am vrut să-ți forțez mâna. Crede-mă. Te-am făcut așa pe nepusă masă, părtașă la un neadevăr. Mi-am pierdut cumpătul și...
0: Trebuie să înțeleg așadar că m-ai făcut logodnica ta numai silit de împrejurări?
1: Cristina, iartă-mă. Cum îți închipui? Deci nu te-ai supărat? Și ești de acord? Cum? Ești de acord cu ceea ce am spus domnului Owen?
0: De vreme ce altfel nu putem salva postul acela?
1: Draga mea, iartă-mă, sunt atât de stângat și de nepriceput. Dacă nu se ivea prilejul ăsta, poate n-aș fi avut niciodată curajul să ți-o spun. Să nu râzi, Cristin. Te rog să nu râzi și să nu mă ironizezi. Știu, e o expresie banală și stereotipă, dar nu știu alta mai potrivită. Te iubesc mult, Cristina. Și am dorit din tot sufletul să fii soția mea. De ce taci, Cristina? Spune-mi ceva, tu.
0: Am forțat mâna, e adevărat. De aceea îți pun o condiție, una singură. Că în fiecare dimineață și în fiecare seară să-mi repeți cu ochii și cu gândul expresia aceea banală și stereotipă de adineauri.

0: Chris! Chris, unde ești?
1: Iată, mă, nu te-am auzit intrând. Eram la bucătărie.
0: Poți improviza o masă?
1: De ce, iubitule?
0: Am chemat la noi aseară trei colegi doctori din Aberlău.
1: Oh, da, o să încerc. Era să mai bine dacă m-am anunțat dinainte.
0: N-am avut cum. Trebuie să pregătim un program de apărare împotriva doctorului Levelin, directorul spitalului orășenesc. Am să-ți explic eu tot.
1: Bine, dragul meu, bine, stai aici lângă foc.
0: Oh,
1: ești tu dulearc. Ai umblat toată ziua prin Lapovița de afară și ai răcit. Oh, copilul meu mare și drag.
0: Chris, dacă tu nu ai exista,
1: da,
0: eu nu știu ce m-aș face.
1: Din fericire exist și am să-ți fac imediat un ceai. Ah, a telefonat Dini azi dimineață. Vrea să treacă pe la noi să-și ia rămas bun.
0: Rămas bun? Dar unde pleacă?
1: Se îmbarcă pe un vapor. S-a angajat ca medic pentru un an.
0: Ce spui?
1: Da, bietul Dini. Nu s-a mai consolat deloc după plecarea noastră din Blenally. Oh, și veni colegii tăi.
0: Da.
2: Tom Boland, intră! Ești plin!
3: Hello, hello!
0: Hello!
3: Bună seara, copii! Cristin, cum îl mai suporți pe ursul ăsta de Manson? Să știi că și-a ridicat în cap toate somitățile medicale din Aberlow.
0: Ia loc, Tom! Ia loc.
3: Eu aș da mai degrabă o raită pe la bucătărie, să o ajut pe Cristin.
1: Lasă, lasă, Tom, mă descurc eu, stai cu Andrew.
0: Da? Sunt furios, Tom, furios pe voi, asistenții medicilor din oraș. Furios pe Levelin, intangibilul, perfectul medic principal al spitalului, care ne umflă la fiecare sfârșit de lună, pe nedrept, o cotă din onorarii.
3: Asta e obiceiul în Aberlău. Spitalul e condus de el.
0: A,
3: doar.
0: Condus? Ce vrei? A devenit spitalul lui personal, nu? Să-ți povestesc ceva. Aveam un bolnav de pneumonie. L-am dus la spital. Levelin l-a consultat, apoi l-a preluat zicându-mi: e inutil, Manson, să mai dai pe aici. Mă voi ocupa eu de dânsul. Adică eu sunt bun doar să practic medicina în bucătăriile minerilor la lumina unui lemn de gaz. Dacă ne-i duc la spital, nu mai pot să-i supraveghez. Să le urmăresc vindecarea.
3: Ei, asta e realitatea în Anglia. Toate spitalele sunt conduse de oameni bogați și lacom de bani și de glorie.
0: Și pe deasupra, Levelin ne ia și un procentaj din câștigul nostru. Cu ce drept?
3: Ne ia tot puternic în oraș, ce vrei?
0: Bine, Tom, asta trebuie să înceteze. Dacă ne unim toți, îi aștept pe Oxborough și pe Urquhart, să știi.
3: Oxborough s-a îmbolnăvit și nu poate veni.
0: A, înțeleg, e frică.
3: Iar cu Urquhart m-am întâlnit și nu e liber în această seară.
0: Se feresc degeaba, pentru că l-am și prevenit pe Levelin. Cine o fi?
4: Ah, domnul Owen.
5: Bună seara.
0: Bună seara, nici nu știți cât mă bucur că ați venit în seara asta.
5: Doctore Manson, am aflat de acțiunile dumitale menite să unească și să solidarizeze medicii din acest oraș. Evident, e vorba de solidaritate menită să-l submineze pe medicul principal al spitalului, pe Levelin, da, pe care îl consideri învechit.
0: Și în calitate de secretar al Comitetului Minerilor în Aberlău, ai venit să mă concediezi, nu?
5: Nu, nu. Te înșeli. Ha, iată-l și pe doctor Tom Boland.
3: Da.
5: Ce mai faceți, doctore Boland?
3: Bine, dar dumneavoastră?
5: Încerc să repar atmosfera pe care și-a creat-o prietenul dumitale, doctor Manson, în oraș, cu reacțiile sale violente și cu cercetările sale pe cobai.
0: Da.
5: Am primit și niște reclamații în legătură cu asta.
0: Formidabil că s-a și aflat. Am încercat să-mi creez un laborator improvizat. Am folosit câțiva cobai. Și toate astea pentru ce? Ca să pot îmbunătăți într-un fel viața și sănătatea acestor oameni.
5: Doctore Manson, eu am mare încredere în priceperea dumitale profesională. Vreau să spun, eu cred în dumneata. Și să știi că mulți oameni cinstiți în acest oraș îți sunt recunoscători. Dacă ai putea publica o lucrare medicală care să vorbească despre condițiile lor de muncă, ne-ai ajuta foarte mult.
3: Așa este. Publicarea acestei lucrări ar fi o lovitură formidabilă. Păcat că nu ai încă titlul de doctor în medicină, Andrew. Asta ar îndesni publicarea studiului tău.
5: Evident, evident. În lumea noastră trebuie să ai un titlu ca să te poți face ascultat, ca să-ți impui părerile. Domnule Manson, ce ar fi să încerc să-ți dai examenul?
3: Sigur.
0: E cel mai greu examen din viața unui medic, domnule Owen.
5: Doctorule Manson, știi că mi-am dedicat întreaga viață ca să îmbunătățesc soarta muncitorilor de aici. Sunt alături de dumneata în această luptă pentru sănătatea oamenilor. Noi te vom sprijini pentru ca să poți învăța, ca să capeți titlul de doctor în medicină.
3: Va trebui să dai examene la latină, greacă, germană, franceză. Astea sunt cele preliminare. Și apoi examene medicale, firește.
0: Cred că și tu cine mă va putea ajuta în treaba asta.
5: Cine?
3: Cine?
0: Cristin. Ați uitat că soția mea a fost profesoară?

0: înțeleg, Andrew. Nu înțeleg. De ce a trebuit să părăsim Aberlau? De ce a trebuit să venim la Londra? Tu știi că eu iubeam oamenii de acolo și mă iubeam Aberlau, fiindcă acolo a început căsnicia noastră.
1: Chris, acum că am titlul de doctor în medicină și lucrarea mea a fost publicată în Anglia și în Statele Unite, acum drumul îmi este deschis. Putem ținti mai sus, a? Știi că mi-a scris un mare specialist american, Stillman.
0: Medic?
1: Nu, închipuiește-ți că nu. E fizician, dar conduce o clinică pentru boli pulmonare lângă Portland, în Oregon. Va veni la Londra ca să creeze și aici o clinică asemănătoare. A fost impresionat de cercetările mele asupra bolilor pulmonare. Și, iartă-mă, uite, iar vorbesc despre mine. Și ceva? Diseară mergem la teatrul Old Vic. Vrei? O să-ți placă la Londra. Chris, ascultă-mă, o să-ți placă. Vom cunoaște viața agitată a marului oraș. Ne vom lăsa legănase de vântul din Hampstead Heath. Am să te duc să vizitez vestitul turn al Londrei și încă și mai câte. Vom deveni londonezi. Chris, o să ne facem relații. Să...
0: Ce? După cum văd, tu ți se pătrunzi în lumea bună a Londrei, nu? Eu n-am asemenea veleități. Eu mă simt bine aici acasă. Da,
1: în felul ăsta n-am să urc niciodată, Chris. Vezi și tu cum ne zbatem. De când am venit la Londra, câștig atât cât să nu murim de foame. Până când?
0: Trebuie să ai răbdare.
1: Nu mai am răbdare. Am obosit să mă sacrific pentru oamenii săraci. Să lupt pentru un ideal umanitar imposibil. În timp ce alții care nu au titlurile și lucrările mele sunt medici răsfățați ai marilor saloane. Gata cu asta. Uite, am fost invitat la un fost coleg de facultate, Freddy Hampton, la o serată mondenă care ne va introduce în elita Londrei. Va fi o vizită foarte utilă.
0: Andrew, nu te recunosc.
1: Să știi că am acceptat invitația la Freddy Hampton și că vei merge cu mine.

0: Mansion, ca târg bătrân. Ce plăcere să te revăd la Londra. Sărut mâinile, stimată doamnă. Ba, dar noi ne-am mai cunoscut mai demult când ați venit împreună pentru o excursie la Cardiff, nu-i așa?
1: Da.
2: Freddy, sunt bucuros că mă aflu aici. Te felicit pentru reușita ta, dragul meu. Totul este, cum să spun, perfect aici la tine. Cu ce gust sunt alese tablourile, tapiseriile, candelabrele.
0: Toate acestea se fac prin relații, dragă mea. Mă întâlnesc cu o mulțime de doctori, ne trimitem reciproc pacienții. Recunosc că îmi merge bine. Dar haideți dincolo să vă prezint prietenilor mei. Dragii
3: mei, dragii mei, vă prezint un fost coleg care mi-aduce cu el parfumul studenției. Doctorul Manson a stat îngropat câteva timp într-un bietor așel de mineri, dar acum s-a instalat la Londra. Domnul Andrew Manson și soția sa, doamna Christine Manson.
4: Încântat.
3: Iată-l pe doctorul Charles Ivory, reputatul chirurg, și soția sa, doamna Tuppy Ivory.
5: Încântată de cunoștință.
2: Omagile mele, doamna Ivory.
3: Iată-l și pe Francis Lawrence, scumpa și frumoasa mea verișoară.
6: Doctore Manson, am să te monopolizez cu voia soției dumitale. Eu am atâtea boli și Freddy nu are niciodată timp pentru mine.
3: Francis, draga mea, tu ești o hipersensibilă.
6: Tocmai. Iar hipersensibilitatea mea nu se împacă cu nepăsarea ta. Doctore Manson, aș putea trece pe la cabinetul dumitale?
2: Regret din suflet, doamnă Lawrence, dar cabinetul meu din Londra e prea modest pentru dumneavoastră. E la periferie.
6: Freddy, da? Auzi, dragă, doctorul Manson are un cabinet la periferie. Asta nu poate să rămână așa. Unchiule Ivory, te rog să intervii.
7: Draga mea, sunt de acord să intervin, dar e o problemă care trebuie discutată între bărbați.
3: Da, Manson, am putea colabora. Dacă unchiul Ivory este de acord, îți vom explica despre ce fel de colaborare e vorba.
6: Atunci, dragii mei, să închinăm pentru domnul Manson, viitorul membru al clubului nostru, Clubul Select. Doctore Manson, trebuie să-ți acord sărutul de bun venit în clubul nostru.
3: Nimeni nu-i poate rezista, frumoase Francis Lawrence, nu-i așa, Manson? În sănătatea ta și a succesului nostru!

0: ακούστηκε την γροζά Φρέντι, είπε για την Ελλάδα. Νο, τι σπούει, Κρι. Αφού το σάρα μαγνήθηκα. Νο.
1: Σάρα γκροσιτό.
0: Τι σπούει.
1: Έντρου, αμφιλούτ μου λέει Ντένι σαν τον Μπόραντ. Ήρα ο καδεβαράτ, πριέτρι, τέτα. Τι πειδά στα σάρα, σντ. Σντ φρυβόλ, σντ.
0: Δα τι λε ρεπρόσιε.
1: Του να observat nimic. Τότε με δυσπλακού, τότε. Μάσα, μόβιλα. Conversațiilor despre bani, numai bani, bani, singurul subiect în discuție.
0: Și?
1: N-ai văzut cum mă priveau femeile acelea drăguțe, acoperite de bijuterii, tot certându-se care să te sărute prima? N-ai observat cum se uitau la rochia mea?
0: Am să câștig bani, Chris, ca să-ți cumpăr o mulțime de toalete. Nu o să ne mai îngrozim la sfârșitul lunii că nu avem cu ce să plătim chiria cabinetului de consultații. Hai să vezi, Chris, ai rochii scumpe.
1: Nu am nevoie de bani și am oroare de rochii scumpe. Pentru ne simțeam mult mai fericiți în mijlocul colinelor verzi din orașelul acela mucitoresc.
0: Da, Chris, eu te iubesc ca și atunci, Chris. O să le dau o lecție. O să vadă ei toți ăștia cu mașinile și cu smokingurile lor. O să vezi și tu. O să vă arăt eu cine e Andrew Manson, doctorul în medicină Andrew Manson din Londra.

0: Da? Cine e? Oh, Tom! Tom Volan! Ce bine îmi pare că te văd! Te rog, intră!
1: Oh, doamnă Manson, văd că nu m-ați uitat!
0: Tom! Fii
1: absurd! Ia te uită! Ia te uită ce casă frumoasă aveți! Sunt impresionat! Casa arătoasă! Cabinet de consultații în West End! Bravo! S-ar zice că ați reușit?
0: Da, oarecum.
1: Dar tu nu arăți prea bine, Cristin. Ce ai? Ești palidă?
0: Tânjesc după apă, mâneacă ceața asta a Londrei. Ce face familia ta, Tom?
1: Bine, bine cu toții. Unde e distinsul Dr. Manson?
0: Ah, vine foarte târziu seara, muncește mult. Uneori nici nu-l văd. Da, aproape deloc.
1: Și-a pus în cap să reușească și a reușit, nu-i așa?
0: Uite,
2: Bună seara.
1: Bună seara.
2: Ei, ce surpriză. Bun venit, Tom. Cu ce ocazie pe la Londra?
1: Manson, bănuiam că vei fi obosit la ora asta, dar...
2: Nu.
1: Uite, am venit...
2: Ce s-a întâmplat?
1: Aș vrea să mă examinezi. Să știi că nu am încredere decât în părerea ta.
2: Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Ia, întinde-te aici pe canapea.
1: Da.
2: Hai, vine aici.
1: Cred că... Așa. Cred că voi avea nevoie de intervenție chirurgicală.
2: Da, înțeleg. Înțeleg de ce ești îngrijorat. Stai, se simte o formațiune în abdomen, o tumoră, un chist. Nu, vom vedea. Nu te alarma, te rog, Tom.
1: Știi că m-au speriat durerile și faptul că mă îngrași. Mă îngrași mereu.
2: Uite, mă gândesc să-l rog pe doctor Ivory să te opereze. Acum lucrăm într-un fel de echipă și...
1: Adică?
2: Ne trimitem reciproc pacienți. Aha. Dar asta este altă poveste. Nu-ți face griji, Tom. Totul o să fie bine. Hai să bem ceva.
1: Știu și eu.
2: Doctor Ivory e un chirurg de elită.
1: Cum te descurci altfel, Manson?
2: Ei, cum să mă descurc? Am un post de medic consultant la Spitalul Victoria, unde sper să-mi continui studii deasupra plămânului. Am un cabinet pentru pacienții mai bogați. Lucrăm împreună, eu, Hampton și Ivory, chirurgul. Se câștigă bine. Am început să fiu cunoscut. Adesor sunt chemat la persoane din lumea bună a Londrei. Cred că o să reușesc, mă. Uite, simt eu așa că o să reușesc. Dar acum, hai, capul sus. Îți aranjez internarea în clinica doctorului Ivory și îl rog să te opereze.
3: Dr. Manson, sper că nu v-am deranjat prea mult de la ocupațiile dumneavoastră, rugându-vă să mă vizitați acasă. Poate că nici nu mai țineți minte din seara aceea de la vărul meu, Freddy Hampton. Eu sunt verișoara Francis.
2: Doamna Lawrence, cred că ar fi imposibil ca cineva să vă uite. Vă rog să-mi spuneți despre ce e vorba.
3: Iată, mâinile mele.
2: Da?
3: Sunt acoperite de o roșiață care nu mi-a trecut cu niciun medicament. Freddy mi-a spus că sunteți un as în medicină. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru o femeie de lume?
2: Dați-mi o lupă.
3: Îndată. Poftim.
2: Da. Doamna Lawrence, este inutil să încercați cu medicamente. Aveți o afecțiune cutanată foarte rară. Nu e contagioasă, dar nu se vindecă cu niciun tratament local. Singura soluție este să țineți un regim dietetic, să vă feriți de anumite alimente. Am să vă fac eu o listă.
3: Domnule doctor, par foarte sigur pe dumneata. Asta îmi place.
2: Acum vă rog să mă iertați, trebuie să plec.
3: Nu, te rog, te rog, nu pleca încă. Nu ți-ar face plăcere să vizitezi casa mea, să-ți arăt câteva opere de artă rare?
2: Mă tem că totuși nu am timp.
3: Doctore Manson, dacă vrei să te ascult întru totul în legătură cu regimul meu dietetic, ascultă-mă și dumneata. Să știi că eu nu sunt obișnuită să fiu refuzată.
2: Îmi închipui. Bun, să mergem, doamnă Lawrence.
4: Ce liniște ciudată în tumultul Londrei.
2: Într-adevăr, casa dumneavoastră este o bijuterie. Totul e frumos, e rafinat. Vă felicit, doamnă.
3: Oh, ce frumos ai spus asta, doctore. Chiar și vocea dumitale e schimbată. Ești, deci, om. Ai și sensibilitate, ai și multă căldură sufletească.
2: Îmi place să cred asta, doamna Lawrence.
3: N-ai vrea să luăm masa împreună într-o zi? Am mare nevoie de un prieten ca dumneata.
2: La soțul dumneavoastră?
3: Ce demodat ești. Eu și soțul meu suntem în cele mai bune relații, dar bineînțeles, fiecare are prietenii săi personali. Te-am șocat? Îmi place sfioșenia dumitare.
2: Doamna Lawrence, eu am trăit mult în provincie, printre mineri, printre cărțile mele, printre așa că...
3: Și care e secretul farmecului dumitare?
2: Farmecului meu? Eu nu știam că am farmec.
3: Tocmai. Secretul este că nu știi cât ești de atrăgător. Îți cunoști încă puterea.
2: Doamnă Lawrence, mă copleșiți.
3: Sigur că ar mai putea fi făcute unele corecturi.
2: Da.
3: Ia să vedem că apariție fizică, înalt, destul de chipeș. Dar nu este pus în valoare de un costum adecvat. Am să-ți dau adresa unui croitor perfect. Părul frumos și cârlionțat, dar ți-l întins. De ce lasă-l să bucleze aici pe frunte?
2: Doamnă Lawrence, eu nu m-am ocupat niciodată de aspectul meu fizic.
3: Foarte rău. Și te rog, nu mai spune doamnă Lawrence, ci Francis. Francis,
2: doamnă.
3: Hai, repete după mine, te rog. Ar fi primul semn de prietenie din partea dumitale. Vreau să aud cum sună numele meu pe buzele dumitale.
2: Doamnă,
3: te rog.
2: Francis,
3: îți mulțumesc, Andy Manson. Din clipa asta te simt foarte mult al meu. Al meu, înțelegi, doctore? Mi-ai rostit numele ca pe o chemare, iar eu îți răspund la fel. Andrew, nu trebuie decât să întinzi brațele, Andrew, și numele noastre se vor contopi. Andrew, dragul

0: Andrew, nu te supăra. Poți să-mi explici scrisoarea asta? Dragă Manson, cum pacienta trimisă de dumneata, doamna Thornton, și-a achitat cu larghețe obligațiile pentru operația pe care i-am făcut-o, îți trimit cecul alăturat cu mulțumiri cordiale al dumitale Charles Ivor.
1: Asta e culmea, Chris. Ai început acum să-mi citești corespondența?
0: Am deschis-o din greșeală, dar conținutul ei m-a nedumerit. De ce-ți trimite Ivor un cec? După câte știu, n-ai făcut nicio operație împreună cu el.
1: Tu nu înțelegi nimic, Chris. Ne trimitem reciproc pacienți, ar gestului sau amabilitate.
0: Cum vrei să spui că Ivor este cotă parte? Dar eu sunt mare pe cecul ăsta.
1: Pacienta, doamna Thornton, este foarte bogată. Și apoi eu am nevoie de bani, Chris. Am nevoie de bani pentru un cabinet cât mai luxos, pentru un automobil, pentru... De ce nu mă înțelegi? Nu vrei să facem avere?
0: Dar de ce trebuie să devenim bogați asta pe spinarea suferințelor oamenilor? De ce vorbești tot timpul de bani? Tu nu-ți dai seama că ai devenit o rotiță într-un angrenaj pe care înainte îl detestai. Ți-aduce aminte cum vorbeai despre pacienții tăi? Cu dragoste, cu grijă. Și cum te răsplăteau minerii cu stima și cu admirația lor. Ah, ce fericite vremuri.
1: Chris, pe vremea aceea eram un tânăr stupid, plin de iluzii romantice. Uite-te în jurul tău în Londra asta. Toată lumea face la fel, adună bani, câștigă bani. M-am săturat de sărăcie, Chris.
0: Nu mai ești tu însuți, asta e. Dar schimbarea asta a ta, să știi că ne îndepărtează unul de celălalt. Nu mai ești Andrew Manson pe care l-am cunoscut și iubit. Mă tem că într-o zi ai să regreți.
1: Alo? Da, eu. Vă salut, domnule doctor. Când? Mâine dimineață? Bun, voi fi punctual. La revedere. Doctorul Ivor îl operează pe Tom Boland. În sfârșit. În sfârșit, bietul Tom va scăpa de suferința lui chinuitoare.

0: Fac întotdeauna o injecție profundă în mușchii lombari, dragă Manson. După aceea, operația asta devine o jucărie.
1: Înțeleg, pentru a combate șocul operator.
0: Chistul ăsta abdominal e însă foarte, e foarte rebarbativ. Nu pot să-l prind deloc. E tragedia, dragule.
1: Atenție, îi scade tensiunea.
0: Fii liniștit, Manson, fii liniștit, termin îndată. La naiba, îmi scapă mereu.
2: Ce porcărie.
1: Ce faceți? Incizați chistul? Domnule doctor, opriți-mă.
0: Taci, Manson. Pense, bureți să oprim hemoragia.
2: Da. Repede.
1: Dar nu trebuie incizat. Ce naiba? Lăsați-mă pe mine, doctorul Ivory.
0: Ce ai spus? Eu fac operația, Manson. Cred că n-ai pretenția să mă dirijezi pe mine într-o astfel de...
1: Nu mai are pulsul, doctorul Ivory. Auzi? N-are puls. Nu e cu putință.
0: Nu.
1: Ce ai făcut, doctor? Tom. Tom. Tom, prietene.
0: Încetează, doctore Manson. Te agiți inutil. Probabil că nu a suportat șocul operator. Treceți-l pe targă.
3: Am înțeles.
0: Regret, Manson. Riscurile meseriei.
1: Ce ai spus? Am văzut operația asta făcută de zeci de medici în condiții mult mai nepotrivite. Am înțeles, este prima dumitale operație pe abdomen, doctore Ivory.
0: Destulă vorbărie, Manson. Nu imaginam că e un chist hemoragic. Sunt lucruri care se întâmplă cu toate precauțiunile luate. Un stop cardiac.
1: Un stop cardiac.
0: Asta este situația. Cred că nu va fi nicio anchetă. Nu-i așa, Manson? Ai participat și la alte operații de ale mele și cred că nu ai interes să se facă vâlvă.
1: Pentru Dumnezeu, taci. Taci. Știi bine că te vine numai ignoranța dumitale. N-ai fost niciodată un chirurg bun. Am fost orb, orbit. Și tocmai Tom. Tom, unul minunat, cu familie, cu copii.
0: Nu-mi place tonul dumitale, Manson.
1: Nu-ți place. Trebuia să-mi dau seama. Celelalte cazuri pe care ți le-am adus erau simple jocuri de copii.
0: Termină, Manson. Știi bine că am lucrat până acum în strânsă legătură și că ai câștigat destui bani de pe urma mea.
1: Iată unde am ajuns. Bani de pe urma ignoranței dumitale. Să-ți fie rușine.
2: Ești un măcelar, domnule. Nu un chirurg. Un măcelar și un escroc pe deasupra.
4: Dar ce, ești obosit, Andrew? Vrei un ceai înainte de consultații?
1: Nu. Nu mă duc la clinică astă seară.
4: Cum te duci? De vineri, Andrew. Și te așteptam alți pacienți.
1: Oh, criză.
4: Ce ai?
1: Știi în ce hal sunt.
4: Andrew, ce-i cu tine? Ce ai, ți-e rău?
1: Chris, operația lui Tom.
4: Da.
1: Un eșec total. Ignorantul de Ivory l-a ucis pe Tom.
4: Cum? Cum a murit?
1: Și numai eu sunt vinovat. Eu l-am dus la Ivory. Credeam că e un chirurg bun. Am fost orbit de manierele lui elegante, de aroganța lui. Cum am putut să ajung aici? Cum am putut să lucrez cu banda asta de șacali? Ivory Hampton a fost nebun, Chris, nebun. Am fost inconștient.
4: Andrew, dragul meu, Andrew.
1: Cât e de când nu mi-ai mai spus așa, Chris? De ce tocmai Tom să plătească pentru mine? De ce sunt de neiert?
4: Andrew, totul a venit prea repede peste tine. Succesul, banii, ai intrat într-o cursă, nu mai ascultai de nimeni. Cel mult de Francis Lawrence.
1: Chris, iartă-mă. Uite, vom pleca de aici. Renunț la toată situația mea din Londra. Gata, m-am hotărât.
4: Nu, poate ar fi o greșeală. Nu toți medicii din Londra sunt așa ca Ivor.
1: Știu, sunt mulți care își fac cu adevărat datoria față de profesiunea lor, față de oameni, dar vreau să fug de mine, de imaginea mea din ultimul timp. Gata, Chris, vom lichida totul și vom căuta un alt loc unde să ne refacem viața.
4: Iubitule, vrei să mergem din nou la Abra sau în alt orășel muncitoresc? Acolo să ne simțim ca la început. Poate ai să lucrezi cu un chirurg ca Danny, cu alți doctori cinstiți, capabili, plin de omenie.
1: Da, ar fi minunat. Și nu un efort nu individual, așa, izolat, ci o echipă unită prin legături sufletești. Fiecare bun specialist în domeniul său. Da, Chris, ideea asta ar fi ceva senzațional pentru felul de a gândi al medicilor noștri din anul 1930. Chiar de mâine începem să ne pregătim bagajele.
4: Da, am să fac o plăcere, Andrew. Dar mai înainte de a părăsi Londra, mai e de rezolvat încă o problemă.
1: Ce problemă?
4: A telefonat Danny.
1: Danny?
4: Da.
1: Danny. Unde e nebunul ăla? S-a întors din călătoria lui
4: Danny
1: cu vaporul?
4: Danny e în Londra.
1: În Londra?
4: Da. Nu mai e medic pe vas și s-a însurat.
1: Ah, asta e grozav. Și nu l-ai chemat încoace să-i cunoaște nevastă?
4: Ba da, să vreau să mai aflu un lucru. Soția lui Danny e bolnavă de piept. El te roagă să-l ajut să o interneze într-un spital din Londra.
1: Bineînțeles că am să-l ajut. Știi ce o să fac, draga mea? Am să o duc...
4: La spitalul Victoria, da? Unde cunoști pe toți?
1: Nu, nu. Acolo nu o să fie bine îngrijită. Acolo mă lovesc tot timpul de rutine, de prejudecăți. Soția lui Danny trebuie să fie îngrijită după metode cu adevărat științifice. Am să o duc la sanatorul lui Stillman.
4: Parcă ziceai că Stillman nu e medic.
1: Nu, e fizician.
4: Și ai curajul să încredințezi o bolnavă de plămâni? Americanul e ăsta ciudat.
1: Da, pentru că acest american ciudat și-a închinat viața cercetărilor asupra plămânului. El este adeptul metodelor noi, cum ar fi pneumotoraxul. Eu rog, gândesc la fel. Ori la Spitalul Victoria, medicul șef nici nu vrea să audă de aplicarea acestei metode.
3: Da, iubitule.
2: Două vești bune.
3: Da.
2: Am dus-o pe soția lui Danny la sanatorul americanului.
3: Ah.
2: L-am asistat pe Stillman când i-a efectuat pneumotoraxul.
3: Da.
2: E un maestru al acestei tehnici. Sper că în curând Mary va scăpa de febră și va începe să se întremeze.
3: Bine. Și a doua veste bună?
2: Am renunțat definitiv la cabinetul de consultații. Cât despre postul de la Spitalul Victoria, în câteva zile îmi vine un înlocuitor. Eh? Ce părere, Chris?
3: Arunci totul peste bord, fără niciun regret, Andrew.
1: Vreau să șterg cu buretele perioada asta absurdă din viața mea. Să ne întoarcem undeva într-un orășel. Vreau să-mi reiau serios cercetările asupra bolilor de plămâni la mineri.
3: Știi, Andrew, m-am gândit deseori că viața luxoasă nu e pentru noi.
1: M-am convins și eu. Hai, dă-mi ceva să mănânc. Astăzi n-am avut timp deloc și vreau să mă întorc la sanatoriu.
3: Oh, dragul meu, ca niciodată n-am nimic pregătit.
1: O bucățică de brânză dacă ai și câțiva biscuiți cu ceai. E de ajuns.
3: N-am tocmai brânza care-ți place, Andrew. Știi ceva? Așteaptă-mă câteva minute. Tu o fugă până la magazinul de vis-a-vis să-ți cumpăr.
1: Chris, nu-i nevoie, mă mulțumesc cu biscuiți.
3: Nu sunt de neiert. Stau și visez aici ca o fetiță sentimentală și n-am nimic bun pregătit când fiu obosit și flământ.
1: Nu, dar nu vreau să te duci, Chris.
3: Nu, dragul, în câteva clipe sunt înapoi.
1: Chris, te rog.
3: Andrew, vrei să afli o noutate?
1: Da.
3: Te iubesc.
1: Chris.
3: Așteaptă-mă, alerg.

0: să mai stai așa în starea asta?
1: Lasă-mă, Deni, lasă-mă, e groaznic, nu-ți dai seama. Ea a murit din cauza mea.
2: A fost un accident stupid. Șoferul acela gonea ca un nebun. Cristina a vrut să traverseze în fug.
1: Totul e pierdut pentru mine, înțelegi?
2: Andrew, ești un bărbat în toată firea, ce naiba. Nu poți continua așa, de zile întregi nu dormi, nu mănânci. Unde vrei să ajungi? Ce vrei să faci?
1: Să mă pedepsesc, Deni. Credeam că voi scăpa, că o să mă pot întoarce nepedepsit pentru greșelile mele la viața dinainte. Că o să pot lua totul de la început. E bine, nu. Chris e victima mea ca și Tom Boland. Deni, vă iau pe conștiință.
2: Apelez la medicul Manson. Dragă Andrew, nu te poți lăsa pradă neurasteniei. Ce aștepți?
1: Să mor lent. Să mă sting, să-i spășesc pentru neiubiile mele.
2: Și toate proiectele noastre de a relua munca într-o echipă medicală.
1: Fără Cristin nimic nu mai are sens.
2: Îngrozitor ce s-a întâmplat, știu, dar tu ai o misiune, Andrew, ești medic. Adu-ți aminte de asta.
3: Cine e?
4: O telegramă pentru doctorul Andrew Manson.
1: Eu sunt.
4: Mulțumesc.
1: Mă, ce e asta? Deni, Deni, citește asta.
2: Din partea Colegiului General al Medicilor, deoarece doctorul Andrew Manson, în deplină cunoștință de cauză, a participat în ziua de 15 septembrie anul curent la îndeplinirea unui act medical împreună cu un oarecare Richard Stillman, persoană fără studii medicale, făcându-se astfel vinovat de o acțiune infamantă, este chemat în fața Colegiului General pentru a fi cercetat și...
1: Am înțeles. Vor să-mi retragă dreptul de practică medicală.
2: Asta e răzbunarea lui Avery și a lui Hampton. Trebuie să lupți, Andrew. Trebuie să lupți ca să-ți aperi prestigiul profesional și ideile tale noi.
5: Domnilor, cazul pe care îl examinăm astăzi este un exemplu de asociere a unui membru al profesiunii noastre cu o persoană fără studii medicale pentru efectuarea unui act medical în speță, practicarea unui pneumotorax. Iată despre ce este vorba. Bolnava Mary Denny cu tuberculoză pulmonară a fost internată la 18 iulie în sanatoriul Stillman, unde se pretinde că se vindecă afecțiuni pulmonare prin metode noi. Odată ajunsă acolo, bolnava a fost examinată de domnul Stillman, apoi după o consultare între doctorul Andrew Manson și Stillman, s-a practicat un pneumotorax de către cei doi. Specificăm că medicul șef al spitalului Victoria, specialist în acest domeniu, este împotriva acestui fel de tratament. Să ascultăm acum pe pacienta Mary Denny. Doamnă Mary Denny, vă rog să ne spuneți dacă această internare și această operație s-au înfăptuit fără dorința dumneavoastră expresă.
6: Nu, am multă încredere în părerea doctorului Manson, specialist cu lucrări de prestigiu în domeniul bolilor pulmonare. Desigur că m-am dus la sanatoriul Stillman, sfătuită de el, dar cu totala mea aprobare.
5: Cine v-a făcut intervenția chirurgicală?
6: Doctorul Stillman, ajutat de doctorul Manson, care mi-a administrat anestezicul.
5: Vă mulțumim.
6: Dar vă rog să aveți în vedere rezultatele acestei intervenții chirurgicale. Mă simt foarte bine acum. Am început să mă refac. Sunt aproape vindecată de o boală care părea incurabilă.
5: Vă mulțumim, vă mulțumim. Puteți trece la locul dumneavoastră. Domnule doctor Manson, vă rog să poftiți în fața colegiului.
7: Da.
5: Ați primit vreo remunerație pentru colaborarea dumneavoastră cu Stillman?
7: Niciun penny.
5: Știați că domnul Stillman nu are nicio diplomă medicală?
7: Da, știam că nu este medic.
5: Și asta nu v-a reținut totuși în gestul de a-l asista la operație?
7: Permiteți-mi să vă întreb, domnule Bun, dacă ați auzit de lui Pasteur.
5: Cine nu cunoaște numele acestui savant?
7: Perfect. Ei bine, lui Pasteur, cel mai mare dintre toți maestrii medicinei științifice, nu era medic. Pot să vă citez încă alte nume: Ehrlich, Hafkin, Mechnikov și alții.
5: Da.
7: Orice om care combate maladia chiar nemedic nu este neapărat un imbecil sau un șarlatan.
5: Trebuie deci să admitem că aveți o mare admirație pentru domnul Richard Stillman.
7: Evident, e un om care și-a consacrat viața binelui umanității, încercând tehnici noi de vindecare ale bolilor de plămâni. Asta am dorit, să vindec un bolnav cu mijloace științifice, nu empirice, cum se proceda până acum.
5: Doctore Manson, vă dați seama ce spuneți?
7: Vă rog să mă lăsați să vorbesc. Vreau să vă spun ce simt și ceea ce poate mai simt și alți medici în această

0: medical nou, în pas cu progresul științei.
1: Dacă vă trebuie o justificare a atitudinii mele, iată-o aici, în fața dumneavoastră.
2: În urma deliberării Colegiului General al Medicilor din Marea Britanie, vă aduc la cunoștință, domnule Andrew Manson, următoarele. Colegiul a examinat acuzația ce v-a fost adusă, a apreciat activitatea depusă de dumneavoastră până acum, diplomele, titlurile și lucrările dumneavoastră. Colegiul socotește că, în ciuda circumstanțelor speciale ale acestei situații, cât și a felului dumneavoastră nedrept de a prezenta lucrurile, ați acționat de bună credință, cu dorința sinceră de a vă conforma legii, profesionalității și moralității medicinei. În concluzie, colegiul nu socoate necesar să vă retragă dreptul de practică medicală.

0: Mii de dragi bătrâne, am presimțit eu că te vei trezi din letargia ta. Leul dormea pe labe, dar când s-a aruncat asupra lor, am știut că îi va dobori și i-a doborât.
1: Dacă după tot ce ați făcut pentru mine, domnule doctor Manson, v-ar fi pricinuit vreun rău, cred că l-aș fi omorât pe inchizitorul acela care conducea dezbaterile.
2: Cel mai mare rău era să-mi interzică practicarea medicinei.
0: Dar nu s-a întâmplat așa. Iar de aici înainte, voi veghea eu alături de tine, Andrew, ca să nu ți se mai întâmple asta niciodată. Acum te-am regăsit. Ești din nou gata de luptă, gata de muncă. Plecăm la Aberlour împreună. Ești de acord?
1: Dacă ar fi fost și Christine.
0: Taci, Mary!
2: Las-o, Lini, las-o. Las-o să pronunțe numele Cristinei. Pentru ea, pentru Christine. În amintirea ei mă voi întoarce în micul nostru orășel. Pentru oamenii aceia simpli. Ca să mă reiau profesiunea de acolo de unde am lăsat-o.

0: Ați ascultat Citadela, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroiescu după romanul lui Cronin. Distribuția a fost următoarea: Manson, Ion Caramitru; Cristin, Valeria Seciu; doamna Page, Dina Cocea, artistă emerită; Danny, George Constantin; Francis, Adela Mărculescu; Tom Boland, Ion Marinescu; Morgan, Ion Pavlescu; Owen, Corrado Negreanu; Ivory, Hamdi Cerchez; doamna Ivory, Marieta Luca; Mary, Valeria Gagialov; Bon, Constantin Dinulescu; Hampton, Constantin Băltărețu; îngrijitorul, Mihai Dobre; fata din casă, Ruxandra Sireteanu; poștașul, Radu Panamarenco; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Call Pony de Ben Johnson. Traducere și adaptare de Mihnea Gheorghiu.
1: O muză, cum noroc ne dăruiește și duh cumva, și piesa potrivește să aibă versul haz și rațiune pe gustul publicului stagiunii. Trebuie să recunoaștem negreșit poetului cum că s-a străduit în stihurile lui să-și dea prinosul, amestecând plăcutul cu frumosul. Dovada, iată, vi se dă și vouă. În piesă nu se văd bătăi cu ouă, nici lacom dinți mușcând tavan din frișcă, nici alte trucuri ce la râs te pișcă, nici nu-i dă zor cu basme răsuflate să-și peticească piesa pe din spate cu episoade înfricoșătoare ca să te apuce boala de-a-n picioare. Nici glumele de aici nu-s șterpelite de pe la alte mese, ci croite de dânsul pe măsura piesei. Iar venind și fiere, n-are încălimară, și-a mai păstrat doar sare, cât o leacă. Cu ea, obrajii, după ce vii freacă, îmbujorați de atâta râs și șagă, veți fi frumoși o săptămână întreagă.

0: zicem dar că suntem la Veneția, în casa seniorului Volpone. Deși oriunde lumei cu putință, și aici, la Londra, ca să-i zic pe nume. Stăpânul s-a trezit și-și cheamă sluga pe Mosca, parazitul său destoinic, ca să-i descuie lăzile cu aur și la vederea lor să se desfete.
1: Descui altarul, idolul să-mi văd.
2: Poftiți, signore, pietre scumpe, aur.
1: Slăvit să fii al meu și al lumii suflet. Smerit și cu evlavie te sărut. Pe tine și aste sfinte nestemate din binecuvântatul meu tezaur. Pe drept cuvânt poeții și înțelepții au botezat cu numele tău veacul pe care l-au crezut mai glorios, căci tu ești lucrul cel mai bun pe lume. Iubirea părintească, prietenia și orice vis văzut cu ochii firii pe lângă tine, aur, sunt nimic. Tăcute, idol, bucuria noastră, tu lumii întregi dai viers, deși tu singur nimic nu poți să faci, ci numai omul pe care tu-l slujești ia tot puternic. El sufletul ți-l vinde și chiar iadul cu tine îi se pare că e cerul. Ești faima și virtutea, cinstea, tot. Cel ce te are nobil, înțelept, e...
2: E tot ce vrea, stăpâne. Dacă soarta îți hrăzește averea, e mult mai bine decât dacă îți dă firea înțelepciune.
1: Adevărat, iubite Mosca. Totuși, eu mă fălesc mai mult cu dibăcia cu care m-am îmbogățit, decât mă bucur de tihnita-mi stăpânire. Negoț nu fac, nu speculez, nu ar, nici vite n-am pentru casapi, nici fierul nu-l bat, nu maci în grâu, nici oameni nu muncesc, nu suflu fin cleștar, nici nu trimit corăbii pe încruntata mării față, n-am bani prin bănci, dar nici nu scămătar.
2: Nu, săr, nici pe risipitor, nici scuturi, nu smulgi din pat părinți cu casă grea în temniță să-i vâri, să putrezească doar oasele din ei să mai rămână. Prea blândă-ți fire, nu-ți dă ghes la de-astea, nici vădve și orfani plângând nu vrei cu lacrime să-ți spere pragul casei, nici strigăte de crunt răzbunare.
1: Da, Mosca, astea nu-mi plac.
2: Dar, stăpâne, nu ești nici ca trăirătorul ce păzește în mână cu harapnicul movila de grâu flămând fiind, dar nu cutează un bob să ia, iar el mănâncă în albă sau alte buruiene amare. Nu ești nici ca neguțătorul ce stixește cu dulce vițe de Romania beciul, dar bea poșiri ca acră de Lombardie. Nu dorm pe paie în timp ce viermi și molii se răfăiesc în mândrele brocate și în paturi moi. Te folosești de avere, iar inima ta lasă câteodată să-mi dai și mie, prea plecata slugă, bufonului și oricărui te slujește pentru plăcerea casei dumneavoastră.
1: Ține, Mosca, această pungă-i darul meu pe azi. Tu adevăr grăiești și sunt pismași acei ce spun că ești un parasit. Hai, cheamă-l pe pitici și măscărici și pune-mi să joace.
2: Prea bine, darnice stăpâne!
1: De ce să nu-mi fac cheful cum îmi place și să mă bucur de avutul meu? N-am nici nevastă, nici copii, nici rude. N-am cui să sar într-ajutor, n-am prieteni. Moștenitorul? Eu mi-l voi alege. Ei, și asta-i ispitește. De aceea mereu vin musafirii cu plocoane, femei, bărbați, bătrâni, de orice vârstă, nădăjduind cu rândul fiecare că după moartea mea, de toți pândită, vor moșteni în zecit ce dau acum. Și încearcă să mă îngrașe pentru ei. Se dușmănesc și se întrec în daruri ca îndrăgostiți. Iar eu îi rabd, ia smut, le dau nădejde și mă desfăt când vin cu punga plină. Eu iau totul, iar lor le apropiu rodia de buze. Le-o trag înapoi și iar îi zădăresc. Ce este? Bufonii! Cântați!
3: Hei, loc! Că vin bufonii, cei fără griji sub soare. Ei nu fac savant-lucuri, nici piese fără sare. Înveselim pe alții și mai întâi pe noi, nici regii, cerșetorii, cămile, capre, boi. Nu-i nimeni ca bufonul și nimeni ca noi. Urâm fățărnicia și tragem la o spețe. De hazul tuturora, ni-s vorbele la preț. Dichia, clopoței
4: și sceptru ni sub soare, dar de vremuri bune în vremuri schimbătoare.
3: Nu-i
4: nimeni ca noi.
1: Cine e? Hai, ieșiți afară. Mosca, vezi cine e?
2: Este signor Voltore, avocatul. El bate așa.
1: Adu-s în pui halatul, scufia și blănița. Lămurește-l că tocmai stau să-mi primenească patul și-l rog să aștepte acolo până atunci.
2: Da, signore.
1: Acum încep să-mi pice mușterii. Vulturul, uliul, gaița și corbul, tâlharii ce pândesc în mine leșul, dar chiar așa departe n-am ajuns. Ce veste-mi dai, Mosca?
2: O veste de argint, un vas superb.
1: E mare?
2: Foarte mare și antic, gravat cu al domniei tale nume și cu blazonul casei.
1: Și blazonul n-o fi cumva o vulpe întinsă jos lung cașcavalul unui prost de corb?
2: Hai, bună glumă, sir!
1: Hai, dă-mi halatul de bolnav.
2: Poftiți!
1: De ce râzi așa, omule?
2: Nu mă pot stăpâni când mă gândesc ce-o fi în capul celui care așteaptă. O fi căzând că e ultimul său dar și că te-a cucerit acum cu totul. Iar dacă astăzi răposezi, ce mândru ar fi el mâine ca moșteritor. Ce strașnică dobândă i-au adus plocoanele pierdute și ce slavă. Acoperit de scumpe blănuri, vesel, înconjurat de măscărici ce laudă, clienții la dumii prea învățate. Iar el ar ști că nu e în lumea asta nimic cu neputință.
1: Ba da, Mosca! Să fii un om cu cap!
2: Nu spuneți asta! Averea-ți dă orice! Ia un măgar, înfășură-l în purpură și pune să acopere trufașele urechi, iar lumea o să-i zică domnul doctor!
1: Scufia, scufia, Mosca! Hai, cheamă-l încoace!
2: O clipă, sir! Pomada pentru ochi, ca să arătați mai prăpădit o leacă.
1: Adevărat, grăbește, nu mai pot de nerăbdare să-mi apuc ploconul.
2: Eu îți urez, stăpâne, să apuci o mie de asta.
1: Mulțumesc, Mosca, ești bun și credincios.
2: Și ani de rânduri, când eu voi fi țărână, și alți 100 ce-mi vor urma aici vor fi la fel.
1: Nu, asta ar fi prea mult, iubite Mosca.
2: Tot vei trăi să-i păcălești pe proști.
1: Iubite Mosca! Bine, ne punem perna.
2: Da, signore.
1: Și cheamă-l înăuntru pe avocat.
2: Da.
1: Și acum săriți, voi boale închipuite. Tu, oftică și gută, apoplexie, catarule, paralizie, toate. Și ajutați-mi iar să mă prefac cum am făcut 3 ani, storcând averi din valele nădejde moștenire. Laud că vine. Ha ha ha!
2: Da, domnule Voltore, sunteți încă din toți cel mai apropiat, mai drag. Și cât de bine faceți cultivându-i această dragoste, ba vizitându-l, ba trimițându-i daruri și răvașe, cel bucură și-i dovedesc iubire.
5: Oh, Mosca, Mosca.
2: Stăpâne, sir, e aici signor Voltore.
1: Aud?
2: Sir, signor Voltore în dimineața asta vă vizitează.
1: Îi mulțumesc.
2: Și aduce un vas de argint, o piesă rară, anume aleasă la San Marco să-ți adea.
4: La San Marco?
1: Bine a venit. Și roagă-l să mai vină.
2: Da.
4: Ce-a zis? Ce-a zis?
2: Că-ți foarte mulțumește și ar dori să vii să-l vezi mai des.
1: Mosca!
2: Stăpâne!
1: Adu-l mai aproape. Mi-e dor să-i mai simt mâna. Unde e?
2: Obiectul este aici.
6: Cum vă simțiți?
1: Îți mulțumesc, dragă signor Voltore. Unde-i cadoul? Vederea-mi scade.
6: Poftiți, țineți-l bine. Îmi pare rău să vă găsesc tot slab.
2: Că nu te aflu și mai slab, adică?
1: Cât ești de darnic.
6: Oh, dacă aș putea, în loc de argint, să vă dau sănătate.
1: Dai, domnule, ce poți. Îți mulțumesc. Afecțiunea ce mi-arăți acum nu va rămâne nerecompensată. Te rog să vii mai des.
6: Zău? Cu plăcere.
1: Să nu mă lași.
2: Hey, înțeles asta, domnule Voltore?
1: Ascultă-mă, nițel, că-ți te privește.
2: Sunteți un om făcut, o veste bună.
1: Eu n-am să mai duc mult.
2: Îl moșteniți, săr.
1: Simt că mă prăpădesc, că plec pe lumea lată. Sunt bucuros că am să mă urc la cer.
2: Vai, bunule stăpâne, asta-i soarta.
4: Dar, Mosca,
2: vârsta-l va învinge.
4: Stai, te rog, răspunde-mi. Eu-s moștenitorul? Ai sclidiata?
2: Păi desigur. Vă rog, stăpâne, să mă miluiți. În slujbă să mă țineți mai departe. Nădejdea mea e în înălțimea voastră. Voi sunteți soarele ce-mi dă lumină.
4: Lumină și căldură îți voi da, Mosca.
2: Domnule, cât de mică mi-este slujba, eu v-am slujit cu dragoste. Poftiți, aici țin cheile de la sipeturi și mă îngrijesc să vă păstrez avutul cu inventar complet, cu juvaierul și scule scumpe, bani. Sunt intendentul slăvitei voastre case credincioase.
4: Dar eu sunt singurul moștenitor.
2: Sunteți fără părtaș. Azi dimineața s-a confirmat. E ceara caldă încă pe testamentul azi pecetuit.
4: Fericit de mine, scumpe Mosca. Cum ce întâmplarea soartei m-ales?
2: Fiindcă o meritați. Alt motiv nu știu.
4: O, modestia ta nu vrea să știe, dar ți-o vom răsplăti.
2: De multă vreme lui i-a plăcut purtarea dumneavoastră. Avea, cum zic, o mare slăbiciune de oameni din meseria voastră. Ai, ce da, pot susține da. Pricini osebite, pledând de regușesc la fel de bine și legea întorcând-o după plac și de la toți luând ultimul pitac. Adânca la o smerenie se știe, le dă putere în lume, bogăție. Da, da, da. Și tocmai de aceea el zicea că ar socoti o binecuvântare un drept moștenitor din tagma asta, da? Subtil, deștept, evlavios, dar tare la limbuție, care n-ar umbla, nici nu s-ar odihni fără simbrie. Și orice vorburiță aruncată i-a recoltat pe dată un țechin. Aud că bate.
4: Da.
2: Cine? Săr, mai bine să vă vadă careva pe aici.
4: Da, da, desigur.
2: Să spuneți că trecuta sunt într-o doară și că plecați de grab. Las pe mine că născocesc eu pricina venirii. Și, nobilul meu domn, când în huzur veți nota prin maldere de aur, când mierea vă va trece peste umeri, așa încât veți ridica bărbia să nu vă nece valul de avere, gândiți-vă la prea plecata slugă și nu uitați ce mușteriu v-am dat.
4: Mosca!
2: Când vreți să vă dau inventarul și copia de pe diată, să voi să le aduc chiar eu. Da. Acum plecați și luați o mutră mai oficială.
4: Bine, bine, am plecat, am plecat.
1: Mosca, Mosca, ești nemaipomenit. Vino să te sărut.
2: Stăpâne, stai, afară e Corbacio.
1: Hai, pune vasul lui Voltor în ladă. A ieșit uliul și acum intră corbul.
2: Stai, Corea, în ladă, vede și fă pui.
1: Așa, așa.
2: Stăpâne, acum să te prefaci că dormi.
5: Signor Corbacio, bine ați venit.
7: Ce-ți face, stăpânul?
5: Ah, de-abia se ține.
7: Ce? E mai bine?
5: De-abia se ține.
7: Ah, bine. Unde e?
5: La pat, tot zace, abia a țipit șirbuștean.
7: Cum, doarme bine?
5: Aș nu, de unde? Zace, se zvârcolește toată noaptea, sir.
7: E bun, dar ar trebui să-l vas un doctor. Eu iată i-am adus un praf de somn de la al meu.
5: Să n-auză de droguri.
7: De ce? Am stat să văd cum îl prepară. Știu tot ce-i pus în el. Are să adoarmă.
5: Sir, nu se încrede în doctori.
7: Ce spui?
5: Zic că nu crede ce spun doctorii. Socoate că-i plaga cea mai rea de pe pământ. Adesea spune că un doctor de-asta n-ar vrea să fie în veci moștenitor.
7: Să nu fiu eu în veci moștenitor?
5: Doctorul dumneavoastră, sir.
7: A, nu, nici eu n-aș vrea.
5: Desigur, îi urăște că-s prea apucători. Căci mai înainte de a-l omorâ pe om, îl jecmănește.
7: Așa e drept. Cum stă cu apoplexia? E mai bine? Ceva mai bine, nu?
5: Are atacuri și limba-i se împleticește. Ochii rămân holbați, obrajii scofâlciți.
7: Cum îs rumeniți?
5: Nu, sără, scofâlciți.
7: Bun.
5: Nu poate închide bietul gura și ploapele-i cad grele.
7: Bine.
5: Conțepeneala rece îl cuprinde și carnea îi se face ca de plumb.
7: Bun.
5: Abia-i mai bate pulsul slab.
7: Să-nsemne bune, da.
5: Și de pe frunte
7: ce tine?
5: E picuri reci broboane și ochii lăcrămează de catar.
7: Adevărat? Atunci îi merge bine. Dar cum stă cu durerile de cap?
5: Cu scotomia? Gata, s-a sfârșit. Acum a căzut în nesimțire și horcăie. Abia de mai răsuflă.
7: Grozav, atunci îi supraviețuiesc. Întineresc cu 20 de ani.
5: Tocmai mă pregăteam să vă vestesc.
7: Și-a făcut testamentul? Ce mi-a dat?
5: Nu, sir.
7: Nimic, aha.
5: Nu l-a făcut.
7: Atunci ce-a vrut Voltore, avocatul?
5: I-a mirosit a hoit stăpânul, sir. A auzit că își face testamentul. Chiar eu l-am îndemnat de grab să vină în interesul dumneavoastră, tocmai.
7: Și s-a și repezit aici, desigur.
5: Da, a adus flocon acest obiect.
7: Ca să-l lase moștenitor.
5: Eu nu știu.
7: Eu știu.
5: Tu știi că judești după tine.
7: Voi pentâmpina eu totul, Mosca. Ia ține aici o pungă cu țechini. E mai de preț ca tinicheaua asta.
5: Și încă cum, stăpâne, încă cum? Eh, asta zic și eu că e doctorie. Elixirul vieții, apa vie.
7: E aur palpabile, dacă nu potabile.
5: Am să-i dau de leac să-și vină în fire.
7: Da, negreșit.
5: Nu cred că e bine.
7: De ce?
5: Păi, dacă o să se îndrăvenească.
7: Nu, nici într-un chip.
5: Vedeți? Nu știu ce poate să-i facă leacul ăsta.
7: Da, ai dreptate, dar e riscul mare. Dă-mi punga în drăgăt.
5: Nu, dați-mi voi. Eu țin deoparte. Am un plan mai bun. De mă ascultați, chiar totul va aparține.
7: Cum tot?
5: Da, tot. E dreptul dumneavoastră. Această avere e toată dumneavoastră și nimeni nu are să vă ia un dram. Va aparține prin lăsata sorții.
7: Dar cum, bunul meu Mosca?
5: Ascultați. Atacul ăsta n-are să-l dea gata.
7: Pricep.
5: Vă sfătuiesc acasă să vă întoarceți imediat. Vă faceți testamentul arătând că unicul moștenitor e dânsul, stăpânul meu.
7: Să-mi dezmoștenesc fiul?
5: Cu atât mai bine. Tocmai dibăcia aceasta îl va câștiga de plin.
7: Ce dibăcie?
5: Testamentul ăsta să mi-l trimiteți mie, sir. Apoi, când eu i-o-i povesti că iubiți și câte grijă i-ați purtat și cum vă tot rugați să scape și ce dar bogat i-ați făcut, Am să-i arăt ca ultimă dovadă testamentul prin care v-ați desmoștenit chiar fiul, un om viteaz și plin de calități, spre a revărsa iubirea voastră întreagă asupra lui. Și e cu neputință atât de prost și nesimțit să fie, ca măcar din recunoștință, totuși...
7: Să nu mă facă el moștenitor.
5: Bineînțeles!
7: Să știi că planul ăsta l-am ticluit și eu în capul meu.
5: Amar de mine, Dumnezeu mi-e martor cât m-am trudit, că mi-au ieșit perii albi ca să le potrivesc atât de bine.
7: Pe care e iubite, Mosca?
5: Dumneavoastră sunteți acel pe care îl slujesc.
7: Așa să faci și te voi răsplăti. Acum mă duc că am o trebușoară.
5: Să te ia dracu, corbă, bătrân. S-a dus.
1: Era cât pe aici să crăp de râs. Stai să-mi recapăt răsuflarea.
5: Dai, mă onorez prea mult, stăpâne. Eu n-am făcut decât să pun momeala speranței lor în undița ce-i prind.
1: Dar Mosca, eleganța, verba ta. Hai, ticălosule iubit, ia vino să te sărut. Te-ai întrecut pe tine.
5: Fac ce m-ai învățat să fac, stăpâne. Urmez porunca ta. Le picur vorbe ca un delemnul dulce în urechi.
1: Adevărat. Nu e mai rea pedeapsă zgârceniei decât zgârcenia însă.
5: Cu ajutorul nostru, domnule.
1: Atâtea griji, atâtea suferințe și temeri vin spre noi cu bătrânețea. Atunci aștepți doar moartea să te scape și orice nădejde parcă ți s-a stins. Puterile te lasă, amorțește auzul, văzul, toate pierd pe rând. Nici dinții nu mai vor să prindă hrana, doar zici că ești în viață. Încă unul din ăștia care vrea să mai trăiască, să tragă clapa soartei ca și cum ea s-ar lăsa înșelată tot ca el când totu-i fum. Aha. Al treilea la rând.
5: În pat de grabă a venit Corvino. El a bătut cinstitul negustor.
1: Sunt mort din nou.
5: O clipă să vă ung pe ochi. Așa. Cine e acolo? Signor Corvino, o, nici nu știți ce fericit sunteți.
8: Cum? Cum? De ce?
5: Acum mi-a sunat ceasul.
8: Deci a murit?
5: Nu, încă, dar e bine, nimic nu mai știm.
8: Ce mă fac?
5: De ce?
8: Păi, i-am adus un dar, o perlă.
5: Atunci se poate să-și aduc aminte de dumneavoastră. Tot mereu vă cheamă, a adormit chemându-vă pe nume. E o perlă veritabilă din Orient?
8: Nici când Veneția n-a avut mai bună.
1: Signor Corvino!
5: Auzi?
8: Da.
1: Signor Corvino!
5: Vă strigă, apropiați-vă și dați ce ați adus. E aici, aici, stăpâne, și v-a adus o prea frumoasă perlă.
8: Ce mai faci, domnule? Hei, Mosca, spune-i că are peste 20 carate.
5: Nimic nu mai pricepe, săr. N-aude, dar totuși e o mare alinare aici să vă știe lângă el.
8: Spune-i că i-am adus și un diamant.
5: Mai bine arătați-l, în mână îl puneți ca să-l simtă, să priceapă. Priviți cum îl apucă.
8: Ah, bietul om, ce întristător spectacol.
5: Nu lăcrimați, moștenitorul plânge de obicei numai de ochii lumii.
8: Ce-ai spus? Sunt eu moștenitorul lui?
5: Eu, domnule, am jurat să nu arăt diata pâncinofii răposat, dar au mai fost Corbacio și Voltore și alții mulți pe aici. Nu mai știu câți, murind de nerăbdare, să apuce și ei un paragraf din testament.

0: era, nu își amintește de nicio orbedenie din trecut.
1: Are copii?
0: Copii din flori, cu târfe, făcuți la chef, cu cine știe cine. Nu știți povestea, să? Că măscărigii, piticul și bufonul sunt ai lui. E tată tuturor, afară de mine. Dar nimănui nu i-a dat nimica.
2: Oh, e minunat. Ești sigur că n-aude?
0: Sigur, poftiți de-l puneți la încercare. Dar ar ciuma în tine să sporească și bubele și lepra și mai iute să te trimită în iar stricat bătrân. Poftiți pe lângă el, signor Corbino, și ajutați-mă să-i zic mai bine. Arătați ca rufa stoarsă.
2: Ca pereții cu tencuiala muce de deploare.
0: Foarte bine, domnule, mai tare. Cu tunul de ei trage la ureche și tot n-aude. Ziceți-i mai tare.
2: Ție nasul ca o placă curgătoare. Așa, eu am să plec acum.
0: Fiți liniștit.
2: N-aș vrea să-ți stau în drum, dar perla mea...
0: Și diamantul poate, vai, nicio grijă. N-aveți cumva încredere în mine? Nu-i totul al dumneavoastră în casa asta? Nu-s eu aici sluga credincioasă care vă stă pe viață la picioare?
2: Bunule Mosca, pentru mine ești neprețuit prieten, ca un frate. Tovarăș de afaceri, am să împar cu tine toate cele.
0: Afar de una?
2: De care?
0: De mândrea voastră soață, să...
2: Cum? La revedere, la revedere.
3: În sfârșit așa l-am scos din casă.
4: Un zeu ești, Mosca, fără de pereche. Cine acolo? Nu primești pe nimeni. Hai, Mosca, pregătește-mi un ospăț cu muzică și dans și desfătare.
3: Într-o clipită.
4: Ei, să văd. O perlă, un diamant, argint, țechin de aur. Bună furecoltă am dimineața asta. Cine mai e, Mosca?
0: Frumoasa Lady Politic, soția unui cavaler englez, Sir Politic ar fi, acesta e titlul, are plăcerea să se informeze cum ați dormit și dacă e primită.
4: Acum nu, dar peste vreo 3 ceasuri...
0: Am și spus asta curierului.
4: Când mă va mai dispune o masă bună și un vin ales, da, poate atunci. Zău, eu admir bravura disperată a însora englezii ce îndrăznesc să-și lase așa nevestele pe uliți.
0: Stăpâne, cavalerul ăsta, soțul, nu zice el politic de pomană. El știe că oricât de straniu pare, o lasă în boie ei, că e prea urâtă ca să se lege careva de ea. E, dar dacă ar fi ca soața lui Corvino...
4: E așa frumoasă, Mosca, cum se spune?
0: O să, e a Italiei stea, minunea-i, gingașă ca o primăvară, dulce ca fructul pârguit al toamnei, are o carne ca o lebădă pufoasă și strălucește ca argintul, neaua și crinul la oaltă. Când o vezi, se îmbujorează ca un trandafir, iar buzele-i catifelate, Doamne, îți dau ispita unor dezmierdări ce nu s-ar mai sfârși. Da, e frumoasă și strălucește de fermecătoare ca aurul din vistieria ta.
4: Cum n-am știut de asemenea comoară?
0: Stăpâne, din păcate am aflat-o și eu abia de ieri.
4: Ei, trebuie să o văd.
0: Cu neputință, domnule, e păzită la fel de strașnic ca aurul tău. Nu iese decât cel mult la fereastră ca să respire. Ochii ei sunt dulci ca primii struguri copți, dar privegheați la fel ca ei.
4: Ei, trebuie să o văd.
0: Stăpâne, e înconjurată pur de spioni, de toți ai casei, toți păzesc cu rândul și fiecare pe altul îl pândește, avându-și slujba lui, de câte ori intră sau iese cineva din casă.
4: Trebuie să o văd măcar de la fereastră.
0: Se poate numai deghizat.
4: Așa, să chipzuim.
0: Da.
4: Vreau să rămân același, deși îmbrăcat în saie de împrumut.
0: Da.
4: Ce? Am să mă deghizez în alchimist și din fața casei deschid tarabă. Hei, Mosca, ia-ți bufonii și la treabă!
0: Acolo, sub fereastră.

0: Hai, dă-mi tot!
1: Iertați-mă, vă rog, dar cine-s dânsii?
2: Se pare că ridică o estradă pentru un doctor, cititor în stele sau alchimist sau dansator pe sfoară.
3: Sunt niște hoți oman cu toții, ăștia de umblă cu minunile în clondire.
2: Hai să întrebăm pe cine așteaptă. Prieteni!
0: Da?
2: Ia spuneți, cine va să vină aici?
0: Scotto din Mantua, domnule.
2: Oh, chiar el? Da. Vestitul Scotto? Ia n-auzi? Da. În colțul ăsta întunecat? Ah! A, vine! Vine!
4: E gata mosca!
0: Da, stăpâne, putem începe.
2: Dar dânsa,
0: priviți-l, e sus la fereastră.
2: Sus, măscăriciule!
5: Hai, mai aproape, ia, veni!
2: Ia te uită!
3: Ia uite cum se înghiese să-l vadă. O să se umple hoțul de parale. Privește-l cum arată. Se pricepe să-și facă apariția cu alai.
2: Merită o stenera, domnule.
6: Ia nobil seniori și cinstiți patron, s-ar putea să vi se pară ciudat că eu, al dumneavoastră Scotto Mantuano, care de obicei îmi înălțam estrada în piața San Marco, la adăpostul faimosului portico al procurației, mă restrâng acum, după absență de 8 luni, din preavestita Veneție, într-un cotlon al pieții acestei.
2: Păi ce vă spuneam eu?
3: Te rog, domnule, lasă gura.
6: Eu disprețuiesc banul numai pentru a vă dovedi dumneavoastră, domnii mei, și renumitului dumneavoastră stat preferința mea. Am neglijat soliile urgente ale marilor prinți și propriile mele funcții și am călătorit până aici în scopul, în singurul scop, de a vă oferi rodul strădaniilor mele. Hai, băieți, acordați-vă glasurile după strunele instrumentelor voastre și pregătiți o distracție aleasă pentru cinstita adunare.
7: Aminte, nu faceți tărăboi, ci cumpărați, cumpărați. Acest ulei te face mai fierbinte. Cu limba sărătoasă, dinți curați, cu bun stomac. Și auzul iepuresc, cu ochiul ager, iute la picior. Pe scurt vă spun că nu vreau să lungesc. Toți câți doriți ca să trăiți în pace, poftiți, poftiți, poftiți de cumpărați!
6: Prea frumoase doamne din balcoane, fluturați-vă batistele cu voie bună, cu veselie, și aflați că celei din tâi care mă va socoti demn de a-mi dărui batista sa, vreau să-i fac un cadou care face mai mult decât dacă i-aș da 20 de pistoli de argint.
1: Oh, priviți la fereastră în Corvino. Signora Celia a aruncat batista.
6: Prea grațioasă doamnă, sărut darul dumneavoastră și pentru această promptă favoare ce ați arătat-o prea supusului dumneavoastră Scotto di Mantua, doresc să vă mai dau pe lângă elixirul meu un secret de o atât de mare și inestimabilă valoare încât vă va face să îndrăgiți pentru totdeauna clipa când pentru prima oară privirile voastre au căzut asupra unei persoane atât de modeste, chiar dacă nu întru totul atât de disprețuită.
2: La dracu! Ce rușine! Jos cu voi! Dați-vă jos, vă spun! Ce? N-ați găsit o altă casă pentru mascaradă?
8: Nevastă-mea nu-i Julieta voastră. Și în toată piața n-ați găsit o altă fereastră să vă țină de decor decât a mea? A mea? Plecați! Plecați! A furisit să fie!
1: Mâine iarăși o să mă strige târgul pantaloni încornoratul.

0: Bine că am ajuns acasă.
1: Dar sunt rănit de moarte.
2: Unde, sir?
1: Oh, nu pe din afară. Acele răni le poți răbda ușor. Nu, Cupidon din ochii ei m-a săgetat cu flăcări ce sângele mi-au pârjolit ca focul când arde într-un furnal mistuitor. În mine-i vâlvătaia. Nu mai pot. De nu mi-ajuți mă prăpădesc, o Mosca. Fără nădejdea înviorătoare a dulcii adierea guriei, nu sunt decât o mână de cenușe.
2: Mai bine să nu fi văzut, stăpâne.
1: Mai bine nu mi-ai fi vorbit de ea.
2: E drept că e vina mea, iar dumneata acum atragi ponosul. Datoria îmi poruncește să te scap de chin.
1: Cu Mosca pot să sper?
2: Stăpân iubit, tot ce omenește cu putință voi face să te smulg din deznădejde.
3: Așa, cucoană, să-ți fie rușine. S-a dus pe apa sfâmbit de onoare cu măscăriciul târgului. Pungașul,
4: bine,
3: un scamator, un deal de trag măsele pe sufereasta oamenilor. Ia auzi, își trimitea palavrile spre tine, care ascultai nesătioasă. Dânsul răcnea cu mutra lui cea plângăreață, în timp ce o bandă de coltei bătrâni și desfrânați îi desorbeau din ochi. Iar tu surâzi, roșești, faci mii de grații. E bine, dacă îl vrei, îl vei avea. N-are decât să vii și o să-ți dea o doctorie să te facă mamă. Sau poate, stai, te pomenești că ai vrea să urci tu pe scenă, nu-i așa? Să li te arăți din cap până în picioare.
4: Stăpâne bun, vă rog, aveți răbdare.
3: Ce să mă rogi? Decât cu această spadă aprins de ură, pieptul să-ți frepung. De atâtea ori să-mi spălne cinstea în sânge, cât te priviți purcate de-o pătat.
4: Liniștiți-vă, n-aș fi crezut că azi, ieșind la geam ca întotdeauna, v-am mâniat mai rău ca alte dăți.
3: Muzeu, chiar stând de vorbă cu pungașul de măscărici în văzul tuturor, făcând pe artist acolo cu năframa pe care îi oferi ca dumnealui să o sărute pătimaș și apoi să o înapoieze cu răvașe dulci, scriindu-ți unde e locul de întâlnire, la mama, la mătușă, la soră.
4: Iubitul meu, stăpân, de câte ori v-am mai mințit? Am părăsit vreodată această casă decât să mă duc la liturghie și asta atât de rar.
3: Cu atât mai rar va fi de acum încolo. Iar sihăstria ți-a fost libertate față de ce-am să poruncesc acum. Fereastra asta pe zevenche fi vazilită imediat. La o distanță de 2-3 coți trag line cu creta și vai de tine dacă o să depășești. Auzi că bate, pleacă acum de aici. Să nu te mai apropii de fereastră, te omor. Iar dacă nu mă asculți, te tai bucăți eu însumi desfrânat-o. Și în târg le spun de tine în gura mare. Afară! Cine-i?
5: Signor Mosca, sir.
3: Să intre. Să intre. Sigur i-a murit stăpânul. O veste bună după acest necaz.
5: Bun venit, Mosca! Știu ce vești mi-aduci.
6: Mă tem că nu, signore.
5: N-a murit?
6: Ba mai curând contrariul.
3: A scăpat?
6: Aproape, sir.
3: A furisit să fie. M-au deocheat. O nenorocire nu vine niciodată singură. Dar cum s-a petrecut? Cum?
6: Prin unguentul doctorului Scotto. Corbaccio și voltoare l-au adus în timp ce eu trebăluiam prin casă.
3: Oh, șarlatanul! Cum l-aș omorâ din numai cine legea? Ticălosul!
6: Eu nu știu, sir, cum s-a întâmplat, dar iată că-i picurare asta. în ureche și în nas și l-au curarisit pe dată.
3: Fiarul leu al dracului!
6: Apoi, ca să-i arate câtă grijă îi poartă, au convocat sobor de doctori mari la capul lui cu onorarii grase să-l însărătoșească pe deplin. Unul a zis să-i pună o cataplasmă, un altul o maimuță jupuită, al treilea un câine, altul numai o blană de pisică. Până la urmă, cu toți au hotărât într-un cuvânt că nu-i alt leac de însănătoșire decât să-i fie adus o femeie plină de tinerețe și de nuri și lângă el să doarmă în pat o vreme. Iar pentru slujba asta nedorită, ales-mă pe mine, din păcate, să o caut eu. De aceea m-am gândit să viu, să stăm de vorbă.
5: Așa, așa.
6: Treaba asta vă stă la suflet cum îmi stă și mie. Dacă refuz, mă vor părâi dușmanii că nu slujesc stăpânul. Și degeaba v-a fost și osteneala și speranța. Vă spun că toți se întrec care de care să-i facă rost de leac de vindecare. De aceea vă implor, vă hotărâți până ce nu vă ia altul înainte.
3: Din nou destinul păcătos mă minte. Eu zic să-i angajăm o curtezană.
6: La asta m-am gândit și eu, dar vezi că fetele astea sunt tare prefăcute și cum la vârsta lui e omul slab, mai știi, să nu ne joace ea pe toți.
3: Da, da, da, e adevărat.
6: Nu, nu, nu, trebuie găsită o tânără curată, fără intrigi, pe care să o conduceți dumneavoastră. Gândiți-vă. Gândiți-vă. N-aveți vreo rubedenie tânără. E unul din doctori care și-a oferit fiica.
3: Cum?
6: Signor Lupus, medicul vestit.
3: Cum? Fata lui?
6: Da, sir, și e fecioară. El și-a putut da seama că stăpânul e un prăpădit infirm pe care numai doar febra dacă îl încălzește o leacă. Și nici printr-o minune nu mai poate afla vreun strop de vlagă în trupul lui. Și apoi, signori, cine are să știe? Unul sau doi?
3: Stai. Lasă-mă nițeala. Dacă norocul ăsta poate da peste oricare altul, n-are a face. De ce să nu-mi pun frâul la gelozie și dragoste ca doctorul acela? Iar despre cinste, fiica sau nevasta, tot una e la adică. Da.
6: Văd că prinde.
3: Da, trebuie să o fac. Sigur, s-a și făcut. Dacă și un doctor, fără interes, își dă el fata pentru nimic aleac, eu, care am motiv, de ce să risc să nu le-o iau înainte? Blestemații! Da, m-am hotărât.
5: Ei, Mosca!
6: Da?
5: S-a făcut!
6: Cum să?
5: La sigur trebuie să merge.
6: Cum?
5: Nevastă mea va fi aceea care îl va însănătoși pe al tău stăpân.
6: Oh, va veni de-a dreptul gândul bun.
5: Da.
6: Prea izbândesc în toate dintr-o dată. Mă tem că încep să mă îndrăgostesc de mine însumi. Prea sunt înzestrat cu atâtea daruri care îmi bobocesc în mine cum dă muguri primăvara. Și doruri îndrăznețe mă fierbântă. Izbânzile m-au îmbătat de-a bine. Nu mai în cap în piele. Și ca șerpii simt că aș putea să o lepăd pentru alta. Un parazit ca mine e o comoară lăsată de la Dumnezeu. Nu sunt făcut din lut vulgar. Mă întreb de ce nu-i studiată meseria asta pe o scară atât de largă practicată. O bună parte dintre pământeni sunt paraziți de rangul 1 și 2. Nu intră în socoteală măscăricii de la răspântii, hămesiți de foame, singuri pe lume, fără casă, masă, tot născocind la snoave pentru alții. Eu mă refer la finul, elegantul pungaș, ce urcă și coboară iute ca o săgeată, străbătând văzduhul ca o cometă și zbugind-o tocmai ca rândurica. Uite-l, nu e, uite-l, e pretutindenea și nicăieri. El se descurcă în orice situație, niciun capriciu nu-l poate surprinde. Își schimbă masca ca gândul. Așa e parazitul talentat. Cel fără har devine, se ostenește în van. Rămâne tot un măscărici. Talentul îmi deschide drum și aici.

0: Pe cât se pare, mosca zăbovește. Aduceți-vă instrumentele și ajutați-mi să-mi petrec plăcut aceste clipe plicticos de lungi.
1: Titic! Și eu un nuc. Suntem un trio. Dar întrebarea e, care e din toți cel mai cu haz atunci când un bogat stăpân dorește să se amuze? Din trei, doar unul e cel mai bun, cu zâmbetul pe buze.
2: Prea încrezător în mintea lui Isteață, făcu și mosca Iacob Oroboață. Voind să încurce ițele mai tare, l-a zădărât pe fiul lui Corbacio, făcându-se că-i plânge în gura mare amara soartă de dezmoștenit. Și, ca dovadă cât e de cinstit, l-a strecurat în casa lui Volpone, rugându-l doar să asculte liniștit.
3: Domnule Bonario, da. Aici, pitit, veți auzi tot ce v-am povestit. Vă rog să aveți răbdare și nimic ca să nu mișcați fără să-mi dați de știre, căci am un plan grozav cu moștenire. E tatăl dumneavoastră care bate. Acum trebuie să mă părăsesc.
4: Du-te. Cu toate astea, mintea mea nu vrea să creadă că e adevărat.

0: Nevestico, dragă, îndrăznește.
1: E prea întuneric. Nu crezi că am greșit?
2: Lua mar dracu, pentru ce ați venit atât de repede? Ce înseamnă asta? N-am spus că voi trimite să vă cheme.
0: Da, însă ne-am temut că vei uita și ne vor lua alții înainte.
3: Să nu-i o ia înainte. S-a grăbit vreun om mai mult să fie încornorat. Nici un curtean n-ar face atât de iute.
2: Ei bine, acum nimic nu-i de făcut. Vă rog să mă așteptați, mă întorc îndată.
0: Unde ești, Celia?
1: Aici.
0: Încă n-ai aflat de ce suntem aici?
1: Nu, nu prea bine. Doar ce mi-ai spus acasă, că suntem poftiți aici la masă.
0: Hai să-ți spun, ascultă aici.
2: Bonario! Bonario, hei!
4: Aici, Mosca.
2: Domnule, tatăl dumneavoastră a zis că vine mai târziu, peste vreo oră. Și până atunci vă rog, dacă doriți, să treceți într-o altă încăpere, la capătul acestei galerii, să vă petreceți timpul mai plăcut, mai răsfăind prin cărți. Avea voi grijă ca nimeni să nu vă stingherească.
5: Da, am să trec. Nu-mi prea miroasea bine.
2: Și acolo e bine, n-au de fel. Iar Tatsu, fac eu să nu dea de el. Poftiți, signor Corvino, vă așteaptă.
0: Nu, Celia, nu mai poți sta înapoi. De aceea hotărăște-te de cine. Aceasta mi-e porunca, așa va fi. Și n-am vrut să ți-o spun mai dinainte, să nu recurgi la vreo înșelăciune, ori șiretlic, și să nu o îndeplinești.
1: Stăpâne, îngăduiți-mi să vă rog să nu mă puneți la încercări ciudate. Dacă n-aveți încredere în cinstea, închideți-mă pentru totdeauna și mă rudiți cu bezna pe vecie. Lăsați-mă acolo să trăiesc, oriunde poruncește teama voastră dacă încrederea v-a părăsit.
0: Nu, crede-mă, acestea nu-s ciudate scorniri. Îți spun în tocmai ce gândesc. Nu sunt nebun și nu am nicio poftă să fiu încornorat, ai înțeles? Hai, du-te, arată-te ascultătoare ca o soție adevărată.
1: O, Doamne!
0: Am zis, fă cum îți spun?
1: Asta a fost cursa?
0: Ți-am explicat pe șleau. E o rețetă prescrisă de un sobor de medici. Eu am socoteli aici și interese în ce privește situația mea. Iar tu, ca o soție credincioasă, trebuie să vrei să mă îndeplinești porunca.
1: Călcându-ți cinstea?
0: Cinstea? Pă, o suflare. Natura nu o cunoaște. E un termen scornit să-i sperii pe cei proști, auzi?
1: Stăpâne bun, e un păcat prea greu.
0: Te înțeleg, dar dacă ar fi așa, nu te-aș constrânge eu să o faci. Da, dacă te-aș oferi vreunui francez din ăștia, vreunui toscan focos care a citit pe Aretino și cunoaște taina plăcerilor și arta voluptății, dacă aș privi și l-aș aplauda, ar fi păcat. Dar altfel e contrariul. E o faptă bună, un balsam pios, e un serviciu prietenesc, onest, care o să-mi fie de folos și mie.
1: O, Doamne Sfinte, ce nelegiuire!
3: Domnule, vă rog, poftiți, apropiați-vă.
0: Hai, vino. Sper că n-ai să te împotrivești.
6: Poftiți?
0: Ia uite.
3: Stăpâne, a venit signor Corvino să vadă ce mai faceți. Și auzind de hotărârea medicilor, dânsul veni să vă ofere, cum să zic, să vă prostitueze.
0: Scumpe Mosca, îți mulțumesc.
3: Cum zic, de bună voie și nesilit de nimeni.
0: Așa este.
3: Ca o dovadă de iubire, chiar pe propria-i soție. Minunată și virtuoasă și cea mai frumoasă femeie din Veneția.
0: Bine zice.
3: Ca să vă aline suferința să și să vă aducă vindecarea.
7: Vai, e prea târziu acum, din păcate.
0: Cum?
4: Nu, nu, șiș.
7: Te rog să-i mulțumești de bunătate, dar spune-i că zatarnică e lupta cu însuși cerul Lespedea cea rece s-o încălzești la foc. Sau cum ai înverzi o frunză moartă. Totuși primesc urarea lui plăcută.
2: I-ați văzut?
7: Da. Și pot să-i spui ce am făcut pentru el.
2: Nu am spus?
7: Dar starea mea e desnădăjduită. Spune-i să se roage pentru mine.
3: Da, stăpâne.
7: Și să-mi întrebuințeze chipzuit averea când va moșteni-o.
3: Să l-ați auzit? Duceți-o pe doamnă. Hai.
0: Pe cel mai scump, continui să refuzi? Vino, te rog. Vezi bine, nu te teme. Celia, vino, spun. Să nu mă super că întorc foaia.
1: Nu, să mă omor mai bine. Ia o travă, fac orice înghit, cărbune aprinși.
0: Ah, blestemat-o. Aici te încuic și plec. Na. Să mergem, Mosca.
1: Îngeri buni, spuneți-mi, unde a dispărut rușinea din suflet de la oameni, ca să poată da la o parte atât de lesne cinsta și a lor și a ta? O, Doamne, oare tocmai ce a fost întotdeauna rostul vieții să fie astăzi mai prejos ca totul și toate acestea numai pentru bani?
0: Da, la Corvino și la alți ca el. La cei ce niciodată n-au știut ce-i paradisul dragostei. Da, Celia, acela care-i gata să te vândă numai pentru speranța de câștig nesigur, și acesta e în stare să-și vândă tot pe bani și partea lui de rai dacă ar găsi cumpărătorul.
1: Doamne!
0: De ce te mir văzând că am înviat? Aplaudă mai bine acest miracol pe care îl săvârșește frumusețea-ți și nu numai odată. Bunoară, azi dimineață la fereastra ta, înfezbântat ca doctor șarlatan, am fost să te zăresc măcar odată. De dragul tău mi-aș preschimba făptura de mii de ori. Binevenită fi. Nu fugi de mine. Nu lăsa închipuirea ta să te convingă că aș fi bolnav fiindcă ședeam în pat. Tu singur ai să vezi că nu-i așa. Mă simt atât de viu, de pătimaș. Vorba cântecului: gura lumii jucărie, noi vom amăgi ondată. Căci ca dragostea pe lume nu e nimeni mai șirată. Nu-i păcat să fur din pomul cu un fruct atât de dulce, numai lumea să nu știe cine-l ia și unde-l duce.
1: Un fulger de-ar veni să-mi nimicească această frumusețe pământească.
0: Celia mea, de ce mai șovăiești? În locul unui soț ingrat și rău, ai un iubit care te prețuiește. De acest noroc te bucură din plin, în taină și plăcere. Ia privește, vei fi regină peste acest tezaur, nu așteptând ca alții, ci stăpână. Acest șirac de perle prețioase, cum n-a purtat nici însăși Cleopatra.
1: Dar, domnul meu, aceste lucruri poate că pot mișca o fire mai deprinsă cu asemenea minunății. Dar eu nu-mi pot închipui ceva mai scump decât comoara mea, pe care dacă mi-aș pierd-o, n-aș rămâne cu nimic. Nu-s dornică de asemenea momeli, dar fiți conștiința.
0: Asta e virtutea calicilor, ființe leaptă, Celia.
1: Dacă ai urechi ce vor să audă și ochi să se deschidă, de-ai avea o inimă să poată fi mișcată. ori simțământ de om, sau ți-a rămas doar o fărâmă de credință în cer? Îndură-te și lasă-mă să plec.
0: Mă crezi de gheață sau neputincios ca să-ți închipui că-s așa? Și oare am decăzut din nația mea făcoasă și mă tocmesc pierzând acest prilej? Întâi la fapte și la urmă vorba. Cedează sau te iau cu forța. Înceapă!
4: Stai, tâlhar, ce ești, canalie! Dă-i drumul, doamne, porc libidinos, sau te ucid pe loc! Dacă n-aș vrea să-ți dea pedeapsă tribunalul, eu ca răzbunare te-aș sacrifica pe acest altar dezgustător, de față cu idolul, cu acest gunoi din ladă.
7: Nu, nu!
4: Doamnă, să părăsim acest bârloc de mușevii, să mergem! Nu vă temeți, aveți un pasnic bun, iar dumnealui își va primi foarte curând răsplata din mâna tribunalului.
7: Dărâmă de acoperiș asupra-mi și îngroapă-mă de viu, să-mi fie casa mormânt precum a fost și adăpostul. Sunt demascat, distrus și părăsit, ruinat, ajuns de restul tuturor.
3: Unde să fug, rușinea să-mi ascund și capul ăsta prost să-mi-l zdrobesc?
7: Hai, vino coace, sânge vezi?
3: Oh, da, de ce nu m-a tăiat în două sabia și m-a lăsat să mai trăiesc, să văd cum viața, sănătatea și nădejdea și al meu stăpân sunt toate compromise dintr-o greșeală mea.
7: Amar de tine!
3: Din neghiobia mea, stăpâne.
7: Vai. Tu m-ai distrus pe mine.
3: Și pe mine. Cine ar fi bănuit că să-ți asculte la ușă?
7: Ce ne facem?
3: Nu știu. Dacă să înlătur răul ăsta, s-ar putea, smulgându-mi inima din piept, aș face-o. Vreți să mă spânzurați? Să-mi tăiați capul? Eu recunoscător v-aș fi, să... Să murim ca bravi romani, dacă am trăit ca grecii.
7: Ascultă! Cine-o fi? Auzi și pași. O fi judecătorul. Portăreii vin să ne aresteze. Simt în cap cum crește o dogoare și în urechi îmi vâjie ceva.
2: Stai, stăpâne. În pat, stăpâne. Așa. Continuați cu vechiul rol. Așa. Când omul se simte vinovat și așteaptă plata.
6: Signor Corbacio!
8: E bine, Mosca, ce facem acum?
3: Oh, domnule, prăpăd, nenorocire! Al dumneavoastră fiu, nu știu în ce fel, aflând ce aveți de gând cu testamentul și cu stăpânul meu, a dat năvară cu sabia în mână aici, în casa noastră, jurând că de vă prinde, vă omoară.
8: Pe mine?
3: Da, și pe stăpânul meu.
8: Această faptă îl desmoștenește de-a binele. Da, iată testamentul.
3: Părea bine, domnule.
8: E drept și bine. Acum... Ai și tu grijă de mine.
3: Viața mi-o pun în slujba dumneavoastră, săr.
8: Ce face? Crezi că va muri curând?
3: Cred că o mai ține încă până în mai.
8: Zici că e mai bine să-l trimiți în rai?
3: Nu, săr, zic că o mai ține până în mai.
8: Nu crezi că e momentul pentru un hap?
3: Oh, nu, nici într-un chip.
8: Nici eu nu știu. La revedere.
3: La revedere, signor Corbacio.
0: După cât văd, ăsta e un ticălos.
6: Signor Voltor,
3: da.
6: Când ați intrat?
3: M-o fi auzit?
0: Parazitule!
3: Poftim?
6: Oh, domnule, veniți la timp.
0: La timp ca să-ți descoper coțcăria. În slujba cui te aferi? Hai, spune-o.
6: Eu, sir?
0: Tu, sir, ce e cu testamentul?
6: Eu curs în interesul dumneavoastră.
0: Tertipuri iarăși minciuni? Slăbește-mă.
6: N-ați auzit?
0: Ba da, am auzit. Corbacio a lăsat prin testament averea lui
9: stăpânului Mata.
3: E foarte adevărat, dar a făcut-o la sfatul meu, căci eu i-am dat speranța
9: că va primi în schimb la rândul lui.
3: Exact, în interesul dumneavoastră.
9: Cum?
3: Mai mult, l-am informat pe fiul său de întreaga tărășenie. L-am adus și l-am ascuns aici ca să-l audă pe tatăl său cum îl desmoștenește.
9: Da.
3: A fost o socoteală, ascultând cum râneagă moșul și ce face. Și ar fi ieșit din fire băiețașul și buzna dânsă sară la bătaie, bătrânul i-ar fi aprins mânia încât s-ar fi trezit la judecată desmoștenit de-a pilea. Iar dumneavoastră, moștenitor unic de două ori. Pe cinstea mea, că singurul meu țel a fost să scot doar pentru dumneavoastră comori din două tainiți mucezite.
9: Îți cer iertare, Mosca.
3: Aveți răbdare, căci după merit toate spre schimbate.
9: De ce? Am izbândit?
3: Ai, din păcate va trebui să vă mai străduiți. Pe când îl așteptam pe Corb, bătrânul,
9: da?
3: A apărut nevasta lui Corvino trimisă de bărbatul său.
9: Cu daruri?
3: Nu, doar în vizită, vă spun eu cum. Și stând prea mult, flăcăul lui Corbacio i s-a urât și iese. Dă năvală, apucă pe nevasta lui Corvino,
9: oh.
3: Pe mine mă rănește.
9: Vai.
3: Iar pe dânsa să jure, osilește, că Volpone, stăpânul meu, a vrut să o siluiască. Cât este de absurd, nu vă mai spun. Și așa, cu acest pretext, s-a dus de grabă pe taică să-l dea în judecată, să-l defăimeze pe stăpânul meu. Vai. Iar dumneavoastră să vă ia avutul.
9: Unde-i bărbatul ei? Să mi-l trimiți.
3: Îndată, sir, mă duc să vi-l aduc.
9: Adu-l la tribunal.
3: Am înțeles.
9: Trebuie să luăm măsuri fără zăbar.
3: Vă rog, nobile domn, ar fi păcat, fusese totul ticluit prea bine în interesul dumneavoastră doar,
9: da.
3: Dar soarta poate răsturna deodată ce au chipzuit 100 de deștepți.
9: Eu fug să-mi pregătesc pleidoaria. Adio, adio.
3: Stăpâne, du-te în casă și te roagă pentru izbânda noastră.
7: Mosca dragă, nevoia popă chiar te face îndată să-ți fie slujba binecuvântată.
10: La tribunal, cu voce tunătoare, Voltore a arătat că acuzația celor doi tineri n-ar fi întemeiată, fiindcă paragraful nu știu care, dar stați să-l auzim în apărare.
11: Apărare are cuvântul.
12: Prevenerați părinți, neobrăzarea a cutezat pe față să vă înșele cu cel mai devolesc, uluitor exemplu de nerușinare crasă și de trădare care a fost comisă spre a păta renumele Veneției. Această desfrânată care pune în slujba ei ochiade lacrimoase ca să-și susțină masca de pe față, e mai de mult știută că întreține anume legături cu tinerelul acela depravat. Nu bănuită, ci dovedită, zic, și prinsă în fapt. Un fapt pe care soț iubitor l-a și iertat blajinul prea ușor. Dar voi mai reveni asupra lor. Corbacio tatăl, auzind acestea și alte multe ce i-au sfâșiat prea iubitoarele urechi, decis acum moartea în suflet însuși să-l renege pe mult iubitui fiu, a cărui fapte creșteau în fel de legi cum crește marea, și-a hotărât să și-l desmoștenească.
11: Ciudată întorsătură.
13: Da, acest tânăr e cunoscut ca om curat și bun.
12: Cu atât mai de temut e viciul care se ascunde atât de bine sub virtute. Dar cum ziceam, prea onorabile domni, pătrunde în casa domnului Volpone. Din patul smulge pe bătrânul domn care zăcea acolo de 3 ani. Târâșul trage pe podea și îl lasă. Apoi, pe credinciosul slujitor, îl spintecă în obraz.
14: Da, da, da!
12: Pe urmă, fuge cu această desfrânată. fia mea.
14: Da, bine, bine, trecem mai departe. Acum pășească în fața acuzații.
4: Acuzații?
14: Ce martor veți cita în favoarea voastră?
4: Conștiința mea curată.
1: Cerul, care nu-l părăsește pe nevinovat.
8: Atunci vă lipsesc martorii.
4: Vezi bine, pentru justiția unde îi zbândește numai averea și obrăznicia.
14: Acum sunteți cine obrăzați? Să vină portărei să-i ridice. Noi suntem deocamdată lămuriți.
8: Duceți-l la arest și despărțiți-i.
13: Să-ți ieși din fire. Dar cum de pot trăi asemenea de hăni? Stimate avocat,
9: da,
13: vă felicit. O mare slujbă ați făcut Veneției, dând în vileag pe vinovați.
14: Rostivăm chiar înainte de căderea nopții cu ce pedepse se vor pedepsi. Da, da, da, da, da.
9: Vă mulțumesc, preavenerabililor. Vă mulțumesc. Mosca! Mosca!
12: Da!
9: Ei, cum ți-a plăcut?
3: Grozav, signor Voltore! Veș putea v-aș polii cu aur gura asta. Moștenitorul întregului oraș v-aș face, omorând locuitorii.
9: Mosca!
3: Ar trebui statuie să vă nați în piața din San Marco.
9: Mosca, Mosca!
3: Signor Corvino! Signor Corvino! Mosca. Signor Corvino, ce-ar zice să ieșiți din țără în târg să afle lumea cum ați izbutit?
9: Hm? Desigur, desigur!
3: Mult mai bine ați procedat recunoscându-vă că am cornorat decât să izbândească adversarul.
9: Am cântărit eu bine treaba asta. Acum vinovată e să ia.
3: Altminte, ați fost domnia voastră.
9: Cum zici? Eu nu mă încred în avocat.
3: Îl judecați greșit. Fiți fără grijă.
9: Mă încred în tine, Mosca.
3: Trup și suflet, signor Corvino.
9: La revedere. Și nu mă uita, Mosca. La revedere.
8: Mosca!
3: Signor Corbacio! Să trecem la afaceri, signor Corbacio.
8: Dar ce afaceri?
3: Are dumneavoastră.
8: Altele n-ai?
3: Se poate.
8: Nu-mi aminte.
3: Puteți fi fără grijă, domnule.
8: Grăbește călătoria din urmă.
3: Neapărat.
8: Și vezi să ai grijă de toate.
3: Da, da, da.
8: Scule,
3: da.
8: Aur, acareturi, da. Tot, paturi, traperii.
3: Până la Berciugiu. Voi lua doar banii pentru avocat.
8: Pe ăsta-l plătesc eu. Tu prea ești darnic.
3: Dar eu trebuie să-i remit onorariu.
8: Doi țechini, îi ajung.
3: Nu, măcar șase.
8: Ăsta e prea mult.
3: Dar ține totuși seama cât a vorbit de mult.
8: Ține trei.
3: Am să-i dau, nu?
8: Bun. Ăștia-s pentru tine. Tabaxiș.
3: Mulțumesc. Ah, schelet mărinimos. Ce greu păcat potrivnic firii va fi săvârșit în tinerețe pentru ca natura să se răzbune astfel la bătrânețe.
1: Signor Voltore!
3: Signor Voltore, vedeți cât mă trudesc numai în interesul dumneavoastră?
9: Da, da, acum te las, că mai am treabă, pe curând.
3: Și tot băneturile doar al tău.
9: Mosca, Mosca.
3: Plus praful de pe tobă.
9: Adio, adio.
3: Bunule avocat.

0: iată-mă îndărât, scăpat de luptă, să fiu din nou voios și fără grijă. Cu multe sperietori de felul ăsta mă îmbolnăvesc de-a binelea. Aș face mai bine să le ocolesc cât pot. Hei!
1: Da?
0: Să mi se aducă o cupă de vin vechi, să alung departe aceste gânduri negre.
1: Îndată, la poruncă, stăpâne.
0: Acum parcă mi-a trecut. Sunt iar stăpân pe mine. Îmi lipsește o poznă mai de has să-mi viu în fire. La inimă te munge. Sănătate și apă vie beau.
2: Hei, Mosca!
3: Da, domnule, se înserinează iar. Suntem restabiliți și fără pată. Și calea de urmat ne este clară. O luăm de la început.
2: E grozav, ești, Mosca.
0: Altă farsă aș vrea să pun la cale.
3: Da.
0: Ia ascultă. Ce ai spune dacă acum când vor veni corbii după pradă, să le spui că am murit?
3: Cum?
0: Și că te-am lăsat pe tine unic moștenitor.
3: Vrea să mă pună la încercare? Sau dragostea de șot îl împinge mai înainte decât aș fi cutezat să sper la nenorocirea lui și la fericirea mea?
1: Asta bine! E o idee minunată!
0: De acum mă prăpădesc de râs la gândul ce mutră vor face Voltore, Corbaciu și Corvino când vor afla că altul a câștigat partida. Și mai ales că acela ești tocmai tu, Mosca, care le-ai jurat pe rând la fiecare că numai pe el îl slujești.
3: Stăpâne, intenționez într-adevăr să mă faci legatar universal al averii dumitare?
0: Desigur, dragul meu, și imediat. Du-te și cheamă notarul. Va fi o farsă nemaipomenită. Am să mă strig de râs.
3: Până la urmă mă tem că am să râd numai eu și mai bine.

0: Poftiți, iubiți oaspeți și prieteni. Vă mulțumesc pentru condoleanțe. Da. S-a prăpădit sărmanul după sperietoarea pe care a tras-o cu tribunalul.
1: Și testamentul?
0: Ah, testamentul. Care e testament?
1: Al meu.
0: Adică al meu?
1: Al meu.
0: Stă iscărit aici cu pecete. Vreți să-l citiți?
1: Da, da, da.
0: Poftim, signor Voltori. Este valabil și autentic, nu?
2: Da, da, desigur, este. Cât se poate de... de... ce-i asta? Oh, nebunesc! Săriți, hoții! Am fost șefuit! Am fost șefuit!
1: Ce, îți pare rău că nu ești dumneata moștenitor, fiindcă sunt eu!
3: Ce citiți, signor Cormesă!
1: Se distrug!
2: Mosca! Deci eu sunt fericitul, dragul meu, fidelitatea ta este... este...
0: Citiți, vă rog, înainte de a spune cum și ce este.
2: Așa, așa. Ce văd? Sunt ruinat! Ce-ai făcut?
0: Signor, îmi pare rău de dumneavoastră, dar prin norocul meu neașteptat, nădejdea voastră bine meritată s-a spulberat deși. Vă jur și vă declar că tot mi-a fost impus, că preferam să nu fi fost așa. Însă voința răposatului e pentru mine sfântă. Consolarea vă fie că nu sunteți chiar săraci.
2: Dar eu ție sărăcie, parazitule! Chiar azi la tribunal, înainte de a se da sentința, am să dau un vileag tot adevărul.
4: Da, da, tot adevărul, tot adevărul.
0: Volpone e mort. Acum adevărul înseamnă numai ștreangul pentru voi. Adio, dar să ne vedem cu bine.
2: Diavol cu haz, vino să te sărut. Dacă te-a preface în Venus. Ascultă, Mosca, du-te și te îmbracă în haina de clarismo, iar eu în haina ta de slujitor.
1: Da, da.
2: Acum sunt legalmente mort, iar cavalet al tău voi asista cum îi înfunzi la tribunal.
1: Da.
2: Să mergem, Mosca, să ascultăm sentința la scrutineu.
0: Bine, deci să mergem.
5: Neprevederea lui Volponei mare. Pe față își dă arama Mosca îndată și pe stăpân din casă îl alungă, știind că dacă ar spune că e viu, spânzurătoarea îl paște, iar ca mort, ruina prin moștenitorul unic, dibaciul, nemilosul parazit. Acum la tribunal se hotărăște cui soarta fericirei hărăzește.
6: Din dezmințirea dată de Voltore, acestea toate se cam contrazic. Reiese din concluzii că acest tânăr, Onario, a fost nedreptățit și că signora Celia a fost adusă și lăsată în casă silită de bărbatul ei.
2: Așa e!
7: Face ce se roagă, cerul-i bun.
6: Dar că Volpone este vinovatul, reiese clar că-i fals.
5: Și mârșăvia celor cinci hărpareți acum la tribunal se dă pe față. În haine de clarissimo apare slugoiul Mosca și, crezând că-i tare și situația de plin o ține în mână, stăpânul nu mai vrea să-și recunoască.
2: Eram să intru rău la apă, că avocatul ne-a trădat. Acum e în ordine. Spune-le că trăiesc.
0: Nu te cunosc. Te rog, mă lasă în pace.
2: Cum?
8: Venerați, părinți! O prăzdicie acestui servitor mă amuțește. Sper că nu pentru asta m-ați chemat.
9: Să fie scos din sală.
5: Văzând că-i încolțit, că-i biruit și sărăcit de întreaga lui avere, Volpone leapădă pe dată haina de slugă în care deghizat era și în fața tuturor se dă în vileag.
9: Eu sunt Volpone.
8: Și acest
2: e omul meu. Iar el, Voltore, e propriul lui pungaș. Și cel de colo, Corbaccio, e un zgârcit scrântit. Iar celălalt, Corvino, o încrucișare de pungaș și vită. Și mulți stimați părinți, cum fiecare din noi e dornic să afle sentința, îngăduiți-mi dar să fac lumină. De aceea, voi fi scurs.
10: Stați, stați, stați-mi voie,
11: liniște!
5: Și astfel, demascându-se pe rând Volpone nobilul și parazitul Mosca, Corvino și Voltore și Corbaccio, tot adevărul la lumină apare. Și iată acum sentința pronunțată.
12: Vă ridicați cu spatele. Parazitul întâi. Rezultă că ai fost unealta cea mai mârșeală, dacă nu chiar capul acestei înșelătorii murdare. Și acum în urmă, cu neobrăzare acuzat de haina unui nobil venețian, deși ești om de rând. Pentru acest motiv sentința este să fii întibătut cu bici în piață. Apoi închis la galere de viață.
2: Vă mulțumesc din partea lui.
8: Să fii de-a pur blestemat, vulpoi bătrân.
12: Iar tu, Volpone, senior de sânge, nu vei putea fi osândit ca el, dar hotărâm să ți se ia averea agonisită prin înșelăciune, să fie dăruită la aziluri, fiindcă ai simulat apoplexia, paralizia, acută și alte boale, ești osândit să zaci în închisoare legat în lanțuri până ce a Evea vei fi răpus de bolile astea toate.
2: Așa pățește vulpea firoscoasă!
12: Pe tine acum! Voltore!
10: Da!
12: Ca să stingem scandalul ce ai stârnit în Scrutineo, jignind pe cei de meseria ta, te alungăm de aici pe întotdeauna. Corbaccio, aduceți-l mai aproape.
1: Ce?
12: Averea ta va trece în posesia fiului tău. Iar tu, la mănăstirea San Spirito, ești exilat pe viață. Să mori așa cum n-ai putut trăi.
1: Aha! Ce spune?
12: O veți afla îndată. Iar tu, Corvino, vei fi îmbarcat în fața casei tale într-o gondolă. Apoi vei fi plimbat pe canal grand de copălărie de măgar pe cap în loc de coarne. Apoi pus la stâlp cu o placardă în piept.
10: Să mă lovească toți cu ouă clocite peste ochi, cu pește împucit și poame rene. Mai bine așa, să nu mai văd rușinea.
12: Ca să ispășești și nedreptatea făcută soției tale, o vei trimite acasă la părinți, restituindu-i de 3 ori zestrea. Asta ni-i sentința. Sentința este definitivă. De-abia acum, când crimele s-au făptuit, trecutau și sunteți osândiți, să vă dați seama de gravitatea lor. Afară toți! Câți au văzut necinstea pedepsită, să ia aminte și folos să tragă. Căci răul se îngrașe ca și porcul, dar e tăiat când i-a venit sorocul.

0: La teatru condimentul se înțelege s-a aplauzele. Pedepsit de lege, vulpoiul o nădejde tot mai are, că ascultând nu v-ați pierdut răbdarea și nu v-a cășunat vreo supărare. Dacă v-am plictisit, să ne certați. Dar dacă nu, vă rog să aplaudați.
1: Ați ascultat Volpone, de Ben Johnson. Traducere și adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: Volpone, George Calboreanu, artist al poporului. Mosca, Radu Beligan, artist al poporului. Voltore, Ionescu John. Corbacio, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Corvino, Silviu Gurău. Bufoni, H. Nicolaide, artist emerit, și Ion Vova. Celia, Anca Verești. Întrecător, Marcel Gingulescu. Magistrații, Coti Hociung, Nicolae Meicu, Mircea Constantinescu, artist emerit. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, Paul Urmuzescu. Regia artistică, Titi Ax.
2: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Lorenzaccio di Alfred de Musset. Traducere de G. Marcusson.

0: Mai aștept un sfert de ceas, Lorenzaccio.
1: Și dacă nu vine, plec.
0: M-a răzbit frigul până în oase.
1: Răbdare, alteță, răbdare.
0: A trebuit să plece de la mama ei la miezul nopții. Iată, e miezul nopții și cu toate astea nu o văd deloc.
1: De copilă răspund eu. Are niște ochi mari, galeși, care nu înșală.
0: Hei, Giulio, spune și tu ceva.
2: Să ne îndreptăm spre pavilion, monseniore. De vreme ce nu avem decât să răpim o fată pentru care am și plătit jumătate din sumă, putem prea bine să-i batem în geam.
0: Hei, ce se aude? Giulio, unde ești? Ce se aude?
2: Cred că e nătărăul ăla de mafie, fratele fetii. L-a apucat somnambulismul. Lorenzo o va conduce pe aleasa alteței voastre la palat, pe intrarea cea mică. Cât despre noi, nu ne temem de nimeni.
3: Cine e acolo? Stai! Stai pe loc!
2: Omule bun, suntem prietenii tăi.
3: Unde e sora mea? Ce căutați pe aici?
2: Sora ta a zburat din cuib, sărănoile. Deschide poarta grădinii tale, hai.
3: Trage spada și apără de ucigașule.
2: Încetișor, nătărăule. Ia-mă mai cu binișorul. Să-i fac de petrecanii altețe.
0: E ce tot spui? Să lovești un biet om. Du-te, te te culcă, prietene. Mâine îți voi trimite cât să vă aducați.
2: E Alessandro di Medici, ducele!
4: Iar el s-o pârlane.
2: Și nu care cumva să te lauzi că ți-a călcat pragul dacă ți-i la pilata, auzi?

0: Eminența voastră a primit astăzi dimineață știri de la curtea din Roma?
1: Papa Paul al III-lea trimite alteței voastre, duce Alessandro, binecuvântarea sa și urările sale fierbinți de prosperitate.
0: Numai urări? Valori.
1: Sanctitatea sa se teme ca ducele să nu-și creeze noi dificultăți prin prea multă îngăduință. Poporul nu e bine deprins cu absolutismul, iar cezarul Carol Quintul, cu prilejul ultimei sale vizite la Florența, s-a rostit în același sens către alteța voastră.
0: Așadar, domnule comisar apostolic, mai avem de plivit câteva buruieni. Cezarul și papa au făcut din mine un suveran absolut, dar perbaco, mi-au dat în mână un sceptru care miroase cale de-o poște asecure. Hai de valorie, spune ce gândești.
1: Sunt preot, alteță. Dacă vorbele pe care numai datoria m-a îndemnat să vi le repet cu toată fidelitatea pot fi interpretate cu atâta asprime, conștiința mă oprește să mai adaug vreun cuvânt.
0: Așadar, niciun fel de explicații?
2: Alteță,
0: vorbește, signor Maurizio.
2: Papa e iritat de desfrâul de la curte. Papa îl cere pe Lorenzo de Medici, care a fugit de judecata sa.
0: De judecata sa? După câte știu eu, Lorenzo nu a supărat pe niciun papă. Afară numai de Clement al VII-lea, reposatul meu văr, care la ora asta e în fundul iadului.
2: Clement al VII-lea l-a lăsat să plece din statele sale pe necredinciosul Lorenzo, care într-o zi, beat mort fiind, decapitase statuile de pe arcul lui Constantin la Roma. Paul al III-lea nu l-ar ierta nici în ruptul capului pe acest reprezentant cu stemă în frunte al desprânării florentine.
0: De câte ori vine vorba de bietul Renzo, se amintește negreșit și de mutilările acelea. Eu nu-l găsesc care hazi să tai capetele unor oameni de piatră. Cum bine știți, sunt ca nimeni altul un ocrotitor al artelor. În jurul meu se află cei mai de seamă artiști ai Italiei. Cu toate astea, eu nu pot să înțeleg respectul papei pentru acele statui pe care mâine, poimâine, le-ar excomunica dacă ar fi în carne și oase.
2: Lorenzo e un ateu. Își bate joc de toate. Toată lumea știe că el vă pune la cale petrecerile, ceea ce e de ajuns.
0: Taci din gură! Uiți că Lorenzo di Medici e vărul lui Alessandro? Oh, cardinale! Ia ascultă, te rog, puțin pe acești domni care spun că papa e scandalizat de destrăbările sărmanului Renzo și care pretind că acesta compromite guvernul meu.
3: Mai de un azi la Academia din Roma, Messere Francesco Nolza a debitat o filipică în limba latină împotriva celui care a mutilat arcul lui Constantin.
0: Simt că mi se urcă sângele la cap.
4: Dar Renzo, om de temotilie, e un laș, un papălap, un muieratic, fără putere, fără pic de vlagă, el un visător, care zi și noapte umblă fără spadă, fricos și de umbra ei. De-al mintele, un filozof, un măzgălitor de hârtie, un poet fără har, care nu este să facă nici măcar un sonet. Nu, nu, nu, nu, încă n-am ajuns să mă tem de umbră. Îl iubesc pe Lorenzo și chiar de s-ar prăbuși cerul, va rămâne în preajma mea.
3: M-aș teme de el. Nu atât pentru curtea domniei voastre, nici pentru Florența, cât pentru alteța voastră, duce.
0: Glumești, cardinale. Vrei să spun ceva? O clipă. Toate câtele știu despre blestemații aceia de proscriși, despre încăpățânații de republicani care uneltesc în jurul, numai de la Lorenzo le-am aflat. E alunecos ca un țipar, se strecoară pretutindem și îmi spune tot ce află. N-a izbutit el să intre în legătură cu toți blestemații din familia Strozzi. Da, îi cunosc, da, e codoșul meu. Ce? La codoșlăcul lui poate fi fatal oricui, mie însă nu. Ia. Priviți-l, uitați-vă. E firav, e plăpând trupușorul acestui noctambul desfrânat.
4: Uitați-vă la ochii lui sumbri, la mâinile lui firave și bolnave, care abia ar avea putere să țină un evantai, la chipul întunecat care uneori zâmbește, dar n-are vlagă să râdă. Ăsta e om de temut.
5: Pe haideți să fim serioși. Prea vă bate joc de el.
4: Prezo, hai, vino mai aproape. E pe aici și signor Maurizio, care îți caută dulceavă.
6: Bună ziua, domnilor, prieteni ai vărului meu.
4: Ascultă, Lorenzo, de un ceas tot vorbim despre tine.
5: De bine, la ultima vrescă?
4: Nu. Prietene, ai fost excomunicat. Pe latinește! Iar signor Maurizio spune că ești un om primejdios,
7: cardinalul de asemenea.
6: Primejdios? Pentru cine, eminență? Pentru femeile de stradă? Sau pentru sfinții din rai?
7: Și câinii de casă pot urba la fel ca toți câinii.
6: Signor Maurizio, nici nu te observasem. Iartă-mă, iartă-mă, soarele îmi bătea în ochi. Vere, când te vei sătura de vreuna dintre ibovnicele tare de suburbie, trimite-o, te rog, lui signor Maurizio. Un bărbat ca dânsul, scurt în gât și cu mâini păroase, nu e sănătos să trăiască fără femeie. Zău!
7: Cine crede că are dreptul să glumească, trebuie să știe să se și apere. În locul lui tale aș pune mâna pe spate.
6: Dacă ți-a spus cineva că sunt soldat, te-a înșelat, să știi. Eu sunt un biet îndrăgostit de știință.
7: Spiritul domniei tale e o spadă tăioasă, dar flexibilă. E o armă prea josnică. Fiecare se slujește de ale sale.
8: Un cavaler nu scoate spada în prezența suveranului.
4: Lasă-l, lasă-l, Valori. Hai, Renzo,
5: curaj.
4: Vreau să-ți slujesc, martor.
6: Dați-i o spadă. Monseniore, ce vreți să faceți?
4: Ți-a și pierit veselia,
6: monseniore.
4: Atât de repede. Vere, tremuri. Se poate, dar faci de ocară numele din medici. Eu nu sunt decât un bastard. Și cu toate astea îi fac mai multă cinstă decât tine, care ești legitim. Hai, o spadă!
6: Monseniore!
4: O spadă!
6: Monseniore!
4: Un medic nu poate răbda o provocare ca asta. Haideți, apropiați-vă, pași! Apropiați-vă! Toată curtea îl va vedea! Și aș vrea ca Florența întreagă să se adune aici să-l vadă.
9: Alteța s-a râde de mine.
4: Până acum am râs, dar acum mor de rușine. O spadă!
1: Alteța voastră a vrut, desigur, să se veselească o clipă. Și nici nor Maurizio n-a avut alt gând.
4: La singur glumesc, glumesc. Cine-l dracu se gândește la ceva serios? He, uitați-vă la Renzo. Îi tremură genunchii. S-ar face mai alb decât varul dacă s-ar mai putea. Tot ce ținută, tot ce ținută. Cred că o să cadă din picioare.
6: Nu vă spuneam eu. Uite, a căzut. Ei, cine-l cunoaște mai bine decât mine? E de ajuns să vadă o spadă și-i vine rău.
4: Haide, draga mea, Lorenzeta, du-te la mămica ta.
1: Oh, bietul tânăr.
4: Nu-i se întâmplă pentru prima oară. Niciodată n-a fost în stare să se

0: cu tine, Maria? De asta dimineață par neliniștită.
1: Neliniștită nu sunt, ci mâhnită. N-ai auzit de povestea aceea cu fiul meu? Toată Florența numai despre asta vorbește. Fiul meu un fricos.
0: Dar și tata nu e o crimă. Și nici curajul virtute.
1: Ai putea iubi un bărbat fricos? Roșești, Caterina. Lorenzo e nepotul tău, chiar dacă ești atât de tânără. Nu te poți îndrăgosti de el. Care femeie ar primi să se sprijine de brațul lui? Și care bărbat ți-ar strânge mâna?
0: Poate că nu are curajul unui medici. Dar să știi...
1: Să nu mai vorbim. Să nu mai vorbim, Caterina. Cumplit lucru pentru o mamă să nu poată vorbi de fiul ei.
0: O, Florența, ea l-a pierdut.
1: Da.
0: De câte ori n-am văzut lucindu-i în ochi scânteia unei nobile ambiții.
1: Da, toate sunt de neînțeles. Cât era de talentat, cât de mult îi plăcea să guste tihna singurătății. Da. Nu va fi niciodată un luptător, îmi ziceam când îl vedeam întorcându-se de la școală cu cărțile lui groase sub soară. Dar pe buzele lui și în ochii lui negri strălucea sfânta dragoste de adevăr.
0: Îți face sânge rău, Maria.
1: Spuneam că nu vreau să vorbesc de el și iată că vorbesc necontenit. Sunt unele lucruri despre care o mamă nu încetează a vorbi decât când pământul ia stupă gura. Nu deznădăjduiam văzând că fiul meu e un desfrânat de rând, că sângele neamului Soderini era palid în slaba picătură căzută din vinele mele, ci continuam să trag nădejde și aveam de ce. Vai, Caterina, nici măcar frumos nu mai e. Ca un fum otrăvit, josnicia sufletului său i-a întunecat sufletul. Zâmbetul care, înflorind dulce, îi face pe tineri asemenea florilor, a dispărut de pe obrazul lui, capucioasa făcând loc unei josnice ironii și disprețului de toate.
0: Mie mi se pare și acum frumos uneori, în strania lui melancolie.
1: Obârșia lui nu-l hărăzise tronului, căruia i-ar fi adus cu sine toată știința unui doctor și toată strălucirea tinereții. Iar mie mi-ar fi încununat cu diademă de aur cele mai frumoase visuri.
0: Maria, stai.
1: Ce?
0: Uite, umbre tăcute începe a apărea pe drum.
1: Da.
0: Maria, hai să ne întoarcem. Toți acești proscriși pe mine mă înspăimântă.
1: Sărmanii, ar trebui să ne fie milă de ei. Și acestea sunt tot isprăvile fiului meu. Toți acești burgheși nefericiți au avut încredere în el. Printre acești capi de familie izgoniți din patria lor nu există niciunul pe care să nu-l fi vândut chiar el, fiul meu, Lorenzo.
0: Doamne.
1: Scrisorile semnate cu numele lor au ajuns în mâinile ducelui.
0: Hai să mergem, hai să lasă amurgul. Hai cu mine, e târziu.
2: Încotro?
3: La Pisa. Dar tu?
2: La Roma.
3: Eu la Veneția. Aceștia doi la Ferrara. Ce se va alege de noi dacă ne răzlețim astfel?
4: Adio, vecine. Să sperăm în zile mai bune.
3: Da.
4: Filippo Strozzi îmi va scrie la Veneția. Va veni și ziua când vom avea o armată la ordinele noastre.
3: Dumnezeu să-l țină sănătos pe Filippo Strozzi. Cât va fi el în viață, Italia poate nădăjdui la libertate.
5: Da. Adio, Florența! Adio, ciuma Italiei! Adio, ție, mumă cu țese stepe, care nu mai ai lapte să-ți hrănești pruncii!
3: Adio, Florența! Adio, cetate bastardă, spectru hidos al Florenței de altădată!
5: Adio, Florența! Blestemate fie pântecele femeilor tale!
3: Blestemate lacrimile tale!
5: Blestemate rugile bisericilor tale! Aerul ulițelor tale! Blestem până și ultima picătura sângelui tău otrăvit!
3: Fie blestemată, Florența!

0: Numai în cartierul acesta 10 cetățeni au fost proscriși. Bătrânul Galeazzo și tânărul Mafio proscriși. Sora acestuia sedusă a devenit într-o singură noapte prostituată. Când oare se vor bucura și păturile sărace de o educație mai serioasă, încât copilele să nu râdă când părinților plâng? Să fie corupția o lege a naturii? Ceea ce numim virtute să fie oare numai o haină de duminică pe care fetele și-o pun când se duc la liturghie? Biată omenire, care-i numele tău? Iar noi, bătrânii visători, ce pată originară am spălat de pe fruntea omenirii în ultimii 4 sau 5 mii de ani, de când încărunțim a plecat peste cărțile noastre? Dureros lucru că fericirea umană nu-i decât o nălucire. Neadevărat însă că răul ar fi definitiv, etern, de neînvins. Să pășim, deci, cu mai multă îndrăzneală. Republica! Iată cuvântul care ne trebuie. Chiar de n-ar fi decât un cuvânt și încă ar fi ceva de vreme ce popoarele se ridică numai la auzul lui. Ah, fiule! Leone, de unde vii? Oh,
1: de la târgul din Monte Oliveto. Tată, iată-te și pe tine, Leone!
0: Oh, mă bucur! Doi băieți ai mei vin să-și vadă tatăl.
1: Da.
0: Dar tu, Leone, ești supărat? Ce-i cu tine?
1: Ce ai pățit? Salviati! Ce-a mai spus canalia asta?
2: Oh, un mizerabil, un om fără rușine.
0: Dar spune odată, băiete...
1: Pe cine a mai bârfit? Pe noi? Pe tata?
2: Dacă ții atât de mult, fie. S-a rostit în fața mea, într-o prăvălie, în modul cel mai jignitor, pe socoteala surorii noastre.
1: Oh, Dumnezeule! Cu ce cuvinte? Haide, vorbește odată! Dracu să priceapă ce fel de preot ești.
0: Copii!
1: Mă vezi că-ți ieșit din fire de nerăbdare și tu te codești și te încurci în vorbe. Spune răspicat, fără înconjur, ce s-a întâmplat.
0: Pietro!
1: Cu tine până și un sfânt își pierde răbdarea.
0: Pietro! Fii mai înțelegător cu fratele tău.
2: A spus că o să se culce cu ea. E chiar așa a spus, nerușinatul. Și-a mai adăugat că Luigi i s-a făgăduit chiar ea.
1: Îl omor. Îl omor de 1000 de ori.
0: Unde fugi? Stai! Vino-ți în fine, ce vrei să faci cu spala?
1: Pietro!
0: Pietro!

0: Eminența voastră!
1: Ce cinste să vă întâlnesc printre minunile pereților acestei catedrale!
2: Nu ești tu tânărul Tebaldeo, pictor?
1: Lucrările mele sunt fără valoare. Mă pricep mai degrabă să iubesc arta decât să o creez. Toată tinerețea mea am petrecut în biserici. Mi se pare că în altă parte nu i-aș putea admira pe Rafael și pe divinul nostru Buonarroti. Acolo rămân zile întregi în fața operelor lor, într-o stare de adorație fără seamăn.
2: Lorenzo, iată un adevărat suflet de artist. Treci pe la palatul meu și adu-și o lucrare sub soare. Vreau să lucrez pentru mine.
1: Prea mare cinste îmi face eminența voastră.
3: Dacă nu ești chiop de un picior, de ce mai zăbovești afară numai dacă nu ești nebun? Într-un oraș unde, spre slava ideilor tale de libertate, oricare dintre slujile unui medici te poate junghea fără ca cineva să-ți ia apărarea.
1: Iubesc Florența. Ea e mama mea. Îmi iubesc mama, de aceea nu o părăsesc. Știu că un cetățean poate fi ucis în plină zi și în plină stradă după toanele celor care o cârmuiesc. De aceea port acest stilet la cingătoare.
3: L-ai lovit pe duce dacă și el te-ar lovi, cum i s-a întâmplat. Nu ar rar să ucide pe câte cineva. Așa, în glumă, de plăcere.
1: L-aș ucide dacă m-ar ataca.
3: Și asta mi-o spui chiar mie? Nepotul lui? Un medici?
1: Dar de ce mi s-ar căuta pricină? Nu fac nimănui niciun rău. Toată ziua lucrez în atelier. Nimeni nu mă cunoaște și nu cunosc pe nimeni. Cui ar folosi fie viața, fie moartea mea?
3: Ești republican? Sau îi iubești pe principii?
1: Sunt artist. Îmi sunt dragi mama și iubita.
4: Treci mâine pe aparatul meu. Vreau să-ți comand un tablou mare.
3: Pentru ziua nunții.

0: Știi ce vis am avut azi noapte, dragul meu?
1: Ce vis, mama?
0: N-a fost vis, căci nu dormeam. Eram singură în sala asta mare. Lampa era mai departe, pe masa aceea, lângă fereastră. Mă gândeam la zilele fericite de odinioară, la vremea când erai copil, Lorenzinul al meu. Priveam bezna nopții și îmi ziceam în gând, abia la zi o se va întoarce el. El, care pe vremuri își trecea nopțile lucrând. Mi se umpluseră ochii de lacrimi și clătinam din cap, simțindu-le curgând. Deodată am auzit rostul unui paș în galerie. M-am întors. Un bărbat înveșmântat în negru s-a apropiat de mine cu o carte sub soară. Erai tu, Renzo. Ce de vreme te-ai întors, am strigat. Dar spectrul, fără să-mi răspundă, s-a așezat lângă lampă și a deschis cartea și l-am recunoscut pe Lorenzinul al meu, cel de altă dată.
1: L-ai văzut?
0: Cum te văd acum.
1: Când a dispărut?
0: Spre ziua, când te-ai întors și ai sunat.
1: Spectrul meu?
0: Da.
1: Al meu?
0: Da.
1: Și zici că a dispărut când m-am întors?
0: S-a ridicat cu un aer trist și a pierit ca o nălucă.
1: Caterina, Caterina.
2: Lorenzo.
1: Mătușica mea tânără și dragă, surioara mea. Citește-mi istoria lui Brutus.
2: De ce ai, Lorenzo? Tremuri tot, din creștet până în tălpi, Lorenzo.
1: Mamă, te rog, așează-te și diseară în locul unde te aflai azi noapte. Și dacă spectrul meu va apărea din nou, spune că în curând va vedea ceva care îl va umple de uimire.

0: Preso.
1: Attenzione.
0: Marchisa Cibo.
2: E a me. Îmi pare rău.
0: De ce?
2: Pentru că celelalte vor fi geloase.
0: Pe legea mea, nu. Dar minte, m-am și plictisit de ea. Lorenzo, cine e femeia aceea trupeșă care își așează florile la fereastră? De multă vreme tot văd când trec pe aici.
2: Unde?
0: Acolo, drept. În față, în palat.
2: Nimic.
0: Nimic? Nimic? Numești brațul acela? Doamne, ce zeiță frumuseții pe toți dracii.
2: E o vecină.
0: O vecină, alteță. Dar vreau să stăm și noi de vorbă puțin cu vecina asta. Că drace.
2: Alteță.
0: Dacă nu mă înșel, e chiar Caterina Giniori.
2: Nu e.
0: E cum nu e, o recunosc foarte bine, e mătușa ta. Dragi, uitasem cum arată. Știi ce? Invit-o la cină.
2: Ar fi cam greu, alteță. E virtutea în persoană.
0: Hai de. Există virtute pentru noi.
2: Bine, am să o invit, dacă ți-e atât de mult. Dar să știi că e pedantă.
0: Cum?
2: Vorbește latinește.
0: Păi, dar nu face și dragoste pe latinește, nu?
2: Da.
0: Să apucăm pe aici, prin galeria asta, să o vedem mai bine.
3: Alteță, altă dată. Acum n-am vreme de pierdut. Trebuie să mă duc la stroții.
0: Unde? La nebunul acela pătrân?
3: Ei da, la mizerabilul ăla, la ticălosul acela, care, după câte aud, nu vrea să se lecuiască de ciudata lui manie, dar își deschide băierile pungii pentru toate acele făpturi josnice care își zic proscriși, încât acei coate goale se adună zilnic în casa lui înainte de a lua toiagul pribegiei. Diseară voi avea ce să-ți povestesc.
0: Așa.
3: Vreo bârfă cu haz, vreo șotie politică de-a lor, pentru care mâine în zor canaliile ar putea fi ridicate din așternuturi.
0: Ce fericit sunt că te am, prietene. Îți mărturisesc că nu pricep cum pot ei să-ți mai deschidă ușa casei lor.
3: Când ai de-a face cu niște nătărăi, dacă ai ști cât e de simplu să-i minți fără rușine, de la obraz, îmi dau seama că n-ai încercat niciodată. Bine că mi-am adus aminte. Spuneai odată că vrei să-ți comanzi portretul la nu știu ce pictor. Ei, cunosc eu un artist și aș vrea să ți-l prezint. Un protejat al meu.
0: Lasă asta, lasă, nu. Mai bine gândește-te la mătușa ta. Pentru ea te-am căutat. Dracu să mă ia, ai o mătușă care mi-a furat mințile.
3: Pe Cibo, ai uitat-o?
0: N-ai auzit că vreau să vorbești cu mătușa

0: Să dea Dumnezeu să nu se fi întâmplat nimic. Câte uri nestinse, neîndurate n-au început tot astfel. Dintr-o vorbă, din beția unui ospăț, pe buzele groase și fără lacăt ale unei desfrânat. Și gata-i vrajba între familii. Oamenii pun mâna pe cuțite, cel ce se crede jignit ucide, iar după ce au ucis cade și el ucis. Nu trece mult și ura prinde rădăcini. Pruncii sunt legănați în sicriile străbunilor și o generație după alta crește cu spada în mână.
1: Rău am făcut, tată, că ți-am spus de ticălosul de salviat.
0: Da, Pietro s-a mâniat din calea afară de câte auzi de la tine și e pus pe harță, s-a dus la pații. Dumnezeu știe ce se mai poate întâmpla. Oh, dacă dă cu ochii de salviat, va curge sânge. Sânge de-al meu. Sânge de-al meu pe pavelele Florenței. Doamne, Doamne, de ce mi-ai dat copii?
1: Dacă mi-ar fi ajuns la ureche vreo vorbă, oricât de rea, despre sora mea, nu i-aș fi dat atenție și totul s-ar fi încheiat fără necaz. Dar Salviati, tată, mi-a aruncat drept în față o cara. Vorba lui a fost atât de grosolană încât mi-am închipuit că nesimțitul nici nu știe de cine vorbește. Dar știa, știa prea bine.
0: Ah, ticăloșii, da, știu, știu, știu ei bine în cine lovesc.
1: Pietro e prea violent, tată.
0: Sărmanul Pietro, cum i s-a urcat tot sângele la cap, cum fremăta când îi povesteai ce ofensă i s-a adus surorii sale. Mă uitam la el pe tăcute, e atât de frumos. Să vezi cum un sânge neprihănit îmbujorează o frunte senină. Vai, Leone, orice aș face rămân un stroții.
1: Tate, poate că primejdia nu-i chiar atât de mare cât gândești. Numai din întâmplare l-ar putea întâlni pe Salviati astă seară. Mâine vom privi lucrurile cu mai mult calm.
0: Slabă nădejde, Pietro îl va ucide sau va cădea ucis. Unde-l fi acum? Afară e noapte. Orașul s-a cufundat în beznă. Stradelele întunecate mă înspăimântă. Sunt sigur că pe undeva curge sânge.
1: Liniștește-te, tată.
0: Acum, cetatea Florenței, pavelele tale vor cunoaște și culoarea nobilului meu sânge. 40 de fii ai tăi îl poartă în vinele lor, iar eu, căpetenii acestei familii fără seamăn de numeroasă, nu odată va mai trebui să-mi plec de la înălțimea acestor ferestre, creștetul albit, pradă îngrijorărilor de părinte. Toată lumea e încredințată că Filippo Strozzi e un om bun pentru că face binele fără a se împotrivi răului. Dar acum, eu, ca părinte, ce n-aș da celuia care s-ar arăta vrednic să-mi salveze fiul și să pedepsească după lege pe cel ce mi-a insultat fica?
2: Tata.
0: E Pietro. El este. Trăiește!
2: Gata. Salviati e mort.
0: Pietro, ești plin de sânge.
2: L-am pândit la colțul uliței Arcașilor. Francesco i-a oprit calul. Tommaso l-a lovit peste picior.
0: Taci,
2: iar eu...
0: Taci. Să strămură mâinile, ești palid ca moartea.
3: Gata. Ești frumos, Pietro. Ești grandios ca răzbunar.
2: Cine a vorbit? Ah, tu erai Lorenzaccio.
4: Tată, când te vei hotărî să-i închizi ușa acestui ticălos? Nu știi oare cine este, nemai vorbind de povestea duelului său cu Maurizio?
0: Dacă Lorenzo se află aici, înseamnă că am bune temeiuri să-l primesc. Am vorbit la vreme potrivită.
4: Așa? Bune temeiuri să-ți deschizi ușa nelegiuitului ăsteia?
0: Pietro...
4: S-ar putea ca într-o bună zi să am și eu temeiurile mele de a l-a zvârli pe fereastră. Poți spune ce poftești. Eu nu simt că mă sufoc aici când văd o asemenea javră tolănindu-se pe jilțurile noastre.
0: Haide, potolește-te, ești nesăbuit. Ia, domnul, ca-i sprava ta de astă seară să n-aibă urmări rele pentru noi. În primul rând, să te ascunzi.
4: Să te ascunzi pentru că ți-ai apărat onoarea. Bucuros m-aș plimba cu sabia scoasă plină de sânge.
3: Alteță, ești mulțumit de pictorul meu?
5: Da. Mm-hmm. Mai e puțin și portretul e gata.
3: Magnific.
5: Magnific, prietene de Baldeo.
6: Signore.
5: Ai o mână de maestru, eu mă bucur foarte mult pentru tine. Mm-hmm. Dar ce frumoasă tunică de zale ai, Alteță. Deși cred că ține al naibii de cald.
7: Adevărul e că dacă m-ar apăsa, n-aș purta-o. Dar e țesută din fire de oțel.
5: Zău.
7: Nici cea mai ascuțită pilă nu i-ar putea subția o verigă. Ci unde mai pui că, uite, e ușoară ca mătasa. Cred că în toată Europa ne afla alta la fel. De aceea o port ades, mai bine zis, tot timpul.
5: Da. Pe cât e de ușoară, pe atât e de trainică. Ce zici, ar rezista la proba stiletului?
7: Mă întrebi.
5: De fapt, acum mi-aduc aminte că o porți întotdeauna sub vestă. Mai de ună zi la vânătoare, când eram în crupa calului la spatele tău și cum te țineam strâns de mijloc, o simțeam foarte bine. E o deprindere foarte înțeleaptă. Da, s-o porți...
7: pentru că m-aș teme de cineva și pentru că, cum spuneai și tu, e o deprindere, simplă deprindere de ostaș.
5: Da. Ai un veșmânt magnific. Și ce parfumat îți ies, mănușe. Dar de ce pozezi pe jumătate gol?
7: E cum de ce?
5: Tunica de zale ar fi de mare efect în portretul tău. Sau rău ai făcut că ai scos-o?
7: Pictorul mi-a cerut să o scot. De altfel e și mai frumos să pozezi cu pieptul gol. Amintește-ți de operele de artă ale antichității.
5: Da, mă rog. Unde dracu mi-e gitară?
3: Hei, John! Nu mai cânti?
5: Aș fi avut chef să cântăm împreună. Dar nu știu unde mi-e gitara.
3: Cred că am lăsat-o în grădină. Mă duc să o caut.
6: Alteță, aș vrea să las lucrul. Odihniți-vă puțin.
7: Da, bine.
0: Ce tot îl face Lorenzo în grădină? Cred că nu acolo o să-și găsească gitara.
7: Giono, dă-mi hainele. Unde mi-e zaua?
0: Da, unde-o fi? Parcă ai intrat în pământ.
7: Păi, acum câteva clipe era în mâna lui Renzo. Te pomenești că plecând a zvârlit-o în cine se ce un gheg pe năravul lui de leneș.
0: E de necrezut cum a dispărut ca un lucru.
7: Dorm de-al picioarele, e imposibil să fi dispărut.
0: Dar ce cetaș alteția voastră, nu-i chiar atât de mare odată.
7: Renzo avea în mână acolo pe sofaua aceea. Ha, Renzo.
3: Da?
7: Ce-ai făcut cu zaua mea? Nu o găsim nicăieri.
5: Zaua?
7: Da.
5: Am pus-o la locul ei. A, stai puțin. Nu. A, nu. Am lăsat-o în jilțul acela.
7: E...
5: Ba nu. Pe pat. Sau... Nu știu nimic. Dar mi-am găsit gitara.
0: Dar unde ați găsit-o? După cât se pare înfântânat din grădină, nu? Că l-am văzut mai din nou. Le-a plecat pe marginile ei și cufundat în gânduri.
5: Dragul meu, Giomo, cea mai mare plăcere a mea este să scuip într-o fântână ca să fac cercuri. În afară de băut și de dormit, altă ocupație n-am.
7: E de neînțeles cum de s-a putut rătăci zaua. Cred că de când mă știu, nici de două ori n-am scos-o de pe mine, decât ca să mă culc.
5: Hai, las-o baltă, doar nu-i servitor. Slugile tale o să o găsească.
7: Dracul să te ia... Cum ai rătăcit-o?
5: Eu?
7: Da.
5: Dacă aș fi ducele Florenței, m-aș ocupa de alte treburi decât de tunica mea. A, să nu uit. Am vorbit despre tine cu scumpa mea mătușă. Toate au mers strună. Hai să ne așezăm puțin să spun ceva la ureche.
0: E de necrezut. Cineva a furat tunica de zi.
7: Da, bine, o să o găsim.
5: Veniți, Alteță.
0: Ce spune? Să ne părăsească numai pentru ca să se ducă să scuipe în fântână? De neînțeles. Aș vrea să regăsesc zaua ca să-mi scot din cap o veche bănuială care din când în când îmi umblă prin minte. Dar parcă nu vine să cred. Un neputincios ca Lorenzaccio. Zaua trebuie să fi rămas pe vreun fotoliu.
3: Cine e acolo, noroi? Cine se trăiește pe lângă zidurile palatului meu și mână ca un diavol?
0: Cum? Salviati? Aristoții! M-au ucis! Mor la ușa ta!
3: Stroții? Care dintre stroții? Și de ce?
0: Aristoții au plătit că mi-s un dat
8: ucis, i-am recunoscut pe Pietro și pe Tomato. Nu știu cine era al treilea.
3: Ucigașul își vor petrece noaptea la închisoare, iar mâine

0: Stăpâne! Stăpâne, n-ai obosit? Oh, obositoare joacă ai mai născocit. Să joci ca un tigru. Pe toți dracii din infern urli ca o peșteră plină de pantere și de lei.
1: O, da! Da! Zi a răfuielii, zi de sărbătoare. O, soare! Soare! Cam de multă vreme te-ai uscat ca de boală. Tu mor de sete, soare, dar sângele nu-i te va îmbăta. O, răzbunarea mea de multă vreme ți-au crescut ghiare!
0: Stăpâne, stăpâne, delirezi sau însuți nu ești decât un delir?
1: Laș, laș, cotoș, slăbănoc, părinții, fetele, despărțiri nenumărate, despărțiri, malurile arului, cele pline de despărțiri. Ah, îmi cresc ghiarele! Auzi, îmi cresc ghiarele!
0: Stăpâne, ai un dușman. Haide, stăpâne, nu face să ți le pui toate la inimă. Dacă ai un dușman, spune mie. Te descotorosesc eu de el cât ai bate din palme și pentru totdeauna. N-am să uit niciodată că-ți datorez viața.
1: Lasă asta, scoruncu-ncoro, știi. Doar știi că singura mea plăcere este să-mi sperii vecinii.
0: Ai un dușman, stăpâne? Ce, nu te-am văzut eu cum băteai din picior și-ți blestemai și ceasul când te-ai născut? Ce, crezi că n-am urechi? Și când te lăsai pradă furiei, nu te-am auzit eu rostind răspicat, deslușit, un anume cuvințel? Răzbunare! Zău așa, stăpâne, crede-mă. Slăbești văzând cu ochii. Nu mai glumești ca înainte vreme. Crede-mă, nimic nu-ți cade mai greu la stomac decât o ură nestinsă.
2: Arată-mi spada.
1: Uite, stăpâne. Aha. Băiete, strașnic tu ești.
0: Încearcă-o și vei vedea.
1: Mi-ai ghicit durerea. Am un dușman. Dar pentru el nu mă voi folosi de o spadă care s-a folosit și pentru alții. Spada care îl va răpune va primi un singur botez și îi va purta numele.
0: Stăpâne, cine e?
1: Îmi ești credincios?
0: Credincios? Pentru tine l-aș răstigni a doua oară pe Hristos.
1: Ți-o spun în mare taină. Îl voi pedepsi chiar în odaia asta. Și ca scumpii vecini să nu se mire, mă străduiesc să-i deprind zi de zi cu zgomotele din casă. Omul îmi aparține mie. La vremea potrivită îți voi da de știre.
0: Doamne ajută!

0: aduc aminte, îmi vine să-mi tai brațul drept. Auzi să scape din mână nelegiuitul. L-am lovit așa cum trebuia și totuși mi-a scăpat. Cât de mulțumit ar fi fost toată lumea dacă măturam străzile Florenței cu unul ca salviate.
1: Ce-mi pasă că trăiește? Răzbunarea ta e cu atât mai deplină. Se zice că a fost așa de greu rănit încât va ține minte câte zile va mai avea.
0: Știu, tu așa vezi lucrurile. Să spun ceva, tată, da. Tu ești un bun patriot, dar un și mai bun părinte. Nu te amesteca în treburile noastre.
1: Ce planuri mai pui la cale? Nu poți trăi niciun ceas fără să te gândești la rele.
0: Nu! Pe toți dracii, nu! N-aș putea trăi niciun sfert de ceas în aerul ăsta otrăvit. Rămâi cu bine, mă grăbesc.
1: Unde?
0: De ce vrei să știi? Mă duc la pații.
1: Așteaptă-mă, vin și eu.
0: Nu, tată, nu-i clipa potrivită.
1: Te rog, vorbește-mi deschis.
0: Oh, bine, rămâne între noi.
1: Da.
0: Ne adunăm acolo vreo 50, printre care Rușelai și alții, care cu toții nu-l prea avem la stomac pe bastard, pe duce.
1: Bine, ce-ați hotărât? Nimic? Nu v-ați făcut niciun plan, n-ați luat nicio măsură. O, copii, copii, ce sunteți! Să vă jucați de-a viața și de-a moartea. Gânduri care au răscolit lumea, idei care au încărunțit mii de capete și care le-au adus ca pe niște nimicuri sub securea călăului. Proiecte pe care până și pronia le privește în tăcere și cu groază și pe care le lasă în seama omului neîndrăznind a se amesteca. Vorbiți de toate astea în vreme ce vă încrucișați săbile și deșertați un pahar de vin de Spania, ca și când ar fi vorba de un cal sau de o mascaradă. Știți voi ce e aceea o republică, ce e aceea un meșteșugar în atelierul său, un țăran la coarnele plugului? Știți voi ce e aceea viața întreagă a unui regat, fericirea oamenilor, dreptatea lui Dumnezeu? Oh, copii, copii!
0: Tată, o tăietură bună de bisturiu vindecă toate relele.
1: Vindecă, vindecă! Știți voi că până și cea mai mică tăietură cu bisturiul numai medicul o poate face? Nu crezi că m-am simțit și eu ofensat aseară când ai plecat de acasă cu spada goală ascunsă sub mantie? Nu sunt eu tatăl Luigiei mele, căreia tu ești frate? Nu era dreaptă răzbunarea? Și cu toate astea, știi tu cât m-a costat? O, părinții știu, copiii.
0: Tată, tu care știi ce iubirea, ar trebui să știi și ce-i ura.
1: Ce vreți voi la urma urmelor? Ce tot vreți?
0: De ce te dezminți pe tine însuți? Nu te-am auzit eu de atâtea ori spunând ceea ce spunem și noi. Crezi că noi nu-ți cunoaștem gândurile care te muncesc noapte de noapte până în zori, când trezindu-te slugile văd că ferestrele tale mai sunt luminate de sfeșnicile aprinse în ajun?
1: Ce gânduri aveți? Răspunde!
0: Familia medicii e o pacoste.
1: Da. Și după ce veți răsturna ceea ce e azi, ce veți așeza în loc?
0: Mai rău nu poate fi.
1: Și vreți să treceți la fapte? Sunteți hotărâți?
0: Vrem să rupem oasele celor care au ucit Florența.
1: Da.
0: Cu bine, tata. Lasă-mă să plec singur.
1: Când s-a mai pomenit ca bătrânul vultur să rămână în cuib în vreme ce pui să-i zboară după hrană? Copii, feciorașii mei falnici și viteji, voi care aveți vigoarea pe care eu nu mai am, voi care sunteți astăzi ceea ce tânărul Filipo era odinioară, îngăduiți-mi să mă amăgesc cu gândul că pentru voi am îmbătrânit. Ia-mă cu tine, fătul meu, văd că vă pregătiți să treceți la acțiune, n-am să vă țin o predică lungă, vă voi spune numai câteva cuvinte. În capul meu cărunt s-ar putea să mai fie și ceva bun, două vorbe, nu mai mult. Încă n-am ajuns să abate câmpii. Nu voi fi o povară pentru voi. Nu pleca fără mine, dragul meu. Așteaptă-mă, așteaptă-mă să-mi iau mantia.
0: Vino cu mine, nobile tatăl meu. Îți vom săruta pulpana mantiei. Tu ești patriarhul nostru. Vino să vezi cum pășesc luminate de soare visurile vieții tale, fructul libertății s-a copt. Vino, bătrâne, grădinar al Florenței, vino să vezi cum răsare planta pe care o iubești.

0: este frații și frații, Pietro și Tomaso. Execut ordinele ducelui și nu mă tem de nimic.
1: Îndrăznești să arestezi ostroții la ordinul unui medici?
2: Îl cunoaștem toți pe Pietro. E fiul lui Filippo.
3: Rete la o parte. Ce se întâmplă aici? Ce e la arma asta?
2: Nu-l lăsa, Filippo! Vrea să-l ducă la închisoare pe fiul tău!
4: La închisoare? Cine a dat ordin?
0: Arestați-l!
3: Nu mă atingeți, ticăloșilor, sau vă spintec de vii!
4: Pietro, stai! Ce ordin aveți, domnule?
0: Iată mandatul meu! Am ordin să-i arestez pe Pietro și Tomaso Strozzi.
3: Nu pot fi arestat decât la ordinul celor opt.
0: Chiar în fața lor vă ducem.
2: Hai, Filippo! Sunt fiii tăi!
1: Oprește-i! Ești un Strozzi!
2: Filippo!
3: Tată!
4: Fiul meu!
3: Nu fi îngrijorat. Cei opt mă vor trimite acasă să cinez, iar bastardul medici va plăti cheltuielile de judecat.
0: Luați-l! Hai!
2: Filippo! Filippo, sunt fiii tăi!
4: Unde am ajuns dacă o răzbunare la fel de dreaptă pe cât e cerul de senin se pedepsește cu o crimă?
5: Cerșești, Filippo? De te-ai așezat la colțul străzii?
4: Cerșesc dreptatea oamenilor, Lorenzo. Sunt un cerșetor însetat de dreptate. Iar onoarea mea umblă în zdrențe.
5: Oh, ce răsturnări s-au întâmplat pe lumea asta și ce haină nouă va îmbrăca natura dacă obrazul august și pașnic al bătrânului Filippo și-a pus masca mâniei.
4: Trebuie să ne descotorosim de familia medicii, Lorenzo.
5: Oh, oh, oh, oh, oh.
4: Tu însuți ești un medici, dar numai cu numele. A venit ceasul ca omul din tine să scoată masca de comediant. Dacă măcar o dată în viața ta ai fost cât de cât cinstit, fii și acum, Lorenzo.
5: De nu sunt precum mă vrei să cadă soarele peste mine.
4: Spune-mi ce crezi că am de făcut și mă voi supune.
5: Du-te acasă, domnule drag.
4: Ba nu, nu, nu. Mă duc la pații. Acolo se adună 50 de tineri, toți hotărâți. Au jurat să lupte. Le voi vorbi ca un părinte și mă vor înțelege. Până acum nu ne-am urnit. Familia medicii ar face bine să se ferească. La revedere. Mă duc la pații. Oricum, la el mă duceam cu Pietro când a fost arestat.
5: Să-ți salvezi feciorii. Ăsta e singurul gând pe care l-ai în minte? Pune mâna pe inimă. Nu simți că un alt gând, mai înalt, mai vast, te cheamă cu putere printre cei tineri?
4: Da, fie ca nedreptatea pe care o îndură familia mea să dea semnul libertății. Pentru mine, pentru noi toți, mă voi arunca în luptă.
5: Ai grijă de tine, Filippo, de vreme ce te gândești la fericirea omenirii.
4: Ce vrei să spui? Ești pe dinăuntru ca și pe din afară la fel de respingător. Mi-ai spus cândva că ești un vas în care se află o licoare de mare preț. Asta să fie licoarea din tine.
5: Pentru tine sunt cu adevărat de mare preț, pentru că îl voi ucide pe Alessandro.
4: Tu?
5: Da, eu. Mâine sau poi mâine. Hai, du-te acasă. Încearcă să-ți salvezi copiii. Peste câteva zile, după cum nu există soare la miezul nopții, tot astfel nu va mai exista nici Alessandro din medicii la Florența.
4: Lorenzo, am avut întotdeauna încredere în tine. Cu toate astea mi se pare că visez.
5: Și mie. Voiam să-mi înfrunt dușmanul în luptă dreaptă. Să mă iau la trântă cu tirania în persoană, să o răpun. Ca apoi de la tribună să arăt tuturor spada mea însângerată, încât miasmele sângelui lui Alessandro să gâdile nările.

0: Ai ochii plini de lac.
1: Nu, nu roșesc. Măștile de Ipsos nu cunosc Sulimanul rușinii. Am făcut ceea ce am făcut. Atâta pot să spun. Am izbutit. Curând Alessandro va muri. Inima lui o am aici, goală, la îndemâna mea. Și oricând o pot străpunge cu stiletul. Totul se va face. Iată, acum știi ce gândesc și ce voiam să afli.
0: De durerea ta îmi sângerează inima.
1: Nu, nu, nu, nu, nu disprețuiesc oamenii. Cărțile și istoricii au vina de a ni arăta altfel decât sunt. Și acum iată părerea mea, Filippo. Dacă vrei să-ți salvezi copiii,
0: da,
1: îți spun să te ții deoparte. E mijlocul cel mai bun ca să li se dea drumul după ce li se va face o morală. Însă dacă vrei să încerci ceva pentru oameni, te sfătuiesc ca mai degrabă să-ți tai brațele. Pentru că îndată îți vei da seama că numai tu ai brațe.
0: Urmărind un țel măreț, ai apucat o cale oribilă și acum crezi că toate sunt ca ceea ce ai văzut-o.
1: M-am trezit din visurile mele. Atâta tot. Și-ți atrag atenția că e primejdios să visezi.
0: Taci!
1: I-am văzut pe oameni așa cum sunt. Și mi-am spus, pentru cine mă ostenesc eu? Când treceam pe ulițele Florenței, alături de fantoma mea, priveam în jur căutând fizionomii care să mă încurajeze. Și mă întrebam, lovitura mea va fi de folos acestuia? I-am văzut pe republicani în cabinetele lor de lucru. Am intrat în prăvălie, am tras cu urechea, am pândit. Am ținut seama de vorbele oamenilor din popor. Am văzut ce urmări avea tirania asupra lor. La ospețele patrioților am băut din vinațurile care inspiră metafora și prosopopeea. Am înghițit între două săruturi lacrimile cele mai virtuoase. Așteptam cu răbdare ca omenirea să-mi arate un obraz cinstit. Eram numai ochi, precum îndrăgostitul își soarbe din priviri logodnica în așteptarea zilei nunții.
0: Dacă n-ai văzut decât partea rea, îți plâng de milă. Numai că nu-mi vine să te cred, răul există, adevărat, dar nu fără bine, precum întunericul nu poate fi fără lumină.
1: Nu vrei să vezi în mine decât un disprețuitor de oameni. Eu sunt încredințat că există și oameni buni. Dar la ce folos? La ce servesc? Ce fac ei? Care sunt faptele lor? La ce bun o conștiință vie când brațul e mort? Tot ce am văzut eu unul este că sunt pierdut. Și că oamenii nici nu vor trage vreun folos, nici nu mă vor înțelege.
0: Nu, sărmane copil, îmi sângerez inima.
1: Ai grijă de tine, Filippo. Cel care ți-o spune știe bine de ce ți-o spune. Pe orice cale vei merge, tot cu oameni vei avea de face.
0: Cred în bună credința republicanilor.
1: Oh, bine, hai să facem o prinsoare. Îl voi ucide pe Alessandro. După aceea, dacă republicanii vor ști ce au de făcut, nu le va fi greu să proclame republica, cea mai splendidă republică din câte au înflorit vreodată în lume. Dacă vor avea și sprijinul poporului, nimeni nu le va mai sta în cale. Dar mă prind cu tine că nimeni nu se va urni. Nici ei, nici poporul. Singurul lucru pe care ți-l cer este să nu te amesteci. Vorbește, vorbește dacă vrei, dar ia seama la ce spui și mai ales la ceea ce faci. Lasă-mă pe mine să lovesc. Mâinile tale sunt curate. Eu însă n-am nimic de pierdut.
0: Mă îngrozești, Lorenzo. Cum poate avea cineva un suflet mare cu mâini ca ale tale? Dacă gândești că omorul nu folosește țării, de ce vrei să-l înfăptuiești?
1: Privește-mi ochii mei, Filippo. Am fost un tânăr chipeș, pașnic și virtuos.
0: Ce prăpastie, ce prăpastie îmi deschizi dinainte-mi.
1: Mă întreb de ce îl omor pe Alessandro. Înțelegi că din toată virtutea mea de odinioară, atât mi-a mai rămas. Acest omor. A venit vremea ca oamenii să știe și cine sunt eu și cine sunt ei. Oamenii pot să mă înțeleagă sau nu, pot să acționeze sau nu, eu unul voi fi

0: spus tot ce am avut de spus. Am să le poruncesc să-și ascută, dacă nu lâncile, măcar penele de scris. Iar omenirea va păstra pe obrazul ei urma însângerată a spadei mele. Pot să mă poreclească oricum vor vrea, Brutus sau Erostrat, numai să nu mă uite. Viața mea întreagă stă în vârful pumnalului meu. Și fie că providența își va întoarce sau nu capul când voi lovi, mizez întreaga natură umană pe mormântul lui Alessandro. Până poimine, omenirea va răspunde în fața tribunalului voinței mele.
1: Toate mă surprind. În spusele tale sunt lucruri care mă îndurerează și altele care îmi fac plăcere. Dar Pietro și Tomas o zac în închisoare și pentru a-i salva nu mă pot încrede nimeni. Zadarnic încerc să mă stăpânesc, din creștet până în tălpi sunt numai tulburare. Vei fi având tu dreptate, dar nu mai pot sta nepăsător. Voi face apel la rudele mele.
0: Cum vei voi, dar ai grijă de tine. Păstrează taina mea, chiar față de prieteni. Altceva nu-ți cer.
2: Ți-a vorbit de mine. Doar cine ar fi în stare să-ți vorbească așa cum se cuvine despre o iubire ca a mea? Să-ți spună pana mea ceea ce buzele mele nu pot spune și ceea ce inima ar vrea să semneze cu sânge. Doamne, Alessandro de Medici, dacă n-aș vedea scris aici pe adresă numele meu Caterina, aș crede că mesagerul s-a înșelat. Ceea ce citesc nu-mi vine a crede ochilor. Oh, Doamne, Doamne! Mama!
3: Ce e, Caterina?
2: Mama, ia-te, uite!
3: Ce e?
2: Ia-te, uite ce-mi scrie. Lămurește-mi, dacă poți, misterul ăsta.
3: Oh! Nefericito! Nefericito! Unde te-a văzut? Unde ți-a vorbit?
2: Nicăieri! Un mesager mi-a înmânat răvașul acesta când ieșeam de la biserică.
3: Lorenzo i-a vorbit de tine.
2: Lorenzo?
3: Vai, Caterina, ce fiu am! Să faci din copila pe care o iubesc ca pe fica mea țiitoarea ducelui. Lorenzo numai asta nu făcuse până acum. Vreau să-l întreb și să-l aud în fața lui Dumnezeu ce-mi va răspunde.
2: Eu credeam că ducele o iubește pe marchiza de Cibo.
3: A iubit-o în felul lui.
2: Mama, hai vino. Hai să vorbim cu Lorenzo.
3: Stai, dă-mi brațul. De câteva zile nu prea mă simt bine. Am ajuns la capătul puterilor. Curând nu va mai trebui să mă sprijini.
2: Mama,
3: nu va mai trebui.

0: A bătut de ora 9. Și iată-mă astfel gătită, în așteptarea ducelui. Fie ce-o fi, vreau să-mi încerc puterea.
1: Draga mea, archiză de Cibo. Ai, ce frumos ești înveșmântată, și înconjurată de flori îmbătătoare.
0: Nu, nu te pot primi, cardinale. Aștept o... o prietenă. Scuză-mă, te rog.
1: Da, te las, Să aștept dincolo?
0: Nu. Nu sunt foarte grăbită, iartă-mă.
1: Bine. Voi veni din nou la un ceas mai potrivit.
0: Ah, de ce mi iese mereu în cale preotul acesta? De ce mă urmărește mereu acest frate al bărbatului meu cu zborul lui? Acest vultur pleșuv, încât nu pot întoarce capul fără a da cu ochii de el. Să-mi fie moartea atât de aproape?
2: Alteță, ducele!
0: Îndată! Piată inima mea orgolioasă! Îndată!
3: Visez, trează.
0: Oh, cine stă să ascultă o femeie? O femeie pe care o interesează și altceva decât mătăsurile și desfrâul. Crezi că nu poate fi?
3: Visez.
0: Oh, vai, numai regii nu visează. Toate himerele capriciilor lor devin realități. Până și coșmarurile lor se prefac în marmură.
3: Hai, să nu mai vorbim, draga mea. E obositor. Buzele tale.
0: Tu știi ce înseamnă a fi rege?
3: Da.
0: Să ai în capătul brațului tău sute de mii de mâini, să fii raza de soare care zvântă lacrimile oamenilor, să...
3: Am griji cu dările. Dacă oamenii plătesc, altceva nu mă interesează.
0: Până la urmă, oamenii te vor ucide. Zidurile Florenței se vor prăbuși peste tine și te vor face una cu pământul.
3: Oh, vai.
0: E ușor să fii un mare rege când ești rege. Acordă independența Florenței. Cere respectarea tratatului cu Imperiul. Trage spada în văzul tuturor. Gândește-te că ești tânăr. Soarta ta încă nu s-a hotărât. Popoarele au inimile largi și îngăduitoare pentru capetele încoronate. Iar recunoștința publică e un fluviu adânc și iertător pentru greșelile trecutului. Ai fost rău sfătuit, ai fost înșelat, dar încă nu-i prea târziu. Trebuie să vorbești. Cât ești încă în viață, în cartea divinității, pagina ta nu s-a întors.
3: Ajunge, draga mea, destul.
0: Când sărăcimea va respira ușurată.
3: Știi ce? Ai un picior așa de frumos.
0: Ești cam slab la minte, dar nu ești rău. Gândește-te o clipă la ce spun. Crezi că toate astea sunt vorbe fără niciun miez?
3: Gata. Tu cu predicile tale mi-aduce aminte de familia Stroții, pe care știi că nu pot suferi. Ce, vrei să pornesc la război împotriva cezarului? Dar cezarul e Carol Quintul, socrul meu. E tatăl soției mele, Margareta de Austria. Tu crezi că florentinii nu mă iubesc? Dar eu știu și cred că mă iubesc. Hai la dracu. Chiar dacă ar fi pe cum spui tu, la această întâlnire pe care fi vrut-o de dragoste, de ce m-aș teme?
0: Tu nu te temi de popor, ci de împărat. Ai ucis și ai dezonorat sute de cetățeni și crezi că faci totul dacă pe sub haină îmbraci o tunică de zale.
3: Destul, nu mai vreau să aud nimic.
0: N-aș vrea ca numele meu, Marchiza de Cibo, și sărmana mea iubire pe care ți-o port în ascuns, plină de riscuri, firește, să fie pecetluite cu semnul rușinii. Sunt femeie, adevărat. Și dacă pentru femei frumusețea e totul, câte altele nu sunt mai înzestrate decât mine? Dar tu n-ai nimic, spune, n-ai nimic. Tu n-ai nimic aici, n-ai inimă.
3: Ce diavol. Te rog, am venit la tine pentru niște clipe de iubire. Hai, sărută-mă.
0: Sunt ambițioasă, știu, dar nu pentru mine. Și pentru tine. Pentru tine și... și pentru Florența mea scumpă. O, Doamne, Doamne, fii tu martor al suferințelor mele.
3: Suferi?
0: Ascultă, ascultă, să știi că în Florența toată lumea vorbește de tine ca de o nouă ciumă. Iar portretul tău nu lipsește din nicio cocioabă, lipit de perete și cu un cuțit înfipt în dreptul inimii.
3: Nu mă face să-mi ies din răbdări, nefericito. Plec, plec. Ești prea evlavioasă, dar cu vreme ai să te schimbi. Rămâi cu bine, draga mea. Hai, saluta-mă.
1: Iertați-mă, altițe. O căutam pe cumnățica mea. Pe tine, marchiză, credeam că ești singură. Sunt un inopor, e vina mea. Vă rog să mă iertați.
2: Hai, hai, malaspina. Ești preot. Gândești ca un preot. Pentru scene de astea n-ar trebui nici măcar să ai ochi.
3: Nu, rămâi.
2: Oricum, plecam.
1: Altiță.

0: Kopi, să ne așezăm la masă.
1: De ce rămân două scaune neocupate?
0: Pietro și Tomaso sunt la închisoare.
1: De ce? De ce?
0: Salviati mi-a insultat fiica, iată-o plânge și acum, în prezența fratelui ei, Leone. Pietro și Tomaso l-au ucis, iar Alessandro de Medici a poruncit să fie arestați ca să răzbune moartea cotoșului său.
1: Moarte familiei Medici!
0: Mi-am adunat aici familia ca să-i împărtășesc durerea mea și să rog să mă sprijine. Să ne ospătăm, iar apoi, dacă aveți curaj, să ieșim cu săbiile scoase ca să cerem eliberarea copiilor. A venit vremea să punem capăt răutăților. Ni se ucid băieții, ni se necinstesc fetele. A venit vremea ca Florența să dea bastarzilor o lecție despre dreptul de viață și de moarte.
1: Nu te teme, Filippo, suntem alături de tine.
0: Eu sunt capul familiei. Cum aș putea îndura să fiu insultat? De ce aceste familii ne-ar putea ucide fiii, iar noi nu i-am putea ucide pe lor? Suntem bărbați sau nu? Îi vom lăsa să decapiteze familiile florentine și să smulgă din pământul natal rădăcini atât de străvechi ca acestea? Astă seară să mergem mai întâi să ne eliberăm copiii. Mâine să mergem cu toții cu săbile scoase la ușile tuturor marilor familii. Există în Florența 80 de palate și din fiecare va porni o ceată ca a noastră când libertatea va bate la porțile lor.
1: Trăiască libertatea!
0: Dumnezeu mi-e martor că numai violența mă îndeamnă să trag spada. Vreme de 60 de ani am trăit ca un cetățean bun și pașnic. Niciodată n-am făcut rău nimănui pe lume și mi-am cheltuit jumătate din avere spre a alina pe cei în suferință. O dreaptă răzbunare mă împinge la răscoală. Pornesc la luptă numai pentru că Dumnezeu mi-a dat copii. Nu urmăresc nicio ambiție, niciun interes, niciun orgoliu. Cauza mea e cinstită, dreaptă și sfântă. Umpleți-vă cupele și ridicați-vă. Răzbunarea noastră e o cuminicătură pe care, fără teamă, o putem frânge și împărți în fața lui Dumnezeu. Beau pentru moartea familiei Medici.
2: Moartelor! Moartelor!
0: Draga mea, Luigi! Copila, ce ai zis? Tata! Unde? Unde? Ce simți? Da! Ești pune ca... Doamne! A murit! A murit!
1: Asta e o travă lui Medici!
3: Am zărit în timpul mesei un servitor care a fost în slujbă la soția lui Salviati.
1: Da. El e ucigașul! Să mergem să punem mâna pe el!
3: Moarte lui Alessandro! El le-a pus toate la cale. Ce proști suntem! De multă vreme ne poartă sâmbetele! Prea târziu ne-am trezit!
4: Știa el, Salviati, de ce o urmărea pe biata fată? Nu pentru sine, ci pentru duce se ținea de capul ei! Haide să pornim! Chiar dar fi să pierim până la unul!
0: Copilă, prieteni, o veți înmormânta, nu-i așa, pe sărmana mea copilă, în grădina noastră, la umbra smochinilor. Adio, dragi prieteni, adio. Rămâneți cu mine.
1: Dar unde te duci, Filippo?
3: Pleci fără a te răzbuna?
0: Da, da, da. Înfășurați-o pe biata copilă într-un lințoliu, dar nu îngropați încă. E datoria mea să o îngrop. Am să o fac în felul meu, la prietenii mei călugării care mă vor căuta mâine. La ce bun să o mai privesc. Și-a dat sufletul așa că nu mai ajută la nimic.
3: Filippo.
0: Adio, prieteni.
1: Întorceți-vă la casele voastre.
0: Filippo!
1: Rămâneți sănătoși.
0: Nu lăsați să plece! Și-a pierdut mințile!
4: Răzbună-te, Filippo! Primește să te răzbunăm noi! O să-l silim pe Alessandro să bea restul cupei tale.
3: Să jurăm pe rămășițele ei că vom lupta pentru libertate.
1: Libertate, răzbunare. Vedeți voi, toate sunt atât de frumoase. Am doi fii în temniță. Fata mi s-a prăpădit. Dacă rămân, toate în jurul mi vor pieri. Mai bine plec, iar voi să vă țineți deoparte. Sunt bătrân, dragii mei, a venit vremea să-mi închid dugheana. Adio, prieten drag. Nu, stați liniștiți. Când eu nu voi mai fi, nimeni nu vă va mai face rău. Chiar acum, acum plec la Veneția.
3: Rămâi aici peste noapte.
1: Nu îngropați pe biata copilă. Prietenii mei călugării vor veni mâine și o vor ridica. Dumnezeule al dreptății, Dumnezeule al dreptății, cu ce ți-am greșit?

0: pare așa de rău că n-am fost și eu acolo să-i văd. Cred că erau cu toții foarte înfuriați. Și nu-mi dau seama cine ar fi putut să o trăvească pe Luigi.
1: Păi nici eu, nici eu. Afară numai dacă n-ai otrăvit-o chiar tu.
0: Cred că Filippo e turbat. S-a spus că a plecat la Veneția. Slavă Domnului! Bine că am scăpat de bătrânul ăsta nesuferit.
1: Ți-ai regăsit tunica de zale?
0: Nu știu unde.
1: Păi și acum ce porți în locul ei?
0: Bine, nu pot suporta altă tunică. Ce era mai ușoară ca oricare alta.
1: Da, înțeleg.
0: Renzo.
1: Da?
0: Da, despre Caterina. Tânăra ta mătușică, nu-mi spui nimic?
1: Te adoră. I-a pierit somnul de când în sărmana ei inimă a răsărit astrul dragostei pentru tine. Hai, fie-ți milă, signore, fie-ți milă, îndură-te de ea. Spune-mi când vrei să primești. La ce ore vei face favoarea de a-ți jertfi puținătatea virtuții ei?
0: Unde aș putea să o văd?
1: În odaia mea, signore. La miezul nopții. Ți se va înfățișa în cămașă de noapte. Ca după cină să nu cumva să uiți.
0: Bine, atunci pe diseară, după cină, vino să mă iei. Vom merge împreună la tine. Cât despre marchiza de Cipo, m-am săturat de ea și de patriotismul ei. Cu bine.
1: Cu bine. Așadar, totul e hotărât. Diseară la duc la mine acasă, iar mâine republicanii vor vedea ce au de făcut. Ducele Florenței va fi mort. Grăbește-te, soare, dacă ești curios să afli noutățile nopții ce va veni.

0: Am sigur, Tomaso, că cei 8 ne vor achita pe amândoi. Hai să batem la poarta casei noastre să-l îmbrățișăm pe tata. Ciudat! Storurile sunt lăsate.
1: Hai, seniori, ați aflat?
0: Ce? Ce să aflăm? Parcă-i fi un strigoi ieșit din mormânt, așa cum stai în poarta acestui palat pustiu.
2: Vorbește, ce s-a întâmplat?
1: Seniori, ceva îngrozitor.
3: Aici e palatul stroții.
2: Călugării?
0: Pe cine căutați?
3: Am venit după rămășisele Luigiei Stroții.
1: Ce-ați spus?
2: Ce rămășițe vreți să ridicați?
4: Vezi-ți de drum, fiule. Văd că semeni la chip cu Filippo. Ești fiul lui. Pentru tine nu-i nicio veste îmbucurătoare aici.
2: Cum? A murit? Moartă? Sora noastră? O, Dumnezeule din ceruri!
0: Sunt mai tare sufletește decât credeți. Cine ne-a ucis, sora?
1: Doamne, cine ar putea spune? Nimeni nu știe nimic.
0: Unde e tata? Tomaso, lasă plânsul. Pe toți sfinții din ceruri, simt că mi se sfâșie inima și toate măruntaiele.
4: Dacă tu ești fiul lui Filippo, vino cu noi. Te vom duce la dânsul. De ieri se află la mănăstirea noastră.
0: Să nu pot afla cine mi-a ucis sora. Ascultați cuvioșiile voastre. Dacă sunteți plămădiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, puteți primi jurământul meu. Jur pe toate canoanele de pe pământ și pe toate caznele iadului. Nu. Vreau să nu mai scot nicio vorbă. Tomaso, să mergem. Vreau să-l văd pe tata. Repede.
3: Doamne, fă ca bănuiala mea să fie adevărată, ca să-i fac pe toți una cu pământul.

0: Fă ce vrei, Malaspina.
1: Ce vreau? Gândește-te de două ori, marchize, înainte de a-mi vorbi astfel. Dar nu ești o femeie de rând. Îmi cunoști rangul și puterea.
0: Da, știu. Cezarul și-a vândut diavolului umbra. Iar această umbră împărătească se plimbă înveșmântată într-o sutană roșie de cardinal sub numele de Cibo.
1: Ești iubita lui Alessandro di Medici, nu uita. Și taina ta e în mâinile mele.
0: Se va vedea ce în stare să facă un spoveditor cu conștiința lui.
1: Te înșeli! Nu la spovedanie ți-am aflat taina. Ce-am văzut cu ochii mei și am ascultat cu urechile mele tot ceea ce spuneai în brațele ducelui.
0: Da, și acum? Ce gânduri ai? Vreau să înțeleg.
1: Mă vei înțelege sau nu, dar nu uita că ești căsătorită cu fratele meu.
0: Ascultă, ce vrei de la mine?
1: Atât îți pot spune. Că alta în locul tău, în loc să vorbească prea mult de patriotism cu amantul ei, ar fi ajuns de mult regină. Și fiindcă spuneai că sunt umbra cezarului, cred că ai avut prilejul să vezi că umbra asta e de ajuns de întinsă pentru a întuneca soarele Florenței.
0: Vorbește odată!
1: Dacă aș fi sigur de tine, ți-aș spune unele lucruri pe care nici Dumnezeu nu le va ști niciodată.
0: Nu spera nimic și fi sigur de disprețul meu.
1: O clipă, nu te grăbi! N-auzi propo de cal? Nu cumva fratele meu urmează să se întoarcă chiar astăzi sau mâine? Crezi că sunt un om fără cuvânt? Profită de iubirea regelui. Nu-l mai supăra cu discuțiile tale obositoare despre patrie, patrie și iar patrie. Intră în foi, prezinte de diseară la palat sau ești pierdută.
0: Până acum am înțeles că ești ambițios, că ești gata să folosești orice mijloace. Dar n-ai vrea să-mi vorbești mai lămurit?
1: În ziua când, ca femeie, vei fi stăpână nu pe mintea lui Alessandro, duce al Florenței, ci pe inima lui Alessandro, amantul tău, vei afla de la mine și restul. Vei ști ce urmăresc.
0: Vrei să-ți spun eu ceea ce tu nu îndrăznești să-mi spui? E bine, ești în slujba papei până ce împăratul va băga de seamă că l-ai putea servi mai bine decât însuși papa. Speri că într-o bună zi cezarul îți va datora cu adevărat și pe deplin stăpânirea asupra Italiei îngenunchiate și că în ziua aceea, în ziua aceea, cel care domnește peste jumătate din omenire ar putea să-ți dea ca răsplată sărăcăcioasa moștenire a împărăției cerurilor.
1: Te vei duce din seară la Alessandro sau ești pierdută? Soțul tău va afla totul.
0: N-ai decât. Îmi voi face seama.
1: Amenințări de femeie. Iată! Soțul tău intră în curte. Pe tot cea mai sfântă jur că îi spun totul. Dacă mai spui odată, nu.
0: Nu, nu, nu! Dragul meu, dragul meu, în vreme ce tu erai la masa, m-am dăruit lui Alessandro.
2: Cum?
0: Da. M-am dăruit, deși știam cine e și ce rol josnic aveam să joc. Da, dar s-a găsit un preot, un cardinal, însuși fratele tău, care ar vrea să joc un rol încă mai josnic, care mă îndeamnă la rele ca să obțin titlul de amantă a ducelui și astfel să-l pot stăpâni spre folosul lui.
2: Ce? Ce? Ai glumit? Ce vrea să spună Malaspina? De ce ai rămas ca o stare de piatră? Și comedia asta, cardinale? Spune, ce se vede?
1: Oh, Iisuse Hristoase!
2: M-a leșinat. Hei! Aduce-ți oțet! Marchez, adică și m-a leșinat.

0: După ce veți așeza flori pe masă și la picioarele patului, veți atâța un foc bun. Dar aveți grijă să nu ardă cu flacără mare. Iar cărbunii să se încălzească fără a pulpui. Apoi îmi veți da cheia și vă veți duce la culcare. Hai, plecați. Caterina.
1: Renzo. Renzo, mama noastră e bolnavă. Nu vi să o vezi?
0: Mama e bolnavă?
1: Ah, nu pot să-ți ascund adevărul. Ieri am primit un răvaș din partea ducelui, în care îmi scria că tu mi-ai vorbit de dragoste în numele lui. Răvașul ăsta i-a făcut mult rău Mariei.
0: Dar eu nu ți-am spus niciodată nimic despre asta. Nu puteai să-i spui că n-am niciun amestec?
1: Ba, i-am spus. Oh, dar cât de frumoasă și cât de ordonată este odată astăzi. Nu te știam atât de iubitor de ordine.
0: Da, da. Așadar, ducele ți-a scris.
1: Da.
0: Ciudat. Abia acum află. Dar ia spune-mi, ce părere ai de scrisoarea lui?
1: Ce părere?
0: Despre declarația lui Alessandro. Ce gândește micuța și nevinovata ta inimioară?
1: Ce părere ai vrea să am?
0: Nu te simți măgulită? O iubire pe care atâtea femei și-ar dori eu. Un atât de frumos titlu pe care l-ai putea cuceri. Acela de amantă a...
1: Renzo! Lorenzo!
0: Pe toți sfinții din ceruri, ce om de ceară sunt. Oh, Alessandro, nu sunt evlavios, dar aș dori, crede-mă, să-ți faci rugăciunea înainte de a păși diseară pragul acestei odăi.

0: Înainte de a așeza în așternutul ei de veci pe copila mea, Luigi, îngăduiți-mi să o sărut. Serile când se culca tot astfel, obișnuiam să mă aplec asupra ei ca să-i dau sărutarea de noapte bună. Ochii ei triși îi ținea ca acum pe jumătate închiși, dar se deschideau la prima rază de soare ca două flori de azur. Se ridica încetişor cu surâsul pe buze și venea la bătrânul ei tat să-i întoarcă sărutarea din așa. Chipul ei ceresc îndulcea clipa atât de tristă, clipa trezirii din somn a unui om obosit de viață. Începeam o nouă zi, îmi spuneam, văzând răsăritul de soare, începeam o nouă brazdă pe ogorul nostru. Dar apoi mă uitam la Luigi. Viața mea părea sub chipul frumuseții ei și lumina zilei mi se înfățișa ca o binefacere.
1: Și s-au adunat la Sestino. A sosit clipa să ne gândim la răzbunare.
0: Porniți fără mine, prieten.
1: Tată, nu ne putem lipsi de tine. Tu ești nădejdea confederaților. Francisc I-ul în persoană așteaptă din parte-ți un gest în sprijinul libertății. Îți scrie ca unei căpetenii a republicanilor florentini. Iată scrisoarea lui.
0: Spune celui care ți-a adus-o să răspundă în felul ăsta regelui Franței. Filippo se va ridica împotriva țării sale numai în ziua când își va pierde mințile.
1: E de neînchipuit. Tată, vino cu noi. Te rog cu cerul și pământul. Ce s-a schimbat de la ultima ta hotărâre?
0: Multe s-au schimbat. Un părinte jignit care iese din casă cu spada în mână pentru a căuta dreptate e cu totul altceva decât un răzvrătit care ridică brațul împotriva țării sale în câmp deschis și călcând în picioare legile.
1: Pentru a căuta dreptate pornisem noi sau pentru a-l răpune pe Alessandro?
0: Lasă-mă singur, îndeajuns am vorbit.
1: Ești un bătrân încăpățânat și fără milă. Un negustor de vorbe mari. Din pricina ta cauza noastră se va duce de râpă. Bine, de data asta vom lupta fără tine. Hei, trace, nu o să pierdem noi totul din pricina unui tălmăcitor de bucoavne la Finești.
0: Ți-a sunat ceasul, Filippo. Ceea ce se întâmplă arată că ți-a sunat ceasul.

foarte rușinoasă, voi scoate făclia din odaie să fie cât mai întuneric, Alessandro. Biata fată e mai nefericită decât oricine pe lumea asta. Nu. Eu voi scoate făclia. Voi merge drept la țintă să simtă.

0: Haideți!
1: E vremea să mergem?
0: E aproape miezul nopții. Haideți să ne grăbim, să ne grăbim. Poate că frumoasa ta așteaptă deja la locul întâlnirii.
2: Renzo, da. Spune-mi, te rog, ce mănuși să iau? Cele de război sau cele de dragoste?
0: Cele de dragoste, alteță.
2: Da, bineînțeles, bineînțeles, am să fac pe cuceritor.
0: Haideți, alteță, haideți.

0: Venire afară. M-a răzbit până în oase. Aici e cald și focul mocnește încet. Dar ea n-a venit încă.
1: Va veni, va veni. Odihniți-vă puțin.
0: Da,

0: gör.
1: Lorenzo.
0: Io, signore. Se n'è iniziando reale.
2: Cata sta pane.
0: Da.
2: Vai, panne. E tu ce le Florenzi.
3: C'è un'altra minunata. Che decurazzi, Aero. Respira. Respira con essazzi. Inima toppita di bucurie.
2: Sta bene. Ne mentre il cucco gloma se fuggim.
3: C'è blinda. C'è miresmata e buara nopsi.
0: O dumnezeasca natura. O eterna armonia.
2: Sudoare curge și mai de fața voastră, stăpâne. Și v-ați așezat în bătaia vântului. Să ne grăbim, signore.
3: O Dumnezeule atot puternic!
0: Ce clipă!
2: Eu, stăpâne, eu plec.
3: Stai!
0: Trage draperile. Așa. Acum dăm cheia. Dăm cheia!
2: Poate... Vecinii n-au auzit nimic.
0: Nu știi că s-au deprins cu zarva noastră? Hai să mergem.

0: Intre. Lorenzo!
1: Filippo! Îți aduc în dar cel mai frumos juvaier al coroanei tale.
0: O cheie?
1: Cheia odăii mele, în care se află leșul lui Alessandro din Medicii, răpus de mâna asta.
2: Alessandro mort!
0: Să fie cu putință! Așadar, libertatea e salvată! Da, te cred, ești chiar așa precum mi te-ai descris. Dă mâna.
2: Ducele e mort.
0: Ai dat de veste prietenilor noștri? Cred că la ora asta sunt cu spadele în mâini, nu?
1: Le-am dat de veste. Am bătut la toate ușile republicanilor cu stăruința unui călugăr cerșetor. Le-am spus să-și ascută spadele. Le-am spus că Alessandro va fi mort când ei se vor trezi din somn. Cred că până la ora asta s-au trezit de mai multe ori și s-au culcat din nou tot de atâtea ori. Drept să-ți spun altceva, nu cred că fac.
0: L-ai vestit pe Pații sau pe Corsini?
1: Pe toată lumea. Aș fi fost în stare să dau de știre și lunii de pe cer. Atât de sigur eram că nimeni nu mă va asculta.
0: Ce vrei să spui?
1: Vreau să spun că toți au ridicat din umeri, că și-au văzut mai departe de cina lor, de partidele lor de zaruri și de nevestele lor.
0: De ce n-ai ieșit din casă cu capul ducelui în mână?